0: מנחה אותו, מוביל אותו, מסדר אותו. הוא ברגע שהוא אומר, אני נשיא המעצמה הגדולה בעולם, מלך העולם, הובלתי באף על ידי ראש מדינה קטנה במזרח התיכון, הוא הופך את עצמו
1: לסוג של אהבל. הוא מובל באף עכשיו על ידי איראן.
0: בסדר.
1: גם אם הוא לא יאמר את זה בצורה מפורשת.
0: לא, הוא אומר אחרת.
1: ברור שהוא אומר אחרת.
0: הוא מנסה לייצר נרטיב אחר.
1: תשמע, יש בארצות הברית קולות שבעד המהלכים שלו, ויש גם קולות שהם נגד המהלכים שלו, שהוא לא מובן, אף אחד לא מבין את ההתהפכות הזאת, אף אחד לא מבין למה בדיוק, בטח לא ברמה הזאת של ההתהפכות. זה לא התהפכות, אתה יודע.
0: כל הכבוד לקולות, אבל בסוף יש מעשים. והוא במעשים שלו.
1: לא, אתה אומר שהוא לא יכול לומר, טראמפ יכול ואומר הכל. תראה מה הוא עשה למלוני, ראש ממשלת איטליה. הבן אדם לא רואה בעיניים.
0: אתה לא מבין. ברגע שהוא בא ואומר, אכלתי אותה מנתניהו, הוא יוצא עם טמבל. אתה מבין? בגלל זה הוא קשה לו להגיד את זה. אז הוא בא ואומר...
1: זה ניתוח שלך.
0: לא, בסדר. אז הוא בא ואומר, ניצחנו. הרי הוא אומר, ניצחנו. איזה ניצחנו? הוא אומר, איראן נכנעה. איראן מתחננת למסע ומתן.
1: אז אנשים צוחקים שאומרים את זה.
0: בסדר, הוא מנסה לייצר נרטיב אחר. אם הוא יבוא ויגיד את האמת, הוא לשיטתו יצא טמבל. כי מה הוא יגיד?
1: זה כבר ספקולציה.
0: משך אותי באף, אז הוא לא יכול להגיד את זה. להפך, הוא מייצר, כמו שאתה אומר, דבר שכולם צוחקים ממנו. ניצחנו, האיראנים מתחננים למסע ומתן.
1: בארצות הברית, המקורבים אליו אפילו מגחכים.
0: נכון, אבל הוא אני את המלחמה הזאת מסיים, אני כבר אבנה נרטיב, אני שיווק, אני כבר אבצא, ויספר שניצחנו, והם מתחננים.
1: בסדר, הוא יכול לומר, יש כאלה שיקבלו את זה, יש כאלה שלא.
0: אבל הוא לא יכול להגיד, לא כי הוא לא יכול, כי הוא טראמפ, הוא לא יכול להגיד, כי אז הוא יוצא,
1: מוקיון. אני חושב שזו ספקולציה, אבל אני אגיד לך משהו לגבי, אתה אומר, טאקר קרלסון, אילון מאסק, ואפילו מייגן קלי, שסגן הנשיא התראיין אצלה, הרי רק לפני חודש, חודשיים, שלושה, טראמפ בעצמו תקף את כל האנשים האלה. היו לו מערכת יחסים מצוינת עם אילון מאסק, סכסוך, הוא הדיר אותו מהבית הלבן, החזיר אותו, היחסים פחות או יותר עכשיו טובים. טאקר קרלסון, הוא תקף אותו בצורה מאוד מאוד חריפה, כולל את מייגן קלי, ועכשיו פתאום הדברים התהפכו, והוא חזר לדבר איתם, והוא חזר להיות, לא יודע אם לדבר איתם באותה רמה כמו לפני. למה אני אומר את כל זה? כי אנחנו רואים גם נגד האנשים הקרובים אליו יותר, הקרובים אליו פחות, הוא יכול להיות יום אחד, שבוע אחד, חודש אחד, החבר הכי טוב, והנה אנחנו רואים, גם עם נתניהו, על כל המחמאות שהוא הריף עליו, לאורך כל התקופה הזאת, עכשיו הכל יתהפך. והתקווה שלי, כן, אתה יודע, הבן אדם יתהפך כל שבוע, כל שבועיים, הלוואי שיתהפך שוב, שהוא יבין את המציאות.
0: אלי, אבל אתה יודע, בינתיים קוראים דברים שהם לא הפיכים, חיילים נהרגים. חיילים נהרגים.
1: בוא לא נשתמש בשכול, בוא לא נשתמש. אתה יודע מה שאתה עושה, אני מרגיש לא נוח עם זה שאתה כל פעם מזכיר את זה. כאילו אתה סופר את החיילים מאז הפסקת האש.
0: אז אני אחזור מהפעם, לא נוח, אל תרגיש נוח. אנשים שנהרגים
1: מרגישים,
0: משפחות שכולות מרגישות פחות בנוח, אל תרגיש בנוח.
1: שמישהו נהרג, זה לא משנה אם זה בהפסקת אש, או לא בהפסקת אש. הכאב הוא אותו כאב. העצב הוא אותו עצב.
0: סיפר לנו ביום שישי אביגדור ליברמן שהוא דיבר עם חיילים שמספרים שהידיים שלהם קשורות. דיברה איתי היום לילך שובל, הכתבת הצבאית של ישראל היום, שסיפרה שהיא מדברת עם חיילים וטוענים שהידיים שלהם קשורות. מדברים משפחות ומספרות איך הבנים שלנו נמצאים בדרום לבנון, לא נותנים לפגוע במחולל הראשי של כל מה שקורה, הדחיה מאיראן שמשם, הדחיה בבירות שמשם יוצאות כל ההנחיות וכל הפקודות לפגוע בחיילים, ובאמת ראש ההנחה של שבע אסור לנו לפעול שם, והם טוענים, חלק גדול מהם, אני מניח שיש גם כאלה שטוענים אחרת, אבל חלק גדול מהם חיילים ובני משפחות או הם אומרים, לא נותנים לנו שם לעשות את מה שאנחנו רוצים. אז אם לא נותנים להם לעשות מה שרוצים והם נהרגים ואין ביטחון לתושבי הצפון כי הירי ממשיך והרחפני הנפץ ממשיכים והכתבמים ממשיכים וכל דברים האלה זה ואין שקט בצד, אז מה אנחנו עושים שם?
1: אז בוא ניסוק
0: חד משמעית לסגת,
1: חד צדדית,
0: חד משמעית. כי אם אתה לא יכול לעשות את העבודה, ואם נתניהו קרס מול טראמפ, והוא קרס, בואו חבר'ה, בואו נשמש במילים זה, הוא קרס מול טראמפ, טראמפ עושה ממנו בדיחה,
1: בסדר, בסדר.
0: האיראנים קבעו שאנחנו, שההסכם שלהם מול ארצות הברית מותנה בזה שישראל לא תפעל בלבנון. מה שנתניהו סיפר ונעם, ונעם, ונעם, בזה הוא ענק, שאין קשר בין הזירות, אנחנו נמשיך לפעול בלבנון בלי קשר למלחמה באיראן, המלחמה באיראן
1: פועלים?
0: אני רואה איך פועלים.
1: אז רגע, אתה מתכחש לפרסומים? אני קורא בפרסומים, אני לא יודע, אני לא מדבר עם קצינים בכירים. אנחנו ניזונים ממה שמפורסם.
0: אתמול ראש הממשלה פרסם הודעה שבה הוא הורה לצהל להפסיק, לנצור את האש בלבנון. לנצור, אז לא פועלים. נוצר, אתמול, הודעה רשמית. ראש ממשלה ושר ביטחון.
1: במידה והם ינצרו את האש.
0: בסדר, אוקיי, אבל הם
1: לא נוצרים את האש. אנחנו מגיבים.
0: בסדר, אבל נוצרים את האש. בינתיים ראש הממשלה ושר הביטחון הנחו את הצבא בעקבות דרישה של טראמפ לנצור את האש. אז במצב הנתון, חיילי צהל יושבים בלי יכולת לפעול, כי הם נוצרים את האש, אלא אם כן יראו עליהם, והם יושבים ומחכים, למה אלוהים יודע? אז מה יש לשבת שם? מה יש לעשות שם אם הורו לך לנצור את האש? כי אתה לא יכול לעמוד מול טראמפ? כי האיראנים, תבין את האבסורד, האיראנים, כל פעם שיש איזו בעיה בלבנון, צהל תוקף, האיראנים פוצצים את המסע ומתן, מודיעים, אנחנו לא ממשיכים, לא מתקדמים מסע ומתן, סוגרים את מצרי הורמוז מאיימים, אם צהל לא ינצור את האש, רץ טראמפ, צועק על נתניהו, זה מה שקורה.
1: דעתך, אני מכיר, אז מה אתה אומר בעצם?
0: אבל אני אומר שאנחנו...
1: כשלא תוקפים, יש לך טענות
0: למה תוקפים. לא, אני אומר, אי אפשר לתקוף. אבל אי אפשר לתקוף.
1: כשלא תוקפים, למה לא תוקפים?
0: אבל אי אפשר לתקוף.
1: בוא נצא מלבנון.
0: אבל אי אפשר לתקוף. עוצרים את צהל מלתקוף.
1: ברק, אבל אני אגיד לך...
0: רגע, גם לא הודעה רשמית
1: הודעה לא הודעה, אני קראתי, קמתי היום בבוקר, נכנסתי לאתרים, קראתי חדשות, אני רואה שיש תקיפות גדולות בדרום לבנון.
0: היו, עד אתמול אחרי צהריים נגמר.
1: לא מעט הרוגים יש שם, כלומר, עדיין מגיבים. תראה, זה שישראל במצב לא טוב, זה שישראל במידה מסוימת הידיים שלה קשורות, זה לא חדשות, אנחנו יודעים את זה, יש בעיה עכשיו, ואני אמרתי, צריך גם לזכור את הדברים שטראמפ עשה, אבל צריך לראות מה עושים הלאה. ואתה, בניגוד אליך, אני חושב שכן, כי נתניה הוכיח את זה בעברו מול נשיאים אחרים, ידע לעמוד על הצרכים הביטחוניים של ישראל, גם אם הוא נכנס לאימותים כאלה ואחרים, הלוואי שזה לא יצטרך להגיע לאימותים, בטח לא אימותים גדולים, אבל אני גם שמעתי בשעה הקודמת פה ב-103, אנשים שהתראינו, שאתה יודע, זה לא הסכסוך הראשון עם ארצות הברית, היו סכסוכים אפילו יותר קשים, היו מילים יותר קשות, כלומר הדברים האלה קרו בעבר, לצערי קוראים עכשיו, התקווה שלנו שנדע לעבור את זה, ואם יש מישהו, לדעתך לא, אבל לדעתי כן, אם יש מישהו שמסוגל להתמודד עם נשיא ארצות הברית בצורה, לא הייתי אומר שווה, כי להיות שווה לנשיא ארצות הברית זה בלתי אפשרי, אבל הוא בהחלט יכול לעמוד מולו, הוא לא לוקח את הדברים אישית, כי הכי קל היה ברק לנתניהו לבוא לטראמפ, כל מה שאתה רוצה נעשה, ואז הוא לא היה מקבל את אותם דברים שהוא אמר עליו, את אותם דברים איומים, את אותם כללות וגידופים. אני בטוח שבסופו של דבר הדברים יסתדרו, ואם נצטרך להגיב, אם ישראל, לא אנחנו, לא אני באופן אישי, אבל אם ישראל תצטרך להגיב, אני בטוח שבסופו של דבר זה מה שיקרה. ועוד דבר אני אגיד לך, לצערנו, אנחנו אומרים את זה תמיד, כל חייל שהולך זה עולם ומלואו, אבל זה תמיד ככה הולך. החיילים בפרונט והאזרחים מאחור. כן, מה לעשות? במלחמה החיילים צריכים להגן על האזרחים. זה כואב, זה קורע את הלב, והלוואי שימצאו פתרונות לכל הרחבני נפץ האלה.
0: בוקר טוב למייק נזרי, אביו של רב סרן גיא נזרי, זיכרונו לברכה, שנפל בלחימה בעזה.
2: בוקר טוב.
0: והבן שלך היה מ"פ וחבר טוב של מפקדו דור בן צמחון, שנפל בסוף השבוע בטנק. בוא תספר לנו לחברות הזו.
2: דבש, דור, קוראים לו דבש אצלנו. היה מפקד של גיא, כשגיא נהיה קצין פעם ראשונה, הוא היה מ"פ שלו, ונחכמה שם חברות ממש טובה. אני חייב להגיד ש... ב-401 בחטיבה הזאת זה קצת נדוש להגיד את זה, אבל הקצינים והחיילים הם אשכרה משפחה, זה משהו שאי אפשר לתאר. דור היה מפקד נערץ מאוד, מאוד מאוד, בן אדם מדהים ומקסים, ומפקד מאוד מאוד אהוב על גיא, ואנחנו, אחרי נפילתו של גיא, אנחנו התוודנו לדור עוד יותר, ממה שאנחנו הכרנו לפני כן, הכרנו אותו לפני כן כמובן, אבל פתאום הוא נכנס לנו אל הבית, והפך אצלנו כמו לא מעט חברים של גיא, לבן בית.
0: ולא רק זה, הוא אפילו קרא לביתו, על שם הבן שלך, כן. הוא קרא לבן שלך, קראו לו גיא, והוא קרא לביתו גיא.
2: כן, הקטנה קוראים לה גיא, על שמו של גיא. הם היו מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד נקשרו, ומאוד נרגשו וכאבו את תפילתו של גיא, וזה היה חרות אצלו. זה היה חרות אצלו, זה חברות מאוד מאוד מאוד קרובה.
0: ואתה אומר, זה לא נתפס, זה לא נתפס שהוא נהרג, זה לא נתפס איש שהיה אצלנו, איש, קצין, מפקד, חבר, היה אצלנו עשרות פעמים, חיבק אותנו, היה בן בית.
1: עוד בן משפחה שעלו.
0: מאז האסון הכבד שפקד אותנו עם נפילת בנו, ממש כמעט בן בית הוא היה אצלכם.
2: זה לא נתפס... זה לא נתפס שזה עדיין קורה, זה לא נתפס שאנחנו נמצאים במצב הזה. שמעתי ככה את הזנה של הדברים של המרואיין הקודם, וכן, זה נכון מה שהוא אמר, החיילים אצלנו הם לפנים, והם אלה שמגנים עלינו, והם אלה ששומרים על המדינה, והם אלה שמוכנים לחרף את נפשם. עבורנו, אבל יש אבל אחד גדול, זאת אומרת, להגיד את זה ולהיות במצב שאף אחד מממשלת ישראל לא מוכן ליישר מבט לאזרחים ולהגיד, אנחנו אחראים על מה שקורה כרגע, אנחנו מנפטים ואנחנו עושים טעויות, והטעויות האלה עולים גם חיים של חיילים, זה דבר שהוא בעיניי נבזי.
1: אתה צודק, אבל מה היית מצפה שהממשלת ישראל תעשה עכשיו?
2: אני הייתי מצפה למשל...
1: לא, אני אגיד לך למה אני שואל, כי פה ברק הציע שישראל צריכה לסגת מלבנון. אתה חושב שזה מה שצריך לעשות?
2: בואו אני אגיד לך, קודם כל, לפני שאנחנו נסוג מלבנון, הייתי מצפה ש... בלוויה ובשיבה של חיילים, נציגים של הממשלה יבואו, ויהיו שותפים לכאב.
1: אתה צודק ב-100 אחוז, זה משהו שלא מובן.
2: לא קרה אצלי, לא קרה אצל הרבה חיילים,
0: כשאשתי הייתה בלוויה. לא באו להלוויה, לא באו לשיבה?
2: ברור שלא. ברור שלא. רק אנשי אופוזיציה הגיעו. וכשאשתי הייתה עכשיו בלווייתו של דבש, הסתכלה מסביב, אומרת לי, אתה לא מאמין, עוד פעם אין אף אחד. ואמרתי לה, זה לא ייתכן, הם בקמפיין עכשיו, הם בבחירות, הם יבואו. היא אומרת לי, לא, לקיבוץ הם לא יבואו. וזה נבזי בעיניי, כאילו, אני מקווה מאוד שהם יתקנו את זה, אבל אני לא יודע, זה מאוד נבזי בעיניי. ולשאלתך, לגבי מה אנחנו צריכים לעשות, אני... אתה יודע מה, אני הגעתי לארץ ב-1988, עליתי לארץ כבחור צעיר, התגייסתי לצבא, וחלק מהשירות שלי עשיתי בלבנון. נכנסנו, היינו ברצועת ביטחון שנים, ראינו שזה לא מועיל, אנחנו עושים את זה שוב, למה? למה? מה שלא עבד מספר פעמים עכשיו יעבוד, כל עוד שהחיילים היו מתקדמים, כל עוד שאנחנו היינו במצב שאנחנו מתקדמים ועושים עבודה שם, זה דבר אחד, ברגע שמר טראמפ עצר אותנו, אני חושב שברק צודק, אין מה לעשות, צריך לקחת אחינו שלנו ולסגת חזרה.
1: ואז להביא את כל האויבים שלנו ממש על קו הגבול.
2: כן, כי הם לא היו עד עכשיו.
0: כן.
2: ממש, כאילו לא, סיטואציה שאנחנו לא הכרנו בכלל.
1: אבל זה מה שקרה בשנה האחרונה, או בשנתיים האחרונות, שהרחקנו את, את חיזבאללה מהגבול, משהו כמו 10-11 קילומטר.
0: אלי, ואין שקט. לשאול אותו. אלי, ואין שקט בצפון.
1: תאמין לי, אני שומע את הכאב של האיש, אבל הוא יודע לענות, והוא עונה יפה מאוד.
2: אלי, אני אגיד לך משהו. אלי, אני אגיד לך משהו. הבנים שלנו הם חלק ממשחק שצריך להגיע אקט מדיני בסופו, ואקט מדיני מתמהמהים ולא רוצים לבצע אותו. היה צריך לפני מספר חודשים כבר

0: כן.
1: מדברים איתם.
0: בכוח.
1: מדברים עם ממשלת לבנון.
0: כשדוחפים אותנו בכוח.
1: לא, זה כבר כמה חודשים טובים. יש שיחות בוושינגטון עם שגריר
2: ארצות הברית. אני רוצה לשאול אותך עכשיו, מייק ניזי, אני רוצה בהזדמנות הזאת, באמת, לספר לנו על בנך, על גיא.
0: כן. תשמע, קשה לדבר על גיא. כל הזמן אנחנו מנסים לדבר עליו ולזכור אותו. ילד ממש כאילו מדהים, עם תפיסה חינוכית, אהבת הארץ, מספר חודשים לפני נפילתו, ביקשו ממנו להגיע לבית ספר, לדבר עם, עם, עם, עם, עם, עם, עם תיכוניסטים, ואז הוא היה בחופשה, כאילו, הוא יצא מלחימה, כן, מתחילת המלחמה הוא היה בעזה, הוא יצא מלחימה, הגיע לתלמידים ונתן נאום, ושם הוא אמר להם, אתם מכירים את המשפט, טוב למות בעד ארצנו? ואז אומרים, כן, ואז אמר להם, זה לא נכון, טוב לחיות בעד ארצנו. אנחנו פה כדי לחיות וכדי להמשיך לחיות, ולא כדי למות. וכמה חודשים לאחר מכן, הוא נפל. הוא נפל והוא ידע שזה אחד מהמחירים, והוא היה מוכן לזה. הוא כתב את זה בכמה הזדמנויות.
2: מה הוא כתב? הוא
0: כתב שזה תפקיד חייו, ושהוא יודע שיש בזה לא מעט סיכון, אבל הוא מוכן לזה, והוא מודה לאלוהים על הזכות שיש לו להגן על מדינת ישראל, ושכל מה שהוא עושה זה למען שאנחנו נוכל לחיות במדינה שלנו, והוא ממש ירגיש שהוא חלק משרשרת.
1: איך הוא נפל?
0: נפצע בג'באליה, אם אתם זוכרים, בג'באליה היה מקרה נורא שארסן דקסן נפל, המחת של 401 נפל, אז יום לפני, ממש יום לפני, הטנק של גיא חטף נונטט, הוא ניסה לתפעל את האירוע כדי לשחרר את החיילים שהיו בתוך הטנק, בערכו ויום, ושניהם נהרגו במקום. הוא קפץ מהטנק, היה רופא, הוא נפצע אנוש, הוא היה שרוף כולו, ונלחם על חייו 10 ימים בית חולים. ובתום 10 ימים.
1: אני בטוח שאתם כהורים וכמשפחה גאים בו, אבל הכאב הוא בלתי נגמר. איך קמים וממשיכים הלאה?
0: איך קמים וממשיכים הלאה? סיפר לנו חבר טוב, שהוא דיבר עם אף שקול לאחרונה, ושאל אותו בדיוק אותה השאלה, והייתה לו תשובה מאוד מאוד יפה. הוא אמר, אני כמו בבריתה שבגמרה של 4 נכנסים לפרדס, שאחד יצא והשתגע, השני חירף את נפשו, השלישי עזב את הכל וכפר בעיקר, והרביעי נשאר באיתנו, שזה היה רבי עקיבא. אז הוא אמר, אני 4 אנשים האלה כל בוקר.
2: ודור היה אצלכם בפעם האחרונה, דור היה אצלכם בפעם האחרונה ביום הזיכרון לחללי צה"ל.
0: ערב יום הזיכרון, הוא היה בדרך ללבנון, הרי אלה ירד, לקח את הפיקוד של הגדוד, אחרי שהמגד נפצע, אלה ירד אלינו להגיד לנו שלום, ובדיוק דור שהיה בדרך לקחת את הפיקוד, עבר דרכנו, פקד את קברו של גיא, והתקשקשנו ביחד. ודור, אני צחקתי איתו, אמרתי לו, דור, תעשה טובה. תגמור עם הסיפור הזה של המגדים שנפצעים ונפצעים קשה, כי די, מספיק. אתה תגמור את זה כמו שצריך. אז הוא אמר לי, כן, ברור. והנה, יום שישי בבוקר, קיבלתי טלפון מאשתי, שאומרת לי, דור נפל. זהו, זה לא נתפס.
2: מייק נזרי, אביו של רב סרן גיא נזרי, זיכרונו לברכה, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
1: בוקר טוב.
0: תודה שדיברתם איתי, שיהיה לנו שבוע טוב.
2: שבוע טוב, תודה רבה. ולפני שנדבר עם סגן אלוף במיל' נדב קמינר, נציין בתגובה לדברים של מייק נזרי, שהשר שיקלי פרסם,

0: פרסם ציוץ במוצאי שבת, וטען שהוא והשר אופיר סופר רצו להגיע להלוויה של המג"ד בן שמחון. המשפחה ביקשה שהם לא רוצים שיהיו שם נציגי ממשלה. זה צריך להגיד.
1: כן,
0: ונגיד, צריך ונגיד, להגיד ונגיד עוד דבר אחד, הממשלה הזאת כמעט ולא מגיעה להלוויות של לוחמים. שמענו את אביו של גיא נזרי, זיכרונו לברכה. אנחנו עוקבים אחרי הלוויות שראש הממשלה משתתף בהם, הוא לדעתי השתתף בשתי הלוויות מתוך 2,100 הרוגים שהיו לנו מאז הטבח של השבעה באוקטובר. הממשלה הזאת לא מצטיינת בללכת להלוויות.
1: אני אגיד לך, אתה צודק. לא, אתה צודק, אני איתך.
0: אז אני איתך. אתה רואה אותם, אתה רואה את השרים והח"כים באירועים של חברי מרכז ליכוד, בחתונות.
1: רק אתה עשית השוואה, בוא, אנחנו מדברים על זה.
0: אתה תמחה, אני אגיד מה שאני רוצה.
1: לא, אתה תגיד מה שאתה רוצה, אבל אוקיי, זה לא קשור.
0: אוקיי, אז אתה רואה את השרים...
1: אפשר לעשות גם את זה וגם את זה.
0: בעיקר של הליכוד, תסתכלו, יש כל מיני אתרים של, של, של הליכוד, אתה תראה את השרים והח"כים, ערב-ערב, מגיעים לחתונות של חברי מרכז, לבר מצוות, לימי הולדת, לאירועים, הם הולכים למקומות האלה בהרכבים מלאים, כמעט ולא מגיעים להלוויות.
1: רק שמשפט לפני שנפנה לנדב קמינר שנמצא על הקו, אני אגיד לך, לגבי ראש ממשלה, אתה הרי יודע מה זה הבטחה, להביא ראש ממשלה לכל מקום, זה סיפור מההפטרה, אני מסכים איתך, חלק מהביקורת אני מסכים איתה, ששרים, חברי כנסת, גם מהקואליציה, בעיקר אולי מהקואליציה, אבל גם מהאופוזיציה, היינו רוצים לראות אותם בהלוויות, כאלה...
0: לא, כי הם שולחים את החיילים, הם שולחים. והשרים שולחים את החיילים למקומות האלה, לפחות שיבואו להלוויות.
1: אין קשר בין זה שהם הולכים לכאן או לשם, הם יכולים לעשות גם את זה וגם את זה.
0: בוקר טוב לסגן אלוף במיל נדב קמינר, חבר כיתת הכוננות, קיבוץ חניתה.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: תגיד לי, מה קורה בחניתה?
2: האמת שכרגע שקט. המצב הוא ביומיים, שלושה אחרונים, הוא די סטטי מבחינת תקיפות, ומבחינת אפילו תקיפות על מוצבים פה באזור, זה נשמע שיש פחות. אנחנו שומעים את התקיפות של צהל קצת יותר בעומק, עדיין יש מדי פעם את הבומים האלה של תקיפות שהן טיפה יותר בפנים, אבל בסך הכל שקט.
1: כשאתה אומר שקט ופחות, מה זה אומר? שאפשר אולי במידה מסוימת לחזור לשגרה כזו או אחרת?
2: כן, תראה, אני אומר, אני אגיד, אני חלק את זה לשניים. מי שמגיע לצפון לבקר, לטייל, אני, אתה יודע, מציע ומזמין את עם ישראל להגיע ולבקר, כי באמת באמת המצב כרגע הרבה יותר רגוע. כמשפחה שגרה כאן וכיישוב שגרה לגבול, אז זה, אתה יודע, זה נע ונע, זה מין גל סינוס כזה שכרגע אתה בכמה ימים שקטים, ולהגיד לך שאנחנו רגועים והולכים לשום בשקט והכל בסדר, לא, עדיין לא, ועדיין זה לא, אנחנו לא בנחלה ובמנוחה, אנחנו מבינים שעוד נכונו לנו ימים לא פשוטים, כי הצבא עוד בפנים, ואני מניח שודיות תקיפות עצימות.
1: נדב, מה אתה אומר בקשר לזה שהצבא עדיין בפנים ודי מוגבל בתגובות שלו, ועדיין לצערנו, לעצבותנו, חיילים ממשיכים להיהרג? מה אתה אומר בקשר לעניין הזה? צריך להישאר שם, צריך
2: להסגל? אז יש לי מה להגיד בעניין. זה אחד, אני רוצה קודם כל להגיד גם לצבא כולו, למפקדי הצבא וללוחמים שנמצאים פה, שאנחנו סומכים עליהם מאוד, אנחנו אוהבים אותם מאוד, ואנחנו כואבים על כל החיילים שנהרגים, כמו כל עם ישראל, שנהרגים ונפצעים פה בתוך לבנון. אנחנו חושבים שצריך להישאר בלבנון, אנחנו חושבים שצריך להיות שמה, אנחנו רק אומרים דבר אחד, חייבת להיות איזה תכלית. עכשיו, אני סומך על הרמטכ"ל, באמת, אני חושב שהוא אחד הרמטכ"לים היותר טובים שהיו במדינת ישראל, אני סומך עליו, שההישארות שם והנוכחות שם של החיילים לא תהיה נוכחות, אני לא רוצה להגיד נוכחות סתם, אבל שיהיה לה תכלית מאוד מאוד ברורה, כדי באמת לאפשר כמה שפחות פגיעה בחיילים שם.
1: כשאתה אומר, אתה סומך על הרמטכ"ל נדב, אז אתה לא סומך על הממשלה?
2: אני לא רוצה להגיד שאני לא סומך על הממשלה, אני לא אתן במה, כמו שבצד השני אומרים על הצוחנן, על המנהיגים שלהם. אני, את הביקורת שלי, אשמיע איפה שצריך, ולא אתן להם את הענה הזאת. אני רק אומר לממשלה שלנו, שיכול מאוד להיות, שזה הזמן להגיד לנשיא טראמפ, שבאמת יש לו הרבה זכויות בדברים שעשה למען עם ישראל, זה להגיד את הממשלה, להגיד לו, תקשיב אחי, הגענו לשלב שאנחנו מבינים שזה יכול להפריע לכם בעיסוקים שלכם ובעניינים שלכם עם כל הנושא הכלכלי, אני בכוונה מתייחס לנושא הכלכלי עם איראן,
1: כן.
2: אבל כרגע השלב שלנו זה להגן על החיילים
0: כן,
2: שלנו.
0: כן, אמרת, אבל אתה רואה, אני יכול להניח שבשיחות שהיו בין הנשיא טראמפ לנתניהו, נתניהו בא ואמר לו את זה, הוא אמר.
2: אבל זה הזמן להגיב.
0: אז הוא אמר לו את זה, והוא למרות זאת, גרם לו בדרישת איראן, לנצור את האש, ולמי שעוד היה ספק אתמול פורסמה הודעה של ראש הממשלה ושר הביטחון, שהורו לצהל לנצור את האש, כנראה גם בעקבות דרישה. אז בסדר, אמר לו, הישובים בצפון נפגעים, והם ממשיכים לראות רחפני נפט, וממשיכים לפגוע בחיילים, וממשיכים לראות בכלל. אמר לו, ולמרות זאת אמרו לו, למצוא את האש.
2: אז אני מתנגד לדבר הזה, אני חושב שזו פעולה לא נכונה. מה יקרה? הנשיא טראמפ יגיד, טוב, זהו, סטופ מדינת ישראל, אני מפקיר אתכם לבד, יש לו גם כמה אינטרסים פה במזרח התיכון, ואנחנו חייבים לעמוד על העניין הזה. הדם של החיילים שלנו, אז זה כבר לא התושבים כרגע, הדם של החיילים שלנו, הוא לא דם מופקר.
0: לא, תראה, בוא, אנחנו לא צריך להיות פרשן, אתה יודע, דגול, כדי לראות את ההתהפכות האדירה של טראמפ, אתה יודע, אתמול ראינו איך הוא מאושר מהמטוס, שקנו לו הקטרים מטוס ב, אני יודע, ב-400 מיליון דולר, איך הוא עומד לידו ומתייעץ לגבי הצבאים.
2: אבל אנחנו לא חיים על טראמפ.
0: תקשיב, הקטרים עם הקצב הגדול, עושים שם דברים שהם לא ממש לטובת ישראל, מכל ההיבטים.
1: ואני גם מבין, נדב, רגע, אבל אני מבין שאתה אומר, נדב, שלא צריך לעמוד במקום, כולם חושבים כמוך, אבל מה עושים? אתה יודע, אתה אזרח שם, טראמפ, עם כל הכוח שלו, עם כל המשמעות של העניין הזה, איך לדעתך מתגברים על העניין?
2: אני, תראה, אחד, אני הייתי ממשיך לעשות את זה שוב. יש דברים שאנחנו לא יודעים. אני בטוח שגם בכל מה שמתפרסם, גם במה שאומרים אצלנו וגם מה שאומרים בארצות הברית, אני בטוח שלא כל הדברים צפים למעלה, ויכול להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעים שכן מתבצעים. עכשיו, גם האיראנים וגם חיזבאללה אומרים כן, כן, כן, והפסקת אש וממשיכים לעשות דברים. אז אני מאוד מקווה שגם אצלנו ממשיכים לעשות כל מיני דברים, וממשיכים להתקדם או לפעול בצורה כזאת, שמה שנקרא, אמרנו כן, אמרנו לנצור את האש, ועדיין עושים את מה שצריך לעשות. אבל בסוף, אני גם לא אוהב את המשפט הזה ברווזים במטווח, אבל בסוף את החיילים שלנו, אנחנו לא יכולים להשאיר שם בצורה כזאת שלא תהיה תכלית לנוכחות שלהם.
0: נכון.
2: אי אפשר לקחת אותם אחורה.
0: זה בדיוק העניין.
2: אי אפשר כרגע להוציא אותה.
0: אם קשרו לנו את הידיים לצהל ולישראל, אז מה יש להשאיר אותם שם?
1: לא, אבל הוא אומר שאי אפשר להוציא אותם. אתה לא יכול להוציא אותם.
2: תראה, אני ראיתי
0: כמה חוצים. אתה אומר לא יכול, ואני אומר יכול. תשב על הגבול.
1: אנחנו עכשיו
2: רע מאוד אם תוציא אותם. ראיתי כמה חיילים שעלו, אגב, העלו כל מיני רילסים ופוסטים. תראו כמה פעמים היינו וחזרנו לאותם מקומות בלבנון, וכל פעם אנחנו נלחמים נגד אותם מחבלים על אותם שטחים, ונהרגים לנו שם חיילים. אתה לא יכול לעשות את הזיגזג הזה.
0: צהל במיל, נדב קמין, חבר כיתת הכוננות, קיבוץ חניתה. תודה רבה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לכם, תודה.
0: אנחנו רואים ככה מעל המסכים את המשלחות, גם האיראניות, גם האמריקאית, מגיעות לשוויץ לחתום על ההסכם. ההסכם הרע, רע מאוד ישראל, ואתה יודע, ישראל שהייתה חלק מהמלחמה, כמובן, לבד במלחמת איראן הראשונה, והייתה חלק ממלחמת איראן השנייה, וחטפנו טילים, וחטפנו נפגעים, הרוגים ופצועים, נמצאת בחוץ. אתה יודע, בהסכם עכשיו, אנחנו בחוץ,
1: לא משפיעים,
0: לא נמצאים.
1: אין ויכוח שאנחנו פה...
0: מחוץ ללופ לחלוטין.
1: בוא, הם העבירו את המזכר יום לפני שהם אישרו אותו לישראל. אבל תמיד בישראל ידעו שבכל מה שקשור להסכם עם איראן, לצערנו אין לנו יותר מדי השפעה, אין לנו יותר מדי למה לומר, ובסופו של דבר טראמפ וארצות הברית עושים מה שטוב להם, אבל אני עדיין מקווה שהבן אדם יתהפך בחזרה, זה מה שאני מקווה.
0: הפסקת פרסומות, חדשות השעה 10, אנחנו חוזרים מיד לאחר מכן.
3: עכשיו, ברק זרי ואלי יוחנה. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.

0: שעה שנייה, בוקר טוב אלי אוחנה, בוקר טוב, טוב מאזינות בורק. ומאזינים, ויש גם, אתה יודע, עניינים פוליטיים. אנחנו עוד ארבעה חודשים הבחירות, אנחנו היום ב-21, ארבעה חודשים פחות יום, הבחירות כנראה יערכו ב-20 לאוקטובר השנה, ארבעה חודשים כאמור, ואני דיברת לכם ביום שישי על המלכו שנמצא נתניהו בכל מה שקשור לסיעות החרדיות. אתה יודע, החרדים כוננו את, את ממשלותיו של נתניהו פעם אחר פעם, אתה יודע, מגיעים, בלוק, אין מתלבטים ואין מורדים, בלוק אחד, גם ש"ס, גם יהדות התורה, נתנו לו פעם אחר פעם כמעט על מגש את השלטון, ועכשיו לדעתי הסיפור הזה מתהפך נגדו. זאת אומרת, אחרי השבעה באוקטובר יש לא מעט אנשים במדינת ישראל שלא יכולים יותר לראות את ההשתמטות של החרדים, לא יכולים להשלים איתה, לא יכולים שלא להתקומם נגדה, אתה יודע, בעיקר נוכח הקריאות של הצבא, הזעקות של כל ראשי הצבא, מהרמטכ"ל ועד, אתה יודע, שאר המפקדים על הצורך בחיילים, על העובדה שהחיילים שחוקים, שחיילי המילואים שחוקים, שחייבים עוד לפחות 15-20 אלף לוחמים שיבואו ויתגברו ויתנו יד ויקלו, כי לפי מה שהם אומרים, והביטוי נורא, הצבא קורס אל תוך עצמו, נוכח ריבוי המשימות, וריבוי המשימות בשנתיים ושמונה חודשים שעברנו מאז הטבח, ומה שצפו עוד בעתיד, גם בעזה, גם בלבנון, גם באיוש, וכמעט בכל גבול לסוריה, וחייבים חיילים. וכשאתה רואה, אתה יודע, נגיד, אדם כמו אריה דרי, שיושב בקבינט המלחמה, ושולח חיילים אל מותם, ואומר משפט מדהים, שהוא גאה, גאה, בשלושת הנכדים העריקים שלו, אז אתה יודע, זה גורם להרבה אנשים, אתה יודע, גם תומכי ליכוד, לחשוב פעמיים, ונתניהו מאוד מאוד רוצה שהם יחזרו, ומאוד מאוד רוצה שהם יצביעו שוב לליכוד, ויש כאן בעיה מבחינתו, מה הבעיה? יש לחץ גדול מאוד בקרב הציבור החרדי על ראשי המפלגות החרדיות, על כל הפוליטיקאים החרדים, אבל בעיקר על ראשי המפלגות החרדיות, דרי, גולטנוב וגפני, אומרים להם, תקשיבו, דווקא בממשלה הזאת של ימין חרדים, המצב שלנו הכי גרוע. עכשיו, זה לא שאני בא שמישהו כאן יעצב על ליבו ויגיד באמת מסכנים, אבל זה מה שהם טוענים. הם אומרים, אין לנו חוק גיוס, ובגלל שאין לנו חוק גיוס, אנחנו לקחו לנו את הכסף למעונות, אנחנו לא יכולים לצאת מהארץ, עריקים, עשרות אלפי עריקים, אנחנו בסכנת מעצר מיידית, אנחנו לא יכולים להוציא רישיונות נהיגה, מצבנו לא טוב, ואתם לא עושים כלום. עכשיו, בא דרי לנתניהו, והוא אומר, תשמע, בוא, אתה חייב לתת לי חוקים. אז הוא, כי אם לא, כי אם הם, אתה יודע, יהיו כעוסים הציבור שלנו, ואולי חלק מהם לא יבוא להצביע בגלל הכעס הזה, אתה תאכל אותם. אז נתניהו, שתמיד רוצה שהחרדים יהיו שמחים ומאושרים, אומר לו, אין בעיה. אז הוא נותן לו את חוק לימוד, חוק יסוד לימוד תורה, ואת חוק הכשרות של ש"ס, ואת חוק המעונות שמנסה לחרוף, אבל הדבר הזה, כאמור, גורם לזעם בקרב המצביעים, ולכן נוצרת כאן סתירה. עכשיו, מה הפתרון? אתמול דיווח עמית סגל, שיש לחצים מקרב מקורבי ראש הממשלה, יועצים, על נתניהו לפזר את הכנסת השבוע, ואז אתה לא, איך אומרים, אתה לא יכול לתת לחרדים כלום, כי ברגע שהכנסת מתפזרת, כל החוקים נעצרים. אז תגיד להם, מה לעשות חבר'ה? רציתי, אבל הכנסת התפזרה. ולכן, פונים אליו, הוא שוקל, אני לא יודע מה הוא יחליט, האם לפזר את הכנסת בשבוע, שבועיים הקרובים, ואז אתה יודע, כל החוקים נעצרים, או להמשיך לזרום עם החרדים, וזה כמובן יבוא לו חשבון המנדטים. זו הדילמה של נתניהו, זה המקום שהוא מצוי בו. מחד, הוא חייב לרצות את החרדים, כשהוא מרצה אותם, הוא מרגיז את כמה מנדטים של הליכוד, שהוא חייב להחזיר אותם, חייב במיידי להחזיר אותם, כי אחרת אין לו שלטון. זה הפרדוקס שבו הוא נמצא.
1: הוא נמצא אולי פרדוקס. בכל מה שקשור לחרדים, אתה יודע, באמת, אנחנו חוזרים על זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, כמעט בכל תוכנית. יש כמעט קונצנזוס אולי להוציא את החרדים, אולי גם את הערבים שלא אכפת להם אם החרדים יתגייסו או לא, כי זה יבוא עליהם בסוף. אז זה, בעניין הזה יש קונצנזוס. אבל אם אני מבין ממך נכון, אז מה שעכשיו לא מצליחים להעביר מבחינת החוקים, או שיצליחו או שלא יצליחו, מה שאתה אומר, לא, אתה לא אומר את זה, אני מפרש אותך, שאם במידה ותעלה ממשלה חדשה, אז הם ייתנו גם יותר לדתיים.
0: לא ייתנו.
1: אחרת.
0: לא ייתנו.
1: אחרת, לא ייתנו, אתה אומר?
0: אני אומר לא ייתנו.
1: אני אומר שייתנו.
0: אתה יודע מה, אני אומר שיש סיכוי טוב.
1: אני אומר שייתנו, אפילו יותר מאשר הליכוד נותן להם.
0: אני חושב שיש סיכוי...
1: אין לי ספק בזה.
0: אז אני חושב שיש סיכוי, תשמע מה אני אומר לך, שתהיה ממשלה בקדנציה הקרובה שהחרדים באופוזיציה. באופוזיציה, לגמרי, אף אחד מהם לא יהיה בפנים.
1: כלומר, איך...
0: כלומר,
1: בוא תעשה לי רגע אחד ועוד אחד. איך בדיוק? תגיד לי עכשיו, ממשלת השינוי, נניח תבוא ממשלת שינוי, מי יהיה אצלם בקואליציה?
0: אז אני אומר לך...
1: ערבים עדיף.
0: אז אני אומר לך שהם יכולים להגיע למעל... ל-61, יש כבר סקרים...
1: עם הערבים?
0: לא, בלי ערבים.
1: בלי ערבים?
0: יש כבר סקרים.
1: מה, אתה צריך להיות מרוצה.
0: לא, אז יש סקר, ביום שישי האחרון פורסם, סקר במקום הזה שאנחנו נמצאים בו, בקבוצת ג'רוזלם פה, סקר מעריב, שלימד שלגוש של נגד נתניהו יש כבר 61 מנדטים, בלי חרדים, בלי ערבים.
1: אולי, אז זה מה שאתה רוצה.
0: ליברמן אמר לנו שהוא חותם, שיהיו גם 63.
1: בסדר, אז ליברמן חותם, ואתה...
0: כשאתה בא ואומר, לא, כשאתה בא ואומר, הם ייתנו יותר, אני אומר לך, יש סיכוי יותר מסביר, שהחרדים כולם יהיו באופוזיציה.
1: נניח שאתה צודק, ויהיה להם, ולפי הסקרים עכשיו, אנחנו יודעים מה זה סקרים, 4 חודשים לפני בחירות, דברים עוד יכולים להשתנות.
0: נכון.
1: ובמידה ולא יהיו להם 61 מנדטים. במידה למפלגות השינוי, למפלגות האופוזיציה, יהיו רק 57, 56. נראה לך שהם לא ייתנו לחרדים כל מה שהם רוצים.
0: אחרי 7 באוקטובר.
1: לא רק כל מה שהם רוצים.
0: היחיד שהציע להם...
1: תקשיב מה אני אומר לך היום, אם זה יקרה, כן? אם הסיטואציה הזאת תהיה בפועל. הם ייתנו להם לא מה שהם דורשים עכשיו מהליכוד, הם ייתנו להם פי 2 ופי 3.
0: אז אני אומר לך קשקוש.
1: הם ייתנו להם כל דבר.
0: לא יקום ולא יהיה.
1: כי המטרה העליונה, לא היחידה, אבל העליונה של האופוזיציה זה להפיל את נתניהו. וכל האמצעים כשרים מבחינתם. הלוואי שאתה צודק.
0: אנחנו מוקלטים.
1: אני חושב אחרת.
0: אני חושב שאין דרך במציאות שאנחנו חיים בה, אחרי 7 באוקטובר.
1: אני איתך.
0: לא יכול להיות דבר
1: אז
0: כזה.
1: אז הם לא יוכלו להקים ממשלה, ברק.
0: היחיד שהציע
1: לא
0: להם, אבל לפני, וצריך להיות הוגן כלפיו, היחיד שהציע להם את זה עוד לפני השבעה באוקטובר היה בני גנץ.
1: נכון.
0: שעד היום, לדעתי, זה, האמירה הזאת רודפת אחריו. ועד היום, כשהוא נמצא במצב של בין 1% ל-1.5%, שזה רחוק מאוד מאחוז החסימה, אני חושב שבין היתר, הרבה דברים הביאו אותו לאן שהביאו אותו. אחד הדברים, זה האמירה שלו לחרדים, שלא מפסיקים להזכיר את זה. קחו את הדף, תמלאו מה שאתם רוצים, תשאירו לי שליש.
1: ברק, אני אזכיר לך את יאיר גולן, מה אמר לפני כמה ימים שהוציאו קלטת, שהוא אמר בצורה מפורשת, שזה פופוליזם, הוא אומר את זה על עצמו, והוא אומר שזה תהליכים, והוא אומר שזה לא יקרה ביום אחד, וזה לא יקרה גם לא בחודש, חודשיים, לא אני, לא נתניהו, לא הימין, אמר את זה יאיר גולן, שניסה אחר כך, אתה יודע, לומר, זה נאמר לפני שנה, וזה הוצא מקשרו, הם ייתנו להם הכל, אתה יודע למה? כי הם גם מבינים שלבוא היום, שצריך לעשות את זה, לגייס בצורה שרוצים לגייס אותם היום, בכוח, ואתה מכיר, אמרת לך את זה לא פעם, אתה מכיר את החרדים יותר טוב, מי שחושב שמאיימים עליהם במעצרים, או בהפסקת תקציב כזה או אחר, זה לא יעזור, זה לא יביא פתרון, פתרון יבוא, בהידברות, בהסכמות, גם אם זה לא יהיה מושלם.
0: אני שומע את האמירות הנחרצות של ליברמן. אתה יודע, ליברמן, אני אזכיר לך, ב-2019, בא ואמר, אני לא מצטרף למשלת נתניהו, וכולם עמדו באלף, זאת אומרת, הוא היה לו חמישה מנדטים, אם הוא היה מצטרף, נתניהו היה מקים, ממשלה, לא היו את 5 מערכות הבחירות האלה, בא ואמר, אני לא מצטרף, ולא יעזור כלום, מתהפך העולם, אני לא מצטרף.
1: כשהמדינה תיפגע, אני לא אצטרף לנתניהו.
0: רגע, לא, אבל אני מדבר על מילה. אז אני אומר, אני מאמין, למשל לאיש כמוהו, שבא ואומר, התהפך העולם, אני לא מצטרף לנתניהו. והוא אומר, התהפך העולם, שהחרדים לא יהיו בקואליציה שלנו, ובטח, חוק גיוס לכולם. אני גם מאמין לאיזקוט שאומר את זה. אני גם מאמין, אתה יודע מה, אני מאמין גם לבנט שאומר את זה. ולכן אני אומר לך, שאחרי השבעה באוקטובר, האנשים האלה, שחלק גדול מהריצה שלהם עכשיו, היא תחת הדגל של שוויון בנטל ושל גיוס מלא ושצהל חייב 15-20 אלף לוחמים מיד במיידי כדי למלא את השורות כי חיילים נהרגו ונפצעו וצריך לעזור לחיילים אני לא מאמין שהם ייתנו להם את מה שנתניהו שעושה את הדברים האלה גם משיקולים אישיים. אמרתי לך, אתה יודע, ההבדל בינו ובינם, שהוא מסובך במשפט פלילי, והוא מסובך באמת במשפט שאתה יודע מה, הוא יודע, עזוב מה אומרים האוהדים שלו, הוא יודע שמצבו חמור.
1: הוא יודע.
0: בסדר, הוא יודע שמצבו חמור, בגלל זה הוא גם מתחנן להפסקת משפט ולחנינה, אין לו את זה.
1: איפה אתה רואה את זה?
0: כי אני שמעתי את טראמפ. ולכן, הוא בשבילו, להישרד בשלטון, לשמור על הממשלה, לשמור על ראש הממשלה, זה משהו גם אישי, כי הוא יודע שאם הוא לא ראש ממשלה, המצב שלו בכל מה שקשור למשפט שלו, הוא הרבה יותר גרוע.
1: זה את התיאוריה הזאת, שמענו כבר עשרות פעמים, כבר הספידו את ברק, גם אתה הספדת את נתניהו לא פעם,
0: לא כמו הפעם, אני לא מספיד פוליטי.
1: אני לא יודע מה יהיה.
0: טוב, אבל בסדר.
1: אני לא יודע מה יהיה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע שסקרים הם טובים ליום שהם מתפרסמים.
0: ואני רוצה להגיד שלום, אני לא יכול להגיד בוקר טוב, שלום לחיים חפשוש, אביו של החייל לוי חפשוש, זכרונו לברכה, שנהרג בדרום לבנון בסוף השבוע.
2: נכון.
0: אתה יודע, אני שמעתי אותך בבוקר מדבר, ואתה יודע... הלב נקרא, קודם כל בוא תספר לנו על נווה שבעיקר על שיחת הטלפון האחרונה שהוא דיבר איתך שעה וחצי לפני נפילתו.
2: כן, נווה שלח לי הודעה ביום חמישי, מה שלומך אבא? יש סיכוי יציא השבוע הבא בראשון, אל תגיד לי אמא, לא תתבייס אם אני לא אצא בסוף. כתב לי בי בשעה 11:15 בלילה, כנראה שעה אחר כך, שעה ורבע אחר כך, הוא עלה בסערי השמיים, יחד עם כל הצוות שלו, צוות טנק של מגד 52, זה הטנק שכבר פעם שלישית נפגע בלחימה הזאת. רק לפני חודשיים וחצי יהיו למגד הקודם נפצע קשה ועד עכשיו בשיקום, ונווה למזלו באירוע הקודם הוא לא ממש, הוא יצא הביתה שעה לאחר מכן יצא, היה האירוע.
0: ספר לנו על נווה.
2: אוי, אתה ילד מתוק, שקט, קנוע, שלב, וטרן, אוהב כל אחד. אף אחד לא, אין מישהו שיכול להגיד עליו משהו לא טוב. תמיד חשב על כולם וראה את כולם לפניו. וכיום אנחנו מצליחים להבין איזה מלאך התהלך בינינו. ביממה האחרונה, עכשיו בשבת, עשינו ככה, לא קיבלנו את הגופה. הגופה הייתה עדיין בטנק, חילצו אותה רק אתמול בלילה. ניסינו לאחז, למצוא דברים של נווה, ניתנו ככה בתוך הדברים שלו. ומצאנו הרבה משפטים, הוא לא כתב הרבה, הוא לא בן אדם שכותב. אבל במעט שהוא כתב, מצאנו כל כך הרבה משפטים כאילו שמעידים על, על, על, על הערכים שהוא חי בהם, על, על מה שמנחה אותו.
0: מה הוא כתב? כמו מה?
2: כתב, אני הולך לשרת בשמחה עצומה, לא משנה איפה בסוף אני אהיה. בהתחלה הוא התלבט אם להתגייס לשריון, הוא רצה גולני כמוני, כמו אבא שלו. הוא התלבט איתי, הוא רצה בהתחלה שאני אעזור לו, להתגייס למקום אחר. בסוף הוא החליט, איפה ששיבצו אותי, לשם אני הולך. אם הצבא צריך שאני אהיה בשריון, אני הולך לשריון. הוא החליט להתגייס לשריון. גם עכשיו המגד החדש שהחליף את יול, דאבא שפיכו לברכה, שגם נהרג ביחד איתו עכשיו, עשה לו רעיון, אמר לו, נווה, אני רוצה שתצא לקצינים. נווה אמר לו, אבל עוד אין לי מספיק ניסיון מבצעי. אני רוצה לצבור טיפה ניסיון, ואז להיות קצין. הוא לא הספיק את זה. הוא כתב, יש אומרים שפרייר הוא טיפש, כיוון שהוא מאפשר שינצלו אותו ומבצע לבדו מטלות שכולם צריכים לעשות. אבל אני רוצה לעשות ולהשקיע ולהשפיע כמה שיותר. לא משום שמישהו מנצל אותי או מכריח אותי לעשות, אלא מתוך הכרה בחשיבות השירות הצבאי ומתוך ידיעה שבשביל משימות כאלו באנו לעולם. זה שאני בצבא זה בשביל היכולת לילדים להיוולד בארץ. איזה בן אדם ענק כותב את הדברים האלו.
0: כמה דאגת? כמה דאגת לו? ואתה הרי מכיר את דרום לבנון, אתה מכיר את לבנון.
1: ידעת לאן הוא הולך.
0: לא, גם חיים מכיר מצוין את לבנון. כמה דאגת?
2: ידעתי לאן הוא הולך. ידעתי שהוא נמצא במקומות מסוכנים. ידעתי שהוא נמצא בקצה התמרון הצהלי.
1: לא ניסית להניע אותו
2: מזה. ממש לא. דווקא מתוך זה, אני כביכול הייתי רגוע יותר. אני יודע כמה מסוכן, אני יודע שיש אירועים. אבל אני יודע גם כמה הצבא שלנו חזק. והייתי בהרבה מאוד מקומות, גם בלחימה וגם בתוך רצועת הביטחון. ודווקא מתוך זה, לא יודע, אולי זה...
1: אתה יודע, חיים, מתוך כל הכאב הגדול הזה, אתה כתבת איזשהו פוסט, שבעצם הכותרת שלו, נשמח לראות את כולם ממשיכים לטייל, למעשה נשמח לראות את כולם ממשיכים לחיות עד כמה שאפשר בשגרה. מאיפה אתה לוקח את הכוחות האלה, אחרי אסון כל כך גדול, אתה חושב על שאר האנשים במדינה?
2: שמה, כתבתי את זה כי אני מכיר את נבלי. אני יודע שזה מה שהוא רוצה שנגיד, וגם אחר כך זה מהדברים שמצאנו שהוא כתב. הסטטוס שלו בוואטסאפ, גיליתי את זה רק אתמול. ניסיתי להתקשר אליו כמה פעמים, כמובן שהוא לא ענה, פשוט לא היה... ניסינו, אתה יודע, לראות משהו, אולי הטלפון אצל מישהו. אחת הסטטוס נשאר, אל תבכה שזה נגמר, חייך שזה קרה, זה הסטטוס של נווה. כאילו, זה בשורה אם אתה פותח את הוואטסאפ, זה... כאילו זה המסר שלו.
0: מדהים. ואתה סיפרת על הטנק הזה שבו נווה היה, ואמרת, זה טנק שהיה את נווה מההתנחלות, והמגד שהיה מקיבוץ בית השיטה, וחברים נוספים, אחד מהרצליה ואחד מאוד השרון, וזה, וזו ארץ ישראל כולה בתוך הנגמש, בתוך הטנק.
2: כן, נווה התחנך לאהבת הארץ, לחיבור עם הארץ ברגליים, להתחבר לאנשים היפים שיש בארץ. נווה היה קור היתוך, ובכלל בצבא, ובטח האירוע הזה של הטנק, קור היתוך במלוא מובן המילה. זה מה שקרה שם.
1: חיים, אתה יודע, עם כל הכאב, יש בך גם כעס?
2: לפעמים יש בי כעס על זה שאנחנו לא רואים את הטוב אחד של השני, ואנחנו מחפשים כל אחד מה לא טוב. לפעמים אני רואה ברשת ולפעמים בתקשורת, כמה אנחנו רבים בתוכנו. אבל כשאני פוגש את האנשים למטה, וכשאני פוגש את החיילים שלי, כשאני נמצא בשירות הצבאי, כשאני נמצא בלחימה, כלורד, אנחנו מאוחדים. למטה, העם שלנו מחובר. אתם לא יודעים עד כמה. לא יודע, זה לא נראה בתקשורת, וזה לא נראה ב... לא יודע. שם לפעמים יש לי כעס. לאנשים למטה אין לי כעס. אני בטוח שגם אנשים שונים חושבים לפעמים דברים שונים, ולכל אחד יש דרך שונה, אבל המטרה היא אותה מטרה. כולנו רוצים לחיות כאן בסגסוג, בשלום, בשלום עם שכננו. זה מה שאנחנו רוצים בסוף. כל אחד יש לו את הדרך, איך הוא חושב שנכון לעשות. אנחנו מתווכחים על הדרך, אנחנו לפעמים מאבדים את המהות, אנחנו מאבדים את המטרה, אנחנו מאבדים את החזון. אנחנו לפעמים בגלל הדרך שאנחנו חושבים שונה, אז אנחנו רבים ולפעמים נועצים תקינים. אני חושב שאנחנו עם מדהים. ואני בתוך תוכי אין לי כעס על אף אחד. אני מאמין וסומך על המפקדים שלו, ואני סומך גם על מי ששלח אותו. זה לא משנה אם זה הייתה ממשלה של ימין או ממשלה של שמאל. זה אותם אנשים שכולם רוצים בטובת הארץ. על זה אנחנו צריכים להסתכל.
0: חיים, היום, והיום בערב ההלוויה, נכון? היום בערב, מה היית רוצה שיזכרו מנווה?
2: נווה לא נהרג סתם. הוא נהרג בשביל שאנחנו נמשיך לחיות כאן, לסגסג בארץ. נמשיך לחיות, לזקוף קומה, להרים ראש, להיות מאוחדים, לאהוב אחד את השני. להמשיך, זה המצפן של נווה. לא לעצור. זהו, בשביל זה אנחנו כאן, בשביל זה הם נלחמים, בשביל שאנחנו נמשיך לחיות. זה מה שאני רוצה שיזכרו. אני לא רוצה שאנשים יורידו ראש, אני רוצה שאנשים יהיו גאים במה שיש לנו, גאים במה שהצגנו עד כה, גאים בילדים שלנו, ולהיות מאוחדים, זה מה שאני מבקש.
0: אמרת כאמור שנשמח לראות את כולם ממשיכים לטייל, לצאת לטיולים, לנסות להמשיך בשגרה ככל שניתן. זה ממש כמעט בוער בך להגיד לאנשים,
1: זה גדלות נפש, אתה יודע, בזמן שאסון כל כך כבד, זה מה שאתה דואג, זה פשוט באמת גדלות נפש.
2: אני בטוח שזה מה שנווה רצה. זו הצבא שלו. זה הוא כתב את זה גם. זהו, זה מה שצריך לעשות.
0: חיים חפשוש, אביו של נווה חפשוש, זיכרונו לברכה.
1: שלא תדעו עוד צער.
0: קיצור, חיבור גדול מכולנו, חיבור גדול מכולנו.
2: תודה רבה,
0: תודה רבה. תודה רבה רבה שהיית איתנו.
1: תשמע, השיחות האלה, וואו, הן מפרקות. באמת, אתה רואה את העצב, את הכאב. שלו, של המרואיין קודם, של כל אלה שראיינו במהלך החודשים האחרונים, השנים האחרונות, כל ההיסטוריה שלנו מלאה באסונות ובטרגדיות ובחיילים הרוגים. לפעמים אתה נשאר בלי מילים.
0: לא, ממש בלי מילים, אתה יודע. לאבד ילד, זה כמובן הדבר הכי קשה שיכול להיות, ואתה יודע, אני אפילו, אתה יודע, אני תמיד מסתכל על המשפחות השקולות, על ההורים השקולים, שזה מדברים ממש שעות לפעמים, אחרי שהם קיבלו את הבשורה הקשה, יום, יומיים. שמע, אני אומר לך שהם עדיין לא מבינים בכלל לאיזה אסון הם נקלעו. הם עוד לא מבינים את גודל המכה, הם עוד לא מבינים מה מצפה להם. זה עדיין שלב שהם ככה עוד מתחילים רק לעכל את הדבר הזה. אתה יודע, הוא מספר לך כאן דבר מזעזע, שהוא התקשר בטלפון לבן שלו. אתה יודע, זה שלב של באמת, לא יודע, ולכן, שמע, צריכים להיות חיילים כמו שאמרנו, כמו שאמרת, צריכים להיות תמיד בפרונט וצריכים להיות בחזית, אבל צריכים גם לדעת שהם היקרים ביותר. אין יותר יקר מהחיילים שלנו. אין יותר יקר מהחיילים שלנו. ולכן צריך לדעת שעשינו הכל, הכל, הכל, כדי לחסוך אפילו משפחה שכולה אחת, אפילו לוחם אחד שלנו צריך לעשות הכל כדי למנוע. זו דעתי, ואם החיילים נמצאים בדרום לבנון, ומה לעשות? נקלע לו למצב שאסור לנו היום לתקוף, כי טראמפ יש לו אינטרסים כאלה ואינטרסים כאלה, וקטר קנתה לו מטוס, והאיראנים דורשים. בסדר, אז נקלע לנו היום למבוא, וצריכים לעשות הכל. לא מתוך חודשה חס וחלילה, מתוך חוזק, מתוך עוצמה, החיילים שלנו הם הכי טובים בעולם, אבל אתה יודע, לא צריך להגיע למצב שהם נקלעים למצב שהם נקלעים
1: לצערנו, גם אם נניח יסכימו עם מה שאתה אומר ובאמת ישיגו את הכוחות, מה זה אומר שלצערנו, אני אומר את זה, לא יהיו הרוגים, לא יהיו פצועים, לא יהיו התקפות. היום החיילים הם בפרונט, כמו שבכל מדינה מתוקנת, החיילים שומרים על האזרחים ולא ההפך. זה מה שקורה עכשיו בדרום לבנון, ולצערנו אנחנו שומעים את כל האסונות האלה, אבל זה חלק מהמציאות שלנו, כמו שנהרג היום ואתמול, ולאורך שנים נהרגים חיילים פעם אחרי פעם, והלוואי שמתישהו זה יסתיים, למרות שלצערנו צריך לומר את האמת, וביושר, בוא, אין אופטימיות יותר מדי גדולה שהדברים ייפטרו, בטח לא בטווח הקרוב.
0: ואני, אתה יודע, מפנה אתכם, אותך, את כולכם, לפוסט הקורא הלב, שפרסמה אלמנתו של סעל דור גדליה בן שמחון, על החיים שלהם, על האהבה שלהם, על החיים המשותפים, שהיו באמת רצופים באהבה גדולה, ובאמת מצטער מהפוסט הזה, איש באמת משכמו ומעלה, באמת איש מלח של מלח הארץ, והוא נהרג, והיו זכרם של כל החיילים שלנו, ברוך אני רוצה להפסקת. בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
3: בוקר טוב חברים.
0: וחמישה לוחמי צהל נפלו בקרבות בדרום לבנון, בוא תספר לנו על התקריות האלה, ומה קורה עכשיו.
3: טוב, אנחנו מדברים בעצם על תקריות שמתרחשות ברכס הליטייר, בכפר טבנית. האירועים בעצם הם לחימה סביב המנהרות התת-קרקעיות של חיזבאללה. במרחב הזה יש שם בתוך המנהרות האלה כמה עשרות מחבלים לכודים, ובעצם חיזבאללה מבין שברגע שצהל השתלט על המרחב הזה, על התת-קרקע הזה, הוא כמובן יחזר.
1: אבי, לא שומעים אותך טוב.
0: אתה קטוע.
3: אני אומר, בזה שצהל השתלט על המרחב הזה, התת-קרקעי, הוא יכריע גם את המחבלים שנמצאים שם, אבל גם בין היתר, הוא יפגע באחד הנכסים הכי משמעותיים, האסטרטגיים של חיזבאללה, שהוא צבר במשך 20 שנה, הוא בנה אותם יחד עם האיראנים, וזה בעצם המהלך המאוד דרמטי מבחינתו, שהוא מנסה למנוע את הנפילה של טבנית, ואת מערכת המנהרות שנמצאות שם.
1: כן, ומה... איפה המקום הזה ביחס ל... איפה הכוחות שלנו עומדים? ביחס לכוחות שלנו?
3: הכוחות נמצאים שם, הכוחות נמצאים במרחב עצמו. הרכס הוא ברכס על איתאר. מי שמכיר את זה, סרי מכיר את זה היטב, הוא נלחם שם בעבר. זה הרכס שבעצם שם שוכן גם הבופור, שוכן שם שורה של כפרים ונכסים של חיזבאללה. זה ממש מעבר לליטני, וזה אזור שהוא אזור מבחינת חיזבאללה, אזור אסטרטגי, שגם שולט באש ותצפית על מה שקורה בגדר, בגבול ישראל, ביישובי הצפון. אבל שוב, הנכסים הם נכסים תת-קרקעיים שנבנו במשך שנים. יש שם, תקשיב, בחלק מהדברים שנכנסו צהל פנימה כבר עד עכשיו, אז הם גילו שם מנהרות עם מערכות נשק, עם בתי חולים, עם חדרי פיקוד, עם חדרי בקרה.
1: ועדיין אין אפשרות להשמיד את זה?
3: הם ישמידו את זה, צריך להשמיד את זה. אני יכול להגיד לך שהייתי בסוף השבוע בזירה אחרת, מקבילה לטבנית, ושם אתה רואה את המנהרות העצומות שבנו שם עבור חיזבאללה. יש שם נשק, הוא בעצם נשק אסטרטגי שיכול באמצעותו לפגוע בכל נקודה במדינת ישראל, בשטח מדינת ישראל, תשתיות מטורפות, כאילו, ובסופו של דבר צהל מחויב להחזיק בתשתיות האלה ולהשמיד אותם.
0: אתה יודע, אני רוצה לספר איזה משהו ככה קצת לרענן, אתה יודע, נכנסנו עם גולני בשנת יוני 82 ללבנון, סיירת גולני נכנסה לבופור, אנחנו המשכנו עד בירות, ואז הגענו אחרי להפסקת אש לשדה התעופה הבינלאומי של בירות, ואתה יודע מה הכי הטריד אותנו כשהגענו אחרי שבוע של לחימה לבירות? הטריד אותנו שלא הצלחנו לקלוט המונדיאל, ואתה לא מבין איזה ניסיונות עשינו עם הנגמשים, לחבר פה, לחבר שם. אגב, כל אחד מאיתנו, מהפלוגות, התמקמו באיזה וילה, אתה יודע, שחלשה על שדה התעופה, ואני זוכר שהיינו בטירוף לראות המונדיאל, לא ראינו כלום, לא הצלחנו לקלוט, לא שום דבר.
1: בימינו היום,
0: גם אז,
1: בימינו היום הטכנולוגיה הרבה יותר טובה.
0: בדיוק בתקופת המונדיאל של שנת 80.
1: אבי, אני רוצה לשאול אותך לגבי הרחפנים, למה אני שואל אותך? כי ראיתי איזושהי כתבה עם מגד, נדמה לי, של גולני באחד הערוצים בסוף השבוע, שאומר שלעניין הזה אין פתרונות שלמים, אבל הם כבר יודעים להתמודד עם זה יותר טוב, הרבה יותר טוב מאשר לפני חודש-חודשיים.
3: נכון, זה ברמה הטקטית, אתה יכול לראות, שמע, אני נכנסתי השבוע, בסוף שבוע נכנסתי ללבנון, לפעילות עם כוח של חטיבת הקומנדו, ואני יכול להגיד לך שאתה רואה קודם כל שיש בכל צוות, יש לוחם שהוא עם עם שוטגן, שהוא עם נשק שגם הכלים שלו הם כלים מתפצלים. אתה רואה שיש אמצעים נוספים שזה רשתות בכל מגנן. אתה רואה שהלוחמים יש צופי שמיים בכל מערך. יש מערכות מקם באזורים מסוימים שנותנים התראה לקוח על העניין הזה. ויש עוד כל מיני אביזרים שאנחנו לא נפרט כרגע מבחינת ביטחון החיילים שלנו, אבל בהחלט, בהחלט אתה רואה שקודם כל יש מודעות של הכוחות, יש מודעות של הלוחמים, יש תרגולות, לוקחים את זה בשיא הרצינות בעניין הזה, ולכן אתה גם רואה ירידה, אתה יודע, קשה להגיד זה בסוף שבוע כזה שיש לנו כל כך הרבה נפגעים, אבל ביחס למה שחיזבאללה משגר ומנסה לפגוע, אז אתה רואה שבהחלט אתה מצליח איכשהו להתמודד עם האיום הזה שהוא איום לא פשוט מבחינת צהל.
1: תגיד לי, לפחות לפי הפרסומים ממה שקראתי היום ואתמול שמעתי, שצהל תוקף ותוקף בצורה קשה בדרום לבנון, נכון?
3: אז אמרתי, אני חושב שהשתי קרבות שקיימות...
1: לא, אני מדבר באופן כללי, לא קרב כזה או אחר.
3: לא, כי זה משמעותי, כי זה בעצם, תראה, בסוף זה שתי אוגדות שמתמרנות בתוך השטח, ועוצמה של אש של אוגדה היא עוצמה מטורפת. ובסופו של יום, כאשר אתה משתלט על מרחב כזה ואתה מטהר אותו, ושיש לך עשרות מחבלים שהם נקודים ומקוטרים על ידך, אז הם די מוטרדים מהעניין הזה, הם מבינים בדיוק את המשמעות של מה צהל מחולל להם. תראה, בסוף כל מה שקורה בתבנית זה כל כוח בדר בעצם שנשאר להם, ואם אתה עכשיו מצליח להשתלט עליו ולהכריע אותו...
1: אולי למאזינים שלנו תגיד מה זה כוח בדר?
3: כוח בדר זה בעצם החטיבה הטקטית של חיזבאללה שפועלת בדרום לבנון, היא כוח בעצם שאמור לבצע הגנה במרחב, וזה כוח הדרומי של חיזבאללה בעצם.
0: תגידי, מה המשמעות של ההודעה אתמול של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ, שהורו לצהל לנצור את האש, ואם יתקפו אז נגיב, אבל בשלב הזה יושבים חיילים שלנו, מה המשמעות?
1: זוז הצידה, לא שומעים טוב. לא שומעים, אבי.
0: אבי, אתה איתנו? טוב, אנחנו ננסה לחדש את הקשר. זו באמת שאלת השאלות. יש כוחות גדולים שלנו בדרום לבנון, יושבים שם, אז נכון שיש כאן, אתה יודע, ניסיון אמריקאי לייצר הפסקת אש, אבל אנחנו יודעים איך זה. החיילים שלנו מסתובבים בשטח, במספרים גדולים מאוד. חיזבאללה שמצוי שם בכל מיני מקומות יכול לזנב ויכול לפגוע גם עם שרידי החטיבה שנמצאת אצלו, וזה באמת הסכנה הגדולה. והימים הקרובים הולכים להיות מבחן גדול, האם הפסקת האש הזאת תישמר. נחזור לאבי אשכנזי. אבי, אז תחזור, מה המשמעות של ההוראה הזאת של
1: למרות שיורים בדרום לבנון, עד כמה שאני מבין?
3: אז אני אומר, זה משמעותי מאוד, כי בסוף אתה מוגבל ביכולת שלך לפעול במרחב, ואתה לא נותן הגנה מלאה ללוחמים, כי בסוף אתה לא פוגע במפקדות, אתה לא פוגע במערכים השלימים שמעבר לקו הצהוב. ואני אתן לך את הדוגמה, אם בסוף יורים את הטילים מעבר לקו הצהוב אליך, אתה קשה לך לזהות את השיגורים, וקשה לך לפגוע במשגרים, ואתה לא יכול להגדים תרופה למכה ברוב המקרים, רק לאחר שבעצם פוגעים בך.
0: אז למעשה מה שאתה אומר, שכל ההנחיה הזאת שהגיעה מארצות הברית, בעקבות בקשות, לחצים, דרישות של איראן, זה שיש להם באזור הדחיה למחבלי חיזבאללה, יש סוג של חסינות. יהיה קשה מאוד לתקוף אותם היום, למרות שאנחנו יודעים שהכל יוצא משם.
3: נכון, ולא רק זה, אני רוצה להגיד לך שהנושא הזה של הקידוש הקו הצהוב, הוא עשו להיות מאוד בעייתי לישראל, מהסיבה הפשוטה. העניין הוא לא הקו הצהוב, העניין הוא איך אתה בסופו של דבר מונע מחיזבאללה מחר בבוקר להמשיך ולהתחמש, להמשיך ולצבור כוח, להמשיך ולבנות את הצבא שלהם, ואם אתה בעצם לא יכול לפעול נגדם, מעבר לקו הצהוב, אז אתה בעצם הופך את החיילים שלך לברווזים במטווח, וזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, כי זה פשוט ההתבססות בבוץ הלבנוני. אתה חייב שיהיה לך מנדט לפעול בכל המרחב.
0: ובהיעדר מנדט, אבל מה לעשות? אתה יודע, לא הכל זה מתחיל ונגמר בצבא, אתה רואה...
1: אבל הצבא כן מגיב פה ושם. כן,
0: אבל אבי, אנחנו רואים מה המצב. אנחנו רואים שאיראן קשרה את שתי הזירות, ואנחנו...
1: איראן לא מעניינת אותי, ארצות הברית קשרה את הזירות.
0: בסדר, נכון.
1: איראן זה האינטרס שלה.
0: איראן דרשה מארצות הברית, שנשמעה לדרישה וכפתה עלינו.
1: הטענות שלנו, אם ישנם, זה לארצות הברית. לא, איראן עושה מה שהיא רוצה לעשות מבחינתה.
3: אני מנסה להסביר פשוט שזה לא משנה איפה אנחנו נשב, זה חשוב מה המנדט שאנחנו נוכל לפעול בעתיד, כדי למנוע מחיזבאללה בעצם להתעצם, זה הדבר יותר חשוב.
1: אתה יודע מה, אני אשאל אותך בצורה כזאת, אבי, בהנחה שזה המצב, יש קולות בצבא שאומרים, אם זה המצב, אז בואו ניסוג?
3: מה זה, סליחה?
1: אני אומר, בצבא יש קולות שאתה שומע או לא שומע, שאומרים, אם זה המצב, אז אולי עדיף לסגת לגבול הבינלאומי, או שעדיף להישאר שם עם כל הקשיים והסיכונים.
3: נכון, בדיוק, חד וחלק, נכון. זה לא בתוך חצה, אבל עדיף יותר לפעמים להיות...
1: לא מה אתה אומר, מה אתה שומע מקצינים
3: בכירים? אז אני אומר, הצבא בא ואומר, אם אני בסוף לא יכול להגיב מעבר לקו הצהוב, יש קצינים, אני לא אומר שזה הצבא, הדעה הרשמית של הצבא, אבל אתה שומע קצינים בצבא שאומרים שיש אופציה, שאם אתה בעצם לא יכול להגן מהקו הצהוב לעומק השטח, ואתה לא יכול בעצם לבצע פעולות של שיטור, של מניעת ההתחמשות של חיזבאללה, אז תסוג לקו הכחול הבינלאומי, ומשם תנהל את הלחימה שתוכל לתקוף, כלומר שיהיה לך את הלגיטימציה להמשיך ולפעול בצורה כזאת שאם הם מתחמשים או בונים לעצמם יכולות, תוכל להרוס אותם ולהשמיד אותם עוד לפני שהם צוברים את הכוח הזה.
0: אבי אשכנזי כתב צבעים.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה לכם.
0: ברוח היום העצוב הזה, נשמע את השער לגן עדן של ישי לוי. תודה רבה.

אורחים ומפיקים שר פלסנר ויואב כהן, החיים על השידור שקד מורג ויואב מנדלוביץ', החיי על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, בדיגיטל עידו תבד, אחיה דלוג ורעות מתיתיהו ארגון, מיד אחרינו הראל סגל ויאל ברקוביץ'. תודה אלי, שיעור הרגמים, שיעור הפסור.

שואל, איפה שוב אני טועל, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד. רק שאת כאן לידי, הכל פחות מדהיג.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. איראן הודיעה, השיחות בשוויץ הסתיימו אחרי 18 שעות, הושגה התקדמות טובה, מסע ומתן הסתיים, והצוותים הטכניים ימשיכו בעבודה. בהודעה משותפת של קטר ופקיסטן, נמסר כי הצדדים הסכימו על הקמת ועדה בדרג גבוה, שתפקח על התיווך והסכימה על מפה דרכים לקראת הגעה להסכם סופי בתוך 60 יום. בנוסף, הסכימו על יצירת תא למניעת חיכוך בין הצדדים בלבנון, כדי להבטיח את המחויבות לסיום המבצעים הצבאיים שם. לדברי שר החוץ של איראן, אראקצ'י, מניעת החיכוך בלבנון היא המבחן האמיתי הראשון. ובתוך כך צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון ובמוקד המבצר התת-קרקעי של חיזבאללה באבו פור, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
8: הכפר תיבנית בדרום לבנון הפך לנקודת הלחימה המרכזית של צהל בשבוע האחרון. היו שם גם לא מעט התקלויות עם ארוגים ופצועים. מתחת לקרקע נצורים בין 30 ל-40 מחבלי חיזבאללה בתוואי תת-קרקעי עצום שנמצא שם. צהל נמצא מעל הקרקע, ובגלל הפסקת האש מנוע מלהיכנס פנימה ולחסל את המחבלים. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו שבמסגרת הדיונים בימים האחרונים, בין הדרג הצבאי לדרג המדיני, עלתה האפשרות לתת לצבא לבנון להשתלט על המנהרה, להוציא ממנה את מחבלי חיזבאללה ולעצור אותם. הדבר הזה עשוי לעלות במסע ומתן עם לבנון כבר בשבוע הקרוב.
7: לאחר שהכנסת סירבה להמלצה לערוך בחירות חוזרות למבקר המדינה, בג"ץ הוציא צו על תנאי למינוי, כתבתנו יעל יפה.
9: שופטים הוציאו צו על תנאי, המורה לכנסת לנמק בתוך שבוע מדוע לא תבוטל הבחירה בפרקליטו של נתניהו, מיכאל רבלו, למבקר המדינה נוכח הפרת החשאיות בהצבעה. עוד קבעו השופטים כי הרכב השיפוט יורחב, 5 שופטים ידונו בעתירות. במהלך הדיון בשבוע שעבר בבג"ץ, סולברג הסביר כי יש עננה לא רצויה. חלק מהצבעות על פניהן בעייתיות, חברי הכנסת פעלו בניגוד להנחיית היועצת המשפטית לכנסת, תוך יצירת כלל חדש שלפיו מותר לצלם. מסיבה זו הציעו השופטים כי חברי הכנסת יקיימו הצבעה חוזרת וחשאית.
7: הבחירות בקולומביה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על ניצחונו של איש הימין בלארדו דה לאספריה בבחירות לנשיאות, וכתב בפוסט שפרסם ברשת איקס, הוא ניצח בגדול. דה לאספריה בעצמו הכריז כי בכוונתו למשול עבור כל הקולומביאנים. הוא טרם הוכרז רשמית כמנצח, ואחרי ספירת יותר מ-99% מהקולות, הוא מוביל בפחות מאחוז בודד, השווה לכ-245 אלף קולות. והיסטוריה בגביע העולם, מצרים השיגה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל והתקרבה מאוד לשלב הבא. שער ובישול למוחמד סלאח, הפתעה גם קודם כשאורוגוואי וכף ורדה סיימו בתיקו 2, בכך נבחרת אורוגוואי נותרה ללא ניצחון בשלב הבתים של מונדיאל 2026. הליו ורלה, ששיחק העונה במכבי תל אביב, כבש את אחד השערים הראשונים אי פעם של הנבחרת האפריקנית בגביע העולמי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: אלף. סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
12: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מעננו תישאר איתנו גם במשך היום. הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
13: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: כל בוקר, הבוקר טוב.
1: עכשיו ב-103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
17: בוקר טוב, יום שני היום, 22 ביוני 2026, זין בתמוז, תפשין פי וב. עכשיו, 6:54. אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה, 25 עכשיו, 28 מעלות בצהריים, זה המקסימום. אחרי 18 שעות של שיחות, התקדמות במגעים בין ארצות הברית לבין איראן, זו הכותרת הראשית בוואלה, בעמוד הבית. בהצהרה משותפת מסרו קטר ופקיסטן, כי בפסגה התקדמות מעודדת במגעים בין ארצות הברית לבין איראן. אושרה מפת דרכים להסכם סופי בתוך 60 יום. עוד נמסר, יוקמו מנגנוני מסע, סליחה, מנגנוני המשך לשיחות, שיחות טכניות, וקו תקשורת ישיר למניעת תקריות במיצר הורמוז, וחמל למניעת הסלמה בלבנון. כך בוואלה. ובמעריב, אונליין, מה קרה בשוויץ? הנטישה האיראנית, ההיערכות בארצות הברית, בארצות הברית נזהרים מלהכריז על פיצוץ בשיחות עם איראן, למרות דיווחים מטהרן על הפסקת המסע ומתן. הערכי, האיראנים בוחנים את גבולות וושינגטון ומנסים לשפר עמדות דרך איומים. אבל הכותרת היא יותר מעודכנת ממעריב בוואלה, שמדברת על כך שיום הדיונים הראשון בשוויץ הסתיים, ושתי המתווכות העיקריות, קטר ופקיסטן, מוציאות הבוקר הצהרה משותפת אופטימית. האורחים הבוקר הם ליאור שד משפיצר ואחיעד לוק, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית אחראים יואב חנני ויניב מרוזובסקי. כאן פנינה בצבי ואנחנו יוצאים לדרך.

נבחרת אורוגוואי נותרה ללא ניצחון בשלב הבתים של מונדיאל 2026, אחרי טקו 2-2 עם קייפ ורדה. נבחרת בלגיה סיימה הלילה בטקו 0-0 מול איראן, מצרים ממש לפני דקה 3-1 על ניו זילנד.

המסע ומתן בין איראן לארצות הברית, יום הדיונים הראשון בשוויץ הסתיים, שתי המתווכות העיקריות, קטר ופקיסטן, הוציאו לפנות בוקר, הצהרה משותפת אופטימית, גם סוגיית לבנון הוזכרה, מבלי להזכיר את ישראל במפורש. הצדדים הסכימו על הקמת תא למניעת חיכוך בין הצדדים לבין רפובליקה לבנונית, בתיווך המדינות המתווכות, במטרה להבטיח את קיום הפסקת הפעילות הצבאית בלבנון, בהתאם למזכר ההבנות. כך נכתב בהצהרה. דיפלומט אמריקני, מעורב במסע ומתן בשוויץ, אמר, השיחות עם האיראנים נמשכו כמעט ללא הפסקה. אכן, אחד הנושאים המרכזיים שבהם עסקו השיחות במהלך היום היה מנגנונים למניעת חיכוך בלבנון ואכיפת הפסקת האש. והדיפלומט האמריקני הוסיף כי ארצות הברית, איראן והמתווכות דנו גם במצר הורמוז. ובהצהרות האיראניות האחרונות על סגירתו לכאורה, הבהרנו שאנחנו רוצים להבטיח שהוא יישאר פתוח, לחלוטין. השגנו התקדמות טובה בנושא הזה, אמר הדיפלומט, ולדבריו השיחות עסקו בכל מרכיבי הסכם הגרעין.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אתמול לרשת פוקס ניוז, הוא מאוכזב מכך שישראל לא מצליחה להכריע את החיזבאללה. ולדבריו הם לא מסוגלים לעשות שום דבר בלי להפיל בניינים. אני קרוב מאוד להעביר את המשימה הזאת לסוריה, משום שהוא, הוא מתכוון לנשיא סוריה אחמד השארה, היה עושה עבודה מדויקת יותר. עוד אמר טראמפ, האיראנים חייבים לעצור מיד את השלוחות שלהם בלבנון, אחרת ארצות הברית תחדש את התקיפות באיראן. טראמפ הוסיף כי ארצות הברית עשויה להפוך למלאך השומר של מיצר הורמוז, ולקבל גם 20% מהנפט, הנפט שעובר בו. ולדבריו, ייתכן שנשתלט על המיצר, אם אנחנו נצטרך, אני אפציץ להם את הצורה, אם הם לא יגיעו להסכם, אנחנו נגבה מהם אגרות מעבר. בטהרן לא אהבו את האיומים של טראמפ. סוכנות הידיעות האיראני תסנים דיווחה עם יש המשלחת האיראנית עזבה את מקום השיחות, אבל כאמור המשלחות המשיכו בדיונים. עד לשעות הלילה, המאוחרות.

0: ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר אמש, לא משנה מה קורה בשיחות, עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, כל עוד אני ראש ממשלת ישראל.
1: מדינת ישראל לא תהיה אפיזודה חולפת בתולדות עמנו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים החיוניים שלנו. השגנו הישגים כבירים ולא נוותר עליהם. נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש, כדי להגן על תושבי הצפון היקרים לנו ועל אזרחי המדינה כולה. כראש ממשלת ישראל, אני עומד על כך בתוקף, ושום דבר לא ישנה זאת. וביחס לאיראן, יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה.
0: את הדברים אמר נתניהו בוועידת המדיניות הלאומית של JNS. והוא הדגיש כי ישראל תמשיך להחזיק פרצות הביטחון בלבנון כל עוד הדבר חיוני להגנה על אזרחיה. נסיגה מהקו הצהוב תחזיר את האיום של הפשיטה של חיזבאללה, כך אמר הרמטכ"ל רב אלוף זמיר בדיונים, אלה היו דיונים סגורים בימים האחרונים. הנוכחות של כוחות צה"ל בקו הצהוב הסירה את איום הפשיטה, נסיגה של הכוחות זו חזרה על איום הפשיטה על היישובים בקו העימות. ובתוך כך בישראל שוקלים נסיגות קטנות מדרום לבנון, גם אבו פור. מדובר באזורים שבהם צה"ל פועל מעבר לקו 10 הקילומטרים. לפי גורמים שמאורים בדיונים, קיימת מחלוקת בנושא. יש הסבורים כי בשל חשיבותו הסמלית של אבו פור, יש להמשיך להחזיק בו. בעוד אחרים טוענים שנסיגה ממנו עשויה לשדר איתות חיובי לממשלה בביירות. הדיונים המתקיימים לקראת חידוש השיחות בין ישראל לבין לבנון בוושינגטון, מחר, במערכת הביטחון ובדרג המדיני מבקשים לקדם צעדים מעשיים בשטח, כך שכל שינוי בפריסת הכוחות יוצא כיוזמה ישראלית והידברות עם ממשלת לבנון, לא כמהלך שנעשה בעקבות לחץ או תכתיב איראני. עד כה לא התקבלה כל בקשה אמריקנית לנסיגת צהל. בישראל סבורים שההישארות בקו הצהוב בתוך שטח לבנון נדרשת, גם להגנת יישובי הצפון, גם כמנוף לחץ במסגרת המסע ומתן. צהל דיווח אתמול כי הוא חשף תוואי קרקע, תת-קרקעי, בכפר מג'דלזון, בדרום לבנון, 10 קילומטרים צפונית לקו הגבול. כוחות חטיבה 551 איתרו מנהרה, אורכה יותר מ-200 מטרים, עומקה יותר מ-25 מטרים. בתוך התוואי הותרו 4 פירי שיגור מכוונים לעבר ישראל, ומחסני תחמושת וכתבמים. 103 FM, הכותרות.

0: 6:15 דקות, 37 שניות, אתם על 103 FM, 25 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 28 בצהריים, טמפרטורות רגילות לעונה. הנה הכותרות, אתם על 103 FM. בתום 18 שעות הסתיימו שיחות המסע ומתן בין איראן לבין ארצות הברית. המתווכות העיקריות, קטר ופקיסטן, הוציאו לפנות בוקר הצהרה משותפת, לפי הצדדים הסכימו על הקמת תא למניעת חיכוך בין הצדדים בלבנון, במטרה להבטיח את הפסקת הפעילות הצבאית במדינה. ראש הממשלה נתניהו הצהיר אמש בוועידת המדינות הבינלאומיות, במדיניות הבינלאומית של JNS, כי ישראל תמשיך להחזיק ברצועת הביטחון בלבנון, כל עוד הדבר חיוני להגנה על אזרחיה, וכי לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, אמר נתניהו. בתום הערכת מצב הותקנו אמש הנחיות פיקוד העורף, החל מהבוקר בשעה 6, הוסרו ההגבלות ביישובי קו העימות, הם יעברו למדרג פעילות מלא. בגץ הורה אמש לכנסת לנמק מדוע לא יבוטל המינוי של פרקליטו של נתניהו, מיכאל רבלו, למבקר המדינה בשל הפרת החשאיות בהצבעה. ובמונדיאל, אלה התוצאות. נבחרת אורוגוואי נותרה ללא ניצחון בשלב הבתים של מונדיאל 2026 אחרי תיקו 2-2 עם קייפ ורדה. נבחרת בלגיה סיימה תיקו 0-0 מול איראן. מצרים מובילה, לא מובילה, התוצאה היא 3-1 על ניו זילנד. זהו, אלה הן הכותרות על הבוקר.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

נשיא סוריה אחמד השארה דחה אתמול את האפשרות של מעורבות צבאית סורית בלבנון. למרות הרמזים שהשמיע הנשיא טראמפ בנושא הזה, הבהיר דמשק לא מתכוונת להפוך לחלק מהמלחמה, אלא לחלק מהפתרון, כך השארה. עברתו של השארה הגיעה לאחר שטראמפ סיפר בשבוע שעבר, שהוא הציע לישראל לאפשר לסוריה לטפל בחיזבאללה, במקומה. למען האמת, אני חושב שהם יעשו עבודה טובה יותר, אמר אז הנשיא האמריקני. אלא שכעת מתברר שבדמשק רואים את הדברים אחרת. בריאיון לעיתון הלבנוני אל-אחבר, הבהיר השארה שדבריו של טראמפ פורשו באופן שגוי. הנשיא טראמפ דיבר על תפקידה של סוריה בחיפוש אחר פתרון בטוח, רגוע, אבל הדברים פורשו באופן שגוי כאילו סוריה תיכנס ללבנון מחר בבוקר, הוא אמר. לא, זה לא יקרה.

שופטי בגץ הורו אמש לכנסת לנמק בתוך שבוע מדוע לא יבוטל המינוי של פרקליטו של נתניהו, מיכאל רבילו, למבקר המדינה בשל הפרת החשאיות בהצבעה. עוד קבוע שופטים כי הרכב השיפוט יורחב, 5 שופטים ידונו בהמשך העתירות. מוקדם יותר אתמול הודיע יו"ר הכנסת אמיר אוחנה שהוא דוחה את הצעת בגץ לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה. אוחנה פרסם את ההחלטה בחשבונו ברשת X והוסיף, הכנסת כבר אמרה את דברה. וביום חמישי, בתום דיון בעתירות שהוקשו נגד בחירתו של רבלו, המליצו השופטים נועם סולברג והגילה כנפי שטייניץ לקיים הצבעה נוספת, הפעם באופן תקין. זאת לאחר שבסבב ההצבעה השני על המינוי חברי הכנסת מהליכוד קיבלו הוראה לצלם את עצמם. מצביעים לרבלו מאחורי הפרגות, והם עשו את זה. אף שחברי כנסת טענו שהם צילמו את עצמם מצביעים מרצונם, הליכוד הכחיש שהורה לתעד את ההצבעה. בסוף השבוע אישרה סגנית שר החוץ שרן השכל שהם, כן, הם נדרשו לעשות זאת. והתנועה לאיכות השלטון שעתרה נגד המינוי מסרה כך בתגובה: מי שמסרב להצביע מחדש בהליך נקי מודה שההצבעה הראשונה זוהמה.

אייס, מוביל פער קטן על יריבו מהשמאל, איוון ספדיה. שם קל, ספדיה. למרות שהוא טרם ניצח רשמית, יש כבר מי שמיהר לברך את הטיגריס על היבחרו, הוא ניצח בגדול, כך הכריז הלילה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לגבי ספדיה, מצידו הוא טוען שהתוצאות לא סופיות. הוא הודיע שבכוונתו לערער על התוצאות בחלק מהקלפיות.

לונדון קולינג, האם ראש ממשלת בריטניה צפוי להכריז היום על התפטרותו? בבריטניה הולכת וגוברת הערכה שכן. בסוף השבוע גבר הלחץ מצד בכירים בלייבור על קיר סטארמר לפנות את דרכו לאנדי ברנהם, ראש העירייה הפופולרי של מנצ'סטר. הוא נתפס בלייבור כמי שיכול להציל את מעמדה של מפלגת השלטון שהיא שוקעת לקראת הבחירות הכלליות הבאות. מקור בממשלת בריטניה אמר לגרדיאן שהוא מצפה שהוא יעשה את הדבר הנכון עבור המדינה. והטלגרף דיווח שברנהם עצמו מעוניין בתקופה, תקופת הערכות לפני שהוא יהפוך בפועל למנהיג הלייבור הבא, בגלל הרוב המוחלט שלה בפרלמנט הנוכחי, הוא יהפוך גם לראש ממשלה, אם וכאשר יפרוש סטארמר. ומי שלא מחכה להכרזה הרשמית הוא נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הוא זועם עליו מאז שזה סירב להתגייס לצידה של ארצות הברית במלחמה באיראן. בפוסט שפרסם אמש, כך הוא הכריז, טראמפ, קיר סטארמר, התפטר מרשות ממשלת בריטניה. הוא נכשל קשות בשני נושאים חשובים מאוד, הגירה ואנרגיה. אני מאחל לו בהצלחה. גם ברוסיה להגול לסטארמר, שהוא מתומכי הנחרצים ביותר של אוקראינה. שליחו המיוחד של ולדימיר פוטין שיתף את הפוסט של טראמפ וכתב, עשינו את זה, we did it. ההתפטרות של סטארמר מאחדת את כולנו.

אז חברת מרס, אנחנו מכירים אותה, יצרנית סוכריות M&M, הודיעה, החל מאוגוסט הקרוב, תשיק בארצות הברית גרסה חדשה של המוצר, בלי צבעי מאכל מלאכותיים. המהלך מגיע על רקע מגמה של Make America Healthy Again. הוא יושק במקביל לציון 85 שנים למותג. כן? ה-M&M, חיי, כבר, הם בני 85, לא ילדים. בעקבות המעבר לרכיבים טבעיים, צפויה החברה להסיר ממארזי הסוכריות שני צבעים, שמזוהים עם המותג במשך שנים. כחול וחום. ולדברי החברה לא ניתן יהיה לשחזר את הגוונים האלה באמצעות רכיבים טבעיים, בעלות שתאפשר ייצור מסחרי רחב. אז בחברה הסבירו כי הצבע הכחול שנוסף למותג ב-1995, אחרי קמפיין הצבעה הציבורי שהיה, התגלה כמורכב במיוחד לשחזור. החוקרים הצליחו ליצור מחדש צבעים אחרים, באמצעות רכיבים טבעיים. הכחול נשען במידה רבה על ספירולינה, פיגמנט שמופק מעצות ודורש כמויות גדולות ומשמעותיות כדי להשיג את אותה עוצמת צבע. אז לא יהיה כחול, אני מבינה. מה יהיה במקום? לא יודעת. נחכה לאוגוסט.

ישודרו היום, מתבססים על אירועי השבעה באוקטובר, כוללים תכנים, מראות, קולות, שעלולים להיות קשים לצפייה. עוד הוסיפו ביס, הפרקים האלה חוזרים ליום הנורא ההוא ועומדים בפני עצמם, עם הצפייה, הצפייה בהם, צפייה בהם. קשה מדי, זה בסדר גם לוותר, ולהתחבר לעלילת העונה. היא תמשיך בפרק שישודר בשבוע הבא. העונה הנוכחית של פאודה עלתה לשידור לפני מספר שבועות, אמורה להיות האחרונה של הסדרה. היוצרים, ליאור רז ואבי יששכרוב, כבר החלו את העבודה שלהם על הפרויקט הבא. הוא יקרא, נכון, לכתיבת שורות אלה, The Therapist. כן, בהחלט. בהחלט אנחנו זקוקים לתרפיסט. אוקיי, אז תקשיבו טוב, כל מי שצופה בפאודה, מי שצופה לקראת הצפייה הערב, פרקים 7 ו-8, אתם יכולים לוותר, הם קשים, קשים מדי לצפייה.

אנחנו עם פאודה. בצד נדיר בסדרה פאודה מעדכנים את הצופים שהם יוכלו לוותר על צפייה בשני פרקים, רצף העלילה לא ייפגע. הודעה שפרסמה אתמול יס נכתב כך לצופי הסדרה. פרקים 7 ו-8.

יעקב אגם הלך לעולמו בגיל 98, ממוזיאון גוגנהיים בניו יורק, עד כיכר דיזינגוף בתל אביב. יעקב אגם, חתן פרס ישראל מחלוצי האומנות הקינטית בעולם, נפטר בשיבה טובה. הוא הותיר חותם בינלאומי, והוא היה מהיוצרים הישראלים הבולטים והמשפיעים בדורו.

0: הערב בשמונה, בכאן 11, ארגנטינה, אוסטריה. ואנחנו בענייני מסימניה. צפון טקסס בשיגאון, אזור העיר דלס כבר לא נושם. המלך הבלתי מעורער, לאו מסי, מגיע העירה, לא למשחק אחד הערב נגד אוסטריה, כן, בשמונה בערב, אלא גם למשחק אחרון של ארגנטינה, בשלב הבתים, נגד שכנתנו ירדן, יערך גם הוא בפרברי העיר. עכשיו, דן הנט, מהוועדה המארגנת של פיפה, בצפון טקסס, אמר לחדשות הבוקר של דלס, העיר הזו תוכר עולמית, כמי שערכה את מסי, ערכה את מסי פעמיים, זו שהייתה לה זכות לראות את אחד השחקנים הגדולים אי פעם, וזו באמת הזדמנות של פעם בחיים. וזה יקרה הערב, בשמונה בערב, ארגנטינה, אוסטריה.
1: 103 FM הכותרות.

0: עכשיו 6:30 דקות 57 שניות, אתם על 103 FM, 25 מעלות עכשיו, 28 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. אחרי 18 שעות של שיחות, התקדמות במגעים בין ארצות הברית לבין איראן, זו הכותרת הראשית בוואלה. בהצהרה משותפת מסרו קטר ופקיסטן, כי בפסגה התקדמות מעודדת. במגעים בין ארצות הברית לבין איראן, אושרה מפת דרכים להסכם סופי בתוך 60 יום, עוד נמסר יוקמו מנגנוני המשך לשיחות טכניות, קו תקשורת ישיר למניעת תקריות במצר הורמוז וחמל למניעת הסלמה בלבנון. כך בוואלה. במעריב, מועצת החכמים של רומן גופמן מטריפה את מסדרונות המוסד. עוד דקה אני אדבר על כך. וזה בלעדי, בן כספית מביא למעריב. חמישה יועצים חיצוניים מגבשים המלצות לבוס החדש. במוסד מתקשים לקבל אותם. בכיר לשעבר דווקא משבח, אבל את גופמן, על אתגור ההנחות המוסכמות הקבועות. עוד מעט, אני אדבר על כך בהרחבה. ממעריב אני עוברת לוויינט. המתווכות הודיעו, אחרי 18 שעות, יוקם תא למניעת חיכוך בלבנון ללא ישראל. הלאה, בהיום של ישראל היום. בישראל נחושים להגביר לחץ על חיזבאללה, כותרת של אריאל כהנה, גם במחיר חיכוך עם ארצות הברית. ובהארץ אונליין, כותרת ראשית, נוצר הרושם שהחוק בדרכו לפח, פח ההשפעה של ההיסטוריה. יש לקוות שגם הוגב. בכיר משפטי התריע כי לא ירחק היום ובו ארגוני פשיעה ימנו שופטים, כן, משלהם. אם החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים יעבור, הדיון בבגץ ייצר את הרושם שהוא בדרכו לפח ההשפעה של ההיסטוריה. ויש לקוות שגם הוגב בדרך לשם. גם על כך עוד אדבר. אסור לחכות לכנסת הבאה. נוצר הרושם שהחוק בדרכו לפח, פח ההשפעה של ההיסטוריה, וצריך לקוות שגם הוגב. הלאה. ב-12, כותרת ראשית, קטר ופקיסטן יוקם מנגנון למניעת חיכוך בלבנון, שיחות ארצות הברית איראן. ובמאקו, כותרת ראשית, עכשיו, מאקו עולה לאט על המסך, אט-אט, בזהירות, עוד לא עולה. נחכה? לא, בואו לא נחכה. נעבור לעיתונות המודפסת. מעריב, טובי בנינו, חמישה לוחמי צהל שנפלו בדרום לבנון הובאו אתמול למנוחות. ליאב קבביה, נווה חבשוש, יואב קליין, אלכסנדר פילין וניר בן ארי. זכרם לברכה. וניקוי האורוות של גופמן, בלעדי למעריב, בלעדי לבן כספית. ידיעות אחרונות, שוויץ והמזרח התיכון. האווירה החגיגית באתר הנופש המפואר בורגנשטוק לא הצליחה להסתיר את המתח בין הצדדים. טראמפ איים, נקה באיראן אם לא תעצור את חיזבאללה. זו מיירה להודיע על השיית השיחות, איראן. הותרו לפרסום השמות של עוד שניים מלוחמי טנק המגד שנפלו בלבנון. השמות שאנחנו כבר שום יודעים מאתמול, סמל ראשון ליאב קבביה, זכרו לברכה, וסמל ראשון נווה חבשוש, זכרו לברכה. וגם פרידה מאגם. הפסל והצייר יעקב אגם, מהאומנים הישראלים החשובים ביותר בעולם, נפטר חודשיים אחרי שהוא קיבל את פרס ישראל. בן 98 במותו. בהארץ המודפס, ארצות הברית ואיראן שוחחו ישירות לצד איומים הדדיים. בוושינגטון לוחצים לסיים את המלחמה בלבנון. ונתניהו דרש מזיני לחקור איך ידעו בחדשות 12 מתי תיפתח המלחמה באיראן. זו כותרת של גידי וייץ וג'וש בריינר, ואני אביא אותה בהרחבה. ועובדים זרים הם מחצית מהרוגים בענף הבנייה. המענה שהמדינה מספקת הוא חלקי. כותרת חשובה. והמלחמה חוללה בישראל צונמי של פצועי נפש. ההשפעות יהיו הרסניות. בישראל היום הנסיגה מלבנון היא לא על הפרק, זו הכותרת הגדולה, וגם על חמש הלוויות שהיו, ואבל של אומה שלמה. בעולם נורמלי, הורים לא צריכים לקבור את ילדיהם. אני עוברת לענייני כלכלה, בכלכליסט. עלות קצבאות הסיעוד זינקה פי שלושה, ב-2035 ייגמר הכסף בביטוח לאומי, פצצת הזמן התקציבית מתקתקת בקצב כפול. ובדמרקר, מי יישבר קודם? הקבלנים בולמים את ירידת מחירי הדיור. המלאי הגדול באופן חריג של דירות לא מחורות, יצר ציפייה לירידות מחירים חדות בהרבה מאלה שנרשמו בשנה האחרונה. והקבלנים מפגינים אורך רוח ומצמצמים את המלאי, למרות הירידה במחירות, דרך הימנעות מבנייה ושיווק דירות. והחברות בענף מצפות להתאוששות הביקוש בשנה הקרובה. בינתיים, שכר הדירה של היושבים על הגדר ממשיך לזנק. מי יישבר קודם? הקבלנים בולמים את ירידות מחירי הדיור. גלובס אונליין, פיתורים המוניים בהייטק יפגעו גם ברואי חשבון, גם בעורכי דין וגם בקרנות ההשקעה. ובכלכליסט אונליין, כותרת ראשית, בואו נראה אם הם חידשו באונליין כלכליסט. מערכת הביטחון תחילה, האם ישראל בדרך להיפרדות מהרכב הסיני? החלטת אלביט להוציא בהדרגה רכבים סינים, הציעה ליסינג שלה, מצטרפת למהלכים דומים בצהל, ברפאל, במשטרה, בגופים ממשלתיים נוספים. האם מדובר במגמה נקודתית או תחילתו של שינוי, ואפילו שינוי רחב? אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

רומן גופמן מטלטל את המוסד, כך מפרסם הבוקר בידיעה בלעדית בן כספית במעריב. ראש המוסד הטרי נורא לתפקידו כממש מתוך לוע של תותח. נחוש לבדוק את כל הנחות היסוד, את המשימות, את דרכי הפעולה, את דרך ההפעלה של הארגון החשאי, מן היסוד. גופמן, על פי אנשים שקרובים למוסד, לא קבעו לשום הנחת יסוד או להנחת עבודה קודמת, ומתכוון לחשוב על הכל מחדש, בלי מחויבות, לשום פרה קדושה. פעילות זו מזעזעת את המוסד זעזוע עמוק, לא בהכרח שלילי. יש כאלה שסבורים שהגיע הזמן לקרוא תיגר על כל הנחות היסוד הישנות ולהתחיל מההתחלה, בעיקר לאחר הכישלון של המוסד בנושא האיראני. ויש כאלה כמובן שסבורים שמדובר בפעלתנות יתר, תסתיים בלא כלום, למעט בזבוז זמן יקר ואנרגיה. גופמן הקים לעצמו מועצת חכמים, יועצים חיצוניים, לא אנשי מוסד לשעבר. מגבשת עבורו שורה של המלצות בתחומים שונים, משימות המוסד, דרכי פעולה, הקצאת משאבים וכו'. מדובר בחמישה אנשים שלא שירתו במוסד, ותפקידם ללמוד את דרך הפעולה ודרך הפעולה של הארגון ולחשוב על הכל מחדש. מכיוון שאי אפשר לקחת למוסד חברת ייעוץ חיצונית, זה הדבר הכי קרוב לזה, אמר גורם שמקורב לסיפור. החמישייה מסתובבת בתוך מתי המוסד ואגפיו השונים באופן חופשי, וזה מטריף, מטריף את ראשי האגפים ובכירים נוספים. כך אמר אתמול מישהו שבקי בעניין. הם נמצאים בכל מקום, הם יושבים עם גופמן גם בדיונים אסטרטגיים. אף אחד לא יודע איך לאכול את זה. במוסד יש מסורת של חשאיות, של דיסקרטיות, אין דריסת רגל לגורמים חיצוניים. פתאום הדבר הזה. גופמן פועל כדי למנות לכל ראש אגף ובעל תפקיד בכיר במוסד צל, כנהוג בצהל. והכוונה למישהו שנשא בתפקיד בעבר ומשמש יועץ, סגן, יד ימין של נושא התפקיד. סוג של ממלא מקום מפקד, פועל תחתיו בהנחייתו גם, אבל מוסיף את הניסיון המצטבר שלו. בצהל הנושא מוכר, שגרתי, בעיקר בעיתות חירום ומלחמות, במוסד זה לא היה נהוג מעולם. גופמן לא מקבל את שני התחקירים שנערכו במוסד בעניין מחדל השבעה באוקטובר, על ידי קודמו דדי ברנע. הוא מבקש לקיים תחקיר נוסף, עצמאי. באחד הדיונים הקשורים לתחקיר הזה, ישבו אנשים מהחמישייה הזאת שמייעצים לגופמן. גם האירוע הזה עורר סוג של סערה. חמשת היועצים ישבו במעגל היקפי, בעוד ראשי האגפים ובכירים נוספים במעגל פנימי. גופמן מתכוון לבדוק גם את המשימות במוסד. דבר אחד בטוח, וגופמן יודע את זה מצוין, את זה אמר גורם שמקורב למעריב, המשימה העיקרית של המוסד היא איראן. העיניים על איראן, בדקש על הפלת המשטר וסיכון הגרעין. רוב הקשב, האנרגיה, הכסף, ילכו לשם. השאלה היא, מה צריך המוסד לעשות חוץ מאיראן? גופמן לא מקבל את המצב הנוכחי וחושב שצריך לתכנן מחדש את המשימות, את דרכי הפעולה של המוסד. לחשב מסלול מחדש, להוסיף תחומי פעילות, לבטל תחומים מיותרים. למשל, נשקל את האפשרות להפעיל את המוסד גם נגד דלגיטימציה של ישראל בעולם. בנושאים אחרים שבהם פעיל המוסד שנות דור, נבדק את האפשרות לבטל את הפעילות הזו. גופמן בודק גם את מבצעי המוסד ואת הדרך לאישור מבצעים והפעלתם. ועל פי כמה גורמים, הוא כבר הספיק לבטל מבצעים שהיו בדרך לביצוע, כי לא היה מרוצה מהמטרה, או מדרך הפעולה, או מהנחיצות. עניין אחר שמטריד את בכירי המוסד הוא העובדה שגופמן מינה את כף, מבכירי אגף המבצעים של המוסד ליד ימינו, סוג של מוציא ומביא ואחראי לכל מבצעי הארגון. המינוי הזה מעורר לא מעט ביקורת, הרמת גבות, ומתקבל ברגשות מעורבים. וחובה לציין שפעילותו של גופמן גם קוצרת שבחים, לא מעטים, בתוך המוסד ומחוצה לו. הגיע הזמן שמישהו מבחוץ יגיע, יאתגר את כל הנחות היסוד, את כל המוסכמות שהתקבעו במוסד לאורך שנים ארוכות, אמר למעריב בכיר במוסד לשעבר. גופמן הוא התקפי, הוא חושב מחוץ לקופסה, הוא יצירתי, אין אצלו פרות קדושות. צריך לקוות שהוא יצליח. האירועים האחרונים, כולל המלחמה והשינויים שחלו לאחרונה באזור, מצביעים על הצורך בשידוד, שידוד מערכות
בניקוי אורוות, סידוד מערכות, ובניקוי אורוות, והמשימה עדיין שם, וצריך, צריך לבצע אותה. גוף מניקי מערך ייעוץ חיצוני, לגיבוש חשיבה אסטרטגית חדשה.

ראש הממשלה נתניהו פנה לראש השב"כ דוד זיני ודרש שהשירות יחקור הדלפה כביכול לחדשות 12 על מועד הפתיחה של המלחמה באיראן, כך נודע להארץ. ככל הידוע, בשב"כ טרם התקבלה החלטה בנוגע לפנייה, והשירות ומשרד ראש הממשלה סירבו להגיב עליה. מאז פרוץ המלחמה בסוף פברואר, שב העסקן ואיש הערוץ, ערוץ 14, יעקב ברדוגו, וטבע לחקור כיצד נודע לאנשי הערוץ 12, הערוץ המתחרה, שישראל תתקוף באיראן בבוקר, בבוקר שבת. אני תוהה מי מגורמי המדינה, הצבא, המוסד, היה לו חשוב לתדרך את ערוץ 12, הוא אמר. בשעה 8:16, יונית לוי כבר הייתה באולפן, מאופרת, יחד עם ניר דבורי. בדיווח בערוץ 14, צוטט נתניהו עצמו אומר כי מדובר בהדלפה נפשעת. היא סיכנה את הצלחת המבצע. ובעקבות כך הודיע שר הביטחון ישראל כץ שהוא הורה לאגף הממונה על הביטחון במשרד הביטחון לחקור את הנושא. לארץ נודע כי האגף העביר את הפנייה לשבק, השירות לא פנה עד עכשיו ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיארה, שחקירת עיתונאים דורשת את אישורה. בכיר במערכת אכיפת החוק אמר לארץ, ברור לכולם שהסיכוי להגיע למי שהדליף מידע שיודעים אותו לכל הפחות אלפי בני אדם הוא אפסי, אלה לא דברים שממהרים לחקור. הבעיה היא שמישהו בשבק עלול להתבלבל ולקבל החלטה על מנת לרצות את הדרג הפוליטי. 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:45 דקות, 37 שניות. אתם על 103 FM. בתום 18 שעות הסתיימו שיחות המסע ומתן בין איראן לבין ארצות הברית. המתפחות העיקריות קטר ופקיסטן הוציאו לפנות בוקר הצהרה משותפת, לפי הצדדים הסכימו על הקמת תא למניעת חיכוך בין הצדדים לבין לבנון, במטרה להבטיח את הפסקת הפעילות הצבאית במדינה. ראש הממשלה נתניהו הצהיר אמש בוועידת המדיניות הבינלאומית של JNS כי ישראל תמשיך להחזיק ברצועת הביטחון בלבנון כל עוד הדבר חיוני להגנה על אזרחיה. עוד אמר, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. בתום הערכת מצב הותקנו אמש הנחיות פיקוד העורף, והחל משש הבוקר הוסרו ההגבלות ביישובי קו העימות, והם יועברו למדרג פעילות מלא. בג"ץ הורה אמש לכנסת לנמק מדוע לא יבוטל המינוי של פרקליטו של נתניהו, מיכאל רבלו, למבקר המדינה בשל הפרת חשאיות בהצבעה. ובמונדיאל, נבחרת אורוגוואי נותרה ללא ניצחון בשלב הבתים במונדיאל 26 אחרי תיקו 2-2 עם קייפ ורדה. נבחרת בלגיה סיימה תיקו 0-0 מול איראן. מצרים גברה 3-1 על ניו זילנד. התחזית, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה, 25 עכשיו באזור תל אביב, 75% לחות, בצהריים 28 מעלות, 56% לחות.
1: בוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: טוויט טוויט טוויט, אטילה שומפלבי הוא יועץ אסטרטגי, מצייץ. נתניהו לא צריך להציע אחדות בגלל הסקרים. נתניהו צריך להציע אחדות כי עם שפוי מכריח את מנהיגיו להתכנס לממשלה שפויה. אחדות היא כוח, כוח לרסן, לאזן, להציל את כולנו. שחר בן מאיר הוא עורך דין ואקטיביסט, מצייץ. כל הגולים העצמאים שנכבשו אי פעם לא משתווים לגול העצמי של עורך הדין הטיפש של הממשלה, שטען בבג"ץ שהממשלה רוצה למנות שופטים לפי האידיאולוגיה שלה ושלהם. נכון, ועכשיו אני אדבר על כך.

0: כן, כן, אנחנו עם המוזיקה של חוק וסדר. הרכב של 11 שופטי בגץ התכנס אתמול לדון בחוק השנוי במחלוקת לשינוי הוועדה לבחירת שופטים שעבר בכנסת לפני שנה. רוב השופטים, בראשם נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, מתחו ביקורת נוקבת על החוק, אמור להגדיל את כוחם של הפוליטיקאים בוועד. אם יחליטו השופטים לפסול את החוק, תהיה זו הפעם השנייה שבה חוק יסוד נפסל על ידי בגץ, לאחר פסילת ביטול עילת הסבירות לפני כשנתיים. נציג הממשלה, עורך הדין יעקב בן שמש, טען במהלך הדיון, שהחוק מבקש להביא לגיוון אידיאולוגי בקרב השופטים, בכלל הערכאות. והשופטים התרעמו על דבריו, השופטת יעל וילנר ציינה כי רוב השופטים מכהנים בשלום ובמחוזי. מה בין גיוון אידיאולוגי למשפט פלילי, אזרחי, קניין? למה זה רלוונטי? שאלה אותו וילנר. עמית, השופט עמית היה נחרץ, הנשיא היה נחרץ ביותר בדבריו נגד החוק. בתחילת דבריו הבהיר כי לצדדין אין טעם להעלות טענות נגד סמכות בגץ להתערב בחוק יסוד, מכיוון שסוגיה זו כבר הוכרעה על ידי רוב השופטים בפסק הדין בעניין עילת הסבירות. עוד אמר, ישראל נמצאת בשינוי משטרי, הוא אמר, במצב פתולוגי. ותקף את שר המשפטים יריב לוין על כך ששיתק את הוועדה לבחירת שופטים. עמית התריע כי אם חוק הזה יישאר בתוקף, הסחר מחר בין האופוזיציה לקואליציה בוועדה לבחירת שופטים עלול לגלוש החוצה מהוועדה, ועלול להיווצר מצב של תן לי שגריר תמורת שופט שלום. ולאחר שנציג הכנסת עורך הדין יצחק בר טען כי נציגי לשכת עורכי הדין בוועדה עלולים להימצא בניגוד עניינים והזכיר את החשדות נגד יור לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נווה שהיום מתמודד על מקום ברשימת הליכוד, על כך ענה הנשיא עמית כי כוחו של נווה נבע מהפוליטיקאים.
1: כתבנו בכתב התשובה שליקויים שנפלו בהתנהלותו של אדם בודד אינם צריכים להקרין על ההתייחסות לכלל נציגי הלשכה, אבל בשיח הציבורי, הליקויים האלה כן העצימו את הביקורת על שיתופם של נציגים של לשכת עורכי הדין בוועדה. זה דבר אחד.
2: האירוע שהיה עם אפי נווה בשעתו?
1: כן, זה מה שהוזכר בוועדה.
2: מעניין, אני מהאירוע הזה למדתי משהו אחר. הרי כל הכוח של אפי נווה בשעתו נבע מהפוליטיקאים בוועדה. היו שם השרה שקד, השר כחלון, חברת הכנסת נורית קורן, חבר הכנסת אילתו, אפי נווה לבדו לא יכול היה לעשות כלום, לא היה פוליטיקאים. מישהו שמכיר, היה מגיע למסקנה הפוכה, אולי שבמקום שני נציגי לשכת עורכי הדין, אולי צריך להוציא שני פוליטיקאים.

זה האיש שמדיג את ישראל. הוא הדובר, הוא המתדרך, הוא המגן הראשי בכל הקשור למזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן. מאחורי הקלעים, הוא זה שדחף את טראמפ להסכם, הסכם רע, בזמן שרוביו, הקסט ורדקליף הביאו ספקות. וכעת סגן הנשיא, ג'יי די ונס, מונה לנהל את המסע ומתן מול איראן, וישראל יכולה רק לנחש לאן זה הולך.

ולסיום, ממי לאומי, קווים לדמותו, כותב הבוקר נחום ברנע בידיעות אחרונות. ממי זאת אחת המילים הנפוצות בישראל. ממי קורא הגבר לאשתו, לאהובתו, לחברות לעבודה, לבנות שלו. ממי קורא את האישה לבעל שלה, לאהובה, לבנות שלה, לחברים לעבודה, גם לעוזרת הבית שלה. ההתנחלות של הכינוי הזה בישראל תופעה מרתקת. ממי קוראים ילדים במדינות דוברות אנגלית לאימא שלהם, לא לחברים. ובדרך אלינו השילה המילה את מגבלות הגיל, גם המגדר. כל אחד, כל אחת יכול להיקרא ממי אם הוא קרוב דיו. עכשיו, איך ישתרש הגלגול הלשוני הזה, יסבירו חוקרי שפות. אני רוצה להתמקד בצד הפוליטי, כותב ברנע. מה טיבו של הממי הלאומי, ואיך הוא נוגע להתמודדות של גדי אייזנקוט על ראשות הממשלה. ממי לאומי זאת אישיות ציבורית, שבנקודה מסוימת בקריירה שלה, מספקת צורך רגשי של המוני ישראלים. אנחנו מכירים את התופעה מתחום התרבות. יאיר לפיד נחשב ממי לאומי בשנים בהם כיכב בטלוויזיה, ואם אני לא טועה גם כינו אותו כך. עידן עמדי של היום הוא ממי לאומי אולטימטיבי. שלמה ארצי, ממי לאומי, אולי ממשיך להיות ממי לאומי. והיו ויש אחרים. עכשיו, בני גנץ היה לממי של בוחרי גוש השינוי. רמטכ"ל בדימוס, נאה מראה, שואף קונצנזוס, פרסם לאחרונה ספר, אנחנו, בהוצאת כנרת זמורה. ובספר הוא מנסה להסביר מדוע אהבת הבוחרים הייתה ואיננה. הייתה טעות פה וטעות שם. אוקיי, עכשיו, מה שמביא אותנו לגדי אייזנקוט. לפני שבועות אחדים שודר בתוכנית עובדה סרט שעשה בימי בן שני. במשך שנה התיר אייזנקוט לשני לשבת במושב האחורי במכונית שלו. ולראיין את שני העוזרים שלו ואת מומחי הסקרים שלו, וללוות אותו לפגישות הבחורים. וכשאני צפיתי בסרט, חשבתי שמבחינת המועמד זאת החמצה. לאייזנקוט ניתנה הזדמנות לדבר על נושאים בוערים על סדר היום, הוא לא אמר משפט אחד משמעותי. אבל, כותב ברניה, אני חושב שטעיתי בגדול. כי אנשים צפו בסרט וראו אדם, כמוהם, קצת מסורבל, קצת דובי, חבר של הנהג שלו מהצבא. מעדיף לנמנם במושב שליד הנהג במקום לחפור. אב ששכל את בנו וחי את השכול. בא לאנשים לחבק אותו. זה חיבור שחוצה בארץ מגזרים. לא אמירות באלמה על הסכמה רחבה שאיננה. הנסיקה של אייזנקוט בסקרים על חשבונם של בנט ולפיד כול הרגש. רמטכ"ל, שקול, פריפריה, מרוקו. ארבעה מרכיבים שאין להם קשר לתוכניות של המועמד, לפתרונות שלו, לחורבן הממשלה הנוכחית שהיא משאירה מאחוריה. זה הממי הלאומי שלנו, קווים לדמותו. האורחים, ליאור שד משפיצר ואחיעד לוק, תודה לכם. לאחראית השידור, שקד מורג. לאחראים לעטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. אחריי גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 9-11, ינון מגל ובן כספית. אני איתכם מחר. 6-7 בבוקר, כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת האידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
2: רפואה אישית.
3: חייג 054-466-3675.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
2: רפואה אישית.
3: חייג 054-466-3675.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
12: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
13: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בקוראים.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. איראן הודיעה, השיחות בשוויץ הסתיימו אחרי 18 שעות. הושגה התקדמות טובה, מסע ומתן הסתיים, והצוותים הטכניים ימשיכו בעבודה, נמסר בהודעה. בהודעה משותפת של קטר ופקיסטן, הכריזו כי הצדדים הסכימו על הקמת ועדה בדרג גבוה, שתפקח על התיווך, ותנסח מפת דרכים לקראת הגעה להסכם סופי, בתוך 60 ימים. בנוסף, הסכימו על יצירת תהליך מניעת חיכוך בין הצדדים בלבנון, כדי להבטיח את המחויבות לסיום המבצעים הצבאיים במדינה. לדברי שר החוץ של איראן הרקצ'י, זה המבחן האמיתי הראשון. ובתוך כך צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון במוקד המבצע התת-קרקעי של חיזבאללה בבופור. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
7: הכפר טיבנית בדרום לבנון הפך לנקודת הלחימה המרכזית של צהל בשבוע האחרון. היו שם גם לא מעט התקלויות עם הרוגים ופצועים. מתחת לקרקע נצורי בין 30 ל-40 מחבלי חיזבאללה בתוואי תת-קרקעי עצום שנמצא שם. צהל נמצא מעל הקרקע, ובגלל הפסקת האש מנוע מלהיכנס פנימה ולחסל את המחבלים. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו שבמסגרת הדיונים בימים האחרונים, בין הדרג הצבאי לדרג המדיני, עלתה האפשרות לתת לצבא לבנון להשתלט על המנהרה, להוציא ממנה את מחבלי חיזבאללה ולעצור אותם. הדבר הזה עשוי לעלות במסע ומתן עם לבנון כבר בשבוע הקרוב.
6: הבחירות בקולומביה, שר החוץ סער ברח את איש הימין אבלארדו דל אספריה, המסתמן כמנצח בבחירות לנשיאות, וכתב כי הזמין אותו לישראל. הוא מצטרף לנשיא ארצות הברית שכבר ברח מוקדם יותר הלילה. דל אספריה טרם הוכרז רשמית כמנצח, ואחרי ספירת יותר מ-99% מהקולות, הוא מוביל בפחות מאחוז בודד, השווה ל-245 אלף קולות. לילה של הפתעות באליפות העולם, אורוגוואי וקף ורדה סיימו בטקו 2, מצרים, בניצחון הראשון אי פעם במונדיאל, בן גולדפריין מדווח.
8: מצרים השיגה הלילה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל עם 3-1 על ניו זילנד. מוקדם יותר ספרד השיגה ניצחון ראשון בטורניר עם 4-0 על ערב הסעודית. נבחרת איראן שיחקה על אדמת ארצות הברית לראשונה מאז החתימה על מזכר ההבנות והשיגה 0-0 מפתיע עם בלגיה, תוצאה ששומרת על הסיכוי של שתיהן להפיל לשלב הבא. סנסציה גדולה הגיעה ממשחקה של כיף ורדה, גם הפעם היא עושה 2-2 מדהים עם אורוגוואי, כשאת שער השוויון השני כובש שחקן מכבי תל אביב, אליו ורלה.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום, קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה, אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה, קש של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
12: ברוקה זה אופטיקה. מעכשיו ברוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון.

0: ועכשיו, גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 7-9 ב-103 FM.
1: וארבע דקות, 7-9 של יום שני, זין בתמוז, תפשין, פי וב, 22 ביוני 2026. בוקר טוב, עמיחי עטלי.
2: בוקר טוב, גדעון, מה קורה?
1: מצוין, מצוין, הייתי מפרט, אבל אין לנו זמן, יש לנו
2: לילה. כן, אני גם הייתי מספר לך שאתמול עשיתי יוגה בים, לכבוד יום היוגה הבינלאומי. התכוננתי לשיחת פתיחה, אבל מונעים אותה מאיתנו, אז
1: כן, אנחנו נשמור את זה, אני מאוד אוהב לדבר על יוגה. יש לנו תוכנית עמוסה מאוד. מיד יהיה איתנו כאן יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, שעותר בעצם נגד ראש הממשלה והכוונה שלו לבטל את הפריימריז. גם השר איתמר בן גביר יהיה איתנו, אחרי שהציוצים שלו על לבנון עושים רעש לא רק כאן, אלא גם בעולם. אפילו שר החוץ האיראני עושה צילום מסך לבן גביר ומשתף, אם זה כבוד או לא, אנחנו מיד ננסה להבין. אנחנו רוצים לפתוח בשוויץ, אבל עוד קודם בכותרות של וואלה ומעריב. אז רק ניתן את הכותרות. בוואלה, כותרת הראשית, אחרי 18 שעות של שיחות, התקדמות במגעים בין ארצות הברית לאיראן, מיד נביא את הפרטים. תן את הכותרת של מעריב.
2: במעריב, הפסגה בשוויץ, בארצות הברית נזרים מול התרחיש המדאיג מצד איראן. נזרים מלהחליץ על פיצוץ בשיחות, תכף נשמע.
1: אז מיד אנחנו נהיה שם עם אור הלר, שליח חדשות 13 לשוויץ, פרסומת אחת ואנחנו ממשיכים.
3: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
1: אז אנחנו 7-9 מהדורת יום שני, המתווכות בשוויץ הודיעו שאחרי 18 שעות הסתיימו השיחות, הסבב הראשון של השיחות, ואנחנו רוצים לעבור לשוויץ ולאמר שלום, בוקר טוב לאור הלר, שליח חדשות 13, אהלן אור, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב חברים.
1: תודה שהתעוררת כל כך מוקדם עבורנו, מעריכים את זה מאוד, אחרי 18 שעות של שיחות זה בטח לא פשוט. מה הכותרת של היום הראשון, הלר?
4: תראו, היום הראשון הוא בעצם גם היום האחרון, ועידת אגם לוצרן, כפי שהיא מכונה בשוויץ, הסתיימה. עכשיו באמת נשארים הצוותים הטכניים לסגור את הפרטים, והכותרת שלי כישראלי פה, חברים, היא שוב לראות עד כמה לא סופרים אותנו, ועד כמה הפלונטר האסטרטגי שלנו הוא משמעותי, אפילו הייתי אומר בור אסטרטגי, שבו נמצאת מדינת ישראל, ומה יותר מזה, שבאמת ההודעת סיכום של הוועידה הזו, אחרי 18 שעות של שיחות, ההודעה הזאת לפנות בוקר, בעצם מדברת על מנגנון לסיום הסכסוך בלבנון, ומניעת קונפליקט בלבנון, בלי שהיא מזכירה את ישראל, בלי שלישראל יש חלק באירוע הזה, שהוא כידוע המלחמה שלנו, הוא המלחמה שנועדה להבטיח את ביטחון יישובי קו האימות בצפון, ואני חושב שבאמת ראיתם בלילה את פיקוד העורף, בעצם בפעם הראשונה מחזיר את יישובי קו האימות לשגרה. אז אתם מבינים את האירוניה שבדבר, שמצד אחד הצפון חוזר לשגרה סוף סוף, יישובי קו האימות, לאחר שבאמת הוסר מהם האיום, ומצד שני אנחנו באמת בחוסר ודאות מאוד גדולה, האם בכלל המלחמה של צהל בלבנון עומדת להימשך. כלומר, האם באמת החיזבאללה, כגבד לאיראנים, לעצור את המלחמה, האם האיראנים גורמים לאמריקאים לגרום לנו לעצור את המלחמה?
1: אבל עכשיו רגע, ארלר, נעביר אותך ללחוץ שלך ככתב צבאי, כי בינתיים אנחנו רואים שבשטח הלחימה נמשכת, אז יכול להיות שאלה הצרות האלה אין הרבה משמעות, כי אנחנו...
2: ולא רק זה, אתמול גורמים מדיניים מתדרכים, אומרים, אם מפקדי האוגדות חושבים שאסור לפתוח באש בלי אישור מהם, אנחנו נבהיר להם, תראו חופשי.
4: לא, ברור, תראו, ההצעות הישראליות, גם של צהל וגם של הדרג המדיני, אומרות יש חופש פעולה מוחלט, ואנחנו לא נסוגים לשום מקום, אבל חברים, הסיפור הרבה יותר מורכב. אתם מבינים שצהל, גם מבחינה צבאית, רחוק מאוד מלהפעיל את כל עוצמתו בימים ובשבועות האחרונים בלבנון, אל מול לחצים אמריקנים להרגיע, ואתם רואים את זה גם אתמול כאן בוועידה בשוויץ, עומדת עיתונאית איראנית, מול ג'יי די ונס, סגן נשיא ארצות הברית, בשלב השאלות כאן בהצהרות הפתיחה של הוועידה, ואומרת לו, מה תגובתך על הג'נוסייד שישראל עושה בלבנון? ג'נוסייד, רצח עם, וזה אחרי סוף השבוע מאוד קשה שעבר עלינו.
2: והוא שותק, נכון? כאילו הוא זורם איתה, זה העניין.
4: הוא אומר לה שם ג'יי די ונס, לא תמצאי ממשל אמריקאי אחר שעשה יותר עבור ממשלת לבנון מאשר הממשל הנוכחי. חברים, זו המפולת, זו המפולת. עם ג'יי די ונס, סגן נשיא ארצות הברית, עומד שם, וזה מה שהוא אומר.
1: לא, וזה גם בדיוק הדבר שכל כך ניסינו למנוע מהרגע הראשון, את חיבור הזירות, מה שאיראן כל כך רצתה לעשות, לחבר בין נע לבין לבנון וחיזבאללה, וזה מה שקורה כאן לנגד עינינו עכשיו גם ממוסמך.
4: המאמץ לנתק בין הזירות, זה נגמר, חברים.
2: רגע, זהו, עכשיו...
1: נגמר בכישלון.
4: זה כישלון טוטלי, זה ברור שהוועידה אתמול כאן בשוויץ, נפתחה בדיוק בזה, בעצירת המלחמה בלבנון, עוד לפני על הגרעין באיראן.
2: שניכם הספדתם עכשיו לנסות להביא את האיפכא מסתברא. אנחנו מזהים, כן, אתמול, במחצית השנייה של היום, איזושהי, אתה מרגיש משהו שמשתנה אצל האמריקאים בשיח. לא מהמשלחת שנמצאת איתכם, הלר, אלא משהו קצת בשפה של טראמפ, שהוא מבין ואפילו מגיע לאיזה איומים הדדיים עם האיראנים, והכל באמת אפרופו לבנון.
4: אצל טראמפ כמו אצל טראמפ, ראיתם אתמול, באמת, אתה אומר איפכא מסתברא, זה חוסר קוהרנטיות מוחלטת, כי מה טראמפ אמר אתמול? הוא גם אמר שנמאס לו שישראל מורידה בניינים בלבנון בשביל להרוג מחבל אחד, ואולי הסורים, הוא שוב חזר אל ג'ולני, כן, בסוריה, אולי הם יעשו עבודה יותר מדויקת, מה שנקרא, כדאי ללמוד את ההיסטוריה של המזרח התיכון, על כמה עבודה מדויקת הסורים עשו בלבנון בשנות ה-80 וה-90. אז באמת מצד אחד זה, ומצד שני באמת, ראינו אתמול בערב את טראמפ חוזר ללשון האיומים, גם כלפי איראן אגב, הרי אתמול היה כאן סוג של...
2: נכון, זה מה שאני אומר, אז כאילו התקווה שלנו היא הרי מקרע בין שתי החברות החדשות האלה, ארצות הברית ואיראן.
4: התקווה שלנו, עטלי, התקווה שלנו, שזה בסוף איראן וחיזבאללה, ואנחנו מכירים אותם באמת יותר טוב מחברינו האמריקאים. אבל שוב, אני חושב שכל מי שהיה כאן אתמול בוועידה בשוויץ, הבין עד כמה ממשל טראמפ, וג'יי די ונס שהוביל כאן את השיחות, ייצג פה לצורך העניין את הקו של הנשיא, די, מבחינתם המלחמה באיראן בטח נגמרה, ובטח גם המלחמה בלבנון, ואנחנו באמת במידה רבה נשארנו לבד, וזה בדיוק הברוך האסטרטגי שבו מדינת ישראל נמצאת.
1: אורלר, עם יד על הלב, אתה חוזר עכשיו לישון אחרי הדיווח הזה? את האמת.
4: לא, יש לי עוד פול עבודה.
2: אז אם כבר אני אשאל את גידון, גידון, אתה חוזר לישון אחרי השידור?
1: הלוואי והייתי יודע לחזור לישון אחרי השידור.
4: אני כבר הייתי בשבת בשדה בציריך כדי לחזור לארץ, ואז הודיעו שג'יי די ונס מגיע לכאן עם קליבאף והרקצ'י, בקיצור.
1: זאת אומרת, אם ג'יי די ונס חוזר, גם אורלר צריך לחזור, זה לא יכול להיות שיחזור לבד עם קליבאף. אורלר, תודה רבה לך. תודה, תודה, אורלר, שליח חדשות 13. אנחנו עושים הפסקה קצרה, תעלי, עוד מעט תהיה איתנו כאן, חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, אחר כך גם השר איתמר בן גביר יצטרף אלינו כאן ל-7-9. פרסומות, עוד קודם, דיווחים עם שר פלסנר.
0: הדיווחים בחסות.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
7: מלון בחול.
0: עכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
2: בוקר טוב, בכביש מספר 4, עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל בהמשך, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף מסובים, עד כאן דיווחי התנועה.
0: הדיווחים בחסות.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
8: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
9: קפריסין זה איסטה.
8: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
10: 103 FM.
11: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
13: חפשו ישראכר טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
16: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
17: כוכבית 2178.
18: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
19: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
20: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
21: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
22: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
23: באמת?
22: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
24: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
25: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
26: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתיבים מאיתו הבחירה.
27: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
28: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
29: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
30: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
31: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
32: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
33: אקספון.
32: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
34: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
35: 103 FM.
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
1: 7:18, 7:09, אומרים שלום למי שהיה שגריר ישראל בארצות הברית, מייק הרצוג, שלום לך, בוקר טוב.
36: שלום, בוקר טוב.
1: תודה רבה שאתה מצטרף אלינו. כמה אתה מודאג מההידרדרות ביחסי ישראל לארצות הברית?
36: אני בהחלט מודאג, אני חושב שיש פה פגיעה באינטימיות של היחסים. מה שקרה זה שארצות הברית, או ממשל טראמפ, ראה בישראל שותף לניהול המלחמה נגד איראן, אבל לא רואה בה שותף ליציאה ממלחמה הזאת ולהסכם, ויותר מזה, הוא רואה בישראל גורם שמנסה לחבל בהסכם הזה, וזה פגע באינטימיות של היחסים, במערכת היחסים, וזה מקשה לנו מאוד להגיע להבנות עם ארצות הברית היום בנושא הלבנון, שהוא קריטי לביטחוננו. אני בהחלט מודאג, אני חושב שההחלטות נחתכות מעל ראשנו ומונחתות עלינו בנושאים שהם קריטיים לביטחונה.
1: זהו, כי אנחנו רואים עכשיו את את ההסכם הזה שמתהווה עם לבנון, או לפחות מה שמדברים עכשיו שיצרו שם איזשהו מתווה לפתרון, אנחנו בכלל לא חלק מהסיפור, ועל רקע מה שאתה אומר, אני שואל אותך, איפה טעינו בדרך? אתה יודע ככה לשים את האצבע על איזושהי נקודה, או כמה אירועים בציר הזמן במלחמה האחרונה, שגרמו פתאום להידרדרות הזו?
2: זהו, כי באמת השאלה מה יכולנו לעשות אחרת, אני רואה שזה הולך ממש טוב בינינו לבינם.
36: זה הלך טוב כל עוד נלחמנו ביחד, כתף אל כתף. אבל ישראל עשתה כמה טעויות בדרך. אנחנו היינו צריכים, לדעתי, מראשית הדרך, מראשית המלחמה, לכונן קבוצת עבודה מדינית צבאית ביחד עם ארצות הברית שתדון בסיום המלחמה, בתנאים לסיום המלחמה, ולהפוך את עצמנו לשותף לתנאים לסיום המלחמה. במקום זה אנחנו מציירים כמי שמסכלים את הרצונה של ארצות הברית לסיים את המלחמה הזאת בהסכם. ישראל חייבת להיכנס להידברות עם ארצות הברית, שבה היא תשכנע אותה שאנחנו לא כאן כדי לסכל את ההסכם, אנחנו כאן במסגרת ההסכם או הדיונים בין ארצות הברית לבין איראן, נסים לשמור על הדברים החיוניים לביטחוננו הלאומי, בעיקר בלבנון,

0: קנון להבנה שארצות הברית ערבה לה, שהתהליך הזה צריך להתחיל בנסיגת חיזבאללה מצפון לליטני, אנחנו צריכים להאיץ את המגעים האלה, וליזום ולהגיע למצב שבמקום שיכפו עלינו נסיגה מדרום לבנון, אנחנו נייצר מצב שבו הערכות מחדש היא קשורה במסע ומתן ישראלי לבנוני, שההחלטות הלבנון נחתכות בין ממשלות ישראל ולבנון, ולא בתכתיב איראני לארצות הברית. זה מה שצריך להגיע אליו, ואני מקווה שזה לא מאוחר מדי.
1: שאתה שומע את סגן הנשיא ונס אומר, אם הייתי חבר בקבינט של ממשלת ישראל, לא הייתי תוקף את בעלת הברית החזקה היחידה שנותרה לי בעולם. הוא גם הוסיף שטראמפ הוא המנהיג היחיד שעדיין אוהד את ישראל. השאלה אם הנזק הזה הוא נזק הפיך, אם אפשר לתקן את זה, שכבר יש כאן באמת קרע שיקח לנו אולי עוד שנים לאחות אותו.
0: טראמפ הוא בבסיסו אוהד לישראל, ואני לא חושב שמולו זה נזק בלתי הפיך, אבל כאמור, ישראל צריכה לשכנע אותו שאנחנו לא פה כדי לטרפד את היציאה שלו ממפה ואת ההסכם איראן, לא משנה מה אנחנו חושבים על ההסכם הזה. ברור שהוא הסכם חלש ומאוד בעייתי. אבל אני חושב שחלק מהנזק נגרם בגלל התבטאויות בלתי אחראיות מצד גורמים ישראלים כאלה ואחרים, כולל התקפות אישיות על הנשיא ונס בלשון לא ראויה שמכנה אותו כחלאה. זה מדובר בבן אדם.
2: כן, זה לא פוליטיקאים, זה עיתונאים שאתה יכול לזהות אותם ממחנה נתניהו.
0: זה עיתונאים שמזוהים עם נתניהו.
1: זה עיתונאים שהם שופרות של ראש הממשלה.
0: אבל זה גם עלול תודעתית להצליח עליו. וברגע שאתה מכנה אותו בביטויים כאלה, מדובר באדם שיכול להיות מחר בבוקר נציע ארצות הברית, ואם לא מחר בבוקר, אם חלילה יקרה משהו לטראמפ, אז בבחירות 2028.
2: לא, אבל אז אתה אומר דבר כזה, זה שינון מגל קורא לג'יי די ונס חלאה, למרות שמגל אין לו שום תפקיד רשמי, יכולה להיות לזה השלכה מדינית?
0: אני אומר, היות שהוא מזוהה כתומך של נתניהו, יש מי שעלול לחשוב ולהגיד שיכול להיות שהוא מבטא גם דעות של נתניהו בעצמו, למרות שוונס נזר מאוד בדבר הזה. כל מה שאני אומר זה שלישראל צריך להיות אינטרס לא לקרוע את החבל עם ארצות הברית, בגלל שזה לא יחזיר לאחור את ההסכם האמריקאי-איראני, וזה רק יבודד אותנו עוד יותר, ויחמיר את מצבנו. אנחנו כרגע בשפל אסטרטגי. אנחנו צריכים לנווט את עצמנו החוצה מהשפל הזה.
1: מה המשמעות? תסביר לנו, כי אנחנו שומעים הרבה את הכותרות האלה, מה יקר צוד שפל אסטרטגי ביחסים.
0: המשמעות היא שמחר בבוקר, כן. שדברים נחתכים מעל ראשנו, ומוכתבים לנו, בנושאים קריטיים לביטחוננו הלאומי, כרגע הדבר העיקרי זה לבנון, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבו בשלב כלשהו אנחנו, ארצות הברית ננסה לכפות עלינו נסיגה מדרום לבנון, נסיגה של כוחותינו משם. אנחנו צריכים ליזום, ואני חושב שחלק מזה זה גם לשכנע את ארצות הברית, שמה שמעניין אותנו זה הגנה על הביטחון הלאומי שלנו ולא תרפות ההסכם, ואנחנו צריכים להאיץ את המגעים עם ממשלת לבנון, כך שכל הערכות מחדש ישראלית תהיה חלק מההבנות עם ממשלת לבנון, וחלק מתוכנית של פריסה של צבא לבנון, ולא כחלק מתכתיב איראני במסע ומתן עם ארצות הברית. זה מה שאנחנו צריכים לחתור אליו.
1: אוקיי, מייק הרצוג, שעבר שגרירנו בארצות הברית, תודה רבה לך על השיחה הזו.
0: תודה רבה.
2: תודה.
1: מיד נדבר כאן עם דוד ביטן מהליכוד, פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: ראש הממשלה נתניהו צפוי להחליט השבוע לגבי שיטת הבחירות הפנימיות בליכוד, ועדה מסדרת או פריימריז כמקובל. הסוגיה הזו מטלטלת את הליכוד, וחבר הכנסת דוד ביטן מגיש עתירה נגד המהלך הזה של ראש הממשלה. עכשיו הוא מצטרף אלינו, חבר הכנסת דוד ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה. שלום לך, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: מה בעצם אתה אומר לראש הממשלה נתניהו?
5: מה שאני אומר, שהשיטה הזאת, שוועדה מסדרת היא לא מתאימה לליכוד. הליכוד הוא על בסיס דמוקרטי לאורך כל השנים.

0: כל הבסיס של הליכוד זה הקשר בין הנבחרים למתפקדים ולחברי המרכז, זה נותן חיות למפלגה, ואי אפשר גם לשנות שיטה באופן משמעותי כל כך חודש לפני הפריימריז. רוצים לדון בשינוי שיטה, לדון לבחירות רבות.
1: אבל כנראה שנתניהו בתור חיה פוליטית מבין משהו ורואה משהו שאולי אתה מפספס, לא?
0: לא, אני לא חושב שזה איזה גליק גדול שצריך לראות משהו. הוא כמובן היה רוצה להיות כמו יתר המפלגות ולמנות את החקים בעצמו. דגדג לו בידיים מה שנקרא. אבל זה לא מתאים לליכוד, ואני רוצה להדגיש למשל, כשהוא הגיע מהאום, אז אולי היה נכנס לליכוד, כיוון שכל הנסיכים בליכוד, בני בגין, רוני מילור, אולמרט, דן מרידו וכולם, לא היו מעוניינים בו. אז אם הייתה אז ועדה מסדרת, אולי היה בליכוד. בזכות הדמוקרטיה הוא נכנס לליכוד ונהיה ראש ממשלה.
2: אז מה יקרה לליכוד, דוד ביטן, אם באמת נתניהו יצליח וילכו לוועדה מסדרת? מה יקרה לליכוד?
0: אני חושב שהחיות של הליכוד תיגמר חודש לפני הבחירות, חודשיים, שלושה לפני הבחירות. הכנסת יפגע בליכוד, זה בוודאות. ואני רוצה להגיד לך שכל המפלגות, חוץ מאיבט, איבט זה משהו אחר, ברגע שהם נמחקו עם השנים. זאת אומרת, אי אפשר להחזיק מפלגה על בסיס לא דמוקרטי.
2: אז מה, הליכוד ימחק? אם זה יקרה, אם זה יקרה, הליכוד ימחק?
0: לאורך שנים, תוך שמונה שנים, לדעתי כן. גם נתניהו מדבר על הוראת שעה כזאת. אבל אין הוראת שעה, ברגע שזה משתנה, זה משתנה לתמיד.
1: יש לשער שאתה צודק בזה, אבל אם לא, אתה מבין שנתניהו הנכס הכי גדול שלכם, קשה בכלל לתאר עד כמה, אם לא, תתאר לך שהוא עוזב, פשוט הולך ומקים מפלגה משלו.
0: הוא לא יעזוב.
2: איך אתה כל כך בטוח?
0: אני בטוח בזה. שאין סיכוי שהוא יעזוב, הוא גם כן נטוע בליכוד, הוא מועמד של הליכוד, בחרנו בו כמועמד כזה,
1: ואם אתה יודע שהברירות הן או ועדה מסדרת או שנתניהו עוזב?
0: אני לא חושב שזה מה שיגיע, ולכן זה לא ברירה מבחינתי.
2: תגיד, אבל למה הוא כל כך חושש מפריימריז? ממה נתניהו כל כך חושש? מה זה, טלי גוטליב שהוא לא רוצה אותה שם גבוה ברשימה?
0: אני מציע שתשאל אותו.
2: אני הייתי יכול לסמור
0: מודר לנו. הוא חושב שאם הוא ימנה, אז זה הרבה יותר טוב מבחינתו, אבל אני אמרתי לו למשל, אתה רוצה כל כך למנות, תביא שלושה שירימו את הרשימה, אף אחד לא יתנגד אליהם, תביא, אבל הוא לא...
1: כמו מי למשל, מה הסגנון של אנשים שאתה חושב שכם להרים את הרשימה?
0: באמת שאני לא רוצה להחליף אותו ולא רוצה להמליץ על אף אחד. אבל אם אתה תביא, אף אחד לא יתנגד, אני גם...
1: מה, דדי סמכי, אופר וינטר, זה הסגנון?
0: לאורך שנים, בליכוד, אם הגיע מישהו רציני וטוב, שמסייע לרשימה, או שהוא טוב שהוא יהיה בליכוד, המתפקדים בחרו אותו. אתה יכול לראות את זה לאורך שנים.
2: השאלה מה קורה אם מגיע מישהו לא רציני וטוב, גם אם לפעמים מצליחים לחכב ברשימות, גם שמות פחות, אתה יודע.
0: כן, אבל חוכמת האמונים היא הרבה יותר טובה מה שאתה חושב, כי בחירות אחרי זה, המתפקדים מחליפים אותם, לא נותנים להם לבחר. קורה, יש טעויות.
1: אתה באופן כללי, נגיד ברשימת הליכוד הנוכחית, שעכשיו בכנסת המכהנת, אתה מרוצה?
0: אני לא מרוצה מכולם, אבל אני לא קובע, מי שקובע זה...
2: ממי לא, למשל?
0: אני לא אגיד...
2: שם אחד.
0: לא,
2: ונניח לך.
1: לא, אבל זה נגיד, זה עושה לכם כבוד, נגיד ההתנהלות של טלי גוטליב, כן, שהולכת ומפיצה קונספירציות מטורללות לגמרי. אתה חושב שזה בבחירות הבאות, אתה נתניהו, הוא אומר, יש לי טלי גוטליב, אומרים שהולכת לזנק ברשימה קדימה. האישה הזאת שמפיצה, כאילו אנשי שב"כ היו בקשר עם סינואר ערב הטבח, אתה לא רוצה לנפות אותה מהרשימה?
0: קודם כל, אני לא קובע. מי שקובע זה המתפקדים, זה כל העניין. אני רוצה להפתיע אותך, גם אם יהיה ועדה מסדרת, הוא ישים אותה ברשימה.
1: גבוה?
0: אני לא יודע, אבל הוא ישים אותה ברשימה.
1: למה? אז למה הוא יעשה את זה?
0: כי הוא ישים אותה, ככה זאת דעתי אישית. אז זה לא מסייע לו אם הוא חושב אחרת.
2: לא, אבל אמרת קודם שיש היום אנשים בליכוד שאתה מודה שאתה לא אוהב את זה שהם חלק מהפנים של הליכוד היום ב-2026. למה אתה מתכוון? בלי אפילו שמות, אבל איזה סוג של אנשים... פוגעים היום בליכוד.
0: אני לא רוצה לפגוע באנשים בתוך הליכוד, כל אחד יגיש מועמדות. אני מזכיר לך שגם אני מצביע, מתפקדים וגם לי יש דעה. כמו שיש אנשים שחושבים שאני לא צריך להיות, יש גם אנשים שחושבים שאני כן צריך להיות. זה כל העניין של הצבעה דמוקרטית.
1: עכשיו תגיד, איך אתה מסביר את זה שבסוף מכולם, כל הכבשים שותקות, ואתה היחיד שמרים קול, והולך גם ועותר?
0: כן, יש ראש הממשלה, התפקיד שלו העיקרי, חוץ מאשר להיבחר ולעובד את הליכוד, זה לבחור את השרים. אז כולם רוצים להיות, או שהם שרים, או שהם רוצים להיות שרים, ומפחדים מהעניין הזה, לא רוצים להתכתש איתו.
1: אז אתה היחיד שיודע שהוא לא יהיה שר, ובגלל זה אתה...
0: לא, אני מגיל 16 בליכוד, אפילו בגימנסיה הריאלית, הייתי נציג הליכוד בבית ספר התיכון, במובן הזה שאם היה דיון פוליטי, אני הצגתי את הליכוד, את העמדות של הליכוד, ולכן חשוב לי גם איך הליכוד ייראה גם עוד כמה שנים.
1: לא, עזוב, אבל זה חשוב לך, חשוב לכולם, אבל שוב, אני רוצה לעמוד על הנקודה הזאת.
2: בוא נתקדם, בוא נתקדם.
1: טוב, יאללה, קח את זה, גידון.
2: פשוט אנחנו ככה מתקרבים לסיום. אני כן רוצה לשאול אותך על דברים שאתה אומר השבוע, לדעתי, או שבוע שעבר, על גדי אייזנקוט. אתה אומר, הוא גם משפחה שכולה וגם מרוקאי, זה נותן לו קידומת. תסביר למה התקרבת.
0: לא, אני אמרתי, זה היה, הנושא של המרוקאי זה היה במובן החיובי, לא השלילי.
1: ברור, ברור.
0: ראיתי שערוץ 12, לקחו את זה לצד השלילי, אמרו לי אתמול שאתם אמרתם את זה. לא אתם, כן, לא אתה באופן אישי.
2: אז בוא תסביר לי מה התכוונת.
0: שדיברתם, לא התכוונתי לכלום. שאלו אותי בהתקדשות הפנימית בתוך השמאל, אז אמרתי שיש לו אולי פרמטרים שנותנים לו קדימות מסוימת, וזהו, לא התכוונתי למשהו מיוחד. אני לא מעניין אותי מי בשמאל יהיה חזק ומי בשמאל יהיה חלש. מה שחשוב זה שמעניין אותי.
2: דוד איתן, נעלמת לנו?
1: פספסנו אותך ברגע החשוב. מה שחשוב זה מה?
2: אמרת שמאל ונעלמת.
0: הליכוד ינצח. זה מה שחשוב.
2: ותחושת הבטן שלך, אתה באמת אדם עם חושים פוליטיים מאוד מאוד חדים, וגם הרגע למדנו שמגיל 16 אתה כבר איש ליכוד. הליכוד ינצח בבחירות הקרובות, או שהפעם זה לא כל כך יהיה בהליכה?
0: תראה, לדעתי הליכוד ינצח, כי עוד לא התחיל המערכת הבחירות. נתניהו, לא נתניהו, טראמפ, עושה נזק לליכוד, זה ברור לגמרי.
1: במה הוא עושה?
0: ההתנהלות שלו וכל מה שקורה מסביב, אבל אנחנו נדע להסתדר עם זה.
2: לא, אבל באיזה אופן הוא עושה נזק?
0: אתה רואה, כל מה שהוא עושה, זה נזק, אין מה לעשות.
1: מה, זה לא נזק לליכוד, אבל זה נזק למדינת ישראל?
0: זה נזק קודם כל למדינת ישראל, ואחרי זה לליכוד.
1: במה אבל?
2: מה, הוא פוגע בנתניהו?
0: במובן מסוים הוא פוגע גם, כן.
2: איך, תסביר אבל, איפה, מה טראמפ עושה שפוגע בנתניהו?
0: קודם כל, עצם ההתנהלות שלו בכל מה שקשור לאיראן ולבנון, יש פה פגיעה במדינת ישראל, במה שאנחנו, בהישגים שאנחנו רוצים להגיע, בסופו של דבר זה פוגע בנתניהו, כי בכל זאת, נתניהו וטראמפ, בהרבה מאוד מקרים, היו ביחד. ולכן ההתנהלות הזאת, אם היא לא, זה לא יפגע עכשיו, זה יפגע אחר כך.
1: אז אתה אומר, הקרע הזה ביניהם הוא בעצם משליך גם על הליכוד ועל הסיכויים שלכם להרכיב את הממשלה הבאה.
0: כן, אבל אנחנו נצא מזה.
2: תגיד, אנחנו שומעים כל מיני קולות ככה במערכת הפוליטית שמעריכים שאם הסקרים ימשיכו להיות לא מזהירים מבחינת הליכוד, נתניהו יפרוש ברגע האחרון. אתה רואה את רכיש כזה?
0: לא, אני לא רואה מצב כזה. נתניהו בטבעו לוחם. אני מזכיר לך שהפסדנו את הבחירות וממשלת בנט פיד עלתה, נתניהו נשאר בכנסת עד שהוא עשה מהפך. הוא איש לוחם מטיבו.
2: אם הפעם תפסידו בבחירות, אתה רואה את נתניהו נשאר בכנסת?
0: אני חושב שכן.
1: מעניין.
2: נתניהו יושב בספסלי האופוזיציה?
0: הוא ישב שנה וחצי.
1: בגיל 80.
2: כן, אבל בגיל 80, מסובך משפטית, אתה רואה אותו יושב באופוזיציה, מנהל משם את המשפט?
0: אני חושב שכן. היה בריאה יותר זמן, מנהל את המשפט.
1: טוב, צריך לומר רק לסיום, גדעון, לדוד ביטן, שהוא זה שחזה פה, שניכנס לעידן הסבבים עם איראן. אנחנו לא לקחנו את זה.
2: הראשון שזיהה.
0: זה מה שיהיה, זה מה שיהיה.
1: כן, זהו, אתה אומר, אנחנו עכשיו באמת אחת לכמה חודשים, עוד איזה כמה ימי לחימה?
0: לא כמה חודשים, אחת לשנתיים, שנה וחצי שנתיים. ואין, תראה, אנחנו נצטרך תמיד לטפל בהתעצמות של הטילים שלהם. אתה רואה גם, הם מאיימים עלינו כל הזמן עם הטילים, זה לא...
1: אז נרמלנו, כמו שהיה עם עזה לפני כן, פתאום איזה, מה שהיה לנו עם רצועת עזה עד השבעה באוקטובר, מלחמה פה, מלחמה שם, זה האיראן החדש.
0: לא, זה לא אותו דבר, כיוון שזה לא שכל יום נקום בבוקר ויהיה לנו זה טיל, כן? אבל פעם בשנתיים נצטרך למנוע את המשך ההתעצמות, לא תהיה לנו גורם.
2: יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזו.
0: תודה רבה.
1: תודה.
2: עכשיו 7:36, עוד מעט תהיה פה גם השר איתמר בן גביר, אבל עכשיו שר פלסנר חוזר עם הדיווחים.
3: הדיווחים בחסות.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי ב.

0: עכשיו עדכון 103 FM תנועה.
1: בוקר טוב. בכביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף מסובים. עד כאן דיווחי התנועה.
0: דיווחים בחסות
2: אירוקה. זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
5: 103 FM.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
8: רפואה אישית.
0: חייג 054-466-3675.
9: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
10: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו
13: נמכר יותר,
12: יותר,
13: יותר,
12: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: מאי לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
15: הנה

0: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: כפוף לתקנון.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
8: המשך ישר לתוך הפקק.
9: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
10: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
11: רפואה אישית.
12: חייג 054-466-3675.
11: 103 FM.
13: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
14: 79, אנחנו חוזרים לאסון הטנק הקשה, טנק המגד בלבנון. אתמול הובא למנוחות סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון, שנהרג באסון הזה. מצטרפת אלינו דודה של יאב, אילנית מדמוני, שלום לך.
15: שלום, שלום.
14: קודם כל אנחנו מבקשים להשתתף בצערך, בצער המשפחה.
15: תודה רבה.
14: תספרי לנו קצת איך אתם.
15: אנחנו שבורים וכואבים, אבל אני אספר על יאב, לי יותר... ליאב שלנו היה בחור מדהים, מלך הארץ, מצחיק ושנון, שכולו כולו לב. השם שלו הוא נקרא על שם אבא שלי שלא זכה להכיר אותו, שהמשמעות של השם של אבא שלי הייתה לב, וליאב יש בו גם לי ואב וגם למד ובית בהתחלה שזה לב, וכזה הוא היה טוב לב, מלא בנתינה, תמיד בשקט בשקט עזר לכולם, תחף את כולם אחריו, הצחיק. היה פשוט המרכז שכולם הצליח לשאוב את כולם אליו.
14: כמה קרובים הייתם?
15: אנחנו מאוד. הילדים שאנחנו ארבעה אחים, והילדים של כולנו בני אותו גיל פחות או יותר. ובחופשות, בקיץ, תמיד היינו מבלים ביחד, ככה כל הילדים ביחד, אז בני הדודים גם מאוד מאוד מאוד קרובים ואוהבים. וזו עבודה גדולה, לא רק לנו, למשפחה ולחברים, זו עבודה גדולה לחברה שלנו, כי זה אנשים שכשרואים אותו, אז מבינים שיש על מי לסמוך פה, שיודעים שאפשר... להיות בטוחים שמישהו שלוקח אחריו את ההגנה עלינו, והוא לא שיתף בקשיים שלו, והוא לא שיתף בקושי של הלחימה היומיומי. הוא היה בעזה, הוא היה ביהודה ושומרון, בלבנון, בסוריה, והוא לא צייץ ולא אמר שום דבר קשה לי או אני לא רוצה לעשות את זה. הוא היה גאה במה שהוא עושה, הוא ידע הוא שהוא דיבר, שמה כדי לשמור עלינו.
14: הוא דיבר אי פעם על האפשרות שמשהו עלול לקרות לו?
15: בדיעבד, אתמול, או כשהודיעו לנו, אז הבנו שהוא אמר לאחד החברים, שאם הוא, אם צריכו לעשות עליו סטיקר, אז הוא ביקש, הוא ביקש מה יהיה כתוב בסטיקר.
7: מה הוא ביקש שיהיה כתוב?
15: Rock and roll never die, never die. והייתה לו תנועה כזו עם האצבעות של ה-rock and roll, והוא היה שמח, תקענו בתמונות, הוא מאוד אהב לעשות סלפי, הוא גם ציים במגמת קולנוע והתמחה בצילום, אז הוא ידע בדיוק לתפוס את הזוויות, ואין תמונה שיש לו פרצוף לא מחייך, או פרצוף רציני, זאת אומרת, הוא תמיד עושה כאלה, הוא שטוטניק כזה.
7: זהו, אנחנו רואים בתמונה שלו שהמשפחה פרסמה, שהוא מצביע על משהו על הסרבל של הטנק, יש איזה סמל.
15: כן, וזה הפנדה, זה הסמל של החפק שלהם. והוא כל היום עיצב, לא כל היום, אבל הוא עשה כל מיני גרסאות של פנדה, הוא רצה שאבא שלו יכין לו איזה משהו עם הפנדה, מתנת שחרור לאחד החברים, היה מאוד חשוב לו להכין את זה.
14: שהוא כתב מה Rock and Roll Never Dies, כאילו זה גיליתם את זה אחרי?
15: לא, גילינו אחרי שהוא, זה מה שהוא רצה שיהיה בסטיקר. לא, זה היה, הוא היה מאוד חיובי, מאוד זורם, מאוד שמח, היה לו טעם מגוון במוזיקה, והיה לו את התנועה הזאת עם האצבעות שקצת מזכיר את אמילי דמרי, אבל זה לא, כי זה סמל של הרוק אנד רול, וכך הוא היה אומר תמיד, את זה ידענו, ומי שואלים אותו, מה שלומך? אז הוא אמר, יהיה בסדר, יהיה פנן, כמו בשיר של שוטי הנבואה. זורם, לא היה, תמיד ראה את הטוב באדם, תמיד רצה לחבר, ולהיות, שיהיו ביחד ולא לסנוע, ואני גם מבינה בדיעבד שגם בטנק שלו היה איזה קור היתוך של אנשים ממקומות שונים, וזה משהו שלצערי אנחנו שומעים סיפורים, ואנחנו שומעים שיש, שזה הדור שאנחנו גידלנו פה, וזה הערכים שהוא גדל עליו.
7: כן, שזה לא יאומן, כי בסוף ליאב היה בן 17 בשבעה באוקטובר כשהמלחמה פורצת, והוא מגיע למצב שהמלחמה, הוא מתגייס לתוכה, נלחם, את אומרת, בשלוש חזיתות, והוא בן הדור הזה שזה, אין לי הגדרה מדויקת לאיך להגדיר את הדור הזה, אבל דור שסוחב אותנו על הכתפיים שלו.
15: לגמרי, הוא ידע, גם הוא התגייס בדצמבר 24, זאת אומרת, היינו עמוק עמוק בתוך המלחמה הזאת, והיה ברור לו, שזה מה שהוא עושה, שהוא גם בפעם האחרונה שהוא יצא, הוא אמר לאבא שלו, שאבא שלו שאל אותו על השירות, והוא אמר לו, ליאב אמר לאבא, שהוא אוהב את מה שהוא עושה, והוא גאה במה שהוא עושה, והוא אמר לו, אני לא אספר לילדים שלי בעוד 30 שנה, שגרסתי ניירות, אני עשיתי תפקיד משמעותי, אני מגן על המדינה ועל האנשים פה. זה היה חשוב לו.
14: אמרת שהוא אהב רוק אנד רול ומוזיקה. עם איזה שיר בחרת לסיים את הרעיון הזה? תספרי לנו.
15: הוא מאוד מאוד מאוד אהב את אביב גפן. ואתמול בהלוויה הגיע אביב גפן והקדד אותו בנוכחותו ושר את אור הירח. אני מודה שאני לא זוכרת אם ביקשתי את הכל יהיה בסדר של פנן של
14: ביקשתי את אור הירח של אביב
15: את אור הירח ביקשתי כן. זהו, אז את אור הירח, כי זה גם השיר שנפרדנו איתו, זה השיר של ליאב.
14: אז הנה, איתו אנחנו נסיים את הרעיון הזה. אילנית מדמון היא דודה של ליאב. תודה רבה רבה וחיבוק גדול מכולנו כאן.
15: תודה רבה, זו תהיה הבשורה האחרונה למשפחות, שלא יהיו יותר הרוגים.
7: בשורות טובות.
15: אמן.
14: תודה לך, אילנית.
7: תודה.

אורי ירח של אביב גפן, אשר שביקשה אילנית מדמוני להקדיש לאחיינה, סמל ראשון אליאב קבביה, שנהרג באסון טנק המגד בלבנון. אנחנו עושים הפסקה קצרה, פרסומות חדשות מיד אחרי חדשות השעה 8. השר איתמר בן גביר יהיה כאן איתנו ב-7-9, מיד אנחנו חוזרים.

0: דיגיטלי, 79 ב-103 FM.
1: 103 FM.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
4: יאללה, הקאנטרי.
2: כפוף לתקנון.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
7: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
13: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
16: באמת?
15: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
17: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
18: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו

ובענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא רואו ומעדני הים בחצי.

0: פיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: 103
3: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לבנון קיבלה הודעה מהאמריקנים כי ישראל תבצע נסיגות מוגבלות מדרום לבנון, מחווה של רצון טוב, לפני המסע ומתן ביום שלישי. כך דווח בתקשורת הלבנונית מפי גורם בכיר. לפנות בוקר הסתיימו שיחות המסע ומתן, ובהודעה משותפת של קטר ופקיסטן, הכריזו הצדדים כי הגיעו למספר הסכמות. בין היתר, תוקם ועדה בדרג גבוה שתפקח על התיווך, סוכמה מפת דרכים לקראת הגעה הסכם סופי בתוך 60 ימים. בנוסף, הסכימו הצדדים על יצירת תא למניעת חיכוך בין הצדדים ולבנון, כדי להבטיח את המחויבות לסיום המבצעים הצבאיים במדינה. לדברי שר החוץ של איראן, הרקצ'י, זהו המבחן האמיתי הראשון. ראש רשות מקומית הוקם בבוקר לחקירה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, מדווח כתבנו אדר גיציס.
10: במשטרה התקנו הבוקר שהיחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרה ראש מועצה מכהן מאזור ירושלים שהובא לחקירה בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית. החוקרים החלו בביצוע חיפושים במספר מוקדים בהם ביתו של החשוד. בהתאם להתפתחויות, ייתכן שהמשטרה תבקש להאריך את מעצרו בהמשך היום.
9: הבחירות בקולומביה, הנשיא המכהן גוסטבו פטרו מאשים את ישראל בהתערבות זרה בבחירות במדינה בשל ראיות לזיוף נתוני הצבעה. לטענתו, אמר כי לא ניתן להכריז על מנצח עם קבלת התוצאות. שר החוץ סער כבר ברך את איש הימין, אבלרדו דה אספריה, המסתמן כמנצח בבחירות לנשיאות, וכתב כי הזמין אותו לביקור רשמי בירושלים. לילה של הפתעות באליפות העולם, אורוגוואי וקוורדה סיימו בתיקו 2, מצרים בניצחון ראשון אי פעם במונדיאל, מדווח בן גולדפיינד.
11: מצרים השיגה הלילה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל עם 3-1 על ניו זילנד. מוקדם יותר, ספרד השיגה ניצחון ראשון בטורניר עם 4-0 על ערב הסעודית. נבחרת איראן שיחקה על אדמת ארצות הברית לראשונה מאז החתימה על מזכר ההבנות והשיגה 0-0 מפתיע עם בלגיה, תוצאה ששומרת על הסיכוי של שתיהן להפיל לשלב הבא. סנסציה גדולה הגיעה ממשחקה של כיף ורדה, גם הפעם היא עושה 2-2 מדהים עם אורוגוואי, כשאת שער השוויון השני כובש שחקן מכבי תל אביב, אליו ורלה.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: א', סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
14: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעת הבוקר, אבל חלק מהננו תישאר איתנו גם במשך היום. הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.

0: אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא.
2: קפריסין זה איסתא.
1: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.

0: 8:04 דקות, 7:09, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו עם השר איתמר בן גביר, חבר הקבינט, עוצמה יהודית, שלום לך.
1: שלום שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
0: יכול להיות שדונלד טראמפ וג'יי די ונס לא עוקבים אחרי הציוצים שלך?
1: לא, דווקא הם עוקבים. ונס אפילו התבטא ואמר מה הוא חושב שבן גביר מציע, מה בן גביר מציע, מה יש לבן גביר להגיד. אני אגיד לו מה אני מציע. אני מציע שאנחנו נתייחס לנאצים האלה בדיוק כמו שהאמריקאים התייחסו בזמנו לנאצים. להשמיד, לפוצץ, לא לעשות חשבון לאף אחד. צריך להגיד לנשיא טראמפ, אנחנו מודים לך, אוהבים אותך, תודה רבה על כל העזרה, אבל מצטערים, זה חיילים שלנו, זה לוחמים שלנו, זה תושבים שלנו, וזה הקו האדום שלנו.
2: אתה רואה אבל שבמבחן התוצאה לא אכפת להם מחיי חיילנו.
1: אבל עם כל הכבוד להם, אנחנו אלה שמנהלים את מדינת ישראל. אני בסופו של דבר חושב שכן אכפת להם, ויש להם איזושהי אהבה לישראל, אבל אני מסכים שיש להם גם אינטרסים נוספים. יכול להיות שאנחנו לא בראש סדר העדיפויות שלהם, אבל זה היה ככה לאורך כל השנים, עמיחי. מה, בקום המדינה האמריקאים רצו שאנחנו נקים מדינה? במלחמת יום כיפור האמריקאים לא היו אלה שדרשו שלא נצא למתקפת מנה, ואחרי זה ספגנו מה שספגנו?
2: ודאי שלא, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. פעם ראשונה שהאמריקאים יוצרים קשר ישיר עם האויב שלנו, תמיד הם היו כזה בצד, נזפו בנו וכולי. עכשיו הם יוצרים קשר ישיר עם האויב, ומעל הראש שלנו סוגרים איתו הסכמות ביחס לחיים שלנו.
1: מסכים איתך, ולכן אנחנו, ואני אומר את זה כל הזמן לראש הממשלה, אגב לא רק בתקשורת אלא גם בחדרים הסגורים, צריך להגיד לאמריקאים, אוהבים אתכם, אבל אנחנו ממשיכים, אנחנו לא מחויבים להפסקת אש, אנחנו לא מחויבים לכל מיני כללים, צריך להפוך את כל לבנון למגרש המשחקים שלנו. הייתה איזו אמירה שלי שאני חוזר עליה שוב ושוב, שעל כל דמעה של אמא ישראלית יהיו 1,000 דמעות של אמאות לבנוניות, אז התחילו להגיד לי, לא, אבל זה לבנון ולא חיזבאללה. אני לא
0: אגב, ראית שהציוץ הזה שלך הפך לחומר תעמולה איראני, שר החוץ הרקצ'י ממש עשה צילום מסך, עשה תעמולה מבן גביר, אז יכול להיות שאתה לא רק שאתה לא עוזר לישראל, אולי אתה אפילו פוגע בישראל ובלוחמים שלנו מבנון.
1: בוא אני אגלה לך משהו, בסוד, אבל
0: רק אנחנו שומעים.
1: כן. רק אנחנו שומעים.
2: אתה פה בין חברים.
1: תדע, כל דבר כזה, דווקא תורם מאוד בעולם, הוא מרתיע. הוא נותן לעולם להבין...
0: איזה מרתיע?
1: שיש גם...
0: את מי אתה מרתיע? את מי אתה מרתיע עם הציוצים האלה, אדוני? את מי אתה מרתיע?
1: אז גדעון, שאלת ואני אשיב. שיש גם שרים בממשלת ישראל שלא הולכים לפי הקו הדיפלומטי הזה. אתה יודע, במשט, מה אמרו לי? תן להם סנדוויצ'ים, שיעשו ספורט על הסיפון, זה יראה טוב בעולם. אתה יודע מה קיבלנו אחרי המשט הראשון? משט שני, שחצי ממנו היו אותם משתתפים לעבר.
0: אבל גם התמונות האלה של המשט. אבל לא, אבל אתה שומע מה קורה בעולם, אתה שומע, זה לא, גם אנשים, גם במשרד החוץ, גם חברים בממשלה שלך, גם, אתה יודע, שגרירים שאנחנו מדברים, אתם אומרים שהתמונות האלה, הציוצים האלה שלך עושים נזק אמיתי, אסטרטגי למדינת ישראל. קרע ביחסים עם ארצות הברית, בסוף זה לא, אתה יודע.
1: תן לי רק לסיים, בבקשה. יותר מדי שנים הפקידים האלה במשרד החוץ, סיפרו לנו סיפורי סבתא. זה לא טוב, זה נזק דיפלומטי, אנחנו לא נראה טוב, ומה קיבלנו מזה? תמיד, תמיד, תמיד בעולם תקפו אותנו. ומה קיבלנו מכל לחלק סנדוויצ'ים לתומכי טרור? תמיד שחקקו עלינו. הגיע הזמן שגם אנחנו נגיד, ישראל היא לא מדינת כאפות, היא לא ילדת כאפות, ואני אומר לך שדווקא בעולם יש הערכה מאוד מאוד גדולה והבנה,
0: אבל אתה יודע, אתה מדבר איתנו כאן, השר בן גביר, אתה נשמע, אבל רגע, אדוני, השר בן גביר, אבל רגע, אתה נשמע כמו חבר אופוזיציה, אתה נשמע כמו אותו בן גביר שהיה בא לעומר ברלב וצועק עליו בזירות הפוגעים. אני מזכיר לך שאתה שר בממשלה, אתה חבר בקבינט, אז זה נחמד, אתה יודע, אתה לשבת ולצאת, גם אני ואתה לי יכולים. אתה יושב שם בחדרים הסגורים, אתה יושב ליד השולחן, אתה לוחש על אוזנו של ראש הממשלה, אולי במקום לצייץ, פשוט תעשה. תעשה, אל תצייץ, תעשה. מה אתה עושה? אבל זה, הנה, זה לא משפיע. אנחנו עכשיו מתקפלים בלבנון, נתניהו מורה לנסור את האש בלבנון, אז הציוצים שלך לא עושים הרבה.
1: אבל זה לא יכול להיות מצב שאתה מדבר עם עצמך. אם אתה רוצה לדבר עם עצמך, תעלה את עצמך. שאלת אותי, שים נקודה, תן לי לדבר חצי דקה ברצף.
0: נשים סימן שאלה כדי שתענה.
1: שמת סימן שאלה, עכשיו אני משיב.
0: בבקשה.
1: אני עושה מה שלא עשו 30 שנה, אני לא מדבר רק על תחום משרדי. עזוב, השינויים שעשיתי בבתי הסוהר.
0: לא, מדברים על לבנון, לא בתי הסוהר, מדברים על לבנון.
2: כרגע בהיותך חבר קבינט.
1: אם לא תיתנו לי לסיים, זה לא יהיה.
0: תתייחס לשאלה, אל תברח לי לבתי הסוהר.
1: לא רק בנפורמות הנשק, ולא רק בכיתות הכוננות, ולא...
0: עזוב אותי מזה עכשיו. תתייחס להפסקת האש שקופים עלינו בלבנון. איפה הציוצים שלך? לא, אתה תתייחס לשאלה, ואז אני לא אפריע לך. אתה תתייחס לשאלה, בבקשה.
1: אני עושה מה שלא עשו 30 שנה. לא רק ברפורמת הנשק, ובבתי הכלא, ובכיתות הכוננות.
0: אבל עזוב את הכלא עכשיו, בוא נדבר על לבנון, נהרגים חיילים. מה אתה עושה, מה אתה עושה כדי לעצור את זה?
2: בואו נמשיך
1: את זה. אני לא רק בנושאים האלה, שעשיתי מה ששום שר משטרה לא עשה.
0: אוקיי.
1: גם בעניין עזה, לדוגמה, היו כאלה בקבינט שאמרו לא יהיה תמרון, ואני לחצתי על ראש הממשלה והיה לנו תמרון. גם בעניין עסקאות שחרור חטופים, מחבלים, הרבה מאוד פעמים היו, רצו לעשות עסקאות שהיו לדעתי, רצו להפקיר, לא רצו להפקיר, אלא היו עסקאות שהמסר שלהם היה מסר של הפקרות, וזה לא קרה. גם בפעילות בלבנון, גם בפעילות באיראן, אני יושב ואני משפיע, מה אתה חושב, אם בני גנץ היה שם, או אייזנקוט היה שם, אתה חושב שביבי היה יוצא למתקפה באיראן? אתה חושב שביבי היה יוצא לתמרון בעזה?
0: אז בזכות איתמר בן גביר, ראש הממשלה, אז בעצם ראש הממשלה יצא למתקפה, אז ראש הממשלה יצא למתקפה, רגע תנשום, ראש הממשלה יצא למתקפה באיראן, אתה מדבר, אני שואל אם ראש הממשלה יצא למתקפה באיראן בזכות...
1: אם היה לו את הקבינט מלחמה הקודם, זה שיתק אותו, מה אתה חושב שמדינת ישראל בשנתיים וחצי האחרונות, כל הפעולות, כל מה שנעשה, אין אסרלה, אין סינואר, אין חמנאי, היה יכול לקרות עם גדי אייזנקוט בקבינט? באמת, אתם יודעים את זה. הם התנגדו לתמרון בעזה. הם התנגדו שניכנס לעזה בכלל. אז בואו...
2: ותגיד, אבל מה, בנימין נתניהו הוא בובה שפעם אחת נמצא לידו בני גנץ ומושך אותו שמאלה, בן גביר ימינה ונתניהו זה נחום תקום?
1: בנימין נתניהו לא בובה. בנימין נתניהו ראש הממשלה... לטעמי הכי טוב מכל אלה שהזכרתי פי מיליון, בנימין נתניהו מנהיג, אבל זה נכון, שזה הרבה תלוי במי שיושב לידך. יש הבדל אם בקבינט שלך יושב אייזנקוט, שכל הזמן, אני זוכר, אני הייתי בקבינט שהוא היה, כל הזמן הוא אמר לא לתקוף, לא לעשות, לא, לא, לא, לא, לא, ובן בן גביר, שאומר לראש הממשלה, כן, בוא נתקוף, בוא נעשה זה, בוא נפעל כאן, בוא נלך
0: לזה. אבל לאן זה הוביל אותנו? אנחנו כמעט שלוש שנים, אבל אנחנו כמעט שלוש שנים אחרי המלחמה, בתוך המלחמה הזאת, ולא הכרעת עם כל, אתה יודע, התקפיות הזאת, לא הכרחת אף זירה. חמאס עדיין בעזה, חיזבאללה עדיין בלבנון, איראן עכשיו קיבלנו את ההסכם הכי נורא שיכולנו לקבל, אז אולי כל, אתה יודע, הציוצים וטופי המלחמה האלה לא עושים הרבה, לא עושים הרבה.
1: לא, כל זה לא נכון. שלוש שנים,
0: מה לא נכון?
1: שנתיים וחצי האלה עשינו מה שלא עשו הרבה מאוד שנים. מה זאת אומרת? ישראל לא היה לה אומץ לתקוף באיראן, והנה היא תקפה באיראן ועשתה דברים נפלאים. ישראל לא יצאה לתמרון בעזה. שנים רבות, לצערי יותר מדי רבות, זה הייתה טעות. אבל ברוך השם, אנחנו היום ביותר מחצי מעזה, ו60,000 חמאסניקים הרוגים, בסינואר הרוג. חמינאי, הרגנו אותו. בואו חבר'ה, אי אפשר להתעלם. עשינו נזק לאיראנים במאות מיליארדים של דולרים. את האטום עוד יותר. להגיד לכם שזה מושלם, לא. להגיד לכם שאני רוצה יותר, כן. אבל להגיד לכם...
2: אבל רגע, אז מה אתה רוצה יותר עכשיו באיראן? מה אתה היית רוצה עכשיו יותר?
1: אני אומר לפני איראן, לבנון. קודם כל לבנון, זה מה שהמשחקים שלנו צריך להיות. אני רוצה חופש פעולה מלא, ואני אומר את זה לראש הממשלה.
0: אבל הנה, קופים עליך עכשיו הסדר. מה אתה עושה עם זה?
1: אני חושב שזה טעות. אני אומר, יש לי 6 מנדטים, לא 20. אבל ב6 מנדטים האלה, אני מסביר לראש הממשלה נתניהו, שזה טעות.
2: מה, אתה אומר לו, תעמוד מול טראמפ, תגיד לו, אני נלחם בלבנון כרגיל?
1: אני אומר לו, תעמוד מול טראמפ, תחבק אותו, ותגיד לו, אדוני הנשיא, לא. הלוחמים שלנו זה קו אדום. חיילים שלנו זה קו אדום.
0: אבל אם הוא לא עושה את זה נתניהו, מה אתה עושה עם שישה?
1: הוא צריך לעשות את החשבון, אנחנו צריכים לעשות את החשבון, שלא תבינו. זה לא שהבן שלי לא יכול לראות, או שהחיילים של צהל מנוטרלים שם. אבל אני מסכים שיש בעיה בחופש הפעולה בכל גזלת לבנון. ואם אתם שואלים אותי, צריך להגיד לטראמפ, אנחנו פועלים גם בדחיה, גם בבירות, גם בכל שטחי לבנון, הכל מגרש המשחקים שלנו.
0: אוקיי, אבל אם לא, אתה אומר, יש לי 6 מנדטים, מה אתה עושה איתם? כי אני זוכר שבזמנו התגעת שהצלחת לסכל עסקאות חטופים, איימת לפרוש מהממשלה, גם עכשיו אתה מאיים לפרוש מהממשלה?
1: זה באמת לא רציני, זה מה שאתה רוצה, שאני אפרוש הממשלה ויקדימו את הבחירות בעוד שבועיים, זה הסיפור כאן.
0: לא, אני שואל אותך, אמרת, יש לי 6 מנדטים, אז למה התכוונת?
1: יש לנו בחירות בעוד כמה חודשים, אני סומך על הציבור בישראל, ככה זה גם נראה על פניו, לפי אתה רואה את הלך הרוח ברחוב, שמבינים מה עוצמה יהודית עשתה, שמבינים מה אנחנו עושים, מה החשיבות שלנו, ואני סומך על הציבור בישראל, אבל בסופו של דבר, אני מנסה כרגע להשפיע על ראש הממשלה, ובלא מעט פעמים בשנתיים וחצי האחרונות, הצלחתי לעשות את זה.
0: אוקיי.
2: ותגיד, אבל רגע, אני רוצה שנייה לעלות על האסטרטגיה, כן, בעיקר לזירה האיראנית. נכשלנו שם, צריך לומר שורה תחתונה, המבצע השני, אפילו יש סברה לא מבוטלת, זה החזיר אותנו אחורה. כי איראן עכשיו יכולה לחזור במידה רבה לנשק הגרעיני, והיא תהיה הרבה יותר חזקה כלכלית, והסנקציות יורדות מנה וכו'. מה אתה איתה, מה אתה מצפה עם ראש הממשלה לעשות באיראן?
1: אני חולק עליך באמינה, נכשלנו שם, זה לא נכון. הסבנו לאיראן עם נזק.
2: הזקנו להם מאוד, אבל אתה אומר, אסטרטגית, כנראה שהם יתרוממו, כי הם יקבלו יותר כסף ממה שהיה להם לפני, בלי סנקציות.
1: אני שאלת, אז אני רוצה להשיב.
2: קדימה.
1: הרחקנו את האטום. להגיד לך שמעכשיו ועד עולם לא יהיה איום קיומי על ישראל, זה לא נכון. אבל עשינו מה שבאמת באמת היו צריכים לעשות שנים רבות. אני לא מסכים עם התפיסה שהזקנו, ממש לא הזקנו. עשינו פעולה טובה באיראן, וצריך להגיד שפה, לראש הממשלה נתניהו, כשמגיע לו, מגיע לו.
2: אבל מה אתה היית עושה? מה אתה היית עושה אחרת באיראן עכשיו?
1: אני חושב, ואני לא ארחיב בזה, אבל אני אגיד משפט אחד. בסוף ישראל תצטרך להתמודד לבד. עם כל הכבוד לארצות הברית, ועם כל הכבוד לכל השותפים. יש לי בבית ילדים, ואני לא רוצה שהילדים האלה יחיו בעוד 5, לא עכשיו, בסדר, הרחקנו את האיום, אבל בעוד 5-10 שנים, באיום של אטום. ולכן בסופו של דבר, ישראל תצטרך לפעול לבד, במוקדם או במאוחר.
2: באיראן.
1: אני אומר את זה מתוך אהבה לאמריקאים, אני חושב שהם תמימים, אני חושב שהגישה שהם מציגים, שהאיראנים השתנו, ושיהיה שיפור, זה גישה תמימה מאוד. טראמפ אוהב את ישראל, הוא ידיד אמיתי.
2: ברור שזה הבלים, אבל מה אנחנו יכולים לעשות בכוחנו המצומצם? מה אנחנו יכולים לעשות?
1: אני אמרתי ולא יוסיף. בסופו של דבר, ישראל תצטרך להתמודד לבד, ואנחנו יכולים להתמודד לבד. אנחנו יכולים לעשות את זה, זה אפשרי.
2: אבל עשינו כל מה שיכולנו, מה אפשר יותר מה שעשינו? היה לנו 40 יום לעשות מרחב אווירי פתוח לגמרי, גיבוי אמריקאי, מתדלקים אמריקאים, חימוש אמריקאי, מה נוכל לעשות יותר מזה?
1: קודם כל, עשינו המון, המון, אתה צודק. עשינו מה שלא עשו עשרות שנים, וזה מצוין. אבל צריך לעשות עוד ולא לעצור. ועם כל הכבוד ליוזמות שלום של האמריקאים, אם זה באיראן, אם זה בלבנון, אני הייתי אומר לטראמפ, אדוני הנשיא, בסוף אנחנו משלמים את המחיר. לא אתה. ולכן אנחנו מעריכים אותך, אוהבים אותך, מחבקים אותך, אבל זו אחריות שלנו.
0: תגיד לסיום.
1: זה תושבים שלנו, זה אזרחים שלנו, זה חיילים שלנו, זה לוחמים שלנו.
0: למה ביטלת את הנסיעה, את החופשה שלך לארצות הברית?
1: זה לא חופשה. אני הייתי צריך לצאת לחתונה. איך אמרו לי? נהגתי כמו ששום שר לא נוהג, ובמקום לדווח על איזשהו טיול, נסיעה מדינית, הלכתי בדרך הישר ואמרתי, זה חתונה פרטית, בוא נלך ונעשה את הכללים לפי הספר, ואמרו לי, בסדר, אם זה ככה, אז נפרע לפי הספר, וזה לוקח זמן שתקבל את הוויזה. אני לא ניצלתי את הדרכון הדיפלומטי שלי.
2: כל שר... למה לא, אבל למה בעצם לא ניצלת אותו?
1: אבל אמרתי, אני נוסע לנסיעה פרטית, אני לא אשקר.
0: אבל הדיווחים אמרו שהשגרירות האמריקנית פשוט... לפי הדיווחים פשוט אמרו שהשגרירות האמריקנית לא נתנה לך ויזה לארצות הברית.
1: תראה, או שיש להם מקורות אצל טראמפ, אני לא יודע, או שמה שאומרים לי בשגרירות ארצות הברית, זה מה שנכון, והם אומרים לי, כמה ימים תחכה ותקבל, אבל בוא נראה.
0: אז אתה כן תקבל ויזה לארצות הברית?
1: סליחה?
0: אז אתה כן תקבל ויזה לארצות הברית? זה משהו שנאמר לך?
1: אני לא אגיד לך דבר אחד, אני לפני שנה קיבלתי. לפני שנה נסעתי לביקור מדיני, וקיבלתי. אז אני לא חושב שיש סיבה למה לא. אבל בוא נראה, אתה יודע מה? בוא, אני לא רוצה סתם להגיד דברים שאני לא יודע. בניגוד לתקשורת הישראלית. מה שאני כן יודע, זה שעשיתי משהו ששום שר במדינת ישראל לא עושה. הייתי ישר מאוד, באתי ואמרתי, אני לא נוסע לביקור ציבורי, אני לא רוצה כסף על חשבון מדינת ישראל, למרות שזה יכולתי להגיד, יכולתי לסדר לי איזה פגישה או שתיים.
0: לא, אבל לפי חלק מהדיווחים גם, היית אמור לטוס על חשבון איש העסקים קובי אלהרר, לפי דיווח בארץ.
1: נכון מאוד, ופניתי לוועדה כדי לקבל את האישור, ובסופו של דבר, כשהם המליצו לי ואמרו לי, רגע, אולי תיקח את זה על עצמך, אמרתי, בסדר, אני אקח את הכסף על עצמי, למרות שגם כאן יכולתי לקבל את זה.
0: לסיום משפט, אתה רוצה אולי בתור מי שבאמת נושא כיתות הכוננות קרוב לליבו, והוא עובד הרבה בנושא הזה, לומר מילה ברכה לחבר כיתת הכוננות החדש בתל אביב, חיים לוינסון.
1: בהחלט, זה נפלא.
2: לוחם כיתת הכוננות, לא חבר.
1: חבר'ה, זה בצורה מצוינת, אני מברך אותו, ומברך את כל אלה שמצטרפים לכיתות הכוננות. אגב, אני פתחתי 1,000 כיתות כוננות, תגידו מה שתגידו, זה מציל חיים. כשאני באתי היה במשרד 78 כיתות, היום יש 1,080, אני אומר רק לחיים, שים לב, הולך להיות לך מפקד קשוח מאוד בתל אביב, קוראים לו יואב אליאס הצל, הוא מפקד כיתת כוננות שם, ואני מקווה
0: לוינסון לא רגיל להיות
1: בצל.
0: לוינסון לא רגיל להיות בצל של מישהו.
2: אני חושד שזה בסוף איזה הפקה, משהו בסגנון כל התוכניות כדורגל, איך זה נקרא?
0: בסוף אנחנו נראה את
2: לוינסון.
0: לוינסון והצל יוצאים באופה.
2: אם אתה שם את לוינסון ואת הצל עם נשק, זה דבר טוב, אני לא רואה שיוצא מזה, אבל בסדר.
1: אני מקווה שהצל לא יקרא אותו באימונים. יותר מדי.
0: שר איתמר בן גביר, עוצמה יהודית, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה.
0: והנה שר פלסנר חוזר לנו עם הדיווחים.
3: הדיווחים בחסות.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
5: מלון בחול.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
2: בוקר טוב, בכביש מספר 4, עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן, דיווח התנועה.
3: הדיווחים בחסות.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: שווה משודרגת, כפוף לתקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: שלום, מדבר דוקטור כץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר.
4: בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן.
3: 24 שעות ואתה בבית.
5: רפואה אישית.
6: חייג 054-466-3675.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
9: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: בקו, נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר,
11: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור. לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
8: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
10: רפואה אישית.
11: חייג 054-466-3675.

0: חיה טלי, 79 ב-103 FM.
1: 827, 79, אומרים שלום לאיתן כבל ונבו כהן, שלום חברים.
2: שלום, בוקר טוב.
1: שוחחנו כאן מוקדם יותר עם חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, שבעצם מגיש עתירה נגד הבקשה של נתניהו למנות חברים בוועדה מסדרת ולא בפריימריז. אמרנו כאן ביטן, נתניהו רוצה למנות בעצמו, זה מדגדג לו בידיים, אבל זה לא מתאים לליכוד, זה לא יקרה. יקרה או לא יקרה, נבו?
3: לא יקרה. זה מסע ומתן, בסדר. הוא רוצה שריונים, הוא יקבל כנראה. לא יודע אם את כולם, את כל העשרה, ואני גם לא יודע באילו מיקומים. אבל מסע ומתן קלאסי. בסוף לא תהיה, בליכוד לא תהיה ועדה מסדרת. זה לא הליכוד.
1: כבל, מה כל כך מטריד את נתניהו ברשימה המסתמנת בפריימריז?
4: נתניהו מבין שאלה שהביאו אותו עד הלום, שהיו הסחופה נדרסת לגחמותיו ורצונותיו, אלה שיכלו להרשות לעצמם לומר את כל אשר הוא לא רצה להגידו, אלא ביקש שאחרים יגידו, ופתאום כשזה מגיע לשלב הבא, בחירות הקרובות, הם הופכים לנטל, חלק לא קטן מהם, הוא מבין שהוא צריך לשים שם אנשים אחרים. זאת אומרת, מה שטוב לפריימריז לא טוב לבחירות, ולכן, כמו שאמר, בזה אני מסכים, הוא הכניס את דיר האיזים הגדול הזה, שכולם יודעים שזה דיר איזים, והקרב יהיה כמה שריונים בסוף הוא יקבל, בין 5-10.
5: זה העניין, כי באמת זה נראה רציני, אבל מצידו.
4: תשמע, אתה ראית את נתניהו לא מתנהל בצורה רצינית על כל דבר, על כל זה, כל סיפור, אתה מבין, יהיה. הרי לפני זמן לא רב הוא הודיע שכמעט הושמדנו. אתה מבין, הכל כזה בומבסטי, הכל כזה גדול, חסר פרופורציה בכל מה שלא קשור לעצמו.
1: עוד דבר שאומר לנו כאן דוד ביטן, הנשיא טראמפ עושה נזק לליכוד, הוא פוגע בנתניהו ובליכוד, זה ברור לגמרי, זה נזק שיפגע בנו בבחירות. נבו כהן, צודק?
3: אתה חושב שלא? כולנו רואים את הפגיעה. טראמפ היה אמור להיות נושא הלפיד או נושא הדגל של נתניהו לבחירות, מהגעתו המתוכתלת ביום ההצבעות, לקבל את פרס ישראל, עם הניצחון המוחלט על איראן והחלפת המשטר, מה שהוחלף זה הנרטיב של הקמפיין. ונתניהו לאט לאט נשאר בלי סיפור טוב לספר לקמפיין, הקמפיין מתקרב. ככל שהוא יתרחק מטראמפ עכשיו, יוטב לו. אחד משמעית, אני לא חושב שטראמפ עושה את מה שהוא עושה באיראן כדי להזיק לליכוד, כן, במובן הזה פתאום אולי טיפה מפגשים, אבל אין ספק שמבחינה אלקטורלית הסיפור של כל מה שקורה לנו במרחב ובארצות הברית בכלל ועם טראמפ בפרט מזיק לקמפיין של ביבי, לא ספק.
1: ואם באמת קבל יהיה ראש ממשלה אחר ביום שאחרי הבחירות, אייזנקוט, בנט, יסתדרו עם טראמפ לדעתך? עם הטיפוס הזה?
4: אין לי ספק, תשמע, קודם כל זה לא שאלה של יסתדרו או לא יסתדרו, זה קודם כל צריך שיהיה ראש הממשלה אחר שהוא לא נתניהו. היום שאחרי שהם יסתדר, לא יסתדר, זה לא רלוונטי, זה טיפח את זה עד כדי מפלצתיות. נתניהו הפך את טראמפ לבוס הגדול בעצם של מדינת ישראל. הוא היה הקמיה, אמור להיות הקמיה של נתניהו והליכוד בבחירות הקרובות, הוא זה שאמור היה להוציא אותו מכל הבעיות שלו, והגולם קם על יוצרו. דרך אגב, כאן באולפן הזה, אמרתי לו פעם, מי שזרק אל הכלבים במלחמת רוסיה, נו,
5: אוקראינה.
4: אוקראינה, זאת אומרת, אשתי באה משם ואני לא זוכר מאיפה.
5: זה כבר, יש פה סקופ.
4: אוקראינה, אז זה רק עניין של זמן שהוא יעשה את זה גם לנו, והוא עשה לנו את זה ועושה את זה. דרך אגב, אני מוכרח לומר לכם בוידוי אישי, כשאני שמעתי את טראמפ מדבר על נתניהו ועל מדינת ישראל באותה התנסות, אני אומר, ליבי נחמץ. בסוף בסוף אני מאלה שהכי רוצים בעולם שנתניהו ילך הביתה, ואתמול ולפני שנה ולפני שנתיים ושלוש ואולי יותר, אבל כשאני האזנתי לדברים לזלזול, להתנסות, לדריסה, הרגשתי שהיא דורסת לא רק את נתניהו, אלא את כולנו גם יחד. זה היה מביך, הרגשתי רע מאוד עם זה.
3: רגע, פה איתן אולי עולה על איזושהי נקודה. מאזיני הליכוד, קמפיין הליכוד, מצא נתניהו ככל וקיים, תקשיבו טוב.
5: זהו, התחלת להגיד קודם מה הסיפור שיספר לנו, אז קדימה.
3: כן, כן, הסנטימנט הזה שהייתן מדבר עליו, של להפוך את הסיפור מול טראמפ לאיזו התקרבנות, יכול להיות שזה יהיה איזשהו זיז בקמפיין של ביבי.
5: אבל ככה אתה מביא ליכודניקים? אתה אומר, טראמפ דופק אותי? מילא תגיד, יצחק עמית, גלי ברב מיארה.
3: הוא עשה קריירה, קריירה שלמה מדופקים אותי. נתניהו בנה את ברית הדפוקים.
4: כן, אתה צודק.
5: אבל אני אגיד לך משהו, נבוא, תשמע, לא. אין בעיה, אבל כשזה אויב פנימי כביכול, אתה יודע, אתה יכול להגיד, אני אנצח אותם את בגץ ואת היועמ"שית, פה מה תגיד? טראמפ דופק אותי בגלל זה תבחרו בי?
4: הוא גם לא יכול להגיד את זה.
3: למה הוא לא יכול?
4: קודם כל, הוא יכול. בוא נגיד את זה ככה. קודם כל, על הנייר, הוא יכול, בוודאי. אלא ש... תזכור את ההוא, זה לא איזה חנה בבלי.
5: כן.
4: אתה מבין? ברגע שהוא יפתח את הפה, זה יפתח את הפה יותר. יגיד דברים גם כן, עד שלא צריך לומר אותם.
3: אני משתמש בך, איתה, אני משתמש בך. אתה אמרת לפני שתי דקות, אין מי שרוצה יותר ממני שביבי ילך
4: הביתה, אבל ביבי נחמד שופים אותו.
3: אני לא יודע, כרגע אין לו יותר מדי בארסנל לי מה לעבוד, אני נותן את זה ליכודניקים למטה הליכוד, קחו כחומר למחשבה.
4: אבל זה לא ליכודניקים, העניין הוא אלה, אמרת, אני כל הזמן
3: חושב על
4: המשפט שאתה אמרת, לשלולית. ואני לא יודע עד כמה, ההפך.
3: אז לא לשלולית יש לו בעיה כרגע בתוך הבית כבר בבייס, הוא מתחיל לדגדג את ה-20 מנדטים. יש לו בעיה בבייס.
4: אני לא אמרתי שלא, וההפך, אני אומר לך יותר מזה, אם הוא לא יצליח לחולל מהפכה, משמעותית בתוך הרשימה שלו, זה כבר יבוא לו לתוך הבית.
1: אוקיי, אז במילה לסיום, ירוץ עד הסוף נתניהו או לא, קבל?
4: אני חוזר ואומר על המשפט שטינפו אותי אחר כך ברשת מפה עד הודעה חדשה, ואני אשוב ואומר את זה. אם נתניהו יודיע שאיננו מתמודד ולא משנה מה תהיה הסיבה, אני לא נופל מהכיסא, נקודה.
1: אוקיי,
4: שמעתם ליכודניקים?
1: נבוא, ירוץ עד הסוף?
3: ירוץ עד הסוף, יש לו משפט לנהל, עדיף לנהל משפט מתוך עוצמה פוליטית ולא מתוך תבוסה פוליטית.
5: גידון, אם כבר אתה שם פה רגל לאנליסטים שלנו, לא, אז שנייה, איתן, גידון, אז מה אתה אומר, ירוץ עד הסוף או לא, גידון אוקו?
1: אני חשבתי שכן, לאחרונה אני כבר ממש לא בטוח, ואני חושב שאם המצב שלו בסקרים יהיה כמו שהוא היום, ברגע האחרון הוא ילך להסדר טיעון.
5: אני איתך.
4: אני גם איתך.
3: אחד נגד שלוש,
4: מצוין, אני אוהב את זה. לא, זה לא העניין של אתה נגד שלוש. העניין הוא כזה, הבחירות...
5: העניין הוא שלנו יש שכל ולך לא.
1: נבו כהן, איתן כבל, חברים.
4: הבחירות הן לא בשנה הבאה, הבחירות הן אוטוטו.
1: תודה רבה. חברים, חברים, חברים, נמשיך, נמשיך את הדיון הזה, עוד לפני הבחירות היו לנו כמה הזדמנויות, אני מניח, איתן כבל, נבו כהן, תודה רבה לשניכם.
5: חבר האופוזיציה, נבו כהן.
4: תודה, יום נעים.
1: מיד יהיה איתנו כאן אבי סחרוף וגם שרון דודוביץ' מדלס על המשחקים הלילה, פרסומות וחוזרים.
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שפנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. ספרד הגיעה סוף סוף למונדיאל עם 4-0 קליל מול ערב הסעודית. בלגיה ממשיכה להחזב, רק 0-0 מול איראן. טקו 2 מלהיב בין אורוגוואי לקאפ ורדה, ומצרים עושה מהפך ומנצחת 3-1 את ניו זילנד.
0: בחסות.
7: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבי 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: 103 FM.
11: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: אז לאן בקיץ הזה?
13: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
12: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
13: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
11: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
13: יאללה, קאנטרי.
11: כפוף לתקנון.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
15: חפשו ישראכר טיימוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
18: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
20: באמת?
19: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
21: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
22: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
23: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
24: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
25: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
26: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
27: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
28: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
29: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
30: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
31: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
32: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
33: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
34: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. 103
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
1: 19 דקות לפני השעה 9, מצטרף אלינו פרשן לענייני ערבים, ידיעות אחרונות ויינט, אבי סחרוף, שלום.
35: הלאה, נושא טוב.
1: אז אנחנו שומעים שהסתיים סבב השיחות הראשון בשוויץ בין איראן לארצות הברית, והכותרת היא די מדהימה, צריך רגע להתעכב עליה. קטר ופקיסטן מודיעות, הוחלט להקים תא למניעת חיכוך בלבנון, ישראל בכלל לא מוזכרת. תסביר לנו מה קורה כאן.
35: מה, קטונתי, באמת, אני נדהם לנוכח כל מה שמתרחש פה בשבוע, שבוע וחצי האחרונים, כבר ראינו מהפכים, שינויים, דרמות, אבל כזה שינוי במדיניות אמריקנית, כאשר נותנים את המפתחות, בואו נקרא לזה בריש גלי, נותנים את המפתחות של המזרח התיכון בידיים של איראן, קטר, ועוד איזה מעצמה גרעינית קטנה בשם פקיסטן. עכשיו, אתה תופס את הראש ואתה לא מאמין, אבל באמת אנחנו כרגע צריכים להבין שיש אדם אחד בשם דונלד טראמפ, שמוביל את העולם ואת המזרח התיכון לאן שהוא רוצה, הוא לא שואל אותנו, הוא לא רואה אותנו, גם לא את נתניהו, גם לא את החברים של נתניהו, לא בקונגרס ולא מחוץ לקונגרס. הוא בשלו, הוא רוצה שקט, הוא רוצה כסף, הוא רוצה עסקים, ומשם אנחנו הולכים.
1: וזה ברמה כזאת, אתה אומר שהמפתחות למזרח התיכון הם עכשיו בידיים איראניות?
35: סוג של, תראה, אתה מבין שבאמת טראמפ מנסה לעשות כל מה שרק אפשר, כדי להגיע להסכם עם איראן, כדי חלילה וחס לא לפוצץ את העסק. ואתה רואה גם שבת הברית שלו היא הפטרונית הראשית של האחים המוסלמים, קטר, וזה מי שבעצם מנהל לנו את, את מה שקורה כאן מסביב, כלומר, איזבאללה מנהל פה מדיניות של משתוללות בלבנון. נכון, גם אנחנו פועלים בתוך שטח לבנון, אבל אנחנו מבינים שאיזבאללה מנסה בכל כוח לגרור אותנו לתגובה, כדי שהאמריקאים, כדי שהאיראנים ילחצו על האמריקאים, ואז האמריקאים ילחצו על ישראל לא לפעול. אנחנו בעצם מוצאים את עצמנו תחת מגבלות פעולה שהאיראנים מכתיבים. אין מילה אחרת בזה. ובאמת, כל האירוע הזה שמפותרים אחורה לשבעה באוקטובר, שהחל ביוזמה של חמאס, שהיא בת חסות של קטר, רק צריך להסביר את זה. אנחנו מוצאים את עצמנו אחרי שנתיים, שמונה, שנתיים ותשע, שוב פעם בידיים קטריות ואיראניות, וזה מה שעשיתו כך בסיפור הזה.
2: תגיד עכשיו, בהינתן זה שאנחנו תקועים במצב הזה, מה אפשר לעשות כדי לשפר מכאן?
35: וואו, מיכאי, אני לא יודע, אין לי פתרון.
2: אין מה לעשות, הכל
35: עבור. לא, אני לא יודע, אתה יודע, אולי יש אנשים הרבה יותר חכמים, ואני מקווה שיש, שיודעים מה לעשות וצריך לעשות.
1: אנחנו לא נתקלנו במד היום, אני רק חשוב לי לומר.
35: אני חייב לומר שבאמת אנחנו עשינו יותר מדי טעויות בדרך. אנחנו ניהלנו פה באמת מלחמה טקטית עם הישגים משמעותיים חשובים מאוד, לחימה בטרור, מלחמה בארגוני הטרור, אבל איפשהו במהלך הדרך אנחנו איבדנו את היעד. כלומר, יצאנו לדרך בלי להבין מה היעד שלנו באמת. לא בעזה, לא בלבנון, אפילו לא באיראן. אמרנו, אוקיי, נקצץ את הדשא, נקצח את הדשא, לא תיארנו לעצמנו שבמקומו של עלי חמינאי, יקפוץ פה איזה אחד מוז'טבה, הבן שלו, שיהיה עוד יותר קיצוני, מונהג על ידי עוד יותר קיצוני ממשמרות המהפכה, ואנחנו, וכמובן השינוי הגדול שאף אחד לא ראה אותו, כולל נתניהו, בן הברית של טראמפ וכולי, שזה השינוי במדינות של טראמפ. שזה כבר באמת נשגב מבינתנו,
2: ואני כן, זה לעולמות הפסיכולוגיה,
35: אני באמת, נכון. אני גם לא... שלא תבינו לא נכון, אני ראיתי שיש מי ששמח לעידו של נתניהו, אני לא מלא, אני חושב שמצבנו הרבה יותר קשה ומסובך מעכשיו לשמוח ולצול במפלתו של נתניהו. אני רואה את אוקטובר הבא, את הבחירות, כל ראש ממשלה שיהיה פה, כל ראש ממשלה שיהיה פה לאחר הבחירות, יצטרף להתמודד עם חתיכת סמפתוחה, באמת עם חתיכת דבר שאני לא יודע איך יוצא ממנו.
1: בוא לסיום, אבי סחרוף, נזכיר שאתה גם יוצרי פאודה, ובימים האחרונים אני רואה משהו שאני לא רגיל לראות, ערוץ שאומר לצופים שלו, אתם לא חייבים לצפות בשני הפרקים הקודמים, פרק 7 ו-8, קשים לצפייה, אתם יכולים לוותר ולדלג עליהם, תסביר מה עד כדי כך קשה?
35: כן, תראה, אני רק יכול לנחש שאם לי היה קשה לצפות במוצר, שהפקנו, אחרי שכתבנו אותו. אני מדבר על פרקים 7 ו-8 שישדרו הערב, אתה יודע מה אני אסביר רק במילה אחת, אחרי השידור של הפרק הראשון של עונה 5, שיש פה מין הבזקים קטנים כאלה, שלכאורה לוקחים את הגיבור אחורה לשבעה באוקטובר, אבל באמת הבזקים של שניות, קיבלנו לא מעט תלונות מפי אנשים פוסט-טראומטיים, שחוו חוויה קטנה ואמרו, למה לא הזהרתם? ניגשנו לשני פרקים שהם באמת בחרדת קודש כתבנו אותם, בחרדת קודש עוד יותר גדולה, צילמנו אותם ומי ששיחק, שיחק אותם. ואתה מבין שיש פה כל כך הרבה אנשים עם פוסט טראומה במדינה הזאת, שאתה הולך להחזיר אותם לטראומה, ואנחנו חוזרים לטראומה, לרגעים האלה, לשעות הקשות האלה, לשלוש בבוקר של 7 באוקטובר, ולאחר מכן 6:29, ואתה יודע שאם האנשים האלה יצאו בדבר הזה, זה עורר אצלם בין אם נוחות לבין משהו הרבה יותר קשה לזה, ולכן כן, היינו חייבים להזהיר את הצופים ולומר להם.
2: אז זה באמת אקט פסיכולוגי, זה לא זה, זה משהו יחצני או...
35: חלילה. אני ניחשתי שבעקבות הגל פרסומים אתמול, מישהו עוד יבוא ויאמר, זה איזשהו אקט יחצני. לא, חברים, יש פה כל כך הרבה אנשים, והנושא הזה כל כך יקר לליבנו. אתה יודע, גם ליאור ורז, גם אני, גדלנו ביחידה שיש בה הרבה מאוד הלומי קרב, אנחנו חלילה לא רוצים לשחק בדברים האלה. מי שמרגיש שזה קצת יוצר לו אי נוחות, לא טוב, שיוותר לפרקים האלה, כי לא יקרה כלום. מבחינת עלילה, שבוע הבא, ממשיכים שוב בפרקים הרגילים.
1: כן. אבי סחרוף, פרשן ערבים, יוויינט, ידיעות אחרונות, מיוצרי פאודה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
35: תודה.
1: טוב, מיד ניקח קצת אוויר ונדבר על מונדיאל, נהיה עם שרון דודוביץ' בדלאס, פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש, חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: שרון דודוביץ' הוא שליח כאן 11 למונדיאל 26, שלום דודוביץ'.
5: שלום לכם, בוקר טוב.
1: מה שלומכם, מה נשמע בדלאס?
5: מה יכול להיות גרוע? אנחנו נמצאים פה בבירת הסטייקים העולמית נראה לי. לא שיש לנו יותר מדי זמן לאכול סטייקים, כן? אנחנו עובדים כל היום, מתרוצצים, כן? שלא יחשבו שאנחנו פה נהנים יותר מדי. אבל אנחנו נמצאים פה 10 דקות הליכה מהאצטדיון הכי מטורף שאני ראיתי בחיים שלי פה בדלאס, זה של גם האצטדיון של הקאובויז בפוטבול. ומחר אצלנו, היום אצלכם, בשעה 20:00, אולי המשחק הכי מצופה, לפחות בשלב הבתים, ארגנטינה עם מסי מול אוסטריה, ארגנטינה אחרי השלושה, אם אני לא טועה, לפחות עד חצי הגמר, זה בערך ההזדמנות היחידה שלנו לראות את מסי בפריים טיים, זאת אומרת, בשעה נורמלית בישראל.
1: הבעיה שאחרי שלושה כזה כבר אתה יודע, למה אפשר לצפות, אבל עוד נחזור לזה, בואו רגע נדבר על הדרמה שמפתיעה את כולם, כיף ורדה שממשיכה להפתיע הפעם 2-2 מול אורוגוואי, והיא כבר ממש מתקרבת לשלב הבא.
5: זה מדהים, אתה יודע, אחת השיחות המרכזיות שהיו לפני המונדיאל, אצל אוהדי ספורט וגם אצל כאלה שלא אוהדי ספורט, זה האם נכון היה להגדיל את גביע העולם ל-48 נבחרות. עכשיו יש בזה יתרונות ויש בזה חסרונות, אבל כשבאה נבחרת כמו כיף ורדה, ופעמיים רושמת תיקו, כולל מול ספרד, מול אורוגוואי, כן, זה שתי אלופות עולם לשעבר, ועם סיכוי אמיתי לעלות לשלב הבא, ובזמן שבלגיה, אגב, בלגיה, אתה יודע, גדולה, משחקנים מפורסמים, הליגות הבחירות, גם לא מצליחה לנצח בינתיים, אז אנחנו מקבלים תשובה, וואלה, הפערים בכדורגל מצטמצמים, יש מקום באמת לכולן, חוץ מלישראל כרגע.
2: לא, אז זהו, זה שאתה אומר שהגדילו, במה זה בעצם נותן, הרי אם לא, המוקדמות הם יהיו הסינון, הבינוניים יפלו, אז כנראה שכיף ורדה הייתה מצליחה להשתדרג את זה, את מעמדה פנימה גם אם זה היה
5: אנחנו
2: מצוצר.
5: אנחנו לא ניכנס פה לשיחות ספורט או עומק ספורט, אבל אני חושב שאם זה, אם זה המגמה...
2: זה עבד חיינו.
5: לא, אני אומר, זה עמוק ממש, כי לדעתי, בהנחה שמשאירים את זה כך, חייבים לעשות רמונד, מה שנקרא כללי, בכל סוגיית המוקדמות. להפוך אותן ליותר קצרות, יותר ממוקדות, דברים כאלה. אגב, כולם יודעים על ישראל שהיא לא מגיעה, אין לנו סיכוי להגיע, כי אנחנו באירופה, ובאירופה הגדילו לה מ-13 כרטיסים ל-16 כרטיסים.
1: אבל בוא נדבר על מישהי שכן...
5: הגדילו את זה בצורה לא פרופורציונלית.
1: מישהי שכן מתקרבת לשלב הבא ועושה היסטוריה, לדעתי, בפעם הראשונה, מצרים מנצחת משחק במונדיאל, נכון?
5: כן, זה פעם ראשונה שזה קורה. מצרים זה בערך הפער הכי גדול בין כמה שהיא גדולה וחזקה ואוהבת כדורגל וחזקה מאוד באפריקה, לעומת כמה שהיא נכשלה לאורך השנים תמיד, או בהגעה למונדיאלים, או גם במונדיאלים עצמם, ורשמת ניצחון היום אתמול בעצם גדול, חשוב על ניו זילנד, ונראית בדרך הבטוחה לשלב הבא, ומעניין מה שנקרא, ועוד להמשך, לא מעט מדינות ערביות נראות טוב בטורניר הזה.
1: יפה, אז אתה מתכונן למשחק שלכם הערב, ארגנטינה, מסי אחרי השלושר, תספיק לאכול סטייק עוד לפני?
5: תראה, אצלנו, אנחנו יוצאים מהמלון לכיוון האצטדיון כבר ב-8 בבוקר, שון דלס. זאת אומרת, אנחנו מתחילים את היום שלנו, 6:30 קמים, 8 בבוקר יוצאים.
1: אז מקסימום קורא פלקסטור.
5: יש את הסטייק לאחרי זה, כן.
1: יפה. שרון דודוביץ', כאן 11, תעשה חיים, ואנחנו נדבר.
5: תודה רבה, גם אתם.
1: עכשיו 8 דקות לפני השעה 9, אנחנו מתקרבים לסיום. מה הכותרת שעשתה לך את הבוקר הזה? האם זה ביטן שאומר, גם אם נתניהו יפסיד בבחירות, הוא לא יפרוש, הוא יישאר באופוזיציה, ינהל משם את משפטו, או לחילופין השר איתמר בן גביר שאומר, לא תהיה לנו ברירה לפעול לבדנו באיראן. מה הכותרת שלך הבוקר, טלי?
2: אפשר לבחור אופציה שלישית?
1: אתה חייב תמיד להתחכם, ואז גם להביך אותי, אוקיי, בסדר, לא זיהיתי את הכותרות של הבוקר.
2: אני לא צוחק. לא, אני סתם, אותי זה מצחיק שביטן אומר שטראמפ פוגע בליכוד, תמיד? בסוף הכל דרך החור של הגרוש הפוליטי, הפריימריסטי.
1: אתה צודק.
2: תודה. גם עוד כותרת שלי זה שהחייל החדש בכיתת הכוננות של תל אביב, הוא חיים לוינסון, תחת המפקד יואב אליאסי הצל.
1: כן, הוא קיבל גם ברכה מהשר בן גביר, לוינסון, לאן הגענו. מי אמר שאי אפשר להשכין שלום במזרח התיכון, אתה רואה?
2: יודע מה, אני אנצל את השניות האחרונות, טוב, תן קרדיט.
1: בטח, לא, תנצל.
2: לא, לספר את מה שרציתי בפתיחה, שאתמול היה לנו יום היוגה הבינלאומי, והמורה שלי ליוגה במזכרת בתיה, לקחה אותנו לחוף פלמחים, תרגלנו על החול.
1: למה הזמנת אותי לשיעור? אתה יודע שאני אוהב יוגה, אתה יודע שאני שכן.
2: דוגרי, באמת, תקלה שלי.
1: בוא איתי לחוף.
2: הבאתי איתי את זוגתי שבדרך כלל לא באה
1: לשיעורים, ואתה היית צריך גם. לכן הבוקר איבדתי את זה, ראית, לא הצלחתי לשמור על הזון, על הסנטר שלי, הכל בגלל היוגה אתמול. טוב, תודה רבה לשרה פלסנר ושני רומנו, שערכו והפיקו שקד מורג וגלי זרביב, שהיו אחרים על השידור בדיגיטל, עידו טבת, אחי אדלוק וראות מתתיהו ארגון. מיד ינון ובני יהיו פה, ואנחנו ניפגש גם מחר.
2: להתראות.
1: טוב, תעלי, ביי. תנשום.
6: ינון מגל ובן כספית. מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן לירן שפנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. ספרד הגיעה סוף סוף למונדיאל עם 4-0 קליל מול ערב הסעודית. בלגיה ממשיכה להחזב, רק 0-0 מול איראן. תיקו 2 מלהיב בין אורוגוואי לקייפ ורדה. ומצרים עושה מהפך ומנצחת 3-1 את ניו זילנד.
6: בחסות.
8: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח פעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: 103 צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 6652.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
15: כוכבית 2178.
16: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
17: באמת?
16: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
24: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
27: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
17: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
18: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
19: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
20: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
21: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
22: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
23: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
25: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
26: 103 FM. אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
28: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
29: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
30: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
31: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור.
32: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
33: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לבנון קיבלה הודעה מהאמריקנים כי ישראל תבצע נסיגות מוגבלות בדרום לבנון כמחווה של רצון טוב לפני המסע ומתן ביום שלישי, כך דווח בתקשורת הלבנונית מפי גורם בכיר. לפנות בוקר הסתיימו שיחות המסע ומתן, בהודעה משותפת של קטר ופקיסטן הכריזו הצדדים כי הגיעו למספר הסכמות, בין היתר הקמת תא למניעת חיכוך בין הצדדים ולבנון ללא ישראל, כדי להבטיח את המחויבות לסיום המבצעים הצבאיים במדינה. הצדדים ימשיכו בשיחות כדי להגיע להסכם קבוע בתוך 60 ימים. אחרי שסגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס תקף את חברי הממשלה בישראל שתוקפים את טראמפ והממשל בוושינגטון על רקע ההסכם עם איראן, השר בן גביר מגיב בחריפות בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM.
34: אני מציע שאנחנו נתייחס לנאצים האלה בדיוק כמו שהאמריקאים התייחסו בזמנו לנאצים. להשמיד, לפוצץ, לא לעשות חשבון לאף אחד. צריך להגיד לנשיא טראמפ תודה רבה על כל העזרה, אבל מצטערים, זה חיילים שלנו, זה לוחמים שלנו, זה תושבים שלנו, וזה הקו האדום שלנו. ועם כל הכבוד להם, אנחנו אלה שמנהלים את מדינת ישראל. אני בסופו של דבר חושב שכן אכפת להם, ויש להם איזושהי אהבה לישראל, אבל אני מסכים שיש להם גם אינטרסים נוספים. יכול להיות שאנחנו לא בראש סדר העדיפויות שלהם.
1: צהל חיסל בתקיפות אתמול ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, אחמד מוניר חליל וחוסיין ספאדי, שפעלו לפגוע בכוחות באזור. מדובר צהל נמסר כי הם הפרו את הפסקת האש, בין היתר בייצור וחלוקת אמצעי לחימה, התמנת מטענים גם בשטח הקו הצהוב והכשרת מחבלים. ראש רשות מקומית הוקב הבוקר לחקירה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. החשד במשטרה כי הוא פעל כדי למנוע אכיפות חריגות בנייה במתחם שבו הוא מחזיק בנכסים. כתבנו הדר גיציס מוסיף פרטים.
0: במשטרה התקנו הבוקר שהיחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרה ראש מועצה מכהן מאזור ירושלים שהובא לחקירה בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית. החוקרים החלו בביצוע חיפושים במספר מוקדים בהם ביתו של החשוד. בהתאם להתפתחויות, ייתכן שהמשטרה תבקש להאריך את מעצרו בהמשך היום.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהננות יישאר איתנו גם במשך היום, הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום, קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה, אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה, קש של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול, בוקית
26: בייסטה. עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
8: One, two.
9: כן, בוקר טוב חבר'ה, להתחיל להתאפס פה, השבוע מתחיל, מאוחר כרגיל, אין לי חשק לקום, אין לי חשק לכלום.
10: אין לי כוח לכלום.
9: אין לי כוח לכלום, כן. מה קורה, בן?
10: יום ראשון דיכאון.
9: מה חדש?
10: תשמע, אתה רוצה את כל הרשימה?
9: כן.
10: הייתי ביום חמישי בהופעה שחשבתי שאתה היית מאוד ממנה, למרות שאתה לא הבייס של המופיעים.
9: איזה הופעה?
10: הנשף של אביב גפן.
9: נו, איך היה? נהנית?
10: פעם ראשונה שלי.
9: כן.
10: זה פעם 14 של הנשף רוק, ואני פעם ראשונה.
9: כן. היו הרבה אנשים.
10: מאוד נהניתי, מאוד.
9: טוב, והייתי קטע שרוצים שינוי, רוצים שינוי, אנחנו דור זה, כאילו, בוא, רוצים שינוי, רוצים שינוי בהופעה גם.
10: טוב, זה...
9: בוא, רוצים שינוי, תשנה גם את ההופעה מדי פעם, כאילו, עם הקטע, לא? לא יודע, רוצים שינוי, רוצים שינוי.
10: הייתה, נראה לי, אם באים 50-60 אלף איש, לא צריך לשנות.
9: טוב, אוקיי.
10: הקהל הצביע ברגליו. חוץ זה שהשינוי בהופעה שלו, אני למדתי את זה, שיש לו, הרי כל הנשף הזה, הם עולים מוחים... לא, לא, היה... מה פתאום?
9: כן, אומר רדר מה היה שם 30 אלף.
10: אז אולי לא באו מספיק. תקרא על ההופעה. בכל מקרה, הסיפור של ההופעה זה
9: הרוחים.
10: תמיד מפציץ עם רוחים. לא הייתי, אתה, לא הייתי באומר אדם, הבנות שלי הולכות לאומר אדם, אבל אני יודע שפה היו מינימום 50 אלף.
9: מינימום. אתה ספרת גם.
10: ו... לא, לא ספרתי, רק קראתי מה כתוב באתרים, פשוט. אני לא יודע לספור בפארק. אני יודע לספור בבלומפילד, זה עשיתי לפרנסתי הרבה שנים. כשעוד לא היה נומרטורים. בכל אופן, האורחים, הוא מעלה אורחים בהפתעה. את שנים קודמות היה לו שלום חנוך עורך, כן? שלום ארצי עורך. קיצר, נינה טייב, אברהם טל, היהודים המדהימים, פוליקר, זה רק רשימת אורחים.
9: כן.
10: מדהים היה, קיצור. אם כי זה לא לגילי למודע בשעות פרקי
9: הקרון, אבל... שימו לב פה, יש איזה בעיה שאני רואה את בן, שהוא לא בסינק. כן? כשאתה מדבר, דבר רק, תגיד משהו.
10: מה?
9: הנה, הוא לא בסינק, הסאונד
10: והתמונה לא ביחד. כאילו אין סינכרוניזציה.
9: כן. נא לטפל בזה, בבקשה, בחלונות הגבוהים. תודה רבה.
10: לדעתי, אבל זה תמיד ככה.
9: לא, זה לא תמיד ככה. רייטינג. הפטריוטים 7.5, מהדורת 14.6, חדשות 13.4.6, האח הגדול 12.4, חדשות 12.11.5, חתונמי 13.2, חדשות 11.6.7, אולפן קדם מונדיאל 6-9. בלגיה מול איראן 11.
10: נו, אתה רואה קצת מונדיאל?
9: לא.
10: 0-0 כל הבלגיה מול איראן הזה.
9: וואלה. כמה איראן מול ארצות הברית?
10: כן, ראיתי את זה. עוד לא היה, עוד לא... כן, אנחנו הצלחנו לצמק את הסדרה ל-2-1 נגד מכבי תל אביב. ניצחנו אתמול... אצל מכבי בבית.
9: כן.
10: ומחר אנחנו משחק רביעי, תחזיקו לי אצבעות, ואולי לאזן את הסדרה.
9: אוקיי.
10: אולי. מפחיד אותי מאוד. אני לא מסוגל לראות את הדברים, אני, אתה יודע שאני הולך.
9: וואלה.
10: במשחקים. אני באמצע המשחק הולך.
9: די. כן. מה, מהלחץ? אתה לא עומד בזה?
10: כן, אתמול הלכתי לאסוף את אביגייל מהאוטובוס ולקנות ארטיק עם איתה היה אצלי, כדי לא לראות את הרבע האחרון, ואכן לא ראיתי אותו.
9: וואלה. נראה לי שאתה שומע אותי קצת בדילי.
10: לעומת זאת, תמיד פעם...
9: שלך, אתה יודע?
10: אני לא, אני שומע אותך מצוין בסינק.
9: טוב, אוקיי. יש בעיה.
10: זהו, מה אכפת לך, זה...
9: בוא נצא
10: לא, להפסקולת של... מטפלים לחלונות הגבוהים.
9: אחת, בבקשה.
8: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: כן, מה רצית להגיד?
10: האמת שכלום. אתה רוצה להתחיל? תתחיל שבוע, אתה שם לב.
9: כן, בוא תתחיל.
10: אתה תתחיל אתמול, אבל אנחנו מצטרפים בדילי, אפרופו הסינק.
9: כן, תתחיל. הנה בן מתחיל.
10: מה, אתם רוצים שאני אתחיל?
9: אנחנו רוצים שאתה תתחיל, כן.
10: הנה היא. טוב, טוב, בסדר. בסדר. בואו נשמע קצת נתניה. קודם כל, צריך להגיד.
9: כן, אם צריך.
10: זה לא מצחיק. לבנון, כפי ש... לבנון, כפי שפרסם עכשיו, קיבלה הודעה מהאמריקאים שאנחנו מתחילים לסגת בלבנון, כאקטים של רצון טוב לקראת תחילת הסבב הבא של המסע ומתן. בגדול אנחנו רואים פה הפרטה זוחלת, הוא אפילו דוארת. עזה הופרטה למועצת השלום, שם הם קובעים מה יהיה. איראן הופרטה לטובת ארצות הברית, שם רק אמריקאים קובעים מה יהיה. את לבנון הפרטנו עכשיו, זה... אתמול הוא קם במסע ומתן בשוויץ. תגיד, יכול לצאת משהו טוב במסע ומתן שמתקיים בעיר בשם בירקנשטוק? אנחנו האבן החדה הקטנה בתוך הנעל נוחות הזאת, בירקנשטוק. בקיצור, הם הקימו תל למניעת חיכוך, די-קונפליקשן סל, בין הצדדים לבנון, בתיווך המדינות המתווכות, במטרה להבטיח את קיום הפסקת האש. זאת אומרת, הדברים קורים בלעדינו. בעזה זה מועצת השלום, עכשיו יש תא של קטר, פקיסטן, האמריקאים והאיראנים, כדי למנוע חיכוך בלבנון, במקום שבו חיילים שלנו נופלים כמעט כל יום. אז בואו נשמע קצת.
9: לא, לא, לא, ממש לא כמעט כל יום.
10: דברים שיש...
9: ממש, ממש, ממש לא. היו לדעתי שבועיים שאף חייל לא נפל, ברוך השם.
10: סליחה. יש לנו 24 חיילים, נדמה לי, 25 חיילים הרוגים במאז הלג הזה. תעשו אתם את החישוב, לא יודע לאן תגיעו, בסוף מגיעים ללוויה. טוב, קצת ביבי, היעד המשותף.
12: אנחנו מקיימים קשר רציף עם ידידינו בארצות הברית. אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי. האנשים שלי והאנשים שלו משוחחים על בסיס יומיומי, כולל היום. ואני אדבר יותר מאוחר גם עם הנשיא טראמפ הלילה. יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המאושר מאיראן, כל החומר המאושר, ופירוק יכולות ההשערה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו, בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצהל ולגורמי הביטחון שלנו. ישראל חזקה מאי פעם, איראן וגורותיה חלשות מאי פעם.
10: מזדקן לא כל כך טוב. בואו נשמע עוד אחד מהסוג הזה, שזה 400, כן? בדיוק כפי שהבטחתי.
12: אנחנו נסיר את האיום הגרעיני, בדיוק כפי שהבטחתי. בסוף המבצע הזה לא יהיה איום גרעיני על ישראל, זה גם לא יהיה איום של טילים בליסטיים. אנחנו מטפלים גם בטילים הבליסטיים, עכשיו אנחנו צדים את חיל האוויר עושה עבודה נפלאה יחד עם אמן, פשוט צדים את משגרי הטילים. אתה לא יכול להטיס טילים אם אין משגרים. אבל בנוסף לזה אנחנו פוגעים ביכולת שלהם לייצר טילים. וזה האיום האמיתי, הקיומי. תחשוב שפה פגע, כמה? טיל אחד? טיל אחד. תכפיל את זה ב-20,000. הם התכוונו להרכיב ובעצם לייצר 20,000 טילים שהם שווים לשתי פצצות אטום. וזה איום קיומי נוסף, בנוסף לאיום הגרעין. אנחנו נסיר גם את איום הגרעין וגם את איום הטילים, וזה יושלם עד סוף המבצע.
10: כן, כן. ואחרון ללג הזה, כי יש אחד שהוא אפילו יותר רהוט מביבי. כשהוא מדבר זה כמו אוטוסטרדה, זה מרהיב, לשונו מתגלגלת כמו כדור באולינג, והוא מסביר לכם את כל הקטע הזה של אתם טעיתם, הממשלות הקודמות וכל האובמה וההסכמים שלו. פה זה פשוט תאום כמו בתזמורת פילרמונית ומנצח, המנצח זה כמובן נתניהו, תשמעו את זה וניפרד כידידים, קראתי לזה באמת תאום מלא.
13: הנשיא טראמפ בעניין הזה נחוש, התאום הדוק הוא נחוש לסיים את המלחמה הזאת בניצחון.
14: אבל מה שולחים אותנו חליפת איומים? אנחנו חליפת האיומים של טראמפ?
13: אני לא, ישראל לא דיבר איתי לפני שאמר את מה שאמר. דווקא הוא בעצמו מאיים יותר מכל אחד אחר. אבל צריך להגיד את האמת, הוא איתנו, באנגלית אומרים נכון, on the same page, הוא איתנו לחלוטין בעניין הזה, אפס גרעין, דהיינו, מוציאים את כל החומר המואשר, ואין מתקני השער לנצח, הוא טרח להדגיש אחרי שהיה דיון על 20 שנה לנצח.
14: אבל יש טילים בליסטיים.
13: לא, לא, מה פתאום, הוא חוזר שוב ושוב על המחויבות, גם הוא, גם אחרים, רוביו.
10: מה פתאום?
13: גם ונס דיבר על זה, כן, שמגבלות על יצור הטילים של איראן, וכמובן אין פרוקסי, בניגוד לשקרים המוחלטים, שהולכים בכל ערוצי התבלה. וכל מיני פרשנים איתם, האלופים, כן, איך קוראים להם, אתה מכיר יותר טוב מני בשמות, כן? נו, איך קוראים לפרשן?
14: ידלין, זיו...
13: זיו, בדיוק. בקיצור, כל החברה האלה, כאילו, אין תאום, הם כבר 1,000 פעם הספידו את היחסים בין נתניהו לטראמפ, וטראמפ נטש אותנו, הוא שומר על המחויבות למטרות המרכזיות של המלחמה מול איראן, וזו הסרת איום קיומי מעל מדינת ישראל, ישיר, גם איום גרעיני וגם איום קינטי של טילים בליסטיים. פה נשמר תאום הדוק ונשמרת מחויבות הדוקה, וטוב לנו יעקב שזה קרב שלא, ארצות הברית המעצמה הגדולה בעולם, זה צדיקים לחתן לעשות בדרך, היא מובילה את זה. כמובן, איתנו בצורה אדוקה, הביצועים של צהל היו יוצאים מן הכלל, באמת צהל ומוסד יוצאים מגדר הרגיל, שיתוף הפעולה שמתחיל בין נתניהו לטראמפ, אין אדם שיודע היה לי...
14: יש תחוש.
15: כן.
10: שיתוף הפעולה. עכשיו, מרוב שיתוף פעולה, אתמול או שלשום, או לפני שלשום, טראמפ העלה, אצלו ביוזר, בטרוץ, בסושיאל, כתבה שהכותרת שלה הייתה שהוא בעצם מחזיק את הסיכויים הקלושים של נתניהו להיבחר מחדש. זאת אומרת, הוא מאיים עליו בטוויטר. אני מחזיק את הסיכוי שלך אולי להיבחר מחדש בבחירות, אל תשכח את זה. זה ובעצם מיישם פה מה שסמוטריץ' אומר על השיתוף פעולה, מה זה אומר? נועם, כן, זה היה קצת ארוך, אבל זה כל כך חשוב שאמרתי אני לא אקצר את זה. ולסיום, לא רק סמוטריץ' שלנו, גם את חברנו הטוב, ינון, והיפוחו. אתם זוכרים שהוא קרא לוונס חלאה לפני כמה ימים, אז בואו אני אזכיר לכם שדווקא לא כזה כל כך מזמן, ב-15 ביולי 24, לפני הבחירות בארצות הברית, היו כאלה, לא אני אגב, אני לא הכרתי אותו. נכון? כאילו לא, בסדר, נתתי את התאריך, אני נתתי את התאריך. בכל אופן זה היה רלוונטי, כי טראמפ רץ הבחירות. והסגן שלו היה ונס, והיו אנשים שאמרו שוונס הוא לא לגמרי משלנו. אגב, מה שינון אומר עכשיו, הוא לא משלנו, אמר לי את זה ביום רביעי. אז ינון מצייץ איזשהו ציוץ של מריו נאופל על ג'י די ונס, דברים שהוא אומר, וכותב, אל תמתינו לקשקושי הפרשנים הפרוגרסיביים, שיסבירו לכם מי הוא ונס, תקראו בעצמכם מה הוא אומר, ובכתבה עצמה יש, שלוונס יש ביקורת על מדיניות החוץ של ארצות הברית, אבל לא בהקשר לישראל, כי הוא תומך מלא מלא בישראל. חלפו להם אלו חודשים או שנים, שנה, שנתיים, ועכשיו הוא מעלה ציוץ של חדשות 12, אותו עינון. בו בציוץ נאמר שאילון מאסק מגבה את הדברים של ונס אחרי שהוא תקף את שרי הקבינט על, ומה, אתם זוכרים מה ונס אמר? הוא אמר, מפריע לי שבקבינט של נתניהו תקפו את טראמפ, לא הייתי מכעיס את האדם האחרון שיש לו יחס טוב על נתניהו, אומר ונס. ומה אילון כותב? למה הם לא מציינים שהטענות של ונס היו שקריות? ואף שר לא תקף אותו. וזה בנוסף לחלאה ובנוסף לזה שהוא לא שלנו. אז מה, מי הוא ונס? תלוי מתי שואלים ואת מי.
9: נו באמת.
10: בום, גמרתי בפתאומיות.
9: זה שטויות, זה מה שיש לך, זה מה שהסקת בארכיות.
10: שטויות לגמרי.
9: זה מה שהסקת בארכיות, שלפני שנתיים צייצתי ריטוויט של איזה מישהו, ואמרתי אל תקשיבו לפרוגרסיבים, ועכשיו אמרתי כאילו למה, כי אתם תרעלה, למה, למה, למה. כי הוא שיקר, ונס, כי אף שר בקבינט לא תקף את טראמפ, למה? למרות שיאיר לפיד אמר, תראו מה קורה וכל מיני כאלה, למה? כי אתם תרעלה. גם מה שעשיתם עם השרים בכל סוף השבוע, שהם לא הלכו ללוויה של דור בן שמחון, השם יקום דמו, היה פייק. כי השרים רצו ללכת ללוויה, אבל המשפחה ביקשה שלא יבואו שרים ללוויה. וזה לא הפריע לכם שניר דבורי יושב באולפן ומשקר ואתם מעלים בסושיאל שלכם באינסטגרם וכל הזה שהשרים לא רצו ולמרות שהיו קודם בחתונה וכל מיני ומשקרים, משקרים, עוד עלילה, כמה עלילות אתם יכולים לעשות? אתם קמפיין של עלילה, שבוע שעבר, שלושה ימים בשבוע, יום אחרי יום, הרייטינג שלכם היה חד ספרתי. עוד לא היה כזה דבר בהיסטוריה לדעתי. אתם קורסים. קורסים, היום שהיה לכם 11 משהו, זה כבר נחשב רייטינג גבוה, כן? אתם קורסים, למה? כי אתם מעלילים עלילות. ואתה מבין, לא, אבל אינון אמר, נו מה? כל מה שיש לך להגיד זה נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, כל מה שיש לך להגיד. הלכו למלחמה, פתאום טראמפ התהפך. מה, מי השם? נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו. מה אתם רוצים? תחשוב בן אדם עושה עסקה עם מישהו, כן? שותפות, יש שותפות לאנשים. בעיה, יש לך שותף, פתאום הוא בוגד בך, כן? מועל בכספי, מרמה אותך. את מי אתה מאשים? את זה שעבדו עליו. זה אתם! זה אתם!
10: 55 אלף.
9: זה אתם! מאשימים את מי שעבדו עליו. את כמו מורה שצועקת על אלה שהגיעו לשיעור, על למה ילדים לא הגיעו לשיעור. זה אתם! פשוט לא יאמן. ביבי השם. ביבי השם למה? ואני שומע את השטויות שלך. אני שומע כל היום את השטויות שלך. ביבי השם, הוא שם את כל הביצים בסל אחד. הוא הלך רק על טראמפ. אין לך, אתה מוציא מן היקב ומן הגורן כל מיני שטויות. למה ביבי השם, כן? אתה אחרי שבוקר בוקר אמרת שההישג הכי גדול של נתניהו שהביא את טראמפ. כן? עכשיו אתה מאשים אותו שהוא הביא את טראמפ. למה הוא הביא את טראמפ? למה הוא הסתמך רק על טראמפ? לא, זה גאוני. זה אתם גאונים. אתם גאונים. זה פשוט לא יאמן. עכשיו מה? נוסף לכל השטויות, אני שמעתי אותך איזה סינק שאמרת בפגושת העיתונות, כן? איזה סינק, אני לא האמנתי שאני שומע. לא האמנתי שאני שומע. למה אסור לטפל בתשתיות החיזבאללה בלבנון? תשמיע לי את זה בבקשה רגע.
10: אני חייב עוד תשובה למה שעמית סגל אמר על התוחלת שישאר אותנו בלבנון, זה להשמיד עוד תשתית מדהימה של מנהרות תת-קרקעיות שנמצאות במרחק רב מהגבול. זה לא שווה 5 חיילים, זה לא שווה 24 חיילים. השמדנו בלי סוף מנהרות, ביטחון בינתיים אין. המקום היחיד ששווה לקבור ילדים שלנו בשביל להשמיד מנהרות, זה חודרות לישראל. לא בבופור, ולא בתמנית, ולא בנבטיה, אלא אם כן יש לי תוחלת. אם אני הולך לחזור משם עם הזנב בין הרגליים בעוד שבוע או שבועיים או חודשיים, עדיף שאני אעשה את זה כשהחיילים שלי בחיים ולא מתים. זו רק דעתי.
9: בחיית שר, מה אתה חושב על הסינק הזה? מה אתה אומר, שר?
15: אני אומר שבן בדילי, ואנחנו עוד מעט צריכים לצאת לפרסמות, אז
9: לא,
15: קדימה.
9: לא, זה לא יאמן, ואתה עוד מדבר על לפני השבעה באוקטובר, שביבי היה בקונספציה. זה לא יאמן, זה לא יאמן. אתם כל אומרים, צריך ועדת חקירה, על מה ועדת חקירה?
10: למה, שר, עכשיו
9: אתם פרסמות? אתם אומרים, עכשיו לא לטפל בתשתיות
15: של בדילי, חיזבאללה. אתה בדילי, צריך לתקן את זה, לא, אנחנו בפרסמות לא, עובדים
9: לא,
15: על זה.
9: לא, אתם עכשיו אומרים לא לטפל בתשתיות של חיזבאללה, בגלל זה לא שווה את החיילים שנופלים. כן, בן, במלחמה נופלים חיילים. חיילים נופלים במלחמה כדי להגן על אזרחים בצפון. אתם רוצים להוציא אותם קדימה, כדי שהחיזבאללה יהיה עוד פעם על הגדר? תגיד לי, אתה נורמלי?
10: אתה מבין שיש הוראה של צהל לנצור את האש ותכף נצא משם?
9: תגיד לי, אתה בן אדם שפוי? אתה שפוי? אתה רוצה להוציא עכשיו את החיילים מרצועת הביטחון? בשביל מה? שחיזבאללה, שרדואן יהיו עוד פעם על הגדר? תגיד לי, אתם מטורפים? אתם, מה אתם מדברים על השבעה באוקטובר? אין לכם זכות לפתוח את הפה בכלל.
10: ברור, אנחנו היינו ראש הממשלה בשבעה
9: באוקטובר. לא משנה מה יהיה, אין רצועת ביטחון, תגידו צריך רצועת ביטחון.
10: זה אני הייתי ראש הממשלה, אפילו לא שמעת מה אמרתי בסינק הזה.
9: בבקשה בשקט, תודה. כן? אין רצועת ביטחון, אתם אומרים צריך רצועת ביטחון. יש רצועת ביטחון, אתם אומרים אין רצועת ביטחון. אין לכם כלום משלכם. כלום משלכם, כלום.
10: גם את השבעה באוקטובר אין לנו.
9: דילי פרסומות, בבקשה, תודה.
10: הוא לא משלנו פשוט.
9: תודה.
32: הדיווחים בחסות.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול, עם בוקית

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: קישור 03-7x7 או באתר איסתא.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 103 צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים נהיתו הבחירה.
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
15: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
16: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
18: אקספון.
17: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל. ישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: 100

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: כן. ממש כן. אז ככה, טוב, צריך לשים, לעשות קצת סדר בדברים, אז בואו נעשה את זה. אני שמח ששמעת את הקטע שלי, אני העליתי אותו כמובן ביוזמתי בכל מקום, ואני ממליץ לכם כבר, אם אנחנו מדברים על זה, להצטרף לערוצי הטלגרם או הוואטסאפ, או גם הטלגרם וגם הוואטסאפ שלי, יש, זה כמו ינון ניוז, רק עם האמת. עכשיו, לגבי מה שאמרתי שם, הוא כמובן, או שהוא עושה את עצמו לא מבין, או שהוא לא מבין, בכל מקרה, זה ז'אנר העבדים, הם יגידו כל דבר כדי לשרת את המולך. אני חושב שלקבור חיילים, השבוע, נדמה לי, בימים האחרונים חמישה, בשביל לפרק עוד תשתית אסטרטגית בתבנית ליד נבטיה, זה לא על גבול ישראל או קרוב לגבול ישראל, יש לי הודעה, יש לנו תשתיות כאלה של חיזבאללה עד סוריה. אין לנו מספיק חיילים בשביל זה. השאלה אם אתה נכנס לשם עכשיו ויש לך דירקטיבה ואתה יודע שאתה יכול לפרק ולהמשיך ולהגיע לביירות ולהרוג אותם, או שטראמפ עוד דקה מחזיר אותך. אם הוא עוד דקה מחזיר אותך, אז לא. זה לא שווה את החיים שלהם. פשוט לא. תמיד יהיו התשתיות האסטרטגיות הבאות, אחרי שהגעת לקו החדש, ואז אתה אומר, רגע, אבל מיד פה, ממול, יש... לא, לדעתי לא. אני, כמי שהטיף לפרק את הסכנה של חמאס, לפני שהיא התפוצצה עלינו, אומר לא, ואני לא היחיד. אגב, על הקטע הזה קיבלתי אין סוף תגובות, גם מהימין, שכולם איתי, חושבים ככה.
2: ברור.
1: אז זה אחד. עכשיו, מה היה הטיעון שלו עכשיו? שאנחנו לא נורמליים, כן נורמליים, רייטינג חד ספרתי. אתם מבינים בעצם מה קורה פה? הכל קרס. הכל. ניצחון מוחלט? תביא ניצחון חלקי. תביא ניצחון על תנאי. תביא זנב של ניצחון. הכל קרס, והם מאשימים אותי. אותי כמי שמייצג, אני לא יודע מה. אז כן, מי ששם את כל הביצים ומאמר על טראמפ לשלוש שנים, לא לשלושה ימים, זה אגב, זה הסבלנות שלו, פחות או יותר ממוצע. עכשיו, זה אותו טראמפ שהם כבר רקדו עם הסיפוח ביום ראשון, איזה טופז לוק, אתם זוכרים? בוושינגטון, ביום ראשון הממשלה מספחת את השטחים והכל כמובן, בוף, התפוצץ עם הפרצוף, לא לומדים לקח. לוקחים אותו לסיבוב ביער, במקום להתמקד במשימות ממוקדות, בזמן קצר, העיקר, לא ניצחון מוחלט, לא לסיר, לא פירוק, לא כל הקשקשת הזאת, אז עכשיו הפכו אותו, הם פשוט הפכו אותו לאוחר ישראל. זה לא רק את נתניהו זרק מתחת לגלגלי האוטובוס, כולנו שם איתו. הנה, תשמעו דוגמה. הגאון, כן, זה שמבין באמריקה, מסביר לנו מה הכי חשוב בארצות הברית. קראתי לזה הכוח החשוב ביותר בארצות הברית.
3: מהו הכוח החשוב ביותר בארצות הברית? כלכלה, לא. לא. אף אחד לא יודע. הכוח החשוב ביותר בארצות הברית הוא דעת הקהל. דעת די! הקהל.
1: דעת הקהל.
3: וכשאתה מסוגל להניע. דעת קהל משמעותית בארצות הברית, כן? אתה מסוגל להניע את ארצות הברית כולה. ואם אינך מסוגל להניע דעת קהל, אינך יכול להניג את מדינת ישראל באמת.
1: אז יש לי בשורה. האיש אכן מסוגל להניע דעת קהל, ובגדול. כי שלשום יצא סקר, לא סקר, גרף שמראה. בשנת 2022, בשנת ממשלת השינוי, favorable, כאילו דעה חיובית על ישראל בקרב האמריקאים, היו 55% ו-41% בדעה שלילית. זאת אומרת, פלוס 14. היום, 60 שלילית, ו-37% חיובית, זאת אומרת, מינוס 23. מפלוס 14 למינוס 23. אף אחד באמריקה לא מוכן לגעת בנו עם מקל של 40 מטר. האיש הזה רעיל. כל העולם כבר הבין אם יש להם עסק, עם קשקשן, עם בריטון, שאין שום קשר בין הקשקשת שלו לבין מה שקורה. הדבר היחיד שמעניין אותו, זה הוא עצמו. אז תשמעו עוד אחד קטן שלו. תפסיק לפחד, הוא אומר.
3: תפסיק לפחד.
1: תפסיק.
3: תבוא לאימות. תבוא לשלושה אימותים. אבל תבוא לאימות ראשון. כן. גם טוב. תגיד את מה שיש לך להגיד, אני אתמת מולך, אני אגיד את מה שיש לי.
1: כן, ביבי. הוא אומר את זה למישהו אחר כמובן. גדי אייזנקוט קרא לך לבוא לאימות. למה אתה לא בא? בכל זאת, למה אתה לא בא? אתה לא עונה אפילו. עכשיו, שמעתי מקודם את, את סמוטריץ', יש עוד אחד ש... בוא נאמר, מתחרה צמוד של סמוטריץ', גם הוא יש לו מיליון ציוצים שצריך לחזק את חמאס, זו המדינות הנכונה, ולפני השבעה באוקטובר, קוראים לו גדי טאוב, וקראתי לזה, המטרה שלו היא חיזוק איראן.
4: מדיניות של ישראל מאז שנכנס הממשל הזה מבוססת על, נתחיל משקר, מפני שבחדרי חדרים, כפי שאומרים
1: מקורות
4: אמריקאים, הישראלים צועקים שתחזירו את המדיניות של טראמפ, תחזירו את מדיניות המקסימום פרשר. לעומת זאת, הם הסכימו לא לריב עם האמריקאים בפומבי. מה אומרים חברינו בסנאט, חברינו בקונגרס? הם אומרים, חברים, החיבוקים שלכם עם ביידן מפריעים לנו לנהל מערכה נגד הסכם הגרעין במוסדות האמריקאים, בקונגרס, בבית הנבחרים ובסנאט. למה? כי אומרים יריבנו, אבל הישראלים מסכימים, אז מה אתם רוצים? לכן, המהלך שעשה נתניהו, וכולם פה צווחו, אגב גם אני, כי אני עוד הייתי בשמאל, ובשמאל יש... מראות שמסתירות את העולם, זה מה שצריך לעשות בדמוקרטיה. כשיש נשיא שהמטרה שלו היא חיזוק איראן, תקראו מה אובמה אומר, זה פשוט מצחיק. המטרה היא חיזוק איראן, צריך להפעיל עליו לחץ בתוך הממשל.
1: אוי, זה קשקשן אלוהים. כן, זה אצל ביידן שלא קרה כלום. כן, אינון שלך, בבקשה.
2: לא הבנתי, אני לא מבין מה אתה רוצה, אני לא מבין מה אתה רוצה, אתה משמיע לי עוד סינג של ביבי, ועוד סינג של ביבי, ועוד סינג של ביבי, ועוד סינג של ביבי, ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, מה אתה רוצה? עכשיו מישהו שלח לי פה איזה כותרת שלך בזמנו על בנט שהוא דרש לטפל במנהרות, ואתה אומר כל מילה מיותרת. כשביבי לא טיפל במנהרות, אמרת שצריך לטפל במנהרות. כשביבי מטפל במנהרות, אתה אומר שלא צריך לטפל במנהרות. לא צריך שום דבר כדי לדעת מה אתה חושב, מלבד לדעת מה ביבי אומר.
1: אתה מבין שמנהרות חודרות מעזה?
2: לא, לא. לא? לא, לא כתוב
1: שמה. בנט זה לא מנהרות חודרות מעזה?
2: לא, לא.
1: לא? כן, התשובה היא כן.
2: בסדר, אוקיי. אז עכשיו בטיבנית ובבופור מצאו מפלצות מתחת לאדמה, בעומק של 4 קומות בעומק האדמה, שלוקח שנים, אם לא עשרות שנים, להקים מפעלים כאלה, ואתה אומר, לא צריך לטפל בהם, גם שאנחנו כבר שם, כן? לא צריך לטפל בהם, לעזוב אותם ולברוח, ולברוח, לא צריך, בגלל שזה לא חודר לישראל. תשמע, באמת, באמת, כל הכבוד. עכשיו, אני לא מבין מה האירוע. אתה רוצה לצאת מרצועת הביטחון? לא הבנתי.
1: לא.
2: אז מה אתה מציע?
1: אני רוצה להיות בקו הצהוב, זה רצועת הביטחון, לא בתבנית, לא במקום שנבטיה שולטת עליו, והחיילים שלי ברזים
2: מה זה הקו הצהוב? הקו הצהוב זה החלטה, החליטים, פה הקו הצהוב, שם הקו הצהוב, מה זה אתה רוצה להיות בקו הצהוב?
1: אתה לא מבין מה זה הקו הצהוב?
2: לא, אני לא מבין.
1: עשה רגע גוגל,
2: הסביר לך. הקו הצהוב זה החלטה, איפה צהל מחליט שהצהוב, איפה ישראל מחליטה?
1: איפה צהל נמצא בשטח שולט, ולא בצי שטח נשלט, מה לא מובן בזה?
2: בסדר, אז עכשיו נמצאים על רכס הליטייר, מה שהיה דלת פעם, כן? שקראו לזה דלת, מצב דלת, אז עכשיו נמצאים שם, אז עכשיו אתה אומר לא לטפל, זאת אומרת, הגיעו למנהרות, שחפורות פרויקט ענק של החיזבאללה ולאיראן לקח שנים לעשות, אתה אומר לא לטפל בזה, כי זה לא שווה את שמה, באמת, ואחרי זה אתה אומר שאתה לא שמאל, בסדר. עכשיו תראה, לגבי נתניהו, דעת קהל, אי אפשר להגיד על נתניהו שהוא לא יודע לעבוד עם דעת קהל, בכל זאת הבן אדם 30 שנה ראש ממשלה, אמנם הוא עוד לא הגיע לרמה של משה ודוד המלך ל-40 שנה, יש עוד 10 שנים, אבל הכל יכול להיות, כן? הכל יכול להיות. זאת אומרת, אפילו דרוקר, שמעתי שבאיזה פודקאסט שהוא דבר, תשמיע לי שנייה את דרוקר בבקשה, שים לב מה הוא אומר, כן.
5: אי אפשר לקחת ממנו, זה בן אדם שקם כל בוקר, מנער את האבק של ההפסד של אתמול, והולך להילחם.
6: כן, מרשים.
5: מאוד. מאוד, איזה, אני מכיר הרבה אנשים כאלה.
6: איזה, מי יש באחר שהוא ככה? מצד שני, אף אחד אחר לא היה 200 שנה ראש ממשלה.
5: תראה, זה, בדיוק, זה יוצר אצלך כנראה את העוצמות האלה. זאת אומרת, אתה יודע, הוא מקבל, בשעה שאנחנו מדברים, מכה כמו ההסכם עם איראן, אתה יודע, הכי, ההסכם הכי נוראי בעולם. ההסכם אובמה זה, זה, זה, מה זה? זה, זה מתנת האל למדינת ישראל, לעומת הדבר שטראמפ חתם עליו מאחורי גבו, בלי לשלוח עליו, שום מעליב אותו והכל. אתה אומר, שמה, אדם אחר. לא יודע מה הוא עושה מול התבוסה הזאת. למורשתו, אני 30 שנה נלחם בגרעין של איראן וזה, הוא פשוט קם ומתחיל להילחם בזה. תשמע, זה שביבי הצליח לסחוב נשיא אמריקני, שאף אחד לא הצליח, זה הישג מטורף, שאף ראש ממשלה לא הצליח לעשות. אף אחד לא הצליח לסחוב פה נשיא אמריקני למלחמה באיראן.
6: כן.
5: פעם היית עושה עליו מתקפה תקשורתית, הוא היה מתקפל. היום הוא לא מתקפל. זאת אומרת, לטוב, לרע, לא סתם החסידים שלו מזהים את זה עם מנהיגות. אני מבין על מה הם מדברים. פעם היית עושה עליו, היה מתחולל פה ההתנגדות שהייתה למשל למינוי גופמן, או זיני. תניהו של פעם היה זרוק אותם מתחת לגלגלי האוטובוס, לוקח מישהו אחר. היום הוא הלך עד הסוף של הסוף של הסוף.
6: מה, אצבע בעין? או...
5: אצבע בעין, וגם הניסיון הזה, שאם אני אלך עד הסוף, אני אנצח אותם. אני... ולא יקרה לי כלום.
2: נו, מה, אתה מבין?
1: אשכרה, יש מתח עכשיו דקה וחצי של רביב דרוקר.
2: כן? כן.
1: הבנתי.
2: כן, זה כמו שאתה משמיע לי את... את איך קוראים
1: ביבי.
2: לו? אריה קינג.
1: את ביבי.
2: צ'י מימון, ו... וכל
1: מיני... מי זה
2: צ'י
1: מימון למען
2: השם? לא משנה, לא חשוב, עזוב. אוקיי, עכשיו, מה מצחיק? בוא נשמיע אותך, להבדיל, כן, על אייזנקוט, כן?
1: להבדיל.
2: להבדיל, כן, על אייזנקוט. בוא תקשיב מה אתה אמרת בזמנו. עוד, כל נבואה שלך זה בול. אין נבואה שלך שאתה לא מפוספס, בבקשה.
7: באמת לה, הכהונה של גדי אייזנקוט, רב אלוף.
8: עוד 18 שעות למנהיג.
7: למנהיג, 40 שנה וקצת, לא מזמן הוא חגג 40 שנה למדים.
2: זה כשהוא סיים את התפקיד כרמטכ"ל.
7: שזה בלתי נתפס. רמטכ"ל נהדר, איש נפלא, אדם צנוע. אתה יודע, אני רואה איך...
8: איפה האבל?
7: אין הרבה אבלים, תשמע, הוא עשה את השגיאות שלו, אבל לא... תשמע, הקסם שלו זה ש... כשהוא מדבר יודעים שאין שום דבר מסתתר, אינטרס חבוי, קריירה פוליטית עתידית, תמחק את זה, אין מצב, בחיים לא, אני שם את, את יד ימיני, שמאלי, ועוד כליה.
2: תודה. אז מה הוא אפשר יעשה? לעצור, אלו... אפשר לעצור פה.
1: רגע, רגע, אני רוצה פה להודות. טעיתי בגדול, ואתה לא יודע, אבל גם על גנץ אמרתי אותו דבר, שלא ילך לפוליטיקה, ובניגוד לך, שמע, יש לי טעויות. בעזה למשל לא טעיתי. בעזה ידעתי בדיוק מה הולך לקרות, הזהרתי מזה 20 שנה, זה קרה. אבל אשכרה טעיתי בנושא גדי אייזנקוט פוליטיקה טעיתי, גנץ פוליטיקה טעיתי. לדעתי בהקשרים האלה היו לי עוד כמה, אבל כרגע לא זוכר.
2: בעזה אף פעם לא אמרת מה הולך לקרות, אמרת שיהיה סבב.
1: רק על 4,000
2: טורים. אמרת שיהיה סבב. לא, עכשיו אני מדבר, אבל...
1: 4,000 טורים כתבתי.
2: עכשיו אני מדבר. אתה אף פעם לא אמרת, להפך, כשאני פה אמרתי לך מה הולך לקרות, שיהיה פה טבח, אתה זלזלת. זה מה שהיה. אתה אף פעם לא העלית בדעתך שתהיה פריצה ליישובים וישחטו פה אנשים. אף פעם לא, אין שום מקום שאתה אמרת כזה דבר, להפך, כשאני אמרתי לך שזה מה שיקרה, אתה זלזלת. עכשיו, בוא נשמע עוד משהו מצחיק לגבי אייזנקוט, יש אחד שאול מרידור שהצטרף אליו, היה מנכ"ל האוצר נדמה לי, מה הוא היה מנכ"ל?
1: לא, ראש אגף התקציבים.
2: ראש אגף התקציבים. שימו לי, אייזנקוט, אני רק מזכיר לכם, היה אין סוף קבינטים לאורך השנים, כולל במלחמה, כולל שיצא באמצע מלחמה מהקבינט, כולל שלא רצה להיכנס לרפיח, כולל שרצה להפסיק את המלחמה, לפני שנתיים כבר, כולל שאמר שאסור לנו להיכנס ללבנון, כשנסראללה עוד חי, ו-150 רקטות של חיזבאללה עוד שם, אמר שאנחנו לא ערוכים למלחמה בלבנון. עכשיו תקשיבו מה אומר שאול מרידול, בבקשה.
9: גדי אייזנקוט יושב בקבינטים, כמו שאתם יודעים, לדעתי מאה הקודם.
1: 99.
9: מהמאה הקודם, אנחנו חושבים שכל מי שישב בקבינט שהוביל השבעה באוקטובר, לא ראוי לעמדות הנהגה. נקודה.
2: נו, אוקיי. אוקיי, בואו ניקח את הטקסט, בואו ניקח את הטקסט, וננסה לעשות ניתוח של הטקסט. מה זה אומר? מר מריד, אם גדי אייזנקוט היה באינסוף קבינטים, והיה בקבינטים בזמן המלחמה, מה זה אומר? אוקיי, לסיום, כל האירוע של הפייק של 12, העלילה שלהם, עלילת הדם שלהם על השרים שלא הלכו ללוויה אחרי שהמשפחה ביקשה ששרים לא יבואו, התחיל אגב מציוץ של בן שבמקרה מישהו שלח לו תמונה של בנט בלוויה, במקרה מישהו שלח לו תמונת פפרצי של בנט, אין לי מושג מי יכול לשלוח לו תמונת פפרצי של בנט, והוא כותב, הממשלה לא הגיעה, בנט כן הגיעה, ואז התחילה כל הסערה וכל האירוע הזה. עכשיו תקשיבו לשנייה, למיכל פעילן, זה קצר. זה קצר. מיכל פעילן.
1: הוא כבר שבע דקות.
2: מה? אוקיי, שעה הבאה, בבקשה. אני שומר אתכם במתח. תני לי בבקשה פרסומת, תודה.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
10: One, two.
11: מבזק המונדיאל.
12: שלום לכם, כאן לירן שפנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. ספרד הגיע סוף סוף למונדיאל עם 4-0 קליל מול ערב הסעודית. בלגיה ממשיכה להחזב, רק 0-0 מול איראן. טקו 2 מלהיב בין אורוגוואי לקאפ ורדה, ומצרים עושה מהפך ומנצחת 3-1 את ניו זילנד.
11: בחסות.
13: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
16: 103 FM.
10: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
8: יאללה, קאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
12: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. הנה
13: הריבה! לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ענק. עכשיו בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: סמל ראשון ליאב קבביה, השם יקום דמו, הובא אתמול למנוחות בבית העלמין בהוד השרון. ליאב נפל בלבנון בלילה שבין חמישי לשישי באירוע של הטנק, יחד עם המגד דור גדליה בן שמחון, השם יקום דמו. ואנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לתומר יקיר, חברו של ליאב. שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: ספר לנו עליו, על החבר שלך, בבקשה.
2: ליאב היה איש קסום, חבר ממש טוב, שכל הזמן רק דאג למי שמסביבו, קודם כל החברים והמשפחה, לפני שהוא חשב על עצמו. תמיד היה פה לצדנו, תמיד היה אוזן קשבת, גם שהוא היה בתוך לבנון, והצלחנו להתכתב, בימים האחרונים הצלחנו קצת לדבר איתו. הוא רק היה שואל איך אנחנו, ואיך אנחנו מרגישים, ולא היה משתף יותר מדי על הקשיים שהוא עובר שם. רק רצה לשמוע מה איתנו, ושאנחנו במצב רוח טוב, ושאנחנו שמחים.
1: מאיפה אתם חברים?
2: אנחנו הכרנו בכיתה י' בתיכון, היינו ביחד באותה כיתה.
3: באיזה תיכון?
2: בתיכון מוסינזון, בהוד השרון.
3: וואלה.
2: ונוצרה לנו, בעצם בתוך הכיתה נוצרה לנו חבורה של שמונה ילדים, שנשארנו בקשר מאז ועד עכשיו. כן, זה לא נתפס.
3: כמה היה בצבא? כמה זמן זה? שנתיים בערך?
2: אני חושב שהוא היה בערך, הוא דייס בדצמבר 24. כן, שנה וחצי בערך.
3: ומאחל מסוף ההכשרה בשריון זה צמאפ כאילו במקצועות, הוא בעצם כל הזמן בלחימה.
2: הוא כל הזמן בלחימה, כן, הוא היה בערך פעמיים בעזה, הוא נכנס גם לסוריה, הוא עכשיו, מאז מרץ, הוא היה בערך כל התקופה, הוא היה בלבנון, הוא יצא הביתה בשלושה חודשים האחרונים בערך, סך הכל.
1: ומה הוא היה אומר על המצב ועל הסיטואציה ועל מה שהוא עושה?
2: בקצת שהוא היה משתף, הוא היה מספר על כמה שקשה וכמה שהוא לא, שאנחנו לא יכולים לקלוט את מה שקורה שם, וכמה שהוא מפחד, אבל הוא גם באותו הזמן הוא גם היה מאוד גאה במה שהוא עושה, ושמח להיות שם, ושמח להיות בצוות, והוא מאוד אהב את כל הצוות שלו, את נווה ואת יואב, והוא בעיקר היה גאה וידע שהוא משמעותי, וידע שהוא שומר עלינו, ושהוא שומר על המשפחה שלו ועל אח שלו.
1: הייתה לו צדקת הדרך,
2: אפשר להגיד. כן, כן.
3: תגיד, יודעים כבר מה קרה שם? כי ממה שאני מבין עוד לא יודעים. זה לא יכול להיות שטנק שלם מתפוצץ. אגב, נהרגו עוד שני לוחמים בטנק הזה, כל הצוות. זה, כאילו, יש אפילו דיבור על תקלה בטנק, או על משהו שחדר ופוצץ את התחמושת של הטנק. מישהו יודע להגיד כבר, או שהתחקיר עוד לא הושלם?
2: אז קודם כל, נהרגו שם עוד שלושה לוחמים, לא עוד שניים,
3: היו ארבעה. לא, ינון אמר שם של המגד, אז אני מוסיף את השניים הנוספים.
2: כן, אז בגדול, עוד לא יודעים לגמרי מה קרה. יודעים שזה לא היה תקלה, יודעים שזה היה כנראה בהתחלה פגיעה של נוטט, אחרי זה כנראה רחפן, בגלל שעדיין לא הצליחו להוציא את הטנק מלבנון, אז עדיין התחקירו. עדיין לא עשו תחקיר מעמיק, אבל בטח נדע יותר בימים הקרובים, אבל כן יודעים שכמעט בטוח שזאת לא הייתה תקלה.
3: תראה, רחפן זה לא יכול להיות. אגב, אני קורא שהוא כבר ספג רחפן בטנק, ואף אחד לא נפגע. טנק יודע, אם אתה נכנס פנימה, אתה יודע, לא קורא לך כלום ברחפן. השאלה היא, גם נונטט, קורנט פוגע בטנק, עושה לו נזק, הוא יכול להרוג את מי מהלוחמים, אבל לא את האירוע הזה.
1: אם כן, הוא חודר לתוך הטנק.
3: קורנט בדרך כלל חודר לתוך הטנק, אבל זה לא...
2: מה שאומרים כרגע זה שהיה פגיעה של טילים בהתחלה, ואז אחרי זה היה רחפן, יכול להיות שהוא הצליח להיכנס פנימה.
3: אוקיי, זה כבר אירוע אחר.
2: כן, אבל שוב, אני לא יודעים לגמרי, לא יודעים לגמרי.
3: תגיד, והוא תמיד היה בצוות של המגד?
2: כן, מההתחלה, ישר אחרי ההכשרה שלו, ישר כבר העלו אותו לשם, הוא היה... אין מה להגיד, הוא היה נותן את הרבה יותר מ-100% שלו בדברים האלה, במה שהיה חשוב לו, גם שהוא לא בהכרח היה רוצה ולא היה לו טוב, מה שהיו אומרים לו, הוא היה עושה ישר ועל ה-100% שלו. מההתחלה הוא היה שם, גם בעזה הוא היה שם, גם באירוע של המגד.
3: אגב, בדרך כלל את אחרי ההכשרות, את הכי מצטיינים, לוקחים לטנק של המגד.
1: רגע, גם באירוע של המגד הקודם הוא היה?
2: כן, הוא היה באירוע של המגד בעזה. הוא היה איתו בטנק, וגם לפני בערך חודשיים, המגד החדש נפצע בלבנון, גם כן נפצע קשה, הוא אתמול דיבר גם בלוויה, הוא היה איתו שם בטנק. כן, הוא עבר דברים לא פשוטים.
3: לא, אז אנחנו בעצם עלינו פה על הקטע שהרי שלושה מגדים של גדוד 52 התחלפו, שניים נפצעו ועכשיו אחד נהרג, והוא היה בכל אחד משלושת האירועים האלה, הוא היה בצוות של המגד, פעמיים מגד נפצע ועכשיו הוא גם נהרג יחד עם המגד, זה אירוע משוגע.
2: כן, נכון, כן, כל הזמן היה המגד.
3: תגיד, יש לו אחים ואחיות?
2: יש לו אחות שקוראים לה אלונה ואח קטן שקוראים לו גיא, מתוקים. הוא היה מאוד מאוד אהב אותם, הוא היה מאוד קשור לאח שלו הקטן. עכשיו ביציאה האחרונה שלו, הוא גם לקח אותו ליום כיף, לכבוד יום הולדת של גיא. והם ירדו ביחד לאלץ וליום אחד, והעבירו את הימים האחרונים בכיף ובהנאה.
1: איזה מזל שהספיקו.
2: כן, ממש ביציאה האחרונה הוא הצליח לדבר עם כולם ולראות עם כולם, לראות את כולם ולהצליח לתת מעצמו בשבילנו, בשביל החברים, בשביל המשפחה.
3: ראיתי אתמול המונים יוצאים פה בעוד השרון, בצידי הדרכים, בלוויה שלו.
2: כן, ראינו את זה גם, זה היה מצד אחד מאוד מאוד מרגש, מצד שני פשוט בלתי נתפס. זה היה כזה רגע של שאתה מבין שזה קרה.
1: תומר יקיר, חברו של סמל ראשון סמר, של סמר ליאב קבביה, השם יקום דמו, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה
2: רבה, תודה רבה
1: לכם. תודה. יש לנו עוד שעה, תהיו איתנו, יש לנו עוד כמה דברים וכמה אנשים וכמה סיפורים לסגור ולנעוץ. תודה לכם. את יכולה לעלות את ה... כן, את זה, את זה. תודה.
0: עכשיו ינון מגל ובן כספית. 103 סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
5: רפואה אישית.
6: חייג 054-466-3675.
7: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
14: דלתות פנדור.
6: סימן שלא התפשרתם.
14: כפוף לתקנון.
15: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
17: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
18: אקספון.
17: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
19: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
21: רפואה אישית.
22: חייג 054-466-3675.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. תהלוכת הלוויה של המנהיג העליון אלי חמינאי וכמה מבני משפחתו תתקיים ביום שלישי הבא, כך מדווחת התקשורת באיראן. חמינאי חוסל בסוף חודש פברואר במהלך תקיפה ממוקדת של חיל האוויר הישראלי בטהרן, שפתחה את מבצע שאגת הארי. בנו ויורשו מוג'תבא חמינאי נפצע קשה בתקיפה ומאז לא נראה בציבור. משפטו של ראש הממשלה נתניהו מתחדש הבוקר אחרי החקירה הנגדית שהסתיימה, אינברט ויזר כתבתנו.
7: אחרי שהחקירה הנגדית הסתיימה, היום סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, יעלה וישאל את השאלות של החקירה החוזרת. עורך הדין חדד יוכל לנצל את ההזדמנות כדי להאיר זרקור על תשובות שסיפק נתניהו לשאלות התביעה, והיה בהן אי בהירות.
6: ועדת החוקה מתכנסת לדון במספר שינויים בחוק הבחירות לבקשת ועדת הבחירות המרכזית. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי על הפרק הצבת קלפיות בכל בית אבות או דיור מוגן, שבו לפחות 75 דיירים, הקדמת המועד האחרון להגשת רשימות מועמדים וחובת גילוי על שימוש בבינה מלאכותית לחומרי תעמולה. ובמפלגות מתכוננים גם כן לבחירות המקדימות, חבר הכנסת דוד ביטן, שאתר נגד ביטול הפריימריז במפלגה, הזהיר בריאיון ב-103 FM כי זה יפגע בליכוד.
8: השיטה הזאת של ועדה מסדרת היא לא מתאימה לליכוד. כל הבסיס של הליכוד זה הקשר בין הנבחרים למתפקדים ולחברי המרכז, ואי אפשר גם לשנות שיטה באופן משמעותי כל כך חודש לפני הפריימריז. רוצים לדון בשינוי שיטה, לדון לבחירות רבות. הוא כמובן היה רוצה להיות כמו יתר המפלגות ולמנות את החקים בעצמו, דגדג לו בידיים מה שנקרא. שיפגע בליכוד זה בוודאות. כל המפלגות חוץ מאיבט הם נמחקו עם השנים, זאת אומרת אי אפשר להחזיק מפלגה על בסיס לא דמוקרטי.
9: אם זה יקרה הליכוד ימחק?
8: לאורך שנים, תוך 8 שנים לדעתי כן.
6: את הדברים אמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי. הכדורגלן מקבוצה בכירה מליגת העל שנעצר בחשד להימורים והטיית משחקים צפוי להשתחרר היום למעצר בית. הוא נעצר לפני 8 ימים במסגרת חקירה של להב 433 נגד כנופיה ממגדל העמק שבראשה לפי החשד עמד אסיר בכלא. ידיעה שהעביר כתבנו אור אביד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
12: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהננו תישאר איתנו גם במשך היום. הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום, קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
9: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
13: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
14: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
15: One, two.

0: מה קורה?
1: בסדר. אגב, 55,000 צופים היו באביב גפן.
0: שכוח.
1: שכוח.
0: כן, בבקשה.
1: לא, לא, עכשיו אתה.
0: עכשיו אני. טוב.
1: כי הוא הלך.
0: קודם כל, אני רואה שתומך ישראל כנראה ניצח בקולומביה, מה שנקרא בתקשורת הישראלית נציג הימין הקיצוני, או הפופוליסטי, ניצח, יפה, ברכות. טראמפ אמר, ונץ אמר שטראמפ הוא המנהיג היחיד שתומך בישראל, הוא טועה, הוא טועה.
1: לא, עכשיו הקולומביאני הוא היחיד.
0: גם לא הקולומביאני, יש את ארגנטינאי, יש ביוון, יש בקפריסין, יש זה, יש צ'כיה, יש זה, יש מדינות, יש, ברוך השם, ברוך.
1: לא אלמן ישראל.
0: לא אלמן ישראל, למרות שכתוב בפרשה הזאת, פרשת בלק השבוע, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. כן, זה כתוב, חשוב להוסיף, ובגויים לא התחשב, שזה צריך לזכור. אבל אתה יודע, בוא, אני, אפרופו, כל ה... דיבורים שלכם והרעל שאתם מפיצים בערוצי התבלה והמחירים וכל הזמן המחיר, המחיר ורצועת ההפקרה וצריך לצאת ובשביל זה אסור שיפלו חיילים ומפקירים את החיילים וקושרים להם את הידיים וברווזים במטווח והכל רע והפסדנו והכל וביבי וזה. בוא אני אקרא לך מכתב ששלח לי אתמול קצין מפקד בגדוד 52, גדוד הבוקעים, הוא כותב חיילים גיבורים ואנשים מדהימים שכדאי שכולם במדינה שלנו ישמעו עליהם, וככה זה עם כל הנופלים של המלחמה הזאת. הוא כותב לי כך: גדוד הבוקים זה גדוד שנלחם כבר כמעט 3 שנים ברצף, זה צוות קרב גדודי שבתוך 2 נפצעו לו 3 מגדים, ודור בן שמחון שנהרג הוא המגד הרביעי של הגדוד בתוך 2. זה גדוד שיש בו חיילים ואנשי מילואים שכבר נפצעו יותר מפעם אחת במלחמה, ובכל פעם הם חוזרים בגבורה להמשיך להילחם באויב, ואנחנו עושים בלבנון עבודה חשובה מאוד ומפרקים לאויב את הצורה. איבדנו 10 חברים ומפקדים במלחמה הקשה הזאת, ויש לנו חברים רבים שעדיין פצועים, אבל חשוב לנו שכל עם ישראל ידע. יש לצהל חיילים ומפקדים אדירים שמוכנים להקריב את החיים שלהם בשביל העם והמדינה שאנחנו כל כך אוהבים. וחשוב שכולם בעורף ידעו שזו הרוח בשדה הקרב. גם אחרי המכות הקשות האלו אנחנו עם ראש מורם, וגם אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, אנחנו יודעים למה אנחנו נלחמים, ואנחנו עושים את זה בגאווה גדולה, ועם אמונה גדולה בצדקת הדרך. עם ישראל היקר, תהיו חזקים, כי החוזק שלכם מחזק אותנו בשדה הקרב. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. שזה כמובן מאוד מרגש ומאוד מרשים, איפה המקום שבו נמצאים החיילים שלנו, לעומת המקום שבו נמצאת התקשורת הישראלית ברובה, יש לומר, ברובה הגדול, של החלשה ורע ולא לתת תקווה ולא לתת כוח. רציתי למשל להשמיע לכם את מיכל פעילן בשעה הקודמת, שימו לב, זה מול זו, אוקיי? היא מדברת, אפרופו, אם הבנתי נכון, העלילה שהשרים לא הגיעו ללוויה מתוך זלזול. כמובן שזה היה פייק, אבל תקשיבו מה היא אומרת, הנה.
2: לא אובדן הבושה.
3: לפחות היית עוזב את הקבינט.
2: אני אומרת לך, זה כבר לא אובדן הבושה, כמו שאתה אמרת בהתחלה, אנחנו כבר לא שם. זה ממשלה שמשתינה על הלוחמים שלה, שמשתינה על האזרחים שלה, ואתה תצלח לי שוב על השפה הזו, ואפילו לא מנסה לשכנע אותם שזה גשם, אלא אומרת, אנחנו משתינים עליכם מהמקפצה, תבלעו את זה ושיהיה לכולם בהצלחה.
0: מה זה הדבר הזה? יכול להסביר לי מה זה הדבר? מה זה הדיבור הזה? מה זה?
1: תקבל הסבר מדויק.
0: מה זה הבהמיות הזאת? מה זה הבהמיות הזאת? מה זה השפה הזאת? אתם יורדים מהפסים? מה עובר לכם בראש? טוב, צריך להבין שטראמפ נכנס פה לקוראלס מאוד מביך. הם משפילים אותו, האיראנים, פשוט באמת משפילים אותו. מה זה משפילים אותו? חבל על הזמן. אגב, אפרופו משתינים, כן? זה פחות או יותר מה שעושים לטראמפ על הראש. ונץ אתמול היה שם באירוע. אפילו ראש ממשלת קטר התעלם ממנו, לא לחץ לו את היד. שלא לדבר על האיראנים, והוא עומד ומדבר, זה שינוי היסטורי, ואנחנו רוצים לפתוח דף חדש עם האיראנים, כן, אחרי שחיסלת לחמינאי את אבא שלו, ואמא שלו, ואשתו, וכל זה, אתה רוצה לפתוח עכשיו דף חדש, תשמע, אנשים האלה, חשבתי שהרפובליקנים הם יותר בפוקוס מהדמוקרטים, זה הזיה, אין להם מושג מה קורה, אין להם מושג מה זה המזרח התיכון, וזה דבר מאוד מאוד מצער שנכנסנו לאירוע הזה, אבל אני מקווה בעזרת השם, שמתישהו טראמפ יתפוצץ עליהם, אם לא עכשיו, אחרי הבחירות שלו שיהיו בנובמבר. אני מקווה שמתישהו זה יקרה. בינתיים היינו באירוע עם בגץ די מביך, שכמובן הם נעמדו על הרגליים האחוריות, על הוועדה לבחירת שופטים, כי פה זה נוגע בהם, בוועדה לבחירת שופטים, והתחילו לדבר על פוליטיזציה, כן, הם לא בפוליטיזציה, רק במקרה הם משכפלים את עצמם עשרות שנים, רק במקרה גביזון לא נהייתה בתקופה של ברק, שופטת בבית המשפט העליון, לא מסיבות פוליטיות, מסיבות מקצועיות, היא לא הייתה מספיק מקצועית, אולי בגלל שהיא הייתה חצי מרוקאית. ואת רבלו כמובן הוציאו צו ביניים על הבחירה של מבקר המדינה. אתם מבינים שאם זה היה הפוך ואלרון היה נבחר בחיים, הם לא היו מוציאים צו ביניים, זה ברור לכולנו, נכון? ועל יהודה אליהו שנבחר למנכ״ל רמי, כמובן גם הוציאו צו על תנאי, ומה עוד, אני לא זוכר, היו עוד כל מיני דברים. אנחנו באירוע שבו גנבו לנו את הדמוקרטיה. גנבו לנו את הדמוקרטיה. הם מדברים, עמית מדבר על זה שצריך להוציא את הפוליטיקאים. לא עמית, זה לא פוליטיקאים. זה נבחרי ציבור, בניגוד אליך. אתם, כשאתם אמרתם, אתם מפחדים מהפיכה שלטונית, ואמרת לי שבוע שעבר, שאמרתי לך, אתה אמרת שלא תגייס את הילדים שלך לצבא, ותוציא את הכסף, וכל זה אמרת, כי זה לא דמוקרטיה. אנחנו במצב שאנחנו מרגישים שאין לנו דמוקרטיה. אתם שולטים, אתם פוסלים חוקי יסוד, על חוקים בכלל, אין מה לדבר, כן? אתם קובעים, אתם מוציאים צווי ביניים, אתם מחליטים הכל, כן? איך הוא אמר אתמול שטיין, נדמה לי, השופט שטיין, כן? זה לא פה כל דבר חוק יסוד, כן? זה קטן עלינו לפסול חוקי יסוד. זה קטן עלינו. אנחנו מרגישים שגנבו לנו את הדמוקרטיה. אבל בניגוד אליכם, אף אחד לא מדבר על ירידה מהארץ. אף אחד לא אומר, יהיו תורים בשגרירויות. אף אחד לא אומר, אנחנו נפסיק להתגייס לצבא. זה ההבדל. תודה.
1: טוב, ממשלה שמחוקקת את חוק ההשתמטות בזמן שאנחנו ממשיכים לקבור חיילים וצהל קורס לתוך עצמו, היא ממשלה שמשתינה על החיילים. ממשלה שבה אחד האנשים הכי חזקים, הכי קרובים לראש הממשלה, אמנם לא שר, אבל הוא בקבינט, גאה בנכדים המשתמטים שלו, היא ממשלה שמשתינה על החיילים. ערוץ שקורא לטייסי חיל האוויר מוגלה, זה ערוץ שמשתין פשוט על החיילים. ממשלה שבה שרים מבקרים ומקוננים על האוכל הלא מספיק טוב שהעריקים מקבלים בכלא ושוכחים את מנות הקרב שהלוחמים אוכלים כבר הרבה מאוד זמן בדרום לבנון, היא ממשלה שמשתינה על החיילים בקשת מהמקפצה, אבל זה סתם כאילו בקטנה. אני שמח לראות שאתם עכשיו בעד רבלו ונגד אלרון, עד לפני דקה אלרון היה יקיר ממשלת הימין, הם רצו שיהיה נשיא העליון, מה קרה? נתניהו שרק במשרוקית כלבים, וכל העבדים הנרצעים, עכשיו הם בעד רבלו, המיליונר מרחביה, ונגד אלרון מהמעברה, כי זו עבדות חברים, זו עבדות. וזה גדול לשמוע אתכם, אותך, מתנפים על טראמפ ועל ונס. תגיד, אני בניתי על החבורה הזו? אני הרי זהרתי שאסור לבנות על החבורה הזו, אחרי שאתם בניתם עליה את הסיפור.
0: די, תמכת בו בבחירות.
1: תניח לי. תמכתי בו בבחירות שיתקוף את איראן, נכון? נכון? אבל, אני לא הייתי מוציא אותו לסיבוב של 3 שנים, כי יהיה לו קשב 3 דקות. הייתי הולך איתו למבצע, לבום, לזבנג וגמרנו. לא הייתי מוכר לו סיפורי סבתא, לא הייתי אומר לו שהמשטר ייפול, לא הייתי מקווה שהוא יהיה איתי 3 שנים, כשכל הנפט עולה וזה, כי הייתי, יש, אני אמרתי, אני סותם את האף, כמו שאמרו בזמנו, ומצביע מחל או מפאי, מה שתגידו. אז עכשיו טראמפ מובך, משפילים אותו. אומרים לנו עכשיו, על מי לראות בלבנון ועל מי לא, ואתה מדבר איתי על המנהרות. אתה השמעת מקודם כותרת שלי על המנהרות בעזה, החודרות. וטוב שהזכרת לי, כי בנט, בצוק איתן, עוד הצליח איכשהו בלחץ ציבורי לשכנע את נתניהו לפעול נגד איזה 2 מנהרות. אבל עכשיו אני מגיע לדבר היותר חשוב שרציתי להגיד. אתה יושב ומשקר ואומר שלא הזהרתי. אתה יודע שאתה משקר. נכון? לעבדים מותר לשקר למען האדון שלהם, ועדיין הייתי מצפה למשהו קצת אחר ממך, ואשר יגור את הבא. יש לי ארכיון שלם על הנייד של כל העזרות שלי, המפורשות יותר ופחות בנושא של עזה, ואני מביא לכם עכשיו קצת נגיעונת, כן? אז טור למשל מהעבר, שבו אני כותב, יש היום בצהל קצין לא בכיר, שיהיה הרמטכ״ל ביום שבו לא תהיה לנו ברירה ונאלץ לצאת למבצע חומת מגן ברצועת עזה. היום מגד בגולני, בצנחנים, בשריון, לא חשוב, בעתיד הוא יצטרך לבאר את כן הצרעות העזתי במחיר דמים. מספר ההרוגים יהיה גדול עשרות מונים מהמספר שהיינו משלמים אם המבצע הזה היה נערך ב-2004 או היום. כל שנה שחולפת מגדילה את עוצמתו של חמאס ויכולתו לפגוע בנו. הוא עדיין לא מוגדר איום קיומי, אבל בקצב הזה יום אחד נתעורר ונמצא על הגדר של אשקלון את חיזבאללה. זה יהיה אסון אסטרטגי בלתי נתפס, אבל לא יהיה לנו זמן אפילו להקים ועדת חקירה. מה שכן יהיה זה קברים, הרבה מאוד קברים. למרבה הצער, ממשלת ישראל הנוכחית, הימין על מלא מלא, רואה בחמאס נכס מניב, כדי לשמור על הבידול וכו' וכו'. עכשיו אני גם קצת, יש לי כאלה...
0: אין לך אף אחד שאמרת שיהיה טבח שיכנסו למדינת ישראל...
1: אינון, אני מבקש לך לא להפריע לי.
0: אין לך אף אחד. גם עכשיו לא ישמעת כזה.
1: אני מבקש ממך לא להפריע לי.
0: לא, אתה הפרעת לי בשעה הקודמת, אתה זוכר?
1: בסדר.
0: כמה פעמים.
1: והשתיקו אותי, ואז עכשיו אני משתיק אותך.
0: והגבתי פחות בסטרס, פחות בסטרס. הגבתי.
1: כן. ועדיין, אני מבקש ממך לאפשר לי להמשיך להקריא...
0: ועדיין לא הבאת אבל שום הוכחה.
1: אני מקריא בדיוק מה שכתבתי, הציבור שאינו עבד, שומע ויודע. וגם אתה,
0: בהחלט.
1: למרות שאתה שקרן מובנה, ועבד נרצע, יודע את האמת.
0: כל פעם יש... אתה נתפס עם המכנסיים למטה, אתה מתחיל כלל, נו.
1: אבל אתה לא מניח לי, אבל בסדר, הפרעת, אמרתי זה, עכשיו, עכשיו אתה יכול לשתוק.
0: בוא, אבל אל תכלל, בוא, אתה יודע, אתה יכול לדעת, בלי כזה סטרס.
1: אבל איפה קיללתי?
0: לא התרעת בפני טבח.
1: סער, אני לא סופר את הזמן הזה, בסדר? איפה קיללתי? בוא נתחיל באיפה קיללתי.
0: הדיבור שלך הוא נגוע כזה, קצת מיכל פעילני כזה.
1: הדיבור נגוע, אז קודם כל לא קיללתי, נכון? אתה סתם עכשיו רוצה, בטכניקה הרגילה של עבד נרצע, משפל המדרגה, לעצבן אותי, כדי שאני לא אמשיך להקריא.
0: אתה מידרדר.
1: לא אמשיך להקריא, וכשאני אומר שיהיו פה הרבה מאוד קברים, וזה תהיה קטסטרופה, זה לא התראה, לא, זה לא התראה. שר, אני מבקש שתרגיע אותו רגע, בסדר?
0: טוב.
1: בואו אני אשמיע לכם בקטנה, כי זה קשור לעניין, זה אינסרט שדווקא הכנתי, וקראתי לו, לחסל או לא לחסל? אני אומר, אם היה שואל את הצעתי, אני הקטן, הייתי אומר, כן, נפתלי בנט, תקשיב לנפתלי בנט ההוא, ותשקול את חיסול סינואר. יש גם נושא של הרתעה. חמאס קיבל אחריות על הפיגוע באריאל. סינואר קורא לשחוט יהודים בסכינים. אני לא בטוח, בניגוד למה שאמנון כאן אמר, שכל הסיכולים הממוקדים לא הייתה להם תוצאה.
3: לא,
1: עד עכשיו אין תחליף.
3: למען הסר ספק, אני בעד.
1: אז אמנון ואני ביחד.
4: שני חברי הקבינט, כן.
1: עד עכשיו אין תחליף, לא לעימד מורניה, ולא לקסם סולמני, וגם לא לאחמד יסין, ויכול להיות הרי הגדר זה לא פתרון. יושב כאן אדריכה לגדר, בצדק. כשאבי דיכטר היה ראש השבק, הסתערו עלינו עשרות מתאבדים, והגדר הייתה אחד מהמכלול, חלק מהמכלול שעצר אותם. היום אתה רואה, הוא הסיע את השבחים, אי אפשר לעצור את הדבר הזה, צריך לעשות דברים מז'וריים, גם אם זה אומר להיכנס לסבב בעזה, וגם אם זה אומר להפסיד את הקואליציה.
4: צריך לחסל אותו עכשיו, או שזה לא ישנה כל
5: כך? אני לא חושב שהחיסול של סנואר הוא דבר מתבקש, אבל הוא חלק ממארג שלם של פעולות. אתה לא מחסל וממשיך הלאה. עשינו את זה אגב בעבר, עבאס מוסאווי בלבנון, אנחנו זוכרים בדיוק מה קרה.
4: ונסראללה הגיע במקומו.
1: בקיצור, אני קורא לחסל, אגב זה בממשלת בנט, אפשר להפסיק את זה אם אני מדבר, בממשלת בנט לפיד.
0: אז למה הם לא חיסלו?
1: שאלה מצוינת, עכשיו הלאה.
6: יש לי ראש ממשלה שמתיימר להיות איש ימין על מלא, ויש לי ראש ממשלה שעלה לשלטון על בסיס...
7: עזוב את זה שנייה, אנחנו מדברים על איזה למבצע,
1: הישגי המבצע.
6: מכיוון שגדל לי בחצר האחורית, לא בבהירות הרחוקה, במתחווי זריקת אבן, מפלצת מטורפת, שאנחנו ניתן על זה את הדין...
7: אתם יצרתם אותה.
6: כמו שכתב אתמול מישהו... אנחנו יצרנו אותה, ברור. כמו שכתב אתמול מישהו בטוויטר שכבר שכח, שכחתי מי, שבפעם הבאה זה לא יהיה כבר ב... יאתגרו אותנו כל מיני חזיתות במקביל. עכשיו במקביל. תחשוב על חיזבאללה וחמאס ביחד. את בעיית חמאס צריך היה לפתור, ביבי אמר את זה מזמן. לגבי אוסלו וההתנתקו, שני דברים פשוטים. אחד, אנחנו עכשיו...
1: טוב,
0: אני בטח אומר... לא, תשאיר על אוסלו וההתנתקו.
1: ינון, תפסיק להפריע לי. אני בטח אומר פה שנתניהו קיים את אוסלו והצביע בעד ההתנתקו.
0: נכון.
1: אתם שמים לב, אנחנו אחרי עוד איזה מבצע של הרופס, וכשאני מסביר שחייבים היו לפתור את חמאס, אז הוא מסביר לי שאנחנו זה חמאס. אבל אני לא עמדתי באשקלון ב-2009 ואמרתי שאני אתן את ההוראה להפיל שלטון חמאס, זה לא אני. אני גם אין לי סמכות לכלום. זה נתניהו.
0: אני רק אמרתי שאתה אף פעם לא הזכרת ממה שקרה.
6: חיים, מה זה מעכשיו שקטה לנצח, או שהאם אנחנו נראה משם עוד רקטה שמשוגרת?
8: אתה מבין, זה רק חפש צר. ברור שלא, ברור שאנחנו בסוף נצטרך לעשות העבודה בעזה. כמה שלא
6: נבדה.
8: למה?
6: כי הם רוצים לחזור לכפרים שלהם ב-48.
8: אז למה לא אמרת את זה לביבי ב-2009?
0: זה מה שאני אומר כל השנים.
8: עד 2021.
6: אמרתי את זה גם אז.
8: לא, זה לא היה אותו דבר.
6: אני תמיד אומר את זה.
8: זה לא היה אותו דבר.
0: אני אומר את זה כל השנים.
6: תמיד אני אומר את זה.
8: כל שנה שעובר,
0: כל השנים.
8: כפי שנכנסנו, על פי שיטת ליברמן, חיים רמון ובן כספית הקטון, וניקינו את עזה כמו שעשינו בחומת מגן, תגרום לנו לאבד הרבה יותר חיילים כשנצטרך לעשות את זה.
0: נכון, גם אתה תמכת במבצע בעזה כמוני, רק שאתה לא הערכת מה שיהיה כשאני כן הערכתי. זה ההבדל.
1: למה אתה חייב להחצין את האופי האמיתי שלך כל פעם מחדש? למה?
0: אתה חייב להחצין את האופי האמיתי שלך כל פעם מחדש?
1: אתה מוכן לתת לי לסיים?
0: כן.
1: זה אפילו לא נגיעה. יש לי, אני מעריך משהו כמו 40 אינסרטים ו-400 מאמרים, שבכולם אני מנבא שאם לא נעשה את זה עכשיו, זאת תהיה קטסטרופה, יהיו קברים, אלפי קברים, חיזבאללה על הגדר, בעזה, ורב זירתיות, הכל. עכשיו, הפרדוקס הוא שהוא הבטיח לעשות את זה. זה לא שהמצאתי איזשהו תרחיש, לא, בן אדם עמד ואמר, אני לא שמיע לכם את זה, אתם מכירים את הדבר הזה בעל פה. עכשיו, לא התראית שיהיה טבח, כשהוא דיבר על טבח, הוא דיבר על ערבי ישראל. כל התוכנית הייתה לערביי ישראל, ולא נאמרה המילה חמאס בכל התוכנית כולה. בכל התוכנית כולה. ולהפוך עכשיו את זה שחמאס זה המצאה שלנו, אתם רוצים לדעת מה זה? זה להיות עבד נרצע. זה מה שזה.
0: אין לך מה להגיד.
1: לא, לא, ממש, אז לכן לא אמרתי.
0: זה טרשטוק, זה טרשטוק.
1: לכן לא אמרתי.
0: בן,
1: אנחנו לא יודעים... אין לי מה להגיד.
0: נכון שאחת השיחות הייתה, התחילה מערביי ישראל. אבל התשובה שלך שם, באופן כללי לטבח, שאני מדבר שרוצים לעשות, אנחנו מדברים על יהודה ושומרון, אנחנו מדברים על עזה, אתה מדבר על חיל הים, אתה מדבר על חיל האוויר, אתה מדבר על השבק, אתה מדבר על המוסד, אתה מדבר... אל תחרטט, אל תחרטט, אנחנו מדברים על חברון, אנחנו מדברים על כל מה ש...
1: מי החזיר את חברון? זה לא מצחיק לשמה, לא. זו שאלה עובדתית, תגיד לי מי החזיר את חברון?
0: לא החזיר את חברון, חברון לא הייתה הפעם שלנו.
1: מי החזיר את חברון?
0: בוא נתחיל מזה, שנייה.
1: לא, רק תענה לי על זה הנקודתי, מי החזיר את חברון?
0: באוסלו נחתם הסכם.
1: יפה, ופרס לא רצה להחזיר את חברון, מי החזיר אותה?
0: בגלל שאתם עשיתם קמפיין מטורף על הראש של נתניהו.
1: עזוב את אתם, יש תן לי שם.
0: שהוא חייב להמשיך את אוסלו.
1: שם של בן אדם, כי עשינו קמפיין.
0: נכון,
1: אז למה בוחרים באיש הזה?
0: אתם עשיתם קמפיין.
1: אבל למה בוחרים בו?
0: אי אפשר היה. לא היה אפילו תקשורת.
1: ולא משכו בדש מילו. ולא הראו אותו בבוקר, ולא הראו אותו בלילה, ולא אמרו לו, והוא לא ידע.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: זלת. ואמרת
2: 18 שנה ראש הממשלה, למה שאני עזוב אותו?
1: אתה אמרת לי ממש תרפת, אתה תלמד אותנו מה זה ביטחון, אותי ואת אביב כוכבי ואת גדי אייזנקוט ואת כל המקצינים שלכם. כן, כן, אני הייתי צריך ללמד אתכם ביטחון. בגלל שאותו דבר כמו שאתה אומר, אתה קטע, הערוץ שקרה לטייסים מוגלה, לא. זה הערוץ שקרה לסרבנים מוגלה. ומשתין על החיילים בקשר. עכשיו, אני
2: לא קרה לטייסים מוגלה?
1: לסרבנים הוא קרה מוגלה.
2: הוא אמר טייסי חיל אוויר מוגלה.
1: עכשיו אני מציע לך ללכת בכל יחידה בצהל, כן? בוא נלך ביחד ליחידות הלוחמות, בשטח, בלבנון ובעזה, ביהודה ושומרון, ונשאל אותם איזה ערוץ משתין על הלוחמים בקשת, ערוץ 14 או ערוץ 12? ערוץ 12 שעשה את עלילת הדם הכי גדולה, האנטישמית מאז השואה, על חיילי צהל, על מדינת ישראל. בוא נשאל את החיילים, הלוחמים שלנו, איזה ערוץ משתין עליהם בקשת, כמו שמיכל פעילן וכמו שאתה אמרתם עכשיו, אמרתם פה עכשיו. בוא נשאל אותם איזה ערוץ מחזק אותם, איזה ערוץ נותן להם כוח, איזה ערוץ נותן להם כוח להמשיך בלחימה, ואיזה ערוץ מפיל אותם, כן, ומחליש אותם, כמו מה שאתם עושים ערב ערב. בוא נלך לשאל, בחיית הלאה, אתה יודע מה, אני אומר לך באמת, בוא נלך, איזה יחידה לוחמת שאתה רוצה? איזה יחידה שנמצאת בשטח אבל? יחידה שנמצאת בשטח. בסדר? אל תחרטט אותנו. אנחנו יודעים את האמת. אנחנו יודעים טוב מאוד מה אתם עושים בזמן המלחמה 3 שנים, ומה ערוץ 14 עושה במהלך המלחמה 3 שנים. כולם יודעים.
2: מתנף את הצבא נונסטופ.
1: כולם יודעים כל הזמן.
2: מתנף את הצבא נונסטופ.
1: הכל ברור. לפני השבעה באוקטובר, נכון, העברנו הרבה ביקורת על מה שקרה.
2: גם אחרי.
1: העברנו הרבה ביקורת. כשהייתה בעיה, צריך לשים, זה לא שאני אומר שזה, אבל לתת כוח לצבא? נו באמת. עכשיו תראה, יש עכשיו...
2: הצבא צריך לוחמים אגב, לא כוח.
1: יש עכשיו... בוא נשמע את גנץ, אתה יודע מה? בוא נשמע את גנץ, אצלכם, בפגושת העיתונות, מה אומר על אייזנקוט שלך, בבקשה.
3: תשמע, אני וגדי, אני מעריך אותו, אנחנו חלוקים לדעתי על דבר אחד. הוא רוצה להכריע צד, ואני רוצה לחבר את שני הצדדים.
4: זה לא הדימוי שלו של מי שרוצה להכריע.
3: אני אומר עוד פעם, הוא רוצה להכריע צד, והוא הולך עם הערבים, או מה שהוא עושה בשביל לעשות את הסיפור הזה, ואני רוצה לחבר את שני הצדדים.
1: כן, אוקיי, הוא רוצה ללכת עם הערבים. זה אומר גנץ, הוא יודע. חשוב לדעת את הדברים האלה. אייזנקוט ילך עם הערבים, זה שתדעו. הוא איש שמאל, כן, הוא איש שמאל, הוא בזמנו, כשהוא סיים תפקיד כמפקד אוגדת היוש, הוא אמר להוציא את ערך ההכרעה מצהל. תקשיבו טוב, להוציא את ערך ההכרעה. הוא אמר שאי אפשר להכריע את הפלסטינים. זה אייזנקוט אמר. לא אני אמרתי, אייזנקוט. הוא אמר שלא צריך ללכת ללבנון, הוא אמר שלא צריך ללכת לרפיח, בסרטון שהם עשו אצל אילנה דיין שם, הם שואלים מה אנחנו צריכים להגיד כדי שיחשבו שאנחנו אנשי ימין. כן, זה אייזנקוט, שדעו, אז גנץ אומר, הוא ילך עם הערבים. עכשיו, אתמול פורסם שהולכים לעשות רכבת קלה מגוש עציון לירושלים, שתבינו, לאור הממשלה הקודמת שבנט עשה, ואייזנקוט יעשה, חלילה, לא תהיה רכבת מגוש עציון לירושלים. אתם זוכרים, אצל מרב מיכאלי, לא נסלל כביש אחד ביהודה ושומרון. כלום. שום כביש ביהודה ושומרון לא נסלל. זה עם יאיר גולן, שעוד אתמול אמר, כן, צייץ, שמכינת אלי תיסגר. אתם מבין, נפלו להם, המכינות האלה, רק באלי נפלו 30 לוחמים במלחמה הזאת. הוא מצייץ, זה מה שנקרא, הוא עונה לסמוטריץ', סמוטריץ' עשה איזה סרטון שרוצים לזכור את המכינות, אז יאיר גולן כתב לו שם, כן, מכינות שנגד להטאבים, נגד זה, נגד פה, נגד שם, לא יקבלו תקציבים מהמדינה. לא יקבלו תקציבים מהמדינה. זה יענו ברית המשרתים, כן? זה סמוטריץ' ויאיר גולן, לכאורה זה ברית המשרתים. הפלברות שלהם על החרדים. איזה הסתה הם עשו פה נגד החרדים? איזו הסתה? איזו הסתה? אני ראיתי איזה סרטון בימים האחרונים שחרדים, תלמידים, לומדים באוטובוס, הם נוסעים באוטובוס, הם לא בטלפונים, הם עם ספרים, עם הגמרות, לומדים גמרות, יושבים באוטובוס, בזמן נסיעה באוטובוס, לומדים מהגמרות. זה צדיקים ששומרים על עם ישראל, ברוך השם. אותי זה מרגש. אני שמח, שמח לראות שהחרדים יש להם תרבות, לא לכולם, מי שלא צריך להתגייס. וחבל שלא עבר חוק הגיוס. כל הקמפיין השקרי שהם עשו פה, אל תאמינו להם.

0: הם עשו פה נזק גדול מאוד, שהיו יכולים להתגייס עכשיו כבר אלפי חרדים. זה פשוט היה נורא מה שהם עשו. ועדיין אלה שלומדים, צדיקים. שכוח. תודה לכם.
1: בבקשה. תשמע, אפרופו הצדיקים, בוא נשמע את הראשון לציון. בוא נאמר הראשון לביזיון. דברים שהוא אמר ממש עכשיו, כאילו לאחרונה. רגע.
2: כל יום תבוא את העולם הזה. ממש, בכל שפים, איך שהם רוצים לחזור בתשובה, הם מגישים רקנות אצלהם. כל היום תבוא את העולם הזה. ממש, בכל שתיים וכל היום תבוא את העולם הזה, יש לה זה. הם מגישים רקנות, רוצים לחזור אותם בתשובה. לא כשאתה רואה דבר כזה, איך שהם מפנים הכותיהם. מה אתם רוצים מאיתנו? ואלו בחורי ישיבות, מזמן של בן גוריון, שני משעים רגע, מזמנו פתרו את הבחורי ישיבות. היו פתורים, עוסקים בתורה. התורה מגינה עלינו. מה, לחינם טראפ יתפך עלינו? למה יתפך? בגלל הגזרות שעושים בבני תורה, לכם יתפך עלינו. קום לחזק, אין שכן אליהם. קום לחזק את בני התורה. תפסיקו לעצור, זה האישה הזו, היא זבל מרשעת הזו. היא אישה מנתה את ההרות האלו. והשוטרים האלו, סקנים. צעים, תינוק שיש בא למנהגים, אבל קשה להחזיר אותם בתשובה. אתה רואה איך שסינה שיש להם, שקוראים את הבגדים, איזה מכות נותנים ילדים קטנים.
1: הערוץ ששומר על לוחמי צהל עושה הכל כדי שחרדים לא יתגייסו, כדי שההשתמטות תימשך.
0: מה שמענו עכשיו? לא הבנתי.
1: גולדקנופ יבקר עכשיו עריקים, והרב הראשי מעביר שיעור ומה שהוא אומר, חילונים כל היום זה רק תאוות העולם הזה, לאכול ולשתות, בן גוריון שם שם רשעים ירכב, גלי בהרב מיירה איזבל וכולי וכולי. אז זה אפרופו, מי מחזק את הצבא ומי מחליש את הצבא, כן? עכשיו בואו,
0: הוא לא דיבר על הצבא.
1: צריך תמיד להיזכר, כשמדברים על נתניהו וכל הדברים האלה, בזה.
3: הערכת אמן מדברת על כך שהחשש למלחמה גדל. איך אני אגיד לך בדיוק, הסכנה למלחמה גוברת. זה רציני? אז זה, מה אתה יכול להגיד לנו בעניין הזה?
4: אני חושב שיש הפרזה בזה.
1: לא הייתה הפרזה. עכשיו ככה. התפלאתי באמת שהעבד, כבר עבר שני שליש תוכנית, משהו כזה, עוד לא התחיל להיכנס באייזנקוט. אני רוצה לרמוז לעבד הזה ולכל שאר העבדים. זה כנראה לא עובד. יש מדדים, אנשי מקצוע עושים מדדים, נגטיב על אייזנקוט לא עובד, עובד לטובתו.
0: זו הכוונה.
1: הציבור חכם...
0: הייתה להוריד את בנט ולהעלות את אייזנקוט.
1: הציבור חכם, הציבור מבין, הציבור יודע שנגטיב על הבחור הזה לא נכון ולא עובד. רוב מה שאמרת עליו גם בדיוני כמובן, בחיים לא הוציא את ערך ההכרעה. אפרופו, לא היה תוקף בלבנון, אחרי לילה 450 רק, טילים בליסטיים וטילי שיוט, ישב הקבינט, הוא כבר היה בקבינט המלחמה אייזנקוט, ודן איך מגיבים. והרצי הלוי הביא שלושה מדרגים. אחד, הכי קל, טיל אחד, שתיים בינוני ושלוש גדול מאוד, כל חיל האוויר בדרך לאיראן. זה לפני עם כלבי. אייזנקוט דיבר ראשון ואמר, כשהתחתו פה עוד מהתקעה, זה היה לפני שהם שיגרו, אבל ידענו שהולכים לשגר, זו הייתה תגובה על חיסולו של זה גנרל, לא חשוב בדמשק. אייזנקוט אמר, יגמרו לשגר, ואז כל חיל האוויר, כל חיל האוויר, טס לאיראן ומפרק את הצורה שלהם. זה מה שצריך לעשות. ביבי אמר, בואו נייפה את כוחם של השרים גלנט, הרמטכ"ל ואני, והם החליטו לראות, לשגר טיל אחד, לפגוע בנגמש אחד, היה שם מודיעין מצוין, זה מה שהיה, אייזנקוט לא יתקוף. להוציא את ערך ההכרעה, כמובן אגדה. ולגבי הערבים, גנץ הלך עם הערבים. אגב, אני תמכתי בזה, אבל כשהוא מדבר על גדי, מי שהלך עם הערבים זה גנץ. ביבי רצה מאוד ללכת עם הערבים. הוא עשה הכל. הוא חיזר אחרי מנסור, הוא ערך אותו בבלפור. הם הפעילו את, כמובן, העבד הנרצה היה הראשון שקפץ לה, לים הבוץ הזה, והכשיר לי פה את מנסור אבס על הראש שלי שבועות ארוכים, וכולם בעקבותיו. ורק הרב דרוקמן לפני מותו, הכריחו אותו לפגוש את מנסור אבס, אבל העיקר גדי אייזנקוט, שהוא היחיד מבין כל האנשים האלה בינתיים שלח עם ערבים, ולא פלירטט איתם, אז תתנפו אותו. אני מאחל לכם בהצלחה, זה לא יעבוד. פרסומות.
5: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שפנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. ספרד הגיעה סוף סוף למונדיאל עם 4-0 קליל מול ערב הסעודית. בלגיה ממשיכה להחזב, רק 0-0 מול איראן. טקו 2 מלהיב בין אורוגוואי לקף ורדה. ומצרים עושה מהפך ומנצחת 3-1 את ניו זילנד.
5: בחסות.
7: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
10: 103 FM.
11: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
13: חפשו ישראכר טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
16: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
17: כוכבית 2178.
18: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
19: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
20: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
21: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
22: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
23: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
24: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
25: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
26: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
27: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום תת-אלוף במילואים אהוד סלבי, לשעבר מפקד יחידת שלדג ומפקד עוצבת אדום.
2: מוקר טוב.
1: 50 שנה לאנטבה, זה היה אתמול, זה היה, זאת אומרת, זה היה כאילו שלשום, במוצאי שבת פרשת חוקת, היה המבצע. כן. זוכר את האירוע?
2: משהו, כן.
1: 50 שנה.
2: ממש הרבה זמן.
1: נו, מה אתה אומר? פרספקטיבה.
2: בפרספקטיבה אפשר להסתכל על זה בכמה נקודות, אבל העיקרית שבהן זה באמת איך מדינת ישראל מחליטה לא לבצע מסע ומתן עם טרוריסטים שמחזיקים בבני ערובה, מאיימת על החיים שלהם, ובשקט בשקט מתכננת מבצע מדהים שחות פי קילומטרים מהגבול.
3: אתה קצת מקוטע, אם אתה יכול לזוז משהו קצת. ראש ממשלה רבין, שר ביטחון פרס, ואתה בכוח של מופז, נכון?
2: נגיד, כן, זה היה כוח קטן של הבטחה מסביב לטרמינל הישן שבו החזקו בני ערובה. שתי שיריוניות היו בפיקודו של מופז, ושתי שיריוניות היו בפיקודי.
3: אוקיי. אז מופז סיפר לי פעם, בהקשר הזה, שהוא חיסל באנטבה את חיל האוויר האוגנדי, היו שם איזה 3-4 מטוסים, פשוט פירקו אותם, ירו עליהם עד שהתפרקו. זה נכון?
2: אכן, זה נכון, ומי שביצע את זה, זה היה עומר בר-לב, שהיה באחד הנגמשים של מופז, והחליט לפתוח באש על האמיגים שעמדו שם, למרות שמדיווחים שאנחנו יודעים אחרי זה, האמיגים האלה לא היו שמישים.
1: אז מה אתה עשית שם?
2: אז אני הייתי בשני הנגמשים האחרים שהיו מהצד השני של הטרמינל, והבטחנו את החבר'ה שפרצו פנימה.
1: אוקיי.
2: וביצענו שם ירי מאוד מסיבי לכיוון מגדל הפיקוח, לאחר שממגדל הפיקוח פתחו באש ופגעו ביוני.
3: פגעו ביוני שם, כן.
2: כן.
3: תגיד, כשתשים לאנטבה בלילה ברקולסים, מה עובר בראש? זה אלפי קילומטרים, אתם לא אומרים לעצמך, תגידו, נפלנו על השכל, זה הרי מבצע התאבדות.
2: זה בדיוק מה שאמרנו לעצמנו, אבל בתור כוח לוחם שהתאמן תקופה ארוכה לאירועים כנגד מחבלים, ידענו שזאת משימה שחשוב מאוד לבצע. הבעיה שלנו בתור חירניקים, לוחמים טובים, שלא היינו בטוחים שחיל האוויר הצליח להביא אותנו בשלום למקום שם. מה שהתברר לנו אחרי זה בתחקירים שעשינו, שחיל האוויר חשב בדיוק אותו דבר, רק הפוך. שלהם לא תהיה בעיה לעתיד.
3: אנחנו נביא אותם, השאלה מה הם יעשו עם זה.
2: בדיוק מה הם ידעו לעשות שם למטה. ממש ככה, כן.
3: תגיד, הנחיתה הרי הייתה על מסלולים לא מוארים, נכון אם אני זוכר נכון?
2: שני המטוסים הראשונים נחתו על מסלול מואר לגמרי. אני הייתי מפקד המטוס השלישי, שהקברניט שלו היה ארי עוז, שנפטר לא מזמן.
3: שהיה ניצול שואה.
2: שהיה ניצול שואה ועשה קורס טייס, וכן.
3: ולא רק שהיה ניצול שואה, הוא גם בתור ילד קטן באיזה עליית גג בהולנד, היה רואה את מטוסי בעלות הברית מגיעים להפציץ גרמניה, ומתפלל להצלחתם, והוא לא תאר לעצמו שיהפוך לטייס חיל האוויר הישראלי, שמטיס אתכם לאנטבה. זה סיפור משוגע.
2: נכון. נכון, ואכן כשהמטוס שלנו ניגש לנחיתה, אני ישבתי בתא הטייס, בתור מפקד הכוח הקרקעי במטוס מספר 3 של ארי עוז. האוגנדים קיבלו לנו את אורות הנחיתה על המסלול. ארי קילל את האימא של אותו מנהל שהוריד את ה...
3: עכשיו זה מצחיק, אני תראה לעצמי שזה...
2: זה פחד.
3: ביצים בועדות.
2: זה פחד מוות, ובתור מפקד חיר שיושב בתא הטייס, אתה רגיל שכשיש בעיה בחיל האוויר, אז הולכים סביב. והוא המשיך והנמיך והנמיך והנמיך, והייתה פגיעה קשה מאוד במסלול, אבל הוא הצליח לייצב את המטוס, ונחת בשלום, והביא אותנו כמו שצריך לנקודה שירדנו ממנה ונסענו במהירות, לכיוון מגדל הפיקוח והטרמינל שבו היו בני ערובה.
1: תגיד, איך אתה, איך האירוע הזה מבחינתך, זה איך התחושה שהיית בדבר הזה, שותף לאירוע הזה?
2: אז בזמן האירוע עצמו אתה באדרנלין רב לפיצוע. אתה פחות חושב על זה שאתה בתוך אירוע כזה גדול. ברור לגמרי שהיו חיילים שלא יכולים לקחת בגלל כמות מקסימלית שאפשר היה להטיס, ואת הבכי שלהם ביחידה, על זה שלא בחרנו אותם, אפשר היה להבין כמה כולם מבינים שהאירוע הזה הוא גדול ומשמעותי, ומשהו אולי שיהיה פעם להיסטוריה. לא הבנו עד כמה, אבל בהחלט זה ניכר בראש, כן. כן.
3: תגיד, חזרו איתכם במטוס בני ערובה?
2: לא, כל בני ערובה חזרו במטוס מספר 4, שהיו בו כוחות רפואה, הנפגעים שהיו, כולל גופתו של יוני, בני ערובה לא היו איתנו.
3: אז יחסית דיברנו מקודם על, על, על הפחדים וה, והתחושות בהלוך, איך ההרגשות בחזור?
2: בחזור ההרגשה היא מצד אחד אתה עם הרבה אדרנלין על זה שהצלחת לבצע מבצע כזה ולשחרר את בני ערובה ולקחת אותם איתך, ומצד שני הנפילתו של יוני הייתה מכה מאוד קשה גם בתחושה האישית וגם בכלל איך כל היחידה טסה ופועלת ועם עוד כוחות של הצנחנים ושל גולני וכמובן חיל האוויר ואנשי מוסד שהיו מסביב וכל מה שצריך, ודווקא יוני מפקד היחידה נפגע ונהרג. זה תחושות מעורבות, ככה.
1: כן, זה אירוע, זה אירוע. אגב, צריך להזכיר שגם 4 חטופים נרצחו. סליחה, שלושה נהרגו ודורה בלוך נרצחה.
2: בדיוק, נכון מאוד.
3: אגב, כותב לי שבס שרבין השתכנע לאשר את המבצע שפרס הביא לו, כי בני פלד, מפקד חיל האוויר, אמר לו, ראש הממשלה, אנחנו נביא ברקולסים את הכוחות בשלום וננחית אותם בדיוק בזמן ובדיוק במקום, וזה כאילו נתן לו את הכוח לאשר.
2: גם זה, וגם צילומים שביצע נציג של המוסד, סוכן של המוסד שיצא מניירובי יומיים קודם עם מטוס קל וצילם את השדה תעופה, ואפשר היה להבין הרבה יותר טוב איזה כוחות אוגנדים נמצאים שם, ומה קיים פיזית בשדה התעופה, וגם התחקירים של בני ערובה ששוחררו, הלא יהודים, ששוחררו יומיים קודם.
3: כן, נכון.
2: ותחקרו אותם והבינו מהם איפה נמצאים המחבלים וכמה ו...
3: יש לי אפילו חצי שקל להוסיף פה, דוד שלי המנוח שהיה טייס קרב בחיל האוויר ואחר כך טייס באל על, היה קצת קודם מפקד משלחת חיל האוויר באוגנדה. והוא ידע בדיוק איך בנוי השדה באנטבה וכולי, וגם הוא תרם את שלו, כי זה היה מאוד חשוב. אתה קומנדו הולך לפרוץ באמצע הלילה לתוך זה, המבנים, איפה נכנסים, מה יש, מה אין, זה אירוע קריטי.
2: נכון מאוד, כן, בהחלט.
3: טוב, 50 שנה, איך הזמן עובר מהר כשנהנים. תודה.
2: חצי מאה. תודה לכם.
1: חצי מאה.
2: יום טוב.
1: כל טוב. תת אלוף במילואים אהוד סלבי, לשעבר מפקד יחידת של דג, וגם מפקד עוצבת אדום. תודה על הדברים. פרסומות.
0: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
4: 103
0: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות, גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602, כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם?
8: כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
9: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
10: באמת?
9: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
14: דלתות פנדור. סימן שלא התפשרתם.
13: כפוף לתקנון.
15: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר
16: אקספון.
17: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלא.
18: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: כן.
2: כן. תשמע, אי אפשר להיות בנשף הרוק של אביב גפן בלי להשמיע אחר כך שיר של אביב גפן. זה לא, זה בניגוד לכל כללי המינהל התקין, התקשיר, התקנון וההיגיון.
1: אוקיי, אז מה בחרת?
2: את מיליארד טועים.
1: מיליארד טועים. מיליארד טועים, יש גם איזה שיר,
2: חוץ ממך וממנו.
1: כולם גנבים. הבן שלי כל הזמן משמיע לי שיר, אני לא יודע שמי זה, כן, כולם גנבים. אושר כהן אולי, לא יודע, אני לא, לא, לא סגור. לא, אם הוא אומר שכולם גנבים, גם הוא גנב. גם הוא גנב, אז כולם, אם כולם גנבים. נו, אז מה, אם מיליארד טועים, אתה לא טועה.
2: כן.
1: לא הבנתי. טועה בשדה.
2: טועה ומטעה, לא רק טועה.
1: בדיוק, בסדר.
2: יאללה.
1: תן לנו רגע, 3, 2, 1, קדימה.

אוקיי, נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לשקד מורג וגלי זר אביב שהיו אחראיות על השידור, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע בדיגיטלי דוט אבט, אחיה דלוק ורעות מתיקיהו ארגון, אחרינו הראל סגל ואייל ברקוביץ'. שיהיה לכם יום נפלא בעזרת השם עם הרבה מאוד בשורות טובות, ובכלל בלי בשורות לא טובות. אנחנו נהיה פה מחר בתשע בעזרת השם, שלום להתראות.

0: 103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ' 103 FM סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית להצטרפות חייגו כוכבית 2031 סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, קאנטרי.
0: כפוף התקנון.
3: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
4: רפואה אישית.
5: חייג. 054-466-3675
6: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה
7: 00 שכולו ניצחון עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית כולם כבר יודעים חשמלי, היברידי חשמלי it better be ג'ילי כפוף לתקנון באתר היבואן למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן
8: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים לפרטים התקשרו כוכבית 2916 החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: חצי מחיר, רק ב-16 שקלים ו-40 במקום 32 שקלים ו-90. מרקח כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
3: רפואה אישית.
4: חייג 054-466-3675.
5: 103 FM.
6: מיד ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. לשכת נשיא לבנון מודיעה, נשיא המדינה ג'וזף אוון קיבל שיחת טלפון מסגן נשיא ארצות הברית ואנס, יועץ הנשיא קושנר וראש ממשלת קטר אל-תאני. הדיון בשיחה עסק בנושא עיצוב הפסקת האש בלבנון, הפסקת ההסלמה הצבאית הישראלית והצעדים שיש לנקוט בעניין, ביניהם האפשרות להקים תא לשם כך. מוקדם יותר הודיע שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, שמשלחת המסע ומתן האיראנית עזבה את שוויץ לטהרן, אחרי שהלילה סוכם על הקמת מנגנון שימנע חיכוכים נוספים בלבנון. משפטו של ראש הממשלה נתניהו מתחדש הבוקר אחרי החקירה הנגדית שהסתיימה, ענבר טוויזר כתבתנו.
1: אחרי שהחקירה הנגדית הסתיימה, היום סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, יעלה וישאל את השאלות של החקירה החוזרת. עורך הדין חדד יוכל לנצל את ההזדמנות כדי להאיר זרקור על תשובות שסיפק נתניהו לשאלות התביעה, והיה בהן אי בהירות.
0: קבוצת מפגינים חרדים מפלג הקנאים הגיעה אל מחוץ לכלא 10 במחה על מעצר העריקים שהשתתפו בהתפרעות האלימה מחוץ לביתו של השופט סולברג. כתבנו אלי הירשמן מעדכן כי במקביל להפגנות הבוקר בחסידות גור מתכננים הפגנה נוספת נגד הגיוס ומעצר העריקים ביום רביעי השבוע, שבוע בדיוק לאחר ההפגנה הקודמת. המשטרה עצרה אמש צעיר מטולקרם ששהה בישראל בניגוד לחוק לאחר שלפי החשד ביצע מעשים מגונים בקטינה ובאישה בחוף הים בהרצליה. מהמשטרה נמסר כי לאחר דיווח שהתקבל אמש, שוטרים שהגיעו לחוף עצרו את החשוד שניסה להזדהות כאזרח ישראלי. בהמשך היום הוא יובא לדיון בבית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות תישאר איתנו גם במשך היום. הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה. עומס החום קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות.

0: עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: בוקר טוב, ואייל ברקוביץ'.
2: בוקר טוב.
1: שלום לך. בוקר טוב לאסף נבו, העורך והמפיק, אחראים על השידור שקד מורג וגלי זר אביב, אחראי על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, בדיגיטל, ריות מתיתי הארגון, עידות טבעת ואחרי הדלוק. אתמול, אתה העלית תהייה, אמרת, אני שמעתי שדתיים מקבלים יותר, כאילו שמי שבא גרעינים תורניים לקריית שמונה מקבלים יותר. אז אסף שלנו עשה עבודת תחקיר, אני מקריא לך תשובות של שלושה כתבים שעוסקים בנושא. אלי אשכנזי כתב צפון, וואלה. יש הטבות לתושבים חדשים, שחלקם דתיים, אנשי גרעין תורני ומתנחלים, אלה לא הטבות ספציפיות לאנשי ימין, אלא לכל מי שבא לגור בקריית שמונה. שתיים, יאיר קראוס כתב וויינט, צפון, הסיפור על הטבות לדתיים, זה פייק שמעודד אחת לכמה שבועות, אני לא מכיר תושבים שעוזבים בגלל פרנסה, אלא בגלל המצב הביטחוני בעיר, שמתקשה להתאושש מהמלחמה. ושלוש, גורם שעבד בעבר בעיריית קריית שמונה, אין אפליה בחלוקת ההטבות, אלא שההטבות שמדברים עליהן בכלל עדיין לא הגיע, כרגע רק מפנטזים עליהן. זאת אומרת, okay. שתיים אומרים אין בכלל, ושלישי, כאילו לדתיים או הפרדה.
2: אסף, בוא תיקח בבקשה טלפון.
1: רגע, אתה לא, אתה חושב שהם מבלבלים את המוח?
2: אני דיברתי עם אנשי קריית שמונה.
1: שמה הם טוענים?
2: שהם טוענים שיש אפליה בין אלה שמגיעים לגור עכשיו
1: כן.
2: בקריית שמונה, לבין התושבים.
1: אבל אין קשר לדתיים חילוניים.
2: הם לא אומרים, הם לא אומרים שיש דרך
1: אוקיי,
2: קשר.
1: אז אתה אומר,
2: לא אומרים.
1: יש הטבות לתושבים חדשים, כן. מי שבא.
2: למה זה?
1: כדי לעודד אנשים
2: חדשים להגיע. ומה עם התושבים שנמצאים?
1: הם כבר מקבלים הטבות.
2: לא, הם לא מקבלים.
1: הם לא מקבלים
2: לא
1: הטבות.
2: לא מקבלים.
1: תבדוק את זה.
2: תבדוק את זה.
1: יאיר קראוס, יאיר קראוס מוויינט, הוא כתב צפון, הוא מתעסק, הוא הסתובב הרבה עם, עם אביך שטרן, הוא היה דיבר בדברים. בוא נביא אותו. לא, לא, אף אחד לא שומע אותך. אף אחד,
2: אסף.
1: שמה, הדובר של עיריית שמונה לא הגיב לנו, הדובר של סטרוק, גם, אני, השרה סטרוק, אני מציע, תביא את יאיר קראוס, הוא כתב, הוא מתעסק בזה, הלו, כן, רגע, אתה נותן לו תוך כדי מספר טלפון, אוקיי, אוקיי, בסדר, ותביא גם, תעלה יחד איתה את יאיר קראוס, שיהיה לנו עיתונאי. לא להגן, לשאול מה קורה,
2: ברור,
1: מי מגן?
2: אנחנו רוצים שכולם יהיה טוב. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: אסף, שאתה מדבר...
2: אני שמעתי דברים אחרים, תעלה בבקשה את הבחורה הזאת.
1: אבל בוא נוריד את העניין של דתיים חילוניים, זה לא קשור.
2: אני לא בטוח, אני גם את זה אשאל אותה.
1: לא, אבל בשני, שלושה אנשים מכחישים את זה.
2: אראל,
1: מה, אז היא אומרת? רק היא אומרת. אייל, אייל, אייל. אני אדבר לך כמו סבא שלך.
2: אראל.
1: אייל.
2: אראל. אני אומר לך, בוא נשמע את הבחורה.
1: הם ארבעה אנשים באים ככה אומרים. בסדר, אבל גם לבד.
2: בוא נשים את המולה. אני אגיד לך איך הם פועלים שם.
1: איך הם פועלים שם.
2: זה לפי דעתי, טום אחד גדול.
1: כן.
2: אתה מכיר את זה, שעות ויס ופלאפון וסלקום וכל אלה שהם רוצים לקוח חדש, אז הם מפתים אותו?
1: כן.
2: ככה הם פועלים שם.
1: אתה אומר ש... שמה זאת אומרת?
2: אתה רוצה להצטרף אלינו לאות? אין בעיה, תקבל שלושה חודשים חינם. אחרי זה תקבל הטבה זה, אחרי זה תקבל טלפון, אחרי זה תקבל קו אינטרנט, זה ניתן לך רק תבוא אלינו. כשאתה בא אליהם, נותנים לך את זה מאחורה.
1: אבל אני חושב ש...
2: רגע, כן. זה מה שקורה שם
1: בקריית שמונה.
2: כן. וזה לא מקובל
1: לא,
2: עליי.
1: לא, אבל הסיפור...
2: כי זה, כי אסף, זה לא מקובל עליי, כי צריכים לדאוג לכולם. קודם כל, לתושבים שחיים שם
1: אבל
2: שנים.
1: אבל מי אמר שלא דואגים להם? אחרי זה לאלה שבאים. מי אמר שלא דואגים להם? היא תגיד, אוקיי.
2: שני אנשים שדיברתי איתם,
1: כן.
2: במוריה וברקו, במוריה וברקו,
1: כן.
2: העליתי אותם בזום,
1: כן.
2: אמרו לי, דואגים רק לחדשים.
1: אז אני רוצה גם את ראשי, אני רוצה דובר, הכל. אני רוצה מעיריית קריית שמונה, כי הם יודעים, הם יודעים מה קורה אם דואגים רק לחדשים. טוב, מה עוד? בכל זאת
2: עכשיו,
1: ראיתי קצת
2: עכשיו
1: כדורגל.
2: עכשיו אני אגיד לך מה עוד.
1: עוד, אוקיי.
2: יש לך משהו?
1: לא, בקטנה, אתה יודע. אני אנחנו, אתה יודע, אני עדיין ממתין לראות מה עומד לקרות.
2: אוקיי.
1: הנה, שירן על הקו.
2: בבקשה, שירן, בוקר טוב, זה
1: בוקר
2: אייל ואראל.
3: בוקר טוב, אייל.
2: מה שלומך זה דבר ראשון?
3: בסדר.
2: בסדר
3: אנחנו היום ירוקים, פיקוד העורף אמר שתושבי הצפון הם ירוקים, אז אנחנו משתדלים.
2: יופי. אני שמח בשבילך, כי אני בקשר איתך כבר כמה חודשים, ואני יודע כמה סבלת. הילדים בסדר?
3: אנחנו לא יכולים לעבור מ-0 ל-100 ו-100 ל-0, זה לא ביום, אנחנו לא רובוטים.
1: אבל אתם צריכים לשמוח, הנה הם נלחמים, חיילים, הגענו כבר רכס על איתר, מרחיקים את האויר ממך.
2: אבל אראל, אני בקשר איתה כבר חודשים, זה סבל שאתה לא יכול
1: להבין. ברור לי, אבל תראי,
2: אני מבין אותה שאי אפשר לעבור מ-0 ל-100.
1: אייל טוען בעצם החדשים שמגיעים בדגש על דתיים מקבלים יותר. אנחנו בדקנו על העניין,
2: האלה לא מקבלים כלום.
1: אני שואל, את טוענת שמה? שתושבים שמגיעים מבחוץ מקבלים יותר מהתושבים שחיים בתוך קירת שמונה?
3: אוקיי, אז אני אסביר את זה בצורה הכי מפורטת שיש, ויש לזה הסמכתאות מה שאני אומרת. סמוטריץ', שר האוצר, גם פרסם את זה בפייסבוק שלו ובדפים שלו. מי שמגיע לקריית שמונה, אוקיי, מההתיישבות שלהם, זה נקרא הביתה, תנועת הביתה, שהם מארגנים את הציונות הדתית, הם מגיעים ליישב את קריית שמונה ואת קו האימות, הם מקבלים 2,500 שקלים למשך שנתיים, כלומר 60,000 שקלים, בנוסף הם מקבלים סיוע בשכר דירה, ואת הפעילויות קיץ ללא עלות. מה שאני מקבלת כתושבת קריית שמונה, שמחזיקה פה את הגבול הזה 40 שנה, אני והילדים שלי, זה 2,500 שקל באופן חד פעמי, בארנק דיגיטלי. זה ההבדל. ביני לבין מי שהולך ליישב את הגליל.
4: הבנת, הראל?
1: לא, אני מבין מצוין, אני רק לא מאמין שזה רק לדתיים, מה שאת אומרת.
2: לא?
1: לא, מה שאת אומרת...
2: מי אמר שזה רק לדתיים?
1: אמרה שזה...
2: לא, היא אמרה שסמוטריץ' מארגן את זה.
1: רגע, רגע, אני רוצה להבין דבר אחד. אם בן אדם חילוני בא לקריית שמונה, הוא מקבל פחות מהבחור שבא, נגיד, כן? איך לפי מה?
3: הוא לא עובר את אותו המסלול דרך על הכסף, עובר דרך משרד האוצר, 2,500 שקלים שסמוטריץ' יפתח לנו לתושבי קריית שמונה למשך שנתיים, הוא ביטל אותם בהינף יד, והוא אמר לא, לכם לא מגיע, אתם פה, אתם תישארו פה, ומי שלא שילך, מי שיגיע אלינו
1: לקריית שמונה... הוא לא דיבר ככה, ככה הוא אמר, תראי, ככה סמוטריץ' אמר בצורה כזאת, מי שלא רוצה שילך מקריית שמונה,
3: לא, אימא, לא אמר,
1: אז אני למה את אומרת את זה? לא, את אומרת שכאילו כביכול בעצם מפלים בין תושבי קריית שמונה הוותיקים לחדשים. אוקיי, את זה צריך לברר. דבר נוסף, שאייל טען, אני שואל אותך אם את עומדת מאחוריו, שיש הבדל בין אדם דתי שמגיע לאדם לא דתי שמגיע מבחינת ההטבות. כן,
3: כן. אני שאלתי סתם, אני גם החייקתי לאחד המספרים, על חברים שרוצים להגיע סתם, כי אף אחד לא רוצה להגיע. אמרתי, נעשה איזה מבחן. אין בעיה, אז שילכו ויבדקו דירות ביד שתיים. אין להם בכלל את המסלולי ההטבות האלה. כן.
2: אוקיי, שירן, אני מאחל לך שתהיו בסדר, זה מה שאני מאחל לך.
1: אני רוצה לדבר, אבל עם כתב...
2: תודה, שירן, תודה רבה.
1: לא, אני שמעתי את הדברים, ואני רוצה לברר אותם.
2: ברור,
1: זה היה טענה, אני בא, אני באמת רוצה להבין.
2: אני רציתי להראות לך במה אני ניזון, כן?
1: סבא, אני... אייל, יותר מזה, הייתי, בגלל שאתה אמרת את זה, אז עבדנו על זה,
2: שאלנו
1: שאלות, אתה יודע, אנחנו מנסים להגיע לתשובות.
2: עכשיו, אראל, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: כן.
2: עכשיו, אתה יודע, אני קצת חושב לפעמים בבוקר או בערב על מה לדבר.
1: טוב שתחשוב.
2: כן, אני חושב.
1: חשוב מאוד.
2: מהעבודה שלי אני חושב.
1: יפה. זה אחרי שאתה קורא את העיתונים.
2: שמע, אנחנו, רציתי לדבר גם עם שופרי הזה, אבל היה לנו דברים אחרים.
1: מה דיברתם?
2: שופרי?
1: כן.
2: אין לו חיים. בן אדם מסכן.
1: למה?
2: הוא רק עובד. אין לו חיי חברה.
1: אתה עכשיו גם זה, אתה גם עליו, גם עליי.
2: לא, אני אומר לו. חברים. לא, אני דואג לו. אני דואג לו.
1: אתה הזמנת
2: בבוקר פה, ובערב בפטריוטי.
1: אתה עוד מעט נוסע לאמריקה, ולא עשית על האש, ואתה כולך פקה פקה, ודיבורים.
2: אני אמרתי לך, האש ביום.
1: חכים לאש.
2: לא נעים לי מגיא פלג. אומר לך אמיתי, אני מת להזמין אתכם.
1: למה? אולי תעשה סולחה גדולה.
2: אין, הוא לא מוכן, הוא לא מוכן.
1: תראה מה זה, אתם שמאלנים קשים, אנחנו מוכנים לבוא.
2: הוא לא
1: מוכן. ינון גם מוכן לבוא.
2: אני אגיד לך את האמת, אני מזיק את גיא פלג בדבר אחד. הילדים שלו נפגעו. ומי שפוגע לי בילדים, אני גם לא רואה.
1: אתה יודע מה קרה לינון
2: מגל? אתה יודע למה אני כל סל מכה מחיפה?
1: שפגעו לך בילדים.
2: בילדים ובאבא שלי. בי, עזוב, אני, אתה יודע, אני מחליק הכל, אני מבין את החיים. שפוגעים לך בילדים, הראל, זה הנקודה שאין לך חזרה.
1: אנחנו עכשיו פונים לרפאל סלע, הוא אחראי לחינוך בעיריית קריית שמונה, כדי להבין האם הדברים האלה נכונים. שלום מר סלע.
5: שלום, שלום. אני רק מתחבר לעובדה שתשבו כולכם ביחד, תעשו על האש.
2: זה נכון.
5: והאמת והשלום יעבור.
1: אמן, אני מוכן. זה ברקו, הוא רק בזה, הוא עוצר את האירוע.
2: אני לא, זה יקרה, זה יקרה. רפאל, מאיזה סיעה אתה שם בעירייה?
5: אני הציונות הדתית.
2: ציונות הדתית.
1: בסדר,
2: אוקיי.
1: אתה יודע,
2: אוקיי.
1: שואלים ככה, באה גברת שירן, אומרת שרק מי שבא מבחוץ מקבל, וגם הייתה טענה שזה רק, שזה דגש על דתיים, אנחנו לא
2: אוהבים אפליה. היא אמרה שמי שרגע, אני רק רוצה לפרט לו, מי שבא מבחוץ מקבל 2,500 שקל לשנתיים, שזה 60,000 שקל, ופלוס עזרה בסחירות, פלוס עזרה בעוד משהו, היא אמרה, כעיתנות קיץ או משהו כזה, לעומת, אחד שכבר גר בקריית שמונה הרבה שנים, מקבל 2,500 שקל חד פעמי וזהו.
5: חס וחלילה לא יעשה כן במקומותינו.
2: סתם אומרת את זה? תעלה אותה עוד פעם רגע, כשהיה את שירן.
5: אני אסביר רגע, שנייה, אייל, בוא תן לי להסביר את הסיטואציה. יש תוכנית של משרד האוצר ומשרד הנגב וגליל, שעוד לא יצא לפועל בכלל, עדיין לא יצא לפועל, כי כל מיני קשיים משפטיים כאלה ואחרים, לעודד משפחות לבוא לגור פה.
2: מעולה.
5: בסדר? זה דבר שהוא חשוב לכשיו.
2: מעולה. רק משפחות, רגע, רק משפחות דתיות?
5: איך אפשר לדעת למי יש כיפה על הראש ברישום?
2: מה זאת אומרת?
5: אי אפשר לדעת.
2: מה זאת אומרת? הנה, שירן, נמצא איתנו רפאל סלבו מאגף החינוך.
4: גם ראש עיריית קריית שמונה ואחראי על החינוך.
2: כן, אז תשמעי מה הוא אומר. הוא אומר שיצא, עוד לא קרה הדבר הזה, שיצא עכשיו תוכנית, ואני אומר לו...
5: עוד לא יצא התוכנית, אייל. עוד לא יצא התוכנית.
2: תוכנית של סמוטריץ', כמו שאמרת.
5: רעיון הוא להבין.
4: רפאל, מה נשמע?
5: שלום, ברוך השם, שלומך.
4: בסדר גמור, אבל אתה בעצמך כותב גם בפייסבוק וגם הכל שרק תושבים חדשים יקבלו את 2,500 שקלים האלה לשנתיים, לא אנחנו שאנחנו יושבים כאן.
5: אז אני מסביר שוב ושוב, יש תוכנית שעברה בהחלטת ממשלה שעדיין לא התחילה להתבצע, היא תקועה בכל מיני תהליכים כאלה משפטיים ואחרים, שתעודד משפחות להגיע לפה. זה חשוב לעודד, זה חשוב לעסקים שלנו, זה חשוב לחינוך שלנו.
2: מה עם המשפחות שחיות שם ב-30 ו-20 שנה?
4: רגע, ואני לא חשוב להשאיר אותי כאן, אני והמשפחה שלי.
5: חשוב מאוד להשאיר.
4: אנחנו צריכים להישאר כאן ולספוג את האש, ולא לקבל על זה שום שיפור.
5: אירן, חשוב מאוד להשאיר אותך כאן, ולכן, היו מענקי שיבה ומענקי חזרה.
4: לא, מענקי שיבה אלה זה בתי ב-60, רפאל. אתה תושב חדש בקריית שמונה, אתה לא חי את הגליל כמוני.
5: אירן, אני 14 שנה בקריית שמונה.
4: לא, אתה לא 14 שנה פה.
5: אירן, אני...
1: למה אתה, רגע, מה הוא משקר?
5: ממש לא מתווכח על זה בשידור.
1: וגם, באמת, בוא בנעימות, הוא מדבר, ותהיה בבקשה גבירתי גם כן.
5: אני בבקשה מסביר. אני מבין את הטענות, אני מבין את הטרוניה. יחד עם זאת, חשוב לנו להביא, אני חושב שנכון למדינת ישראל, ליישב פה אנשים שיבואו להתיישב פה אחרי העזיבה האמונית, האגרסיבית שקיימת פה לצערנו. אנחנו צריכים לעבוד בזה, גם את וגם אני וכולנו, צריכים לעבוד בזה, שלא יהיה מקום אחד מקום אחד פנוי.
2: אבל היא טוענת שרק מדובר בחבר'ה דתיים, שאם חילונים רוצים לא יכולים להירשם.
5: ודאי שכן, אי אפשר לדעת למי יש כיפה על הראש.
2: לא, לא, לא, אפשר לדעת הכל.
5: איך אפשר לדעת?
2: אפשר לדעת הכל, אל תתמם. אל תתמם.
1: לא, הוא לא מתמם. הוא לא מתמם. לבוא ולהגיד דבר כזה שכולם מכחישים אותו. לא, כי זה מעצבן.
2: כשאתה בא לקבל את המלגה,
1: תדבר עם החבר שלך ממטולה, שאתה התקצה, החבר שלך זה שאמר לך שלכלכו, אתה זוכר על מטולה.
2: לא, הוא לא צריך שקל מאף אחד.
1: אבל אלה, אז גם אלה
2: הם באו מאהבת ישראל. אלעד, אתה מדבר על אלעד.
1: כן, ואתה יודע, בוא נרים אותו.
2: אלעד במטולה והוא בא מאהבת ישראל.
4: אני רוצה רגע גם להגיד משהו.
5: מאות משפחות שהגיעו לפה לא קיבלו שקל עדיין. מאות משפחות באו לפה מציונות מלאה, הם גם לא יקבלו כנראה. הם אוהבי הארץ, הם באו לפה
2: מציונות מלאה. רגע, וזה משפחות דתיות או רגילות?
1: רגילות, אבל הם לא מקבלים כסף.
5: הרבה משפחות דתיות, הרבה משפחות דתיות שלא קיבלו כלום. אני אשמח שכל המשרד יגיעו לפה.
2: ברור.
5: אנחנו חייבים את כל המשרד.
4: אני חייבת רגע.
2: שירן, בבקשה. שירן, בבקשה.
4: אני רק חייבת. רפאל, קודם כל מה שאתה עושה זה מבורך, אתה מיישב את מדינת ישראל, זה מבורך, אין לי מה להגיד על זה, ובאמת, באמת, שאנחנו רואים את הציוויון של העיר שהוא הולך ומשתנה, ואנחנו רואים שזה הציונות הדתית, יחד עם זאת, אתה זה שבאת ונפנפת בזה, שהשר סמוטריץ' הבטיח לכל תושב קריית שמונה, 2,500 שקלים למשך שנתיים. אחר כך ביטלתם את זה ואמרתם, כל מי שיבוא לקריית שמונה יקבל 2,500 שקלים לשנתיים. אין לי טענות למי שבא, זה לא אמור להיות החשבוני. אנחנו אלה ששורדים, אנחנו החיילים כאן, זה לא מדהים.
5: אם תראי לי מקום אחד שנפנפתי בזה, אני אשלם לך 2,500 שקלים לחודש, אני באופן אישי.
4: לא, אני לא צריכה את 2,500 שקלים שלך, אני לא צריכה את זה.
5: אם תראי לי מקום שאני נפנפתי בזה, לא, זה פשוט לא אמת. שירן, עם כל הכבוד, תקבל אותך מאוד, אני לא נפנפתי בזה.
2: אוקיי, רפאל, מה עושים עם החבר'ה, בוא נהיה פרקטיים, רפאל, מה עושים עם החבר'ה?
1: אגב, תנועת הביתה ממש לא תנועה דתית, מישהו כותב לי מהתנועה, לא קשור לדתיים ולא קשור.
2: סבבה, רפאל.
1: אז סתם אמרת שזה תנועה דתית.
2: רפאל, איך עוזרים גם לחבר'ה שנשארו שם וספגו את כל המלחמות האחרונות?
5: אני חושב שהיה צריך, המדינה קודם כל עוזרת, אני חושב שהייתה צריך לתת גם פטור ארנונה, הנחת ארנונה לעסקים ול...
2: עזוב עסקים, איך נכנסת עם כסף לבנק כל חודש? מה עכשיו העסקים? מה עכשיו העסקים? אין שם עסקים, הכל פה
1: שם קרה. זה לא נכון. אני רוצה להגיד לך משהו על החזר של המדינה. הנה, אני ביקשתי, אני אומר לך, המדינה נותנת...
2: לא, עזוב אותך, אני מדבר על שירן שאין לה עסק. על שירן שאין לה עסק, שיש לה ילדים בבית, צריך להכיל אותם. איך עוזרים לה שיהיה לה יותר קל להישאר בגלל...
4: לא, בוא נדייק, יש לבעלי עסק, יש לבעלי עסק, יש לבעלי מספרה, שהוא לעולם לא קרוב למספרים של 2023. יש לו מעל 60% ירידה במחזורים שלו.
5: אגב, אני ממליץ בשידור חי להסתפר אצל בעליך.
1: גם, אגב, לפנות, יש תוכניות גדולות, גם לסתם אנשים, ובטח ליישובים בקו העימות.
2: חברים.
1: ותוך 3 ימים הם נותנים תשובה.
2: חברים,
1: רפאל.
5: רגע, שנייה. אני אומר לכם שמה שעיריית קריית שמונה יחד עם מדינת ישראל ופילנטרופיה משקיע בחינוך פה לצורך העניין על כל ילד יותר מכל מדינת ישראל.
2: אוקיי.
5: אנחנו נשקיע בתרבות, נשקיע בהרבה דברים כדי שיהיו פה חיים יותר טובים.
1: קוראים לזה מס מדי. שירן, למה אמרת שהבית הזה תנועה דתית? זה לא, אני נכנס לאתר שלהם. אני נכנס הביתה, חוזרים לגליל, ואני רואה שזה תנועה של חילונים ודתיים.
4: הביתה זה לא תנועה של...
1: זהו, אז היא לא תנועה דתית. זה תנועה שעוזרת להביא אנשים לצפון.
2: שירן, בוא נמשיך, גם שהמלחמה נראה שהיא כאילו מדשדשת ולא קורה.
1: צריך לעזור לתושבים ובימים.
2: בוא נמשיך להיות בקשר.
4: אין בעיה.
1: תגיד לי, רפאל, רפאל, רפאל,
5: תזמינו אותי על האש, בבקשה.
1: רפאל, אני אגיד לך מה צריך. קריית שמונה, טוב, ירדו כבר מהקו. אני יודע מה צריך. אם קריית שמונה לא תהיה העיר הגדולה של הצפון, ולא זה, זה מה שצריך לקרות.
2: הנה, תרשמו, תרשמו פה את התאריך. מה התאריך היום, אסף? 21 ליוני, נכון?
1: כן, ג'ון.
2: 21 ליוני, 26. תרשמו, בעוד... מהיום 4 שנים, 21, בשנת 30, קריית שמונה עיר דתית, נוספת. תרשמו את זה, כן? תרשמו את זה.
1: למה אתה אומר דבר כזה? דתי זה לא חרדי. הדתיים, אתה יודע, גם בצבא...
2: שמעת מה אמרתי?
1: לא הבנתי מה הבא. ואם נגיד... שנייה, שאלה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. יש עיר. אם באים... עכשיו, מלכתחילה... מותר לך להגיד הכל.
2: למה אתה כועס?
1: לא כועס. אני שואל אותך... לא, תבר השונה... אתה יודע למה ההבדל?
2: טבריה דתית חרדית.
1: לא, טבריה היא חרדית.
2: היא תהיה כמו צפת.
1: אתה צפת?
2: היא תהיה כמו בית שמש. היא תהיה כמו ערד.
1: בית שמש יש בחצי חילוני.
2: מה?
1: בית שמש.
2: אראל.
1: אתה מוכן לדבר? אני מדבר
2: שהאופי שלה יהיה דתי חרדי.
1: אני, בוא נעשה הבדל כזה דבר.
2: היא תהיה, גם נתניה הופכת להיות כזאת, גם חדרה.
1: מה?
2: גם...
1: דתיות?
2: חריש. היא תהיה כמו חריש. כן?
1: תראה, אם יש רוב דתי, הוא יהיה דתי.
2: הכל בסדר, רק אני אומר מה הולך להיות פה.
1: אבל אני רוצה לעשות לך הבדל.
2: ופה אני רוצה, אני לא סתם אומר את זה, כי אני מכין הקדמה למה שאני רוצה לדבר איתך.
1: בסדר, אבל מותר...
2: למה שחשבתי בלילה.
1: אוקיי, תחשוב בלילה. אני רוצה להגיד לך משהו על קריית שמונה, ובכלל על הציונות הדתית. אם נותרו, ולא בגלל שאני איכשהו חלק מרוב, אתה יודע...
2: תגיד, מה, אתה חושב שיש לי משהו נגד הציונות הדתית?
1: שנייה, תן לי לסיים לדבר.
2: ממש לא. רק אני אומר, מה הולך להיות?
1: אני נותן לך, בגלל שבציונות הדתית, זה אותו דבר כמו ששולחים את הילדים לצבא, לקרבי. שנייה, תן לי לסיים. יש ערך בהתיישבות. אני למשל, אמרתי לכל הילדים שלי, שאני מצפה שהם יתפזרו צפונה ודרומה. כי המדינת ישראל היום הכי צריכה שנתיישב בצפון ובדרום, אפילו יותר מביהודה ושומרון. אממה, כדי לקבל, אתה יודע, יש דברים שהם אידיאולוגיים, מי שעוד יכול לעשות את זה, ואני מקווה שיעשו את זה, זה תנועת הנוער העובד, יש להם את תנועת הבוגרים שלהם, תנועת דרור וכו'. אתה צריך אנשים עם אידיאולוגיה, שילכו לגור במקומות שאנשים, רוב האנשים רוצים לגור במגדלי, יו, אתה תשאל בתל אביב, איפה את רוב הילדים בבתי הזה, ואיפה הם רוצים לגור? הם רוצים לגור בתל אביב. אני רוצה שהם ירצו ללכת לגור בקריית שמונה, בצפת, בטבריה, בנגב, אחרת לא תהיה לנו מדינה. אז במקום לבוא ולהגיד לציונות הדתית על הכיף, כל הכבוד שאתם מסוגלים ככה אנשים לבוא ולעשות בשליחויות וחלוצים ולכת למקומות אחרים, בוא תגיד לציבור שלך, צריך ללכת לגור בכל
2: אני
1: הארץ.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: כן. לא הקשבת.
2: הרי הקשבתי מאוד. ברור שהקשבתי לך.
1: כל מיני שקרית שמונה תמיד הייתה עיר מסורת.
2: ערים כמו חריש, צפת, בית שמש, קריית גת, ירושלים, טבריה, ערד, חצי נתניה, חצי אשדוד, חצי חדרה. אתה יודע, אתה הולך חדרה, בשבת הכל סגור. יש שם רק הכביש על
1: יד. אתה רוצה להיכנס לנחל
2: בנרבבית, אתה לא יכול להיכנס. אני רוצה לשאול אותך שאלה. זה ציונות דתית?
1: לא.
2: אז מה זה?
1: יש, הסוציולוגיה של הדתיות או המסורתיות בישראל השתנתה. אם פעם היית יכול להגיד ככה, יש לך חרדים, חסידים וליטאים, יש לך ציונות דתית, פחות או יותר.
2: שאלתי אותך על הערים האלה שציינתי עכשיו.
1: הערים האלה הן יותר דומות, נגיד עיר כמו חדרה.
2: שאלתי אותך על העיר הזאת.
1: לא ציונות דתית.
2: אז מה זה?
1: יותר שס.
2: אז זה חרדים.
1: לא, מסורתיים, כי לרוב מצביעי ש"ס, תקשיב, רוב מצביעי ש"ס הם לא חרדים, הם הולכים גם לצבא.
2: אז למה יש להם רק 8-7 מנדטים?
1: כי זה, הם באותו דבר.
2: על 20 ערים.
1: אני מסביר לך, אותו דבר, אני לא יודע כמה יהיה להם בבחירות הבאות, אבל אתה יודע דבר אחד, שהמצביעים של ש"ס יכולים להצביע גם לליכוד. חדרה ונת...

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: שבת, סליחה. כן. רוצים לסגור אותו. כן. שבת, הם עושים פי... אני מעריך פי 4, פי 5 מחזור כל חנות שם. זאת אומרת, רוצים להרוג להם את המחזור.
2: אוקיי? מי רוצה? בעל הבית?
1: העשייה הדתית, משרד הפנים, עשייה הדתית,
2: חושב שזה טעות
1: רגע,
2: לעשות את המהלך.
1: רגע, רוצים, אתמול ראיינתי את ראש עיריית רמת השרון, אוכברג, איציק, אחלה איציק, אמר זה לא יקרה על גופתי המתה.
2: אוקיי.
1: אנחנו עיר חילונית, זה לא יקרה. אממה, בדקתי את זה לעומק. ואתה יודע מה הולך לקרות? זה לא ייסגר. אבל אתה יודע מה יקרה?
2: מה יקרה?
1: יש שם 25% הסדה בקניון הזה.
2: כן.
1: לא יקבלו כשרות. ברגע שהם לא יקבלו כשרות, אתה הורס להם את כל הפרנסה.
2: אז פה על זה אני מוכן ללחם איתך.
1: אתה מבין?
2: הכוונה היא אם הם סגורים בשבת. אבל אם הם... לא, הם כשרים אבל הם סגורים בשבת. לא יכולים לעבוד בשבת.
1: הם רוצים לעבוד בשבת.
2: אז הם לא כשרים.
1: אז איך זה עובד היום?
2: היום...
1: איזה עובד היום?
2: אני אסביר לך, מי שפתוח בשבת לא קשר.
1: אז איך זה עובד? עובדה שזה עובד והם קשרים.
2: הם לא, הם כנראה לא עובדים בשבת. החנויות פתוחות, הבתי קפה, אם אתה בית קפה תראה.
1: חנויות פתוחות.
2: זה החלטה שלך. אני חושב...
1: הבנתי.
2: אגב, אני נכנס לבתי קפה.
1: הבנתי.
2: לא קשרים שלא מוכרים חזיר או...
1: זאת אומרת, אתה אומר, אם אתה עובד בשבת, אין לך כשרות.
2: כן. אבל אתה לא תקבל כשרות שזה, אתה עושה מה שאתה רוצה. אתה יכול להגיד, אני לא אוכל חזיר.
1: מקובל עליי, מקובל עליי. אבל, מה שאני רוצה להגיד לך, וזה חשבתי, ותן לי כבר להגיד מה חשבתי כל הלילה.
2: כן, קנטונים.
1: בבקשה.
2: אני יודע שאתה אוהב את זה.
1: אני אומר לך, ולמה אני אומר קנטונים?
2: כן.
1: אני לא רוצה להפריע לכם לחיות, אל תפריעו לי. בוא נחיה ביחד, יהיה צבא אחד, וכל אחד יחיה בקנטון שלו, מה הבעיה בזה? אני לא מבין באמת. כולם,
2: אבל מה נעשה? נגיד רעננה, יש שם חצי דתיים, חצי חילונים.
1: כולם.
2: או מודיעין.
1: אני מסביר לך. עושים משאל עם.
2: אתה רוצה סיפור?
1: משאל עם.
2: אני רוצה לספר לך סיפור.
1: משאל עם.
2: בוא תשמע סיפור.
1: אתה יש לך רענן הבעיה, אתה גר ברענן, יש חצי חצי, אתה אומר, עושים משאל עם. מה שהעם מחליט? מה? שמעת מה אני אומר לך? עושים משאל עם. לא יכול להיות, אראל, באמת, וכולם אומרים לי, זה לא טוב, זה מפלג. אני אומר ההפך, זה מאחד. למה זה מאחד? כי לא יהיה יותר מחלוקות.
2: סבבה, בתי לך דוגמה. אני גר בעיר שיש בה כמעט 40% דתיים, 60% חילונים.
1: משאל עם יחליטו איזה עיר זה הולך להיות.
2: תקשיב רגע. עכשיו אתן לך דוגמה. עכשיו בעיר הזאת מודיעין, יש הרבה מסעדות לא קשרות, לאף אחד לא הייתה בעיה. הייתה מסעדה ומוכרות חזה, מוכרות הכל. הייתה מסעדה אחת, לא ייכנס אליה, קרה לעצמי. אתה יודע, עשתה את זה בכוח. אחותה וזה וכל זה, היא לא הצליחה. לא באו אנשים. אבל לשאר המקומות, אומר לך אמיתי, תשמע, בסוף בסוף, שאתה יורד לרמת האנשים, ולא לרמת הוויכוחים פה ברדיו, ולאתה והזה.
1: לא רוצה להתווכח.
2: שנייה! שאתה יורד לרמת האנשים יודעים להסתדר, אנשים יודעים לאהוב אחד את השני, וכולי. לא צריך להניע, לכן אני חושב שזה מטומטם מה שעיריית הרצליה עושה. עכשיו כאילו רמת השרון...
1: למה מטומטם?
2: אני אסביר לך למה.
1: שהם מגינים על זה שהם רוצים שזה יהיה פתוח?
2: לא, לא, אני מטומטם שמנסים לסגור את זה עכשיו. לגבי זה אני חושב, אגב,
1: אבל זה מה שאני אומר לך.
2: אני אומר, זה הטעות עכשיו, גם. אל. לא,
1: זה
2: לא,
1: מה שאני אומר לך, חיה ותן לחיות, הם לא עושים את זה.
2: אבל אני רוצה להסביר לך...
1: הצד שלך לא עושה את זה.
2: תראה, הצד שלי...
1: לא עושה את זה, לא מקיים, תחיה ותן לחיות.
2: הצד שלי...
1: תגיד לי, נראה לך שאני אכנס היום לבני ברק, ואגיד להם, חבר'ה, לכו קיבינימט, אני הזכרתי פה חנות, אני רוצה לפתוח את
2: השבת.
1: נראה לך שאני אעשה דבר כזה?
2: אני מסכים איתך שמשרד הפנים עושה טעות, ואני חושב שזה בגלל הבחירות, והם היו צריכים להניח לזה. כי כמו שאתה אמרת, הציבור הישראלי עצמו...
1: הראל, אבל זה לא רק ברמת השבת, אתה יודע מה קורה בערד?
2: בערד זה משהו אחר.
1: למה?
2: ערד, אני אסביר לך למה. כי מה לעשות? הגיעו לשם, ערד, תראה, יש חרים.
1: מה זה מה לעשות? זה הייתה אי חילונית.
2: נכון, אבל דתיים באו, אז מה, אל תיתן לדתיים לגור.
1: אז אני מסביר לך.
2: אגב, זה טוב לנו שהם הולכים לגור ב...
1: שגורו איפה שהם רוצים. זה ממלא את העיר. שגורו איפה... רק אני אומר לך,
2: כן.
1: זה השתלטות, זה השתלטות של עיר אחרי עיר אחרי עיר, לחילוניות לא יהיה מקום יותר.
2: אבל אני מסביר לך, יש הבדל.
1: בגלל זה אני אומר, בוא נעשה קנטונים.
2: אבל אני חי בעיר חילונית שחיים בה ביופי.
1: טוב, זה הדבר אחד שרציתי לדבר.
2: טוב, יש פרסומות. אתה, יש לנו, אתה הבנת, אתה צריך פה להתפרנס.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.

0: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
1: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית.
2: 24 שעות ואתה בבית.
3: רפואה אישית.
4: חייג 054-466-3675.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
3: באמת?
2: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
5: רפואה אישית.
6: חייג 054-466-3675.
7: 103
8: שלום לך רפי קרסו.
9: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
8: שלום לך רפי קרסו.
9: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
8: שלום רפי.
9: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
10: כל שני 10 בלילה.
8: ב-10.
10: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
9: ועל מה נדבר?
8: מה שתרצה.
9: על רגשות.
8: נדבר.
9: על אהבה.
8: הצלחות וכישלונות, עושר.
9: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
10: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
8: רפי?
9: כן, כן, כל יום שני ב-10.
10: כל שני.
8: ב-10.
10: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
11: אוקיי, עכשיו רק נגיד, אין מסעדות כשרות בביג, יש אחת שסגורה בשבת.
12: לא דיברנו רק על המסעדות על חנויות, הם רוצים לסגור את הביג.
11: בוא אני בזה.
12: רוצים לסגור את הביג, למה לסגור את הביג?
11: אומרים שזה, או שמותר להפעיל רק ערבים בשבת, אבל זה גם...
12: מה מותר? זה גם דבילי. מותר בחנויות ערבים, במסעדה אם מותר יהודים. הכל?
11: האמת, אני אגיד לך מה, אם אני הייתי ביג...
12: הנה, אסף אומר לצומת...
11: וגם בשפעים.
12: צומת בול, יש מנכ״ל דתי וזה פתוח שם.
11: אני אגיד לך יותר מזה, אם בילו ושפעים, אם אני הייתי זה, אני גם רוצה... אני חושב שאם סוגרים אחד, צריך לסגור את כולם.
12: למה לסגור?
11: או לא לסגור.
12: למה לסגור? אנשים יש להם יום חופשי אחד, רוצים לעשות חיים.
11: לא הבנת,
12: לא כולם מסכנים כמוך כל היום בבית.
11: למה? שבת, אתה זה כיף...
12: אתה שואל אותי עכשיו איפה זה גלילות. לא היית שם?
11: הייתי בעצם
12: עשיתי.
11: מה אני אעשה? בקניון, יראה לקנות, עוד לקנות,
12: לא,
11: עוד לקנות.
12: לא לקנות.
11: מה לקנות?
12: לצאת, לטייל.
11: אני אעשה, אתה יודע מה אני אעשה?
12: לצאת, לטייל, לשתות קפה, לראות
11: שוטה,
12: אנשים.
11: שוטה בבית.
12: לראות... בסדר, אבל צריך לראות אנשים,
11: קמצן.
12: אתם לא אוהבים חברה.
11: לא, אני אוהב חברה, אני איתך, אני בא לפה, אני מקבל
12: לא,
11: חברה.
12: לא, זה עבודה.
11: אתה החברה שלי. טוב.
12: כמו עינון, המסכן הזה, השופרי הזה, כל היום עובד.
11: גם אני עובד, אנחנו עובדים, אבל אנחנו נעשה חיים, אני אבוא, אתה תלמד אותי. קודם תעשה על האש, שחרר על האש, אני מתחיל לעשות חיים. זה היה נקודת הציון. אני אבוא על האש, סמן. שלום לסימון דוידזון, חבר הכנסת סימון דוידזון, סגן יושב ראש הכנסת, יש עתיד ביחד, נכון?
13: שלום, ביחד, נכון, צהריים טובים.
11: טוב, שני דברים לנו אליך. אחד, בגץ הוציא צו על תנאי למינוי עורך דין מיכאל רבילו למבקר המדינה.
13: כן.
11: למרות שהכנסת אמרה, דחתה את ההצעה של השופט סולברג, אנחנו, אז מה, הולכים ל... שאת חשוב, בתור חבר כנסת שבית משפט עליון מתערב לעבודה של הכנסת.
13: אז בוא, אני...
11: זה לא מפריע לך קצת?
13: אז אתה מדבר במקרה עם האדם שהיה בתוך, מאחורי הקלעים בספירה של הקולות, הייתי בחלק מארבעה חברי הכנסת שבעצם מאחורי הקלעים היו בכל הבחירה הזאת. אני רוצה להגיד לך שכשאני יצאתי אחרי הבחירה השנייה, הייתה הבחירה הראשונה, ואז יצאנו לקראת הבחירה השנייה, ואז אני עמדתי שם כי זה התפקיד שלי, ושמעתי את אליזה, שהיא מנהלת הסיעה של הליכוד, נותנת הוראות לחברי הכנסת, מלמעלה מגיעה הוראה לצלם את ההצבעה של חברי הכנסת. ברגע שאתה נותן הוראה כזאת שמגיעה מלמעלה, אתה בעצם הופך את הכלי של הדמוקרטיה, של חברי הכנסת שצריכים מאחורי הפרגות ללכת ולהצביע, פשוט לא חלק מהעניין, לא חלק מהמשחק. ואתה בעצם גומר את הנושא הזה של החשאיות של ההצבעה. וזה הדבר המרכזי. אם אנחנו מצביעים הצבעה חשאית, היא צריכה להיות הצבעה חשאית, ולא לתת לגורמים חיצוניים להשפיע על הצבעה.
12: אבל הם קיבלו הוראה מהמלך להראות להם שזה לא יהיה חשאי.
13: נכון, הוראה מלמעלה, וראינו את ביבי יושב בפרסה, שעות הוא ישב בפרסה, ויושב עם חברי כנסת.
12: רגע, אני רוצה לשאול את הראל, אתה חושב שזה חוקי מה שהם עשו?
11: מה זאת אומרת?
12: הצבעה חשאית, הם צילמו את הכל וזה, זה, אתה חושב שזה חוקי?
11: אני חושב שזה מטומטם.
12: שאלתי אותך אם אתה חושב שזה
11: חוקי. אני לא
12: יודע, מטומטם, כולנו יודעים שזה מטומטם.
11: לא, אני חושב שזה מותר לך לצלם את עצמך בזה.
12: חבורת יסמין.
11: אסור לך לקבל, לא, לא. אבל שאלת... לא, לא. אם הייתה הוראה לצלם אותם...
12: באמת, שאלתי אותך שאלה, ותענה בכנות.
11: לא, זה לא...
12: ההצבעה הייתה חשאית, האם זה חוקי לעשות את זה?
11: זה חוקי לצלם, זה לא חוקי לקבל הוראה לעשות את זה.
12: לא,
11: זה אני עושה את ההבדל.
12: לא, אבל אם זה חשאי, זה גם לא,
11: מותר לך, אם אתה מצלם את עצמך, מותר לך. אם קיבלת הוראה, זה בעיה. לא משנה. אז אתה אומר, הולכים להצבעה חוזרת בכנסת.
13: לא, אני אגיד לך, אריאל, אני מסכים איתך, אבל זה שינה את התמונה. כי עובדה שבהצבעה הראשונה היה 60-57, ובהצבעה השנייה זה התהפך. זאת אומרת, היו ארבעה חברי כנסת ששינו את ההצבעה שלהם, בגלל ההוראה מלמעלה.
11: אם הייתה הוראה כזאת, אבל זה לא משנה, כי במילא הכנסת בעצם מקבלת סוג של הוראה לקיים בחירות חוזרות על הסיפור הזה, אם אני מבין נכון.
13: נכון, וצריכות להיות בחירות חוזרות.
11: אבל עכשיו אני הולך איתך למשהו אחר, ופה מפתיע אותי.
12: החשאיות היא זכות של הציבור, היא לא שלהם ולא שלהם, היא זכות של הציבור שיהיה חשאי. והם לא עמדו בזכות הזאת, אז ההצבעה הזאת מקולקלת והיא לא חוקית.
13: נכון.
11: עכשיו יש לך שאלה על הצבעה שהיא כן, היא בוודאי לא הייתה מקולקלת, וזו ההחלטה על, על הסכם, בעצם היוזמה של גדעון סער ויריב לוין לוועדה לבחירת שופטים, שאמורה בכלל לקום האירוע הזה, החוק הזה צריך להיבחן בבחירות. עד כאן אתה מסכים איתי, החוק הזה אמור להיכנס רק בכנסת הבאה, והעם ישראל אמור להצביע עליו בצורה כלשהי בבחירות הקרובות. עד כאן אני צודק?
13: אתה צודק באיך שאתה מתאר את זה, אתה לא צודק בזה שעם ישראל ילך ויצביע על זה. זה לא מעניין את עם ישראל.
11: לא, לא, לא, שנייה, שנייה. בוא נסכים דבר אחד. החוק הזה לא נכנס לכנסת הזאת, נכון?
12: מישהו מעניין אותו בעם ישראל מי יהיה מבקר המדינה? מישהו פעם דיבר? אותך, אתה היחידי, כי אתה משועמם, מטורלל.
11: אני משועמם. אין לי חברים, אין לי חברה. אני יוצא,
12: אבל תגיד לי, את הבן אדם שעובד עכשיו בביג לילות, או בקניון רמת אביב, עוד מעניין אותו מבקר המדינה, או בבית מלון באילת, מאוד מעניין.
11: כן, כי המבקר המדינה, אם הוא יחשוף שחיתויות, מבקר המדינה צריך להגן עליו.
12: אראל,
11: אפילו סימון דוידסון לא יגיד לך את זה.
12: אתה בן אדם לא הגיוני, רציני.
11: סימון דוידסון, בוא נחזור רגע.
12: לא, תחזור. מישהו מעניין אותו איך קוראים לפצר?
11: כן. בוודאי, חייל שנכנס לכלא, זה מעניין אותו. ואחרי מה שעשתה בכוח 100, ודאי שמעניין.
12: אוי, אוי, אוי.
11: סימון, לא, אתה מפריע סתם.
12: זה לא מפריע סתם, באמת, באמת.
11: אתה לא נותן לי לשאול אותו שאלה.
12: אסור להעיר?
11: לא, מותר להעיר, אבל אני באמצע שאלה איתו. ואני שואל אותך, חבר כנסת סמין דוידסון, באחי אוסול, האם החוק הזה לא נכנס לכנסת הבא? הוא אמור להיות בכנסת הבא, נכון או לא נכון?
13: נכון.
11: אז מה הבעיה? אז אוקיי, אתה לא עכשיו כחבר כנסת. יש פה הצעה. מדינת ישראל הריבון, כלומר אני ואייל ואתה, אנחנו נצביע. אם יהיה רוב לקואליציה...
12: אתה דמגוג!
11: אם יהיה רוב לקואליציה...
13: רגע, אתה דמגוג!
12: יש פה הצבעה לא חוקית!
11: אני לא מדבר על זה!
12: יש פה חבר הכנסת!
11: ברקוביץ', התקדמנו! התקדמנו!
12: וואי,
11: אלוהים, התקדמנו! התקדמנו לוועדה לבחירת שופטים!
12: ועדה לבחירת שופטים!
11: זה משהו אחר!
12: קודם כל, אני רוצה על הדבר הזה.
11: אמרנו, בסדר, הולכים להצביע שוב! לא התווכח.
12: לא, אבל לא הולכים.
11: כן הולכים. זה הוציאו צו ביניים. אני שואל, לא, דוידסון, עזוב. אני שואל אותך, האם מקובל עליך שבית משפט עליון בא וקבע שזה לא זה וכולי, ולכנסת אין אפשרות לשנות את חוק, בעצם את חוק יסוד השפיטה? בעצם השופטים יחליטו על הכל, הם יחליטו מי יהיו הבוחרים,
12: כמו שהיה.
11: הם יחליט... לא, זה רע מאוד.
12: כמו שהיה.
11: זה רע מאוד.
12: מה שהיה זה מה שיהיה, אתה לא תשנה את זה.
11: עכשיו, אני אשנה בחצי.
12: אתה לא תשנה.
11: בעבור, האם ננצח בבחירות?
12: אל תתעזבן. אתה מתחיל להזיע.
11: אני לא מבין זה עם עודי אביצון, אתם לא, אתם מתנגדים גם ל...
13: אבל תן לי לענות, אתה לא תן לי לענות.
11: סבבה, הנה שותק.
13: תן לי לענות.
11: שותק.
13: הנושא הזה לא מעניין אף אחד. מה שמעניין במדינת ישראל שלך שופטים, ואדון יריב לוין במשך כמעט 4 שנים, לא הצליח כשר המשפטים של מדינת ישראל למלא את בתי המשפט בשופטים. יש מחסור אדיר. אני לא מבין דבר אחד. בסוף את האדם שבקצה, לא את הראל סגל שהוא מבין פוליטיקה, האדם שבקצה שמחכה 3 שנים למשפט, אתה חושב שזה מעניין אותו כל ה... מי יהיה שופט פה, מי יהיה שופט שם?
11: תגיד לי,
13: לא,
11: אתה חי בשלום עם לשכת עורכי הדין, עם בכר, עם אפי נווה, עם כל מה שהתגלה?
13: קודם כל, עם אפי נווה ממש לא, עם... בכר הוא אדם...
11: בכר רק לפני חודש שהיה צריך להגיע חודשיים להגיע להסכם עם המנכ"לית שלו, שאנחנו לא יודעים מה היה שם. עכשיו אני שואל אותך באמת, למה, תסביר לי, למה לשכת עורכי הדין... לא, זה כן מעניין, אתה לא ענית לי. אתה יודע מה...
13: ארבעה חיילים נהרגו.
11: לא, אתה דמגוג. אתה דמגוג. אתה דמגוג. באנו לדבר על משפט ועל דמוקרטיה. אם היית בא להגיד לי שאתה רוצה לדבר על הדרך של ניהול המלחמה, היינו מדברים איתך על ניהול המלחמה. העלינו אותך, לא, העלינו אותך לדבר על האירוע הזה, ואתה יודע על מה באנו לדבר איתך. אז מה אתה מביא לי עכשיו את לבנון? מה הקשר? מה הקשר?
13: קודם כל, זה הדבר שהכי מעניין את הציבור, אבל אם אתה רוצה לדבר על נושא של מערכת המשפט, הדבר הכי חשוב זה שלא יהיה פוליטיקה בתוך הבחירה של השופטים. זה הדבר הכי חשוב.
11: אז רגע, שהם פוסלים את בקשי ו... לא הבנתי. אתה מכיר באיזשהו מקום בעולם שפוליטיקאים או נבחרי ציבור לא ממנים שופטים? תן לי מקום כזה.
13: אני מכיר מקום בעולם שיש חוקה, ואצלנו אין חוקה.
11: לא, איפה? יש לנו חוקי יסוד. אהרון ברק קורא לזה החוקה הראשונה שלנו. אתה עכשיו יוצא נגד זה? מה הקשר? תגיד לי מקום אחד בעולם שלא נבחרים שופטים על ידי נבחרי ציבור. או מעורבות של נבחרי ציבור.
13: אני בטוח שיש מקומות בעולם ששופטים לא נבחרים נגד נציגי
11: ציבור. איפה? תגיד לי. תעשה עבודה, תסגן לי שבוש הכנסת. אתה לא מסוגל להגיד לי? אתה עולה לדבר על הדבר הזה, להגן על החלטה של בג"ץ ואין לך מושג?
13: אל תעשה לי עכשיו פופוליזם.
11: אני, זה לא פופוליזם. אני מצפה מנציג, אני מצפה מחבר כנסת נציג ציבור, שידע לענות לי.
13: אני מצפה ממך שתדבר על מה שחשוב לציבור הישראלי.
11: איפה בעולם שופטים בוחרים את עצמם?
12: אתה יודע מה צריך להיות בבחירת שופטים? רק ועדה מקצועית.
11: מה זה ועדה מקצועית?
12: מי ששופט טוב צריך להיות שופט.
11: אז מה, זה שופטים יבחרו את עצמם?
12: כן.
11: אבל בגלל זה...
12: רק הם יודעים מי טוב.
11: למה?
12: פוליטיקאי לא יודע מי שופט טוב.
11: הוא לא יודע.
12: פוליטיקאי לא יודע מי שופט טוב.
11: לא תגיד את זה לציבור. גם אתה חושב כמו...
12: פוליטיקאי לא יודע מי שופט טוב.
11: אתם לא דמוקרטיה. אתה חושב שרק שופטים צריכים לבחור את עצמם? חבר הכנסת דוידסון?
13: אני חושב שמבחינה מקצועית זה צריך לעשות על ידי הטובים ביותר עם ניסיון,
12: בדיוק.
13: עם ידע ולבחון את השופטים.
11: מה זה עם ניסיון וידע?
12: אחד שעבר את כל התהליכים.
11: ויצחק עמית, אני רוצה להבין שפוסלים את דוקטור בקשי ודוקטור ביטון, כן?
12: הם מקהלת.
11: הם לא מקהלת, ביטון לא מקהלת.
12: בקשי מקהלת, בגלל זה פוסלים אותו.
11: את מי?
13: את אלרון.
11: אתה טועה, אני דווקא הייתי בעדו. אתה אפילו לא שמעת את השידור.
12: יכלתם לשים את אלרון מבקר המדינה, למה לא שמחה, נכון? אז הנה.
11: הנה, מה אתה רוצה, אבל אני...
12: אז לא שמו אותו,
11: אבל הנה אתה רואה שאני ישר.
12: כי לקחו את האיש הפרטי של נתניהו.
11: אני בא ואומר את האמת, אבל אתה חבר כנסת סימון דוידסון.
12: העדפתם את האיש הפרטי של נתניהו.
11: אתה לא מסוגל להגיד לי, מדינה שבה אין מעורבות של נבחרי ציבור בבחירת שופטים. תגיד לי מקום כזה. אתה נבחר ציבור שמוכן לוותר על הכוח שלך ועל הריבונות שלך. אז בשביל מה הלכת לכנסת, סימון דוידסון?
12: בשביל דברים אחרים.
11: בשביל מה?
13: בשביל לעזור לאזרחים למה שהם צריכים.
11: איפה עזרתם? אתם לא עזרתם כלום.
13: למה אתם צריכים?
11: מה עזרתם?
13: יוקר המחיה, חוק הגיוס, לטפל בנושאים האמיתיים.
11: מה זה קשור למינוי שופטים?
12: דוידסון, הוויכוח הזה לא יסתיים לעולם. תודה, תודה דוידסון, תודה. לפני הפרסומות, תגיד לי שאלה אחת.
11: כן, כן, יקירי.
12: ותענה לי בכנות.
11: כן, כן, כן.
12: אם תיקח עכשיו, ואני אעשה סקר כזה.
11: כן.
12: בטלוויזיה אני אעשה סקר כזה.
11: אעשה סקר. אני אענה אחת פרסומות.
12: אוקיי.
11: שאלה.
12: אם עכשיו אתה לוקח את כל אלה שמצביעים, 18 עד גיל, נגיד, אני לא אלך על גילאי 70, 80, 60, עד גיל 18 עד 40. אוקיי?
11: ארבע דקות.
12: מישהו יודע מי זה מבקר המדינה? מישהו יודע מי זה הפצרית?
11: מיד אחרי הפרסומות? יודע... מיד אחרי הפרסומות תשובתו של אראל סגל.
12: רק אתה אתה שומם,
11: לא.
12: ממורמר,
11: לא.
12: אין לך חיי חברה,
11: רק אנשים
12: אתה מתעסק כל היום בבתי משפט.
11: אתה עיתונאי שלא אוקיי. מתעניין במדינה שלו?
12: אז אני במקרה יודע כי זה עבודה שלי.
11: יפה, כולם צריכים לדעת.
12: אבל אני אעשה סקר ואני אוכיח לך.
11: סבבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואז אני אענה לאייל ברקוביץ' למה חשוב לדעת מה זה אזרח מעורב. כי בחירות ודמוקרטיה לא נגמרות בבחירות.
12: אתה לא אזרח מעורב.
11: אני מאוד אזרח מעורב.
12: אתה אזרח משועמם.
11: אוקיי.
1: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
6: 103
1: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
14: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
16: כוכבית 2178. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
17: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימוף.
17: חפשו ישראכר טיימוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
20: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
21: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
22: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
23: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
24: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
23: כפוף לתקנון.
25: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
26: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
27: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
28: אקספון.
27: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
29: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
30: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. מסי, אמבפה וארלינג הולנד שמחפשים ניצחון שני אחרי ההצגות במחזור הפתיחה. ארגנטינה תפגוש את אוסטריה, צרפת את עיראק ונורווגיה מול סנגל, וגם ירדן מול אלג'יריה. ומחר, המשחקים של אנגליה ופורטוגל.
31: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
30: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
32: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
33: 103
34: הפודקאסטים של 103 FM.
35: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
34: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
31: 103 FM.
34: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
11: אוקיי, לתשובתי. אם כן, אני קצת מבולבל ממך, אייל היקר, כי אתה היית חלק ממחנה שיצא במשך שנה. שבוע אחרי שבוע, מוצ"ש אחרי שבת, להפגין בדיוק על הדברים האלה.
12: על המהפכה המשפטית.
11: על בית המשפט, מי יהיו השופטים, על מי יהיה מבקר המדינה, מה יהיה הפצרית, מה יקרה איתם, שחיתות וכו'. עכשיו אתה בא ואומר, זה לא חשוב, תראה את זה. אז כן, זה חשוב. ולכן אני כיבדתי. ולכן לאורך כל התקופה, אתה זוכר, אני לא באתי ואמרתי, המוחים הם זה, ולא, להפך, אמרתי, כל הכבוד להם, כי דמוקרטיה לא נגמרת בקלפי. ואנשים צריכים להיות מודעים לדברים שקורים בדמוקרטיה, וכל הכבוד למי שמפגין. ולכן הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. עכשיו זהו, סיימנו על לדבר, עניתי לך, עכשיו קצת כדורגל, אני רוצה לקחת לך תופעה שמאוד תעניין מאוד דברים, זאת אומרת, יש כמה שחקנים, אני רואה את המשחקים, יש בכמה מנבחרות שחקנים מבוגרים טובים, היו גדולים, קוקו, קריסטיאנו רונלדו, תשמע, והם הם לא באירוע, ואתה רואה שהמאמנים, קשה להם, אתה יודע, ואז כל המשחק נפגע, כאילו אתה משחק לא ב-11 שחקנים, כאילו ב-10. מה עושים עם זה?
12: טוב, אני אענה לך. אנחנו יצאנו לרחובות, בגלל שאנחנו לא רוצים שפוליטיקאים ישלטו במערכת המשפט.
11: אז אתה מעדיף ששופטים פוליטיקאים ישלטו
12: במערכת המשפט. אסף, מה מצחיק?
11: כי זה...
12: אסף, מה מצחיק?
11: אל תפריע לו, אסף. אל תפריע. אחרי זה הוא יבוא ויגיד שאנחנו עושים לו... שאנחנו עושים פה 2-1.
12: מה מצחיק?
11: אוקיי, תמשיך, תמשיך.
12: קיבוצניק ש...
11: דמוקרט, קיבוצניק דמוקרט.
12: קיבוצניק
11: דמוקרט.
12: שנהיה מטורלל.
11: לא, זה האירוע.
12: אנחנו, זה האירוע. אנחנו לא רוצים שהפוליטיקאים ישלטו.
11: אני לא רוצה ששופטים ישלטו.
12: סבבה.
11: אני חושב ששופטים פוליטיים, זה בעיה.
12: סבבה.
11: ששופטים יקבעו איפה יהיה פרימטר.
12: רק השופטים יודעים מה טוב למערכת המשפט, כי הם עברו את כל הניסיון, ולא פוליטיקאי שמונה מאינטרסים.
11: לא, אז אני אגיד לך, מכיוון שאני מכיר את המערכת.
12: שתיים, על מה אני כועס?
11: כן.
12: אני כועס שכל דבר אפשר לעשות בהסכמה ולדבר, ואתם עשיתם הפיכה. על זה עשינו מחאה.
11: אתה רוצה שנדבר?
12: שלוש, ועל זה תענה לי. כן. אני כל הזמן אומר שהציבור לא עניין אותו בכלל, לא דיברו בכלל, לא ידעו מזה הפצרית ומבקר המדינה
11: והיועמשית,
12: לא דיברו, אתם עשיתם את כל הבלגן הזה,
11: לא, יעשת את הבלגן,
12: ואנחנו לא נכנע לכם,
11: לא, תראה, קייל, ההבדל הוא כזה,
12: אז זה המלחמה פה במדינה,
11: הפילוג
12: והשסע,
11: לא, אני אגיד לך בדיוק, לא יכול להיות שאדם אחד...
12: מונדיאל, תדבר עם מישהו אחר.
11: סבבה.
12: אתמול ראיתי משחק אחד, נרדמתי באמצע.
11: די, די, די, אתה לא רציני. אתה יודע איזה מישהו אמר לי, אתה רואה רק ערוץ 57, שאת המשחקים של עצמך.
12: ממש לא.
11: רק את המשחקים של עצמך.
12: לא רואה את זה בחיים, את הערוץ הזה.
11: אז מה אתה רואה? אתה לא רואה כדורגל?
12: אני מסביר לך, אתמול היו אצלי מלא חברים, עשינו על האש, ראינו כדורגל, והיו משחקים שעממים. אומר לך אמיתי.
11: ספרד היה מעניין.
12: ספרד לא ראיתי, זה היה מוקדם, לא ראיתי.
11: אוקיי, דווקא היה משחק טוב.
12: כן, נגד מי נגד מי נגד מי
11: רגע, אבל תחסית לי עכשיו... חברים,
12: לא
11: דמוקרטיה,
12: נגמר, נגמר,
11: דמוקרטיה נגמר. לא נגמרת בקלפי, וכל הכבוד למי שאכפת לו ולומד, אל תלמדו מברקו ילדים, תמיד תהיו מעורבים, תכירו את כל השחקנים.
12: אני אעשה סקר על זה.
11: אין בעיה, תעשה סקר, תעשה סקר.
12: ואתה תראה איך אתה
11: מפסיד בגדול. מי יודע מי זה בכוך ולא תדע.
12: אתה תראה מי מפסיד בגדול.
11: אני אנצח. מה אתם אומרים, מאזינים יקרים? אתם, ברקו או סגל יצדק? זה חשוב מאוד לדעת מה.
34: מיד ב-103 FM ברק סרי מבזק המונדיאל.
0: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. ספרד הגיעה סוף סוף למונדיאל עם 4-0 קליל מול ערב הסעודית. בלגיה ממשיכה להחזב, רק 0-0 מול איראן. טקו 2 מלהיב בין אורוגוואי לקאפ ורדה, ומצרים עושה מהפך ומנצחת 3-1 את ניו זילנד.
34: בחסות
1: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: 103
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, קאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
7: פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי,
9: רק מספר אחת יכול. בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: קיץ חם, כולם צמאים, בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
16: אקספון.
15: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
18: 103 FM.
34: מיד ב-103 FM ברק סרי.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
21: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
22: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. טלטלה פוליטית בבריטניה, ראש הממשלה קיר סטארמר מודיע על התפטרותו.
25: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
24: כל החלטה שעשיתי נבעה מהרצון להציב את המדינה שאני אוהב במקום הראשון, ולכן אתפטר מתפקידי כמנהיג מפלגת הלייבור. דיברתי עם עוד מעלתו, המלך הבוקר, כדי להודיע לו על החלטתי, כך אומר סטארמר. הוא מכריז על התפטרותו לאחר שבועות ארוכים של לחץ כבד מצד חברי מפלגתו, ומי שיכנס לנעליו הוא ככל הנראה ראש עיריית מנצ'סטר אנדי ברנאם. סטארמר הוא ראש הממשלה השישי של בריטניה שמתפטר מאז הברקסיט. לשכת נשיא לבנון מודיעה כי נערכה שיחה עם סגן הנשיא האמריקני ונץ, היועץ קושנר וראש ממשלת קטר אלטני. הדיון עסק בעיצוב לבנון והפסקת ההסלמה. מוקדם יותר הודיע שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י שמשלחת המסע ומתן האיראנית עזבה את שוויץ לטהרן אחרי שהלילה סוכם על הקמת מנגנון שימנע חיכוכים נוספים בלבנון. משרד החוץ מאשר כי בהתרסקות המטוס הקל במרילנד אתמול נהרגו 3 ישראלים. קונסול ישראל בוושינגטון והמחלקה לישראלים בחול במשרד החוץ מלווים את המשפחות בשעתן הקשה, עומדים עמן בקשר רציף ומסייעים בתיאום ובקשר מול הרשויות המקומיות, כך נמסר. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, דין פישר בסדרת כתבות חדשה לקראת החופש הגדול, המרוץ לחופשה הזולה.
0: רומא, בודפשט, קרקוב. היעדים שהישראלים הכי אוהבים. איפה תוכלו לצאת לחופשה מפנקת ועדיין לצאת בזול? שלחנו שלושה מחברנו למערכת לבדיקה מקיפה, כולם עם אותו סכום כסף מצומצם בדיוק. איפה הכסף שלנו ילך הכי רחוק? המרוץ לחופשה הזולה, מהערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, ב-8.
24: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אלף, סטוק, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל לעונה, עומס החום מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ. גם במהלך הימים הקרובים, למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
24: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
2: מלון בחול.
1: עכשיו ב-103 FM ברק

0: צהריים טובים. בהשפלה נמשכת. המסע ומתן על הסכם בין ארצות הברית לאיראן מתנהל בשוויץ וישראל, ישראל בחוץ. והאיראנים מתנהלים כמו בעלי הבית, דורשים שישראל תיסוג מלבנון תמורת השתתפותם בשיחות, דורשים התנצלות של הנשיא טראמפ, דורשים ודורשים ודורשים, ואנחנו לא בלופ. לפני כשעה התבשרנו כי המשלחת האיראנית עזבה את שוויץ לאחר 18 שעות מסע ומתן, אך השיחות נמשכות. פעמיים מלחמה ישראל מול איראן, בפעם הראשונה לבד, ביוני 2025, מלחמת 12 הימים, וגילתה עליונות מוחלטת. היה שכל האוויר טילו ממש בשמי איראן, מסכלים, הורסים תשתיות, עליונות אווירית ומודיעינית מוחלטת. גם במלחמת איראן השנייה בסוף פברואר השנה הוקטה איראן קשות. מנהיגה חמינאי חוסל, חוסלו רבים מאנשי ההנהגה שלה, תשתיות נהרסו, גם מתקני הגרעין ספגו מכות קשות מטייסי חיל האוויר האמריקאי והישראלי, שני חילות האוויר החזקים בעולם. ולאחר כל ההישגים הצבאיים הללו, לאחר כל ההישגים הללו, הנשיא טראמפ כמעט מתחנן לאיראן להגיע להסכם, מציע להם מאות מיליארדי דולרים, מפרגן המשטר האיראני הרצחני, הוא מבטיח להם, רק אם יאותו לחתום, עתיד מזהיר וטוב. בישראל כאמור בחוץ, החיילים הנפלאים שלנו נמצאים בדרום לבנון, אסור להם לתקוף כי טראמפ פוסר על נתניהו, אז יושבים וממתינים להתפתחויות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, שכמובן ישפיע גם על המלחמה בלבנון. וכבר מדברים שאוטוטו הנשיא טראמפ יורה לנו לצאת לגמרי מלבנון. האינטרסים הכלכליים של ארצות הברית משחקים תפקיד חזק מאוד במצב שנקלענו אליו, מצב מורכב, מורכב ומסובך. ויש עוד נושאים רבים על הפרק, הבחירות הקרבות, הפגנות החרדים, החוקים שהחרדים דורשים, הטענות היום שנתניהו בבית המשפט כי תמנו לו פח. ועוד נושאים רבים. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות, רוצים לדבר איתכם על הכל, התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מציק, מה מעיק, אולי מה משמח. עורכת המשדר יואב כהן, אחראית על השידור שקד מורג, אחראי על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, עורכים בדיגיטל, אופק קולר ורעות מתתיהו ארגון, טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, אפשר גם לשלוח הודעת וואטסאפ קצרה, 054-70-103-70, פרסומת קצרה ומיד מתחילים.
1: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. יעמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
0: צהריים טובים למאזין הראשון.
2: צהריים טובים ברק סרי.
0: שלום, עם מי אני מדבר?
2: אתה מדבר עם ציון מקריית מוצקין?
0: או, ציון מקריית מוצקין.
2: מה שלך ברק?
0: ציון מקריית מוצקין, לבודדים המעטים שלא מכירים, נהג מסעית ואוהד שרוף, אולי השרוף ביותר בקריות של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הגדרתי נכון?
2: אמת.
0: אמת. על מה מדבר ציון? נו, מה אתה אומר? מה אתה אומר ציון על ההתהפכות של טראמפ? לא, קודם כל על ההתהפכות של טראמפ. מה אתה אומר על מה שטראמפ עושה לנו, לנתניהו, לכולנו?
2: אבל קודם כל, ברק, אני רוצה להזכיר לך שאנחנו התערבנו. אתה יודע, יש לנו התערבות על...
0: על מה? על מה?
2: שלא תגיד לי שלא התערבנו על בנט. שבנט לא עובר את ה-10 מנדטים.
0: טוב, בסדר, התערבנו. אני לא זוכר שהתערבנו, אבל אם אתה אומר, הולך איתך. התערבנו, בסדר.
2: קח את השידורים שלך חזרה,
0: ותזכור, התערבנו. בסדר גמור. עכשיו בוא נדבר על
2: טראמפ. אם אתה ניצחת, אני מזמין אותך, תביא את הבזוג שלך, מזמין אותך לארוחה, מה שאתה רוצה. ואם אני, אם אתה מפסיד, אתה מזמין אותי את הבזוג שלי, לאחלה ארוחה.
0: סגור, תגיד לי על מה, מה אתה אומר עכשיו, בוא ניגע בלב העניין, מה אתה אומר על ה...
2: לא, אבל אני קודם כל על מה...
0: תראה, הוא לא רוצה לדבר על זה, הוא לא רוצה לדבר, מה אתה אומר על ההתהפכות של הנשיא טראמפ נגד נתניהו, נגד ישראל, נגד כולנו, על הדברים הקשים ביותר שהוא אומר על נתניהו, מה אתה אומר על זה, ציון? תסביר לי מה קרה.
2: הכל מתוכנן.
0: מתואם.
2: אתמול הבן אדם התעורר, יצא לאיראן, שהם הפסיקו את השיחות באמצע? ראית?
0: ראיתי. לא, הוא יורה לכל הכיוונים.
2: הוא לא סטייק?
0: כן, אתמול הוא קם בבוקר, נכון, אמר אם הם יפסיקו את השיחות, לא יפתחו את מצרי הורמוז, אם יפסיקו את השיחות, הוא ישתמש במילה גסה, אני לא יכול להשתמש בה אפילו, אבל הוא יפוצץ להם, אתה יודע את מה. ככה הוא אמר. כן, אבל מה זה מעניין אותי זה? מה קרה עם השותף הגדול? והמשענת הגדולה, לא לדאוג, בסדר, ציון אומר לנו לא לדאוג. לא לדאוג.
2: אל תדאג, יש לו בת יהודיה, הוא ידאג למדינת ישראל.
0: יש לו גם חתן, יש לו גם חתן לבנוני, יש לו גם חתן לבנוני, יש לו גם חתן לבנוני, גם זה אל תשכח.
2: בסדר, לבנוני, אבל איך אומרים, מה שהוא יותר לכיוון של ישראל מאשר לכיוון של לבנוני.
0: אני לא רואה את זה כל כך, אתה יודע, אני לא רואה את זה כל כך. אתה יודע, כשהוא מדבר על זה, רגע ציון, כשהוא מדבר על זה שאיראן צריכה לקבל טילים בליסטיים, שאחת ממטרות המלחמה העיקריות היה השמדת הטילים, היכולת הטילים שלהם, והסרת איום הטילים הבליסטיים, והוא מדבר, אומר, רגע, לסעודיה יש, אז למה להם לא? וכשהוא מדבר על שישראל, שנתניהו עושה כל מה שאני אומר לו, ואני אגיד להם ככה, הם יעשו ככה, ועוד דברים מהסוג הזה, זה מעליב, אתה אומר לך, זה כל ישראלי זה אמור להעליב, אוהד את נתניהו, לא אוהד את כישראלים, כאדם שגר במדינה ריבונית, עצמאית, חזקה, זה מעליב, ואני אגיד לך מה יותר מעליב, אתה יודע מה יותר מעליב, כשהוא בא ואומר, אני לא הייתי קיים, ישראל הייתה מושמדת, ישראל לא הייתה קיימת, אבל הוא אומר את זה, זה לא אומר את זה, זה זוף קיר, אומר את זה נשיא המעצמה גדולה, אני בזכותי ישראל קיימת, לא הייתה קיימת, אם לא דונלד טראמפ חוזר ואומר, הוא לא אמר את זה באיזו פליטת פה, אם לא היה דונלד טראמפ, לא הייתה ישראל.
2: תקשיב, ברק, אם ביבי נתניהו לא היה כל כך חכם, אז היה תגיב לו, אבל ביבי נתניהו חכם, שקול, יודע לתמרן אותו, יודע איך אומרים, אתה שם לב.
0: מה לתמרן אותו? אנחנו לא בהסכם, אנחנו לא בהסכם, איזה תמרון, מרוב תמרון אנחנו נשארנו לבד, על איזה תמרון אתה מדבר, ציון? ציון, מרוב תמרון, אנחנו לא בשיחות, לא סופרים אותנו, קושרים לחיילים שלנו את הידיים, אתה יודע מה, לא הפיך, אתה יודע, אנשים אומרים, נתגשמע, אבל הדבר שלא הפיך זה החיילים ההרוגים. חיילים שלנו מופלאים, אדירים, מלח הארץ אחד אחד, נהרגים בדרום לבנון, טראמפ אוסר על ישראל לתקוף בבירות, זה לא הפיך, ציון.
2: אתה צודק בקטע הזה, אבל שמע, ברק, אני למשל ביום שישי שמעתי אותך מראיין, אתה ואלי מראיינים את אדון ליברמן 48 שעות לאחום לעניה, הוא חי איזה כמה שנים אחרי שהוא נפרד ממשרד הביטחון, אבל אתה שואל אותו מה, יכול להיות שזה מלחמה סתם? אתה אתמול ראית מה יש להם שם, איזה מנהרות? ברק, אתה היית מוכן ללכת לגור?
0: ציון, כן, אני אגיד לך למה. ציון, תקשיב. ציון, תקשיב, המנהרות האלה מרוחקות מעבר. ציון, אין גבול. אתה יודע שיש מנהרות גם בבירות, ואתה יודע שיש גם תשתיות טרור גם בצור. ואתה יודע שיש... לא, הן לא חודרות, הן לא חודרות. תבדיל בין מנהרות שחודרות, שמחבל מתונף נכנס מצד אחד ויוצא בשטח ישראל, לבין תשתיות שנמצאות. עכשיו אני אומר לך עוד פעם, יש תשתיות טרור לכל אורך לבנון. יש גם תשתיות טרור בסוריה, יש גם תשתיות לטרור בקיים... אז מה? אז עכשיו, מעכשיו, תצא למלחמה, תכבוש את לבנון, תכבוש את בירות, כבשנו ב-82. אם צריך, יש לנו עודף חיילים. כן, עודף חיילים. אנחנו עוד מעט 3 שנים במלחמה, ציון מהקריות, ממליץ על מלחמה עכשיו בלבנון. כל הכבוד, ציון. זה באמת, ציון, אנחנו כבר עוד מעט 3 שנים בתוך מלחמה.
2: במנהרות שלהם, לא?
0: תראה, יש הבדל. אגב, הזכרת את בן... רגע, בוא, תפסיקו אתם להאשים את כל העולם. יש הבדל בין להרוס... טוב, שמעתי. יש הבדל... ציון, יש הבדל בין להרוס מנהרות חודרות, שחודרות לשטח ישראל, כמו שהיו בלבנון. אגב, אם אתה מדבר על בנט, אז ב-2014 הוא הציע להרוס את המנהרות, ונתניהו רצה לגמור את זה בהפסקת אש. יש הבדל בין מנהרות שחודרות, כלומר מחבלים שנכנסים בצד אחד ויוצאים לשטח ישראל, זה אין ויכוח שצריך להרוס. שם זה תשתיות טרור שנמצאות מרוחק. עכשיו, אתה יודע מה, בוא נשאל את השאלה, גמרת את המנהרות טרור שנמצאות סביב הבופור בקורא כל האזור הזה, הם באמת מנהרות, הם לא חודרות לשטח ישראל, תשתית טרור. יגידו לך, גמרת את זה, יהרגו עשרות חיילים, אם לא יותר מזה, ואז יגידו לך, רגע, יש עכשיו בצידון מנהרות, ויש אחרי זה בדמור, ויש אחרי זה באיזה פרברי בירות, ויש אחרי זה בחלק המזרח. אז נמשיך עד קץ הימים, חיילים יהרגו, ונהיה לא 3 שנים במלחמה, נהיה 300 שנה במלחמה.
2: אבל ברק, אין מה לעשות, אנחנו נחיה על החרב, הנה עובדה, התעלמנו מהמנהרות
0: שבאת. לא, זה לא, זה או קיצוניות כזאת, כזאת... לא, לא, לא, לא, זה או שאתה אומר... לא, בעזה, בעזה זה הייתה קיצוניות לצד השני. זה לא עשית כלום, זה ראית אותם על הגדר משתוללים. משתוללים. נו, מה לא עשית? מה אתה עושה בחודשים האחרונים? לא משמיט השטיות? מה אתה עושה בחודשים האחרונים? אתה יודע מה היה בעזה? בעזה, נתניהו העדיף להתעלם. לא רואה, לא שומע, הכל טוב, הכל מצוין.
2: הם... אוקיי,
0: לא, לא, אבל אתה... אבל זה רחוק מהגבול, זה לא מנהרות חודרות.
2: אתם נורמלים?
0: זה לא מנהרות חודרות.
2: לא צריך מנהרה חודרת.
0: הגעת למצב, הגעת למצב שהצבא...
2: אתה לא יכול להרוס אותם.
0: הגעת למצב...
2: תרד עליהם עם 20...
0: אוקיי, הגעת למצב שארצות הברית מונעת מישראל לפגוע בראש הנחש. מונעת, למה? אתה לא יכול לפגוע בדחיה, משם יוצאות ההוראות, משם... שם ראש הנחש יושב, אתה לא יכול לפגוע בו, אתה לא יכול לתקוף שם, כי אם תתקוף, האיראנים יחסו, וטראמפ ייבהל, ואופה מצעק נתניהו. ולכן החיילים שלנו, במובן מסוים, די מוגבלים, בוא נגיד בלשון הדינה, די מוגבלים בדרום לבנון, ולא יכולים לעשות את מה שכן יכול. אז אם במצב הזה, אז מה? אז עוד חיילים יהרגו, מה?
2: הם לא מוגבלים, אל תדעת.
0: לא מוגבלים, אוקיי, הם אומרים שמוגבלים, ציון מהקריות אומר שלא מוגבלים. הם טוענים שהם מוגבלים, הם מדברים עם אנשים, הם מדברים עם אנשים, הצבא טוען שמוגבלים, ציון מהקריות טוען שלא מוגבלים. טוב, יאללה ציון,
2: יאללה,
0: אני חייב לגמור. טוב, נאחר.
2: מה היה שם? היה שם יוסי סדבון, שהוא אלוף משנה בצה"ל, והוא אמר מה עושים שם.
0: ציון, אני חייב לעבור למאזין הבא. טוב, אני חייב לעבור, יאללה, שיהיה יום טוב, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים מצוינים, מה שלומך?
0: בסדר, מי אני מדבר?
3: ניסימו מבני ברק.
0: ניסימו, תגיד לי, יש איזה תוכנית, ניסימו, באמת אני שואל, יש איזה תוכנית אחת שלא תצא, לא, אני אומר לך עוד פעם, כי אתה יודע, יש הרבה מאזינים שכותבים לי גם בפרטי, למה כל הזמן ניסימו, ואנחנו מנסים פעם בחודש לעלות ולא מצליחים.
3: ניסימו, יש לו קשרים. אני אגיד לך קודם כל למה ניסימו, אני, כשהתחיל התוכנית הזה לפני 20 ומשהו שנה, אני הייתי המאזין הראשון שעליתי לתוכנית.
0: כן, אבל איך יש לך את הכישרון כל הזמן להצליח להשקיע?
3: לא כישרון. תראה, אולי בתחנה רוצים שאני אדבר, אז אני עולה.
0: לא, לא, לא, אני, לא, כי פשוט אני מכיר את כל הדעות שלך, אני רוצה, ניסימו, ואני רוצה להיות מופתע ממאזינים חדשים, כאלה
3: שבאמת... אין בעיה.
0: אתה, לא, אותך אני מכיר כבר, מכיר מכל כיוון, אתה לא יכול להפתיע אותי, ניסימו.
3: ברק, ברק. נאה דורש, נאה מקיים. גם אתה נמצא בכמעט כל התוכניות.
0: זה כמו שאני אגיד, אבל זו עבודה שלי. זה כמו שאני אגיד לך, אל תלך כל בוקר לחנות.
3: זה
0: כמו שתגיד לי, אל תלך כל בוקר לחנות תכשיטים שלי. אני לא יכול להגיד לך דבר.
3: תקשיב, יש לי שאלה אליך.
0: תגיד לי, בוא נדבר על משהו אחר. אז טוב, אני יודע מה דעתך על החרדים, ונתניהו.
3: לא, לא, לא, לא.
0: ונתניהו שליח השם, וזה עזוב.
3: לא, לא, לא, לא.
0: מה מצב התכשיטים בבני ברק? מה מצב העבודה?
3: הכל בסדר, גלובלי, עולמי, זה לא רק בבני ברק.
0: אבל עכשיו יש תקופה של חתונות, אז כאילו הרכישות הרבה יותר גדולות.
3: ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם.
0: זיתים, זה...
3: אני רציתי לשאול אותך שאלה.
0: לא, לא, אתה בא לדבר, עזוב אותי לשאול שאלה, אתה בא לספר, מה אתה עוד רוצה להגיד, ניסימוב, כן.
3: תן לי לשאול שאלה, עם איזה מנהיג בישראל היה לך יותר טוב כרגע אם לא היה נתניהו?
0: אתה רוצה בשליפה?
3: כן.
0: אייזנקוט. נפתלי בנט, אביגדור ליברמן.
3: זאת אומרת, עם אייזנקוט, דונלד טראמפ.
0: ואפילו עם ניסימוב.
3: יופי, זאת אומרת,
0: אני, אתה יודע, בניתי על נתניהו, לא, אתה יודע, ניסימוב, אני לא יודע אם אתה אמרת לי, אבל אחרים בטח אמרו לי, תשמע, מי יכול לקשור כאלה קשרים עם הנשיא האמריקאי? תראה איזה יחסים, תראה איזה ליגה אחרת, תראה איך הם באמת, מי יכול? ואז לפני שבועיים שלושה, קמתי בבוקר, שמעתי את ברק רביד, הכתב הנמרץ והמצוין של חדשות 12 בוושינגטון, מספר על זה שטראמפ התקשר אליו, ואמר לו דברים קשים ביותר נגד נתניהו. אתה יודע מה, איך מפאת כבוד כולנו אני לא אחזור, קשים ביותר. רגע, ואז אמרו, רגע, אולי הוא אמר את זה רק לברק רביד, אבל הוא לא אומר את זה בפומבי.
3: אתה מדבר או שאני עולה לתוכנית, אני לא מבין.
0: אז תסביר לי, תסביר.
3: תקשיב לי, למה לא שמענו ממך שטראמפ התנהג לנתניהו כמו אח? לא שמענו ממך את כל ההתלהמות הזאת. אתה זוכר כשדונלד טראמפ הגיע לכנסת, איזה אהבה, איזה שמחה, איזה נתן לנתניהו, איזה אמר, איזה מנהיג, בלעדיו כך וכך וכך. למה לא שמענו אותך?
0: סיימת?
3: למה אתה כמו איזה תקליט כל היום נגד נתניהו? למה? אתה יודע, כשאתה מדבר נגד נתניהו,
0: אז אתה מתחזק בדעתך.
3: אתה מחליש אותנו, אתה מחליש אותנו.
0: ניסים, ואני שואל אותך שאלה. אוקיי, מה שהיה לפני כשנה היה. מה אתה אומר על המצב היום?
3: אני אגיד לך מה אני אומר. הבן אדם, זה כמו שיש לך שותף לעסק, הבן אדם מתהפך, זאת אומרת, גנב ממך מהעסק.
0: אתה מצטט את ינון מגל מהבוקר, אבל תמשיך.
3: אני אגיד לך את האמת, לא שמעתי אותו.
0: אוקיי, כי זה בדיוק הדוגמה שהוא נתן.
3: זה כמו שיש לך עסק, יש לך שותף, השותף היה לך מסעדה בשרית, הלך עשה מסעדה חלבית, ביום אחד היא שינה את המסעדה. מי אשם?
0: מה לעשות?
3: אני לא מבין מי אשם. הוא התהפך, אז מה אתה רוצה מנתניהו? אני לא מבין אותך.
0: אני אגיד לך מה אתה רוצה, אני אגיד לך.
3: בבקשה.
0: השותף הזה שאתה מדבר עליו, נעקץ, כמו שאתה אומר, הטיל את כל הביצים, שם אצל אותו בעל עסק. נתן לו הכל, נתן לו את כל הזה. היה בעל עסק מתחרה, אומר, אני לא רוצה לשמוע אותך.
3: אבל זה ככה בעל עסק.
0: היה בעל עסק שלי, אמר, אני רק איתו. ואמר לכל הלקוחות, אמר להם, לקוחות יקרים, אין מי שיש לו קשרים יותר טובים.
3: נכון.
0: מבעל העסק הזה. אין מי ש...
3: רגע.
0: אבל מה לעשות שבעל העסק הזה, שעונה אותו, כמו שאתה אומר, אני לא אומר עונה, אבל נניח, נגיד עונה אותו, הוא בעל המאה, הוא בעל הדעה, הוא מלך העולם, הוא יכול להחליט אם אנחנו נתקוף בלבנון או לא נתקוף, אם אנחנו נצא מלבנון או לא נצא, אם יהיה לנו מטוסים, אם יהיה לנו פצצות, אם יהיה לנו נשק.
3: אבל ברק, רגע, ברק, אתה לא נותן לדבר.
0: קובע לגבינו הרבה, אתה מבין?
3: אבל ברק.
0: אז אתה אומר, אל תבוא בטענות, אז למי לבוא בטענות? לטראמפ? למי לבוא בטענות?
3: ברק, תן לי שנייה, תן לענות. אתה, זה קודם כל, עם האמריקאים תמיד זה היה ככה.
0: לא היה ככה.
3: רגע, אבל אל תשכח, כל מלחמה זה לגופו. אל תשכח, כל דבר זה תקופתו. אני רק רוצה להגיד לך, אתה צריך לחזק את הראש ממשלה שלך, אתה לא צריך כל רגע לרדת עליו.
0: אני חושב שאם אני מחזק ראש ממשלה כזה, שמוביל אותנו מאסון לאסון, אני מחליש את ישראל.
3: איזה אסון? מה אסון?
0: 7 באוקטובר אסון. המצב שלנו היום מול איראן אסון. המצב שלנו היום מול חיזבאללה אסון. אם אני מחזק ראש ממשלה כזה, אני מחליש את העם שלי. איך,
3: יופי.
0: מה דעתך?
3: אני יכול לשאול אותך שאלה?
0: אני חושב שאם אתה, כשאתה מחזק אחד כמו נתניהו, אתה מחליש את עם ישראל.
3: אני רוצה שהוא ילך הביתה.
0: רוצה
3: אני רוצה מאוד שהוא ילך הביתה, אתה יודע למה?
0: למה?
3: הוא משכן, צריך גם לנוח, הוא בן אדם, ממה הוא עשוי?
0: בזה אני מסכים איתך.
3: אחרי 120 שנה...
0: מסכים איתך,
3: תקשיב, אחרי 120 שנה צריכים לקחת את הגופה שלו במכון ויצמן, לבדוק ממה הוא עשוי. אני בטוח שלא אייזנקוט היה מחזיק מעמד, לא בנט, תקשיב, אייזנקוט בן אדם מאוד נחמד, אבל לפי דעתי הוא לא מתאים להיות ראש ממשלה.
0: לא, אין לו את הרקע המתאים בשביל ניסימוב.
3: אז מה אם הוא היה רמטכ"ל?
0: קטן עליך.
3: דרך אגב,
0: קטן עליך. קטן עליך רמטכ"ל. איזה רמטכ"ל?
3: לא, אבל מה הקשר רמטכ"ל לנהל מדינה?
0: היה כאן רבין שהיה רמטכ"ל ונהיה ראש ממשלה, והיו רמטכ"לים. מה קרה? מה קרה?
3: את כל הבלגן רבין הביא לנו.
0: הוא רבין הביא, הבנתי.
3: את כל הבלגן בהתחלה
0: ונתניהו הביא לנו רק דברים טובים. ניסים עובד ורק מצינו, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים, צהריים טובים למאזין.
4: ברק שלום, דבר צבר ימנון, מה שאתה אומר?
0: אני היום תחת מתקפה, כן.
4: איך אתה מרגיש?
0: איך אתה מרגיש, אמנון צברי וניסימוב, אם אני אעשה תחרות, מי יותר אוהד את נתניהו, זה יוכרע בפוטו פיניש, אין לי מושג מי ינצח, נכון?
4: כן, תשמע...
0: אז בוא ניגש ישר לעניין אמנון. רגע, בוא, עזוב את כל הזה. בוא, אמנון, תגיד לי.
4: תן לי לדבר, תן לי לומר את מה שאני רוצה לומר.
0: תן לי לשאול אותך שאלה, תן לי לשאול אותך שאלה.
4: לא, אל תשאל, תשאל אותי עוד מעט, אחרי שאני אומר את דעתי. מה אני חושב על כל מה שקורה. אוקיי. דבר ראשון, אני רוצה לומר לך ולמאזינים שמהשמאל. יש לי תסריט, היום ונורא בעניינו של נפתלי בנט, בנוגע לפוליטיקה. אני חושב שיאיר לפיד יראה שמצבו ומצבו של בנט כל כך קשה, והוא יקום ויקח את הרגליים שלו ויברח ממנו ויצטרף לאיזנקוט. ומה שיקרה לבנט זה מה שמגיע לו, שהוא הנוכל הפוליטי הכי גדול שהיה במדינת ישראל. הוא בסוף יגיע למצב שהוא יגיע ל2-3 מנדטים והוא יפרוש. טוב. אני רק לא מבין איך אנשים שמטוענים שהם משכילים וחכמים לעומת הטמבלים, הליכודניקים במרכאות, איך הם מעזים לחשוב בכלל שנפתלי בנט יכול להיות המנהיג שלהם, האיש הימני שהם טענו כלפיו שהוא מסוכן בתקופות מסוימות, וגם על ליברמן אמרו שהוא

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: הוא בא ואומר שישראל בלעדיו הייתה מושמדת ונתניהו עושה רק מה שהוא אומר. מה אתה אומר את זה, אמנון?
2: ברק, מאחר ואני מחזיק בך כאדם מאוד אינטליגנט, ואני מקווה שאתה מחזיק אותי.
1: אני מחזיק אותך.
2: שנייה,
1: אני
2: לא, אתה כן.
1: אתה אינטליגנט.
2: אתה לא יודע מה שאני רוצה לומר. ואתה בטח מחזיק אותי כאדם אינטליגנט, ואני מחזיק בטח את עצמי כאדם מאוד מאוד אינטליגנט ומשכיל. אני, ואתם יודעים, שדונלד טראמפ הוא אדם לא הכי הכי יתום מבחינה נפשית. אתה יודע כמוני. הוא סובל מבעיות כאלה ואחרות.
1: אבל נתניהו את כל הביצים שם אצלו. נתניהו כמעט עבד בשבילו בבחירות. נתניהו אמר לכולנו, אני ליגה אחרת, רק אני יכול להסתדר איתו. הוא המשענת, הוא האיש הכי חזק בעולם. עבד בשבילו בבחירות ב-2024. על מה אתה מדבר? לא אתה אמרת עליו, הוא אמר עליו.
2: ברק, תאפשר לי.
1: אז מה, הוא אימר על יש לו יציב? אז רגע, אמנון, אמנון, רגע. אז אתה אומר שנתניהו, שליח האל ממש מבחינתך, אימר על איש לא יציב, על איש עם בעיות? זה מה שאתה אומר במשתמע.
2: ברק, קודם כל, הנשיא טראמפ עשה רבות למען מדינת ישראל, ואסור לשכוח את זה.
1: אוקיי.
2: עשה רבות, רבות, רבות בקדנציה הקודמת, ובקדנציה הזאת.
1: מסכים.
2: אוקיי.
1: בוא נדבר אבל על עכשיו, על היחס שלו לאויבת הגדולה ביותר שלנו. אבל בוא נדבר על היחס שלו לאויבת הגדולה ביותר שלנו. איך הוא מתייחס אליה, איך הוא מתייחס אלינו?
2: רגע, ברק, אני לא מפריע לך כשאתה מדבר. אז אני אומר לך, כל הפרשנים, וכל האנשים, כל הישראלים, שהצדק הוא בצד שלהם, והם חושבים באמת, באמת רק, איך אומרים, ביושר, הם יודעים שראש הממשלה עשה דבר שלא היה עד היום, שהוא שכנע את דונלד טראמפ הנשיא, נשיא אמריקאי, לצאת איתו לבחמה נגד איראן.
1: אוקיי, אבל אתה יודע מה קורה עכשיו? רגע, רגע, אני חייב להעיר. זה נכון שהוא שכנע. כולם בארצות הברית אומרים, בגלל ישראל הלכנו מלחמה והסתבכנו בה. אני אומר לך, לדעתי ולדעת גדולים ממני, הסיבה שדונלד טראמפ התייחס ככה לנתניהו, כי הוא חושב שהוא הונה אותו, והוא הולך אותו שולל, וסיפר לו סיפורים שהמשטר האיראני ייפול אוטוטו והוא לא נפל, ובגלל זה הוא מתאמר בו, משפיל אותו, מתייחס ככה לישראל, ובאופן ש... אתה יודע, זה לא רק בינו ובינו, זה... ברגע שהוא מתייחס ככה לנתניהו, הוא את כולנו זורק מתחת הגלגלים של האוטובוס.
2: ברק, אתה יודע שהוא אדם מאוד מאוד אלים מבחינה מילולית.
1: למה נתניהו כל כך תמך בו? אז למה נתניהו תמך בו? אבל למה נתניהו תומך באיש שאתה טוען שהוא לא יציב נפשית, שהוא אלים, אז למה הוא תמך בו? אז מה? אז יכול להיות שנתניהו שגה?
2: אני אסביר.
1: או שהוא לא שוגע, הוא לא שוגע, נתניהו לא שוגע.
2: הנשיא טראמפ לכלך את הפה שלו על ראש ממשלת איטליה לפני כמה ימים. הוא לכלך את הפה שלו על נשיא צרפת. הוא לא מתבייש ללכלך את הפה שלו על כל דבר שזז. אתה רואה את זה במסיבות עיתונאים, על עיתונאים, על עיתונאיות, איך הוא מדבר. עכשיו, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, הוא אדם חכם, הוא יודע שכל עוד שהוא צריך את נשיא ארצות הברית, ואת המעצמה הגדולה ביותר, אז הוא יודע להבליג.
1: אני אסכם את השיחה שלנו, אמנון, אמנון, כולם אשם, אמנון, אני אסכם את השיחה שלי איתך, כל העולם ואשתו אשמים חוץ מנתניהו, הוא לא אשם בכלל, הוא לא אשם בטבח השבעה באוקטובר, הוא לא אשם בזה ש2,100 חיילים ואזרחים נפלו ונרצחו, הוא לא אשם בזה שאנחנו הגענו לקריסה ביחד, יחסים מול ארצות הברית. הוא לא אשם בזה שאנחנו במצב נחות, למרות כל מה שהצבא עשה באיראן, ומה שחיל האוויר עשה באיראן. הוא לא אשם בזה שאנחנו במצב לא טוב מול חיזבאללה, למרות כל מה שהצבא עשה. הוא לא אשם בכלום. לא יעזור כלום. אמנון, משפט אחרון.
2: משפט אחרון. ברק, שנייה, ברק. כל השמחה לעד.
1: למה שמחה לעד? אני מצייר. אני מצייר מצב כזה אותו, אני שמח לעד. זה המצב שלנו, אני חוזר ואומר.
2: לא דיברתי עליך. תתן לי רק לסיים בכמה משפטים. האופוזיציה היא למעשה אופוזיציה לא לנתניהו, למדינת ישראל. אתה תיקח את הנשיא טראמפ ותשווה אותו לאדם ששרצה לשלוח לו אותו ושכח לשלוח את הטופס והוא הפסיד מיליארדי

0: שקלים בשחיל של
1: שחייה. אבל נתניהו אימר עליו. אבל נתניהו אימר עליו. נתניהו אימר עליו 100%. אוקיי.
0: למה אתה לא מדבר על זה?
1: אני חייב לסיים. אוקיי.
0: שהוא היה קרוב לשוקת ולא שותה מהמים.
1: אוקיי.
0: עוד היפה קטנה.
1: אז לא נצביע. אוקיי, אז לא נצביע עבור טראמפ. חבר'ה, אמנון צברי טוען שטראמפ פרייר, אל תצביעו עבור טראמפ בבחירות הבאות.
0: אני מקווה ואני מאמין שבסוף הכל יסתדר, יחזור ליחסים הטובים שהיו לו עם ראש הממשלה נתניהו, והם יחזרו לתקוף את איראן. תזכור מה שאני אומר.
1: אמנון צברי, תודה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים למאזין הבא.
2: שלום, זאת אוסי מבת ים.
1: אוסי?
2: כן, אוסי מבת ים.
1: שלום, אוסי מבת ים. מה שלומך? קודם כל, אני מאוד שמח לשמוע כאן גם מאזינות, אז מאזינות, בבקשה, אנא התקשרו, שנגוון. כן, כן, אוסי.
2: שאלת מה שלומי, שלומי היה הרבה יותר טוב אם הייתי שומעת אותך, פחות נרגש, נלף שמח ומבסוט על זה שאנחנו היום במצב בעייתי.
1: אני לא מבסוט.
2: ובכלל, לא רק אתה, כל המגישים מהמחנה שלך, והפרשנים. משום מה זה ככה נשמע, אתם מסדרים את זה.
1: אוסי, אני אמרתי לאמנון, אני אומר גם לך. אני חושב שתמיכה בנתניהו, שהוביל אותנו בשלוש שנים האחרונות, אפילו יותר מהשלוש שנים האחרונות, מאסון לאסון, ממחדל למחדל, תמיכה כזאת בנתניהו מחלישה את מדינת ישראל. לי יותר חשוב מדינת ישראל מאשר נתניהו. יש כאלה, אני לא מדבר עלייך, יש לנתניהו הרבה אוהדים שיותר חשוב להם מה יהיה איתו, ולא משאיר עם המדינה. אני חושב אחרת ממך, מה לעשות?
2: בסדר, לפי איך שאתה חושב ונשמע, ונראה, לא נראה לי שמדינת ישראל יותר חשובה לך מבנימין נתניהו.
1: בואי, אוסי, אוסי, אוסי.
2: זה לא נראה ככה.
1: אוסי, אוסי, את יודעת, אני שירתי כקצין, הילדים שלי לוחמים.
2: גם אני הייתי בצבא במלחמת לבנון הראשונה,
1: היה מבטיקי הצנחנים, אח שלי בשרתת 13, אנחנו תרמנו, תרמנו תרומה זה.
2: כולנו תרמנו.
1: אז אל תגידי לי שאני שמח או לא שמח. אני אהיה שמח כשנתניהו לא יהיה כאן, כי נתניהו מוביל לדעתי את ישראל למצב קטסטרופלי. זה המצב. ואם אני לא אגיד את זה לשיטתי, אני חוטא. לצו מצפוני, אני לא מהאום, אני אומר את זה בצורה הכי ישרה, ואנחנו רואים לאן זה מוביל.
2: אנחנו,
1: אוקיי, אז אנחנו רואים לאן אנחנו מובלים על ידי נתניהו, רואים לאן, שוקת שבועה, זה מה שאנחנו רוצים.
2: אני רואה שומעת איך אתה מתבטא, ואיך אתה נלהב ונרגש, כל פעם שיש משהו רע למדינת ישראל, הריר לא יוצא לך מהפה, ככה זה נראה, תתקן את זה, אתה יכול לשנות את זה, אני אשמע לך יותר טוב אם אתה תן לי את מה שאתה חושב בצורה הגונה, לא בצורה נלהבת כזאת.
1: אני מדבר איתך עכשיו, נשמע לך שאני
2: מאוד, כן, כן.
1: אוקיי, אז תגידי מה שאת רוצה.
2: גם אני הייתי חיילת במלחמת לבנון הראשונה, הייתי בחיל אוויר, בצוות אוויר.
1: אז החלוקה הזאת, אז החלוקה הזאת של מישהו, אז אני קודם כל בעד מדינת ישראל.
2: גם לי הייתי חיילת,
1: אמרתי לך מה ההבדל ביני ובינך.
2: יש לי חיילים במשפחה, ברוך השם, מלא אנשים
1: כל הכבוד, אוסי, אז אני אומר לך עוד פעם, אוסי, אז אני אגיד לך מה ההבדל ביני ובינך, אמרתי לך שוב, אני חושב שתמיכה בנתניהו שלך, שאת תומכת תני לבד בנתניהו, מובילה אותנו לאסון, מה לעשות?
2: אני חושבת שבנימין נתניהו, קודם כל, הסיר את האיום הגרעיני המיידי שהיה לנו מאיראן.
1: האורניום המועשר נמצא באיראן.
2: האורניום המועשר נמצא באיראן, ואם הוא לא יצא, ייקח להם עוד כמה שנים. בינתיים, האיום המיידי שהיה חצי שנה.
1: העובדות לא יבלבלו אותך, אה?
2: העובדות לא יבלבלו אותך.
1: אבל נתניהו אמר, אבל נתניהו אמר... טוב, טוב, אוסי, אוסי, עוד פעם תגידי התלהבות, אני מוריד אותך. עוד פעם תגידי התלהבות מהמצב של ישראל, אני מוריד אותך. אוסי, להתראות. אוסי, שלום, להתראות. יש גבול. פרסומות וחוזרים מיד לאחר מכן.
3: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. התוכנית בחסות
4: רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר בחצי חינם.
5: חצי חינם 103 FM.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. מסי, אמבפה וארלינג הולנד שמחפשים ניצחון שני אחרי ההצגות במחזור הפתיחה. ארגנטינה תפגוש את אוסטריה, צרפת את עיראק ונורווגיה מול סנגל, וגם ירדן מול אלג'יריה. ומחר, המשחקים של אנגליה ופורטוגל.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: שלום, מדבר דוקטור קץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר.
9: בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן.
8: 24 שעות ואתה בבית.
10: רפואה אישית.
11: חייג 054-466-3675.
12: ניסן זה.
13: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
14: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
15: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944.

0: ענק. עכשיו בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
3: חייג 054-466-3675.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
6: 103 FM.
7: אתם מאזינים לברק סרי. ב-103 FM.
8: חזרנו וצהריים טובים למאזין.
9: אהלן ברק.
8: מה שלומך? מי זה?
9: מדבר ערן מראשון ואני רוצה לומר שאתה תותח.
8: סוף תותח.
9: אוהבים לשמוע אותך ולראות אותך.
8: תודה רבה.
9: בבקשה. ככה, אני רוצה להגיב לניסימוב. ניסימוב, אני מקווה שאתה שומע אותי.
8: הוא יושב בחנות והרדיו ברקע.
9: אז תתרווח ניסימוב, ככה. הוא שואל אותך, ולא הוא היחיד, מי יכול לנהל יותר טוב מביבי? מי יכול? אייזנקוט, מי יכול? אז אני רוצה לענות לו. ניסימוב, מי מנהל את המדינה עכשיו? ביבי, נכון? נכון מאוד. המצב במדינה בשלוש שנים האחרונות טוב? כל מדינה נורמלית הרי, שהולכת לבחירות אם זה בישראל, אם זה במקום אחר, מסתכלים על הארבע שנים האחרונות, על השלוש שנים האחרונות, כשהממשלה בשלטון, ואומרים, היה לנו טוב בשלוש שנים האחרונות, או היה לנו רע? מי שחושב שהיה לו טוב, שאוהב מלחמות, שאוהב כלכלה גרועה, שאוהב משק סגור, שיצביע ביבי. מי שרוצה כלכלה פתוחה, בלי מלחמות, שלום, בלי חיילים שנהרגים, שיצביע בממשלה אחרת. עכשיו תגיד לי, היה פעם דבר כזה, שהאיראנים יכולים לאיים עלינו, שאם אנחנו נתקוף בדחיה בבירות, הם יפליצו אותנו? מי יצר את התקדים הזה, רבין? היועצת המשפטית, גדי אייזנקוט, זה לא היה בימים שלהם. אז איך ניסימוב אתה יכול להגיד ולומר, מי יכול לנהל יותר טוב מביבי? ביבי כל הזמן מתפאר ומתרברב שהוא יש לו קו פתוח לנשיא האמריקאי. מי ידבר עם פוטין, הוא שואל. מי ידבר עם הנשיא האמריקאי? מי יענה לקו האדום, תמר זנדברג? ביבי, מה הוכחת לנו? שאתה לא יכול לענות לקו האדום, שעובדים עליך, שמסובבים אותך, שאתה בן אדם. אז איך יכולים לבחור בביבי, סרי?
8: טוב, אמרת לך, אין לי הרבה מה להוסיף. אתה יודע, אני אומר, אתה יודע, עולים לפעמים חברי ליכוד, קואליציה, ושואלים אותם, תנו הישג אחד דרמטי, משמעותי, בשלוש שנים האחרונות. אני אומר לך שהם מתקשימות. שמעתי כמה וכמה מהם, אתה יודע, מתחילים להשתעל ולהנח, ואין באמת הישגים. אמרת, אנחנו כמעט בשלוש שנים של מלחמה, עם משברים בכל החזיתות, פשיעה בשמיים, מספר הרוגים בתאונות דרכים שובר סיים, מספר הנרצחים שובר סיים, יוקר המחיה שובר סיים, אבל אתה יודע, כל הדברים האלה זזים הצידה, כי מלחמה ומלחמה ומלחמה, ואנחנו עוד מעט שלוש שנים במלחמה, ואני אגיד עוד דבר, אתה יודע, אנחנו מרבים לדבר על טראמפ בתקופה האחרונה, אבל טראמפ אמר גם אמר, כשהיחסים שלו עם נתניהו טובים, אני הפסקתי את המלחמה בעזה, אני הפסקתי, ואם זה היה תלוי בנתניהו, המלחמה הזאת נמשכת עוד הרבה זמן. והוא הפסיק את המלחמה מול איראן, ואם זה היה תלוי בנתניהו, המלחמה באיראן הייתה עוד נמשכת. והוא הפסיק את המלחמה מול חיזבאללה, ואם זה היה תלוי בנתניהו, שמאוד מאוד רצה, וגם הבטיח שאנחנו נמשיך את המלחמה בלבנון, נמשיך, אלוהים יודע לאן ולאיזה תכלית ולאיזה הישג. אם זה היה תלוי, המלחמות האלה היו נמשכות, והחיילים היו ממשיכים להרג, וכולנו היינו משועבדים למלחמה אחת גדולה. זה כנראה החזון.
9: אז האם אתה מסכים איתי שכל מילה שאמרתי היא נכונה?
8: אני אמרתי, אין לי הרבה מה לסתור את הדברים.
9: עכשיו אני אגיד לך, אני שומע את ארז סגל בבוקר, שהוא אומר לברקוביץ', מה אתה רוצה, חיילים להירגים, ככה זה במלחמה. לא, זה לא מלחמה. אתה יודע מה? מלא זה היה מלחמה, חבל על כל חייל שנופל, אבל זה גם לא מלחמה, אנחנו לא נלחמים, אנחנו עם ידיים קשורות. אז נכון, הטענה שנפוצה עכשיו, שהרבה אומרים אותה, אם אתם רוצים להילחם, ילחמו עד הסוף. אם אתם לא רוצים להילחם, תיסוגו. אבל ביבי, שיש בחירות, והוא מבטיח לי ביטחון, הוא לא מבטיח לי ביטחון, אבל בתנאי שהנשיא האמריקאי ילך איתי, אבל בתנאי שיעירו אותי בשש וחצי בבוקר, אבל בתנאי שהיועצת משפטית תיתן לי לעבוד, הלו, אם אתה לא יכול להבטיח ביטחון, ויש לך כל כך הרבה תנאים כדי להביא ביטחון, אל תבטיח לי ביטחון.
8: וגם שמשמיע, גם שמשמיע דברים שהוא אמר כשהוא היה יושב ראש אופוזיציה, שהאחריות לביטחון המדינה תלויה על כתפיו של איש אחד, של ראש הממשלה, לא שר ביטחון, לא רמטכ"ל. הוא אמר את זה לאולמרט גם בוועדת החקירה, בוועדת וינוגרד אחרי בדיקת
9: 2006, נכון,
8: מלחמת לבנון השנייה. הוא אמר את זה ב-2008 אחרי המלחמה ב-2006. הוא אמר את זה לרבין ופרס בשנות ה-90 בתקופת הפיגועים. תמיד הוא בא אל ראש הממשלה גם בטענות וגם בדרישה, הכל עליך, הכל עליך, ביטחון המדינה זה אתה, הפקדנו בידך את ביטחון המדינה זה אתה. כשהוא נמצא, אז היועמ"שית והשב"כ והצבא ואירו ולא אירו, זו הטענה. אבל גם אם תשמיע את הדברים, תראה מה הוא אמר כשהוא יושב ראש אופוזיציה, ותשמע מה הוא אומר עכשיו שהוא ראש ממשלה, יגידו לך אתה טועה, אין מה לעשות.
9: זה בדיוק כמו שהוא אומר שראש ממשלה הוא לא צריך יותר משתי קדנציות, וזה בדיוק כמו שהוא אומר שראש ממשלה תחת חקירות לא יכול להיות ראש ממשלה, וכאילו זה פשוט לא הגיוני, אני לא מבין את
8: הביביסטי. וכמו שהוא אמר, אני יכול גם לנהל מדינה וגם לנהל משפט, ואחרי זה אני לא יכול לנהל משפט, אני צריך לנהל מדינה.
9: אז חברים, מי שמרוצה מהמצב הזה, מהשלוש שנים האחרונות, שיצביע ביבי. מי שרוצה ביטחון, שיצביע לכל מועמד מהגוש השני. תודה לכם.
8: תודה לאירן, ואנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
1: שלום ברק.
8: שלום רב. שלום רב.
1: אבי מירושלים, מה נשמע?
8: שלום אבי.
1: טוב, אני קודם כל רוצה לפתוח, להתרגם את זה, שמישהו ירצה ויהיה בוושינגטון, שיתרגם להם את זה באנגלית, לאדון טראמפ ולאדון ונס. אף אחד, לא בזכותם אנחנו קיימים, אנחנו רחוקים מלהיות, נכון שידידה שלנו בעשרות שנים האחרונות, אבל בזכות אדם והכוח והיזע והיגון שיש לנו כאן במדינת ישראל, זה מה שמחזיק אותנו פה כמדינה, זה המחיר בעצם. לא ונס ולא בטיח ולא טראמפ, כל הכבוד לו, ועם כל מה שהשתדל לעזור לנו ולא לעזור לנו, אנחנו, בכוחנו, בכוחות האזרחים פה במדינת ישראל, כל האזרחים, כל הדתות פה, שנלחמנו במשך כמעט 80 שנה.
8: זה העליב אותך, זה העליב אותך האמירות האלה?
1: הרגיז אותי. הרגיז, כי אני שותף פה למקום פה, בזכות אבי שאתה מדבר איתו בטלפון. יש לי חלק בזה, לא רק אישי, אלא סביבתי גם.
8: נכון, נכון, נכון. ולשמוע, ולשמוע מנשיא של מדינה זרה, חשוב ככל שיהיה, שרק בזכותו אישית המדינה שלנו קיימת, ורק בזכותו אישית, ורק בזכותו, עכשיו לא פעם אחת אמר את זה, ואתה אומר, אתה יודע, אולי אמר את זה בעידנה דריתך, או נפלט לו, הוא אומר את זה כמעט כל, וכמה וכמה פעמים, בזכותי לא הושמדתם, בזכותי ישראל קיימת, אם אני לא קיים, אין ישראל, דברים מזויים, דברים באמת.
1: אבל אף אחד מה-120 חברי כנסת לא פצה פה, זה גם מרגיז. לא משנה אפילו אם אתה באופוזיציה, להגיד בוא נע, עד לפה, תודה רבה על הכל, ובוא נפתח קלפים. לארצות הברית יש לה אינטרס מוחלט פה במדינת ישראל, העזרה קיבלה מאיתנו בלי סוף במזרח התיכון ובאזורים. לא ברור שהם גם עזרו, אבל גם לנו יש חלק נכבד, נאמנות לצבא ארצות הברית בכל משבר שהיה פה בעשרות שנים, היה פה. Yeah. עכשיו מי שהביא אותנו לזה, כמובן האשמה הגדולה היא נופלת על ראש הממשלה, שכמו שאתה עכשיו אמרת לאחד המאזינים, תבנית ביצים שלמה, להניח אותה על השולחן, רק טראמפ. מה, אין עולם יותר, אדון ברק?
8: כן, אני אמרתי לו את זה.
1: איפה פוטין, איפה זה, אני סתם זורק משפה, לאו דווקא, אל תתפוס אותי במילה למילה.
8: למה, עזוב ופוטין, עזוב אירופה.
1: עזוב, אירופה.
8: את המפלגה הדמוקרטית הוא...
1: אני התכוונתי להגיד, לחלק את העוגה.
8: המפלגה הדמוקרטית הוא ממש נתן גט קריטות. אתה יודע, בזמנו, כשהוא היה לו עימותים עם אובמה ועם ביידן, אז הוא ידע ללכת למפלגה הרפובליקנית, או לשלוח את דרמר, או לפעול באופן אישי, ולייצר שם, אתה יודע, כל מיני קואליציות נגד הנשיא, ולהציס שם את בית הנבחרים על דברים שהוא חשב שהנשיא האמריקאי מהדמוקרטים עשה לו. עכשיו אין לך דמוקרטים, הדמוקרטים אתה יכול לשכוח.
1: כן, אבל יש פה אדם הפכפך.
8: אתם לא, הם לא ידברו איתו, כי הוא עבד בגלוי נגד הנציגה שלהם, נגד המועמדת שלהם, קמלה האריס, והוא לא ספר אותם.
1: כן, הוא עבד כל חלקה טובה, זה ידוע, ידוע.
8: אז עכשיו אין לך את הדמוקרטים, אין לך רבים הרפובליקנים, ובעיקר הנשיא מדבר אליך כמו שהוא מדבר. עם מי נשארת, אלוהים יודע.
1: אבל סליחה, אותו ראש ממשלה ידע אם יש לו עסק. האדם לא יציב. יום אחד עם סין, יום אחד מלחמה עם טיואן, עוד יומיים הוא רוצה לקבוש את זה ליד איסלנד.
8: אבי, לא אתה אימרת עליו.
1: הרי ידענו אם יש לנו עסק.
8: אבי, אבל לא אתה אימרת עליו. לא אתה שמת את כל הביצים במה שנקרא בחיקו.
1: ברור מי, ברור.
8: נו מה, מה, אתה החלטת שאתה רוצה רק אותו? לא?
1: לא, אבל זה מוצאים ממש, זה לא הגיוני, לא סביר אפילו. אין לי בעיה עם מה שהוא עושה, זכותו, הוא לא חייב כלום, זה האינטרסים האישיים של ארצות הברית. אני, אם הייתי שולט בקבוצה שלמה, הייתי דואג לקהל שלי, אני יכול להבין אותו. ועוד משהו חשוב, אם לא אכפת לך שנוגע בך, ובתוכנית של אופירה, אם תרשה לי שני משפטים.
8: כן, שומע.
1: לא אהבתי בזמן שידענו כולנו באמצע ערב שבת על ארבעה חיילים הרוגים. יושבת להקשיב לשעתיים כאלה מדקות, כאלה עצובות כאלה, זה, אני לא מתמקד באנשים אישית, אם זה חפץ, זה גם אתה, וגם אתה, זה לא היה הזמן, גם אם זה נכון, כל מילה שלך היא נכונה, אבל במשך שעתיים מלאות, הוצאתם אותנו בצורה, במקום להתמקד בעצם בה, זה היה לא קל באותו ערב, במיוחד שרובנו ידענו איזה אסון שלנו.
8: לא רובנו, הודיעו על זה, לא הודיעו את השמות, אבל הודיעו על זה.
1: כן, אבל ידענו, הרוב שלנו.
8: שהייתה תוכנית,
1: בשעתיים מלאות.
8: אז אני רק רוצה להוריד לך, הורדנו שם כל תוכן שהוא תוכן הומוריסטי, או מחייך, או מחוייך.
1: כן.
8: כל זה הוצאנו הצידה.
1: אבל זה התמקד כל השעתיים בביבי.
8: תקשיב, אבי, אני מבין שזה אולי כואב לך שמתמקדים בביבי, אבל מה לעשות? הוא ראש ממשלה.
1: לא, הוא לא מעניין אותי.
8: לא, כשאתה תהיה ראש ממשלה, אבי, נדבר עליך.
1: אני לא בחרתי בו הפעם, הוא לא מעניין אותי.
8: אבל כשאתה תהיה ראש ממשלה, נדבר עליך.
1: אבל מה הייתי
8: כאזרח?
1: רוצה לראות טלוויזיה.
8: מה רוצה לראות?
1: רוצה לראות תוכנית מכובדת.
8: אוקיי, אז אתה דן במצב שנקנענו אליו. אתה דן בזה שהחיילים שלנו יושבים בדרום לבנון, כשארצות הברית אוסרת עלינו לתקוף בדאחיה. על מה נדבר? זה בדיוק הנושאים.
1: כן, אבל אם אפשר לחלק את האחוזים ברמות האלה.
8: אז מה אתה עושה?
1: לא יודע.
8: חלוק עליך, אבל טוב, נשאר חלוקים. אבי מירושלים, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
3: גם לך ברק סרי, אני מאוד נהנה לשמוע את קולך.
8: תודה רבה.
3: עוזי מהצפון.
8: שלום עוזי.
3: ואני הייתי רוצה לשמוע קצת ניתוחים הרבה יותר עמוקים של מצב האומה. כן. כי מה שקורה כרגע, ההמשך הדיכוטומי הזה בין שמאל וימין, מזמן הוא פסה. אין יותר שמאל ימין. יש מצבים שבהם אנשים משייכים את עצמם לצד כזה או אחר, אבל זה לא שמאל וזה לא ימין. והמריב הזה, העתיק הימין הזה, הוא
8: מסוגע. אני לא חושב שיש היום מחלוקת בין שמאל ימין, אני חושב שיש היום מחלוקת בין כן נתניהו או לא נתניהו. זו המחלוקת היחידה שקיימת היום במדינת ישראל.
3: נכון, אתה מוביל את הקו, אני די איתך, אני חושב שיש לך המון יכולות וכוח שאני באמת לפעמים מקנה בך, גם בזיכרון, גם באירועים, זה נותן הרבה חומר למחשבה, דברים שנשכחים ואתה לא שוכח, אבל לגופו של עניין אני אומר שיש לנו כאן עסק עם מצב מאופל של 12 שבטים שעוד מימי התנך לא הסתדרו. והיום אנחנו ממשיכים את אותם ימי התנך.
8: אני אומר לך, ואת יודע, אני לא רוצה לחזור מי מקור המחלוקת, אבל אני כבר לא ילד, מאוד לא ילד, ואנחנו כבר עברנו כאן מחלוקות, עוד היו מחלוקות קשות בתקופה, מה שנקרא בעת החדשה, נגיד, הייתה מלחמה, הייתה מערכת בחירות מאוד סוערת ב-1981, מאוד סוערת, בין פרס לבגין עם אספות בחירות סוערות ולפעמים אלימות, הייתה תקופה סוערת במלחמת לבנון הראשונה ב-82, מחלוקות עם הטבח בסבא ושתילה, הפגנות של 400.
3: כן, אבל אז באמת זה היה עדיין על בסיס של
8: מצעים. אני אומר לך שלא היה מעולם תאוב כזה, שסע כזה, שנאה כזאת, כמו שקיימת בשנים האחרונות בתוך העם.
3: אכן, אכן, זה מה שאני מתכוון, וזה שסע שלא נובע מאמון, מהמצע והאמונה שלך כפרט. זה שסע, שסע שמישהו מארגן אותו, ומישהו גורם לו, ומישהו מייצר אותו.
8: Yeah, אומר,
3: והמישהו אמר, הזה, yeah, אמר, זה אותו ביבי.
8: אמר נתן אשל, שהיה באותה עת מקורב המקורבים, הוא קלט בשיחה אומר, את המחנה שלנו, שלנו אומר, שנתניהו מאחד את השנאה, אנחנו תמיד צריך מישהו לסנוע אותו, כי זה מאחד המחנה, זה אסטרטגיה, זה לא, אתה יודע, יצא לי בלי כוונה. אתה כל פעם במערכת בחירות צריך למצוא דמון, צריך למצוא מישהו שלהגיד, הנה, הנה, הוא האויב, הוא הדבר המפחיד, אותו צריכים לסנוע, ואז מתחילה מערכת הסתה גדולה, כדי לאחד המחנה סביב אותו אחד, נגד אותו אחד, שאותו אנחנו סונים. זה הסיפור, בוא.
3: אבל הסיפור הוא,
8: אמר את זה נתן אשל בשפות זה.
3: איך ותאיך למה? האיך זה כמה שאמרת כרגע, אבל המה שבו עם ישראל, האזרח הפשוט, אוכל, סלח לי על המילה חרה, מהבוקר עד הלילה, גם מה שהוא שומע באוזניים, גם מה שהוא רואה בתלוש המשכורת, גם מה שהוא עושה בקניות, כל הדברים האלה זה משהו, אני בן 82. אדוני, אני כבר ראיתי דברים במדינה הזאת, אבל הפעם אני בדכדוך עמוק.
8: תגיד לי.
3: דכדוך עמוק.
8: תגיד לי, אוזי, מאיפה אתה בצפון? מאיזה עיר?
3: חיפה.
8: חיפה. ומה המצב בחיפה? מה הלך הרוח בחיפה לקראת הבחירות? אנחנו עוד הרבה.
3: אני לא איש של הלך רוח רחובות. אני קונה את ההלך רוח הזה מהחזרה הלוך ושוב ושוב בטלוויזיה. בסך הכל בטלוויזיה וברדיו.
8: אתה בקושי, אתה אומר, אתה בקושי מטייל, מסתובב, אתה בעיקר מול הטלוויזיה ומשם אתה שואב את הלך.
3: אני כן, לא, אני גם מדבר עם חברים ועם ידידים ומשפחה. ויש לי מלחמות לא קטנות עם הנוער הצעיר לעומת המבוגרים. יש כאן הרבה דברים שמתרחשים מתחת לפני השטח, אבל באופן עקרוני אנחנו חייבים להתעשת.
8: אוזי
3: מחיפה. אי אפשר ככה, אנחנו הולכים במו ידינו קוברים כל חלקה טובה.
8: אוזי מחיפה, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה רבה על השיחה, תודה רבה לכולכם. אנחנו עושים להפסקת פרסומות, חדשות השעה אחת, ומיד, מיד חוזרים עם שיחות נוספות. יישארו עמנו.

0: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026. באפליקציה תוואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב. בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. 103
5: FM. מיד ב-103 FM. ברק סרי.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש ממשלת פקיסטן אישר כי השיחות בין איראן לארצות הברית הסתיימו בהצלחה בשוויץ. עוד מסר כי הסכימו על מפת הדרכים להסכם הסופי שיושלם בתוך 60 יום. מוקדם יותר הודיע לשכת נשיא לבנון כי נערכה שיחה עם סגן הנשיא האמריקני ונס, היועץ קושנר וראש ממשלת קטר אלטני. הדיון עסק בעיצוב לבנון והפסקת ההסלמה. טלטלה פוליטית בבריטניה, ראש הממשלה קיר סטארמר הודיע על התפטרותו.
12: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
11: כל החלטה שעשיתי נבעה מהרצון להציב את המדינה שאני אוהב במקום הראשון, ולכן אתפטר מתפקידי כמנהיג מפלגת הלייבור. דיברתי עם הוד מעלתו המלך הבוקר כדי להודיע לו על החלטתי, כך סטארמר. הוא מכריז על התפטרותו לאחר שבועות ארוכים של לחץ כבד מצד חברי מפלגתו, ומי שיכנס לנעליו הוא ככל הנראה ראש עיריית מנצ'סטר אנדי ברנאם. סטארמר הוא ראש הממשלה השישי של בריטניה שמתפטר מאז הברקזיט. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד 4 גברים בגין הונאות שביצעו באמצעות פרופילים פיקטיביים ברשתות החברתיות. לפי כתב האישום הם התחזו לנשים נשואות ואף לקטינה בת 17 במטרה להונות גברים ולסחוט מהם כספים באיומים ובאלימות. בכתב האישום צוין כי בחלק מהמקרים הנאשמים ממשו את איומיהם ופתחו קבוצות וואטסאפ שכללו בני משפחה קרובים ומכרים של הקורבנות. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, דין פישר בסדרת כתבות חדשה לקראת החופש הגדול, המרוץ לחופשה הזולה.
13: רומא, בודפשט, קרקוב, היעדים שהישראלים הכי אוהבים. איפה תוכלו לצאת לחופשה מפנקת ועדיין לצאת בזול? שלחנו שלושה מחברינו למערכת לבדיקה מקיפה, כולם עם אותו סכום כסף מצומצם בדיוק. איפה הכסף שלנו ילך הכי רחוק? המרוץ לחופשה הזולה, מהערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, ב-8.
11: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל לעונה, עומס החום מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן איסים. עד כאן מחדשות 12.
16: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
18: מלון בחול.
5: עכשיו ב-103 FM,

0: צהריים טובים, חזרנו לשעה השנייה, מונוסים על הפרק. ראש ממשלת בריטניה הודיע על התפטרותו בעקבות צניחה חדה בסקרים ולחץ כבד של חברי מפלגתו הלייבור שהתפטר. נתניהו מתלונן בבית המשפט, נפלתי בפח, המשלחת האיראנית עזבה את שווייץ לאחר 18 שעות מסע ומתן, אחר שיחות נמשכות עם ארצות הברית, ועוד ועוד המון נושאים. אנחנו רוצים מיד לערוץ למאזין הראשון. צהריים טובים למאזין.
1: צהריים טובים ברק.
0: אני מדבר?
1: עם רועי ממעלות.
0: שלום רועי.
1: אני יודע, קודם כל אתה מאוד מנומס.
0: תודה רבה.
1: אתה מאוד מנומס, אתה מדבר יפה. זה קודם כל, נתחיל מפה, זה מאוד חשוב אחי לפני הכל.
0: ועכשיו מה?
1: ודבר שני, רציתי לדבר על איזנקוט. אני חייל גבעתי לשעבר. פוסט טראומטי כבר 27 שנה. ואני לא יכול לשמוע את הדבר הזה. עזוב את הדעות שלי, הדעות שלי אני אמין, אוקיי? אבל אני כבר התעייפתי. החיילים לא יכולים להריג יותר. האותר לפרסום הזה. אנשים לא מבינים מה זה. הם לא מבינים מה זה. הם לא יודעים מה זה משפחה. אני בקשר משפחות שכולות. הם לא מבינים מה זה, מה הולך פה כבר. אנחנו מפורקים. אנחנו מפורקים. אני כבר פוסט טראומטי לשעבר, אני אומר לך, אני רוצה כבר אמצע, אני רוצה מישהו שירגיע. לא רוצה יאיר גולן. לא רוצה מישהו קיצוני לצד השני, אני רוצה מישהו שירגיע. ומה שרציתי להגיד על איזנקוט, שאני שומע השבוע, גם תוכנית שלך, המאזינים שאומרים, מעבירים עליו ביקורת. וגם השבוע היו עוד ביקורת, והתאפקתי, לא יכולתי, עכשיו אמרתי, אני חייב להתקשר להגיד את זה. כל רמטכ"ל שמגיע להיות רמטכ"ל, כל רמטכ"ל, הוא לא הגיע לשם סתם. כן. אני יודע שאתה מסכים איתי, אני בטוח שאתה מסכים איתי.
0: כן.
1: כל רמטכ"ל לא הגיע לתפקיד.
0: מי שמגיע לתפקיד רמטכ"ל, אתה יכול להניח שהוא באמת איש שעבר.
1: הוא באמת כישרוני, והוא עבר המון, גם אלוף, כן? גם אלוף. אני לא אומר על מפיין, גם אלוף. אי אפשר להעביר ביקורת על איזנקוט, מתאים, לא מתאים, הבן אדם הגיע להיות רמטכ"ל. כל רמטכ"ל יש לו פתח לתפקידים, לכל תפקיד. לכל תפקיד, זו דעתי. אז להגיד, מתאים, לא מתאים, אני לא חושב שזה במקום. תנו לו צ'אנס, אני אומר לך, בתור ימין, ימני עוד פעם, אני ימני, אני לא רוצה פה שיסגרו 14 ולא רוצה פה כלום, אני רוצה להרגיע.
0: להרגיע. אתה אומר, האיש שאתה רואה היום, אתה מסתכל על כל רשימת המועמדים, האיש שאתה חושב שהכי יכול להרגיע, זה הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט.
1: הייתי בוחר באיזנקוט, גם הייתי בוחר בגנץ, הייתי בוחר בכל מי שירגיע, מי שאמצע. די. אנחנו עייפים, ברק, אנחנו עייפים, אנשים לא מבינים מה זה לאבד. אנשים לא יכולים לאבד יותר. כן. מי שלא איבד לא מבין את זה. לא מבין את זה. רק שומעים אותה לפרסום ואחרי שעה זה עובר וממשיכים לבלות.
0: שעה? לצערנו הרב פחות משעה.
1: לא, אני אומר לאנשים אחרים. כן, כן, כן, בדיוק.
0: כן,
1: בדיוק,
0: אני מדבר אנשים אחרים. הכאב בסוף נשאר, אתה יודע, המשפחה.
1: נכון.
0: חברים קרובים, אבל...
1: אז להמשיך להילחם. אני לא בעד לתת להם שטחים. אבל להמשיך להילחם כמה? כמה נאבד? כבר כל משפחה היא משפחה שכולה. די. אני יודע שאין עם מי לדבר, אין עם... לא יודע, לנפות עם הראש בקיר, לא יודע עם מי. אבל אי אפשר שחיילים ימותו כל יום. די. אנשים פורקים פה, זה מה שרציתי להגיד. ואיזנקוט, די להעביר ביקורת על רמטכ"לים. תהיו רמטכ"לים, אחרי זה תעבירו ביקורת. אני לא אומר עליך, אני אומר לאנשים שמעבירים עליו ביקורת. תהיו רמטכ"לים, תעבירו ביקורת אחרי זה. אי אפשר להעביר ביקורת על מישהו שכל כך תותח. אי אפשר, לדעתי.
0: רואי ממעלות, תודה רבה שהיית איתנו, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום.
0: שלום, שלום למאזינה.
2: הלו.
0: שלום למאזינה, צהריים טובים.
2: שלום, זאת חנה.
0: חנה מהכן?
2: מליחים.
0: או, חנה, מליחים.
2: תקשיב, תקשיב. אני רוצה להזהיר, אנחנו בסכנת חורבן הבית, אני אומרת לך.
0: עד כדי כך? עד כדי כך?
2: כן, כן, כן. אנחנו, אף אחד כבר לא ביחסים איתנו. אנחנו מנודים. ואם אנחנו, או בסכנת גלות, שזה הרע במיעוטו, או בסכנת הכחדה, זה בדיוק.
0: לא, את מקסימה.
2: זה בדיוק. אלוהים נתן לנו את המדינה הזאת בתנאי.
0: אנחנו במצב...
2: שנתנהג כמו שצריך.
0: אנחנו במצב אסטרטגי לא שפיר, אבל ישראל מדינה חזקה, מעצמה.
2: איזה מדינה? אבל אין חיילים.
0: לא, לא. מה זה אין חיילים? יש חיילים, יש חיילים. אתה יודע, צריכים עוד הרבה, עוד אלפים. צריכים לגייס את החרדים, אבל יש חיילים, יש צבא, ואנחנו... כן.
2: בהזדמנות הראשונה היא תשמיד אותנו. הם לא ירדו מזה. ועכשיו תקשיב, הביביסטים עכשיו באטרף. למה? הם רוצים להשתיק אותנו, ואותך במיוחד. למה? הם יודעים שהם לא טיפשים. הם יודעים את הפשלה שביבי הביא אותנו אליה. ואז הם רוצים להשתיק. כאילו לפני בהירות שלא
3: נראה לך שמישהו יכול להשתיק, נראה לך שמישהו מתרגש
2: כן, ראית את אותי, ראית איך הם באטרף,
3: יגידו מה שרוצים, אני אגיד מה שאני רוצה, הכל טוב, מי יכול להשתיק?
2: כולם מדברים אותו דבר. ראית את אוסי, ההזויה הזאת?
3: לא, עזבי, עזבי, בלי לחלק כזה, כן,
2: אוקיי. מה זה? מה זה? הם ישתיקו אותנו? אם זה היה מצב הפוך, אם זה היה מצב הפוך, מה הם היו עושים?
3: מה נתניהו
2: היה עושה? אוי ואבוי לנו.
3: מה נתניהו היה עושה? למה זה? מה נתניהו היה עושה? מה נתניהו היה עושה לראש ממשלה, אם הוא יו"ר אופוזיציה, שהיה מביא את ישראל אחרי יותר משנתיים ושמונה חודשים של מלחמה, למצב כזה מול איראן, למצב כזה מול ארצות הברית, למצב כזה מול חיזבאללה? מה הוא היה עושה כאן במדינה?
2: אז הם רוצים שנשתוק? למה נשתוק? אנחנו הזהרנו. אנחנו הזהרנו, הצד שלנו הזהיר אותו, את כל הביביסטים מפניו, והם לא שמעו, הם לא התפקחו. לא נופל להם האסימון. מה זה? אז הם לא יחנישו אותנו, לא יעזור להם.
3: כן.
2: עכשיו, אני שומעת את אלי גולדשמיד, שעבר צד.
3: כן.
2: מה הוא אומר? הוא מזהיר את ממשלת, את, את, את הצד השני, שלא יקשיבו, שלא ייסעו לאמריקה בשביל לייצג את הממשלה. הם צריכים להתאחד תחת כנפיו של, ולתמוך בו.
3: זה ממש רעיון מדהים, ממש, איזה רעיון מבריק, נו באמת. תגיד לו שגם נתניהו היה מתייצב מאחורי הממשלה, ולא מביקרת, ולא... עזבי, חבל בזבז את הזמן על
2: הצער. איך הוא
3: התהפך? תדברי על דברים אחרים, חבל בזבז את הזמן.
2: אני רוצה שתהיה כאן ממשלה אחרת, אולי היא תציל אותנו. אולי טראמפ, אני חושבת שגם טראמפ רוצה שביבי ייפול, והוא רוצה ממשלה אחרת. כי איתם אפשר כנראה לדבר, ואולי המצב ישתפר.
3: כן.
2: ביבי, הוא הוליך אותו שולל, הוא עבד עליו, הוא אמר הם יפילו את המשטר באיראן, וזה לא היה נכון. עכשיו הרפובליקנים, זה לדעתי וכנראה שהוא הסכים איתם.
3: זה לדעתי, הוא לא יכול להגיד את זה.
2: בגלל זה כל המהפכה הזאת.
3: הוא לא יכול להגיד את זה, הוא לא יכול להגיד את זה, כי אז הוא ייראה לא טוב, אם הוא יגיד, נתניהו הבטיח לי הבטחות, והם לא קרו, שהמשטר...
2: למה הוא אמר שהוא נוכל?
3: לא, הוא לא יכול... נכון, הוא לא יכול להגיד...
2: הוא לא שפוי!
3: הוא לא יכול להגיד את זה, כי אז הוא, טראמפ, המגלומן, יצא לו בסדר. אבל הוא מתאמר בו ובאנו.
2: הוא לא צריך לשפון לאף אחד.
3: לא, את לא מבינה מה אני אומר. הרי מה הטענה? הטענה, שאתה שומע אותה בארצות הברית בכל כלי תקשורת, שנתניהו הוביל את טראמפ למלחמה מול איראן בכל מיני סיפורי מעשיות, שתוך ימים, שבועות, המשטר ייפול, ואתה תהיה מלך העולם. וזה לא קרה. טראמפ לא יכול לבוא ולהגיד, הוא עבד עליי. אבל הוא מתנהג כמי שמישהו עבד עליו, והוא כמעט נוקם בו, אין מילה אחרת, בכל ההתנהלות
2: שלו. כן, בדיוק. אין לנו מדינה אחרת. אני דואגת לנכדים שלי, לילדים שלי.
3: כולנו.
2: אנחנו
3: כולנו.
2: כבר, אני כולנו. כבר מבוגרת, אני לא... זה, אבל הילדים והנכדים.
3: כולנו.
2: של כולנו.
3: נכון.
2: באיזה מדינה הם יחיו?
3: אנא מליחין, תודה רבה שהיית איתנו, אנחנו פשוט חייבים לעבור למאזין הבא. צהריים טובים למאזין הבא.
4: היי שרי, שרי מדברת.
3: שלום שרי, מה שלומך ברמת השרון?
4: כן, נכון, חנה חיממה לי את הלב, התימניה המתוקה, התימניה החמודה הזאת, אומרת כל מילה בסלע.
3: שרי מתחילה לדבר, ואני מניח שיש לא מעט אנשים שנכנסים עכשיו לממדים, למקלטים.
4: כן, לממדים, למקלטים.
3: למרות שאין טילים מאיראן ואין מכיוון חיזבאללה, אבל יש הרבה שנכנסים כבר לכוננות, כן, שרי?
4: אתה יודע, לא התכוונתי לעלות לשידור היום, אני במס לא, אבל אני שומעת את הביביסטים האלה, את הציונים ואת האמנונים ואת האחד עולה תמיד אבי מהמרכז, כל המתלהמים האלה, ואני פשוט מתפוצצת, ואני רוצה לשאול אותך שאלה, ולשאול את כל המאזינים שאלה, למרות שאני כמעט יודעת את התשובה שלה, כי אחרי שאני שומעת את כל נהגי המסעיות, ונהגי הטקסי, ונהגי המוניות,
3: לא, ובלי זלזל, שרי, נהגי מסעיות, נהגי אוטובוס, אלה אנשים מצוינים, כל עבודה מכבדת את בעליה.
4: לא, אבל אני שואלת שאלה שאני, בעצם הם עונים לי את התשובה הזה, היא איך אחרי 3 שנים כמעט של מלחמה, של חיילים שנופלים, שהורסים משפחות פה, של של ביתה של דונלד טראמפ בביבי הכושל והמכשיל וההורס הזה, איך אחרי שאנחנו מודרים מהסכמים על איראן, מהסכמים על לבנון, איך אחרי כל זה, אני שואלת, ואחרי כל מה שמתגלה והתגלה על ביבי, על הלשכה שלו שמלאה בסוכנים קטרים, אחרי כל מה שאנחנו שומעים מאנשי מוסד ושבק לשעבר, אחרי שנמצא שהוא היה אחראי לאסון מירון, ואחרי שוועדת החקירה לעניין הצוללות הזהירה שהוא פגע בביטחון המדינה, ואחרי האסון הגדול ביותר, השביעי לעשירי, אני שואלת איך עדיין כ-900,000 איש מוכנים לשים בקלפי את הפתק שלו, איך? האיש המושחד והמשחית הזה, השקרן בין השקרן, שהוא והמשפחה שלו רק מעניינים אותו. איך, מי האנשים האלה שמוכנים לבחור באיש הנוכל, החולה הזה?
3: אז אני אומר לך, שרי,
4: חסר הלב והאנושיות, מי, מי, מי?
3: אני לא נמנה על תומכם, אבל אני מכיר לא מעט...
4: אני יודעת שאתה לא נמנה על תומכם.
3: רגע, אבל אני מכיר לא מעט מתומכם, ואני רוצה להגיד לך שרבים... זה אנשים שהם מלח הארץ.
4: לא רבים.
3: אנשים ששירתו בצבא.
4: אז מה קרה להם בראש?
3: שהילדים שלהם שירתו, משרתים בצבא.
4: אז מה קרה להם?
3: ניסים, שהם אזרחים טובים, תורמים, פטריוטים ישראלים, והם
4: חושבים... 20% מהמצביעים שלו, אולי.
3: לא.
4: אז מה קרה להם? מה, הם התחרפנו? מה, הם לא רואים? הם לא חיים פה? הם לא שומעים חדשות? הם לא רואים מה קורה? איך הפכנו למדינה מצורעת בעולם?
3: אבל לפי הסקרים, אתה רואה שיש ירידה דרמטית בכוח שלו.
4: אבל עדיין, מאיפה מביאים 22 מנדטים?
3: בבחירות האחרונות הוא קיבל 32, ובסקרים האחרונים הוא כבר על 22. 10 מנדטים זה המון.
4: אבל מי הם ה-22 המנדטים האלה? מה, כולם אמנונים? כולם ציונים?
3: ירידה של שליש מהכוח, זה ירידה דרמטית.
4: אבל עדיין, הוא צריך לקבל אולי 8 מנדטים היום, והוא בטח לא יקבל יותר מזה בבחירות הבאות. למרות שהביביסטים כולם, הוא יקבל 70-80 מנדטים, ממש, ממש. תגיד, באמת, אנחנו, איפה האנשים האלה חיים? הם לא רואים שהמדינה מתפוררת.
3: יש בנתניהו, את יודעת, לטוב או לרע, את יודעת, זה מסוג האנשים שאי אפשר להיות אדיש אליהם. או שאתה מעריץ אותם, או שאתה מתאהב אותם. אדיש אתה לא יכול להיות.
4: אבל הוא מתואב, הוא מתואב.
3: יש לנתניהו תכונות שיש לא מעט אנשים, אנחנו שומעים אותם כאן בתוכנית, לא רק בתוכנית, אנחנו שומעים אותם כמעט בכל מקום שאנחנו נמצאים, שגורמות לאנשים ללכת אחריו שבי, בעיניים עצומות,
4: בהרצה
3: עם קץ. לא, גם, את רואה שגם עכשיו, את שמעת? שמעת השעה הראשונה, נו, אני לא צריך למנות לך את האנשים שאלו, ודיברו בשבח יכולותיו.
4: ואיזו מדינה הם חיים?
3: כן, אבל זה המצב, את יכולה לאהוב את זה, לא לאהוב את זה, זה המצב, יש... יש לו בסיס תמיכה, הנה אני אומר לך שבסיס התמיכה בו הרבה יותר חזק מבסיס התמיכה בליכוד, הליכוד הוא כבר מותג חלש, נתניהו מותג הרבה יותר חזק ממנו, ואת רואה, הנה, את רואה בעצמך, איך יש לו את נתניהו 22, אני אומר לך, יש לו.
4: אבל הוא הרס פה כל דבר טוב שנבנה במדינה הזאת, הוא הרס את המדינה, אנחנו פשוט מדינה גמורה בארץ ובעולם, השנאה פה, השנאה בחול. אני עומדת לפני נסיעה לחול מחר, ואני אומרת, תואה בביני לבין עצמי, האם אני הולכת להזדהות כישראלית? פעם זה היה הסמל שלי, זה היה הגאווה שלי. אני נלחמתי על המדינה, היום אני מתלבטת, מה אני הולכת להגיד? מזל שיש לי עוד פספורט, שאני יכולה להזדהות, יש לי עוד אזרחות.
3: אל תגזימי.
4: אני לא מגזימה, אני לא מגזימה ברק, אני לא מגזימה. זה מפחיד היום להגיד שאנחנו ישראלים.
3: אנחנו מעצמה.
4: אבל אנחנו...
3: באמת, מוחות מדהימים, יצירתיים.
4: זה נכון, אבל אנחנו מדינה מצורעת היום. אנחנו מדינה מצורעת בעיני כל העולם, ואפילו בארצות הברית, הידידה הכי גדולה שלנו. אנחנו מדינה מצורת. אין לנו את התמיכה שהייתה לנו, אין לנו את מה שהיה לנו בשביעי באוקטובר, את הגיבוי של כל העולם. הכל הוא הרס, האיש הנוראי הזה, הרס כל חלקה טובה. די, תתפקחו כבר, תתפקחו ביביסטים. לא תהיה לכם מדינה בקרוב אם תמשיכו לדבוק באיש הזה.
3: תודה רבה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: צהריים טובים ברק.
3: שלום, עם מי אני מדבר?
5: יפה.
3: יפה מאיכן?
5: מחולון.
3: כן, יפה.
5: תשמע ברק, אני הייתי היום בנהיגה, ושמעתי שיחה שלך עם מישהו, מישהי, אני כבר לא זוכרת, אבל זה כל כך עצבן אותי, שאני עצרתי בצד, והתקשרתי ל-103 FM שאני רוצה לדבר. קודם כל אני אדבר עליך. אני מבינה שאתה בן אדם חכם, שאתה יודע הרבה דברים, אבל אתה מביא עצבים ברמות. אתה לא נותן לבן אדם לדבר. אני קיבלתי כמעט כיף לב. תן לאנשים לדבר, גם בטלוויזיה. אתה שואל איזה אלוף מישהו, אבל לא נותן לו לענות. אתה רוצה להגיד את שלך, ואתה צועק, וזה לא נעים לנו. תדבר בשקט, ברוגע. אני יודעת שאתה נגד ביבי, וכל מה שהוא עשה, והוא לא בסדר ולא בסדר. לא שאני ביביסטית, כמו שהגיברת אומרת. אני כן, בחרתי בביבי. ויש אנשים אצלו שהם לא ראויים להיות בממשלה שלו. אבל אתה לא נוטה לשמוע אותך. אתה צועק, עצמני. הפרצוף שלך, אתה רואה, אתה... וואי, לא יכולה לדבר איתך. בבקשה ממך, תהיה רגוע יותר, תדבר בשקט יותר, תן לאנשים גם שמתקשרים, או בטלוויזיה או ברדיו, תן להם, תראה, אתה עם זה, נו, עם הכדורגלן, עם התוכנית של אופירה, אלי, תראה איזה שקט יש לו, באיזה עדינות, והוא מדבר את מה שצריך, אבל אתה לא נותן לאף אחד לדבר. עכשיו על זה שבטראמפ ברוגז איתנו וטראמפ לא עשה זה בגלל ביבי, לא. אתם לא מבינים שהוא יש לו מניה דיפרסיה? שלפני חודש הוא אמר שביבי הכי טוב והוא הכי לוחם והוא צריך לקבל חנינה והכל, ופתאום תוך יום הוא מתהפך שביבי כבר לא טוב לממשלה וצריך לעזוב אותו ולזרוק אותו. מה נראה לכם? ש38 פעמים הוא אמר שהנה אנחנו לפני הסכם טוב מאוד, טוב מאוד, היום או מחר אנחנו חותמים, ועל המקום הוא אומר לא לא לא לא, אנחנו תוקפים, אנחנו מפוצצים. תקבלו אותו שהוא בן אדם שלא יכול באמת לעשות כלום. אני מתפלא שהוא נשיא המדינה באמריקה. אני מתפלא ממנו. אתה לא יכול לסמוך על אף מילה שלו. זה שהוא הפסיד וזה שהוא ירד לאפס, לרצפה, לקרקע. רק נשאר לו לחבק ונשק את הנעליים של האיראנים האלה. שכולם יסרפו שם, שתבוא איזה רעידת אדמה, וכל האיראנים אלה שנגד, שיכנסו מתחת לאדמה. אבל מה הוא עשה? תראה לאיזה רמה הוא הגיע. שאחד התנאים שלנו היה שלא נותנים לאיראנים שיהיה להם טילים שיזרקו עלינו, ועכשיו הוא אומר לא, הם צריכים את הטילים האלה. מה קרה איתו?
3: יפה מחולון,
5: חודשים אנחנו לא יכולים להילחם בחזבולה.
3: יפה מחולון, טוב, שמענו. יפה מחולון, תשימי לב, לא אמרתי מילה לכל אורך השיחה, נתתי לך כתומכת נתניהו, שרופה, וכמי שיש לה המון המון טענות, נתתי לך לדבר, לא אמרתי מילה. תודה רבה ליפה מחולון, אנחנו עוברים למאזין הבא. תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא. הנה דוגמה, באה בטענות של נותן לזה, לא אמרתי מילה, תגידי מה שאת רוצה. כן, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
6: הלו.
3: שלום.
6: ברק?
3: כן, כן, כן, כן.
6: שלום לך ברק, סרי, אני... דולי מתל אביב.
3: עוד פעם, דולי?
6: דולי.
3: דולי, כן, דולי, כן.
6: אני קודם כל רוצה להודות לך על כל התוכניות שלך, שאתה כל הזמן מדבר את האמת ורק את האמת.
3: תודה רבה. יפה מחולון, לא מסכים.
6: אני עוד, שמעתי. אני רק רוצה להגיד לך משהו, כל המאירובים, כל הקריאת מוצקין, כל אלה שהתקשרו, ביבי, ביבי, ביבי, אני רוצה שכל ביביסט שיתקשר לתוכנית, דבר ראשון שיגיד, אני מוכן להקריב את כל הנכדים שלי, את כל הילדים שלי, את כל הבנים, בנות והילדים שלי, למען ביבי. למען ביבי, אני לא אומרת למען המדינה, כן? שכולם יגידו את זה, ואחר כך שיחליטו לבחור בביבי. כי האנשים האלה רוצים להילחם.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: יש שוויון בנטל, אנחנו רוצים שאנשים כולם יתרמו ויתנו וישרתו בצבא ויעבדו, וזה מה שאנחנו רוצים, שכולם יהיו אותו דבר.
2: כל הביביסטים האלה, יש להם דם על הידיים, יש להם דם על הידיים של החיילים שלנו, שבוחלים בביבי, שבוחלים בסרה. ויעיל נתניהו, שהבנים שלו לא הולכים לצבא, שהם כל הזמן במיאמי, עם שלוש שומרים ומכוניות משוריינות, אין להם בושה, עדיין הם בוחרים בו. איפה, שכל אחד יצא, יגיד קודם כל, אני ביביסט, אני נותן את כל הילדים שלי והנכדים שלי, שימותו בשביל ביבי, שימותו בשביל, במקום הבן של ביבי, אז שידברו. ועוד משהו קטן.
1: כן, משפט אחרון, אני, יש לנו עוד מאזינים. כן,
2: כן, כן, כי אני מאוד מאוד מחכה לאיזה מפלגה אתה תיכנס
1: לא,
2: ותם
1: לא, אני אצביע. תודה רבה. תודה רבה. דולי, אני אשאר איתך ברדיו 103, אשמח לשמוע אותך וללוות אותך ולשמוע ממך.
2: לא, אני רוצה שתיכנס לאיזה מפלגה, אנחנו נהיה שם, אוקיי?
1: תודה רבה לדולי מתל אביב. תודה רבה, עוברים למאזין הבא. צהריים
3: קרים. שלום וברכה, ברק סירי.
1: שלום רב, עם מי אני מדבר?
3: אתה מדבר עם ציון ברדה מצפת.
1: ציון ברדה מצרפת?
3: מצפת שבא מצרפת.
1: נו, אתה רואה? קשה לעבוד עליי. אתה מצרפת, לא מצפת. הוספת הורדת את הרש. ציון ברדה הוא קצין משטרה לשעבר, ששירת 30 שנים במשטרה?
3: כן, למעלה מ-30 שנים, ואחרי
1: זה הוא התאהב ביהודיה מצרפת, ועבר לגור בפריז, והם מדבר איתנו מפריז, והם מדבר איתנו
3: מניס. לא, עכשיו אני מדבר מצפת.
1: ועכשיו הגעת לחופשה או שבאת לתמיד?
3: כן, אני בחופשה בארץ,
1: שבוע שעבר. למה לא לתמיד?
3: ואני נמצא אצל אחותי בצפת. מה אתה אומר?
1: כן. אני אומר, למה לא לתמיד, אני שואל?
3: גם זה יגיע, כל דבר הוא עם תהליך.
1: אז רגע, אתה עכשיו בצפת, איך צפת בעיניך? צפת השתנתה מאוד, צפת הייתה...
3: וואו, אני אגיד לך, תראה, כאחד ש...
1: לי גם הייתה דודה בצפת, אני זוכר את צפת בגלי ילדים.
3: באמת?
1: גרה בעיר העתיקה, לא משנה, גרו שם...
3: מכיר את כולם, אז תגיד לי, אני מכיר את כל העיר, אני הייתי סימודים בצפת גם.
1: סימנה, אריה סימנה, הוא מהוותיקים של הדיקים, דור שמיני, כן?
3: כן, כן, מגרים בחוף תדבר, אני יודע.
1: מגרים בעיר העתיקה, היא הייתה אחורה.
3: בדיוק, בשים טעות.
1: הוא איש מצוין, הוא חי, היא נפטרה דודה שלי, והצפת אני מכיר מאז שהייתי תינוק, הייתי נוסע לשם. היא שינתה את פנדיה לגמרי, הייתה פעם עיר קיץ ועיר תיירות. זוכר את רוב האומנים.
3: היו דרך אגב, למעלה מ-20 בתי מלון, צפת הייתה עיר תיירותית. מן הסתם, כל מי שרצה לנפוש היה מגיע מנהריה, מטבריה, מכל מקום. זאת העיר הייתה שוקקת חיים במלוא מובן המילה. נכון, היום היא שינתה את צביונה, ראש העיר הנוכחי הוא חרדי, מטעם משעס,
1: כן.
3: יביא ברכה לעיר גם כן בעזרת השם.
1: כן.
3: טוב, רציתי לדבר איתך ברשותך סוגיה מאוד עקרונית, וכאחד שבוא נאמר מבין משהו בחוק ומשפט,
1: כן.
3: לדעתי טלי גוטליב חברת הכנסת שיכולה לעמוד לדין, ולטעמי לטעמי, ברגע שראש השב"כ...
1: גם היועצת המשפטית חושבת ככה. העניין הוא שחברי הליכוד הצביעו ברובם, חוץ מיולי אדלשטיין, נגד הסרת חסינותה, ומונעים את המעמדתה למשפט.
3: ברגע שראש השב"כ נותן את חוות דעתו, ונחה דעתי שהוא לא מעצמו, וזה לא קשור לעניין פוליטי, אלא עניין מקצועי טהור. ומצד שני, שר הביטחון נותן את הסכמתו להסרת החסינות, ולאחר מכן הרשות המחוקקת עושה את מה שעושה ומחזירה את חסינותה בחזרה.
1: לא מחזיקה, מונעת את הסרת חסינותה.
3: בדיוק. לא, הוסרה החסינות.
1: לא. אתה צריך, כדי להעמיד חבר כנסת לדין, אתה צריך להסיר את החסינות. חברי הכנסת של הליכוד החליטו נגד השב"כ, ונגד המלצת השב"כ, ונגד ההמלצה של כתב האישום שהיא פגעה בביטחון המדינה, החליטו לא להסיר את חסינותה, ולכן היא לא יכולה עכשיו לעמוד למשפט. אבל בכנסת הבאה, שתורכב מאנשים

0: אחרים, תוגש עוד פעם בקשה להסיר את חסינותה.
1: לטעמי, לא, לטעמי בסוגיה הזאת, כי בסוגיה הזו בגץ כן יתערב, והוא יסיר את החסינות המהותית.
0: ציון משפט אחרון, הוא לא יכול בגץ יתערב בעניין הזה, הכנסת הבאה תידרש שוב להסרת חסינותה נוכח כתב האישום שומלץ עליו, ונראה מה תהיה הצבעה בכנסת הבאה. ציון, רק משפט אחרון, כי יש לנו עוד המון מאזינים.
1: כאחד שנמצא מספר ימים בארץ,
0: מה אתה אומר, איך אתה מרגיש?
1: ורואה את יוקר המחיה, אתה יודע, אני פשוט משתומם.
0: כן, אתה אומר.
1: המחירים בפריז נמוכים, בלי להגזים, לפחות פי חמש.
0: איפה, זה מעניין, איפה אתה רואה את זה, בסופר?
1: בוודאי, בכל בכל סופרמרקט בפריז, המחירים זולים, פה פשוט מאוד. אני לא יודע, לאן אנחנו מובילים את עצמנו, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה ביטחונית. אנחנו לא עוד מדינה, אנחנו מדינה ריבונית, שצריכה לעמוד על שלה ועל האינטרסים הביטחוניים שלה. אבל כדי להצליח, צריך לתקן במיידי את אותם כשלים שאין בהם מחלוקת, ולטעמי, אם לא נקים ועדת חקירה ממלכתית, מיידית, לצורך זה, אנחנו נסחב איתנו את אותם פצעים, והבעיות שלנו יהיו כמו גבינה שוויצרית מלאה חורית.
0: מסכים איתך ציון, וציון יאללה, תחזור לארץ, צריכים אותך כאן, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, מדבר בני מהרצליה.
0: מי מהרצליה? דני?
2: בני.
0: בני, בני, כן.
2: אני, אם העורך שאל אותי למי אני תומך, אני תומך בבן גביר. ועכשיו אני אתך דוגמה. אם היו 5 מיליון בן גביר, היה איזה מוסלמי מרים יד על יהודי?
0: לא, העורך גם מבקש לתקן, הוא לא שאל אותך במי אתה תומך, אלא על מה אתה רוצה לדבר.
2: אוקיי, סליחה, אוקיי. עכשיו אני שואל אותך עוד הפעם את השאלה. אם היו 5 מיליון בן גביר, היה איזה מוסלמי מרים יד על יהודי?
0: כן, הרבה. אתה רואה שהערבים לא ממש מתרגשים מבן גביר, אתה רואה שהבדואים לא ממש מתרגשים ממנו. בגלל היועמ"שית.
2: אני אגיד לך למה.
0: בגלל היועמ"שית.
2: אני אומר לך, בגלל בית המשפט.
0: אז בית המשפט אשם.
2: כן.
0: בית המשפט.
2: כן.
0: אז מה צריך לעשות?
2: מי שהרס את בית המשפט, היום?
0: לבטל את בית המשפט?
2: אהרון ברק.
0: לבטל את בית המשפט? זה בית המשפט?
2: במיליון אחוז.
0: אז כל אחד יעשה משהו, ייכנס אליך הביתה, יגנוב. אז יגנוב, אין בית משפט, כל אחד יעשה. בני, אני רוצה לשאול אותך.
2: אין לנו חוקה. יש לנו חוקים.
0: בני, אז אני שואל אותך. אתה אומר לבטל את בית המשפט.
2: כן.
0: יופי. אז אומר, ייכנס אליך חס וחלילה וחס מישהו הביתה, יכה אותך, יגנוב לך את כל הבית.
2: ומי יציל אותי, בית המשפט? הוא יגיד, זה שהיכה אותי, יגיד לו, נו, נו, נו, נו, נו, וישחרר אותו למעצר בית. זה בית המשפט שלך.
0: אז לא צריכים בתי משפט בישראל.
2: ראית איך אמר האריתראי אחד שדקר שלושה נשים, הגיע לבית, אמר מחר אני משחרר על הבוקר. הוא ישחרר. למה? השופט המזוהם. אז זה ישחרר אותו. בכלל לגרש אותו.
0: בני, אז עוד פעם, אני אומר, אתה אומר, לא צריך בתי משפט, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
2: לא.
0: אז מה?
2: שיש שופטים אמיתיים. וכל דבר, אנחנו צריכים ללמוד מהאמריקנים.
0: מה זה שופטים אמריקאים? אתה רוצה להיות מאלה שבוחרים את השופטים?
2: ברגע ששופט מתמנה, הוא חייב לעבוד לפי החוק, ולא לרצונות של הפוליטיקאי שממנה אותו.
0: בני, אתה יודע שאתה...
2: כמו שבאמריקה.
0: בני, סלח לי שאני אומר לך, אבל אני אומר לך את זה בנימוס, באמת בנימוס. אתה איש ששומע דברים לא נכונים.
2: בעיניך הם לא נכונים.
0: הדברים שלך הם לא נכונים.
2: אתה כל הזמן דיברת.
0: אז אני אומר, אתה אומר דברים לא נכונים, בני. בני, השופטים עובדים. השופטים, הוא לא זרק אותנו מתחת לגלגל האוטובוס.
2: לא אמרתי את זה.
0: טראמפ לא זרק אותנו מתחת לגלגל האוטובוס.
2: לא.
0: טראמפ לא זרק אותנו מתחת גלגלי האוטובוס. רגע.
2: בלי הנהג, בנימין נתניהו.
0: רגע, טראמפ לא זרק, קודם כל בוא, רגע, אני אמרתי.
2: ברק רביד או רונן ברגמן, מישהו מאמין להם?
0: טוב, בני, להתראות, תהיה בריא. אנחנו עוברים לפרסומות ומיד לאחר גם ממשיכים.
3: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
4: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מסי, אמבפה וארלינג הולנד שמחפשים ניצחון שני אחרי ההצגות במחזור הפתיחה. ארגנטינה תפגוש את אוסטריה, צרפת את עיראק ונורווגיה מול סנגל, וגם ירדן מול אלג'יריה. ומחר, המשחקים של אנגליה ופורטוגל.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: מדבר דוקטור שלום קץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
7: רפואה אישית.
8: חייג 054-466-3675.
9: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: גול!
14: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואל הספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואל הספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
15: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
16: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
17: אקספון.
16: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
6: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
8: חייג 054-466-3675.

0: עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: 103 FM. שלום לך רפי קרסו.
4: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
3: שלום לך רפי קרסו.
4: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
3: שלום רפי.
4: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
5: כל שני, 10 בלילה.
3: ב-10.
5: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
4: ועל מה נדבר?
3: מה שתרצה.
4: על רגשות.
3: נדבר.
4: על אהבה.
3: הצלחות וכישלונות, עושר.
4: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
5: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
3: רפי?
4: כן, כן, כל יום שני ב-10.
5: כל שני.
3: ב-10.
5: אתם מאזינים לברק סרי. ב-103 FM.
6: חזרנו ומיד למאזין הבא, צהריים טובים.
7: צהריים טובים.
6: שלום למאזינה.
7: מה שלומך? מדברת.
6: כן, כן. מעיין, מהיכן?
7: מהמרכז. זה האמת פעם שנייה שאני עולה, אבל רציתי להגיד שני דברים.
6: רגע, מעיין, זו עד שדיברת איתנו על יוקר המחיה וזה שרצית לעזוב את הארץ. וואי, וואי. תדעי לך שלא זוכר שיחה בשיחות עם מאזינים, כן? קבל תגובות על הרבה דברים, אבל בתוכנית הזאת לא זוכר כל כך הרבה תגובות לדברים שאמרת. זה היה...
7: אני מצד אחד שמחה, כי כאילו זה אומר שזה נוגע בהרבה אנשים.
6: נגע בהרבה מאוד אנשים, אין לך מושג. זה עלה גם בתחנה כאן השיחה איתך, מלוא השיחה, והמון המון תגובות היו לזה.
7: הלוואי שזה יזיז דברים, הלוואי שמשהו פה יזיז ונוכל
6: לייצר פה. תזכירי רק על מה דיברת למי שלא שמע את השיחה היא...
7: האמת הזה גם מתקשר למה שרציתי להגיד כרגע, כאילו על יוקר המחיה, על מה שקורה פה מסביב, לא מעניין אותנו כבר לא ימין, ולא שמאל, ולא מרכז, ולא למעלה, ולא למטה. מעניין אותם לחיות בכבוד, שאנשים שעובדים, רוצים לפרנס משפחה בכבוד, רוצים לגדל פה ילדים, אוהבים את הארץ, נתנו לארץ, נותנים לארץ, כאילו, רוצים ליהנות פה, ולא... אי אפשר ללכת לסופר ולצאת עם חשבון בשמיים, ללכת לחופשות ולא יודעת, למשכן, לא יודעת מה צריך למשכן בשביל לצאת לחופשה. דברים כאלה, סחירויות שהשוק פה פרוץ ולא נורמלי ואף אחד לא מסדיר את זה.
6: כן, בשיחה הקודמת באמת נתת ממש פירוט על הסחירות שאת משלמת, על המחיה מעונות, על ה... על האוכל.
7: לגדל פה ילדים.
6: כן, ואמרת אפילו, אני זוכר שאמרת אפילו... אם הייתי יכולה, הייתי עוזב את הארץ בשמחה.
7: נכון, נכון, וזה באמת עדיין נשאר ככה.
6: זאת אומרת שאם הייתי יכולה, הייתי עוזבת.
7: אמרתי לך, כשתהיה הזדמנות, תדפוק לי על ידי הזדמנות, אני לוקחת אותה ומחלקת אותה בשתי ידיים.
6: אבל את יודעת, בארץ אחרת, את יודעת, על כל המשתמע, את יודעת...
7: אז הנה, את יודע מה, רציתי, קודם כל, שני דברים. אחד, לומר לך שבאמת, כי על המאזין... אני דווקא חושבת שאתה מבין כל מי שעולה בפינה, אני הרבה פעמים שומעת את זה, כי זה בדרך שאני לוקחת את הילדים מהמסגרות, אבל אתה היחיד, השדרן היחיד שנותן במה לכל של, של העם, מה שנקרא, כי התוכנית הזאת היא סוג של משאל עם.
6: נכון.
7: היא תוכנית שבאה לראות מה הציבור רוצה לדבר.
6: נכון.
7: ויש הרבה הרבה שכאילו טוב תוריד אותו, טוב תשפיק אותו, טוב... אז אם זו תוכנית סגורה לבן אדם אחד, אז לא היה צריך להעלות אנשים, אבל אתה באמת היחיד שנותן במה ומקשיב, גם אם אתה לא מסכים עם הדברים, גם אם אתה חושב שהדברים לא בדיוק נכונים, יושב ומקשיב, וזה ראוי להערכה מטורפת.
6: לא, כי... לא, לא, יכול מתערב.
7: לא, זה יסוד התוכנית, זה יסוד התוכנית. התוכנית.
6: נכון, התוכנית שלכם,
7: באנו לשמוע,
6: התכנסנו כדי לשמוע אתכם, כן.
7: אז אתה... באמת.
6: לא, אבל עזבי, דבר עליי, דברי על המצב. מה, אנחנו דיברנו לדעתי לפני כמה שבועות, חודשיים אולי, שלושה. והמצב השתפר מאז, המצב...
7: לא, לא, המצב אותו דבר, ואנחנו ממשיכים לחיות, ומה שנוסף על זה, שאני בדיוק באה ועלתה שרי, ואז היא אמרה, שיח, לא מעניין ביבי, לא ביבי, ביסטים, לא בביסטים, אבל היא אמרה משהו, האמנונים האלה, הילדה שלי, בת שבע, שואלת אותי, אמא, מה זה האמנונים? כאילו, מה קורה פה? אתה רוצה להסביר לי? כאילו, אז עכשיו כבר יוקר מיכל, וגם הנה, השיח פה לא מכבד. מה זה אמנונים?
6: אמנונים התכוונה לאמנון, לא. אמנונים זה אמנון צברי מפרדס חנה קרקור, מאזין די
7: כן, אבל מה זה אמנונים כאמנונים? תבין שילדה בת שבע ששואלת אמנונים, מה אני אמורה להגיד לה? מה זה אמנונים?
6: היא התכוונה לתומכי נתניהו, קרא להם אמנונים, כי הוא תומך מובן.
7: כן, אבל היא אמרה אחר כך את ציונים והאמנונים.
6: זה האנשים שעלו בתוכנית הזו ודיברו בעד נתניהו, לזה היא התכוונה.
7: אז יש שם מה שאתה ואני מבינים, שלמזלי, בת השבע שלי עוד לא מבינה, זה שיש שם איזה שיח קצת כאילו שהיינו רוצים ש... חשבנו שהוא היה קיים אז.
6: אבל אני אומר לך עוד פעם, זה נאיבי לחשוב שהשיח הזה ישתנה, הוא לא ישתנה.
7: למה לא?
6: כי יש מחלוקת עצומה בישראל. כי אני אגיד לך למה לא. באמת, אני מדבר בצורה ריאלית, בתוך עמי אני חי, יש כאן שני מחנות בישראל, מחנה אחד שחושב שנתניהו, משליח האל ועד מנהיג שכולנו צריכים כל בוקר.
7: זה אכפת לי מה אתה חושב, אתה מבין מה אני אומרת?
6: לא, לא, אבל רגע. זה מה המחנה הזה קודשי, ויש מחנה שני שחושב שהוא מוביל אותנו לאסון אחר אסון, והמחנות האלה מתנגשים, והמחנות האלה חלוקים.
7: זה מכבד, אי אפשר לנהל?
6: אוקיי, בסדר. אוקיי.
7: לא, כאילו אני שואלת, כי אנחנו, הרי אנחנו נותנים דוגמה לקטנים, ואני כאילו, באמת, זה בדיוק מה שאמרתי, כי אם אנחנו כל היום עסוקים בימין ושמאל, אז אנחנו לא עסוקים במה שקורה פה, כי כולנו בסוף עומדים בסופר ומגעצים אשראי בכמויות. אז אנחנו לא מתעסקים בעיקר, כי אנחנו כל הזמן עסוקים בלדבר על ה-120, אבל ה-120 לא עסוקים בלדבר עלינו כל היום. ומה קורה עם האמנון במכולת?
6: מעיין, ואני אומר לך שהנושא הזה של יוקר מחיה, אם לא היו כאן באמת, לצערנו הרב, מלחמות שנמשכות כל כך הרבה זמן, זה היה צריך להיות בראש סדר...
7: מה איתך?
6: ראש סדר, גם החדשות וגם השיח הציבורי, והיו צריכים יותר להתייחס לזה, ויותר להיאבק בזה, ולדרוש מהממשלה, לעשות כל מה שהיא יכולה, ויש לה המון המון כלים, כדי לפרק מונופולים, כדי להוזיל את יוקר המחיה, כדי שאנשים כמוך, וכמו בעלך, יוכלו לחיות בלי לחץ, ובלי לשקול כל
7: הוצאה. וגם בינינו, כל אחד יכול לחשוב אחרת, ולהאמין אחרת, ולעשות אחרת איש בביתו, מה לנו אכפת? אנחנו בסוף כולנו עובדים בתור בסופר, בתור בקופת חולים, נפגשים ביחד ברחוב, עומדים במסעדות ביחד. למה אכפת לי אם שמת מחל או שמת פחל? מה אכפת לי? זה לא מעניין אותי מה אתה חושב. אני רוצה לחיות פה בטוב, אני רוצה שהילדים שלנו לא יבינו מה זה אמנון ומה זה אברמוביץ' ומה זה... אתה מבין? כאילו זה לא...
6: כן,
7: זה לא אמור להיות השיח שלהם, הם לא אמורים לגדול את זה. אברמוביץ'
6: לא קשור לסיפור הזה, זה אמנון אחר.
7: אני יודעת שזה לא היה קשור, אבל בכוונה נתתי את הקונטרה של האמנון, זה היה בכוונה. יש אמנון כזה ויש גם אמנון כזה.
6: בדיוק. מעיין מהמרכז, תודה רבה רבה שהתקשרת אלינו, שיהיה המשך יום טוב, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
8: צהריים מצוינים, מה שלומך ברק?
6: בסדר, עם מי אני מדבר?
8: אתה מדבר עם אוהד מיוקנעם, מה שלומך?
6: בסדר גמור, אוהד מיוקנעם, כן.
8: תקשיב, אני אקרא ככה עכשיו, בגלל ששמעתי את השיחה מקודם, עכשיו עם הבחורה הזאת, היא חייבת להבין שיש המשך ישיר מבחירתו של האדם לבין הכלכלה שלו. זאת אומרת, אני כן מבין אותה ששמאל, ימין, ימין, שמאל, יאללה, בלגן, ובסוף כולנו עומדים בסופר, זה נכון, אבל היא גם צריכה להבין שאנחנו בוחרים את המדיניות שלנו, שגם קשורה לכלכלה.
6: אתה אומר, אוקיי? אתה אומר, זה דבר קשור לדבר. אם אתה... אין דבר כזה, זה לא חשוב ימין ושמאל, זה חשוב מאוד, כי אלה אנשים בסוף, לטוב ולרע שמנהלים אותנו, לטוב ולרע.
8: בדיוק, בדיוק, אז אני כן יכול להסכים איתה, גם אני יש לי ילדים, אני הולך לסופר סקית אחת, 200 שקל, לא קניתי כלום. אבל זה נכון, אבל לגבי כולם, באמת, זה לא קשור... זה באמת לא קשור עכשיו ימין ושמאל, כי הם, שאנחנו הולכים לקלפי, אנחנו גם כביכול גוזרים עלינו מה יהיה הלוז הכלכלי, אוקיי? אז לכן זה צריכה רק להבין את הנקודה הזאת, שהיא לא תגיד אין קשר, יש קשר. אנחנו לא משנה עכשיו ביבי לא ביבי, שאנחנו שמים את הכל בקלפי, אנחנו צריכים להבין שזה משליך עלינו על הכל. נכון שבשנים האחרונות זה יותר ביטחוני, מה לעשות? מה לעשות? הלוואי ויכולתי חזרתי לא מזמן מגיאורגיה, אתה קונה בקבוק מים בלארי, בשקל אחד. זה לא המצב פה, לצערי, אבל יש קשר מאוד מאוד ישיר לטעמי. זה בגדול. עכשיו, אני רציתי לשאול אותך משהו, באמת, שתי נושאים בקטנה, בוא תחזיק איתי ראש, אחי. בוא תחזיק איתי ראש. אנחנו, אתה אמרת למה שמים את, שמעתי היום את התוכנית הרבה, כי הייתי בכבישים, בדרכים, והרבה אומרים, שם את הביצים אצל טראמפ, שם את הביצים, את כל הביצים
6: על טראמפ. שם את הטראמפ, אז אני רגע, רצה לפרש, שם את הביצים לטראמפ, זה אומר שלמשל, בניגוד למה שהיה קיים עשרות שנים, שראשי ממשלה ישראלים לא התערבו בבחירות, לא התערבו בבחירות לנשיאות, כי אלוהים ישמור עם מישהו יבחר ועבדת עם היריב שלו, נתניהו התערב בבחירות האלה, האחרונות.
8: איך
6: הוא התערב? עזוב, זה לא אני הקטן אומר, זה אנשי ביידן אומרים, זה אנשי קמלה אריס אומרים. הם אומרים שהוא התערב. הם אומרים שהוא עשה הכל כדי, למשל, לא לתת הסכמים, לא לחתום הסכמים בתקופת ביידן, כדי שזה לא יזקף לטובת ביידן, אלא לשמור אותם לתקופת לטראמפ. אז אני אומר לך מה שהם אומרים.
8: לא, בסדר, אני חושב שאתה מחזיק מביבי יותר ממה שהוא.
6: אוהד, רגע, אוהד, תקשיב, יש, בוא, מחזיק, יש לו, אתה יודע מה, אני לא יודע אם יש לו מהלכים בארץ, כמו שיש לו מהלכים בארצות הברית, אני אומר לך מה אנשי המפלגה הדמוקרטית שרותחים עליו, אוקיי, וגם זה לא סוד, הם אומרים את זה, הם ניתקו איתו כל מגע, אנשי המפלגה הדמוקרטית, בעיקר ראשיה, טוענים שהוא יתערב, כמו שמעולם לא יתערבו בבחירות לנשיאות בארצות הברית, ולכן, שאתה אומר, הוא שם את כל הביצים בצד של טראמפ, זה למשל, ולמשל לפרגן לו לנשיא, ולמשל לעשות כל מה שהוא רוצה, ואתה יודע, לא אני אומר שהוא עושה כל מה שהוא רוצה.
8: לא, אין בעיה, אני שומע אותך, אבל
6: רגע, הנשיא טראמפ אמר, נתניהו עושה כל מה שאני אומר לו, אמר את זה כמה וכמה פעמים, כל מה ש... אתה יודע, אני אומר לך, כישראלי זה משפיל, כישראלי, לא ראש ממשלה, כאזרח ישראלי,
8: אבל אתה מאמין לו?
6: אבל זה נשיא ארצות הברית, אוהד, זה לא ילד מרחוב.
8: אבל ברק,
6: הוא גם אומר שבלעדיי, הוא אומר גם בעקבות...
8: הוא גם כל בוקר קם עם ציוץ אחר, תוקף לא תוקף, אז פתאום פה אנחנו מאמינים לו? פתאום איפה שבא לנו, אנחנו מאמינים לו, אחי.
6: אבל יש קורים דברים, אוהד, בינתיים חיילים שלנו נהרגים כי מונעים מצהל לתקוף בדחיה. זה לא דבר הפיך. שחיילים נהרגים, אי אפשר להחזיר אותם לחיים. זה כן, זה כן דבר שיש לו השלכות, זה כן דבר דרמטי מבחינתך, שצהל רוצה לתקוף, וצהל רוצה לתקוף בדחיה, כי שם ראש הנחש, ושם יוצאות ההוראות, ומשם ניתנים...
8: מה זה צהל רוצה?
6: צהל רוצה לתקוף בדחיה, ואי אפשר לתקוף. ואתמול פרסם ראש הממשלה ושר הביטחון הודעה, שאנחנו מפסיקים לראות בכלל, ומפסיקים לתקוף... למה? כי טראמפ דורש. זה בסדר מבחינתך?
8: אני איתך.
6: אבל משפט אחרון, כי אנחנו רוצים... יש לנו המון מאזינים, יש לנו עוד מאזין אחד.
8: למה אנחנו לא יוצאים?
6: אני שואל כמוך, גם אני חושב שזה מיותר, כי אם לא נותנים לך לתקוף, ואם החיילים שלנו הנפלאים והיקרים מכל דבר, יושבים שם, כשמגבילים אותם, לא נגיד קושרים את הידיים, ולא נותנים להם ליזום, אז אני לא יודע מה הם עושים שם. אבל אוהד, אני חייב להספיק למאזין, נכון, אתה רוצה משפט אחרון?
8: אני רוצה, אני איש חינוך. בבקשה. לדבר רק בשפה נאותה. אנחנו יכולים, זה מה שאני מחנך את הילדים בבתי ספר, אפשר לא להסכים, אפשר לא לדבר, אפשר להתווכח, אפשר הכל, רק לנסות להבין אחד את השני.
6: תודה רבה לאוהד מיוקנעם, אנחנו עוברים למאזין אחרון, אין עוד הרבה זמן, אז נרוץ אליו במהירות. צהריים טובים,
9: אמנם זה מאזין אחרון, אבל הוא בהחלט יכול להיות אחד שיסכם את התוכנית הזו בצורה חיובית, בעניין של הכדורגל, של המונדיאל 2026, עם כמה חידושים שיהיה לי בשבילך היום ברק, זה במקום שירה בערבית, משלים בערבית מאוד נחמדים.
6: אז מי שלא יודע, זה אלי שלנו מחיפה, אלי הבהירותי אנחנו קוראים לו, שהוא רב פעלים ורב מעשים, באמת נותן לנו כאן תובנות ושר, ובאמת... קדימה,
9: ומאוד רוצה
6: שלך.
9: שמדינת ישראל ילמדו ערבית טוב, שיהיה לנו כוח חוזק גם תרבותי וגם ביטחוני. חבר'ה, אנחנו צריכים כולם ללמוד
6: תגיד לי, את התפה הזאת. תגיד לי, אתה יודע מה, אמרת מילה על המונדיאל, בוא נדבר על המונדיאל. איך אתה מסכם את הנבחרות הערביות עד היום? ראינו אתמול ניצחון בלילה, ניצחון אדיר של מצרים, 3-1, משחק גדול. איראן תיקו עם בלגיה. בסדר, אתה יודע, חוץ מטוניסיה שפעם אחר פעם מובסת, מרוקו נותנת
9: תראה, נכון, קודם כל בוא נגיד שתי המסחרות שהכי כרגע מצליחות מהערביות זה מצרים ומרוקו. נכון. כי כך למשל את מצרים היא כבר מקום ראשון בבית שבע.
6: נכון.
9: היא עברה את בלגיה ואת איראן ואת ניו זילנד עם 4 נקודות, כלומר הם גם הבטיחו את העלייה שלהם לשלב הבא.
6: נכון.
9: מרוקו אותו דבר, גם כן כבר יש להם מקום שני אחרי ברזיל עם 4 נקודות, וגם הם הבטיחו את העלייה שלהם לשלב הבא, בניגוד לטורקיה שנפלה לגמרי כרגע. היא כבר תיאורטית ואמיתית, והיא לא תעלה יותר.
6: בחוץ, כן.
9: יש לך את, גם עוד כמה נבחרות טובות, למשל יש לנו את אלג'יריה, אנחנו לא נזלזל באלג'יריה, כי היא קבוצה טובה,
6: כן.
9: והיא עוד מסוגלת לנצח ולעשות דברים מאוד מאוד טובים. ואיראן, שאני לא סובל אותה, אבל לא משנה.
6: בוא נשאל לך שאלה מהירה, אם ישראל...
9: ירדן למשל, ירדן התותחית, ירדן מדינה קטנה כל כך, הגיעה גם כן למונדיאל, כל הכבוד.
6: אם ישראל הייתה במונדיאל, היינו עוברים לשלב הבא ברמה שאתה רואה עד היום?
9: אני מסתכל על איראן זהבי, אני מסתכל על סולומון, אני מסתכל אפילו על איתי שכטר, אני לא חושב שהיה לנו סיכוי.
6: לא היה לנו סיכוי.
9: הם שם משחקים כדורגל עם כושר גופני.
6: ישראל לא היית עולה לשלב הבא, אם היינו מצליחים אותה, לא היית עוברת לשלב הבא?
9: אולי היינו מוצאים נקודה, שתי נקודות, אולי במקרה הכי הכי גבוה, אבל אנחנו לא משחקים כמוהם, אנחנו משחקים משחק יותר איטי, יותר חלש, פחות גופני, פחות יצירתי, אין לנו פה דאבל פאסים נורמליים, אין לנו הגבהות מקצה לקצה.
6: אני קורא כאן, תאמינו לי, תשמעו את אלי מחיפה, בנוסף לשלל יתרונותיו, הוא גם איש כדורגל אדיר, קחו אותו, הוא ייתן לכם אחלה פרשנות, אנחנו סיימנו אלי, סיימנו מאזינות ומאזינים, יוצאים עכשיו לפרסומות וחדשות, תודה רבה רבה, מחר באותה שעה אני כאן, 12:00 עד 14:00, נשתמע.
10: מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.

0: ישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
2: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

0: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חד

0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש ממשלת פקיסטן אישר כי השיחות בין איראן לארצות הברית הסתיימו בהצלחה בשוויץ. עוד מסר כי הסכימו על מפת הדרכים להסכם הסופי שיושלם בתוך 60 ימים. מוקדם יותר הודיע לשכת נשיא לבנון כי נערכה שיחה עם סגן הנשיא האמריקני ונץ, היועץ קושנר וראש ממשלת קטר אלטני. הדיון עסק בעיצוב לבנון והפסקת ההסלמה. דרמה פוליטית בבריטניה, ראש הממשלה קיר סטאמר הודיע להתפטרותו. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
8: ההתפטרות של סטאמר מגיעה בעקבות שורה של פרשות שהעיבו על שלטונו, חוסר היכולת שלו לשפר את איכות החיים בבריטניה ואובדן התמיכה בו בציבור ובקרב חברי מפלגתו. בממלכה נערכים לחילופי שלטון מהירים בתוך מפלגת הלייבור, וכבר מסמנים את אנדי ברנם כראש הממשלה הבא. ברנם, כן, בעבר כשר בקבינט וכראש עיריית מנצ'סטר, והוא נחשב לפוליטיקאי קריזמטי וצבעוני יותר מסטארמר. גם ברנם ביקר את המלחמה הישראלית בעזה וצפוי להמשיך קו דומה בנוגע למזרח התיכון.
7: בית המשפט המחוזי בתל אביב דן היום בעתירה שהגישו ההסתדרות הפועל המזרחי ובעל עסק מקומי בדרישה כי עיריית רמת השרון צריכה לאכוף את החוק נגד עסקים הפועלים במתחם בגלילות ביום שבת. על פי ההחלטה, בית המשפט מחק את העתירה וקבע כי המתחם יכול להישאר פתוח ביום המנוחה מבלי לספוג קנסות. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד ארבעה גברים בגין הונאות שביצעו באמצעות פרופילים פיקטיביים ברשתות החברתיות. לפי כתב האישום, הם התחזו לנשים נשואות ואף לקטינים במטרה להונות גברים ולסחוט מהם כספים באיומים ובאלימות. בכתב האישום צוין כי בחלק מהמקרים הנאשמים ימשו את איומיהם ופתחו קבוצות וואטסאפ שכללו בני משפחה קרובים ומכרים של הקורבנות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל לעונה, עומס החום מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ. גם במהלך הימים הקרובים, למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
13: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא. המזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא. עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
14: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
15: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: I got a feeling. Black Eyed Peas. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. וואו, כבר יום שני, ואנחנו עם...
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: חשוב מאוד. 22 ביוני 2026 באולפן רון שלום. שאומר שלום לשותפו הגנרי, יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
2: מה אומר? אני בסדר, אתה יודע, כל כזה רגוע, כיף כזה, כאילו אתה יודע, כיף לי בעבודה, כיף בבית, יש הופעות, כיף פה בכלל, אתה יודע, וקצת פסיכולוגית פה ושם, מה רע? סך הכל, הכל מה זה רגוע, אחי? רגוע, רגוע, רגוע.
0: איך ברגוע? אני לא... מה רגוע פה? ועל איזה עבודה אתה מדבר? איפה העבודה שלך? זה עבודה?
2: רון, אני ציני. מה קורה לך? מתי תבין? איך אפשר להיות רגוע פה? איך? אתה רגוע? מישהו פה רגוע? איך אפשר להיות רגוע עם כל הבלגן מסביב? נו, די.
0: נכון.
2: די, גמרו אותנו.
0: לא הבנתי. לא הבנתי בן אדם ברגוע, עבודה, אני... לא הבנתי אותך. כי רק בשבוע שעבר פרסמו את מדד המדינות השלבות בעולם. שים לב, אנחנו במקום החמישי.
2: מה?
0: כן.
2: חמישי? אנחנו מקום חמישי?
0: מהסוף.
2: אוקיי. זה נשמע קצת יותר רגיוני. וגם יותר גרוע, בוא.
0: כן. אחרינו ברשימה, שים לב, אוקראינה.
2: כן.
0: קונגו.
2: כן.
0: סודן. ואחרונה חביבה, כן. כן, כן, רוסיה.
2: וואו, רגע, זה קונגו הדמוקרטית? או קונגו הדיקטטורית? כי הדמוקרטית הגיעו למונדיאל, הדיקטטורה הם לא, הכדורגל שמה לפנים.
0: לא יודע, אבל זה לא יגיע, אנחנו כאילו לפני, זה פשוט לא יאמן, שאחרינו אוקראינה, קונגו, סודן, ואנחנו...
2: איפה תימן, איפה סוריה, אפגניסטן, עיראק, מה, לא הבנתי.
0: הם לפנינו, מסתבר שבתימן, סוריה, אפגניסטן ועיראק, אפילו יותר בטוח ויותר שלב מאשר פה אצלנו.
2: בסדר, אבל אנחנו מקום שני באירוויזיון, לא?
0: נכון.
2: מה זה משנה שאין פה שלווה הרבה יותר חשוב מקום שני באירוויזיון, אחי?
0: לא רק אירוויזיון, אחי. בהייטק, אנחנו מעצמת הייטק.
2: ווייז אנחנו המצאנו, אנחנו המצאנו את ווייז.
0: לא רק את הווייז, ובמבה,
2: נכון?
0: מי הביא את ההברקה של במבה וקוטג'?
2: אנחנו הבאנו במבה וקוטג' ודיסקונקי. אני מזכיר לך, דיסקונקי זה שלנו.
0: והרבה לפני הדיסקונקי המזכירה האלקטרונית.
2: נכון, וכיפת ברזל, כיפת ברזל זה שלנו.
0: מדברים איתנו על שלווה, ודפוס דיגיטלי, מי הביא את הדפוס הדיגיטלי?
2: אנחנו?
0: אנחנו.
2: אנחנו. אתה זוכר את וייבר?
0: וייבר זה בעצם שיחות דרך...
2: הוואטסאפ שהיה לפני הוואטסאפ, כאילו שזה
0: היה... לפני השיחות וואטסאפ.
2: כן, זה היה שיחות... זה אנחנו, אחי. זה אנחנו.
0: גם שלנו וייבר, וואלה, בואי נע. ולירן חולצה אפורה.
2: ואוזי גופיה. אוזי גופיה, אחי.
0: אז מה זה שלווה, תגידו לנו? קחו את השלווה שלכם, תשאירו לנו את הידע העצום הזה.
2: מי צריך שלווה עם כזה עם נבחר?
0: רגע.
2: מה? וואו.
0: טפטפות. טפטפות גם שלנו.
3: כל העולם מכרנו.
2: אתה יודע, אחי, אנחנו בעצם מכרנו להם צינור עם חורים. הם קנו את זה. טפטפות, טפטפות.
0: אז מי צריך שלווה? טפטפות שלנו. ופאר טסי לא שלנו?
2: פאר טסי שלנו.
0: אוף מוזר?
2: אוף מוזר מאוד.

0: ססי הודיע לפני שעה קלה שהוא פותח קיסריות בחודש אוגוסט, שלושה מופעים בקיסריה, וזה אומר שמחר ב-10 בבוקר זה נפתח, ואז אתה נכנס, ואז מיקומך בתור 255,555.
1: רגע, אתם בקשר עכשיו, כן?
2: לא, אני מבין למה הוא שר, לא הייתי רוצה מחר אחר. גם אני לא הייתי רוצה מחר אחר כזה.
0: מה שאלת?
1: אז זה השלב שבו אתם מנתקים קשר, לא?
0: בדיוק, עד אחרי המופעה.
1: עד אחרי ההופעה, אתם לא בקשר.
0: לא בקשר. בני אלפרין. כן בקשר.
1: כן בקשר.
0: רדיו צפון, 104.5 FM. רונית עזרן גם בקשר, רדיו ירושלים, 101. ו-89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, הוא האיש שלנו ברדיו התחנה, אנחנו גם בטיק טוק, וגם עם יואב כהן, שם גנרי.
1: נכון, העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, היום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ועומר אוקון, קון.
0: גם היום אנחנו משחקים את המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל. אתם עולים לשידור, מקבלים 5 עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים. על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, עונים נבדל. מספר הטלפון שלנו, מר יואב כהן, שם גנרי.
1: 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: ועכשיו שיר חדש של יובל רפאל שיצא לפני שבוע, פאפה.
1: פאפה.
3: 2-4. שיר חדש.
4: פאפה, פאפה, פאפה. פאפה, פאפה, פאפה.

0: בדרך כלל שאנחנו משמיעים שיר ומדברים עם הזמר, זמרת, אז אנחנו נוהגים, אתה יודע, כבר באמצע השיר לדבר איתם, ואז נמשיך, אבל היה לי כל כך קשה להפסיק את השיר הזה
1: גם באמצע. גם אני לא רציתי שתפסיק.
0: יובל רפאל.
2: איזה,
0: כמה זמן חיכינו לדבר איתך, את פשוט לא מבינה, אנחנו מחכים לזה לפחות שנה.
2: איזה כיף לי לדבר איתכם, ואיזה כיף שזה גם בנוכחות שיר חדש, תקשיב, אתם לא מבינים איך אני מתרגשת.
0: אנחנו גם מתרגשים לשמוע, תגידי, בוא נה, אתם הפכתם להיות חבורה כזאת, אה? צליל קליפין, אדב אהרוני, מה זה? ספרי לנו על הקשר.
2: וואי, איזה שחייה, אני חייבת להגיד, איזה שחייה מהצד שלי, באמת. אני לא ציפיתי להתחבר ברמה כזאת לאנשים בתקופה כל כך קצרה וכאילו בצורה כל כך עמוקה וכאילו הם ממש ממש ממש מדויקים לי, אני מאוד מודה על זה שהם חלק בלתי נפרד מהדרך שלי.
0: תראי כמה עברתם אבל, כאילו בתקופה כל כך קצרה אתם כל כך, עברתם המון עם אירוויזיונים ממש. ועניינים וכתיבות והשיר הזה, בואי נדבר רגע על השיר, זה בכלל שיר שהיה מועמד לאירוויזיון, נכון?
2: לא בדיוק, אבל כן. בפעם הראשונה שאני נפגשתי עם צליל בן אבי, היה בערך שנה ומשהו אחרי האירוויזיון שלי, באמת לסשן, כאילו, פשוט ליצור סשן ראשון שלי עם יוצרים שאני עדיין לא הכרתי, ופשוט רוצים ליצור כאילו משהו חדש, ותוך כדי הם אמרו לי שהם הגישו שיר לאירוויזיון שלי, שלא עבר, והם ישמחו להשמיע לי אותו ושמענו אותו, זה היה שיר אחר לגמרי מהשיר ששמעתם עכשיו, אבל מה שכן נלקח ממנו, זה הפאפה, פאפה, פאפה. הם ממש עשו שיר באנגלית עם מנגינה אחרת לגמרי, לחן אחר לגמרי, וכל כך התרגשתי מהשיר הזה שהבנו שאנחנו חייבים לעבוד איתו, וחייבים לעשות איתו משהו ולהוציא אותו כאן. אז ממש לקחנו את ההוק הזה של הפאפה, פאפה, פאפה, ושינינו הכל מעבר לזה, אבל זה ה-DNA שלו, והוא כאילו עבר כל כך יפה, אני חושבת, אני כל כך מבסוטה עליו.
0: והפאפה זה גם כמובן מקבל משמעות מטורפת ואחרת, אחרי כל מה שעברת עם אבא, והקשר המיוחד שיש, גם לשיר הזה, אמרת שהשיר הזה הוא מדבר אותך.
2: לגמרי, השיר הזה הוא ממש, קודם כל היה לי חשוב, שגם יוכלו כל אחד להתחבר לזה מהמקום שלו, זאת אומרת, זה יכול להיות אבא באופן ישיר, זה יכול להיות אבא שבשמיים, זה יכול להיות כל אחד שיש לו את הפאפה הזה, שדווקא, זה לא משנה מה זה, זה לא חייב להיות משהו אנושי, אבל משהו שכאילו עוזר לו להאמין בגורל, משהו שמקרקע אותו, שנותן לו לשחרר את המושכות, ולהגיד מה שקורה לי, קורה לי לטובה, ואני בסדר עם זה, ואני מאמין. מהמקום שלי זה באמת, זה גם היה אבא שבשמיים וגם היה אבא באופן ישיר, זה שיר שממש היה לי חשוב במסר שלו להעביר את דווקא להיות בהודעה על כל מה שקורה, זאת אומרת לאו דווקא אם זה רק דברים טובים, כאילו זה פותח אני כבר לא מחפשת ודאות, זאת אומרת עדיין אין לי ודאות, אבל אני כבר לא מחפשת אותה.
1: זה כל כך יפה, יובל. זה כל כך, כל כך.
2: הרעש הלבן כבר לא מפחיד אותי תקופה, זאת אומרת, עדיין יש רעש לבן, אבל הוא פשוט כבר לא מפחיד. זאת אומרת, כאילו לאו דווקא לחכות שהכל הטוב יקרה וליהנות ממנו, אלא דווקא ליהנות ולהרפות לזה שלא הכל טוב, ולא הכל קיים, ולא כל מה שאני רוצה שיתגשם, יתגשם, אבל אולי זה יקרה מחר, ואני מאמינה, ואני ילדה טובה, ואני הולכת יד ביד עם איך שהעולם הזה עובד, ואני מחייכת תוך כדי הדרך.

0: קורה פה מסביב, וכולנו יודעים מה עברנו, וגם מה את עברת. וזה זה כל כך מרגש, המבט קדימה, באיזה תקווה כזאת גדולה, ולהסתכל אל עבר, אל עבר העתיד, להביא, איך את כותבת את זה פה? נוסעת להביא את מה שעוד לא בא אליי. זה כל כך יפה, יובל.
1: בואי נדבר על הקליפ, יובל. בואי נדבר על הקליפ.
2: יאללה,
1: המשפחתי
2: וואו,
1: הזה.
2: קודם כל, קרדיט ענק לעומר אלוני. הבן אדם הזה פשוט מוכשר בצורה, בצורה פנומנלית, באמת. הוא הביא... הניהול שלי היה להם איזה סוג של רעיון כזה, כי כאילו בעצם השיר הוא כל כך... הוא בגדול פשוט הכל יכול להשתמע לשתי פנים. כי... הכל משתמע לשתי פנים לפי איך שאתה רואה את הסיטואציה. זאת אומרת, יכול לקרות לך משהו מסוים, והדרך שבה זה ירגיש לך זה איך שאתה תבחר לראות את זה. זה יכול להיות לטוב וזה יכול להיות לרע. וזה מה שניסינו להעביר בקליפ הזה, קצת בסגנון של דלתות מסתובבות. זאת אומרת, ניסינו לא להסתיר את האמת, סתם למשל בתמונה עם, עם המשפחה שלי.
1: זה המשפחה והחברות גם, נכון?
2: נכון, כן. זה כזה ממש תמונות נפרדות, אז יש במשפחה שלי ממש את לחייך למצלמות ולהיות הכי מאושרים בעולם, וברגע שהמצלמות כאילו יורדות, רואים את כל הבעיות שלנו ורואים את הכאב שגם אנחנו עוברים כמשפחה. והיה לי חשוב מאוד להעביר את זה החוצה, כי זאת האמת, כאילו עם כל האהבה שיש בינינו ועם כמה שאנחנו משפחה מאוחדת, גם אנחנו כמו כל משפחה בישראל, חווים קשיים, ורצינו להראות את זה החוצה. ואם זה ממש בסצנה עם החברות שלי, שכאילו הן רוקדות מסביבי, ואתה יודע, זה קצת כזה מדמה את השביעי ואת מה שהיה.
1: כן, החלט.
2: ויש בסצנה הראשונה הפותחת, שזה בעצם אני כזה מקורבלת בתוך סמיכה, עם כוס של מספר 2, כי כאילו מספר 2 באירוויזיון.
1: שזה מספר מבחינתנו, את מספר...
0: מספר אחת, את מספר אחת.
2: אז זהו, אז זה ממש זה, כאילו, ממש לוגמת שם כוס של מספר 2, ומרגישה הכי בנוח והכי שלמה בעולם עם המספר הזה. אבל זה באמת, כמובן, גם במהלך הקליפ, מתהפך גם לצד השני, זאת אומרת, פתאום רואים את כל האזור נוחות שלי בבית, הכל מתהפך והכל שפוך על הרצפה, והכל כאילו... שבור וקרוע. זה ממש כאילו, מצד אחד יכולתי להתבאס מהמספר 2 הזה, ומצד שני יכולתי הכי לשמוח ממנו בעולם ולהיות הכי גאה בו שיש.
1: תהי גאה, כי את באמת, כאילו, את משהו מיוחד ואת מהממת, ואני חושב שיש לנו עוד כל כך הרבה דברים לדבר עליהם שמתבקש
0: שתגיעי לאולפן.
1: תגידי, מתי זה יקרה כבר?
2: שמח מאוד.
1: כמה את רוצה שאני חזר אחרייך? תקשיבי, דיברנו בשבוע שעבר עם נועם ביטן על השיר החדש שלו, והעלינו לו בהפתעה את ראש עיריית רעננה, את חיים ברוידה, וסיכמנו שהוא מגיע ללשכה כדי לקבל את מפתח העיר. הוא יקבל, גם את קיבלת את מפתח העיר,
2: נכון?
1: וביקשתי ממנו, כי אני גם מרעננה, שישכפה לי אותו, והוא עדיין לא שכפל, אז אולי תשכפלי לי את המפתח.
2: הבטחה שלי כשאני באה
1: להתארח משכפלים את המפתח. סגור, אינה.
0: זה טקס, טקס.
1: ולסיום, מה עם הפסיכופת? מה עם הפסיכופת?
2: נשאר פסיכופת.
1: תמסרי לו את אהבתנו? יש לנו קשר מיוחד איתו.
2: אני יודעת, הוא מאוד אוהב אתכם.
1: אז תמסרי לו דש חמה מאיתנו, ואנחנו קובעים אירוח דחוף איתך פה באולפן, ואת השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לך, מזהה אותו?
2: איתך!
1: יובל רפאל, היה תענוג לשוחח איתך. מחכים לך פה באולפן. ביי, תודה.
2: יאללה, נראה בקרוב. ביי,
0: ביי.

0: הנה הפסיכופת עידו מלכה מביא לנו את כמה שלא ניסיתי, תקשיב, דור של מוכשרים יש פה.
1: משהו, משהו.
0: באמת, כאילו דור חדש של כותבים ויוצרים ומבצעים, ואנחנו עוד מעט נארח כאן את אחד היוצרים הגדולים של השנים האחרונות, נועם חורב.
1: אופה!
0: שכבר מופיע כמעט 7 שנים במופע היחיד שלו, אבל עכשיו יש לו מופע חדש, נועם חורב לייב. עם להקה מיוחדת שהוא הקים לצורך העניין הזה, והם יהיו כאן עוד מעט באולפן, סתיו וקנין,
1: ביטאי
0: פז ויוסי רם, אוטוטו נועם חורב איתנו באולפן, פרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר בחצי חינם.
4: חצי חינם 103 FM.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי

0: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה. 103
3: הפודקאסטים של 103 FM.
4: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
3: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: Beleza.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
2: חזרנו 2:38 ועוד קצת.
3: ועוד קצת?
2: תסתכל.
3: 38, יפה.
2: כן.
3: יפה. תגיד, מה זה הקופסה הענקית הזאת באופו שלך?
2: על הגג, מה שקשור?
3: כן. מה זה, מה?
2: קניתי טלוויזיה ענקית.
3: די.
2: 85 אינץ'.
3: די,
2: חשבתי להזמין, הזמנתי כאילו אנשים לראות את המונדיאל, אתה יודע, את השלבים המוקדמים עכשיו.
3: איזה כיף, יש. אז מה, אז תגיד לי מתי, שאני אתאם עם ענת, שנוכל לבוא.
2: לא. לא, אני כבר...
3: מה?
2: לא, האמת שאני כבר...
3: מה?
2: מלא, פול בוקינג, אחי.
3: מה זה?
2: מלא אנשים, כבר קבעתי עם אנשים.
4: מלא,
2: קבעתי מלא.
3: מי קבעת?
2: זה יעזור לך שמות, כאילו, בר צברי, פאר, חנן בן ארי, מי יבוא? שי מרדכי, שי ברמן, קבעתי מלא חברים, כן, לא יהיה מקום, לא יהיה מקום.
3: טוב, וואלה, טוב.
2: כן, באהבה, אני אומר, אם היה מקום כאילו, אז אם יהיה מקום, אתה השני שאני אזמין אותו, כאילו.
3: מי הראשון?
2: קרפל.
4: כן, הוא הבטיח.
2: אתה השלישי.
3: טוב.
2: יש גם את איציק, כן.
3: סבבה. מה, איך אתה מתקין את הטלוויזיה? מה...
2: לא יודע, אני אזמין מישהו שתקין, אני יודע, מה...
3: היינו, די, תתקין לבד, נו.
2: איפה אני יודע להתקין, נראה לך מה?
3: תתקין לבד, נו, מה?
4: אתה יודע להתקין לבד, מה
3: אתה... אם אתה לא יודע להתקין לבד, אז תהיה גבר, ותקשר לנתן מהטמבוריה.
2: לא, לא מסתדר איתו, נראה
3: לך. תדבר איתו, נו.
2: לא, הוא ירד עליה, עזב אותי.
3: למה שהוא ירד עליך? אתה אחלה גבר, רון. אתה הרי אחלה גבר, לא?
4: גבר, גבר, לא סתם. גבר. רון, כשמבקשים ממני דוגמה לגבר, אני אומר רון.
3: רון הוא גבר.
4: גבר.
2: באמת אומרים את זה?
4: מה שאתה אומר?
3: אתה גב.
4: מה שאתה אומר?
3: אתה לא סתם גב, אתה גבר, אחי.
2: בחיית יואב?
3: בחיית.
4: אני שואלים אותי לאן אתה הולך לעבודה, אני אומר לפגוש את הגבר.
3: אתה גבר?
2: תקשרי לנתן.
3: אתה גבר, אל תשכח שאתה גבר.
4: אל תשכח שאתה גבר.
2: אני גבר, מה הבא להתקין טלוויזיה? קטן עליי להתקין טלוויזיה. תקשרו אליו רגע.
4: תראה לו מה זה הפעם. רון, תראה לו.
2: כן, שקט רגע. תן לי, תן לי, תראה לו מה זה.
4: איתך.
2: חייג אליו? הלו.
5: איך תתפוס אותו עם הזיכון, הוא יברח? תוץ לי מהעיניים, ילדה!
2: הלו?
5: הלו.
2: נתן? נתן?
5: מי שואלת?
2: אני בן, זה רון.
5: רון הילדון?
2: לא, נו, אני בן אדם מבוגר, נו.
5: רון הסמרטוטון?
2: שומע, אני צריך להתקין טלוויזיה.
5: נו?
2: יש לך זרוע כזאת שמתקינים?
5: יש לי שתיים אפילו.
2: לטלוויזיה, נו.
5: איזה זרוע?
2: איזה יש?
5: זרוע קבועה, זרוע הטיה, זרוע של תרנגולת, הצמחונית?
2: לא, לא, אני גבר.
5: זרוע מפרקית, דו מפרקית, תלת מפרקית, זרוע ברקן, זרוע שילון, זרוע עם גבס, זרוע ימין, כף על הפרצוף, זרוע פינתית.
2: לא ידעתי שיש כל כך הרבה, נתן.
5: רוצה מתקן תקרה?
2: מה?
5: מתקן רצפה?
2: מה זה?
5: את רוקדת על עמוד?
2: איזה עמוד? אני גבר, מה עמוד?
5: ואני אנה אהרונוב.
2: לפי מה...
5: אתה רוצה ישרה? אתה רוצה עם הטיה? אתה רוצה עקומה, כמוך?
2: אני גבר, נו.
5: ואני אגם רוטברג, חביבי. אתה רוצה אותה קבועה? אתה יוצא עם אחרות?
2: אני רוצה שיהיה אפשר לסובב, אתה יודע, כאילו של...
5: מה הגודל, מה הגודל?
2: של מה?
5: של האוטו שלך.
2: גדול.
5: אתה יודע מה אומרים על אנשים עם אוטו גדול?
2: מה?
5: יש להם טלוויזיה קטנה.
2: היא גדולה אבל, היא גדולה.
5: 55 אינץ', 65 אינץ', 75 אינץ', 100.
2: אני חושב 85 אינץ'.
5: כמו הגיל שלך.
2: מה
5: המשקל?
2: של הטלוויזיה?
5: לא, שלך, פרינצסה.
2: לא יודע, אני, מאיפה אני?
5: אתה אוהב רחוק, אתה אוהב צמוד, אתה עושה זומבה.
2: מה שצריך.
5: איזה קיר זה?
2: קיר, אני יודע, איזה קיר, קיר.
5: איי, איי, איי. קיר בלוקים, קיר גבס. קיר בטון.
2: בלוקים אני חושב, זה בלוקים.
5: איזה בלוק? בלוק לבן? בלוק שחור? בלוק אפור, כמו האישיות שלך? בלוק בטון? בלוק מלא? בלוק חלול, כמו השכל שלך?
2: חלול נראה לי, חלול.
5: אתה צריך 4-6 ברגי ג'מבו, 8 או 10 מילימטר. אם זה LG, הייתי שם M6 או M8. דיבלאז' יש?
2: דיבל מה?
5: דיבל פישר? ניילון פישר, SX, UX, אתה דביל?
2: מה?
5: תוס לי מהעיניים, ילדה!
2: מי צריך טלוויזיה? אני אקנה מקרן!
5: איך תקרין אירוויזיון, ילדונת!
2: תודה.
4: יצאת גבר הפעם.
2: פעם אחרונה שאני מתקשר.

0: בד עם נועם חורב כבר הגיע לכאן לאולפן ככה ונכנס בסערה. זה הבר צברי. נועם, מה קורה?
1: אני יכול לדבר? שומעים?
2: שומעים אותך, שומעים אותך.
1: מה העניינים? מה קורה? רק
0: התיישבנו,
1: רגע.
0: לא, רק רצינו לספר לך שאנחנו רוצים לפרסומות.
1: אז אני מאשר.
0: סבבה, אתה מאשר?
1: נחכה, אנחנו...
0: יאללה, פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
7: יאללה, קאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
12: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא רואו ומעדני הים בחצי.

0: גם את השיר הזה כתב נועם חורב, האיש שיש לו כישרון לקחת משפט אחד לכאורה פשוט, לגרום להם מדינה שלמה לדקלם ולהגיד, רגע, זה בדיוק מה שאני מרגיש, איך הוא חשב על זה? שלום נועם חורב,
1: הקאון. שלום, שלום, צהריים טובים, מה שלומכם, כיף להיות פה.
0: איזה כיף לראות אותך, כיף שהגעת לכאן אחרי שנתיים של תוכנית.
1: עבר עליי בוקר מאוד מסעיר.
0: מה קרה?
1: אני גיליתי שהילדה שלי נכנסה לזוגיות.
2: אה?
1: כן, היא בקשר רציני, היא בת שנתיים, כן?
2: אה, אוקיי.
1: עכשיו, מסתבר
2: שהיא... יש לי מישהו להכיר לה.
1: אני רוצה כבר...
2: יש לי מישהו להכיר לה.
1: בוא נראה מה קורה עם המערכת היחסים הנוכחית. היא ממש הבא רפאלי של הגן. כאילו, אני מודה, כולם מלא מחזרים, כולם רוצים אותה. תבינו למה. והיא הלכה על גידי. שזה ילד מאוד חמוד מהגן. עכשיו, למה זה טוב לנו?
0: למה?
1: כי אני בבוקר שמתי אותה בגן, ואז הגננת סיפרה לי, סיפרה לי שאבא של גידי, הוא עשה אקזיט לא מזמן. אז משפחה, תכונה, ילדה מסודרת.
2: בגן.
1: רק צריך שתתמיד קצת, ויהיה בסדר.
2: יאללה, ואפשר להמשיך עם האומנות שלנו, בכיף שלנו, בלי לדעות.
0: תשמע, יש לנו 40 שניות עד החדשות, אנחנו לא מחובבי הז'אנר הזה של החדשות, אנחנו אוהבים, אתה יודע, לדבר על דברים שמחים.
1: נכון.
0: אז בוא נדבר על ביתך שהייתה בפעם הראשונה במצעד הגאווה.
1: נכון, אוי, איזה קטעים. קודם כל, זאת חוויה שונה לגמרי ללכת לשם, לא כהורה, כרווק, ואחר כך שאתה הולך עם ילד פתאום, ואתה חווה דרכו ודרך העיניים שלו את הצבעוניות ואת החופש, היא הייתה באטרפה, ילדה. כי אם אתה העלינו אותה על מסעית, שתתחיל לרקוד שם עם אופר ניסים.
0: איפה אהרון? אהרון פה מסעיות.
2: יש לנו נהג מסעית פה בצוות.
0: איפה הוא? עוד לא... תגידו לו ש... מה, חדשות?
1: נהג מסעית של מצעד הגאווה או מסעית?
0: גם. שי, ספרי להם מה הולך להיות.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות פארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי.

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מסי, אמבפה וארלינג הולנד שמחפשים ניצחון שני אחרי ההצגות במחזור הפתיחה. ארגנטינה תפגוש את אוסטריה, צרפת את עיראק ונורווגיה מול סנגל, וגם ירדן מול אלג'יריה. ומחר, המשחקים של אנגליה ופורטוגל.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: 103
6: מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי יומיים של שיחות בשוויץ, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס נסע היום הצהרה לתקשורת. בפתח דבריו הביא ונס שביעות רצון ביחס להתקדמות שהושגה בשיחות. לדבריו נרשמה התקדמות ניכרת בתחום הגרעין, והודה כי איראן נעימה לפרוש, אך לבסוף נשארה לדיונים. עוד הוסיף ואמר כי האמריקנים נמצאים בקשר הדוק עם ישראל. אנחנו בקשר רצוף עם הישראלים לאורך כל התהליך, כך גם עם כל שותפינו האזוריים, הסעודים והלבנונים. זו לא עסקה שאנחנו קופים על האזור, אלא האזור ביקש מאיתנו שנקדם את העסקה, דברי ונס. הסתיים הדיון במשפט ראש הממשלה נתניהו, סנגורו עורך הדין חדד, סיים את החקירה החוזרת בתיק 2000. כתבתנו ענבר טוויזר מעדכנת שמחר צפויה לערך חקירה נוספת בתיק 1000. דרמה פוליטית בבריטניה. ראש הממשלה קיר סטרמר הודיע על התפטרותו. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
13: ההתפטרות של סטרמר מגיעה בעקבות שורה של פרשות שהעיבו על שלטונו, חוסר היכולת שלו לשפר את איכות החיים בבריטניה ואובדן התמיכה בו בציבור ובקרב חברי מפלגתו. בממלכה נערכים לחילופי שלטון מהירים בתוך מפלגת הלייבור, וכבר מסמנים את אנדי ברנם כראש הממשלה הבא. ברנם, כן בעבר כשר בקבינט וכראש עיריית מנצ'סטר, והוא נחשב לפוליטיקאי קריזמטי וצבעוני יותר מסטרמר. גם ברנם ביקר את המלחמה הישראלית בעזה וצפוי להמשיך קו דומה בנוגע למזרח התיכון.
12: בית המשפט המחוזי בתל אביב דן היום בעתירה שהגישו הסתדרות הפועל המזרחי ובעל עסק מקומי בדרישה כי עיריית רמת השרון צריכה לאכוף את החוק נגד עסקים הפועלים במתחם בגלילות ביום שבת. על פי החלטה, בית המשפט מחק את העתירה וקבע כי מתחם הקניות יוכל להישאר פתוח ביום המנוחה מבלי לספוג קנסות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל העונה, עומס החום מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ. גם במהלך הימים הקרובים, למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל העונה.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
17: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
18: מלון בחול.

0: בלק ליליז של פאו וסטלר.
1: אתה יודע את מי עוד לא ראיתי פה?
0: את מי לא ראית?
1: את אהרון.
0: אני מניח שהוא תכף יגיע, כי יש לו את מבזק הספורט שייכנס. תגיד, נועם, אתה בעצם הפכת, הפכת כאילו רגשות למקצוע. אתה מוכר רגש בעצם.
2: אפשר להגיד, אני לא יודע אם אני מוכר אותו, אבל אני...
0: לא, אני רואה, אתה יודע, זה מטאפורי.
2: כן, לא, אבל...
0: למרות שגם אתה, אתה יודע, פותח קופות, ומופיע כבר 7-8 שנים.
2: ברוך השם, בעזרת השם שימשיך ככה.
0: אמן.
2: אבל כן, שמה, זה הרבה התעסקות בהרבה ללוש, את הרגשות, את זה גם מתיש, אתה יודע. בעיקר את הבן זוג שלי, לפעמים אומר, חלאס, די, כאילו, תשחרר.
0: תשמע, שורה אחת שלך גורמת לנו להיזכר בילדות ובריחות ובאקסיט ובאישה ובגרושה.
3: ובגרושה, בעיקר עוד גרושה.
2: אני חזק בגרושים, חבל הזמן.
0: זה פשוט לא אמן מה שהמילים יכולות לעשות, ובעצם אתה נשארת גם עם המופע הקודם שלך, עם המופע היחיד?
2: פחות, אנחנו כזה ככה מדללים לאט לאט, כי יש את המופע החדש, וזה גם לוקח הרבה אנרגיות בהרבה זמן, ובעיקר זה מאוד מאוד כיף.
0: אז הפכת לנועם חורב לייב.
2: נכון.
0: מופע, ספר לנו על המופע, אחר כך תציג לנו את הזמרים הנפלאים האלה שאתם מכירים אותם.
2: אנחנו פה עם יוסי, אנחנו פה עם סתיו המאממים, שבעצם אספתי סביב להקה, גם זמרים, גם נגנים, שבערב הזה בעצם הם שרים ומנגדים מלא מלא שירים שכתבתי ולהיטים למיטב האומנים במהלך השנים.
0: אתה לא מסוגל אפילו לזכור את כל השמות של האומנים שכתבת להם.
2: האמת שאני לא מסוגל לזכור את זה.
0: אני אתן לך רק ככה מקבץ קצר. ריטה ושירי מימון ורמי קליינשטיין ומשה פרץ ועדן בן זקן ואומר אדם ועידן רייכל ודודו בוי נו עברי לידר, זה לא נגמר.
2: אפשר להמשיך הרבה, כן.
0: ודלומי והראל סקאט וליאור נרקיס ושימון בוסקילה ודיקלה וסתיו שמש הנפלאה ששמענו אותה מקודם, ואני מאמין שיש לה עתיד גדול, וגלי אתרי וקובי אפללו.
2: נכון.
0: ולמי לא כתבת, תגיד לי?
2: יש עוד כמה.
0: עדיין לא כתבת, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
2: חפלה, ואני ויואב, על מה אנחנו מדברים?
0: על מה אתם מדברים?
2: על גני ילדים.
3: על גנים, כן.
2: על המלצות על גני
3: ילדים. לא יום שישי.
2: איפה הרוקנרול? תגיד לי, פעם היינו, היום,
3: פעם היינו יוצאים.
0: רואה, תשמע, תשמע, קודם כל, נועם, גם אני עושה, אתה יודע שעשיתי שיר למונדיאל?
2: וואלה.
0: אני אשמיע לך קמצוץ מהשיר לפני מבזק הספורט, תן לו בקטנה על הוא משיר המונדיאל שלנו.
3: תן לו נגיע, תן לו נגיע.
0: קבל, קבל.
2: אהרון, אהרון, הוא סינגר סונגרייטר.
0: קבל.

0: מוצלח. אנגליה בספרד, הנה באה ניו זילנד, ארגנטינה.
1: קיצור, מה שאני בא להגיד לך,
2: בגדול אני יכול לפרוש.
1: אתה לא, אבל אתה ואני ביחד, אתה יודע מה אנחנו יכולים לעשות. טוב, נעשים מזק ספורט רגע, אני רוצה לדבר עם נועם על זה, על המונדיאל תכף. סבבה, יאללה, בוא נתחיל.
3: בחסות
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: אני רוצה שתעשה איתם ביחד את
6: השיר.
1: עצור אותו, עצור אותו. רגע, רגע. אז נגיד שלום לסתיו וקנין. מה קורה לי שם?
7: מה נשמע?
2: בכדורגל?
7: אני לא מבינה בכדורגל.
1: רגע, אבל תציג את עצמך, אתה נכנס כאילו אתה מוכר.
6: אני, הנה, אני יעקב יעקב, אני...
1: הוא עוד לא מוכר, הוא עוד לא מוכר.
6: אני בן אחותך? מה אני בעצם?
1: לא יודע,
6: אנחנו... בדקת בעץ?
1: בדקנו, שלחנו בדיקה דיין.
6: עשינו בדיקה, אין עליך, אין עליך.
1: נכון.
6: ומה היה?
1: בינתיים לא קיבלנו תשובה של הדיין.
6: אין עליך, עדיין אין עליך.
1: תסביר להם מה התפקיד שלהם עכשיו במבזק הספורט.
6: רגע, זאת סתיו וקנין, כפר עלייך. וזה יוסי רם. כפר עליך, נתת לי פה חיבוק, כאילו אנחנו מכירים מהצבא. שברת לי פה את הגב. נשמה, חזק, גדול. יאללה, אנחנו עכשיו, אתם יודעים לשיר, כן?
7: כן.
1: יעקב,
6: זה לא מסובך.
1: תגיד מה אתה טמבל, זה המקצוע שלהם, זה מקצוענים, אתה מדבר פה עם מקצוענים.
6: המילים זה לא מילים של נועם, המילים זה אין ועליו.
1: זה מילים מורכבות,
6: זה הכל.
1: זה לא כמו שנועם כותב פשוט, פה זה מורכב.
6: אין עליו, בסדר? עכשיו תזרמו, אני סומך עליכם.
1: יאללה, צמן להם.
8: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון.
6: אין ועליו.
8: האיש והאגדה. אין עליו.

0: כמה רבדים יש לשיר. באמת, המטאפורה היא חזקה.
1: יש פה עומק.
2: זה נגע בי. השיר נגע בי.
1: בשיחות שהיו לנו...
0: ראית את הצברמורת, קצ'ארה.
3: מוכר רגשות.
1: שהיו לנו בשיחות, שהיו לנו בעבר, תמיד אמרתי לך, תחשוב עמוק. תבין? כמוני.
0: אני אנסה להפנים.
1: טוב, נגיד, ניתן קרדיט עם צ'ארטון, ספורט אחד, שמעבירים את מבזק הספורט הזה, יוחנן המפיק, יגאל קבב, יעקב בגלי, יעקב, תן ליואב לשבת, בבקשה.
0: יאללה, כן, אוקיי, יאללה. אהרון, רצית לדבר עם נועם על המונדיאל?
1: רציתי לשאול את נועם חורב, קודם כל, את מי אוהד במונדיאל?
0: או, כן.
4: בבני סכנין?
5: סגרנו על ארגנטינה.
0: תשמע, אני, אין לי שום קשר לכדורגל, אבל כדורגלנים אני אוהב. אני מודה.
1: אבל רגע, רגע, את מי אתה אוהד? ברזיל, ארגנטינה, בלגיה?
0: ברזיל, ברזיל.
1: ברזיל?
0: בטח, ברזיל.
1: ברזיל, סבבה.
0: אהרון, אני לא הצלחתי להבין את מי אתה אוהד.
1: אני פעם ראיתי ארגנטינה. ואת ברזיל, אומן יועד צרפת.
0: אבל אתה שונא את צרפת, בגלל האנטישמיות שם, בגלל המוסלמים ששונאים אותנו, שנמצאים שם הכול.
1: דווקא בגלל זה אני יועד את צרפת, ואני רוצה שינצחו, כל הזמן שינצחו.
0: אהרון, אני לא מבין אותך, אתה סותר את עצמך כל יום.
1: אתה לא מבין כלום בפוליטיקה ובחיים, שם אני יועד את צרפת, ואני רוצה שהם ינצחו כל הזמן.
0: איך אתה רוצה שהם ינצחו אם אתה שונא אותם?
1: כי בצרפת, אחרי שהם מנצחים, אתה יודע מה הם עושים? שוברים את פריז, שורפים מכוניות, עושים פרעות, אני רוצה רק שינצחו. עכשיו אני גם רוצה ספך, נועם, שההמנון של צרפת השתנה, זה לא מה שאתה מכיר מפעם.
0: אוקיי.
1: לפני פעם היית ההמנון הצרפתי, שאתה מכיר. אבל היום צרפת התאסלמה בתכלס, אתה יודע, זה כבר נהיה איסלאמיסטן. לקחנו את ההמנון של צרפת ושינינו אותו, רוצה לשמוע?
0: בטח.
1: קבל.

0: אני יותר אוהב את הגרסה הזאת.
1: כן, נכון.
2: יותר מתאים,
1: יותר מתאים. טוב, יש לך עוד שאלות?
2: כן. אתה ראית בלגיה נגד איראן בלילה?
1: כן, ראיתי את זה במקלט של השכונה, ישבתי במקלט, ראיתי את המשחק.
2: למה במקלט?
1: לא יודע, כי אמרתי, אם הבלגים מנצחים, בטח האיראנים שגרו עלינו טילים, כי זה נהיה טרנד עכשיו. כל דבר שלא הולך להם, הם שגרים טילים על ישראל. אז ראינו דודו, אני, איציק ושוע, ישבנו במקלט, ראינו את המשחק.
2: באמת?
1: מזל, נגמר ב-0-0.
2: איזה, תודה לך.
1: לא שגרו עלינו טילים.
2: לא שגרו כלום.
1: אני הייתי אהרון אהרון.
3: יאללה. בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?
1: אני אגיד לך מה קרה. קרה ככה, קרה שב-24 ביוני, שזה אוטוטו.
2: רביעי הקרוב.
1: יום רביעי. עוד יומיים. ומי סופר? רידינג 3 בתל אביב, מופע שלכם.
2: נכון.
1: 25 ביוני, יום לאחר מכן, מיוזיק סיטי בבאר שבע.
2: אוקיי.
1: 4 ביולי, גרי מודיעין.
2: נכון.
1: יש מצב שאנחנו נהיה שם בגרי מודיעין.
2: יאללה, בואו.
1: יש לנו את הפינה כבר על הבר ליואב אלי.
2: יאללה.
1: זה ב-4 ביולי, גם ב-25 ביולי, גרי יהוד.
2: נכון.
1: אז לשם אנחנו נבוא. יש לנו את הפינה בגרי יהוד.
2: נכון. תחליט איזה גרי אתה רוצה.
0: לא, הלכנו בגרי יהוד.
1: גרי יהוד, לא.
0: גרי יהוד אנחנו מגיעים, כן, אבל אני מגיע גם בתור עצמי וגם בתור פבלו רוזנברג, אם אתה רוצה.
2: אז אני שם לך שני כיסאות.
0: בסדר גמור, כפרה עליך, יאללה.
1: תעלה, תתארח איתם.
0: יאללה, נרביץ איזה שיר בשביל המצב רוח, נרים
1: כאלה. וב-27... הוא עלה להופיע עם שלומי.
2: זה בול.
1: בגרי. ב-27 באוגוסט, תיאטרון הצפון חיפה. אתם מוכנים לדבר הזה?
6: תמיד.
1: כן?
2: אלה חיות במה, תכף תשמע.
1: אני רוצה כבר לשמוע.
2: בחרתי טוב.
1: אנחנו רוצים כבר לשמוע עכשיו.
2: אז יאללה, בואי
1: נחל. כן, עשה איזה ביצוע, למה?
2: שאריות מעצמי?
1: שאריות מעצמך? נשאר משהו מעצמך, תגיד לי?
2: כלום אפס, ממש אבק, אפר ואבק.
1: שאריות מעצמי, זה של שיר לוי שר את זה, נכון?
2: נכון. האמת היא ששיר לוי, אני גם עכשיו, אני עובד איתו על עוד שירים, ואישה הרי נפטר ממש לא מזמן, וזה קטע בגלל שממש שנייה לפני שהוא נפטר, היה אמור לצאת שיר שכתבתי לו, עם ביצוע מדהים שלו, של אישי.
1: אתה יודע שהוא סיפר לנו באחד האיש שהיה עורך כבוד אצלנו כאן באולפן, הוא התארח 3 פעמים, ובטלפון היו לנו איתו הרבה שיחות, ובאחת השיחות שעשינו תוכנית לזכרו, ממש ביום של הלוויה, אז שמענו את אחת השיחות, והוא מדבר איתנו עליך.
2: וואלה.
1: ועל השיר, כן, אולי ימצא את זה אחר כך.
2: תקשיב, זה שיר מדהים, ואנחנו עכשיו עובדים קשה כדי להוציא אותו, שכולם יכלו לשמוע ולהתרגש וליהנות ממנו. יש למלחקות, באמת.
1: אז רגע, הבנתי שעדיין לא עשיתם בלנס, הם צריכים עוד לסגור את הבלנס? אוקיי. אז נצא לפרסומות עכשיו, נעשה בלנס, נחזור מיד עם ביצוע לייב כאן באולפן עם הזמרים הנפלאים האלה. נועם חורב, אוהבים אותך.
7: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: הנה זה בא! הנה זה בא!
5: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מסי, אמבפה וארלינג הולנד שמחפשים ניצחון שני אחרי ההצגות במחזור הפתיחה. ארגנטינה תפגוש את אוסטריה, צרפת את עיראק ונורווגיה מול סנגל, וגם ירדן מול אלג'יריה. ומחר, המשחקים של אנגליה ופורטוגל.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי ש... אף אחד רואה ומרגיש, חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
15: המשך ישר לתוך הפקק.
16: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
17: 103
18: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: רגע.
1: רגע.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: ונועם חורב, ואנחנו אחרי בלנס, והגיע הזמן לעשות, לתת איזה טעימה, לא?
4: טעימה, יותר מטעימה.
3: יותר מטעימה?
4: שיריות מעצמי.
3: שיריות מעצמי.
4: הבטחת לי אחר כך משהו, אני מחכה.
3: ברור, ברור, זה יהיה עוד מעט בשידור.
5: סתיו וקנין, יוסי רם, מיכאל שוורץ, על הקלידים.

0: וואו, וואו.
1: כן, אני רוצה לשמוע כמה זמרים קטנים מכונסים.
0: אני סימנתי לך ששאול צמרמורות, הלחן ניצן קייקוב המוכשר.
1: הגאון, נכון.
0: הגאון. הבחירות שלך מדויקות, אתה יודע לבחור נכון.
1: זה נכון. אני ואמיר דדון יודעים לבחור נכון.
0: ממש ככה, ממש ככה. תשמע, היו לנו, גילוי נאות, אנחנו מכירים הרבה זמן, היו לנו הרבה שיחות עומק בתקופת הקורונה, והתקופה שהיית בברזיל, והתכתבנו המון, וחשבנו שגרוע יותר לא יכול להיות, אז באותה תקופה.
1: מה ידענו?
0: ואז הגיע השבעה באוקטובר, ואז אני הגעתי לתובנות בעצם שהקורונה הייתה מתנה, שקיבלנו ממש מתנה, גם בכל ההיבטים, אתה יודע, הקשר המשפחתי וזה שהיינו עם האנשים העיקרים לנו באותה תקופה, אתה אופטימי לקראת מה ש...
1: לקראת מה שיבוא?
0: לקראת מה שיבוא.
1: אני חושב שאין לנו ברירה, כאילו אם לא נהיה אופטימיים, אז מה... אני ממש מנסה, אתה יודע, בחלקת האלוהים הקטנה שלי, עם האנשים, עם המשפחה, עם החברים, למצוא כן כאילו מקומות שבהם אנחנו יכולים לאחז, אתה יודע, במשהו טוב.
0: כי תמיד אני חושב על השיחות האלה, ואני אומר, הרגשנו כאילו זה סוף העולם, ואנחנו אין לנו עבודה, והלך לנו המקצוע, ואנחנו מכונסים בבית ואין כלום, ופתאום הבנו, אתה יודע, בדיעבד, היום זה לא חוכמה, שבאמת קיבלנו מתנה.
1: אני, תשמע, אני היום לא נעים להגיד, אני הייתי חותם כדי לחזור לתקופת הקורונה, אני טיילתי חצי שנה בברזיל, אני לא יודע מה איתכם. אבל אני חושב שהמציאות פה אין מה לעשות, כאילו, לא צריך לייפות את הדברים, מאוד מורכבת, מאוד קשה, מאוד קשוחה. אתה יודע, הבן זוג שלי הוא כבר 3 שנים, שנתיים וחצי במילואים, הלוך חזור.
0: כאילו... בסדר, יש לך בית ריק לפחות,
2: בית ריק, בית ריק!
1: מי שמע אני רווק בלי ילדים. אבל אתה יודע, הכל קשה, ואני חושב שכן, כאילו, יש לנו אחריות, אתה יודע משהו, אני אגיד לך, יש לי אחריות להיות אופטימי בשביל הילדה שלי. כי אם אני לא אהיה אופטימי, אז מה אני מצפה?
0: תשמע, יש לך, מעבר לילדה, יש לך כל כך הרבה ילדים שקוראים את המילים שלך, ואתה צריך לחשוב גם עליהם.
1: זה גם נכון, באמת, יש לך אחריות
0: יוצר,
1: גם כאילו, אתה יודע, לצעוק את העוולות ולתת את הביקורת וזה, אבל גם בסוף אנשים מחפשים נחמה, מחפשים משהו לאחז בו בימים האלה, וכמו שאמרנו מקודם, למילים יש כוח, ואני רואה מה זה עושה לאנשים, כאילו הטקסטים, המילים, השירים, זו תרופה, אין מה לעשות.
0: תרופה, לא ספק. אתה מעדיף עכשיו לדבר עם רפי רשף, או שנצא לפרסומות ואז תדבר איתו?
1: אתה מחליט, אתה מנהל את האירוע.
0: אתה מנהל את האירוע.
1: אז יאללה, בוא נדבר עם רפי רשף.
0: בוא נדבר עם רפי רשף.
2: אוקיי, בוא נדבר עם רפי רשף.
0: תכניסו אותו.
2: אוקיי. הוא גדל באפולה והריץ את אנשי המילה עד שהפך לפזמונאי זוכה פרסים ששיריו ממלאים את
0: סטופ
2: מקלטי הרדיו ואת החלי התרבות
1: והטרנזיסטורים,
2: והנה סיבוב הופעות חדש פסימי עם נועם חורב.
1: פסימי.
2: נועם, אתה כתבת שיר לאירוויזיון, זכית 3 פעמים בפרס אקום, כל ספר שלך הופך לרב מחר, אפשר לומר עליך שאתה
0: סטופ.
2: מעצבן?
0: תגיד לו סטופ.
2: יש משהו שאתה לא טוב בו?
1: המון, וואו.
2: כמו מה למשל?
1: כדורגל.
2: אגדה מספרת ש...
1: סטופ.
2: כשעברת לתל אביב היית עורב לאומנים בסיום ההופעות שלהם כדי לשווק את שיריך. אתה...
1: סטופ.
2: קריפ? אתה מכיר את הכתובות של כולם בעל פה? אתה יודע גם איפה אני גר?
1: אם אתה רוצה רפי, אני ואתה נלך לסיבוב הלילה, נעבור
0: סטוקר של החיים.
2: מעניין מאוד. נועם חורב סטוקר, מעניין.
0: סטוקר של החיים.
2: נולדת עם יד ימין משותקת, בכל זאת יד חשובה.
1: בהחלט חשובה, בוא נגיד את זה ככה.
2: נערים צעירים משתמשים ביד הזו כדי לשחק כדורסל, כמובן.
1: אז הנה משהו שלא עשיתי עם היד הזאת, נגיד.
2: איך הסתדרת?
1: אתה מתדרדר.
2: איך הסתדרת עם הקושי לחדרר? נקרא לזה.
1: לא כדררתי כלום חוץ מכדור השוקולד.
0: וגלידות.

0: בדרך כלל הכותב יושב בבית והזמרים יוצאים להופעות, אתה עובר איתם מבמה לבמה, אתה לא סומך עליהם, זמרים נפלאים אחד אחד, למה לשבת להם ככה על הצוואר? תן להם לשיר להופיע.
1: אני איתם על הבמה, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני צריך להשגיח, צריך להיות מבוגר אחראי לאירוע הזה.
2: נועם, אל תגיד לו סטופ אחר כך.
0: עבדת עם שלל אומנים, מירי מסיקה, אייל גולן, רמי קליינשטיין, מה עם
2: סטופ!
0: נורית גלרון, אולי תקפוץ לבקר.
1: גם את הכתובת שלכם יש לי, רפי.
0: אתה הרי יודע מה הכתובת, אדון סטוקר. רביעי הקרוב, אתם ברדינג 3.
1: נכון, בתל אביב.
0: חמישי במיוזיק סיטי באר שבע, ואז מודיעין וגרי יהוד.
1: נכון.
0: מה נאחל?
1: שיהיה הרבה קהל, שנהנה, ושנצליח לעשות שמח לאנשים בלב בימים האלה. אמן.
0: נועם חורב, באתי פסימי, ויצאתי
2: בלי אוויר.
1: איזה חנוק.
0: אופטימי. תודה רבה, נועם חורב. תודה
2: רפי. תודה רפי, היה לנו כיף איתך. אתם חייבים לנו עוד שני ביצועים לפחות, נכון? אבל לפני כן דיברנו מקודם על אישי לוי זיכרונו לברכה, שהיה חבר טוב שלנו והתארח פה שלוש פעמים, אולי יותר. באחת השיחות שהיו לנו איתו, לדעתי זה היה ממש תוך כדי המלחמה העצימה עם איראן, נכון?
3: עושים שיחות במקלט.
2: כן, דיברנו עם אומנים במקלט. הוא סיפר לנו על בלדה שהוא עומד להוציא, שכתב נועם חורב. בוא נשמע את זה רגע. בוא נשמע את זה.
4: מחכה לכם בלדה מדהימה.
1: אז תשמע.
4: נועם חורב.
1: אופה.
4: בעיבוד של יעקב למאי. אז אמר, לא חשוב, הוא לא
3: לא חשוב, לא חשוב.
4: כן.
1: אז תשמע.
4: אבל הוא יצא בקרוב שהמצב ירדע.
3: אין בעיה, תיתן לנו התראה של 15 דקות לפני שנהיה ליד הרדיו. סבבה? ואז התראה של דקה וחצי לפתוח את הרדיו.
1: כמה זה מרגש אותי, אתה לא מבין מה עובר לי בגוף עכשיו, אני ושמורמורות, כי זה באמת, קודם כל, אישי הוא איש מרגש ואמיתי, והוא משהו אומן.
2: אין אותנטים כאלה, אין אנשים אותנטים כאלה. אתה יודע, הוא מגיע לנו לאולפן, איך אני מעים טרנינג,
1: ברור, אפס חשיבות עצמית, יש לו חשיבות רק למוזיקה וליצירה.
2: ממש.
1: והשיר הוא כל כך יפה, והוא כל כך אישי בביצוע שלו, ואיך שהוא מחזיק את הטקסט, אני בן אדם של טקסטים, והוא זמר של טקסטים, הוא זמר שיודע לקחת טקסט ולפרק אותו ולתת משמעות לכל מילה, ואני מתפלל שהשיר הזה כבר יצא וש...
2: לצערנו הוא לא זכה לשמוע את השיר הזה מתנגן ברדיו, אבל אני בטוח, אתה תשמיע לי את השיר הזה.
1: אני אשלח לך.
2: ואני כבר אומר לך, עוד לפני ששמענו את השיר הזה, הוא כבר בפלייליסט שלנו, של התוכנית.
1: אסר לך שלו. והוא שומע, אל תדאג, הוא שומע.
2: ברור שהוא שומע.
1: הוא בא שם לכל הפלייליסטים.
2: הוא גם צוחק ומסתלבט עלינו ומחזן עכשיו. נצא לפרסומות, מיד נחזור, נועם חורב, לייב פה באולפן.
0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
6: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים ושופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
12: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית. 103
17: שלום לך רפי קרסו.
18: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
17: שלום לך רפי קרסו.
18: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
17: שלום רפי.
18: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
19: כל שני, 10 בלילה.
17: ב-10.
19: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
18: ועל מה נדבר?
17: מה שתרצה.
18: על רגשות.
17: נדבר.
18: על אהבה.
17: הצלחות וכישלונות, עושר.
18: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
19: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
17: רפי?
18: כן, כן, כל יום שני ב-10.
19: כל שני.
17: ב-10.
19: אתם מאזינים ל-2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.

0: שמרון שלום ויואב כהן
1: ונועם חורה וסתיו וקנין ויוסי רם וקלידן, איך השם?
2: מיכאל שוורץ
1: שהוא אח יקר, אח על מלא.
3: אין עליו יד.
1: תשמע,
4: איזה זה עם המשקפי שמש.
1: הוא בא לנו בדיסטנס, אה?
4: ככה הוא גם על הבמה.
1: ככה עם המשקף? אין עליך. תשמע, אין לנו הרבה זמן ואנחנו, יש לנו הרבה על מה לדבר, ויש לנו גם עוד שני ביצועים שאנחנו רוצים לשמוע. אבל לפני כן בוא ניתן איזה תיקון קטן. המופע שלכם במיוזיק סיטי בבאר שבע עבר ל-22 באוקטובר.
4: נכון, הוא באוקטובר בסוף.
1: באוקטובר, נחזור לתאריכים 24 ביוני, רדינג 3.
4: רביעי הקרוב, תל אביב, כן?
1: כן, ב-4 ביולי. 4 ביולי זה תאריך חשוב.
4: מאוד, נחגוג שם עם טראמפ אולי.
1: כן, גרי מודיעין, 25 ביולי גרי יהוד, שם יש לנו את הפינה שלנו. 27 באוגוסט, תיאטרון הצפון חיפה, וכמו שאמרנו, מיוזיק סיטי באר שבע זז ל-22 באוקטובר. אוקטובר, שווה לכם להיות שם, ממש שווה. תכף תבינו למה. מה אנחנו עכשיו נשמע?
4: מה נעשית כשאחר?
1: כשאחר.
4: כן, אז במופע אני מספר את הסיפור מאחורי כשאחר, איך הוא נכתב.
5: ספר.
4: לא רוצה.
1: תקנה כרטיס.
2: לא, שייתן סיפור.
4: אבל זה סיפור הזוי שבחיים לא הייתם מדמיינים, שזה היה מקור ההשראה לשיר הזה. משהו הזייתי.
1: תבוא למופע, תקנה כרטיס. כמו שאתה רוצה שיקנו למופע שלך, תקנה.
5: אני אשב על הפינה שלי בגרי ביהוד ואני אז.
1: יפה מאוד. כשאחר של אייל גולן כמובן, לחן רותם כהן.
4: רותם כהן.
1: רוטב כהן.
4: רוטב כהן.
1: רוטב כהן. הנה, הזמרים כבר מוכנים, וה דיסטנציונר עם המשקף, מיסטר שוורץ, על הקלידים.
4: תן לנו את הפתיחה של האיקונית.

0: בוא, הוא לא פרייר.
1: לא, לא פרייר. אה, ללך
0: חיות, אמרתי לך. תודה רבה, תודה רבה. בוא נע, אתה... עזום, דבר איתך אחר כך.
1: צריך לראות את זה על במה, אבל באמת בלייב, מול קהל, ויש בזה משהו כל כך מרגש ונוגע, ויוסי הוא בכלל, הוא מתנה.
2: תשמע, זה באמת לא משנה כמה פעמים אני גם שר את השיר הזה, אני אומר לך עוד מגיל... זה עושה אותך זקן, אני יודע שאתה לא שאני מדבר על זה.
1: היום מישהי אמרה לי פה, ברמת השרון, לפני שבאתי, מישהו אמרתי, יא, גדלתי עליך. אמרתי לזהו, ביי.
2: תמיד חיבור מחדש לשיר, זה כל הזמן להתחבר אליו, זה לא משנה כמה פעמים אתה עושה אותו, זה פשוט...
0: אני תמיד שאומרים לי, גדלתי עליך, אני אומר, אחי, אתה טועה, זה לא אני, יש עוד אחד שדומה לי, אני לא מפה. תשמע, טוב, יש לנו 8 דקות, אנחנו רוצים עוד ביצוע אחד, ואנחנו רוצים גם לשאול אותך, אני מקבל הודעות, אני לא אגיד לך ממי, מי ששלחה לי הודעה שצופה בנו, איזה חתיך הנועם חורב הזה, ואני טועה ושואל את עצמי, איך בן אדם, שאומרים שהוא חתיך, אוכל כל יום קילו גלידה. איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה? ספר לנו.
1: אני מתרוצץ הרבה אחרי הילדה, זה בעיקר.
0: קילו גלידה?
1: לא, חצי, אל תגזים.
0: חצי קילו?
1: אנחנו, יש לנו, לי וחיים יש התמכרות, אנחנו כל ערב חצי קילו, אם לא, אנחנו לא רגועים, אבל האמת
3: שבזמן האחרון... חצי קילו כל אחד, אתה מבין?
1: בזמן האחרון אנחנו מנסים טיפה להרגיע, כדאי, אנחנו כבר...
0: איך, לאן אנחנו לא הולך? תגלה לי את הסוד, זה לא הגיוני, אני כאילו נמנע מגלידות, והבן אדם דופק חצאים כאילו כל ערב, ונראה כמו דוגמן כאילו ש...
3: הוא אוכל תמרים כדי לא זה, אתה מבין?
0: אהבתי אבל מאוד שיש לך גם אמונות תפלות.
1: נכון.
0: ואני כל כך פוחד שאני מגיע לקטגוריה של אמונות תפלות, למה אני פוחד? כי אני בן אדם של OCD, תשאל אותם, כאילו יש לי כל כך הרבה.
3: אם השדכן לא פונה לירושלים,
1: אני חי בן אדם כזה, אני מבין, אני יודע.
0: וכל פעם שאני רואה אמונה תפלה חדשה שאני לא מכיר,
1: אתה לא הכרת את זה?
0: לא, רגע, אז אני מיד מאמץ. ואז יש לי עוד משהו על המוח, אבל את זה, אני גם בזה.
1: ברור. אז אני, כשהייתי ילד...
0: הוא לא אוהב נעל הפוכה.
1: הייתה לי שכנה שפעם אחת ראתה ששרתי נעל הפוכה.
3: מה הבעיה עם נעל הפוכה?
1: היא אמרה לי,
0: אתה לא תבין.
1: הפרה עליך, זה עושה גב לאלוהים, בחיים אל תשאיר נעל הפוכה.
4: גם אני הופכת נעליים כל הזמן. גם בחוף ים, יש חוף ים מהנעליים, אני הופכת. לא נעים, איזה פדיחה.
0: גם... אני גם, אני מסתובב בים ואני רואה כפכפים, כאילו, עכשיו לא נעים לי.
4: אני גם אני ככה. רואית את בים כזה בים.
0: כן, כאילו, בטעות.
1: אני עובר אצל השכנים, הופך להם נעליים.
2: אתם מטורללים, חבר'ה, מה זה הדבר הזה? שכנים טורלל, תכלס,
1: הוא הולך ברגל ימים. אתה רוצה את האחריות לעשות גב לאלוהים?
2: מה?
1: זה מחסר לנו.
0: יואב, אתה...
3: אני כהן, אני מסודר.
0: אתה מטורלל.
4: אתה מסודר.
3: אוקיי.
0: טוב, אני רוצה שנעשה ביצוע, כי אני... יש לי חרדת זמן.
1: אנחנו עושים את זה עם הבית הגנוז.
0: עם הבית הגנוז.
1: יש בית גנוז שנפל בעריכה באולפן ברגע האחרון, אייל כבר הקליט אותו והחליטו להוריד אותו מהשיר.
0: אבא, תספר קודם איזה שיר.
1: אהבה ישנה שלי.
0: אהבה ישנה שלי.
1: לחין לורן פלד. מדהים, שגם מפיק את כל ההופעה הזאת. ואתם תשמעו עכשיו אולי בפעם הראשונה באמת את הבית הגנוז של השיר הזה.
0: הבית שלא נשמע מעולם. בהופעה אתם עושים אותו, נכון?
1: בהופעה אנחנו עושים אותו, כן.
0: בבקשה. אהבה ישנה שלי.

0: מה אומרים?
1: יאללה, מה יהיה?
2: בוא. אני כמו אבא גאה, אני עומד, אני יושב מהצד, מסתכל לכם במדושן עונג.
3: בוא נפרגן לאנשים האלה, באמת, שעשו פה סתיו וקנין ויוסי רם ומיכאל שוורץ והדיסטנס. או, אתה את המשקל.
2: הורדת את הזה, נשבר הדיסטנס.
3: הנה הוא הגיע. אין דיסטנס יותר, זהו, חזר אלינו. נועם חורב, דקה וחצי, נשארה לנו לסיום התוכנית. יש לנו, לא, יש לנו מנה כזה שאנחנו, בדרך כלל אנחנו משאירים 4-5 דקות.
1: נכון.
3: אנחנו נשאלים לאחור, פרגן לנו.
1: כן, קדימה, קדימה.
2: אתה איש של מילים, לא? קדימה, מה הבעיה? נו, יאללה.
1: תשמעו, אני רוצה להגיד לכם. עכשיו ברצינו. בלי צחוקים, כמה יש לי דקה?
3: יש לך דקה ב-20.
1: אנחנו, תודה לאלה, יצא לנו להתארח בכל מיני מקומות, בכל מיני אולפנים, עם כל מיני אנשים, עם כל מיני שדרנים, ואתה ישר מרגיש מתי אתה נכנס למקום, ויש בו אנרגיות טובות ובאגים טובים ופרגון אמיתי ואהבה למוזיקה ואנשים טובים, אז היה לנו מה זה כיף באמת.
3: חבל שישרנו לו רק דקה וחצי ולא 10 דקות.
4: זה כאילו באנו לארוחת שישי למשפחה, ככה זה התחושה.
1: אפס לחץ, רק פן וכיף ואהבה ו... וואו, איזה כיף, תזמינו אותנו שוב.
3: לא, מה, אתה ברור שאתה תהיה כאן שוב.
2: יאללה, קבענו, לא? קבענו.
3: כן, אנחנו קובעים.
2: תבואו שוב.
1: אנחנו נבוא, אתם תבואו לגרי יהוד.
2: תבואו לגרי יהוד, ואז...
1: נעלה אותך אולי לעשות שיר בתור פאבלו, או לעשות איזה רעיון עם רפי, זה הנחמד.
2: מה שאתה רוצה, נשמה, בכיף, כפרה.
3: תשמע, נועם, מה נאחל לך? שלא ייגמרו לך לעולם המילים.
1: אמן.
3: אמן. אמן, ושתמשיך לעשות את מה שאתה הכי אוהב וליצור, ולגדל ילדים לתפארת, ילדה, ו...
4: ועוד ילדים.
3: ועוד ילדים בדרך.
1: כמו אמא שלי יושבת לי פה.
4: יאללה, תביא עוד.
3: נהייתה דודה.
1: מתי אח?
3: היה לנו כיף. תודה רבה לכם.
4: תודה לכם.
3: ונתראה בשמחות, אמן.
1: ונתראה ביום רביעי ברידינג 3 בתל אביב.
3: יום רביעי הקרוב, רידינג 3 בתל אביב. אולי אני אלך לרידינג? לא, יש לנו את הפינה
2: שלנו. יש לנו את הפינה ביהוד.
3: מה, סיימנו?
2: הופה. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן נאור ועומר אוקון, על הקלידים, מיכאל שוורץ, סתיו וקנין, יוסי רם, נועם חורב.
3: תודה רבה לבני אלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, תודה לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, שידור חוזר גם היום ברדיו התחנה 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר גם ב-103 FM, בשעות הלילה כזה 2 בבוקר, תקום, תשמע את עצמך ברדיו, נועם, ואשלח לי הודעה איך היה.
1: אני כל כך חייר בשעות האלה.
3: כן, סבבה, שותף שלי.
2: שותף שלי.
3: תודה רבה לך.
2: תודה לאיסה הכלבלב.
3: איפה
2: איסה? איך המובן?
5: לחדפתנו לענייני בריאות.
3: קטידור.
6: מישהו דיבר? הלו.
7: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. 103 FM. 103 FM.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
13: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
14: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
13: כפוף לתקנון.
15: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.

0: אביעד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי יומיים של שיחות בשוויץ, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס נסע יום הצהרה לתקשורת. בפתח דבריו הביע ונס ביעות רצון ביחס להתקדמות שהושגה בשיחות. לדבריו נרשמה התקדמות ניכרת בתחום הגרעין, והודה כי איראן נעימה לפרוש, אך לבסוף נשארה לדיונים. עוד הוסיף ואמר כי האמריקנים נמצאים בקשר הדוק עם ישראל. אנחנו בקשר רצוף עם הישראלים לאורך כל התהליך, כך גם עם כל שותפינו האזוריים, הסעודים והלבנונים. זו לא עסקה שאנחנו קופים על האזור, אלא האזור ביקש מאיתנו שנקדם את העסקה, דברי ונס. הסתיים הדיון במשפט ראש הממשלה נתניהו. סנגורו עורך הדין עמית חדד סיים את החקירה החוזרת בתיק 2000. נדבר טוויזר כתבתנו עם הפרטים.
8: בדיון שהתקיים היום בבית המשפט המחוזי, סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, חקר אותו בחקירה חוזרת על תיק 2000. ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף את הפרקליטות ואמר, הם מתאים אותי, גרמו לי להציג שתי תשובות, תמנו לי פח ונפלתי לתוכו. מחר יערך דיון נוסף, בו עורך הדין חדד ישאל את נתניהו שאלות בנוגע לתיק 1000.
7: ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את תיקון תקנות התעבורה. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
9: ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את תיקון תקנות התעבורה. במסגרת התיקון, עבירות של עד 6 נקודות יהיו תקפות לשנה אחת מיום ביצוע עבירה, במקום שנתיים, ועוד עבירות של 8 ו-10 נקודות יהיו עדיין תקפות במשך שנתיים. כמו כן, יוחמר העונש על עבירות כמו שימוש בטלפון הסלולרי בזמן נהיגה ואיטיות לרמזור אדום ל-10 נקודות במקום 8.
7: ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי חתמו היום על הסכם להעלאת דמי ההבראה. יובל שדה כתבנו מדווח.
10: דמי ההבראה במשק הודכנו לאחר שנתיים שבהם הם קוצצו והוקפאו, מה שהוביל לכך שרוב העובדים במשק ייהנו מתוספת שנתית של מאות שקלים בברוטו. העדכון מגיע לאחר חתימת הסכם בנשיאות המגזר העסקי והסתדרות העובדים הכללית. התעריף יעודכן מ-418 שקלים ליום הבראה ל-451 שקלים ליום הבראה. דמי ההבראה לעובדים במגזר הציבורי עלו גם הם לסכום של 511 שקלים ליום, לעומת 471 שקלים ליום, כפי שהנהוג בשלוש השנים האחרונות.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל העונה, עומס החום מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל העונה.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
7: את החדשות מביאה לשידור מהי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת, יעל ילון.
17: עכשיו 4:05. ידיעה לא גדולה שהופיעה אתמול בשולי החדשות. אישה בת 65 הותרה ללא רוח חיים בבית באשדוד, כשאליה סימני דקירה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות מותה והדכנה כי בן זוגה של האישה נעצר בחשד לרצח. כמה דיברו על רצח האישה בידי בן הזוג שלה, בקושי הזכירו עוד אחת לספירת המלאי. בינואר השנה נרצחה בדקירות סכין לעיני הילדים שלה, אינה דנילוב, בעלה נעצר בחשד לרצח. כמה דיברו על זה? יום אחד בחדשות ושכחנו. עוד נרצחת לספירת המלאי, סטטיסטיקה. 12 נשים נרצחו על רקע מגדרי מתחילת 2026. מדי כמה שבועות יש דיונים בוועדה למעמד האישה, אבל לממשלה שעסוקה מטבע הדברים במלחמת 7 באוקטובר כבר כמעט 3 שנים, אין זמן לעסוק בסטטיסטיקה במרכאות הזאת, כי זה לא מעניין אף אחד. לפחות את השר לביטחון לאומי שנכשל בענק לדאוג לשלום האזרחים, עליהם הוא מופקד. לפחות הוא היה צריך, נגיד, לומר איזה חצי משפט בעניין. אבל בנושא הזניח במרכאות הזה, אין לו מה להגיד. ואולי יותר טוב שכך, מי שמעודד לחלק נשק כמעט ללא הגבלה, לא יגיד מילה. הביטחון האישי שלנו הופקר מזמן, המרחב הציבורי והמרחב הפרטי לא יהיו בטוחים כל עוד המאבק באלימות ובפשיעה לא יהיה בסדר עדיפויות ממשלתי, וזה הרי לא יקרה. לכל אישה מגיע לחיות בכל מקום, בשקט ובביטחון. בישראל 2026 ובכלל, לאורך כל קדנציית נתניהו שתכף מסתיימת, אישה היא עוד מספר סטטיסטי. דרוש סוף סוף שר לביטחון פנים במשרה מלאה. קיר סטארמר, ראש ממשלת בריטניה, התפטר הבוקר גם מתפקידו כיור מפלגת הלייבור, על הסיבות ומי הוא אנדי ברנדהם, שעתיד להיבחר בקרוב, שתמך אחרי 7 באוקטובר בישראל, וזמן קצר לאחר מכן הביע דאגה מהערס בעזה. בטוסי התדלוק האמריקנים לא ממריאים בשלב הזה ליעד אחר, מה שיצמצם את מספר הנוסעים הישראלים בכ-100,000 נוסעים, ואולי בכלל כדאי להם להישאר כאן, בגלל גל החום הקיצוני באירופה. ובגלילות, רמת השרון יישאר פתוח בשבת, לאחר שבית המשפט דחה את העתירה לפני זמן קצר. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו יואב מנדלוביץ'. איפה הכסף? פותחים בכותרות. דמי ההבראה לעובדים במגזר הפרטי יעלו ב-8%, כך סיכמו יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד ודובי אמיתי, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי. מחיר יום הבראה יעמוד על 451.5 שקלים. גם במגזר הציבורי יעלו דמי ההבראה לתשלום של 511.5 שקלים ליום אחד. ההסכם כפוף לאישור שר העבודה על צו הרחבה. ועדת הכספים דנה היום במצוקת העסקים בצפון שעוד לא קיבלו את מלוא הפיצוי על נזקי המלחמה. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, קרא בדיון לגבש מנגנון קבוע לפיצוי העסקים.
18: יש פה אירוע שנמשך 3 שנים. שהצפון כולו מתמודד איתו, ובואו נודה על האמת, שלום עולמי לא יפרוץ מחר בבוקר. זה צפוי להימשך לפחות עוד כמה חודשים אם לא שנים. מה אנחנו עושים עם האנשים האלה? שולחים אותם פעם בחודשיים פה לכנסת לבוא ולהסביר לנו את מה שכולנו יודעים כבר, עד כמה המצב שלהם חמור, איך מונעים מהם את הצורך לבוא לפה ולהתחנן על נפשם, ובמקום זה הם נותנים להם שקט להתרכז במה אולי כן אפשר לעשות בעסקים שלהם.
17: ועדת הכלכלה אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את הרפורמה מה שטוב לארצות הברית טוב לישראל בהובלת שר הכלכלה. במסגרת הרפורמה הזאת יוכלו יבואנים לייבא מוצרים שיוצרו בארצות הברית במסלול שמבוסס על התקנים האמריקנים ולא יידרשו להתאים אותם לתקן הישראלי. שר הכלכלה ניר ברקת.
19: הדבר הזה הוא חד משמעית הוא טוב לצרכן הישראלי. כי ככל שאנחנו פותחים ליותר ויותר תחרות, יותר אופציות, אנחנו רואים את הבלימה ואת הירידה במחירים. אנחנו רואים את זה. זה רק התחלה. ואנשים יותר ויותר יבואנים, מתעודדים, מבינים שזה אמיתי, והולכים ומביאים יותר ויותר סחורה. את עבודת התשתית שלא הייתה כדוגמתה עשרות בשנים, שנעשתה בחקיקה של מה שטוב לאירופה, אנחנו עכשיו מרחיבים.
17: עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד, ומתחילים.
20: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
21: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: עכשיו נגיד שלום לעורך הדין שחר קונפורטי, שותף מייסד בפירמת GCB וראש מחלקת ליטיגציה מסחרית, מייצגת בעלי העסקים במתחם של ביג לילות, ובדיוק בשביל זה אנחנו מדברים איתך, עורך הדין שחר קונפורטי, שלום.
22: שלום ענת.
17: שלום שלום. טוב, אז בית המשפט דוחה לפני זמן לא רב את העתירה ביג לילות בשורה התחתונה, נשאר כרגע פתוח בשבת. משהו על ההחלטה הזאת, הוא אפילו מחק אותה לגמרי את העתירה, נכון?
22: אני אחדד, למעשה בית המשפט מחק את העתירה. בית המשפט הצליח לייצר איזושהי זהות מאוד מאוד ברורה של מדיניות עיריית רמת השרון, שנוצרה אך בחודשים האחרונים. במסגרתה, עיריית רמת השרון הבהירה, גם היום במסגרת תהליך בבית המשפט, גם ראש העיר איציק רוכברגר הבהיר, שעיריית רמת השרון תפעל לאכוף את חוק העזר העירוני, שאומנם אוסר על עסקים להיות פתוחים בשבתות, אך יחד עם זאת, מדיניות האכיפה תעשה בצורה מדודה, כאשר החליקה את האזורים ברמת השרון לאזורים עם מדיניות אכיפה יותר מצומצמת, להבדיל מאזורים שהם יותר, נקרא להם, בנייה רוויה, יותר צפופים, ששם תהיה מדיניות.
17: כלומר, יותר... רגע, אז פה צריך הסבר, כי עורך הדין קונפורטי, חלק מהעסקים יישארו סגורים, או מה? כלומר, זה ימשיך להיות כמו שזה, למרות שבעצם יש עסקים ש... לא יוכלו לפתוח אם הם לא רוצים או משהו כזה.
22: אז נכון. בית המשפט הצליח במסגרת פסק הדין שלו היום להותיר את הסטטוס קבוע על כנו. הוא אומר מה שהיה עד היום ככל הנראה יוותר. העירייה הצעירה שהיא תמשיך במדיניות אכיפה מסוימת, אבל הוא לא הצליח לגרום לאותם עסקים שפתוחים בשבת, בין אם זה במתחם בגלילות, או באזורים אחרים בעיר, הוא לא הצליח לגרום לזה שבעצם אלו ייסגרו. זה אמנם גם לא היה מושא העתירה, אבל עצם
17: אז, זה... שיריית... אז שנייה, אז עכשיו זה חוקי או לא חוקי, מפני שמי שאתר, אתר נגד זה שזה לא חוקי בעצם לפתוח בשבת.
22: אז האי חוקיות עדיין נותרה בעינה. כיום, לפי חוק העזר העירוני משנת 1967 של עיריית רמת השרון, אסור לפתוח עסקים בשבת, בהינתן חריגים כאלו ואחרים. בית המשפט הותיר את הדבר, כיוון שהוא לא יכול לשנות את חוק העזר העירוני, וגם העירייה כיום לא יכולה לשנות את חוק העזר, כי זה טעון אישור של שר הפנים. שר הפנים לא התייחס לבקשות של העירייה.
17: אני קצת לא מבינה איך זה שכולם מרוצים. זאת אומרת, גם בעירייה מרוצים, כי אפשר יהיה נגיד להמשיך לפתוח עסקים, או לא נגיד, אבל גם במשרד הפנים מברכים על ההחלטה הזו, כשבעצם המנכ״ל הוא זה שדורש לסגור את העסקים, אז אולי צריך לאכוף סגירה מלאה. אז שני הצדדים מרוצים, משהו כאן לא נראה לי.
22: נכון, את צודקת. זה בעצם לאחוז במקל בשני קצותיו. כי מחד, העירייה אומרת, אנחנו נאכוף את הוראות חוק העזר שמחייבות סגירה של בתי עסק בשבת. אבל מצד שני, במסגרת מסמך מדיניות שהם הוציאו אך בחודשים האחרונים, אפשר להבין שמדיניות האכיפה תהיה מצומצמת בחלק מהאזורים, כך שלמעשה אפשר לומר שבפועל, אותם עסקים שהיו פתוחים אתמול, יישארו ככל נראה פתוחים גם מחר, כאשר מדיניות האכיפה תהיה ככל הנראה מקלה יותר.
17: אוקיי, עכשיו
22: וזה תגיד... וזה בעצם הניצחון של הצד של בעלי העסקים.
17: עכשיו תגיד, האם ההחלטה הזאת משליחה על עסקים אחרים באזור, שפתוחים למשל, שבעת הכוכבים ועוד כל מיני עסקים שפתוחים באזור, פלוס מינוס באזור שלכם, של רמת השרון?
22: לכאורה, ההחלטה הזו משפיעה על כל העסקים ברמת השרון. אמנם העותרים ניסו למקד את ביג לילות כמוקד הדגל שלהם, הם גם הכניסו אותם כמשיבים לעתירה, אבל פסק הדין של בית המשפט מתייחס לכלל העסקים ברמת השרון, בין אם זה ברחובות המרכזיים, בין אם זה בקניונים, או בין אם זה בביגיד.
17: ורגע, ועל עסקים אחרים, נגיד כי ביג פתוחים בכלל, פתוחים באשדוד, פתוחים בעוד כל מיני מקומות, צומת בילו נדמה לי, אז השאלה אם זה משליך גם על עסקים האחרים בכל הארץ.
22: אז התשובה היא לא. כיוון שישנן מועצות או עיריות שהצליחו לשנות את חוק העזר העירוני וקיבלו את הסכמת שר הפנים כדוגמת אשדוד, ושם פתיחת עסקים בהינתן חריגים כאלה ואחרים היא מותרת בשבת, להבדיל מעיריית רמת השרון, שכרגע נכון להיום חוק העזר העירוני משנת 1967 אוסר על פתיחת עסקים בשבת.
17: Okay.
22: ולכן רק כאשר שר הפנים יאשר את זה, שר הפנים הנוכחי לא מאשר, okay. אולי שר הפנים הבא יאשר, גם אז העסקים ברמת השרון יוכלו להיפתח.
17: אוקיי, נעצור כאן. עורך הדין שחר קונפורטי, שותף מייסד בפירמת GCB, וראש מחלקת ליטיגציה מסחרית, מי שייצג את בעלי העסקים בגלילות. תודה רבה.
22: תודה, ענת.
17: תודה. עכשיו נלך לבריטניה, ששם ראש הממשלה, שהוא גם ראש מפלגת הלייבור, מתפטר היום, ונגיד שלום לשי בזק, מי שהיה לצורך ענייננו, היה כל מיני דברים, אבל לשעבר ראש משלחת קקה לבריטניה, שי בזק, שלום.
1: שלום ענת, אחר צהריים
17: טובים. אחר צהריים טובים. טוב, למה בעצם הוא מתפטר? מה קורה שם? תן לנו איזה רקע.
1: הסיפור של בריטניה הוא מרתק, ודאי הסיפור הזה עכשיו עם קיר סטארמר, שמתפטר, יש לו משבר פוליטי מאוד משמעותי, שמגיע כתוצאה משרשרת אירועים כלכליים ופוליטיים, שנמשכים כבר מאז הברקסיט לפני 10 שנים, בדיוק. ועכשיו לא נותרה לו ברירה אלא להתפטר, ומקווים שזה מה שיציל את מפלגת הלייבור.
17: אוקיי, אז תכף נדבר גם על המחליף שלו המיועד וכולי, אבל הזכרת הברקסיט וזה 10 שנים, בסוגריים אני שואלת אותך, זה נחשב כישלון?
1: כן, היום בבריטניה רוב הציבור בבריטניה מצטער על הברקזיט, לא היה רוצה לחזור חזרה אם זה היה אפשרי, וזה בהחלט עשה שמות לכלכלה הבריטית, ועשה להם צרות גדולות, הם לא אוהבים את זה, זה לא נחשב כהצלחה ברורה. אני זוכר שאני חייתי בבריטניה בזמן הברקזיט, ובאמת כל ההצבעה על זה נבעה ממש חוסר ידע על מה מדובר בכלל, זה היה עניין מאוד חייב, לאומי, מין גאווה לאומית כזאת, שאלתי איזה פעם, איזה שכן אצלי, למה הוא מצביע בעד הברקסיט, אז הוא אמר, יש פה איזה עובדים זרים ארמנים, רומנים, שעושים לו רעש נורא, אז הוא רוצה שילכו, אחרים דיברו על הבירוקרטיה של האיחוד האירופי, זה לא נחשב להצלחה גדולה, למרות שחייבים לומר שהאיחוד האירופי, באופן כללי, הבירוקרטיה שלו היא איומה ונוראה, ואפשר להבין למה היא מאוד מכעיסה, את חברי האיחוד האירופי ואת בריטניה.
17: אוקיי, כשבכלל בבריטניה חיים ממשבר פוליטי למשבר פוליטי, שי בזק, ועכשיו אנחנו מדברים על המחליף, כשהוא ידוע שהוא תמך בישראל בתחילת 7 באוקטובר, ואחרי כמה זמן הוא התהפך, ואז הוא דיבר על ההרס בעזה וכו'. מי זה האיש הבא?
1: כן, אז אנדי ברנהם, הוא המנהיג הבא של הלייבור, כנראה ראש הממשלה הבא של בריטניה, ובריטניה להבדיל מישראל, אולי מהקצה השני לגמרי, אצלנו ראש הממשלה לא לוקח אחריות על שום כישלון שקורה, בבריטניה כל כישלון קטן, ראש ממשלה מיד מתפטר.
17: הם מתפטרים שם כל הזמן.
1: מתפטרים שם, אנדי ברנהם, שהולך כנראה להיות ראש הממשלה הבא, הוא ראש הממשלה השביעי ב10 שנים האחרונות, של בריטניה, זה הולך ומתגבר כל הזמן.
17: בין אם שמרן ובין אם לייבור.
1: כן, נכון, הרוב זה היו שמרנים, בכלל ב100 שנים האחרונות, רוב הזמן זה ממשלות שמרניות, של הקונסרבטיב, זה כן. 2/3 מהזמן, אבל בפעם האחרונה שהיה הלייבור, זה היה 14 שנים, טוני בלר ואחריו גורדון בראון, ואחרי זה באמת במשך 14
17: שנים. אז אותו אדון ברגם, מה יחסו לישראל נכון לרגע זה, מה שאנחנו יודעים?
1: אז תראי, הוא לא אנטישמי, כן, כמו ג'רמי קורבין, שהלייבור עם הצהרות הידועות שהוא עשה.
17: שהיה והלך, כן.
1: כן, הוא גם לא איש מרכז נחשב כמו קיר סטארמר, ראש הממשלה היוצא עכשיו. הוא ככה באמצע, הוא דיפלומט מתון, פוליטיקאי מתון בסך הכל. אני לא חושב שצריך לצפות ליותר מדי, השמאל בבריטניה, הלייבור לצורך העניין, לא שונה בעניין הזה, הוא לא קיצוני כמו מפלגות שמאל אחרות באירופה, כמו שאנחנו רואים בספרד, או שראינו בסלובניה.
17: כמו הווק בדמוקרטים בארצות הברית.
1: כן, זה סיפור אחר, הוא בסדר. אני לא חושב שצריך לחשוש ממנו מאוד, אבל זה לא כמו ממשלות הקונסרבטיבה, שמרניות שבדרך כלל תומכות יותר.
17: הבנתי. תגיד, מה מצב הכלכלה הבריטית בגדול?
1: הסיפור הכלכלי הבריטי מאז הברקזיט, כמו שאמרנו, זה יצר מין כדור שלג של צרות גדולות. בגלל שכוח אדם לא הגיע, ידיים עובדות לא הגיעו לבריטניה, ובגלל הבירוקרטיה העצומה שהם רצו לחסוך, אבל התחילה להיות בינם לבין אירופה. זה צמצם מאוד את הכלכלה, זה יצר בור אדיר בתקציב שלהם, ואת הבור הזה ניסו לסגור בכל מיני דרכים. הממשלה האחרונה הבטיחה, קיר סטארמר הבטיח שהוא לא יטיל מיסים, ושהוא יביא לצמיחה של כלכלת בריטניה, הוא עשה בדיוק הפוך, הוא עשה המון מיסים שמאוד יחיצו את הציבור הבריטי, וזה הסיבה למשבר, אחת הסיבות העיקריות למשבר עכשיו, והצמיחה בבריטניה ירדה, היא היום פחות מאחוז אחד, האינפלציה ממשיכה.
17: שזה נמוך מאוד,
1: כן. הוא הטיל מיסים, עד כדי כך, הם הטילו מס, זאת אומרת, הם ביטלו את ההקצבה לחימום בחורף לזקנים. דבר ששיגע את בריטניה. ואז הם אמרו,
17: טוב, עכשיו הם צריכים כסף למזגנים.
1: ואז הם אמרו, אנחנו נבטל את ה נעשה מס ירושה לחוות חקלאיות מסכנות, מה שרושש את החקלאים, וכולם יצאו לרחובות.
17: בקיצור, הם לא במצב הכי טוב.
1: הם במצב כלכלי בעייתי, למרות שזה אחת הכלכלות הגדולות בעולם.
17: משפט סיום, שי?
1: כמו שאומרים לפוליטיקאי, תיזהר מה שאתה מבטיח. הוא הבטיח כל כך הרבה, היו תקוות מאוד גדולות. יש לו רוב עצום בפרלמנט הבריטי לקיר סטארמר, ועכשיו הוא הולך הביתה.
17: ולא יצא מזה הרבה.
1: וכנראה שהם גם בכלל הלייבור יפסיד בבחירות הבאות, שאומנם יש להם עוד כמה שנים, אבל לנייג'ל פאראג' זה השם החדש, עם המפלגה המאוד חדשה שלו, רפורמה לבריטניה, מה שלא הקונסרבטיב ולא הלייבור, מפלגה חדשה.
17: נכון, כי היו תמיד שתיים ונכנסו עוד.
1: נכון, אבל הם נאבקים הרבה נגד ההגירה עכשיו, וגם זה סיפור גדול מאוד, והוא מבטיח שהוא ייאבק בהגירה. זה מה שקורה באזור שלנו גם משפיע עליהם, אגב.
17: לגמרי. שי בזק, אני מודה לך. תודה, שי. פעם הבאה נדבר על ארצות הברית. להתראות. שלום, שלום. עכשיו דיווחי תנועה ופרסומות.
2: הדיווחים בחסות.
3: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
23: מלון בחול.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
17: כביש מספר 2, עמוס ממחלף פולג ועד מחלף גשר השלום, סעו בזהירות.
2: הדיווחים בחסות.
3: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
24: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
25: קפריסין זה איסטה.
24: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
26: 103 FM. 103 FM.
27: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
28: סלקום.
27: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
8: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 2178.
13: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
25: באמת?
13: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
28: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
29: מה לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
30: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
31: BTB.
30: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
32: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
33: דלתות פנדור. סימן שלא התפשרתם.
32: כפוף לתקנון.
34: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
35: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.

לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM.
1: עכשיו לדבר הבא שהוא מטריד, ראש השבק מטריע בדיונים סגורים ששבעה באוקטובר, אוקטובר הבא, עלול להיות באילת. זו ידיעה של עמיתנו מהארץ ג'וש בריינר, ונגיד שלום למאיר יצחק הלוי, מי שהיה ראש עיריית אילת, שלום לך.
2: ענת, שלום לך.
1: שלום, שלום. כמה זה מטריד?
2: תשמעי, הודעה כזו היא בוודאי ובוודאי שמטרידה, בטח באילת ובכל מקום, כי אנחנו יודעים מן העבר שכל התרחשות שיש בה את הממד הביטחוני המאיים על אילת, או כל מצב גיאופוליטי שפעמים גם לא קשור לאילת, משפיע באופן דרמטי על כלכלת העיר, בעיקר על תעשיית התיירות, והנגזרות מכך מאוד מאוד ברורות. אני לא יודע להתייחס לאמירה שנאמרה, כי אין לי מסד נתונים שיודע.
1: נכון, אבל כמה הופתעת מהידיעה הזאת?
2: הופתעתי מעצם היותה באוויר.
1: כי מדברים על אזורים אחרים, אתה יודע.
2: כן, אז אני אומר, הופתעתי מעצם היותה באוויר, אבל אני יכול להגיד שלאורך השנים תמיד בתרחישים שביצענו, בתרגילים שביצענו, תמיד לקחנו בחשבון גם אופציה לאיומים מהגבול המזרחי שלנו, אבל אמירה כזו היא בהחלט אמירה שמצריכה להדאיג את כולנו.
1: כלומר, הגבול המזרחי מועד לפורענות?
2: הגבול המזרחי בצידו יושבת שכנה שירדן, שאני יכול להגיד לך שבתקופתי היו קשרי עבודה מדהימים, אני מניח שגם בתקופה של ראש העיר המכהן.
1: כן.
2: אני לא ראינו באיום, אני מדבר איתך בתקופה, אני סיימתי תפקידי בשנת 2021, אבל יכול להיות שכפי שאמרתי, אירועי 7 באוקטובר על כל המשתמע מהם, גרמו לכך שהחיישנים שלנו הרבה יותר רגישים.
1: כן, עם כל מה שקורה בירדן, אנחנו יודעים מה שקורה בירדן. עכשיו, עוד שאלה לסיום, כשאנשים שבאים, אילת היא עיר מתוירת מאוד, והרבה מאוד ישראלים נופשים שם, ומתחיל החופש הגדול, האם זה עלול לאיים איכשהו על בתי המלון, כששומעים ידיעה מטרידה?
2: אין לי ספק, אני לא יודע להגיד מה שזה בשוליים, ואני לא יודע לדבר מה גודל השוליים, אבל אין ספק שזה בטח לא עושה טוב. אמרתי לך שפעמים בגלל אירועים שהיו במרכז הארץ, העיר אילת סבלה מכיתון בתיירות מחול. באשר לתיירים הישראלים, אני יכול להגיד כך שלצערי הגדול מאוד, תושבי מדינת ישראל, למודי קרבות ולמודי מתחים, כך שאני יכול להניח שבכל מה שקשור לתיירות הישראלית, זה לא יהיה מהדברים שישפיעו, אם תרצי, אם זו כמיהה, תפילה או אמירה, ימים יגידו.
1: כן, אתה יודע, כששומעים ידיעה כזו, אז מיד שואלים.
2: כן, אין ספק, אני אומר.
1: יש ביטולים, אין ביטולים.
2: זה ברור לנו לגמרי שכשיש מצב גיאופוליטי רגיש, כשיש מצב ביטחוני רגיש, ולא משנה כרגע הכנו, זה מקרין ומשפיע גם על, כמו שאמרתי, על התעשייה שעליה ניתן את הירדה.
1: טוב, הכותרת היא כותרת, ובוא נקווה שזה יישאר ככה.
2: בוא נקווה ונקווה לימים טובים, ואני אנצל את יוצאי אילתי ותיק, להזמין את כל תושבי עם ישראל, מדינת ישראל, לבוא ולנפוש בעיר הקסומה שלנו.
1: בשמחה גדולה, שווה בהחלט. מאיר יצחק הלוי, לשעבר ראש עיריית אילת, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
1: תודה רבה. חופשות במקום אחר, חופשות באירופה, ושם חם ואין מזגנים, וזה סיפור.

0: גל חום שני כבר בתוך חודש וחצי, צחי וקסמן חזאי מטאוטק, שלום צחי.
1: שלום ענת, אחר הצהריים טובים.
0: שלום, איך מסבירים את זה, מה קורה שם?
1: תראי, אנחנו כבר...
0: זה לא שם,
1: ניסיון.
0: כלומר אירופה גדולה, פריז סובלת מאוד, איטליה, ספרד.
1: נכון, זה בעיקר בחלקים המערביים של היבשת, וזה מתחיל לפלוש גם לחלקים היותר פנימיים מזרחה. אני מניח שבימים הקרובים אנחנו נראה טמפרטורות גבוהות, במיוחד גם בגרמניה, אוסטריה, אפילו פראג ואזור הונגריה. זה לאט לאט יתפשט מזרחה, ואילו במערב אירופה זה ייחלש. למה זה קורה? זה קורה משום שיש כל מיני הפרעות בדינמיקה של זרמים באטמוספירה. אני אתן לך דוגמה, יש זרם מאוד ידוע שנקרא זרם סילון. זרם סילון הוא זרם מאוד חזק שזורם באטמוספירה בגובה רב, והוא מטה את זרימת האוויר ומשנה את כיוונה. ברגע שזרימה דרומית נוצרת מאזור מערב הסהרה צפונה לכיוון אירופה, היא מביאה את האוויר חם במיוחד מהאזורים המדבריים, ולמעשה דרך ספרד זה מתפשט צפונה, ולאט לאט מתחיל להתגבר על היבשת. למה זה קורה דווקא ביוני? במיוחד ביוני ובתחילת יולי, היות והימים הם הארוכים ביותר בשנה. בדיוק היום זהו יום הרשמי של תחילת הקיץ בהמיספירה הצפונית, והשעות האור הן רבות במיוחד.
0: אבל לפני חודש זה לא היה יוני עדיין, והיה גל חום מטורף.
1: נכון.
0: 45 מעלות בפריז, אנשים...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא. לא, לא, הגזמת לגמרי, זה לא היו הערכים שנמדדו. זה האנשים שמצלמים במד הרכב שלהם, או באיזה סוכת מציל או משהו.
0: נכון, זה תמיד יותר.
1: זה לא ערכים נכונים, אבל כן, היה כבר גל חום מוקדם יותר. זה דווקא מאוד מעניין מה שקורה. אם שמת לב, אנחנו בחודשיים האחרונים, למרות שזו עונה חמה בישראל כבר, העונה החמה הזו החלה בצורה מאוד מתונה, והקיץ עד כה בישראל וגם סוף האביב לא נרשמו בו גלי חום.
0: נכון.
1: להפך, הטמפרטורות כל הזמן הן מתחת לממוצע שאמור להיות.
0: ולאן זה הולך אצלנו? רגע, שנייה, תכף נגמור באירופה, אבל לאן זה הולך אצלנו?
1: אצלנו למעשה עד שבוע הבא זה ממשיך באותה תבנית ימים של ימים חמים, אבל במידה מתונה,
0: גם לא לחוץ הסתרת.
1: בדיוק, וגם והלחות לא מאוד גבוהה, וגם הלילות לא מאוד חמים. כלומר, עדיין יש אנשים שישנים בלי מזגן גם במישור החוף, וזה דבר שהוא יחסית נדיר. כלומר, עוברת עלינו תחילת קיץ מתונה מאוד, לעומת מערב אירופה, שם זה בדיוק ההפך, וזה לרוב עובד כתמונת מראה, כמו גל כזה הפוך, גל סינוס כזה, שאם במקום אחד אוויר עולה כלפי מדרום לצפון, אז במזרח היותר האוויר יורד מצפון לדרום.
0: וזה, כמה זמן צחי זה יימשך שם, נגיד?
1: אז זהו, זה נראה שבימים הקרובים זה מתפשט מזרחה, ובמרכז, במערב אירופה זה יתמתן, אבל אני חושב שעוד לא טעם העסק, כלומר, ייתכן ותהיה התגברות מחודשת לגל חום נוסף, יכול להיות שבמהלך שבוע הבא, אבל אנחנו עוד עוקבים אחר זה.
0: אוקיי, טוב, מי שנוסע שיקח את זה בחשבון, אנחנו רגילים לחום. צחי וקסמן, חזאי מטאוטק, תודה רבה צחי.
1: תודה לך.
0: תודה רבה. פרסומות.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 6652. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
4: יאללה, הקאנטרי.
5: כפוף התקנון.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף התקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026. באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב. בדיוק כשהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
14: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
15: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
16: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
19: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
21: 103 FM.
22: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב.
0: ב-103 FM.
1: טוב, דים פישר, כשאנחנו אומרים בדרך כלל זה הדברים מצוינים, טובים, עליזים, שמחים, עכשיו זה משהו דוחה, דין, אלן.
22: דוחה, אני חושבת שזה, כן, משהו שכולנו...
1: באנדרסטייטמנט.
22: כן, כן, תראי, אתה יודעת, קודם כל יש...
1: רגע, בוא ניתן כותרת. חולדה עם גורים בתוך מטוס של ארקיע באוכל.
22: נכון, תראו, איכס זו הגדרה מצוינת, חיפשתי את המילים הנפונות, אבל אני חושב שדייקת את זה. תראה, אנחנו מדברים על מקרה מאוד חריג שבעצם מתרחש בטיסה שממריאה מתל אביב ליוון. ביוון, רגע לפני שעולים נוסעים חזרה לטיסה לתל אביב, הצוות של ארקיע פותח את אחת מעגלות השירות, אנחנו מדברים כאן ספציפית על עגלה שמכילה את בקבוקי השתייה ואת הכוסות, זאת אומרת, זה משהו שנוגע פיזית בכל נוסע ונוסע, והדבר הזה, ברגע שאחד הדיילים, אחד מאנשי הצוות, פותח את העגלה, הוא מגלה שם שקית עם כמה גורי חולדות, וחולדה עצמה, אגב, שכנראה נעלמה או עברה למקום אחר. עכשיו יש כאן קרב האשמות מאוד משמעותי בין ארקיע, שמן הסתם, הכותרות ובצדק, זה סביב החולדות שהתגלו בטיסת ארקיע.
1: נכון, כי אנחנו לא יודעים מי מספק להם את האוכל, וארקיע מאשימה את תמם.
22: נכון, עכשיו תמם, ננסה גם כאן לתת כותרת, בעצם תמם, זה המקום, זה המפעל שמספק את האוכל גם לאלל, גם לארקיע, גם לעוד חברות תעופה כאלו אחרות. זאת אומרת, זה חברת הקייטרינג של שירות של המטוסים השונים, והדבר הזה גורם באמת לחילופי השמות מאוד קשים. ארקיע, אגב, במכתב שאני מפרסם לפני זמן קצר, ב-12, ארקיע שולחת במכתב התראה עם עורך דין חתום בדרישה מתמם לפיצות מלאה ולפיחת אחריות, גם עקב פגיעה בשמה הטוב של החברה של ארקיע, והם מעלים כאן הילוך בדבר הזה, מפני ששוב, מבחינתם, הכותרות הן כותרות שפוגעות בחברה, ואפשר להבין, כי כשאנחנו רואים את הכותרת המרכזית על גורי חולדות, ואת הסרטון המאוד מאוד, נאמר, מגעיל, נכון. שרץ ממש. ברשת בשעות האחרונות, אז הדבר הזה גורם לנו להגיד, רגע, מה קורה פה בפיסה הזו של ארקיע, והאם זה קשור לחברה עצמה. אנחנו כנוסעים, בואו נודע על האמת, לא אכפת לנו מי המפעל שמייצר.
1: לא, בדיוק, זה מה שאמרתי, מה זה אכפת לנו מי יש חולדה, זה גול נפש. נכון. תגיד זה, יש תקדים לדבר הזה?
22: לא, אני חושב שכרגע גם צריך להגיד, יש כאן הרבה כיוונים שנחקרים, כן? אנחנו עדיין לא יודעים להגיד מי שתל את השקית הזו, איך היא הגיעה לשם, איך הדבר
1: פעם,
22: הזה
1: בכלל... עוד בגלל... פעם מישהו שתל? אנחנו הולכים למקום אחר, אני לא רוצה להזכיר את זה. טוב.
22: את צודקת, ולא בכדי השתמשתי במילה הזו.
1: איך, טוב, סליחה, אבל אני כאילו זה חיה... לא, זה אחת החיות הגואליות ביותר. הנה תגובה...
22: אפשר גם להתבקח עם ג'וקים או...
1: לא, כי קודם אמרתי פה, גם ליעל וגם ליואב, שבחוץ... שאם זה היה סנאי, היינו מתייחסים לזה אחרת, כי זה עכבר עם יחסי ציבור, בניגוד לחולדה וכאלה.
22: אני רוצה לזרוק כאן משהו עוד לפני התגובות ברשותך, ענת.
1: כן.
22: צריך לחשוב טוב טוב, ולהבין איך דבר כזה עולה למטוס.
1: נכון.
22: השקית הזו, איך אם חס וחלילה, לא היו עליה חולדות, והיה עליה חלילה, אני אומר,
1: בדיוק.
22: אירוע חומר מסוכן שיכול לסכן את המטוס.
1: אוי, טוב, אז בואו ככה, ארקיע אומרת שגילוי הממצא אלא הוצאה בשימוש, והנושא טופל באופן מיידי, ומדגישים שבשום שלב לא היה מגע בין הממצא לבין המזון שסופק, כמובן שמדובר בתמם, חברת תמם, ולא במזון שיועד להגשה לנושאים, שזה גם חשוב, אבל לא משנה, אתה יודע מה? גם אם זה מטייל לנו בין הרגליים, זה למות, איך, זהו. סיימנו את זה?
22: אני מקבל כל מילה.
1: טוב, סליחה, סליחה שאני ככה, אבל היא אחת המגילות, ואני חובבת חיות. דין פישר, N12, תודה רבה. שלום שלום.
22: איך מעניינת, ענת.
1: לגמרי. גם זה קורה. פרסומות.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
23: 103 FM. מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
24: רפואה אישית.
25: חייג 054-466-3675.
26: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
27: בקו נמכר יותר
28: יותר
27: יותר
28: יותר
27: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
3: הנה זה בא!
4: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. מסי, אמבפה וארלינג הולנד שמחפשים ניצחון שני אחרי ההצגות במחזור הפתיחה. ארגנטינה תפגוש את אוסטריה, צרפת את עיראק ונורווגיה מול סנגל, וגם ירדן מול אלג'יריה. ומחר, המשחקים של אנגליה ופורטוגל.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: הזאת עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
2: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
3: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
2: רפואה אישית. חייג 054-466-3675.
5: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: 103 FM.
7: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
8: זהו, בורסה לסיום, אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים, באגם לידרים, שלום אורי. יכול להיות שאני אסכם במשפט, ארצות הברית ואירופה אוהבות את הדיונים על מזכר ההבנה, ארצות הברית איראן, ישראל הרבה פחות.
9: כן, בעולם ההתייחסות היא בעיקר למה שקורה לשוק הנפט, ופה אנחנו רואים באמת עוד ירידות גם היום, מחיר הנפט יורד לרמה של 74 דולרים לחבית, וזה עושה טוב סך הכל למשקיעים בעולם, זה עושה טוב מבחינת הבסיסה הכלכלית, מבחינת הלחצים האינפלציוניים, אבל בארץ יש לנו סיפור נוסף, שזה כמובן העניין הביטחוני, מה שבעולם לא מכירים, והתגובה היא פחות טובה. היום אנחנו רואים את המדדים ככה נעים ונדים סביב רמות הבסיס, מדד המעוף כרגע לפחות עולה ברבע אחוז, אבל תל אביב 125 בירידה של 0.15, תל אביב 90 בירידה של אחוז וקצת, אז אני חושב שהשוק בארץ יותר מחפש כיוון, נגיד כמה ימים של ירידות משמעותיות יותר.
8: לגמרי, עכשיו האם הדולר משנה כיוון? זו גם שאלה.
9: אז הדולר, כן, אפשר להגיד שהוא משנה כיוון כמו שכל השוק פה קצת שינה כיוון, אנחנו היום על ברמה של 2.96, עדיין זה לא, זה רמה שהיא נמוכה עדיין יחסית למה שאנחנו רגילים לפני.
8: נכון,
9: 2-3 אבל כן, המגמה הזאת של התחזקות של השקל שכל הזמן נמשכת היא כרגע לפחות הפסיקה, כשאנחנו שומעים גם בבוקר דיווחים שאולי בנק ישראל המשיך לרכוש דולרים ביוני, ואולי גם זה משפיע.
8: טוב, צריך לשים לב להכל. אורי גרינפלד, תודה רבה, ואנחנו חותמים כאן את איפה הכסף, עורכת יעל אילון, המפיק יואב כהן, על השידור יואב מדלוביץ' בדיגיטל, אופק קולר ועומר אוקון, פרופסור, שלום.
10: ערב טוב, ענת.
8: רון קופמן.
11: שלום, ענת, ערב טוב.
8: שלום, שלום. לא כל כך חם פה כמו באירופה, זו הנחמה.
10: זה הנקמה שלנו ב...
8: במה?
11: עוד לא חם שם מספיק.
8: בטהרן חם, מאוד. שלום, להתראות, ביי.
10: להתראות, נסיעה טובה הביתה, ערב טוב, רון, אתה מתחיל.
11: ערב טוב, פרופסור.
12: חמש בערב, השוטר הטוב.
11: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. ועדת השרים אישרה אתמול הצעת חוק שמסדירה אספקת חשמל ליישובים של הדרוזים. לפי הצעת החוק של חבר הכנסת עפיף עבד מהליכוד ושר האנרגיה אלי כהן, שגם הוא מהליכוד, יהיה שר האנרגיה רשאי לאשר חיבור מזורז לרשת החשמל למבנה מגורים, בכפוף לאישורי הוועדה המחוזית והרשות המקומית של כל יישוב להכנת תשתיות מתאימות בשנתיים הקרובות. ביישובים הדרוזים מוקמים מבנים ללא טאבה. המדינה נכשלת כבר מ-1949 לספק לצעירים בחברה הדרוזית פתרונות דיור בגלל מחסור בקרקעות ביישובים אלה. החלטת ועדת השרים מגדירה הוראת שעה ל-5 השנים הקרובות. איני אופטימי, אני מכיר את הפרוצדורה ואת הבירוקרטיה. הלוואי וימצא פתרון למצוקת החשמל. בחברה הדרוזית מגייסים כ-84% מהצעירים לשירות בצהל, רובם המוחלט ליחידות קרביות, רבים מהם נשארים בשירות קבע בצהל או בארגונים אחרים במערכת הביטחון. נכון שאנחנו בקמפיין בחירות והאישור הוא פוליטי לחלוטין, אבל מגיע שפו גם לאלי כהן וגם לאפי פאבד, כי כשמגיע, אז מגיע.
12: חמש בערב, השוטר הרע.
10: שלום, אני אריאל דד, ואני היום השוטר הרע. קראתי כי בדיונים סגורים, שמישהו טרח כנראה להדליף לעיתונאי הארץ, התריע ראש השב"כ זיני מפני 7 באוקטובר הבא, העלול להתרחש באילת כתוצאה ממתקפה יבשתית, דרך גבול ירדן או מהים. העיתונאים המצטטים כנראה את אלה שהדליפו להם בשב"כ, כותבים במערכת הביטחון, הם לא כותבים בשב"כ, יש המטילים ספק בקיומו של מודיעין על מתקפה מתוכננת. תמיד יש ותמיד רצוי שיהיו חילוקי דעות ביחס להערכת תוכניותיו המבצעיות של האויב. אבל חשבתי שאותם גורמים מדליפים עלומי שם בשבק למדו איזשהו זנב לקח ממה שהם ימיתו עלינו בשבעה באוקטובר, כשהיו שבויים בקונצפציה שהחמאס לא באמת יתקוף. גם כשהתרבו הסימנים המעידים, הם חששו יותר ממיסקלקולציה שתגרור את ישראל לסבב מלחמתי מיותר. לא למדו דבר החברים הללו, והיום נראה כי הם מוטרדים יותר מזיני מאשר מאויבי ישראל. אז גם אם אין ידיעת זהב שההתקפה על אילת תחל מחר בבוקר ב-06:29, צריך לכוונן את הראש לאפשרות הזאת, ולאסוף מודיעין מוכוון לעניין. כי אחרת הם שבויים באיזה קונספציה שהירדנים לא ייתנו, והחמאס מוחלש, והערבים בכלל רק מדברים. למה לא פשוט תעשו מה שאומרים לכם, ובעוד 10 שנים תספרו לנו שאתם אמרתם שלא יקרה כלום ובאמת לא קרה? אספו מודיעין ואל תעסקו בהדלפות מגמתיות. פשוט ככה חברים, בסדר?
12: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב. עם אריאל דד ורון קופמן.
10: ערב טוב, רון.
11: ערב טוב, פרופסור.
10: סיפור של הבנייה של הדרוזים הוא סיפור בעייתי, כלומר, נכון. בעצם מכשירים בלי להכשיר, בנייה בלי טופס 4, בלי אישור בנייה, בלי טאבה. זה נכון שהרשויות היו מזמן צריכות לבצע טבעות, אבל כשאתה מדבר עם אותם רשויות, ושוחחתי איתם לפני כמה שנים, הם אומרים לך, אנחנו לא יכולים לתכנן שום דבר. כי בכל מקום שאנחנו מתכננים, מסתבר שכבר בנו. אנחנו מתכננים כביש ובאמצע עומד בית. אנחנו מתכננים גן ובאמצע עומדים 3 בתים, כבר בנו שם. אתה לא יכול לתכנן שום דבר ביישובים.
11: החברה הדרוזית גדלה. אוקיי? זה לא, אנחנו לא ב-1949, ויש שם כ-150,000 אזרחים ואזרחיות, וצריך היה להיערך, לא מהיום, זה הרבה שנים אחורה, שעוד היו קצת קרקעות, ואפשר היה לחלק אחרת, אני שומע את זה גם מהם, אבל לא ייתכן שמגיע רב סרן, או סגן אלוף, או אלוף משנה בצהל הביתה, וצריך להפעיל פק-פק, או אם שפר מזלו, גנרטור 220. זה לא ייתכן. ואני מצפה.
10: מה עושים? איך מתכננים יישוב שהוא...
11: אני מגיע מכוחות ההרס. אני מגיע מכוחות ההרס. תכנן, אני אף פעם לא ידעתי כלום. אבל אני מצפה כמוהם שיוקצו, לא יודע איך. באמת שאיני יודע, פרופסור. אבל חייבים לדאוג לזה. כי בסך הכל, אתה יודע, החברה ממשיכה לגדול. ואולי טוב שכך, כי חסר לנו קצת לוחמים.
10: והם משרתים בצבא, באחוזים גבוהים.
11: 84% בצבא, 84% בצבא, גיוס.
10: במשטרה ובשירות בתעשור.
11: שבק, הכל.
10: הם משרתים, בוודאי. כן. אבל נדמה לי שנוצר שם איזשהו פלונטר שאני לא יודע איך מתירים אותו. גם אלה שרצו, נתקעו במצב שהם לא יכולים לשים שום תוכנית. אלא אם אתה אומר, בוא נלבין מה שיש, ואחר כך שיסתדרו
11: בקישים,
10: בלי גנים, בלי כלום. אני לא יודע מה יהיה. טוב, אנחנו, יש לנו הרבה דברים משוויץ ועד לבנון ועד הצרות הפנימיות שלנו כאן. נחזור אליכם אחרי החדשות.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
15: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: חדשות 12, שעה 5, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי סבב השיחות בין וושינגטון לטהרן, ארצות הברית מקלה בסנקציות ומאשרת כי האיראנים יכולים לייצא נפט למשך 60 ימים. ועל רקע ההכרזה על המנגנון למניעת חיכוך בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מדגיש כי ההנחיה שלו ושל שר הביטחון קאץ לא השתנתה, וללוחמים בלבנון יש חופש פעולה מלא.
18: ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצהל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
17: כמו כן, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אמר בפתח ישיבת סיעה עוצמת יהודית, כי יש הערכה לנשיא טראמפ, אך מדינת ישראל ואזרחיה מעל הכל.
19: אם ישראל לא תהיה בטוחה, בירות תיראה כמו בית חנון. מדינת ישראל חייבת לפעול מתוך עיקרון ברור. מעריכים את הידידים שלנו, אוהבים את הנשיא טראמפ, אבל קודם כל חיילי ישראל. קודם כל הלוחמים שלנו, קודם כל התושבים שלנו.
17: ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את תיקון תקנות התעבורה. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
20: ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את תיקון תקנות התעבורה. במסגרת התיקון, עבירות של עד 6 נקודות יהיו תקפות לשנה אחת מיום ביצוע עבירה, במקום שנתיים, בעוד עבירות של 8 ו-10 נקודות יהיו עדיין תקפות במשך שנתיים. כמו כן, יוחמר העונש על עבירות כמו שימוש בטלפון הסלולרי בזמן נהיגה ואי-תיות לרמזור אדום ל-10 נקודות במקום 8.
17: ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי חתמו היום על הסכם להעלאת דמי הבראה. יובל שדה כתבנו מדווח.
21: דמי ההבראה במשק הודכנו לאחר שנתיים שבהם הם קוצצו והוקפאו, מה שהוביל לכך שרוב העובדים במשק ייהנו מתוספת שנתית של מאות שקלים בברוטו. העדכון מגיע לאחר חתימת הסכם בנשיאות המגזר העסקי והסתדרות העובדים הכללית. התעריף יעודכן מ-418 שקלים ליום הבראה ל-451 שקלים ליום הבראה. דמי ההבראה לעובדים במגזר הציבורי עלו גם הם לסכום של 511 שקלים ליום, לעומת 471 שקלים ליום, כפי שהיה נהוג בשלוש השנים האחרונות.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
22: א-לב, סטור, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל לעונה, עומס החום מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ. גם במהלך הימים הקרובים, למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
25: אירופה.
0: רוקה זה אופטיקה. מעכשיו ברוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
2: מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: עכשיו, 17:00, עם אריאל דד ורון קופמן.
10: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחרי על השידור, יואב מנדלוביץ'. שוב, ערב טוב, רון.
11: ערב טוב, פרופסור.
10: וערב טוב לאור הלר, הכתב הצבאי של חדשות 13.
3: שלום לכם, חברים.
10: אתה בשוויץ, לא?
3: נכון, אנחנו כאן באגם לוצרן, מתפזרת כאן הוועידה, ועידת השלום, ועידת אגם לוצרן. ואנחנו כישראלים נשארים כמובן עם הרבה שאלות קשות ומדאיגות. מה שמאוד מאוד ברור הוא שא' לא ממש החשיבו את עמדתה של ישראל בוועידה הזו, שכידוע היא לא יוצגה בהן, וב' היה מאוד מאוד ברור עד כמה העולם כולו ובראשו חברינו האמריקאים, עד כמה הם נחושים לסגור את שתי המלחמות, המלחמה באיראן, המלחמה בלבנון. והשאלה כמובן, האם מה שמתחיל כאן את השלב השני של 60 הימים של המסע ומתן בין האמריקאים לאיראנים, האם אכן הוא ייצר עבורנו כישראלים מציאות טובה יותר,
11: אותי,
3: באיראן או בלבנון, או שלא?
11: אור, אותי באמת בשלב זה לא כך מעניין המסע ומתן של, באופן אישי, כן? לא כך מעניין המסע ומתן באיראן. יותר חשוב לי מה שקורה בלבנון, כי זה על הגדר, זה על הגדר שלנו. והוקם שם תא שטח עם קטר ואיראן. איפה אנחנו? אנחנו גובלים בהם, לא קטר.
3: אז נסביר. מה שסוכם עליו לפנות בוקר בין האיראנים לבין האמריקנים, זה בעצם שני מנגנונים של דיקונפליקשן, של בניית חיכוך. האחד באיראן, אתה אומר פחות מעניין אותך, באורמוז וכו', אבל השני הוא בלבנון. ומה שעגום הוא, שבהחלטת הסיכום שמודיעה למנגנון הדיקונפליקשן, המניעת חיכוך בינינו לבין החיזבאללה בעצם, כן, מי נלחם בלבנון, בעצם ישראל לא מוזכרת בשמה. ושג'יי די ואנס, סגן נשיא ארצות הברית, שייצג כאן את המשלחת האמריקנית בשיחות באגם לוצר, נשאל על זה, הוא אומר שהוא הבין שהמלחמה בלבנון, זה לא שהיא תיפסק, זה שיראו פחות, הוא אומר באמת משהו כמו, לא כל מפקד זוטר בחיזבאללה ששולח איזה כתבם צריך לחדש את הלחימה, אלא הוא מבין שיש פה סיטואציה שבה יראו פחות. עכשיו, לגבי סוגיית הנסיגה, ג'יי די ואנס נשאל ישירות, האם אתם האמריקנים תכפו על הישראלים ועל צהל נסיגה מוחלטת אל הקו הבינלאומי? הוא אמר משהו כמו, לחברינו הישראלים יש זכות להגן על עצמם, אבל גם אנחנו רוצים למנוע חידוש לחימה בלבנון.
10: הלחץ האמריקאי, הלחץ האמריקאי ברור לגמרי, וכנראה שהרבה מאוד פעולות שהיינו רוצים מעבר לקו הצהוב, אנחנו נצטרך אישור מהמפקדה בקריית גת, או אני לא יודע איפה, אבל אולי עדיף בסיטואציה הזאת.
3: המפקדה בקריית גת אריה עוסקת בשלום שפרץ בעזה. רק אני אומר.
10: כן, אולי ירחיבו את הסמכויות שלהם, או ארמון הנציב עם המשקיפים של יוניפיל, או משהו. אבל אולי בסיטואציה הנוראה הזאת, עדיף שלא יזכירו את השם שלנו, אנחנו לא צד להסכם.
3: אנחנו לא צד להסכם, אריה, אבל זה מאוד ברור שאנחנו הנדוניה. זאת אומרת שהאמריקנים לצורך העניין, לכאורה, מייצגים אותנו. ולכן זה עוד יותר מדהיג לשמוע את ג'יי די ואנס מדבר. ובעצם ככה, תשמעו, בואו נפרוט את זה לדבר נורא פשוט, אוקיי? צהל דיווח בימים האחרונים על מציאה של שתי מערכות מנהרות איראניות מטורפות בלבנון. האחת מתחת לרכס הבופור, השנייה באזור מג'דלזון בגזרה המערבית. מה עושים במערכות המנהרות האלה? זה נחמד במרכאות לתפוס אותן ולהשתלט עליהן, אבל ברור לכם שצריך להשמיד אותן. האם יהיה לנו למשל אישור מהאמריקאים לפוצץ את המנהרות האלה?
11: אבל בוא, אבל למה אנחנו לא אור, אבל למה אנחנו לא משמידים ואומרים אופסי, באמת שכחנו לדווח?
10: אפילו לא צריך להגיד,
11: אז אני לא צריך להגיד אחרי, כן,
10: זה בתוך הקו הצהוב.
3: לא, זה בתוך הקו הצהוב, אריה,
11: עדיפה סליחה בסוף מאשר רשות בהתחלה. ככה זה בחיים שלנו כאן.
3: נכון, נכון, עכשיו, אני ממש לא פוסל את זה שבסוף זה יקרה, קוף, אבל אני חושב שאנחנו באמת בחתיכת תסבוכת. עכשיו, תראו שבדקות האחרונות ראש הממשלה שוב מפרסם הודעה שאנחנו נשאר בקו הצהוב, אנחנו נשארים בקו הצהוב. אני שוב שואל את עצמי, תראו, אם אני בוחן את זה במבחן השטח, אין אפס, חברים. צהל הוריד ב-99% את הפעילות שלו, את ההתקפות שלו, את ההפצצות שלו בלבנון, כאשר החלה פה הפסגה באגם לוצרן היפה, אוקיי? זה לא נתון לפרשנות. אנחנו רואים את ההשפעה על השטח באופן חד משמעי. ועכשיו השאלה, כאשר אומר נתניהו, לצהל יש את הלגיטימציה מבחינתי לעצור איומים מתהווים. מה זה איומים מתהווים? זה רשת מנהרות שמתוכה מעיפים רחפנים וכתבמים, זה מישהו שבדחיה
10: מתכנן את הפיגוע כן הבא. כן, אבל אם אנחנו מגלים בסיס טילים בבקעה, אנחנו לא יכולים לעשות זה בלי אישור אמריקאי.
11: רגע, ומה עם המנהרות שאנחנו מגלים? זה לא מספיק, למה אנחנו בכלל צריכים להסביר?
3: נכון, אז אני אומר, הרבה מאוד שאלות מאוד קשות ומורכבות, שאין לנו עדיין עליהן תשובות לגבי לאן הולכת המציאות, אבל כן נאמר, במבחן השטח, ירידה מאוד משמעותית בהתקפות של צהל, וגם הייתי אומר בזהירות, הוצאה של כמה יחידות למה שנקרא רענון בשטח ישראל, אבל אם לא ככה נעבד את המציאות, זה דילול כוחות. צהל מדלל כוחות בלבנון, וזה מאוד ברור שהמלחמה בלבנון הולכת לדעיכה, אם לא לסיום מוחלט. ושוב, אני חושב שכל מי שאמר, לא יהיה יותר חיזבאללה, לא יהיה יותר, כן, אמצעי לחימה של החיזבאללה בלבנון.
10: לא יהיה יותר קטיוש.
3: אנחנו רואים שהמציאות הרבה יותר מוכרת.
11: אור, אבל אתה בקשר באמת עם הדרג הפיקודי העליון. את המנהרות האלה, שחלקן עשרות מטרים ואף יותר, בשטח לבנון.
3: לא, אתה מדבר על קילומטר ויותר.
11: אז אני אומר, אתה לא יכול...
3: מתחמים ענקיים.
11: נכון. אז אי אפשר להוריד אותה מהאוויר, זה מה שאני שומע, כן? להבין בזה אני לא.
3: זה רק לפוצץ מלפנים.
11: רק להיכנס ולתת לחבר'ה...
3: כדי לוודא השמדה מוחלטת.
11: נכון. איך בדיוק רוצים שזה יקרה? מה, אנחנו נשאיר את המנהרה ונתפלל?
10: לא, נפוצץ.
3: אני לא מעלה בדעתי, חברים, שצהל יסוג לגבול הבינלאומי לפני שהוא ישמיד את התשתיות שהוא גילה. אני לא מעלה את זה בדעתי, אתה יודע.
10: גם אני לא, ונדמה לי שזה יקרה.
3: המפכ"ל יבהיר את זה.
10: אבל יש נקודה אחת שלא דיברנו עליה, וזה עניין הגרעין. האיראנים אומרים לא דיברו בכלל על הגרעין, אבל בפועל, ממחר, הפקחים של סבא יכולים לנחות באיראן. כלומר, כן דיברו על הגרעין.
3: נכון, אז תראו, ג'יי די ונס משווק את זה, גם פנימה לאמריקאים וגם החוצה לעולם, כהצלחה גדולה, פקחי סבא חוזרים. שזה, אם תרצו, זה הסכם אובמה, כן? זה 2015.
11: בסרט הזה כבר ראינו. פקחי סבא יחזרו.
3: כן, בסרט הזה כבר ראינו שנים ארוכות, כאשר פקחי סבא לכאורה יכולים לבוא ולפקח, ולכאורה לוודא,
11: האיראנים
3: לא מעשירים מעבר לרמה האזרחית. אז זה באמת הוכחה שכן דיברו על הגרעין, אבל אני חושב שהדברים המיידיים ביותר זה סיפור לבנון, זה סיפור מצר הורמוז, שכמובן כן. מאוד חשוב לאמריקאים.
10: וגם הכסף, אבל להתחיל... נגמר לנו הזמן כן? יחד עם הכסף.
3: טוב, חברים. להתראות.
10: אור חברים. הלר, תודה רבה לך, אור הלר, חדשות 13, תודה רבה.
3: תודה.
10: פרסומת אחת.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: שלום וערב טוב לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד.
6: שלום חברים, ערב טוב, שלום.
11: ערב טוב.
10: בג"ץ הוציא היום צו על תנאי על המינוי של עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. עכשיו, זה היה די צפוי. בג"ץ ביקש בסוף השבוע שעבר שהכנסת תקיים בחירות חוזרות. יושב ראש הכנסת אוחנה הודיע לא, הכנסת אמרה את דברה, וכצפוי הגיע הצו על תנאי. השאלה האם אפילו תדמיתית לכנסת לא היה עדיף להגיד שמו זה רעיון טוב, נעשה בחירות חוזרות, או לקבל את זה כהנחתה, כצו של בית המשפט העליון שמקטין עוד יותר את הכנסת מול הרשות השופטת.
6: תראה, אלא אם כן הכנסת לא מבצעת את הצו של בית המשפט העליון.
11: לא, אם אתם רוצים אנרכיה, תגידו, גם לנו יש מה להגיד, אתה יודע.
6: בסדר גמור, 100%.
11: אז בוא נלך את זה.
6: אנרכיה, אם, אפשר?
11: כן, יאללה, בוא נלך.
6: אנחנו, יאללה, קדימה, בוא מכות.
11: הכל.
6: אבל בוא נהיה קצת יותר מבוגרים אחראים. לא כמו בית המשפט העליון. בית המשפט העליון לא היה צריך להתערב במעשה הכנסת. בית המשפט העליון לא פורץ גדר. רומס ברגל גסה את הרשות המחוקקת. ובית המשפט העליון צריך...
11: היא מרוויחה את זה ביושר, חבר הכנסת בוארון.
6: רון, אני לא מקבל את האמירה הזאת, היא מרוויחה את זה ביושר, וזה מגיע לה, וכו' וכו'. יש ריבון בירושלים, בעבר, בימים כתקנם, בית המשפט התנהל והתנהל...
11: אבל אתה לא יכול להתנהל עם החוק כהמלצה בלתי מחייבת, אתה עורך דין. אתה עורך דין! אתה לא יכול לעשות איתנו צחוק ולבוא באמת ולא לקיים תהליך.
6: רון, אני עורך דין, וכעורך דין למדתי שחוקי יסוד לא מופרים על ידי בית המשפט העליון, ועומד אתמול שופט שמרן, סו קולד, אלכס שטיין, ואומר, לא כל חוק הוא חוק יסוד, ואתם לא תצמידו לחקיקה את הטייטל חוק יסוד, ותשנו, אבל אנחנו במסגרת של חוק יסוד.
11: אבל החוק שאומר חיסיון למבקר הוא מ-1987.
6: רגע, רון, רון, אנחנו בחוק, אני מלמד אותך על שיטה. החוק הוא חוק יסוד השפיטה, ובמסגרת חוק יסוד השפיטה, התקבצו ובאו 67 חברי כנסת, ותמכו בחוק הזה.
10: זה עניין אחר, רק בשביל המאזינים, אנחנו מדברים על שתי פסיקות שונות של בג"ץ.
6: עכשיו אנחנו מדברים, שתי פסיקות באותו יום שמלמדות על state of mind של בג"ץ. הפסיקה שאני מדבר עליה, זה חוק יסוד השפיטה, אבל...
10: שעוד לא ניתנה פסיקה.
6: שעוד לא ניתנה פסיקה, אבל את הלך הרוח אנחנו כבר שומעים. ואת ההתרחה מתשמענו אתמול.
10: עכשיו זה לא אומר לכם כלום שגם השמרנים... וזה לא מחכים שגם השמרנים וגם האקטיביסטים חושבים שהחוק הזה הוא רע מאוד וצריך לפסול אותו?
6: אתה יודע, בימים עברו בית דין שחרץ גורל למיטה, ואני מדבר על סנדרין הגדולה שהייתה חורצת כול פה אחד גורל של אדם למיטה, הפסק דין לא היה תופס, כי לא יכול להיות שפה אחד כולם אומרים את אותה פסיקה. אף אחד לא, אין לו...
11: אנחנו לא היינו בסנדרין, חבר הכנסת בוארון. בוא נדבר על מה שאנחנו רואים.
6: אנחנו בבגץ לא מוצאים שופט אחד שיבוא וירים הנדרקס ויגיד לכל חבריו בכס השיפוט, רבותיי, אנחנו לא יכולים לרמוס.
11: אתם מיניתם את רוב השופטים.
6: את הריבון, את העם, זה לא יכול לקרות.
11: אבל אתם מיניתם את השופטים.
10: רון, זה קטע אחד שאתה מסכים עליו, שצריך לסלק את עורכי הדין, את הלשכה.
11: זה לא קשור.
10: זה קשור, כלומר הם מגינים על החונטה שלהם.
11: אני רוצה לסלק מהוועדה, אם מדברים על הוועדה, אם גמרנו את העניין של זה, הוועדה, גם הוועדה לא צריכה להיות לא עם עורכי דין ולא עם שופטים. לא שאני מאמין בכנסת, תאמין שהיא תהיה מוטה. אבל לפחות אני יודע מראש שהם מוטים. אני לא רוצה לקבל סרט בעובדה כדי ללמוד על זה.
6: אין שופט, אין שופט, אמר מי שאמר, אין שופט שאינו מוטה. כולנו יודעים מה עמדותיו הפוליטיות של יצחק עמית, וכולנו יכולים לדמיין מה עמדותיו הפוליטיות של נועם סולברג.
11: נכון.
6: הרי שופטים בסופו של דבר הם דמות נוף...
10: מולדתם.
11: תבנית נוף מולדתם.
6: תבנית נוף הולדתם, הוא שאמרתי. ואני אומר עוד פעם, אנחנו בסופו של דבר, מה החוק הזה אומר? החוק הזה אומר, ישבו... נציגי ציבור, ישבו שופטים וימנו שופטים בצורה מאוזנת, כן? אין רוב לצד כזה או לצד אחר, בסופו של דבר יכול להגיע להסכמות. עכשיו 60 חברי כנסת תמכו בדבר הזה, אבל יש פה, זה מה שאני מדבר, המחלה היא מלוא כל הארץ משפט, מערכת המשפט.
10: אז זה אומר, אם לחזור לחוק הראשון,
6: אני רוצה... סיפור.
10: אבל זה אומר שאם אנחנו חוזרים לחוק הראשון שעסק, לפסיקה של בג"ץ על בחירת המבקר המדינה, אתה אומר שהכנסת לא תקיים את הצו על תנאי של בית המשפט?
6: אני אומר שאני לא קורא עדיין לכנסת לא לקיים את צו בית המשפט, דווקא בוועדה למינוי שופטים. אני חושב שכשבית המשפט פוסל חוק יסוד בפעם השלישית, והפעם השנייה היה חוק יסוד הסבירות, עכשיו כבר פעם שלישית עושה את המעשה הזה, זה מעשה שלא יעשה, שם אנחנו לא יכולים לקיים את צו בית המשפט. בסוגיה של רבלו זו
11: אבל
6: סוגיה...
11: אבל רגע, הרבה... בוא, שנייה, עצור שנייה. אני רוצה להבין דבר אחד, אתה יודע, יש דברים שהם למרית עין. כל הציבור השמרני והציבור האקטיביסטי, ראה שההליך פגום, ההליך, אתה יודע, באמת רכוב,
8: לא יכול, מה, אתם, מה הבעיה? רגע, רגע, מה הבעיה להיכנס שוב לקלפי? תצביעו מה שבא לכם בראש, אוקיי? אבל בלי כל ההצגות האלה שמדובר על חיסיון. מה הבעיה? זה לוקח שעה.
6: קודם כל, אין בעיה. אבל כמו שאמר אריה בראשית השיחה הזאת, בסופו של דבר, מה שיוצא לציבור הוא שהכנסת הסקופה נדרסת, ובית המשפט דורס את הכנסת ברגל גסה. וזה לא יכול לקרות. הריבון,
8: אני חושב ההפך.
6: הנציגות שלך, בית העם לא יכול, לא יכול לרמוס את כל מעשי ידיו.
8: אבל תקשיב, אתם לא, אבל יש בעם עוד חלקים. אתם לא לבד. אתם לא לבד. כל מה שמבקשים זה למראית עין.
6: אני מקבל, רון, אני מקבל את הטענה שיש בעם עוד חלקים, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, בדמוקרטיה, הרוב קובע, היו פה 61
8: אצבעות. אבל יש כאן חוק, חבר הכנסת בוארון מ-1987, נבחרו מבקרים בחיסיון.
6: ואומרת היועצת המשפטית של כנסת ישראל, המעשה הזה, ההצבעה הזאת הייתה תקינה ללמדך, לא שזה החוק, שזה הדין עכשיו.
8: זה לא מה שהיא אמרה בהתחלה, עד שעבדתם עליה. אוקיי? זה לא מה שהיא אמרה בתגובה הראשונית.
6: תרשה לי לדרוש בכבודה, יועצת משפטית מצוינת, אומרת, לא פעם,
8: היא מצוינת שהיא איתכם, היא לא מצוינת שהיא לא איתכם.
6: הנה, הקדמת אותי, אומרת לא פעם ולא פעמיים, לא, ושוללת לא פעם ולא פעמיים, התנהלות כזו או אחרת, ואנחנו עובדים איתה, גם כשהיא אומרת לא, וגם כשהיא אומרת כן. בסופו של דבר, לא סתם, לא פעם ולא פעמיים, העמדה שלה התקבלה בבית המשפט העליון, והעמדה של היועצת המשפטית לממשלה נדחתה בבית המשפט העליון, באין ספור מקרים. עכשיו אני אומר לך לגופו של עניין, הבעיה היא פה לא הכנסת, הבעיה היא פה מערכת המשפט. אני חייב לספר לכם סיפור. היום ישבתי לשעה קלה באולם בית המשפט המחוזי בתל אביב, בדיונו של ראש הממשלה, ואתה רואה את הסנגור עמית חדד מציג עוד מצג שב ועוד מצג שב, שלא לומר עוד מסכת שקרית.
8: זה לא, אבל זה לא קשור, באמת לא קשור.
6: רגע, תכף תבין איך זה קשור. שהפרקליטות הציגה לראש הממשלה בנסותה לבנות, להנדס תודעה ולדלות ממנו התייחסות למעשים שלא קרו, כשהיא מציגה לו שהמעשים כן קרו.
8: אבל זה לא קרו. חבר הכנסת בוארון, אני מדבר איתך, אני מתמקד איתך. רגע.
6: רון, הגעתי להקשר.
8: לא, אין הקשר, זה פה רואים כולם.
6: תן לי לסיים עוד משפט אחד, רון, תן לי לסיים עוד משפט אחד, הגעתי להקשר. ההקשר הוא שמערכת המשפט בישראל לא רואה ולא סופרת את דין הבוחר.
8: אני מדבר כרגע, על הבחירה למבקר המדינה. אוקיי? הבחירה הזאת הייתה יכולה להשיג את אותה תוצאה, אם היא הייתה שומרת על חיסיון, יש לכם רוב מוחלט, לא היה צריך להסריח את האירוע. זה מה שאני מדבר. ולו למראית עין, הרי ברור לכולם שרבילו, עורך דין רבילו, הוא מועמד של ראש הממשלה. אוקיי? מה קרה? למה צריך להסריח את האירוע, ובאמת שכל הצופים בבית יראו את זה, ויגידו מה קורה כאן? לאיפה אנחנו? בסיציליה?
6: אנחנו לא בסיציליה, אנחנו בישראל, ובישראל יש כנסת, וכמו שיש שופטים בירושלים, יש כנסת ציבור בירושלים.
10: ולא הרגשת לא נוח מזה שנדרשו חברי הכנסת להוכיח נאמנות עם צילום? מה, באמת?
6: לא הרגשתי בנוח כשחברי כנסת הפקיעו מעצמם את הזכות לחשאיות, אבל על פי דין, ככל הנראה, או לפי חוות הדעת של היועצת המשפטית של הכנסת, אין בכך פסול, לא זו שזה גם נעשה על דעת האופוזיציה. זאת אומרת, הופסקה הבחירה בפעם השנייה.
10: והלכו להצבעה חוזרת, כן.
6: אחרי שהאופוזיציה הסכימה על התנאים.
10: טוב, אומרת, את זה לא נחליט, אבל אנחנו...
6: שורש העניין, הדרישה שלנו בכבוד הכנסת. הדרישה שלנו בכבוד הכנסת,
10: בחלקו
6: של הריבון בישראל, לא בחלקו, בזכותו וחובתו לנהל את מדינת ישראל.
10: חבר הכנסת אביחי בוארון, תודה רבה לך, ערב טוב.
6: תודה רבה לכם, שלום שלום.
10: דיווחי תנועה.
9: הדיווחים בחסות.
12: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: ועכשיו
15: עכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
10: כביש 2 עמוס ממחלף פולג ועד מחלף גשר השלום, עד כאן.
15: הדיווחים בחסות.
16: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM.
20: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
25: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
26: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
27: כוכבית 2178.
28: בקו נמכר יותר,
29: יותר,
28: יותר,
29: יותר
28: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
30: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
31: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
32: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
33: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
34: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
35: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
34: כפוף לתקנון.
36: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
37: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
2: חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עדי קרמי, לשעבר בכיר בשבק.
3: שלום וברכה.
2: ראיתי כותרת בארץ שראש השבק מטריע בדיונים סגורים ששבעה באוקטובר הבא יהיה באלת, כך הם פרסמו, על פי מקורות ביטחוניים. תגיד, מה מנסים להשיג אלה שמדליפים לעיתונאים בארץ ידיעה מהסוג הזה?
3: האמת שאני אגיד לך בכנות שאני הרבה יותר מודאג מהמדליף מאשר מהכותרת. אם אכן המדליף הוא אכן מדליף.
4: אפשר גם וגם.
2: לא, אני גם לא מודאג מהכותרת, אני מודאג מההדלפה. היא מגמתית לאיזשהו כיוון.
3: אני לא מכיר את זה שהוא לא נמצא בדיונים. אני יודע שהוא עשה סיור בגזרה לפני מספר חודשים. אני בטוח ששוחחו שם על האיומים. אגב, היו שם גם פיגועים בעבר. אחד הפיגועים הגדולים היה על כלי 12. והדברים נבחנים, גם ביחס למשולש הגבולות, מה קורה בירדן. יש דברים שהם לא התרעתיים, והם בוחנים מגמות גם לטווח ארוך. אני לא מכיר את האמירות האלה, ואני כן מכיר שהוא עשה שם סיור שטח לפני מספר חודשים.
4: אבל עדי, בוא ניקח...
3: אני לא חושב שהשירות עושה כרגע בשביל האוקטובר בגזרה הזאת. בטוח שהוא...
4: בוא נאמר שכל קו הגבול, בוא נאמר שכל קו הגבול, כביש 90, כל הציר הזה, הוא, בוא נאמר, איך אומרים, מועד לפורנות, ניקח מילה גדולה. כן, וגם מיוש, אתה יודע, מהקטע של יוש ובאמת עד טאבה. האמירה היא אמירה שצריכה באמת להדאיג.
3: כן, אבל אני לא כל כך מתרשם מאמיתות האמירה, ואני גם לא, אתה יודע, אני תמיד אומר, כשמספרים לי על מקורות, אני לא מכיר עובדי שבק ששימשו או משמשים מקורות עיתונאים. עובדי שבק עוברים תהליך קפדני בסינון ביטחון. עובדי שבק נבדקים בפוליגרף. אני יכול, אתה יודע, אני לא מכיר את המקורות של העיתונאי, אבל אני כן יכול להגיד שלפעמים, אתה יודע, דברים שעוברים כמה ידיים ומגיעים לזה לשעברצ'יק שהעביר איזשהו מסר, אז אתה יודע, אני כשאני יודע מידע, כשאני מדבר עם עיתונאים, אני אומר בדיוק. מדייק את העובדות, וגם אני עומד מול מצלמה, וכמו שאני משוחח איתכם, שיש איזשהו בליל של מידע שיוצא לתקשורת, ואמור לזרוע איזשהו פאניקה אצל תושבי אלעד, כי זה נשמע לא טוב, אז אני מצפה שהשירות גם, אני מניח שאולי השירות גם יוציא איזה הבהרה לעניין הזה.
2: הוציאו, אמרו, היה סיור, הוערכו הסיכונים.
3: נו בסדר, אבל אנחנו עושים את זה כל הזמן, כל מי שעבד בשירות בשטח, מכיר את זה, בגזרות האלה שעושים סיורים, בוחנים מגמות, בוחנים את מה קורה בצד השני, מנתחים את המודיעין, בוחנים זמן ומרחב, ונותנים שלכם להמשך.
4: בוא נלך על משהו אחר, מאחר ובוחנים ומעריכים, ונמצאים גם בשטח, איום הרחפנים מיוש, אנחנו רואים כמה קל לשגר רחפן נפץ בצפון, ובטח הטכניקה הגיעה, אולי אין סיבים אופטיים, אבל באמת המרחק הוא מזערי.
3: תשמע, אני חייב להגיד לך שאני בהחלט, ללא מידע מודיעיני או שיח כזו או אחרת עם מי שכרגע משרת במערכת הביטחון, אני יכול להגיד לך שבאופן אישי, אני מתייחס לזה בדאגה. ויחד עם זאת, למה אני מתייחס לזה בדאגה? כי א', הרחפנים הללו זה עניין שאפשר להגיע אליהם די בקלות ברמה המסחרית. שתיים, ארגוני הטרור עוסקים כל הזמן בניסיונות להקים תשתיות טרור. אגב, שבק רק אתמול פורסם שסיכל ביצע עשרות סיכולים בהכוונה מטורקיה, עם פעילים עם פעילים שמכוונים פעילות, שמדריכים מרחוק, ששולחים מימון

0: והוא סיכל עשרות פיגועים בדרך הזו, ולכן אני אומר, היכולת להגיע לרחפנים מסחרים, היכולת לבנות איזשהו אמצעי שיכול להתפוצץ על גבי רחפן, זה יכולת שהיא, בוא נגיד, בהישג יד גם בעולם המסחרי. אבל אנחנו נמצאים חזק ביהודה ושומרון, יש לנו כל שבוע פעילות סיכולית, מעצרים, אנחנו יכולים להגיע בכל זמן ובכל מקום לכל בית ביהודה ושומרון, גם בשטחי הרשות, גם בשטחים בי וגם בסי כמובן, ולכן אני אומר, המערכת הביטחון הראה לדבר הזה.
1: תראה, בחנויות צעצועים, בחנויות צעצועים בתל אביב, בירושלים, אתה יכול לקנות רחפן, יותר גדול, יותר קטן.
0: נכון.
1: אתה יכול לעשות זה גם ברמלה?
0: אני חושב שברמלה זה יותר מסובך, אבל אתה יודע, היום אנשים עושים הזמנות דרך מחול, יכולים להביא את זה למדינה שכנה ולנסות להבריח את זה כמו שמנסים להבריח אמל"ח. יש מספיק, אנחנו לא צריכים לתת להם רעיונות, ואני בטוח מעבר לכל ספק שהשבק, המוסד וכל מערכת אמן, כולם ערניים לסוגיה הזאת, ובטח כשאנחנו רואים מה רחפן עושה לנו בגבול הצפון. ועוד פעם אני אומר, ביהודה ושומרון יש לנו אחיזה חזקה בשטח, יש לנו מודיעין מאוד איכותי, אנחנו מצליחים לסכל מעל 90% מפעילות הטרור, ועדיין תמיד צריך להיות עם תחושה שיש משהו שאתה לא יודע, שתמונת המודיעין לא מלאה, שיש מישהו שמכין לך הפתעה, וצריך להיות יוזם, מתקפי, ערני, חד, אסור לנו לא...
1: זה כנראה ההבדל בין... זה ההבדל בין מה שהיה בעזה וביהודה ושומרון, שם הצליחו לפתח תעשייה ענקית של רקטות וטילים וכתבאמים, ואת התעשייה הזאת לפי שעה אנחנו מצליחים לסכל היטב ביהודה ושומרון.
2: רק להיום.
0: חד משמעית, בעזה אנחנו עבדנו לאורך עשרות שנים מנגד כמדינת יעד, לא היינו בשטח, לא נכנסנו לעצור, לחקור, לגלגל פרשיות, זה נקרא בשפה המקצועית, לעומת יהודה ושומרון שאנחנו נמצאים שם. וזה ההבדל, אנחנו צפינו איך צבא בנה, איך חמאס בנה צבא של טרור, והערכות שלנו היו שגויות, ואתה יודע, אנחנו, מה הם בנו אנחנו ידענו, איך נערכנו למתקפה, לצערי אנחנו חווינו.
1: גם ידענו.
0: כן.
1: עדי קרמי, לשעבר בכיר בשבק, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: בבקשה, ושיהיה בשורות טובות, אמן.
1: אמן, פרסומת אחת.
3: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
1: שלום וערב טוב לעורך הדין גונן בן יצחק, עוטף העצורים של המחאה.
4: אהלן, ערב טוב.
1: בית המשפט קבע היום כי המשטרה תשלם פיצויים בסך 624 אלף שקלים ל-13 אנשים שנעצרו במהלך המחאה, כי אפילו לפי לשון התביעה הם עברו חיפושים לא חוקיים בעירום. הפיצוי נראה למוחים, נראה להם הולם, נראה להם קטן מדי.
4: מדובר פה בהסכם פשרה שהוביל אותו עורך דין אורן גולדברג מהמערך, וכמובן שהוא התקבל על ידי כל המוחים. אני אגיד, תראה, זה לא מוחק את ההשפלה שהם עברו, ואת המעשה באמת המזעזע, שאגב, לא קיבלנו עליו הסבר עד היום. אתה יודע, זה מהלך לא חוקי, הוא נועד להשפיל, לא הייתה לו הצדקה, שום דבר שקשור לעבודת המשטרה, זה נטו נועד להשפיל אותם על רקע אותם מפגינים. אבל אני אגיד, זה המעט שאנחנו יכולים לבקש, אם כי אני חייב להגיד ברמה האישית, הייתי מעדיף שזה יצא מהכיס של השוטרים והמפקדים שעשו את זה, ולא מהכיס של כולם.
2: לא מהשוטרים, מהמפקדים, השוטרים לא פעלו בכלל על ריק.
4: בעיקר, אני מסכים איתך רון, בעיקר מהמפקדים, משום שהמפקדים יודעים את זה, אם מפקד תחנת מוריה, פעם אחרי פעם עושים שם חיפושים בעירום, בניגוד לחוק, והוא, בוא נגיד, יודע, או בוודאי צריך לדעת מזה, כי אנחנו פונים, ואנחנו מטריעים, ואנחנו צועקים על הדבר הזה, וזה ממשיך. אז הבעיה, אני מסכים איתך, היא בוודאי לא עם השוטר שעושה את זה, אם כי הייתי מצפה ממנו שגם לא יסכים לעשות דבר לא חוקי, אבל בוודאי שהבעיה היא יותר גדולה עם המפקדים.
1: תגיד, אתה חושב ששפי פז ומומו פילבר גם הם נעצרו והופשטו וזה, הם היו מסוכנים יותר ולכן הם לא קיבלו פיצוי?
4: לא, אני חושב שאני לא יודע לגבי מומי פילבר, אבל אני יצא לי לדבר באופן אישי עם שפי פז על מה שהיא עברה. זה מזעזע, ואני חושב שבאותה מידה הייתה צריכה לקבל פיצוי. בעניין הזה, אגב, מי שמכיר אותי יודע, אני לא רואה פה הבחנה בחוק או בזכויות בין אנשים כאלה ואחרים על רקע...
2: גם לחרדים, אתה יודע, שגוררים אותם על האספלט והבגדים נקראים, שוב, פה כבר יש, אתה יודע, דברים הלכתיים, גם הם אם הם יתבעו, אז הם יקבלו, או מי שבעטו לו בפנים. גם הם אם יתבעו, אני מאמין שהם יקבלו פיצויים.
4: אני אגיד שאני בעצמי כמה וכמה פעמים פניתי אחרי אירועים מזעזעים של אלימות כלפי חרדים, ושוב אני אומר, השיוך של אדם לקבוצה אתנית, קבוצה מסוימת דתית, או לקבוצה אתנית מסוימת, או כל דבר אחר, היא פשוט לא מעניינת אותי. מעניין אותי העיקרון הדמוקרטי, והעיקרון הדמוקרטי הוא נכון לשפי פז, הוא נכון לחרדי, והוא נכון בוודאי למפגינים שלנו.
1: הדברים אתה אומר ראויים מאוד, אבל השאלה היא אם באופי ההפגנות שלכם, שזכו לגיבוי של היועץ המשפטית לממשלה, הציטוט המפורסם, אין מחאה אפקטיבית בלי פגיעה בסדר הציבורי, האם המחאות מצד אחד והגיבוי המשפטי מצד אחר לא סללו את הדרך לחסימות הכבישים שראינו מצד החרדים ושהם מתכננים עוד יותר, רוצים לעצור את המדינה?
2: היו כבר הפגנות כאלה בעבר, בלי הסכמה של היועצת המשפטית או יועץ משפטי, פרופסור.
4: אז קודם כל אני רוצה לתקן ולומר שאין פה גיבוי משפטי. אנחנו מתמודדים גם עם כתבי אישום, אגב, יכול להגיד באופן אישי, אני רואה הרבה פעמים חרדים נכנסים מתחת למכתזיות בהפגנות בירושלים, אף אחד מהם לא עמד לדין, אני עושה 500 שעות לתועלת הציבור, בעקבות זה שנכנסתי מתחת המכתזית, אז זה לא נכון לבוא ולהגיד שאנחנו מקבלים גיבוי, אנחנו עומדים לדין כמו כל מפגין אחר כאשר הפרקליטות או התביעה המשטרתית חושבת שצריך, יש הרבה מאוד כתפי אישום שאנחנו מתמודדים איתם, וגם הציטוט הזה של היועץ המשפטית, היא מדברת בכלל ברמה העקרונית, על זה שיש איזשהו איזון בין הפרת הסדר הציבורי, או הפרעה יותר נכון, לסדר הציבורי, לזכות להפגין.
2: אז קח אותי באמת, קח אותי להפגנות שצפויות ביום רביעי, שהם ביקשו 80 נקודות במסע ומתן עם המשטרה, הנהגת החרדים, כך שהמדינה מחוסלת ביום רביעי.
4: אני אגיד ככה, קודם כל, אני בעד חופש ההפגנה, אני כמובן לא מסכים עם הסיבה שבגינה הם מפגינים. אבל יש להם חופש להפגין, ובוודאי ובוודאי שהם עושים את זה בתיאום עם המשטרה, התשובה היא ברור שכן, אגב, גם אם אני אעמוד בפקק, ויכול להיות שאני אפילו אפלוט איזושהי כללה על זה שאני אתקוע בפקק, זו זכותם הדמוקרטית להפגין. עכשיו,
1: לשתק את המדינה, כי אם אתה חוסם 80 צמתים, אז אתה די משתק את המדינה להרבה שעות. זה בסדר? זה לגיטימי? המדינה צריכה לאפשר שיתוק?
4: לא, זה נגיד, אז... גם אנחנו, כשאנחנו עשינו הפגנות, היינו צריכים להגיע לכל מיני הסדרים והבנות עם המשטרה לגבי המינון. כי בסופו של דבר, השאלה היא גם שאלה של איזונים ושל מינון. חופש ההפגנה הוא לא חופש מוחלט, אנחנו אף פעם לא טענו שהוא חופש מוחלט, ומאזנים אותו עם כל מיני דברים אחרים. האם שיתוק הוא מוצדק? אני לא חושב, אבל אני חושב שכן צריך לתת להם להפגין, ולתת להם לעשות את זה בצורה אפקטיבית, גם אם יש הפרעה מסוימת, וזה אגב מה שהיועצת המשפטית אומרת גם לנו, ובוודאי גם להם, שיש הפרעה מסוימת, לא הפרעה טוטלית לסדר ציבורי. אני רק רוצה להזכיר לכם שרוב החסימות...
2: אתה יודע, אני לא יודע איך אפשר באמת לקבוע הפרעה מסוימת, שאני הייתי תקוע ואיחרתי למקום העבודה, לשידור, הייתי 3 שעות בכביש, זה לא בדיוק הפרעה מסוימת, כן? תלוי את לך, אני לא יודע מי קובע את הקטע של הפרעה מסוימת, לכל הצדדים אגב.
4: לא, אין פה מישהו שקובע, אבל אני רק אומר שבסופו של דבר, שלאזרח, גם אזרח חרדי וגם אזרח שמתנגד לשלטון, יש לו מעט מאוד דרכים להביע את הדמוקרטיה. אז פעם אחת הוא הולך להצביע, ולפעמים גם יוצא להפגין, ולפעמים הוא גם עושה... למשל חסימה ש, שנועדה, כן, חסימה של
1: כביש. מדליק מדורות באיילון, אבל כל אחד בנוס, בסגנון המחאה האהוב עליו. עורך הדין גונן בן יצחק.
4: רגע, אופך ניידת בירושלים.
1: אופך ניידת בירושלים, נכון, אני לא, חלילה לא מגבה אותם. חלילה לא מגבה אותם. עורך הדין גונן בן יצחק, תודה רבה לך.
2: תודה
4: לכם, חברים, תודה.
1: פרסומות.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM. מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
3: בחסות.
6: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: 103 FM.
8: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: שלום, מדבר דוקטור קץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר.
10: בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן.
9: 24 שעות ואתה בבית.
7: רפואה אישית.
3: חייג 054-466-3675.
10: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
7: רפואה אישית.
3: חייג 054-466-3675.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
13: חפשו ישראכרט טיימוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. הנה.

0: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
3: הספר צובר אבק ליד המיטה, עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. 103
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM.
5: אנחנו חוזרים, ולפני שנגיע למרואיין הבא, צהל הודיע לכיתות הכוננות בצפון שמיום ראשון כולכם משוחררים לאור הפסקת האש על הקו. הנה פרץ השלום, הכל בסדר. אבל אנחנו כרגע לצרות של אחרים. ראש ממשלת בריטניה קיד סטארמר מתפטר כנראה, ולאחר שבועות ארוכים של לחצים כבדים, מי שיבחר כנראה על ידי חברי המפלגה שלו יהיה אנדי ברנר, שהיה ראש העיר הפופולרי מאוד של מנצ'סטר. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לטרי ניומן, מי שהיה ראש המטה של הלורד גרוויל ג'נר בבית הלורדים ומומחה בגיאופוליטיקה. שלום לך, ערב טוב.
6: שלום לך, ערב טוב.
7: ערב טוב.
5: מה חייב את קיד סטארמר להתפטר? זה לא הייתה הצבעת אמון, לא היו בחירות, למה הוא מתפטר?
6: קיד סטארמר התפטר בגלל שהוא נכשל, הוא נכשל ברמה הכלכלית. רמת החיים של אנגליה לא עולה, הוא עשה כמה יוטרנים בנושאים של מיסוי. אתה תופתע לדעת שהתל"ג לנפש בישראל היום יותר גבוה מבאנגליה. אז הבריטים מרגישים שברמה הכלכלית הם לא מתקדמים. שתיים, הוא מינה את פיטר מנדלסון להיות שגריר בריטניה בארצות הברית, ואז גילו כל מיני קשרים עם אפשטיין, וזה פגע מאוד במוניטין שלו. והנושא השלישי, ואולי הקש ששווה את גב הגמל, היה הכישלון הנוראי בבחירות אמצע בבריטניה, בהן הוא הלייבור הפסיד באופן מובהק גם למפלגה לשמאל שלהם הירוקים, וגם למפלגה בימין הרפורם. ולכן, בגלל שלושת הכישלונות האלה, הוא הבין שהוא חייב לפנות את הבמה.
7: אבל אתה יודע, אנחנו מביטים על 10 השנים האחרונות, 7 ראשי ממשלה הוחלפו בבריטניה, אולי ההתנתקות מהאיחוד האירופי היא אחת מהסיבות למשבר הכלכלי, כי אין עובדים שמגיעים, אתה יודע, בדיוק לעשות את העבודות, הבריטים לא כל כך ערוצים. יש גם דברים שאינם תלויים בו, שהוא קיבל את זה.
6: האיחוד האירופי זה באמת היה המעיד שגרם.
7: אנחנו לא שומעים אותך, תראה.
5: אתה נשמע מאוד מאוד מקוטע, אתה יכול טיפה לשפר את המיקום שלך?
6: כן, סליחה, אני אומר, אתה צודק לגמרי, הבריטים, יציאת איחוד האירופי השפיע לרעה על בריטניה, אבל לא רק עניין של המאגרים, אלא על הסיפור הבריטי. האנגלים היום לא מבינים אם הם אירופאים, אם הם קשורים לאמריקאים, אם הם בין לבין. ובתוך הכאוס, הוואקום הזהותי הזה, אתה רואה רצף של ראשי ממשלה שבאים והולכים. היה ליסטרה שבקושי החזיקה חודשיים, וזה לא הגרייט בריטן מה שנקרא שגדלנו עליה.
5: או נלחמנו בה, תלוי את אבא של מישהו אלים. אבל מילה על אנדי ברנהם, הוא יותר בעדנו מקיד סטארמר או פחות בעדנו?
6: אז אנדי ברנהם בנושא הישראלי הוא לא ישנה את המדיניות כלפי ישראל. באופן עקרוני הוא קצת יותר לשמאל היום, בעבר הוא היה חלק מהמחנה של בלר. מה שטוב לנו זה שכנראה לא יהיה מתחרה מולו עבור התפקיד, ולכן הוא לא יצטרך למצוא חן בשמאל הקיצוני בתוך מפלגת הלייבור.
7: אבל הוא לא ישנה את המדיניות לטובת מדינת ישראל וההתבטאויות הפומביות שלו.
6: לא, לא, אני לא חושב שהוא יעשה את זה, כי בסופו של דבר הנושאים נשארו אותם נושאים, האינטרסים של הלייבור הם אותם אינטרסים, אבל צריך גם להבין אותו, הוא בן אדם שהיה, כמו שאמרתם, ראש עיריית מנצ'סטר. עכשיו, בצפון יש לך ריכוז גבוה מאוד של מוסלמים, והוא מכיר במציאות הפוליטית של הקהילה המוסלמית היום, שבבריטניה מגיעה לכ-4 מיליון מוסלמים, ומולם יש כ-300 אלף יהודים.
5: כן, המספרים שם קובעים בוודאי. טרן ניומן, תודה רבה לך, שיחה מעניינת מאוד, תודה רבה לך, ערב טוב.
6: ערב טוב, כל טוב.
5: תם זמננו, ערכו והפיקו אותנו אסף נבו ודלית כהן, אחרי על השידור היה יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו הראל גולדשטיין ואופק קולר, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, איללי וטוחמן. מי נצח היום, ארגנטינה?
7: או שכן או שלא, מה שבטוח אולי. נו, איזה מדהיג אותך.
5: מאוד מדהיג אותי, להתראות, תודה רבה.
4: 103 FM. מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ויניב טוחמן. 103 FM.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: אז לאן בקיץ הזה?
10: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
9: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
10: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
11: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
10: יאללה, קאנטרי.
11: כפוף לתקנון.
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו. כולי שריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
17: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
19: הנה זה בא! הנה זה בא! חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. מסי, אמבפה וארלינג הולנד שמחפשים ניצחון שני אחרי ההצגות במחזור הפתיחה. ארגנטינה תפגוש את אוסטריה, צרפת את עיראק ונורווגיה מול סנגל, וגם ירדן מול אלג'יריה. ומחר, המשחקים של אנגליה ופורטוגל.
20: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
19: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
21: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
22: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
23: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים.

0: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי סבב השיחות בין וושינגטון לטהרן, ארצות הברית מקלה בסנקציות, ומאשרת כי האיראנים יכולים לייצא נפט למשך 60 ימים. ועל רקע הכרזה על מנגנון למניעת חיכוך בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מדגיש כי הנחיה שלו ושל שר הביטחון קץ לא השתנתה, ולוחמים בלבנון יש חופש פעולה מלא.
7: ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצהל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
6: כמו כן, צהל הודיע לכיתות הכוננות בצפון, כי החל מיום ראשון כולם משוחררים לאור הפסקת האש, ידיעה שפרסם לראשונה כתבנו גיא ורון. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר בפתח ישיבת סיעת עוצמה יהודית, כי יש הערכה לנשיא טראמפ, אך מדינת ישראל ואזרחיה מעל הכל.
8: אם ישראל לא תהיה בטוחה, ברות תיראה כמו בית חנון. מדינת ישראל חייבת לפעול מתוך עיקרון ברור. מעריכים את הידידים שלנו, אוהבים את הנשיא טראמפ, אבל קודם כל חיילי ישראל, קודם כל הלוחמים שלנו, קודם כל התושבים שלנו.
6: צהל והשבק הודיע היום כי חיסלו בסוף השבוע בצפון רצועת עזה מחבל נוחבה של חמאס שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר ובהחזקתו במהלך השבי של החטוף ששוחרר עומר שם טוב. לפי הודעת צהל, המחבל עסק לאורך המלחמה בהתמנת מטענים וניסה לאחרונה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את תיקון תקנות התעבורה. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
9: ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את תיקון תקנות התעבורה. במסגרת התיקון, עבירות של עד 6 נקודות יהיו תקפות לשנה אחת מיום ביצוע עבירה, במקום שנתיים, בעוד עבירות של 8 ו-10 נקודות יהיו עדיין תקפות במשך שנתיים. כמו כן, יוחמר העונש על עבירות כמו שימוש בטלפון הסלולרי בזמן נהיגה ואי-ציות לרמזור אדום ל-10 נקודות במקום 8.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: שלום לכם, בתום יום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, סביב הממוצע לתקופה, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, דווקא בשבת עומס חום כבד יותר.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: ברוקה זה אופטיקה. מעכשיו ברוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, יוני הללי ויניב טוכמן.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שני, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל, אופק קולר ועומר אוקון. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ומשודרים בשידור חי, גם בפייסבוק, גם בטוויטר של רדיו 103. ערב טוב יוני הללי בחיפה.
2: אהלן, אהלן חברים.
1: ערב טוב, ערב טוב יניב טוכמן.
3: ערב טוב לכם.
1: אז תקשיבו, בגלל אילוצים של פרשננו במונדיאל, עוד מעט נהיה עם אור יוזן, אני חייב לפתוח איתך ברגעים אלה מכבי תל אביב על המגרש בקריית שלום, ללא קני מילר וללא דור פרץ.
3: כן, נכון, מדויק, אבל יש הבדל גדול. קני מילר יהיה מאמן הקבוצה, יש איזה עיכוב, יש דחייה קלה, אבל הוא יהיה מאמן הקבוצה, יכול להיות שכבר מחר, ואם לא, אז מחר מחרתיים, זאת אומרת, זה משהו שיקרה בוודאות. על דור פרץ אני עוד לא יכול להגיד שהוא שחקן מכבי תל אביב. היום התפרסמה בקרואטיה ידיעה שהוא ויתר על דינמו זגרב, בסביבתו אומרים שקר, הוא לא הודיע דבר, אבל יחד עם זה, זה נראה...
1: זה יצא מהתקשורת של זגרב.
3: כן, אני לא מזלזל בשום דבר שפורסם שם, ויכול להיות שזה נכון, בסביבתו אומרים שזה לא מדויק, אבל אנחנו לא יכולים כרגע להיות, אתה יודע, מבשרים, ויש המון אוהדים של מכבי תל אביב שמקשיבים לנו, אני לא יכול להגיד כרגע להם שדור פרץ הוא שחקן מכבי תל אביב, אבל כנראה שעוד דלת מסגרת...
2: אבל מה זה מסביבתו, תוכמן, באמת?
3: סביבתו?
2: מי זה דור פרץ? סביבתו, הוא לא יכול להגיד אם הוא במכבי תל אביב, או בזגרב, לא הבנתי את
1: זה. קודם כל,
3: יוני, אתה לא מכיר את דור פרץ, מה, דור פרץ?
2: בסדר, לא מכיר.
3: דור פרץ לא מדבר.
1: אבל מה זה, מי זה דור פרץ? מה סומך?
2: לא מדבר, יוני. אבא שלו שידבר, אח שלו שידבר, מישהו...
3: בסדר, אז הגדרתי את זה בסביבתו, יוני, הגדרתי את זה בסביבתו.
2: סביבתו,
3: הבנתי. נעשה בשעה השנייה תיק תקשורת. אני אומר, אז רק אני אסיים את זה, אני לא יכול להגיד כרגע שהוא יהיה במכבי תל אביב בניגוד לקני מילר, אבל אני כן יכול להגיד שהדברים הם בהחלט במקום כזה, שיש סיכוי טוב מאוד שהוא כן יהיה במכבי תל אביב.
2: ולמה קני מילר לא אפשר להודיע?
3: אני חושב...
2: אם אתה אומר שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב.
3: למה מכבי תל אביב לא מודיע?
2: כן.
3: אז אני שולח את הטלפון של אופר עונן, או ג'ק אנגלידיס, תשלח להם הודעה, אני מסכים לגמרי. אני חושב שאין שום סיבה שהם לא יודיעו. אני מניח שהדברים תלויים, אתה יודע, בדברים טכניים, ככה זה הגדרה, אתה יודע, יוני, אנחנו נחבס רגע את המילים. אבל
2: מה, איזה סוג של אוטו הוא צריך לקבל?
3: לא, אתה יודע מה, לא במקרה הזה, אבל אני יכול לומר לכם שהיו פעמים שהודעות התעכבו, כי היה צריך לאשר אותם בקנדה.
1: אז רגע, בוא, אני רוצה להרחיב טיפת היריעה. קודם כל, פתיחת האימונים של מכבי תל אביב, זה שהיא לא מוכנה, אני רגיל לזה כבר המון שנים, לא תמיד היא באה מוכנה. בגלל כל הידיעות והפרסומים על קני מילר ודור פרץ,

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: אני אהבתי את הוידאו. ראיתם את הוידאו שמסי עולה לדשא לחימום במשחק הקודם וכל השחקנים מסתכלים עליו? ראיתם את הקטע הזה? זה היה מדהים, אורי. אני לא יודע הערב, אתה יודע, אם האוסטרים הסתכלו עליו מתחמם. האוסטרים יבואו כדי לנצח את המשחק הזה.
2: ועדיין הסתכלו עליו מתחמם, כי מסי הוא חד קרן, וזה כנראה המונדיאל האחרון שלו, אני נזהר בכל זאת. ותשמע, לכל שחקן זה חוויה לשחק נגדו, גם לגדולים ביותר. בטח בבמה הזאת, שוב, זה הבמה הכי גדולה בעולם. אז הם הסתכלו עליו, אבל במשחק הם ינסו לעשות הכל כדי לנצח.
3: אתה יודע, אורי, הרבה מדברים על צרפת וספרד כמועמדות ומוזכרות לפני ארגנטינה. ויש שם המון קרדיט להתקפה, באמת, יש שם את השחקנים הכי טובים בעולם. לך לקישור רגע של צרפת, מי משחק שם בקישור? צ'ואמני ורביו?
2: צ'ואמני, רביו ואוליסה.
3: אוליסה לא, אוליסה הוא כנף ימין לדעתי.
2: אוליסה קשה, לא. אוליסה משחק באמצע, דמבלה בצד אחד ודואה בצד השני.
3: אוקיי, אז אני אומר לך שצ'ואמני ורביו, שני הקשרים המרכזיים של נבחרת צרפת, לא טובים יותר מהקשרים של נבחרת ארגנטינה. אלה שמעללים את נבחרת צרפת.
2: יכול להיות.
4: אבל החלק הקדמי יותר טוב. אנסו
2: פרננדס ומקליסטר לא פחות טובים, בדיוק, אבל אוליסה, שחקן על... אמבפה, דמבלה, דואה, עולה מהספסל פרקול, השרקי מחליף רביעי. העומק בצרפת הוא בלתי נתפס, והנבחרת מבחינת איכות הכי טובה באליפות.
1: אורי, תגיד, אני מרגיש פה שאתה יודע, לאט לאט אנחנו נכנסים יותר למונדיאל, כמובן עוד מעט יהיה שלבי הנוקאוט, וזה יהיה עוד יותר כיף לראות את המשחקים. אתה מרגיש שהמחזור השני, מה שנקרא... גם שם אתה מרגיש שהמחזור השני הפך את המונדיאל לעוד יותר מעניין, או שזה אותה תחושה מההתחלה?
2: תראה, קודם כל נשבר שיא שערים בסיבוב ראשון. אנחנו רואים שבסיבוב השני זה ממשיך. אנחנו מקווים שגם היום זה ימשיך. התנאים פה מדהימים, כי יש שלושה אצטדיונים מקורים וממוזגים.
4: כן, אבל לא נשבר שיא שערים פר משחק, יש יותר משחקים פשוט.
2: נשבר פר משחק, פר משחק בסיבוב הראשון. בסיבוב הראשון, כן.
4: לראשונה ממקסיקו, אני קראתי באיזשהו מקום שבגלל שיש יותר משחקים, אבל אם אתה אומר...
2: אתם מוזמנים אלינו את הגרף בטור שלי בישראל היום. שוב, סיבוב ראשון, אתה יודע, זה עדיין מוקדם, אבל בינתיים אנחנו רואים משחקים טובים, שערים, גם הפתעות. אני חושב שהמונדיאל עד עכשיו מספק את הסחורה, אבל הדבר האמיתי יתחיל מן הסתם בנוקאוט. צריך גם לזכור שיש 48 נבחרות, שזה אומר שיש גם הרבה משחקים בנבחרות עם פערים גדולים ביכולת. למרות שיש לנו כמה הפתעות, קייפ ורד עם טקו יכולים לעלות כמקום שני בבית. אז יש לנו הרבה מאוד גולים, הרבה עניין.
3: בוא ננצל אותך.
2: המגרשים הישלונים מלאים, יהיה כיף, כן.
3: אורי, בוא ננצל אותך רק לעוד שאלה אחת, כי עוד מעט אתה הולך כבר לעמדת השידור, כן, על, על קייפ ורד ועל אליו ורלה.
2: ורלה.
3: יפה, תן לנו כמה מילים שלך,
2: כי היסטוריה, פרימו.
3: השמחה פה גדולה.
2: בצדק, קודם כל היסטוריה, זה הראשון שמשחק בליגה שלנו שמפתיע במונדיאל. מאז מוטל שפיגלר לא היה שחקן שזרק בליגה הישראלית והפתיע במונדיאל. הפתיע גול גדול, קייפ ורד זה סיפור מצוין, לא רק ווזיניה שוער מעל 40, אלא נבחרת קטנה, שאף אחד לא נתן לה צ'אנס, היא רחוקה טקו אחד מלבד מלהפיל כסגנית ראש בית. אז כסגנית בבית, אז זה באמת הישג מדהים, ולפעמים, והרבה פעמים במונדיאל, כיף לראות את הנבחרות הקטנות,
1: אגב, אני רק אוסיף לך...
2: ולא להשוות אלינו בבקשה, כי זה לא כזה כיף, זה הקטע הפחות כיפי.
1: אורי, אני אוסיף לך, היו לי שתי שיחות עם אליו ורלה לפני המונדיאל, הוא היה בטוח, אחד, שהוא הולך לכבוש, ושתיים, שהם הולכים לעשות משהו גדול. אני אומר לך, הבחור הזה, א', תסכים איתי, השתפר מאוד תוך כדי זה שהעונה שעברה רצה, הוא היה מהטובים במכבי תל אביב בפלי אוף, גם בגביע המדינה כמובן, כולל בגמר.
2: נכון.
1: והוא בחור חיובי, ואני אומר לך שהבוקר, היו לי כמה התכתבויות עם שחקני מכבי תל אביב, מה זה מאושרים בשבילו? אחד האנשים החייכנים, החביבים, כזה שאתה יודע, כולם רוצים שיצליח, וכמו שאמרת, עשה היסטוריה גם עבור הליגה הישראלית הצנועה שלנו.

0: הקטנה שלנו בדיוק.
1: מה שמדהים זה ש500,000 תושבים, לא רק שמגיעים למונדיאל, גם עושים הישגים במונדיאל, באמת זה להצדיע להם, באמת.
2: כן.
0: ממש.
2: יפה, אורי.
0: טוב חברים, אנחנו הולכים לעמדה, תודה ותהנו.
2: תהנו אתם גם.
3: תהנה גם אתה.
2: תודה.
0: ביי, תודה רבה.
2: תוכמן ו...
3: אבל זה כיף שהיום השעה 8. אתה יודע, לראות את זה בפריים טיים.
2: 12 בצהריים שם, יו, זה לא היה מ-12 בצהריים.
3: אבל תראה, הוא אומר שהכל מקורה.
2: לא, אם זה ממוזג, בטח, מה,
3: תענוג.
2: בטח. שימו לב מה מפרסם עומר דן. עכשיו אנחנו מקבלים את הבחור שכותב לכולם ככה. כפי שרובכם יודעים, נעצרתי בימים האחרונים, חשוב לי לפנות אליכם באופן ישיר ולהעביר מספר דברים. בראש ובראשונה אני מצר על כך ששמי נקשר לחשדות המיוחסים לי, הכדורגל הוא מרכז חיי, ואני מודע לאחריות הרבה שמגיעה עם העיסוק בענף הזה. אני מבקש להבהיר באופן חד משמעי, כי אין לי שום קשר לטענות בדבר עטיית משחקים, מכירת משחקים, הדברים המיוחסים לי אינם משקפים את מי שאני ואת הדרך שבה פעלתי לאורך שנים. מעולם לא פגעתי בקבוצה שבה שיחקתי, ותמיד פעלתי במסירות ומחויבות, ובכבוד למקצוע ולמסגרת שבה הייתי חלק. מי שרוצה להמשיך לקרוא, לראות ברשתות החברתיות מה כותב עומר דן, תשמע, בין מה שכותב עומר, מבין מה שאני שומע מהעורכת דין שלו, זה שונה מאוד ממה שאנחנו שומעים ממשטרת ישראל. הם באו כאילו, תפסו עליך מישהו פה שימר, וזה עבירה פלילית. ותמיד אני אומר, בואו נזהר, המשטרה לפעמים יוצאת עם רעש וצלצולים, בסוף אפילו אנחנו לא יודעים אם נסגר עתיק או לא. ופה כן, אומר רק... דן, ממש מגן על עצמו, אומר לא היה ולא נברא.
3: כן, אז רק נעשה סדר, אנחנו מדברים כמובן על חלוץ מכבי חיפה, כן,
2: שהוא,
3: אומר דן.
2: שהוא שאל לרעננה.
3: לרעננה, שחקן, יוני אולי יכול להוסיף, אתה יודע מה, אולפן בחיפה.
2: שחקן הכי מהיר בארץ, אתה יודע.
3: כן, שחקן שאנחנו הערכנו וניבנו שיש סיכוי שהוא יוכל לעשות גם קריירת בוגרים במכבי חיפה. אני מניח שנתנו לו פרימו עצה כן לבוא ולהיחשף, אנחנו ידענו, כולם ידעו, כל חובבי הכדורגל באותו רגע, אתה יודע, כבר הדברים רצו בקבוצות וואטסאפ ובכל מיני מקומות, מניח שאתה יודע, זה הקריירה שלו, זה המקצוע שלו, הוא צריך להילחם על הפרנסה שלו ועל מה שיקרה הלאה. אני מסכים איתך שהרבה פעמים אנחנו רואים, יש פער עצום, יוני סיקר בזמנו נושאים שהם לא קשורים רק לכדורגל, יש פער עצום בין איך שמציגים את זה בהתחלה לבין מה שקורה בסוף, יוני.
1: כן, כן, לא, לגמרי אתה צודק, אני לא צריך להיות לסקר את התחום הפלילי שעשיתי אותו 20 שנה, כדי להבין שהמשטרה לפעמים יוצאת בהכרזות, שלא תמיד בסוף, בתום חקירה זה, אבל תראה, פה בעניין הזה הספציפי...
3: אנחנו גם לא קובעים יוני שמה שהוא פרסם כרגע באינסטגרם,
1: נכון, אז
3: זה
1: אני אומר, בעניין הספציפי...
3: זה בסדר,
1: נכון,
3: זה משהו, נכון, זה פרימו יקרית, בעניין, מה שהוא פרסם.
1: נכון, בעניין הספציפי הזה, לדעתי... לדעתי, כן, אם המשטרה יצאה באחרי זאת, יש איזה תיעוד דיגיטלי, פייק או לא כן. פייק, אבל יש תיעוד, כי זה לא, אתה יודע, במחשכים, העבירו כסף, העבירו זה, זה, יש איזשהו תיעוד, אני לא יודע להגיד לך, אני, כל כל אני מקווה בשביל דהן, שיצא נקי וחף מכל פשע, ויעבור את זה בשלום, אבל אתה יודע, אם חס וחלילה זה נכון, זה משהו באמת... שזה כבר, אני לא יודע לאן אנחנו יכולים עוד להגיע.
2: בוא נדבר באותו נושא, אבל משהו אחר לגמרי.
3: באותו נושא של הפלילי, אולי, לכאורה.
2: אם מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היה ברחוב, זה פלילי לכל דבר, אבל בגלל שזה היה במגרש כדורגל, אז הסתפקו בהתאחדות לכדורגל ביום רביעי, הרבה אנשים שוכחים, הדיון לגבי מה שהיה בגמר הגביה. בדרך כלל, ואנחנו שנים עוסקים בזה, יש ניסיונות של עסקת טיעון, מכבי תל אביב אומרת ככה, הפועל באר שבע אומרת ככה, התובע אומר ככה, אנחנו באים פחות או יותר מוכנים, כאן כלום ממכבי תל אביב באר שבע, הם באים לכתב אישום, בלי שהם אמרו לנו שום דבר על הכתבי אישום האלה, ומדובר על לא מעט שחקנים בעבירות חמורות.
3: נכון, נכון, אז אני יכול להגיד לך לפחות מהצד של מכבי תל אביב, למה הם עד עכשיו, או לפחות עד לפני שנכנסנו לאולפן, אולי דברים, תודה, דינמיים, למה הם לפחות עד אחרי הצהריים לא פועלים כדי לייצר עסקת טיעון מול תובע התאחדות לכדורגל עורך הדין גלעד ברגמן? הסיבה היא, פרימו, שהעונשים שמבקש ברגמן לדעת מכבי תל אביב הם רחוקים ממה שצריך להיות. אנחנו שומעים ביקורות מחברינו קופמן למשל שישב לפניך על השולחן, על הכיסא, על השולחן אני אומר, הוא חושב שבכלל צריך להצמיד את זה למה שקיבל בזמנו זערורה, אתה יודע, מה שהיה בין מכבי חיפה לבין הפועל באר שבע, דהיינו יותר מעשרה משחקים, אבל אני מדבר כרגע על אלה שיש להם את הכי הרבה, שזה אומר...
2: בליץ' שמונה.
3: בליץ', ואני חושב שאנדרדה גם... גם שמונה, בכל מקרה מכבי תל אביב אומרת לאן אנחנו יכולים להגיע בעסקת טיעון.
2: אגב, בליץ' יכול לקבל עוד שניים, נכון. על הפועל באר שבע
3: בדיוק, בליץ' יש לו עוד שניים על המשחק כן. בטרנר, אבל אני אומר, מבחינת מכבי תל אביב היא אומרת, איזה עסקת טיעון אנחנו יכולים לייצר? רוצים שמונה.
2: להפחית.
3: כן, אבל הם לא חושבים שלהפחית לשישה יספק אותם. הם מקווים שבבית הדין הדיינים, אני, עוד פעם, זו התקווה שלהם, אני לא אומר שזה יקרה. הם מקווים שבבית הדין, רגע, שנייה, יוני, הדיינים יחשבו שזה אירועים של שניים, שלושה, ארבעה משחקים.
2: זה שניים, שלושה?
3: אז ברור, אבל זו הסיבה למה מבחינתם אין עד עכשיו, כן, בקשה לעסקת טיעון.
2: קודם כל, אני רוצה לעצור אותך ולהגיד לך, המזל הגדול שלהם שהורידו את הפחתת הנקודות, כי מכבי חיפה ובאר שבע בטרנר...
3: בפועל.
2: מכבי חיפה בטרנר מכות בין השחקנים, היה מינוס שלוש לשתי הקבוצות, הורידו את זה בשלב הזה, זה עדיין לא בקטגוריה של הורדת נקודות, וזה עונשים אישיים, אבל דחילק, ראינו מה היה אחרי המשחק, שדה קרב, מה אתם רוצים? לא להיענש? תסבירו לי, לא להיענש?
1: אבל מה שאומר תוכמן... זה שמכבי תל אביב, אני מניח, כן? מחכה לדיון הראשון, אולי זה לא ייגמר בדיון ראשון, לשמוע את הלך הרוח של מה טוענים במכבי תל אביב, מה טוען את התביעה, ועם זה להתמודד אחרי זה וכן להגיע לעסקת טיעון. אני מאמין שזה יסגר בעסקת טיעון, אם התביעה תבקש עשרה משחקים, ובסופו של דבר הלך הרוח בדיון יהיה של ארבעה, חמישה, אני מאמין שיגמרו את זה באמצע, אבל כמו שאתה אומר, תוכמן, עכשיו אם הם בקשו שישה, יכול להיות שהם יכלו לקבל ארבעה. הם קודם כל רוצים לשמוע מה באמת הלך הרוח בבית הדין. אני חושב שמי שמייצג את מכבי תל אביב והחליט לא לעשות כלום עד עכשיו, צודק מאה אחוז.
3: עורכת okay, הדין יעל מרגלית.
2: אנחנו נמשיך, יש לנו עוד דיונים על הכדורגל הישראלי, כמובן טבריה במרכז העניינים עכשיו. אתם יודעים, הייתי יושב פעם בשירים ושערים, אז הייתי עובר לבלומפיד, לטדי, לנתניה, לפתח תקווה, ועכשיו שים לב מה קורה לנו. עברנו לניו יורק, לדלס, לפלורידה, איפה לא, ועכשיו לפילדלפיה, ושם נמצא בן סער, ערב טוב, את צהריים טובים.
3: רוקי בלבוע.
4: צהריים וערב טוב, בדיוק, מה שוכן.
2: אנחנו מצוין, פרשן כאן 11 במונדיאל, והערב אתה הולך לראות את צרפת מול עיראק, לא רוצה לבאס אותך, כן, לא רוצה לבאס אותך לפני, אתה בוודאי יודע יותר טוב מכולנו, שזה הולך להיות משחק לא כוחות, מה שאנחנו קוראים. אני אוהב בין לראות משחקים בין שתי קבוצות חזקות, והיום בלילה נראה לי שזה, מה שצרפת תחליט זה מה שיהיה.
4: קודם כל פערי הרמות בטח ובטח מול צרפת של המוסת הכוכבים, ולא רק המוסת הכוכבים, גם הסדר והארגון של דשאן נותן, גם ההגנה, בואי של סליבה ואופמקאנו, ברור שהיא תכתיב את הקצב. אבל בואי, רק יצאו 0-0 במשחק ההכנה מול ספרד, היה 2-1 עד דקה 75 מול נורווגיה, ועוד עליהם החמצה, ברור שיש פערי רמות, אבל רק רוצה לעשות, כבר קרו פה כמה וכמה...
1: רוצה לעשות מצרים.
4: כן, קראו פה וכמה, כמה וכמה כבר משחקים שכבר היו את ההפתעה. אבל בוא, צרפת אמורה לנצח, ואמורה לנצח גם בפרש גבוה, נראה מה הם יעשו.
3: אני אגב, פרימו יוני, יותר מסוקרן מהמשחק, לראות מה הווידאו שיוציא לנו בן סער, אחרי מה שראינו את המפגש שלו עם פוצ'טינו. זה, מה אתה מתכנן לנו, בן?
4: אני אנסה לתכנן לך איזה משהו, אולי עם דמבלה.
3: אולי עם איזה מישהו מעיראק. אין לך מישהו מעיראק?
4: כן. לא, עיראקים עוד לא. שם עוד לא שיחקתי, אבל...
3: תגיד.
4: שמה, בינתיים אחרי החיבוק גם עם פיירו, שפיירו אמר לי, אני הולך לעשות משחק טוב, והוא נגע שתי נגיעות בכדור, אז אני לא יודע כבר.
3: תגיד, נהיה רגע קצת יותר רציניים, לגבי שחקני התקפה אחרים, יכול להיות שאנחנו נראה כאן משהו ככה שמתפתח... ישירות בין מסי לאמבפה, גם לגבי מלך השערים, הם לא רחוקים אחד מהשני, 16 ו-14, אחד מושך את השני, יכול להיות גם?
4: קודם כל כן, הופעה, היום הוא יעשה את ההופעה 100 שלו אמבפה, הוא רק בין 27, והוא כבר מלך השערים בכל הזמנים של צרפת. זאת אומרת שהוא משיג פה הישגים בלתי רגילים, יש לו 14 שערים, והוא רחוק עוד שני שערים ממסי וקלוזה, ממלכות השערים של המונדיאל, אז ברור שהוא רוצה, והוא נראה טוב, והוא... גם בקבוצה, אמנם בריאל מדריד, הוא לא זוכה בתארים, ויש עליו דיון, אתה יודע, יש עליו דיון שבקבוצות הוא לא זוכה מספיק בתארים, ופתאום פריז לקחו פעמיים ליגת אלופות בלעדיו, אבל המספרים שלו הם מפלצתיים, הוא גם מגיע לנבחרת, וכאילו כלום לא קרה, הוא
2: דוחק שערים. בן, די מזכיר לי את מה שהתקשורת הפורטוגלית, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד מה אומרים פה בישראל, להגידו מה אנחנו קשורים, אז אני הולך לתקשורת הפורטוגלית, ששם אמרו, הנבחרת נפגעת מרונלדו, כולם רוצים לשחק על רונלדו, זה פוגע בנבחרת, תירי אנרי מהגדולים, מהחלוצים הגדולים ביותר בהיסטוריה, אמר חבר'ה, פורטוגל צריכה להפקיע, לא רונלדו, לכן אני שואל אותך, מה זה היריבות האישית הזאת? אנחנו עומדים בהמנונים, כל הנבחרת משחקת בשביל הדגל, מה זה העניין הזה של מלך שערים? את מי זה מעניין? שהנבחרת נצח קודם.
4: קודם כל שהנבחרת תנצח קודם, יש פה יריבות אישית, אבל אני חושב שזה לא מפריע דווקא לאמבפה, בואו, גם ב-2018 קבע שערים, וזכה איתה באליפות עולם. ב-2022 הם היו פסע מלסקוט גם, והפסידו בפנדלים, והוא היה מלך השערים. זאת אומרת שדווקא זה, אם אנחנו מדברים על רונלדו, זה כבר משהו אחר, אבל דווקא...
1: רימון, אני מתפלא עליך, זה הכי סקסי.
4: אמבפה זה משהו אחר לגמרי.
1: אחי, זה הדבר שהכי מעניין אותי, המאצ'אפ ביניהם.
4: בטח, בוא נהיה אמיתיים, בטח בשלב הבתים, שהמשחקים הם לא כאלה גדולים, אז אתה רוצה לראות את הכוכבים האלה, ואתה רוצה לראות אותם, איך הם משווים סים ושוברים סים.
2: אתה יודע מה סקסי בעיניי, יוני? לא רונלדו ואמבפה. ורלה, עם קף ורדה, זה עשה לי את זה. לא אם רונלדו ייתן עוד גול בפורטוגל.
1: תשמע, אני לא מתווכח מה מגרה אותך ומה מגרה אותי. אני אוהב את המאצ'אפ הזה, רונלדו, אמבפה, מסי, הקרב, מי יעוף עם הנבחרת שלו, מי יהיה מלך שערים, זה מעניין אותי. בואו, אנחנו זכינו להיות בשני טורנירים או שלושה שראינו את המפלצות האלה משחקים אחד, כל אחד בנבחרת שלו, לא ראינו אותם עוד אחד נגד השני, ויכול להיות מאוד מאוד מעניין.
4: אבל אני מתחבר לפרימו שאומר שיש פה נבחרות שפתאום, אתה יודע, תמיד מגיעות אלינו במונדיאלים, פתאום קף ורדה שמשחקים מצוין, אתמול היו מדהימים נגד אורוגוואי, ואם זה נבחרת ארצות הברית שבאמת יוצרת פה בז מאוד מאוד גדול, גם כי זה המשחקים פה, אבל יש להם באמת חוליית התקפה טובה, ומקסיקו עם האוהדים, אז יש פה גם דברים מעניינים תוך כדי, שזה לא רק הנבחרות הגדולות.
3: אני רוצה לשאול לסיום, אני יכול להגיד לכם משהו אחד, וכן לשאול את בן משהו קצר. אז א', עם כל הכבוד למשחק הערב, אני יכול להגיד לכם שאצלי לפחות בבית, כולם מחכים ביום שישי למשחק בין צרפת לנורווגיה.
2: אחלה משחק.
3: ואני יכול להגיד לכם שבוואטסאפ הקבוצתי, כתבתי אתמול פרימו, אתה גם הרי יוצא עם הילדים הרבה למסעדות, כתבתי, חבר'ה, קבעתי לנו מסעדה ב8:30 ביום שישי.
2: בשביל להגיע עד המשחק.
3: לא, אז הם אמרו לי, אבא, איזה 8:30? מה, לא נוכל לשבת, צריך להקדים, כי יש ב-10 צרפת נגד נורווגיה.
2: זה לא מספיק, אתה צריך להקדים.
3: אבל בן, במשפט אחד, מתהווה איזשהו משהו עם דמבלה גם, הוא למעשה המאוכזב של המשחק הראשון, נכון? הוא קצת יצא כאילו באיזשהו מקום, כאילו הוא לא היה חלק מהמשחק.
4: למרות שמבפה כבר יצא להגנתו, שאמר שהיה לו מחצית מצוינת, ועדיין לא צריך לשפוט אותו. תשמע, בסופו של דבר דמבלה גם עם מספרים מטורפים השנה, אבל כן, בנבחרת הוא עדיין לא, הוא לא האקס פקטור כמו שמצפים ממנו, אלא משחקים שבדיוק ההזדמנות הזאת, במיוחד נגד נבחרות כמו עיראק, בלזלזל בה, אבל שהוא צריך לבוא ולספק עוד יותר מספרים, ולקחת עליו גם, חוץ מאמבפה כמובן, והיום יפתח ברקולה במקום דווה, יש שם ים כישרונות.
2: ים כישרון.
4: אבל הוא צריך... ים כישרון, והוא צריך להיות אחד מהם שיוביל.
2: בן, אני רוצה לסיום לשאול אותך משהו ממה שראית עד עכשיו, ממה שהתרשמת, כולם כבר מבינים מי הקבוצות הגדולות שמיועדות להגיע עד הסוף. בוא ניקח את הנבחרות כמו ארצות הברית, יפן, הזכרת מקסיקו, אפשר להזכיר גם את מרוקו ונורווגיה, נבחרות שהן אולי בעצמן לא מאמינות שהן יגיעו עד הגמר, אבל האם אחת כזאת יכולה להפתיע אותנו עד הסוף?
4: קודם כל, מרוקו לא מפתיעה פה אף אחד, מרוקו היא כבר מעצמת כדורגל כבר מלפני כמה שנים טובות, אבל ארצות הברית, יש פה דיבור על ארצות הברית.
1: במרוקו אין אף מרוקאי יליד מרוקו, זה הסיפור הגדול.
4: כן, כן, הסיפור פה הוא ארצות הברית, באמת נראה לי, מדברים פה על באמת דור הזהב שלהם, יש פה שחקנים מפוליסיק ובלוגון וטילמן, באמת שחקנים מאוד מעניינים, והם נראים מאוד מאוד טוב במונדיאל הזה, אני הולך איתם, חזק, בוא, אני מקווה שיפתיעו אותה, את כולם גם
1: יגיעו. הם הולכים לסיים את הבית ראשונים, כן?
4: כן, הם הולכים לסיים את הבית ראשונים, פוצ'טינו כבר דיבר על זה שהוא רוצה יותר מרבע גמר כבר, עם התיאבון, אתה יודע, אז זה המחשבות שלי.
2: עם מי אתם שדר היום ב-12 בלילה שעוננו?
4: היום עם עמיחי, אז תישאר ער אם אתה יכול.
2: אנחנו, אני ער גם, לי אתה לא צריך להגיד, אני רואה גם משחקים ב-4 בבוקר, דש חם.
4: ב-4 בבוקר, אז יפה.
2: כן, דש חם לעמיחי, ושיהיה לכם שידור מוצלח, בן שר, פרשן כאן 11.
4: תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
4: ביי ביי להתראות, תודה לכם.
2: עכשיו אנחנו לסיפור עירוני טבריה, תוכמן, עוד מעט אנחנו גם ניגע, ניכנס יותר לפרטים, כי המרואיין הבא שלנו לא ייתן לנו פרטים, אבל ייתן לנו לפחות את הסביב, מה אנחנו אמורים לדעת, ואנחנו אומרים ערב טוב לדניאל ארדשטיין, מנכ"ל סוכנות למניעת סימום בספורט, שלום דניאל.
5: שלום,
2: טוב. היה לנו דיון קודם, לא בשידור, לגבי התפיסה של ספורטאים, שחקנים, ואנחנו מדברים היום על מקרה שהוא חודש וחצי אחרי אותו אירוע. האם היום הרשות שלך יכולה להגיע למסקנה חודש וחצי אחרי אירוע מסוים?
5: אני לא כל כך מבין את השאלה.
2: לפני חודש וחצי יש חשד ששחקנים של עירוני טבריה שמו להם עירוי לגוף. השאלה שלי, אם חודש וחצי אחרי אפשר לבדוק מה היה להם באותו, לקראת אותו משחק.
5: מבחינת בדיקת מעבדה אי אפשר, אבל מבחינת להגיע למסקנה שבוצע עבירת סימום ככל שהייתה אפשר.
1: השאלה אם מגיעים למסקנה כזאת, לא צריך איזה ראייה של בדיקה.
5: בוודאי שצריך, לא בהכרח בדיקה. עבירות סימום, מה שמוגדר anti-doping rule violation, זה סל של דברים, וזה לא רק הימצאות חומר אסור בגוף של ספורטאי. זה גם מתן תרופה אסורה, שיתוף פעולה במתן תרופה אסורה, trafficking, שינוע של תרופות וחומרים אסורים וכן הלאה.
1: נגיד, אבל זה לא פתח, זה לא תקדים? זה לא תקדים שחודש וחצי אחרי, כשאתה יודע, בדרך כלל בדיקות סמים עושים, לוקחים שחקנים, שניים, שלושה, אומרים להם, כנסו מיד אחרי המשחק, תעשו את הבדיקה, תנו שתן, כדי שיהיה ניתן
5: לא, זה בכלל לא תקדים. למעשה, אחד הסיפורים המפורסמים ביותר שיש בעולם, זה המקרה של לנס ארמסטרונג, למשל, שהתארים שלו נשללו בשנת 2011, אם איני טועה, כאשר הוא זכה בתארים בטור דה פרנס בין 99 ל-2005. אז זה בכלל לא תקדים, זה אולי תקדים בישראל, אבל זה לא תקדים
2: בעולם התארים בספורט. תסביר לנו מה קורה בנקודה הזאת, כמו שאתה אומר שנלקחו לו התארים בגלל שמצאו מה? מה מצאו אחרי תקופה מסוימת?
5: היו, במקרה של לנס ארמסטרונג, היו ראיות מספיק חזקות בשביל לקשור אותו לעבירות סימום לפי התקנון של וואדה. ועל כן הוא שעה רטרואקטיבית.
2: זאת אומרת, אני מבין ממך, דניאל, זה לא כמו שחשבתי, בשביל לתפוס מישהו שישתמש בחומרים אסורים, לא צריך רק בדיקת מעבדה דם או שתן, אתם יכולים להגיע לזה גם בלי בדיקת מעבדה דם או שתן.
5: נכון מאוד.
2: זה הדבר הכי חשוב היה לי. אני אגיד לך למה, כי אמרתי לידידי פה יניב תוכמן, שאותם שחקנים שחשודים, אני עוד פעם, אני חייב להגיד חשודים, כי אני מבין שהם בבדיקה, איך יבדקו חודש וחצי אחרי מה היה להם לפני חודש וחצי בגוף? ואתה בא ואתה שם לנו ואתה אומר לנו שזה לא חובה לבדוק לפי דם ושתן.
5: אמת.
3: זה לא חובה לבדוק לפי דם או שתן, אבל צריכים ראיות, ואני מניח שכבר יש ראיות, ודניאל, דוקטור דניאל ארשטיין, הוא לא יגיד לנו את זה פה עכשיו בשידור, כי הנושא עדיין תחת חקירה, אבל אני מניח שהוא נחשף לחלק מהראיות, ולכן הוא גם מדבר איתנו, ודיבר בעוד מקומות. אני רוצה לשאול אותך, מחר ואתה, אתה יודע, בפרופסורה שלך, הנושא הזה שטבריה אומרת, נתנו רק 100 מיליליטר
2: מי מלח.
3: מי מלח. אני שואל שאלה כזאת, הפוכה, מה 100 מיליליטר של מי מלח יכולים לעזור? זאת אומרת, יש בכלל דבר כזה, הרי מה זה פרימו 100 מיליליטר? דיברנו על זה לפני השידור, זה פחות משליש
2: פחית. זה חמישית מהסקית.
3: זה פחות, כן, אבל זה פחות משליש פחית קולה. זאת אומרת, מה ב-100 מיליליטר מי מלח יכול לתת בוסט לגוף?
2: מה אתה אומר על זה, דניאל?
5: אני חושב שאתם שואלים שאלות טובות, וכדאי להפנות אותם למי שטוען שנתן את הכמות הזו, אבל אין לי תשובה לשאלה שלכם.
3: לא, אבל ברמה התיאורטית, תיאורטית, כן, ברמה התיאורטית, יש בכלל השפעה לגוף עם 100 מיליליטר מי מלח? לא עדיף לשתות משקה איזוטוני חצי ליטר, זה לא ייתן לך בוסט יותר לגוף?
2: השאלה, דניאל, אם אני עכשיו, לא שחקן, לוקח עכשיו 100 מילימטר מי מלח, מה אני אמור לה? להרגיש. אני אמור להרגיש יותר טוב, יותר ער, מה?
3: כלום.
2: אני שואל אותו, הוא מבין בזה.
5: אין לי תשובה לשאלה שלכם. שאלות טובות, אין לי תשובה.
3: אין לו תשובה, כי הוא מסכים איתנו שזה לא נותן כלום. אתה יודע, בסוף, אני, תודה לאל, עוד לא הייתי, כן, ושלא יהיה, אבל יצא לי להיות בחדרי מיון, עם אנשים שלא הרגישו טוב, וחיברו אותם לעירוי, בסקיות האלה, בוא, יש 500 מיליליטר, יש 1000 מיליליטר, כן, אני לא מכיר סקית זה... של 100 מיליליטר, לא, מה
5: תלוי,
3: זה נותן?
5: תלוי,
3: לא,
5: תלוי בהחלטה הרפואית שנתנו, ותלוי מה רוצים לתת, אם רוצים לתת נוזלים, או אם רוצים לתת תרופות, אז אם רוצים לתת תרופה בלי לתת נוזלים, אפשר לתת פחות מליטר אתם, או חצי ליטר.
3: אתם למעשה כרגע מבחינת לוחות הזמנים, אתם זה אומר הסוכנות, הלאומית
2: למניעת
3: סימום. אתם אלה שתשפטו גם, נכון? אתם תהיו הגוף שישפוט בבוא העת, כאשר יתגבש כאן תיק וכתב אישום בצידו.
5: אנחנו מחויבים להעמיד לדין עבירות סימום שבוצעו תחת הסמכות שלנו. זאת אומרת שהיה והסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט במדינה כלשהי, לא חשוב איזה, כולל ישראל, לא תעמיד לדין ספורטאים שביצעו עבירת סמים בסמכות שלה, היא non-compliant לוועד, בהיעדר ציות. וזה דבר שיכול להסב נזק אדיר לספורט. אז בוודאי שנשפוט, כי אנחנו נעשה את הפעילות שמוטלת עלינו, ונשפוט כמובן לפי החוק. אבל אני מדבר על כל עבירת סימום, לא על המקרה הזה, כי במקרה הזה אנחנו עוד לא יודעים מה קורה, ואנחנו לא מפרטים על מה שקורה לגביו.
1: רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתם גם חוקרים... וגם מעמידים לדין וגם קובעים את העונש. שזה לא קיים.
5: אנחנו... לא,
3: לא, הם לא חוקרים, הם לא חוקרים. מי שחוקר...
2: הוא אומר שיוני אמר משהו לא מדויק, אז בואו ניתן לדניאל לדייק. בבקשה, דניאל.
5: יש גוף שנקרא WADA, World Anti-Doping Agency. הגוף הזה בנה תקנון למניעת סימום בספורט, שנקרא קוד, זה מסמך ציבורי, World Anti-Doping Code. הקוד הזה מפרט מה כל מדינה חייבת לעשות. זאת אומרת שמה שנעשה בארץ חייב לעשות בהרמוניזציה, שהרמוניזציה זה ביטוי שאומר שבכל העולם זה צריך לעשות בצורה זהה. זה אומר שהסמכויות של סוכנות למניעת סימום בספורט צריכות להיות זהות, האנישה, הסנקציה צריכה להיות זהה, והיא צריכה להיות לפי הקוד. עכשיו זה מאוד חשוב, כי מדינה שלא עומדת בזה, היא פשוט תהיה non-compliant.
1: לא, אבל זה לא הייתה השאלה שלי. קודם כל, כדי להפעיל את כל ההליך הזה שעכשיו דיברת עליו, אז צריך להשיג איזשהו או הודעה, או עדויות, חותכות, או... זה תחילת הדרך. כי אם כרגע אין לנו את העדויות ואין לנו את ההוכחות, אז אין גם עונש. אתה לא יכול להעמיד לדין מישהו שלא הוכחת בוודאות שהוא השתמש ועשה את העבירות שמיוחסות לו. השאלה היא, מי בודק את העדויות? מי מגיע למסקנה שיש אשמה וזה לא רק חשד?
5: אנחנו.
2: יפה.
1: ואתם גם אחרי זה, שנייה, פרימו, ואתם גם אחרי זה קובעים את העונש, כי זה מה שוועדה...
5: מי שקובע את העונש זה וועדה. העונשים כתובים בצורה מפורטת בקוד של וועדה. אין לנו פוזיציה להחליט שהעונש יהיה יותר או פחות. שיטת חוקים של קוד היא שיטה מאוד נוקשה. זה אומר שאם כתוב על עבירה מסוימת עונש X, לצורך העניין, אני ממציא מספר שנות השעיה, זה העונש. אין לנו פוזיציה להחליט כך או אחרת.
1: שאלה תיאורטית, בהנחה שהכל מוכח ויש את העבירה המיוחסת להם, מה דינה של הקבוצה?
5: אני מעדיף שלא לדבר פרטנית על הקבוצה ולא על האירוע הזה.
1: כללי, קבוצה שעושה שימוש באירועים,
5: מה דינה? גם מועדונים שביצעו עבירות סימום יכולים להיענש, זאת אומרת שגם היו תקדימים בעולם, זאת אומרת שמועדונים כאלה יכולים גם להיות מורחקים, וכמובן שכל מי מי שמעורב בעבירת סימום באופן אינדיבידואלי, יכול להיות מושה ולהיות מורחק מספורט, לרבות כמובן כל ספורטאי שמעורב בעבירת סימום, כמובן שזה כולל כל אנשי הצוות המעורבים וכן הלאה.
2: דניאל, אני שואל אותך שאלה לסיום. אתם נקראים הסוכנות למניעת סימום, וחזרת על המילה סימום ברעיון איתנו מספר פעמים, והשאלה שלי היא מאוד פשוטה. אתה יודע, אנחנו שומעים סימום, זה משהו סמרת, שהעונשים הם כבדים. השאלה שלי, אם למשל אנחנו מדברים על מי מלח, אוקיי, לצורך העניין, יש הבדל בעונש בין סמי מרץ למי מלח? החומרים הנכנסים לגוף, יש הבדל בעונשים?
5: בגדול, סליחה. תראה, המונח באנגלית הוא דופינג. כשהקמנו את הסוכנות, פנינו לאקדמיה ללשון בשאלה איך יהיה נכון לתרגם את זה, והאקדמיה ללשון לא מצא לנכון לעסוק בסוגיה. אז אנחנו השתמשנו בביטוי סימום, כי רצינו שהוא יכליל משהו מעבר לסמים. ובעבר הוא נקרא אימרוץ, אבל זה לא רק חומרים ממריצים, זה גם חומרים שיכולים להעלות מסת שריר וכן הלאה. מבחינת האנישה, אז זה לא משנה, אין הבדל מהותי בין סוגי החומרים. זאת אומרת, וגם בין סוגי עבירות הסמים. מי שמבצע עבירת סמים עומד לדין על מה שנקרא עבירת סימום, anti-doping rule violation.
2: כן.
3: אני רק רוצה לומר דבר אחד, פרימו, יוני, אתם ותיקים אפילו יותר ממני. אני לא זוכר מצב, או לא נתקלתי בכל השנים שלי שאני מסקר קבוצות כדורגל, שבקבוצת כדורגל, יוני, בחדר הלבשה, נותנים אירועים לשחקנים, לא מבין את האירוע בכלל, אני חייב לומר לכם. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן חיינו על הקטע הזה, שאתה צריך לקחת כדור, אתם זוכרים? כדור, אתה צריך להתייעץ ולשאול, מה יש במחיל הכדור, ואם רק לקחת נגד כאב ראש, אז תיקח את, אתה יודע, מה שמותר. לא מבין את האירוע, מה זה לתת אירועים בין משחקים?
1: זה בא מעולם הטניס.
3: באימון, אבל...
2: לא, רגע, לא יודע. מיכאל זנדברג, ספורטאי גדול, שהיה בנבחרת ישראל וזה, אמר שזה היה מקובל לקבל אירועי כמה ימים לפני משחק.
3: מה, בתוך המועדון?
2: כן.
3: וואלה.
2: בטח.
3: אני לא נתקלתי בזה, אני חייב לומר לכם.
2: סיפר לנו אתמול.
3: דניאל, זה משהו מקובל? קבוצות יכולות לתת במסגרת המועדון, באימון, לתת אירועים?
5: לא. א', זה לא מקובל. ב', זה עבירת סימום. אימייל, תחשוב על הפרקטיקה הזאת.
3: בוא, עוד יקחו למיכאל זנדברג את התארים.
2: לא,
3: פרימו, רגע, תחזור בך, עוד יקחו למיכאל זנדברג את התארים.
2: בוא נדייק, הוא אמר שהם קיבלו, אבל אני לא נעול על זה אם זה בתוך המועדון, או שהם הלכו לבית החולים.
3: לא, אתה יודע איך זה, פרימו, הרבה פעמים מקבלים גם בתוך המועדון, אבל עד שמישהו מדבר, אז הכל בסדר. אבל הנה, דניאל אומר, אסור. תמשיך, דניאל, יצרנו אותך באמצע.
5: בכל מקרה תדמיינו לעצמכם שמדובר פה במסגרת ספורטיבית תחרותית, ופתאום, אני לא מדבר על המקרה הזה, אלא באופן כללי על מתן אירועים וזריקות לספורטאים, ופתאום חלק מהספורט הופך להיות שילדים או בני נוער או ספורטאים מקצוענים, חלק מהספורט הם מגיעים ומקבלים מחטים לתוך הווריד עם חומרים שונים. זה אירוע מאוד קשה שיכול לסכן את הספורטאים, הוא פשוט דבר שהוא לא בגדר הסביר. אני גם מקווה שתנסו לדמיין את הסיטואציה הזאת וכמה היא מורכבת. אז בוודאי שאנחנו מתנגדים לה. אנחנו, זה אומר ארגוני מניעת סימום בספורט, ולכן וואדה הגדירה מה שנקרא no needle policy, מדיניות ללא מחטים לספורטאים, ואנחנו כאן לשמור על זה.
2: יפה. טוב, נודה לך דניאל הרשטיין, מנכ"ל סוכנות למניעת סימום בספורט.
3: יש לנו תחושה שנדבר איתו פרימו גם בימים הקרובים.
2: כן, כן, כן, וזה דיון שעכשיו עולה. הפעם האחרונה שאני זוכר שהיה סרט כזה גדול, זה היה עם שיר צדק בהפועל באר שבע.
3: הייתי שם בניון, בדיון הזה.
2: אבל לא ניכנס לזה עכשיו. תודה רבה לך דניאל הרשטיין, תודה.
5: תודה לכם, ערב טוב.
2: תודה, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר, התחלנו לדבר על מכבי תל אביב, אני העליתי שאלה בפניך, מכבי תל אביב מתחילה ללא קני מילר ודור פרץ, אני רוצה לדבר אחד, עם אחד האוהדים הטובים של המועדון, חבר הכנסת לשעבר איתן כבל, אהלן, ערב טוב.
6: טוב, לצוות המסובת.
2: תשמע, איך אתה עם מכבי תל אביב? אתה יודע, זה תחילה, כמעט כל תחילת כל קיץ, אבל איך אתה עם תחילת הקיץ הזה? אין מאמן כרגע, אין דור פרץ כרגע, איך אתה עם זה כאוהד?
6: בוא נאמר את זה ככה, בהמשך של סיום העונה הקודמת, אנחנו עדיין מנקודת המבט שלי לא סיימנו אותה. אנחנו עדיין באותו מקום, עם דור פרץ, אנחנו לא יודעים מה יהיה איתו כבר עד, ומאמן שלא ברור, כדי מי יאמן אותנו, שהציפייה היא מכבי תל אביב של העונה הקרובה, אני מאמן לא מהשמורה הראשונה של אירופה, כי זה לא לעדני.
1: איתן, אתה מדבר בדיבורית?
6: לא, לא, לא, אתם לא שומעים אותי טוב?
1: לא שומעים אותך טוב בכלל. זה רק תחילת השיחה.
2: תזוז, תזוז טיפה.
3: אתה מדבר כמו היכולת של מכבי תל אביב בעונה שעברה, איתן.
6: אני אזוז פה, אני אכנס פה לאיזשהו מקום רק שנייה.
1: כן.
6: שנייה, אני אוריד את האוזנייה.
1: זהו. נפל הפול.
3: תמיד, כשהיה חבר כנסת, שמעו אותו נהדר, יוני.
6: אוקיי, עכשיו שומעים אותי, פשוט נכנסתי.
3: עכשיו זה בטוח אליפות, איתן. עכשיו זה בטוח אליפות.
6: כן, אני באיזה פאב בתל אביב.
3: פאב.
6: כן, בר, אתה כזה על הכיפה, של המקום שאני יושב בו קבוע.
3: תן לנו המלצה.
6: פיקוק, אתם מוזמנים.
1: מה?
6: פיקוק, כן, כן, כן, כן. בקיצור, אם אני חוזר בתוך התהליך הזה, אני באמת, באמת מודאג. זה נשמע מצחיק שאומר אוהד, אתה יודע ככה, שאני חושב על הדברים האלה גם בתוך כל הבלגן שיש לנו פה, וברוך השם לא חסר לנו בלגן. ואני חשבתי ואני עדיין חושב שמכבי תל אביב צריכה לעשות את הכל כדי להשאיר את דור פרץ אצלנו. כיוון שהוא באמת בסיטואציה שנוצרה הוא הסמל שנותר למכבי תל אביב, אתה יש שם שחקנים טובים יותר, טובים פחות, אבל אין סמל יותר למכבי תל אביב. היה לנו את זהבי, היה את נימני, היו עוד שחקנים נוספים שהיו סמלים של מכבי שידעו לקחת קבוצה אחריהם, ואין לנו סמל כזה, ודור פרץ היום הוא סמל. ואתה יודע מה, כמה אני כעסתי עליו, וכמה אמרתי כזה פה, דור פרץ ודור פרץ, כל אחד כאוהד יש לו מה לומר, אבל דור חייב להישאר בקבוצה, הוא בורג מרכזי בקבוצה שלנו.
2: האם לדעתך הנהלת מכבי תל אביב פגעה בו, שהוא בא כשחקן הכי טוב של הקבוצה, כמלך השערים, הביא גביע בסוף העונה אחרי העונה לא טובה, האם לדעתך מה שעשתה לו הנהלה זה פגיעה?
6: אני באופן אישי, אני נפגעתי בשבילו כאוהד. כל הסופרלטיבים שאתם נתתם עליו, הם אמת לעמיתה, אי אפשר לקחת את זה ממנו. מלך השערים, שלא רק של מכבי תל אביב, של כל הליגה.
2: נכון.
6: שחקן מרכזי מוביל בתוך הקבוצה, היה...
1: כן, אבל אתה יודע, איתן, לכל צד, לכל מטבע יש שני צדדים, ופה באה מכבי תל אביב, ואומרת, יש לי תקציב לשחקן X, סמל, לא סמל, עם כל הכבוד, שחקן מעולה, גם בחור נפלא, אומרים, אנחנו משלמים ככה, אתה רוצה, בוא תחתום, אתה לא רוצה, תהיה
6: כן,
1: בריא.
6: אבל, איפה, אתה יודע, זה לא,
1: איפה
6: לא,
1: פה אני, הבעיה, אני לא מבין.
6: יוני, אני איך, בסדר, אתה יודע, אין ספק.
1: זה הכסף של מיץ', לא שלי ולא שלך.
6: לא, אני ברור לי אחי, אני הכל ברור, אבל בסוף יש כאן קבוצה, אוקיי? והמבחן הוא לא רק כמה אתה משלם לו, מה ההשפעה שלו בקבוצה, ומה ההשפעה שלו על ההצלחות של הקבוצה.
1: אני מסכים איתך, אבל יש מי שמשלם את זה.
6: לא, ברור.
1: וחושב אחרת.
6: אבל זה לא עובד כך. תקשיב, זה לא עובד כך. וזאת בדיוק הנקודה. זה כמו מקום עבודה. אתה בן אדם, אתה עובד בחברה. לא שחקן כדורגל. אתה עובד בחברה, ואתה נותן מעצמך מעל ומעבר לאותה חברה, ואתה מרגיש שבמקום אחר יש מצב שיתנו לך הרבה יותר, יעריכו את היכולות שלך יותר.
2: אתה יודע, איתן, אתה מדבר עם יוני שבתחילת התוכנית אמר מי זה דור פרץ, ואני...
1: לא, לא אמרתי מי זה דור פרץ, דיברתי על סביבתו. מה, למה דור פרץ לא יכול להגיד, אני לא רוצה, אני רוצה כך וכך מכבי תל אביב, הם לא נותנים לי, אני פגוע. פעם אחת, תשמע, זה לא, לא מתעסקים פה בסודות האטום.
6: אני לא רוצה להשוות עכשיו בעדה לשחקנים אחרים. זה לא שאלה של אם, אם הם מבפה בה ומבקש, או שחקנים בסדר גודל בינוני כזה או אחר, או בשחקנים שיש להם השפעה גדולה על הקבוצה שלהם. זה לא משנה אם אתה בשורה הראשונה של אירופה או העולם.
1: אתה רוצה להגיד לי שאתה תשים שלט מיץ' לך ביתה כמו ליאנקל?
6: לא, חס וחלילה, אני לא אשים דברים כאלה. אני יכול להגיד, לנשק לו את הכפות רגליים על כל מה שהוא עשה עבור מכבי תל אביב. אבל גם מיץ' עשה טעויות, ולא מעט.
3: איתן. איתן, אני רוצה לומר שאני בעונה החולפת, הייתי איתך בכמה פאנלים, מה שנקרא, ברדיו, ואתה היית אופטימיסט חסר תקנה, פרימו, גם כשהפועל באר שבע ובית"ר ירושלים...
2: הוא אמר עם מכבי תיקח.
3: ברור, הוא כל הזמן חשב שמכבי תיקח.
2: זה
3: אוהב,
2: בכלל לא מפקחים עם אוהב.
3: אבל אני מרגיש, רגע, אני מרגיש ברעיון הזה שאתה פסימי מאוד.
6: לא, לא, שנייה. קודם כל אני רוצה לעשות סדר. אני מופיע ב-103 בשני קובעים. כשאני עולה כאוהד, אני מכבי תל אביב לוקחת אליפות.
1: אני כשאני
6: מגיע כשאני כפרשן, אני צריך
3: להיות מדבר כפרשן. אז מה אתה הערב? לא הבנתי.
6: לא, הערב אני אוהד.
1: שילוב.
3: הערב אתה ברמן. הערב אתה ברמן, חצי ברמן.
2: זאת אומרת, אם הייתי מזמין אותך אליי הביתה, הכובע השלישי, אנחנו לוקחים ליגת אלופות.
6: לגמרי. אבל אני חוזר ברצינות לתוך התהליך הזה. תשמע, אני אומר את זה עכשיו לא רק כאוהד, אני אומר את זה גם כפרשן. מכבי תל אביב יש ציפייה ממנה אחרי העונה האחרונה, שתשמע, צריך גם להגיד את האמת. ואני אומר, אני יודע להגיד את האמת לעצמי. לפני שתי עונות כשזכינו באליפות, הייתה קבוצה שהייתה יוצאת מן הכלל, הייתה בכמה בעיניי רמות מעל הליגה, אבל כמעט כולם, כל השדרה המרכזית שלה, התפזרה לה כל אחד במקום שחשב שיהיה לו טוב בו. אוקיי? הקבוצה של השנה הזו, הוציאה מעצמה, וצריך להגיד את האמת, מעל ומעבר. מעל ומעבר. ואני אומר את זה עכשיו לא רק כאוהד שרוצה תמיד את הכל, אלא גם, אתה יודע, אחד שזה להסתכל על המציאות בין העיניים, ככה מהצד. הציפייה שלי היא שהעונה הזו, מיץ' יעביר הילוך. יביא לנו מאמן.
2: ואני אמרתי לתוכמן לפני כמה ימים, אתה אומר יעביר הילוך, אתה מתכוון הילוך קדימה, אני אומר לך
6: נכון.
2: שמיץ' גולדהר שנה כבר נותן ברקסים במכבי תל אביב.
6: כך זה נראה. כך זה נראה.
3: חשבתי שתגיד בניוטרל.
2: לא, ברקסים.
6: לא, לא, לא. ברקסים, לא, לא,
2: לא
6: אני,
2: ניוטרל.
6: אני
2: ניוטרל
6: מרגיש.
2: הוא לא הגיע לכלום, ברקסים הוא נותן.
6: אני מקווה מאוד שגם, תראה, שגם הזרים שאנחנו נביא, נכון, קשה, קשה מאוד גם בימים האלה, גם בכדורסל, גם בכדורגל, בכלל ישראל לא נמצאת בסיטואציה שקלה, ששחקנים, אתה יודע, שחקנים טובים, אתה יודע, וכמה אתה יכול לעשות בינגו על משהו שקנית אותו בגרוש וחצי.
2: אוקיי, איתן, נסתפק בזה, נשמח בעתיד לדבר איתך בתקופות יותר טובות של מכבי.
1: כפרשן או כאוהד? איך אתה רוצה אותו?
2: משהו יחליט.
6: אני נותן לכם את הקרדיט, להחליט.
2: איתן קבל, תודה רבה שהיית איתנו.
6: תודה, יום טוב.
2: חייבים ווינר.
7: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
9: שלום חברים, אני רק אגיד, יוני אמר לאיתן שהוא יהיה עם שלט מול מיץ', אני קרוב לזה, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך, okay. יש לי הרבה טענות, יותר מדי אפילו, אבל עכשיו אנחנו נהיה בפינת הווינר, שאני רוצה להגיד לכם חבר'ה, אתמול תוכמן ויוני לא הייתם, משה פרימו הלך על טקו בין קף ורדה לאורוגוואי, ואמר גם שברלה יכבוש את השער האחרון, ברמה הזאת, ברלה יכבוש
1: את השער. אני רוצה את ההקלטה הזאת, למה אתם לא מביאים את ההקלטה?
9: יש לי את ההקלטה.
1: אם זה ניחוש כזה משוגע, תביאו את ההקלטה.
9: רגע, תקשיב, אני יוצאתי את ההקלטה.
1: מה?
2: ניחוש מדהים.
3: רגע, בוא נשמע. מה עמד מאחורי זה פרימו?
1: ניחוש, אימור, מוצלח.
3: רק ניחוש?
2: כן, עלה לי כזה בבטן, טקו והוא נותן את הגול האחרון. מה, מצאת את זה?
8: קייפ ורדה, 8. למה שקייפ ורדה לא תעשה את אותו דבר לאורוגוואי?
9: אני שואל אם זה נעצר או שממשיך, מה אתה אומר?
8: אני אומר ממשיך, טקו נוסף.
9: טקו נוסף.
8: כן.
9: וואו, זה מסבך את ה... זה טקו נוסף שלו, ואני אתן לך את ורלה, רגע, אני אגיע לזה.
1: אין, נו, איזה...
8: ורלה נותן את השער הניצחון.
9: יאללה, שיכבוש. הנה, אמר ורלה. לא, אבל הוא התקבל לתקו, התקבל לתקו.
1: איך פלימו מבסוט, יאללה.
3: פלימו מבסוט, אני לא מבין אפילו כמה.
2: פגע ובגדול. יש לי הרבה תפיסות, יאללה, בוא נלך.
9: אז יאללה, הערב יש לנו ארבעה משחקים לפנינו. נתחיל עם מסי בארגנטינה, שעלו ב8 למשחק השני בטורניר מול אוסטריה. גול אחד של מסי, כמו שדיברנו עם מוזן, שם אותו בתור מלך השערים לבד. האוסטרים מגיעים לאחר ניצחון על ירדן. היחסים, ארגנטינה 1.35, טקו 4.30, אוסטריה 7.30. מה?
2: פה אני הולך גם על היכולת וגם על האהבה, אז אני הולך אחת.
9: כובש מסי? עולה לטבלה?
2: לא
9: עולה
2: יודע.
9: מקום ראשון?
2: לא. שמעת מה אמרתי לבן שר? מעניין אותי אם הם ינצחו 3-0 והוא לא יכבוש, אז מה, אני אתבאס?
9: לא, סתם לא. אני שואל, אתה יודע.
1: אני
9: אם
1: כן.
9: אני, כן.
2: אני הולך ארגנטינה.
9: כמה? 3-0?
2: לא אמרתי 3-0. לא יודע, 2-0.
9: המשחק ב-12 בצהריים.
2: כן.
9: יוני.
1: אני הולך גם ארגנטינה, ומסי נותן גול אחד לפחות.
3: אני כדי שיהיה מעניין, אלך על טקו. אוסטריה זה לא משהו שאני מתחבר אליו עם הכדורגל שלהם, אבל אני אלך על טקו כדי שיהיה קצת עניין.
2: אין מאוסים כמו האירופאים האלה.
9: ממש, כל הסרביה, בוסניה, כל הדיכאונים האלה.
2: עם הפסים האלה, כל הזמן לא מתקדמים עם הפסים. אני מקווה שיהרגו אותם היום.
9: אז המשחק הזה ב8, ואחרי זה יש לנו משחק בחצות, לא ב11. בדרך כלל יש הבדל של שעה, פה יש לנו הבדל של שעתיים. מי שישארר, צרפת מול עיראק. מחזור אחרון, כמו שתוכמן אמר, הצרפתים מול נורווגיה, ככה שזה משחק חשוב, כי מי יהיה במקום הראשון, אז צריך לנצח כל משחק, גם את העיראקים שהופסו 4-1 על ידי נורווגיה. אני אלך איתכם על אימור של צרפת עם מינוס 3, זאת אומרת, אם היא מנצחת, זה מעל 4, אם זה טקו, זה בדיוק הפרש של 3.
2: מי שהולך על 3-0 זה טקו.
9: בדיוק, ומי שהולך על עיראק זה או ניצחון שלהם, או טקו,
2: או הפסד עד 3.
9: כן, צרפת.
1: או הפסד 2-0, כולל 3 גם?
9: לא, 3
2: זה טקו.
9: בדיוק.
1: 3 זה טקו.
9: צרפת יחס של 2, טקו יחס של 4, עיראק יחס של 2, אתם מאמרים על צרפת יותר מ3 שערים.
2: אני אומר 5-0, כן. 5-0. מעל, כן.
9: תוכמן.
3: כן, פה אני אלך עם פרימו, אני לא יהיה מגוון הפעם.
9: יוני, נראה לי יוני, אלך איתכם.
1: לא, אני הולך על 2-3-0, אז זה טקו, נכון?
9: לא, אם אתה הולך על 3-0, זה טקו.
1: טקו, 3-0.
9: יאללה.
2: מצוין.
9: נמשיך עם הבית הזה, נורווגיה, זה ממש לתוך הלילה, נגד סנגל. נורווגיה, יחס של 2, טקו 3-25, סנגל 3-30.
3: גם חת-חת משחק מעניין.
2: הרבה יותר קשה, ואני מפתיע אותך פה. חת
9: קשה.
2: ועוד איך, אני הולך על סנגל.
9: סנגל.
2: כן.
9: מפתיע מאוד.
2: מאוד. שאני רואה אפריקאי מול אירופאית, אני תמיד לטובת, למה?
1: אבל יש לך את ארווינג אלנד.
2: לא, רגע, תן לי רגע. אלנד אחד החלוצים הטובים בעולם. אתה רואה פה 11 שחקנים מטורפים על המגרש, רצים, מסתכלים התקפה.
9: אבל נגד צרפת ראינו אותם די, אתה יודע, משחק המחצית ראשונה מאוד...
2: הם נורא חששו מצרפת ובצדק. כשאתה מסתכל על ההתקפה של צרפת, אתה מאוד חושש. נורווגיה, עם כל הכבוד לאלנד, זה לא צרפת. הם יכולים לעשות להם את המוות.
9: אתה הולך על סנגל.
2: אני הולך על סנגל.
3: בשעה המשחק?
9: באמצע הלילה? ב-3 בבוקר, משהו כזה.
3: אני הייתי מאוד רוצה לראות את המשחק הזה ב-10-11 ככה.
9: כן, לא, משחק שאתה רוצה לראות. בשעה 3 בבוקר.
3: אני אומר לכם, יש לי משהו עם הנורווגים האלה, כאילו, לא בגלל שאני מתחבר אליהם, לדעות הפוליטיות, אבל בגלל שהם שיחקו נגדנו.
9: פרימו, אתה תיאר בשעה הזאת?
2: אמרת לי 3, אז באתי להגיד לך, שהיום אני יודע שאני הולך לישון ב-5.
3: אני הולך פה על טקו.
9: טקו. יוני?
1: אני הולך על נורווגיה.
9: נורווגיה. יפה, יש לנו פה משולש. ונסיים עם המשחק של 6 בבוקר, אם תרצו לראות. ירדן נגד אלג'יריה, זה מהבית של ארגנטינה. שתי הנבחרות הפסידו במחזור הראשון, אז המפסידה פה ערב תדע שהיא נפרדת מהטורניר בשלב הזה. המנצחת תגיע למחזור האחרון, שיש לה עוד סיכוי להפיל מהמקום השלישי. ירדן, 5.60, טקו, 3.90, ואלג'יריה, 1.45.
2: אני הולך על ירדן. ירדן. ואני הולך על ירדן.
9: למה?
1: למרות היחסים האלה הקיצוניים, 5-1.
2: בא לי ירדן.
9: יאללה.
2: בא לי ירדן.
9: תוכמן?
3: אני הולך פה על טקו.
9: האמת היא, כל תוצאה פה הגיונית, מה, מי שיודע אם...
1: לא, אבל מה, אנליסטים של ווינר מטומטמים?
9: לא, אבל תשמע, גם הם שמו על קו ורדה נגד ספרד, ספרד היו ביחס של 1, והם היו ביחס של 19, והטקו, ובסוף היה הטקו.
2: כן, ורדה ספרד, 1-20 מול 9,800.
9: היה אחד בחול ששם על זה מיליון דולר, והפסיד את המיליון דולר שלו, רצה לעשות רווח קטן.
1: של 80,000, הוא אמר, אני בטוח
3: 80,000.
9: כנראה יש לו אפשרות להפסיד.
1: אלג'יריה.
9: אלג'יריה. חברים, תודה רבה.
2: יש עדכונים?
9: יש עדכוני תנועה ופרסומות, נחזור.
7: אם לא תסלח,
10: איך תיקח?
7: הדיווחים בחסות.
10: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון, 104.5, תנועה.
9: כביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 4 עמוס גם ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, אז סו, בזהירות.
11: דיווחים בחסות.
10: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
11: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
13: 103
14: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
16: רפואה אישית.
17: חייג 054-466-3675.
18: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מסי, אמבפה וארלינג הולנד שמחפשים ניצחון שני אחרי ההצגות במחזור הפתיחה. ארגנטינה תפגוש את אוסטריה, צרפת את עיראק ונורווגיה מול סנגל, וגם ירדן מול אלג'יריה. ומחר, המשחקים של אנגליה ופורטוגל.
19: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
18: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
16: רפואה אישית.
17: חייג 054-466-3675.
20: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
21: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
22: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
23: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
24: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
25: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
26: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
27: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
28: כפוף לתקנון.
27: לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944,

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.5 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם

0: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
1: ערב טוב לבני סבתי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי. מה שלומך בני?
2: שלום, ערב טוב לכם.
1: איזה כיף זה לדבר לא על מלחמה אלא על כדורגל.
2: הכל קשור.
1: כן, תגיד לי, איך קיבלו אתמול איראן את הטקו מול בלגיה? לדעת רבים זו הייתה הפתעה. ראיתי את המשחק, הבלגים לא משהו.
2: לא, אבל גם האיראנים לא משהו, וזה לא בגלל שאני מוריד להם עכשיו ככה, בגלל המצב. הם כבר הרבה שנים מאז המהפכה לא משהו. אין חילופי ידע. גם בנושא רפואה וגם בנושא כדורגל ובעוד הרבה דברים בין איראן לעולם. הסגירות הזאת, הבידוד הזה שהם הטילו על עצמם ולהיות מהפכנים ומתנגדים לכל העולם, זה פוגע גם בתחומים כאלה של התפתחות. ולכן הכדורגל שלהם באמת נראה כמו שאני ראיתי ב-78 במונדיאל של ארגנטינה. עכשיו זה בטח אתם אומרים מה, אבל הם עולים, אנחנו לא עולים. זה לא נכון. הם מתמודדים מול נבחרות חלשות יותר, ואז יוצא שהם ראש בתוך כל הנמוכים יותר. ואז הם עולים למעלה, כמו קורוסאו וכל המוזרים האלה שעכשיו הם באמת הגיעו, לא יודע איך.
3: בני, אבל תקשיב, אתה, אני עוקב אחריך ושומע אותך, את הפרשנות שלך בענייני איראן והמלחמה. אז קודם כל יש לך קו מאוד ברור, אתה אנטי איראן בצורה מובהקת, זה בסדר מבחינתי. אבל להגיד על האיראנים שאין להם חילופי ידע, יש להם טילים בליסטיים שמגיעים לאירופה, יש להם עוד רגע פצצה גרעינית, יש להם קידוחי נפט מהמשוכללים בעולם, אז מה, רק בכדורגל הם לא עשו חילופי ידע?
2: לא, לא, לא, דווקא כל הדברים האלה שאמרת, הטכנולוגיית הטילים שלהם מבוססת על מה שהיה בשנות ה-60, 70 מקסימום, ועוד הרבה מאוד דברים, עדיין ברפואה עדיין פותחים את הבטן של הבנה, במקום לעשות איזה לייזר, לא יודע מה שאנחנו עושים פה אצלנו, ניתוחי אף כן, הם מאוד התקדמו, כנראה בגלל שיש לזה הרבה ביקוש בתוך איראן. אבל אם נחזור לכדורגל, האמת שהאיראנים מאוד מאוד מקווים לתוצאות כאלה, כאילו, העיקר לא לחטוף, העיקר לא להיות מובס, זה ממש מזכיר את המלחמה ואת העמידה שלהם, כאילו, לתת בתיקו, שאתם זה ניצחון. ה-2-2 מול ניו זילנד זה בכלל היה סנסציה. באמת זה התקבל באיראן, כמובן יותר על ידי תומכי המשטר, אבל גם הציבור, לפעמים אתה יודע, רוצה לשחרר קצת קיטור, גם הם ככה
1: תמכו,
2: ועכשיו 0-0 מול בלגיה, שאגב בלגיה ניצחו מישהו, לא? את כן ניצחו קודם. אז כאילו, זה הישג, לעמוד מול הגדול ו... להצליח אפילו להחזיק מעמד בעוד השוער שלהם, אז בכלל.
4: בני, מה יעשה אותך יותר מאושר? תבוסה 4-0 של איראן במשחק הבא, או אם ארבעה שחקנים שלהם יבקשו מקלט מדיני בארצות הברית?
2: אם יבקשו מקלט מדיני, זה...
4: וזה חסר, זה חסר לי, לא? מה קורה שם?
3: הרי הם לא יבקשו משפחות שלהם שם.
4: למה אנשים שם היו יותר אמיצות בפעם הקודמת? מה
2: כן,
4: קרה?
2: גם הם חזרו, גם הם חזרו
4: לאיראן. חזרו, פחדו, כנראה אימו על המשפחות שלהם.
2: זה בגלל הדינמיקה של המלחמה. אם הדברים היו הולכים באמת למקום של המערב מנצח, ישראל מנצחת, התודעה הזאת של אנחנו כאילו ניצחנו בקרב, אבל לא ניצחנו במלחמה, הם מסתכלים אז אומרים, רגע, זה לא טוב. זה לא טוב לנו עכשיו. הם כל הזמן בודקים מה, ויכול להיות שלפני 5 דקות הם היו עורקים, 5 דקות אחרי זה בגלל האמירה של טראמפ, שטוב, יאללה, צריך להתפשר, אז הם מבינים שאיראן כאילו יותר חזקה. ולכן הם באמת לא עורקים, אני אסתפק ב-5-0,
3: אני אסתפק, בני, אני אסתפק אם תגיד לי איפה מוצ'דה בחמינאי, זה אני אסתפק.
4: אני מעדיף שיגיד איפה האורניום.
1: רגע, לא, אנחנו לא הולכים לשם, לא על זה, אני רוצה לדבר איתך כדורגל, איך התקשורת, כדורגל, כן, כן, איך התקשורת, הכדורגל באיראן, היא מה, היא תוקפנית, היא מבקרת, אתה מכיר את התקשורת הספורט בישראל, מאוד נושכת, איך זה באיראן?
2: אז גם שם, מנסים לייצר צבע, מנסים לייצר מתח, כזה סוג של שמחה שמהולה בהרבה עצבים ומתח כזה. זה קצת כמו ללכת לנונה פארק. באמת, הקריינים שם הם מאוד מאוד רגשנים. הם מכניסים אותך ממש למשחק. אני רואה את הקצירים לפעמים באתר איראני, כי באמת, לשמוע את הקריין שלהם, עדיין בשבילי אחרי 40 שנה בארץ, זה מלהיב אותי.
4: כן, אני אגב חושב פרימו, אני חושב פרימו, המשחק הבא של איראן זה נגד מצרים, בני לא רוצה 5-0, הוא רוצה 5 פצועים מכל אחד מהנבחר.
1: אוקיי, אנחנו חייבים להסתפק בזה, בני סבתא.
2: רק במשפט, ב-94, איראן ועיראק שיחקו במוקדמות, הם הרגו אחד את השני על המגרש, כי זה היה כמה שנים אחרי מלחמת איראן-עיראק,

0: הרגע שנודע לכם הסיפור עם עירונית טבריה שחשודה בדברים שמיוחסים לה, עד הגשת התלונה בהתאחדות לכדורגל, מה עלה בידכם? מה מצאתם? מה ראיתם?
1: תראה, מה שקרה זה קודם כל ביום שישי אנחנו כבר פנינו מיד, ברגע שהדברים התגלו לנו, לא חיכינו, ולמרות שזה לא יום עבודה סטנדרטי, פנינו במכתב להתאחדות לכדורגל, ופירטנו בפניהם את החשדות שלנו, את הראיות החד משמעיות, שמוכיחות את הטענות שניתנו במכתב שלנו, והטענה היא שלמעשה קבוצה גדולה מאוד של שחקנים התבקשו להגיע בלי טלפונים, ואמרו להם לא לספר את מה שאנחנו הולכים לעשות, וכולם קיבלו ליטר של עירוי באופן שהוא פסול, הוא אסור, לפי כל הכללים והחוקים, כולם ידעו שזה אסור ופסול, ואמרו לא לספר לאף אחד, ואתם יודעים שברגע שאומרים לא לספר לאף אחד, ולא יכניס טלפון, אז גם מכניסים טלפון וגם מספרים למישהו אחר, וככה העניין הזה גם הגיע אלינו, ומיד הפנינו אותו להתאחדות, כשאנחנו מבינים למעשה שהתאחדות כבר בעיצומם או בסיומם של ברורים שגם מוכיחים את כל הטענות שלנו.
2: השאלה, אני שואל אותך, שנייה, תוכמן. אתה יודע, אתה אומר ראיות. עכשיו, ראיות זה... יש לכם עד מדינה, יש לכם מישהו ש... כראיות עדות שמיעה, אני לא צריך להגיד לך מה זה.
1: אני מבין שאתה קצת מתבלבל עם המשפטים האחרים שדיברתם עליהם. אין פה עדי מדינה, יש הקלטות, יש תמונות, ויש אנשים...
2: הקלטות של מי? של מעורבים?
1: בוודאי.
2: אוקיי.
0: אתה יודע, אתה יודע.
2: לא השאלה שלי.
3: אבל השאלה, עורך הדין חדד, השאלה היא, האם הגשתם, אגב, הגשתם תלונה לדעתי שעה לפני כניסת שבת, זה משהו נדיר, תקן אותי אם אני טועה, ואני שואל, נעשתה עבודה עוד לפני התלונה? זאת אומרת, הגעתם כבר אחרי שממסמך אשדוד שכרה בעצמה משרד חקירות וגיבשה תיק והביאה אותו אליך?
1: ברגע שהחשדות הגיעו אליי, ברגע שהראות הגיעו אליי, אנחנו פנינו, אמרתי, כמעט מיד ביום שישי, חלפו דקות, אולי אפילו פחות משעה מהרגע שהמידע הגיע ועד השלב שבו עברנו אותו, כמו שאמרת, לפני כניסת שבת. והמחשבה הייתה שאירוע מהסוג הזה, אם ניגשים אליו מהר ובאופן מפתיע, אז אפשר גם לבוא ולקבל את כל הראיות עוד לפני שמתאמים גרסאות, ובאמת, להבנתי לפחות, הדברים הם ברורים.
0: אתה יודע, אני חייב להגיד לך, עמי, דיברנו בשעה הראשונה עם דניאל ארשטיין, מנכ"ל הסוכנות למדינת סימום בספורט, ואנחנו הרי אידיוטים בתחום, ואנחנו חשבנו שביל לתפוס מישהו שבאמת השתמש במשהו אסור, צריך למצוא לו את זה בדם, בשתן, בטח לא חודש וחצי אחרי המקרה, והוא אומר שממש לא, ועכשיו שאני שומע...
1: לא, הוא ממש צודק.
0: זהו, עכשיו אני שומע אותך, ואתה אומר ראיות, אין צורך באותה בדיקת מה מעבדה, אתם באים מוכנים.
1: לא, לא, לא, אין צורך, האירוע עצמו הוא אירוע שיש לו, כמו שאמרתי, תראה, שניים ששומרים סוד זו בעיה, כמות היהודים פה היא עצומה, ורלכו ורכשו 10 שקיות, לפחות 10 שקיות של 1,000 מיליליטר, והלכו ונתנו את העירוי הזה, והם ידעו מה הם עושים, ואמרו לו לספר, זה אירוע שהוא יצוק.
3: זאת אומרת, רגע, עורך הדין חדד, זאת אומרת שלפי המידע והראיות שיש ברשותכם, השחקנים של טבריה, כל אחד מהם קיבל עירוי בוודאות יותר מ-100 מיליליטר.
1: אני אומר לך שליטר, ליטר.
3: ליטר.
1: פי עשרה.
3: כן. אני מקודם אמרתי פה בשידור, יוני, ש-100 מיליליטר זה שליש פחית קולה. אני לא יודע מה זה עושה, איזה אפקט יש ל-100 מיליליטר.
2: אבל אותי מעניין הקטע...
1: תפנו את השאלה הזו למומחים בפיזיולוגיה.
3: כן, לא, אבל אתה אומר שזה בכלל 1,000.
2: אבל יש לי שאלה שאני רוצה להפנות אליך. מה לך ולתיק הקטן הזה?
1: אני אקח את זה כמחמאה.
0: ברור שמשמעי. לא, אבל שאלה טובה, לרדת, חס וחלילה, לא, תמחק את המילה לרדת. מראש הממשלה לתיק כדורגל, גם שמדובר בעבירת סמים, אסורים.
1: בעברי אני כבר ניצגתי את ביתה ירושלים מול הפמיליה ומול אירועים אחרים. מפעם לפעם אני...
2: מתברר.
1: אני חוטא בתיקים מהסוג הזה.
0: רגע, אז אתה אוהב כדורגל?
1: הבן שלי אוהב כדורגל, יותר משאני אוהב כדורגל, ואני אוהב ללכת למשחקי כדורגל.
0: מה, אתה ביתה?
1: אני מה שהוא אוהב באותו רגע, הוא עדיין בגיל שמחליפים קבוצות.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא רציני מה שאמרת עליו. עכשיו בוא.
1: מה לעשות, אתה שואל שאלה, אני עונה את האמת.
0: על הכיפה. עמית, אני שואל אותך, מה הצעד הבא שקיבלתם מההתאחדות לכדורגל?

0: מעבר לזה שהם חוקרים.
1: מה שאנחנו מבינים, אז אני אסביר. מה שקרה זה באמת, ההתאחדות לכדורגל פעלה באופן מיידי, וקיבלה, אני חושב שלא חלפו הרבה שעות, בטח אם מחסירים את השבת שהייתה באמצע, מהרגע שהם קיבלו את הדברים ועד הרגע שהם פעלו, הם פעלו בנחישות, אני חושב, להבנתי, התמונה הראייתית היא מאוד מאוד ברורה, והיא סוגרת, ככל שבכלל נותרו, שהם קצוות פתוחים, הם פשוט הם כולם נסגרו בבדיקה מאוד מהירה, ואנחנו מקווים, מאמינים, שיסיקו את המסקנות הנדרשות בהקדם, זאת אומרת, בהקשר של סימני השאלה, אם זה מותר או אסור, אנחנו מבינים שכבר הסימני שאלה הוחלפו בסימני קריאה, גם ביחס לשאלה, האם זה קרה, מה קרה, והאם זה מותר או אסור.
2: זאת אומרת שאתה...
1: קודם, אין צורך בבדיקות מעבדה כדי להוכיח...
0: כן, כן, זה הבנו.
1: כזה או אחר. זה לא השאלה, זה לא משנה. מבחינת הכללים, היינו הך, אם זה כך או אחרת.
2: זאת אומרת שאתה מצפה, כמובן אתה זה ג'קי בן זקן וממסה מחשדוד, מצפים שבמהירות, כן, תתכנס או יתכנס בית הדין, של הסוכנות למניעת סימום.
0: וואדה.
2: ותקבל החלטה שתוריד את טבריה מליגת העל, ותחזיר את אשדוד.
0: ותשאיר את אשדוד.
3: לא תוריד אותה מליגת העל, זה השעיה
2: בשנים.
1: האירוע הזה הוא אירוע חמור, אני לא רוצה לשים את עצמי, אני גם בצד שהגיש את התלונה, ובצד שגם הולך ושופט אחר כך את מי שהתלונה הוגשה ביחס אליו. האירוע אירוע מאוד מאוד חמור, המשמעויות הן ברורות לכולם, כולם מבינים שזה קנה יתרון בלתי חוקי, שזה אירוע שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום. ודאי שהדברים שאמרתם הם על הפרק ואנחנו מצפים שהם יקרו, כן? זה באמת המינימום.
0: יפה. עמית חדד, המון המון תודה שהצטרפת אלינו, עורך דינה של ממסע מחשדות, תודה.
1: כל טוב,
0: להתראות. כל טוב. עוד אחת ציפור, בא לנו איזה בומבה, תשמע, אם זה באמת...
3: הם הולכים לעוף מהכדורגל לכמה שנים.
0: קודם כל, אשדוד מרוויחה גדולה, היא לא יורדת ליגה.
2: תראה, א', אנחנו צריך להגיד, אתה יודע, כמו שהוא תיאר את זה, אנחנו עדיין בחקירה, אבל אני יכול להגיד לכם דבר אחד בוודאות, זה לא יימרח, כמו בסיפור של החוזים הכפולים, זה יהיה הרבה יותר מהיר.
3: ברור, צריכים להתכונן גם לליגה.
2: הערכה שלי, שבועיים, שבועיים וחצי, יש כתבי אישום.
0: יאללה, אנחנו חייבים להתקדם, יוני, אנחנו עם גיל ברק, שדר ערוץ הספורט, אהלן גיל.
4: אהלן חבר'ה, ערב טוב.
0: ערב טוב, שידרת אתמול את ה-2-1, אנחנו לקראת מחר, מה מרגיש לך כמי שעל הפרקט, 2-2, 3-1 נגמר?
4: קודם כל, איזה כיף. איזה כיף של סדרה, איזה יופי של תחרות ספורטיבית, איזה יופי של מאבקים, איזה יופי של סיפורים, כל סיפור זה עולם ומלואו, כל משחק זה סרט אחר. פשוט תענוג, לעזוב חובבי הכדורסל, חובבי הספורט, ופרימו אני יודע שאתה תופע דוף.
0: ממש.
4: סימסת לי אתמול, וזה תוך כדי, אני הייתי מבסוט עליך ממש. יוני, מה המצבך, אתה עוקב?
3: כן, כן.
4: דוחמן, אתה בעניינים?
2: לגמרי, אתמול ראיתי את המשחק, אני חושב שאוהדי מכבי תל אביב עם המשפט שלך, איזה כיף, איזה כיף, הם החסירו יותר מפעימה עם הכיף הזה, הם רצו אתמול לסיים, לגמור את זה, ואני אשאל אותך, כולם מדברים הרי על הסיפור עכשיו המרכזי, האם צריך להחזיר את לוני ווקר או לא?
4: אז יגידו לך אוהדי הפועל, האם צריכים להחזיר את דנו טורו או לא?
2: אז בוא נתמקד בווקר, מה עושים איתו?
4: ווקר יש איזשהו ענן מרחף מעל הסיפור איתו, שעושים לו איזושהי, אני לא רוצה להגיד סדרת חינוך, אבל איזשהו משהו, על זה שהוא, ממה שאני שמעתי, שהוא ניסה לדובב את השחקנים שלא לחזור לארץ בזמן מלחמה, בלה בלה בלה, והם אנחנו לא אוהבים את זה. העובדה היא שניצחו בלעדיו שני משחקים, יפה מאוד, והעסק עובד. מצד שני, הגיע משחק מספר 3, מכבי תל אביב נתקעה על 74 נקודות בקושי, והם צריכים סקורר, הם צריכים מי שיעשה נקודות, הם צריכים מישהו שבסוף שעון יעשה את הדבר הנכון, ומהבחינה הזאת ללוני ווקר יש את היכולת, אבל הוא לא שיחק כבר איזה 3 שבועות, זאת אומרת גם הכושר שלו לא...
0: אז רב, עוד את קטש לא סובל אותו, מה אנחנו לא שמים את הדברים על השולחן?
4: אני לא נמצא שם בחדרי חדרים, סובל לא סובל, בסוף צריך לקחת אליפות. אתה שם את זה בצד, ואתה אומר, אוקיי, אני הולך פה על הסקיל של הכישרון.
2: אז גיל, מה היית עושה, ומה אתה חושב שיעשה עודד קטש?
4: כמו שאני מכיר את עודד, לתחושתי הוא לא משנה. לתחושתי הוא לא משנה.
2: אולי קשה לו גם לבחור את מי להוציא.
4: גם נכון. אתה צריך שני שחקנים גבוהים, אז אתה משאיר את הורד ואת הנקין. אתה צריך שני גארדים טובים, אז אתה משאיר את לונדברג ואת קלארק, שטובים בפלייאוף, שמצוינים בסדרה. ואתה צריך אותו של בריסט, שהוא בעמדה 3-4, גם שומר, גם ריבאונדר, ונגמרו לך הזרים.
3: תגיד, אתה פגוע קצת?
4: אם אתה מחליט את לא
0: יווקר, את מי אתה מוציא? נגעת בנקודה, השניים שמשחקים בתפקיד שלו מצוינים, ויכול להיות שעודד קטש חושב שחזרה של ווקר למקום הזה אפילו תפגע בהם, הם יהיו פחות טובים.
4: הוא סימן שאלה, אתה לא יודע באיזה כושר, אתה לא יודע באיזה מטר רוח הוא, לא שיחק שלושה שבועות זה המון, זה כמו טורו שלא שיחק איזה, לא יודע מה, חודשיים, ועלה במשקל, מצד שני מוטלי חלש מאוד. נכון. גם הגנה, גם התקפה, שיחק אתמול 9 דקות, קלה 3 נקודות כולן מן הקו.
3: זה ייגמר במשחק הבא, בוא תהיה פרקטי.
0: לא, לא, לא, אני אומר 2-2.
3: אני שאלתי אותו, לא אותך.
0: אז אני מתפרץ.
4: רגע, אז נאמר ככה. המומנטום הוא אדום. הקהל ביציעים מחר יהיה אדום, כי הפועל מארחת.
0: אבל מכבי ניצחה עם הקהל האדום במשחק השני.
4: נכון, והפועל ניצחה אתמול עם הקהל הצהוב.
0: נכון.
2: אני חייב לומר לכם שאני מאוד לא אהבתי, ואני לא זוכר פרימו שנתקלתי באמירה כמו האמירה של קטש אתמול בסיום המשחק. אני מבין שהוא בן אדם אמיתי, אבל לבוא ולהגיד אני לא יודע מאיפה נביא כוחות למשחק הבא, וואו, לא נתקלתי במאמן כדורגל שאמר את זה פעם. מה זה מאיפה נביא כוחות?
0: איך אתה מסביר את זה, גיל?
4: זה עודד עם הכנות שלו, אנחנו מכירים אותו, הוא לא מבלף ולא מתחמן ולא רואים על הפנים שלו את הכל. החבורה שלו באמת עייפה, הססל שלו קצר, יש לו רשימת פצועים בלתי נגמרת, מתמיר בלט, דרך גור לוי, וסנטוס שלו משחק, וטי-ג'יי ליף כבר, אנחנו שכחנו כבר,
0: כן.
4: ההרכב שלו הוא מאוד קצר, הגרדים שלו משחקים המון דקות, מאוד קשה.
0: כן.
2: מאוד לא, קשה. זה מאוד קשה, אבל דרך אגב, לא אמרנו מילה לסיים? על סורקין. בוא נה, סורקין זה הסיפור אתמול.
0: אתמול היה במשחק גרוע. רק תגיד נקודות. משפט אחד על זה, גיל, כי אנחנו חייבים לרוץ.
2: זה לא יכול לחזור על עצמו.
4: בדיוק, זה לא יכול לחזור על עצמו. אני חושב שזה דווקא נקודה מעודדת למכבי תל אביב, כי אומרים, ערב כזה של סורקין לא יקרה. אפס נכון. נקודות, באמת, תרומה שלא נכון, קיימת. נכון. אם הוא היה משחק ברמה בינונית, מכבי אולי מנצח את המשחק הזה. אבל יש לי תחושה שהסדרה הזאת מגיע לה ומגיע לנו שהיא תלך לעוד משחק.
0: נכון,
4: למה לא?
0: נכון. ואתה תשדר מחר את משחק מספר 4, ואנחנו נצפה בך בהתלהבות שלך במשחק הגדול הנוסף, וגיל נכון. ברק, ערוץ הספורט, אנחנו מאוד מודים לך.
2: תודה רבה,
4: תודה,
2: גיל.
4: תודה, מחר באולפן מ-8, 10-9 המשחק.
0: בכיף.
2: תודה.
0: אנחנו עם התכונת תנועה פרסומות ושווים.
5: הדיווחים בחסות.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: ועכשיו... עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
9: כביש 4 עמוס מחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, סו בזהירות.
5: הדיווחים בחסות
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
10: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
11: קפריסין זה איסטה.
10: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
5: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
12: 103
5: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות, גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602, כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
13: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
14: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
16: כוכבית 2178.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
18: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
19: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
20: הנה

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: פריזבי,

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים ב-50

0: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
1: עוד מעט נחזור לפילדלפיה בתקווה שנתפוס את אורי לוי לפני עיראק צרפת, דבר איתו גם על כיף ארדה. ראיתי שפרסמת שלא נורא שקני מילר לא הגיע לאימון של מכבי, כי האימונים הראשונים הם יותר פיזיים, נכון? כושר ודברים מהסוג הזה.
2: לא שומעים אותך.
3: רגע, הנה, עכשיו טוב? עכשיו,
1: כן.
3: אוקיי, תראה, בסופו של דבר, בטח שהאידיאל, וזה מה שצריך להיות, כן? שמאמן פותח את האימונים, אבל יש עוד איזושהי סיבה, אתה יודע, מעבר לזה, כי מכבי תל אביב רוצה גם לבנות סביבו צוות אחר, אבי ריקן כנראה יישאר, כן? אבל צוות של זרים, צריך להזכיר, הוא היה רק עוזר מאמן של רוני דיילה, ולכן מכבי תל אביב מחפשת עוד אנשי צוות לצידו, ונתנו לו עוד יממה, לפחות אני לא יודע אם מחר הוא יהיה, אבל כן, אתה יודע...
2: נתנו לו מה יממה, למה?
3: גם כדי להגיע לפה, כי בסוף אמרתי, יוני, הוא, המינוי שלו, ההכרעה לגבי זה, הייתה רק בסוף השבוע, הוא היה באמצע גם איזשהו טיול, גם באיזושהי חופשה, אני מבין, ומכבי תל אביב, אתה יודע, נתנה לו עוד יום יומיים, אני מניח שאתה יודע, ברגע שהדברים יסגרו עם צוות מסביבו, אז גם תצא הודעה והוא יהיה פה.
1: בוא, אנחנו אמרנו שאנחנו פונים לפילדלפיה, לאורי לוי, בבא גול, שליח כאן 11, פרשן ספורט אחת, אהלן אורי.
4: אהלן חברים, מה העניינים?
1: בוא, תן לנו קודם את החגיגה הגדולה של כיף ורדה וורלה, תשמע, זה היה משהו מאוד מאוד מיוחד אתמול במונדיאל.
4: תשמע, קודם כל אחד המשחקים הכי טובים, הכי מלאיבים, והכי מענים לצפייה בטורניר עד עכשיו, ה-2-2 הזה. פתיחה חזקה מאוד של קייפ ורדה, עם ה-1-0 של ניני, אחר כך מהפך של אורוגוואי עם ראוחו ואז קנוביו, ואז הליו ורלה נכנס מחליף, נגיעה ראשונה בכדור, שולח רגל, עוברת מוסלרה, ואתה יודע, מאותו הרגע, ובאמת אני יכול לתת לכם פה סוג של סקופ, ממש דקות אחרי השער של ורלה והתמונות היפות שלו, שחקן מכבי תל אביב, הזר הראשון בתולדות ליגת העל שכובש במונדיאלים, ושחקן הליגה הישראלית השני, אחרי מוטה לשפיגלה שכובש במונדיאלים, כבר קיבלתי כל מיני הודעות מסוכנים ואנשים, בכל מיני ליגות, גם במזרח התיכון, גם באירופה, ששואלים על הליו ורלה.
1: אתה רוצה להגיד לי שגול אחד שלו, במונדיאל, מנבחרת קטנה, כבר מתעניינים בו, שמכבי תל אביב יכולה להרוויח גם כסף על זה?
4: כן, חד משמעית. חד משמעית. אני קיבלתי אתמול הודעות שהתעניינו איך הוא היה השנה, חלק כבר באו עם ידע מקדים, ידעו שלקח לו זמן להתאקלם, והחצי השני של העונה שלו היה טוב, אבל איכשהו נכנס אתמול למשחק מונדיאל, מול נבחרת כמו אורוגוואי, שזה, בסוף זה נבחרת עם רייטינג גבוה. נכון, זה, אמנם אורוגוואי בשנים האחרונות פחות, היא קצת בירידה, זה לא הדור של קוואני, סוארז וכל זה,
1: וגודין.
4: ופורלן, וגודין כמובן.
2: תגיד, מי המתעניינים, סוכנים או קבוצות?
4: אז זה אנשי קשר.
2: כסוכנים, אתה יודע, רוצים להגדיל את הסל שלהם, ולהציע לקבוצות.
4: זה מצוין. זה כבר מראה לך.
2: אני לא אמרתי שלא, אני שואל אם יש... אם פנו אליך קבוצות.
4: אז אני, לא קבוצות.
3: הוא שואל כמה אחוזים אתה לוקח על העסקה.
2: לא, בדיוק, זה השאלה הבאה, תוכמן.
4: לא לוקח שום אחוז, אבל אני יכול להגיד לכם שהאנשים ששלחו לי הודעות אתמול, עובדים הרבה עם הליגה הסעודית, עם הליגה באיחוד האמירות ועם הליגה הטורקית. זה הדברים שקיבלתי אתמול.
1: כן. בוא נדבר...
4: ובאמת רק מילה אחרונה על כמה ורדה משה, אם אפשר.
1: בוודאי.
4: נבחרת מדהימה. שהיא, אתה יודע, רוב האנשים מופתעים ממנה, אבל מי שעוקב אחרי כדורגל אפריקאי לא מופתע בכלל, נבחרת חזקה מאוד, שמביאה הרבה שחקנים מהליגה הפורטוגלית, ועשו מה שנקרא סקאוטינג דרכונים איכותי ביותר, והם באמת יכולים, אני חושב שיש להם פוטנציאל גדול מאוד להיות כמו סנגל של 2002, שבהופעה ראשונה עושים איזה שלב נוקאוט מכובד, סנגל אז עשתה רבע גמר, אני חושב שקאבו ורדה אם תעשה שמינית גמר, זה הישג עצום.
1: מטורף.
4: ולא מופרך. באמת משחקים כדורגל מצוין גם מול ספרד וגם מול אורוגוואי.
1: בוא נדבר על מצרים, אתה שם שולט מאוד בחומר, סלח, אהבתי את הגול, איך הוא הוריד לו עם העקב, זה גאונות לתת גול כזה, מה אומרים במצרים?
4: מצרים בחגיגה מטורפת. קודם כל צריך להגיד, קודם כל היסטוריה, ניצחון ראשון אי פעם למצרים במונדיאלים. זה המונדיאל הרביעי שלהם, הם מעולם לא ניצחו משחק.
1: וואו.
4: כן, זה חתיכת ציון דרך, וזה משחק שלא הלך להם בקלות. מחצית ראשונה ראינו את ניו זילנד עושה למצרים בדיוק כמו שהם עשו לאיראנים. וניו זילנד פתאום, אתה יודע, אנשים התחילו לחשוב על ניו זילנד כעוד הפתעת טורניר כזאת שמתפרצת לחיינו, אבל המחצית השנייה הייתה התעלות גם של סלאח, אבל בעיקר, אני חושב, של בכל השחקני השוליים במצרים, מה שנקרא צוות המסייע של סלאח, שעזרו לו לבנות גול מאוד חשוב גם
2: במורשת שלו. תגיד, זה טבעי שאני לא שמח בשביל סלאח?
4: לא עניין של שמח או לא שמח, מדברים כדורגל, זה...
2: לא, אבל הוא לא דיבר כדורגל, הוא דיבר נגדנו פוליטיקה, מה?
3: יוני, אתה חלבי, לא?
2: כן, לא, בגלל שהוא תינף עלינו.
1: לא, ממש לא.
4: מתי הוא תינף עליך? דווקא הוא לא תינף.
2: אמר, אני לא בא לישראל, אני לא זה, אני זוכר את
1: זה. זה לא נכון, הוא היה פה.
2: זה פייק, אוקיי.
3: יוני, הוא רק אמר שהוא לא בא לחיפה, יוני.
1: הוא לא, הוא היה פה, וההפך.
3: אורי.
1: רגע, רק שנייה, לדייק את העניין. אורי, תקן אותי אם אני טועה, במצרים לא אהבו שהוא לא דיבר נגד ישראל.
4: נכון מאוד, במצרים לא אהבו אפילו את תנועת האגרוף, שאם אתם זוכרים, הוא התלבט איך לעשות את זה, אמרו הלחץ יד, לא הלחץ יד, בסוף עשו את האגרוף, שרפו אותו במצרים רק על זה, ועוד דבר.
3: אורי.
4: מאז השבעה באוקטובר הוא לא אמר מילה על ישראל, אבל עזוב, זה שטויות. מבחינתו, מבחינת המורשת שלו, וזה מאוד חשוב, לסלח, שער מספר 68 בנבחרת, הוא אחד מהמאמן שלו, חוסם חסן עם 69, זאת אומרת עוד שני שערים, הוא גם יהיה מלך שערי מצרים בכל הזמנים.
3: אורי, אורי.
2: לא, שחקן ענק.
3: אורי, דיברנו מקודם עם בני סבתי, והוא אמר שפחות מ... במשחק הבא של מצרים נגד איראן, פחות מחמישה מפונים באמבולנס, משתי הקבוצות הוא לא יהיה רגוע.
2: הנה עוד פייק, הוא לא אמר, אתה איכלת לזה.
1: אוקיי.
3: ברור, אבל אני רוצה לשאול אותך, איך באמת, אתה יודע, איראן, מצרים, זה בהתנגשות גם הגיאופוליטית בין המדינות האלה, איך ישבו בקהיר ובתהרן ויראו את המשחקים האלה? יש שנאה בין המדינות, יש רצון שכל אחת, כי זה בסוף, אתה יודע, שתי מעצמות בעולם הערבי.
4: אז בוא, אז קודם כל צריך להפריד, איראן לא בא עולם הערבי, זה אחד, איראן זה לא ערבים, ואגב, אני חולה על בני, כן, אבל בני גם אמר שהמשטר האיראני ייפול, כן, אז בוא נשים דברים בפרופורציות.
1: אפשר להגיד הכל.
3: בני לא על הקו.
2: גם ביבי אמר את זה, אל תאשים את בני.
3: תעלה את בני, בבקשה.
1: אז בוא פוליטיקה, בוא תמשיך.
4: כן, כן, אני צוחק כמובן, אחלה בני. ככה, קודם כל, יש פה אריזה גיאופוליטית מעניינת, כי מצרים במשך שנים נחשבה בעולם המוסלמי, למנהיגת העולם המוסלמי, אנחנו מדברים כמובן על שנות מובארק, אום אל דוניה, הם העולם, הם קראו לעצמם, אבל כמובן אחרי האביב הערבי, נפילת מובארק, כל המהפכות שהיו במצרים והבלגנים שם, הורידו את קרנה מאוד, סעודיה לקחה אותה כמנהיגת העולם הסוני, ומי שעומד בעצם מול איראן, שהיא מנהיגת העולם השיעי, אבל בהחלט מסורתית, יש לך פה מפגש מאוד גדול והיסטורי, בין שתי נבחרות, אחת סונית ואחת שיעית, שזה באמת, זה מתח, אין דרך אחרת. תוסיף לזה גם את האריזה של המשחק הזה בסיאטל, משחק הגאווה.
2: זה לא מתח, זה שנאה תאומית.
4: תקשיבו, זה עדיין משהו שפיפה לא מוציאה, ואני כבר שלחתי פעמיים בטורניר שאילתות לצוות התקשורת של פיפה, מה קורה עם המשחק הזה? הרי גם ההתאחדות האיראנית, גם ההתאחדות המצרית, הגישו כל אחת לחוד ואחת ביחד בקשה להנמיך את המיתוג של המשחק הזה כמשחק הגאווה, כי זה פוגע באמונות הדתיות של השחקנים, של הנבחרות, של המדינות, זה נגד התרבות שלהם, הרי כן. אתם רואים את מדי תרמי ואת מוחמד סלח עולים עם סרט קפטן בצבעי דגל הגאווה, זה דבר מוזר מאוד, שום תגובה מפיפה לנושא הזה עד עכשיו, כן?
1: אתה יודע, אורי, נדבר איתך מחר, יהיה לנו קדם יותר זמן, כי מחר אנחנו נהיה אחרי סנגל נורווגיה, אני מאוד אוהב את סנגל, כמובן היא רק כן. צרפת, מחר אנחנו מתראים פה ומדברים על מה שעבר עלינו הלילה. אוקיי, אורי, תודה רבה
4: בכיף.
1: לך.
4: בכיף,
1: תודה.
4: תודה לכם, חברים.
1: שליח כאן 11 פרסומות ונשו.
0: 103 FM אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן. מבזק המונדיאל.
4: טוב לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל.
5: פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
6: בחסות.
7: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: 103
10: גול!
11: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
13: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
14: יאללה, קאנטרי.
15: כפוף התקנון.
16: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים. וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
17: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
18: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
19: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
20: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
19: כפוף לתקנון.
21: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
22: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
23: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
24: אקספון.
23: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
25: 103 FM. 103 FM.
26: אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
1: יוני, יש לנו בשבילך 20 שניות רק שלך ואיתך נסיים על ההחלטה של מכבי חיפה להיפרד מחזיזה.
2: אני חושב שזו החלטה נכונה, ושמחליטים להיפרד משחקן, לא משנה מה, עושים את השיקול, את התרומה, עולה, אין לו מספרים. הוא די בעייתי במשחק.
1: שנתיים אחרונות לא טובות.
2: נכון, ואין לו מספרים בכלל, בכל ה7-8 שנים שלו במכבי חיפה. אני חושב שההחלטה נכונה.
1: יפה.
2: ממשיכים הלאה.
1: יפה. יוני היללי ויניב תוכמן, תודה רבה. עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון. ברדיו צפון היה פלג בן צבי. אנחנו מסיימים עם שיר מקסים של חווה אלברט, שן חיוכים. רק תחייכו תמיד. ביי.

מהפרחים, לא לקמץ בחיוכים, והעולם תראו יהיה פתאום כותו. כדאי לחלום ולקוות, נסו רק פעם. כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב, כדאי גם לחייך.

0: 103 FM בראייה אחרת עם שלומית אמיר 103 FM 103 FM צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון לפרטים כוכבית 3602 כוכבית 3602 אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל מספר רישיון 66562
1: בקו נמכר יותר
2: יותר
1: יותר
2: יותר
1: מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר,
3: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם אחרים.

0: 103 FM בראייה אחרת עם שלומית אמיר
1: 103 FM אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
2: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565 ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי החברה
4: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צהל הודיע לכיתות הכוננות בצפון כי החל מיום ראשון כולם משוחררים לאור הפסקת האש. גיא ורון כתבנו עם הפרטים.
8: בפיקוד הצפון הודיעו לחברי כיתות הכוננות ביישובי קו העימות שהחל מיום רביעי בלילה הם יסיימו את תפקידם וישוחררו מצווי 8 בתחילת השבוע הבא. הם עדיין יהיו עם הנשקים בבתים אבל לא בכוננות מלאה. חלק מחברי כיתות הכוננות וראשי המועצות מותחים ביקורת חריפה על ההחלטה המהירה יממה אחת בלבד אחרי שהוסרו הגבלות פיקוד העורף.
7: שר הביטחון ישראל כץ אמר כי למפקדי צה"ל וללוחמים יש גיבוי מלא לפעול בנחישות כנגד כל איום.
9: ביטחון אזרחי ישראל וביטחון כוחותינו עומדים מעל לכל שיקול אחר. למפקדי ולוחמי צה"ל יש גיבוי מלא מראש הממשלה, ממני ומצמרת צה"ל, וחופש פעולה מלא לפעול בנחישות נגד כל איום. לוחמינו ומפקדינו פועלים בגבורה, מסירים איומים ומגינים יום ולילה על תושבי הצפון, הדרום וכלל אזרחי ישראל. צה"ל יישאר באזור הביטחון בלבנון כדי להגן על יישובי הצפון, לסכל איומים ולהשמיד את תשתיות הטרור בשטח, מתחת ומעל לפני הקרקע.
7: על רקע החשש בקרב רבים ממנהיגי מדינות המפרץ ממזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו יבקר באיחוד האמירויות, קווייט ובחריין ממחר ועד יום חמישי. הוא צפוי לדון בהסכם שהושג עם איראן ובסוגיית מצר הורמוז. כמו כן, יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף ושר החוץ ערקצ'י בדרכם לאומן וצפויים לדון בשיפור שיתוף הפעולה דו-צדדי ובמאמצים משותפים לניהול המצר. מחר צפויה להתקיים פגישה של ראשי מפלגות הקואליציה אצל ראש הממשלה נתניהו, ובה ידונו על מועד לפיזור הכנסת. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
10: יהדות התורה צפויה להחרים את הישיבה. הצדדים ינסו להגיע להכרעה האם לפזר את הכנסת באופן יזום כבר בימים הקרובים, או להמתין להשלמת הקדנציה. הכנסת צפויה להתפזר ממילא בתוך 24 ימים לקראת הבחירות שיערכו בחודש אוקטובר. בתוך הקואליציה קיימים חילוקי דעות סביב העיתוי. חלק מהגורמים סבורים כי עדיף לקדם פיזור כבר כעת, כדי להימנע מהמשך קידום חוקים שמבקשות המפלגות החרדיות, ובהם ביטול סנקציות שונות וביטול מעצרים.
7: צה"ל והשב"כ הודיעו היום על חיסול בסוף השבוע בצפון רצועת עזה של מחבל נוח'בה, שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר ובהחזקתו במהלך השבי של החטוף ששוחרר עומר שם טוב. לפי הודעת צהל, המחבל עסק לאורך המלחמה בהתמנת מטענים וניסה לאחרונה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: א-לף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
13: שלום לכם, בתום יום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, סביב הממוצע לתקופה, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, דווקא בשבת עומס חום כבד יותר.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
16: מלון בחול, בוקית בייסטה.
0: עכשיו ב-103 FM.

שלום לכם, אני איתכם שוב בריחת עד השעה 9. איתי עם שלומית אמיר, ואתם המאזינים מוזמנים פשוט לדבר איתי, וכמו כל שבוע לנסות לראות אחרת את פני הדברים כמה שניתן בעידן ההפכפכות הזה הנוכחי, ובעידן הפוסט-אנושיות, כן? אנחנו ממש שם, ובתוכנית הזאת אנחנו ננסה לראות את הדברים בצורה קצת אחרת, כי אין ברירה אחרת מלראות את הדברים אחרת, כמה שיותר רחב. וזה חלק מהתפיסה של בריאה אחרת. אז אתם מוזמנים לדבר איתי ולהתקשר אליי ל-055-2-103-103, 055-2-103-103, ואם אתם מאלה שאוהבים לכתוב, להביע דעות, לשתף על פני הדברים, אז קדימה, תכתבו לי 054-70-103-70, 054-70-103-70. העורכת במפיקה היא דלית כהן, אחרי לשידור יואב מנדלוביץ', ואני איתכם שלומית אמיר עד השעה 9. ובאמת שבתוכניותיי האחרונות אני בעיקר עוסקת בנושא של הפכפכות, כי זה מה שמאפיין את העידן הזה. ומעבר לכך, אני החלטתי שלא ניתן כבר לפתור דברים, ויש קונפליקט מציל שפותר את הקונפליקט האחר. כן, והקונפליקט המציל בעצם מגיע אחרי בעצם שורה של תובנות, כי עדיין האדם הוא בעל תבונה, הבנות ופעולות לאורך זמן, אבל אין פתרון. תארון, ואז מגיע קונפליקט מציל, שמציב לי את המצב ומתחיל תהליך חדש. אבל עדיין אני קטונתי, כל כך קטונתי, מלהבין את הדברים לעומקם. ובשביל זה השבוע פגשתי את חברותיי, שאני קוראת להם בוואטסאפ שלי, השעטנז הכי מוצלח שלי, אבל בשביל לפגוש אותם, כי הן כל כך מורכבות ושונות, אז פשוט הקשבתי קצת למר רזיאל, כי הוא חימם לי פשוט את הלב. בואו תקשיבו יחד לשיר המופלא הזה, שפותח את התוכנית הזאת ואת הנושא של הפתיח.

אז השבוע פגשתי, כמו שאמרתי, את שענתנז חברותיי. את חווה לאה החרדית, אלכס האתאיסטית, דנה החילונית ואנוכי המסורתית משהו. בקבוצת הוואטסאפ שלי, כמו שאמרתי, הם נקראות השענתנז הכי מוצלח שלי. והרי שונותן והחיבור ביניהן מהווים דוגמה למיני כנסת ישראל הרמונית, לה היינו מייחלים אולי. בפגישתנו, בחיי שעולה הנושא של עידן ההפכפכות, בתוספת חוסר היכולת לפתור בעיות בעידן זה. חברתי דניה קוראת לעידן הזה, בנוסף לעידן ההפכפכות, העידן הכפו, כי הכל כפו ובנוסף לא ידוע, איזה בסה היא אומרת. את השיחה הפעם פתחה חווה לאה חברתי החרדית, שאמרה שהעידן הזה הוא תוצר של הרצון שלנו להיטמע בגלובליות, תוך כדי עיבוד האותנטיות, בתוספת הרצון לערבב ולהתערבב בשילובים חסרי תכלית לטענתה. היא צודקת, העובדות הן שאדם והמכונה מעולם לא היה רעיון כל כך גרוע, שעכשיו בעצם מבסס את מעמדו. ההנדסה הגנטית מבחינתה זה איסור חמור. איך ניתן, היא אומרת, להתערב עם התוכנית האלוהית, קטסטרופה בחזקת בחזקת אלוהים מבחינתה. כל הערבובים הללו הם, היא אומרת, ממש דבר בלתי ניתן לשאת אותו. וזה בעל דין מבחינתה. אני עוצרת את רצף טענותיה ומזכירה לה את הסיפור המקראי אודות קין, איש האדמה, אשר הציע את הפשטן המובחר לבחורה, לאדוננו. זה, בורא עולם מבחינתה, סירב והעדיף את בחורתו של הבל, ומאז הסיפור ידוע. זה רצח את אחיו, הבל, שהיה רואה צאן של עדר כבשים פשוט ותמים. ומאז, פשטן וצמר כבשים הם שעטנז אסור לחלוטין, כדין לעומת חסד. אז אני שואלת אותה, לזה את מתכוונת? מאז מימי המקרא, השענתז, הערבוב, לא ניתן ולא אפשרי? היא אומרת, יש משהו בדברייך. ואז אני מגדילה ראש ואומרת לה, אבל לעומת זאת, חברתי, לכהן הגדול בבית המקדש הותר כן ללבוש בגדי צמר ופשטן מעורבים, בגלל נוכחותו במרחב הרוחני הגבוה, הלא הוא בית המקדש דהז, בית האלוהים. אז ניתן לומר כך, לפי המסקנה, ששעטנז, זאת אומרת ערבוב ששני חומרים שהם אינם במינם, דורש מדרגה או נוכחות רוחנית גבוהה במיוחד. חברתי דנה החילונית מיד עוצרת אותי וזועקת, ואומרת וטוענת, והרי כל יהודי בגולה דורש לשמור על יהדות צאצאיו, יידרש לשלם לבתי ספר יהודים מחיר מופקע, ולחיות בגטו יהודי, מה שמדגיש את האמרה ששמירה על סדרי הבריאה והימנעות מערבוב קטגוריות במרחבים שאינם קודש לנו, הם יסוד מוצק שצריך לשמור אותו. דנה אכן הפתיעה אותי בדבריה. היא טוענת כך, קל לי להיות בארצי חילונית, היא אומרת, יש מי שמגן על מי שאני מסביב. אני מתכוונת, אני שואלת אותה, האם את מתכוונת שהיית מתהפכת על יהדותך אם היית חיה בחול? לגמרי היא מודה. כך צאצאי החוטה היא משתפת, איבדו את שורשיהם כשאחת נישאה למוסלמי והתאסלמה ואחרת התנצרה. ההיזכרות של שורשיהן נמחקה. והיא אומרת, כאילו שקין רצח את הבחורה שוב כך שבחורינו מתערבבים ונמחקים. פתאום ולפתע, חברתי האתאיסטית האחרת, העוסקת בחקר דתות, מתערבת, וטוענת לטענתה שבכלל הדתות אמורות
להימחק מהעולם כחלק מעידן הסדרים החדשים. לטענתה, אלוהים הוא אהבה, והוא לא תלוי דת. הוא אהבה שלמה, ובני האדם הם אהבה אחת ללא דת, לאום, מין וגזע. מילים יפות, אומרת חווה לאה החרדית, ומוסיפה. זאת האתאיסטית האחרת, חברתי. ברור שכל הדתות יימחקו. היות ושורשיהם הועתקו מן היהדות, על כך אני מסכימה. הפכפכות היא אכן תוצר של שעטנז, כולן מסכימות, במרחב מצומצם של אפשרויות, חנק ודחיסות, האדם לא יודע מה לעשות בתוך אוסף הדעות, אוסף העירוב של הדברים. זה אומר כך וזה אומר כך, והשעטנז שקיים פשוט לא מסתדר, ואין שום, נקרא לזה, מרחב נקודה שיעשה איזשהו הוקוס פוקוס, קרי מגדל בבל, אוסף של שפות לא מובנות, קרי עגל והזנב. אז אפשר לומר שניסיונות קלוקלים שהאדם אינו עומד מולם, זה סיפור שבעצם מביא לשעטנז לא בריא. כמו, שוב, קין, שלא יכל לשאת את הקנאה, הוא עם הבחורה השווה לא נבחר, ועד תקופת בית המקדש, לחלוטין צמר ופשטן הם וטו. עד, שוב אני מזכירה, שבית המקדש היה מרחב המאפשר לכהן הגדול ללבוש את השעטנז הזה. אבל הנה עוד דוגמה שעליה ארחיב. מעמד הר סיני הוא דוגמה לאנשים שהגיעו, אנחנו כעם עבדים, מזרות ומתנהגויות ודפוסים של עבדים מול קוסמי החרטומים, מול פרעו הגדול, למרות הימצאותם במרחב רוחני, מדברי, ללא הסחות דעת, הם אינם מסוגלים לא לאחוז במשהו יותר מדי זמן, להמתין ללא שום אחיזה, ובוראים את עגל הזהב המפר את הקדושה של המרחב הרוחני. אני פונה לחברתי חווה, לאה החרדית, ששניים מששת ילדיה גויסו מתוך ההבנה שמבחינתם המרחב התורנתני בתוכם שישרישו הוא המרחב שנותן להם את האפשרות להתגייס לרוח קרבית. וואלה, אני אומרת, לגישה מאוד מעניינת. אז רגע, מדוע השאר לא התגייסו? הם לא מספיק הפנימו את הקדושה בתוכם? היא אומרת לי, בקיצור, לכל מוח יש תפיסה אחרת. לכן אנחנו יושבות ומדברות ותוהות על כך ועל כך ללא דעות מוצקות. ואולי מרחב רוחני יש בו גם איזושהי נינוחות וגמישות והבנה, משהו לא מובן, זה נקרא אנרגיה. אז איכשהו, כדי להיות ביציבות ולבטל את ההפכפכות ואת העידן הכפוק, כפי שדנה אומרת, צריך מרחב, ביטוי, סוג של מדרגה או מרחב רוחני, כל אחד איכשהו מבטא את הדברים, קרי איכויות מזוכחות דיים, כדי שיסדירו את, כדי שסידורי הבריאה יהיו כמה שיותר דווקא מעורבבים, קרי, כדי שערבוב הרשויות יתהווה לצורה הרמונית, אולי. האם זה אפשרי? אז כשאני מסתכלת על חוסר ההרמוניה שיש בכל מקום, היא לחלוטין נובעת מאינטרסים שכל אדם לא מצליח להביא אותם לכדי מימוש. וכשלא מביאים אינטרסים לידי מימוש, אין מרחב רוחני גבוה, אין קדושה, אין שום דבר. אז במילים הגבורות קוראים לזה קדושה, ובמילים הפשוטות אומרים מרחב רוחני או לא מרחב רוחני, מרחב מעוברר,

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: בעקיפין או שלא בעקיפין, בסופו של דבר נוגעת להפתיח, אבל אני רוצה להתייחס לנקודה מעניינת של קונפליקט במקום של פחד. יכול להיות שגם הקונפליקט הוא משהו ששייך להפכפכות, שזה חוסר, החוסר בלקבל החלטה במקום של פחד, וכשהקונפליקט הוא במקום שאין פחד או אין חשש לתוצאה מסוימת, אז יותר קל לקבל החלטה. יכול להיות שזה אפילו למעבר דירה או דברים כאלה, אז אתה אומר, בסדר, אז יש לי קונפליקט מסוים, מקסימום לא הסתדרתי, אז זה ניתן לתיקון, אני יכול לעבור למקום אחר. אבל שהקונפליקט פוגש אותך במקום שהוא יותר משמעותי, שזה למשל זוגיות, למשל בנושא ילדים וכדומה, אז פה אתה מבין שכל החלטה שאתה אומר, לא תמיד, לפחות באותו רגע שאתה חושב על זה, יש לזה תיקון. זאת אומרת, יכול להיות שזה יהיה חד כיווני, וזה לא משהו שאתה יכול להתחרט, זה לא משהו שאתה יכול להיות הפכפך בו כביכול, כי לתוצאה הזאת, זאת אומרת, למעשה הזה, או לתוצאה של התשובה של הקונפליקט יכול להיות, היא יכולה להיות בלתי הפיכה.
2: כן, היום הכל בלתי הפיך בכלל, ואז יש קונפליקט מציל. הכל בלתי הפיך, ואז יש קונפליקט מציל. אנחנו בתקופה כזאת שאי אפשר לפתור דברים, כיוון שהזמן הוא חסר זמן, ומי שלא הכין את התשתית שלו כראוי, אז הוא מרגיש מחנק. עכשיו, המושג הזה, מרחב רוחני, זה מרחב, הכוונה לעוגן, איזשהו עוגן שיש לי, שאני יכול לסמוך עליו, שהוא כביכול מקודש עבורי, משהו שאני יכול, אתה יודע, אפילו כסף זה עוגן, זה משהו מקודש שאני יכול להיחס בזה, זמן זה עוגן, יש לי זמן, אני לא מרגיש מחנק. אתה יודע, מקום מקודש זה עוגן, כי לשם לא ייכנסו, למקום המקודש הזו, הזה, מכבדים אותו, אז לא ייכנסו לשם אנשים שהם לא ראויים, כן? אז,
1: okay.
2: אז כשאתה מדבר על קונפליקטים שצריך לפתור, ויש חשש לפתור ויש פחד, כי אם תבחר לא נכון, זה יכול בעצם להפיל אותך, אז קודם כל, פחד, המילה פחד, יש בזה כתב, פחד זה פן אחד. זאת אומרת, כשאני פוחד ממשהו, זה אומר שמסתתר בי אגו. מה זה אגו? הרצון שלי, המאווים שלי, אני רואה משהו בצורה חד-ממדית. וזה יוצר לי פחד. יש לי רצון אחד, אוקיי? אני לא מצליח לראות את שאר הרצונות, אוקיי? יש לי אתגר אחד, אני לא מצליח לראות את שאר האתגרים, בוא נגיד שיש משהו שאני מרגיש שחוסם אותי. זה יכול להיות, למשל, אהבה אחת שיש לי, שהיא מתנגשת עם הכלל, ואני לא רואה את הכלל, אני רואה רק את האהבה. זה יכול להיות שאני החלטתי להשקיע כסף בתחום מסוים, אוקיי? ואז אני משקיע את כל כספי בתחום הזה, אבל אני לא יכול להשקיע אולי את כספי אחר כך בלימודיהם של ילדיי, אוקיי? זאת אומרת, ואז אני נורא מפחד, כי אני שמתי את הביצים בסל אחד.
1: סל אחד.
2: פחד. Okay. ואז מופיע פחד. אני לא מצליח לראות את כל התמונה. אוקיי. אז בתקופה הנוכחית הזאת, זאת אומרת, שאם הייתי שואלת אותך פעם, לפי ריחד, הייתי שואלת אותך, האם פעם חווית דבר כזה? האם אתה רגיל לפחד? זה משהו שמנהל אותך? היום אני אגיד לך, אתה יודע, ככל שאתה מתמאמה עם ההבנות שלך, ועדיין חשוב להבין, יגיע קונפליקט אחר, כן? שיציל אותך מהקונפליקט הזה. למשל, אם זאת אהבה, אז היא יכולה...

0: ואתה מתלבט, לא מתלבט, כן מתלבט, היא יכולה פשוט להגיד לך, תקשיב, אני פשוט לא רוצה אותך פתאום. נפטר קונפליקט, אומר, רגע, רגע, אני בכלל התלבטתי וזה, או אחד מהילדים שלך יכול להגיד לך, תקשיב, לא מתאים לי האהבה שלך, ואני מחליט לא להיות איתך בקשר. אז אתה אומר, אוקיי, מזל שנשארה לי אהבה, כי הילדים שלי לא בקשר, סתם, אוקיי? או אוקיי. אם נניח יש לך כסף שאתה מחליט, אתה אומר, רגע, אני אשקיע את זה בלימודים של הילדים שלי, או שאני אשקיע את זה כזה כרגע בדירה, ומצאתי דירה, סתם, ואז אומר לך, ואתה מתלבט, מתלבט, לא רוצים למקום לך את הדירה. זה קונפליקט מציל. קונפליקט מציל בתקופה הזאת, בעולם ההפכפך של היום, אני חושב, חשב, חשוב, ומישהו מחליט בשבילי. זאת אומרת, היקום מחליט בשבילי, אלוהים מחליט בשבילי, מה שהוא קורה. אז בעצם, אין על חזור. אין על חזור, הסיטואציה היום היא על חזור. אני הבנתי את זה בחודש האחרון, ככל שאימנתי יותר מטופלים, והבאתי, וואו, מה קורה עכשיו בתקופה הזאת? הכל, כל הקערה התהפכה על פי הזה, מושג משפט שאני כל הזמן אומרת אותו, קונפליקט מציל, משהו נופל עליך, שהוא כביכול מציל אותך מההחלטה, וזה לא מה שרצית, או אולי רצית לחשוב, אבל מה נשאר כן? היכולת בכלל, כן? להבין דברים על זה, אי אפשר לוותר. מה הבנתי? עכשיו, למה ברוח התקופה יש לנו קונפליקט מציל? זאת אומרת, משהו שמחליטים מגבוה, או סיטואציה שאני רוצה להכריע והיא מוכרעת עבורי, בגלל שאנחנו בעצם הדהדנו את המחשבה שלנו לכך. אנחנו לא חושבים, אתה נוהג במכונית, אתה שם את הווייז והוא מוביל אותך, אתה לא מובל, אתה מובל, אתה לא מוביל מזמן, נכון?
1: נכון.
0: כשאתה רוצה מידע, אתה לא תלך לדפדף בספרייה, אתה תשאל את הצ'אט GPT, כולם, נכון? אז זה מהדהד לנו לקונפליקט מציל. זה הפך אותנו לכאלה שאיכשהו הדברים מוכרעים עבורנו. אנחנו כבר לא מחליטים כלום, אנחנו לא מובילים כלום, נשאר לנו להסתכל רק על הסיטואציה, ליהנות ממנה, ומה יקרה אני לא יודע. עכשיו, אם אני מחליט, אני צריך להיות מאוד מהיר מחשבה, אבל אם היית מהיר מחשבה, אז לא היית שואל את השאלה הזאת. מהיר מחשבה זה זה ש, בוא נגיד, בן אדם שחותך דברים מהר, יודע, כן, לא, וזהו. זאת אומרת, מתאים לי, לא מתאים לי. זאת רוח התקופה.
1: זאת אומרת שיש משמעות, זאת אומרת שיש משמעות לא לחכות לקונפליקט המציל, אלא לקבל את ההחלטות בצורה מהירה לפני שהקונפליקט המציל יגיע.
0: בדיוק. היום זה מתאים לי, לא מתאים לי. בגלל חוסר הזמן. כמו שהווייז אומר, מתאים לו להסיע אותך או להוביל אותך, מתאים לווייז להוביל אותך ולהסיע אותך דרך כזאתי, ולצ'אט GPT יש אינטרס לענות לך ככה, ולג'מיני יש אינטרס לענות לך ככה, מתוך מה שאתה כותב, מתאים לו, לא מתאים לו. הרי כל העולם הזה, זאת מראה שאנחנו מקבלים ממה שיצרנו במו ידינו. אז הכל זה לפי מתאים לי, לא מתאים לי. שם זה נמצא. מתאים לי, לא מתאים לי. זה העולם החדש, וזה כל כך עצור לראות את זה. עכשיו, עד שאתה תחליט, אז האדם שאיתו יש לך קונפליקט, יגיד לך, מתאים לי, לא מתאים לי, ויחליט. ובזה יסתיים הסיפור, זה מה שיקרה. אבל אני חושבת שתמיד בן אדם צריך להיות עם ההיזכרות הזאת, שיש לו את האפשרות להחליט ולהכריע. אוקיי, אחרת הוא לא שווה כלום.
1: נכון.
0: טוב, אז תקשיב לה, זה יופי של שאלה לרוח התקופה. תראה, זה בדיוק הסיפור של שעטנז, הגם וגם הזה. אז אם אנחנו יכולים לראות שמהיום באמת, שוב, הסיפור הזה של קין והבל, הרי הסיפור הזה זה דין וחסד. הסיפור הזה של צמר כבשים לא יהיה עם פשטן, אבל כן הכהן הגדול יכל להיות עם הבגד הזה, אבל רק במרחב מקודש. זאת אומרת שאני יכול להרשות לעצמי להיות בשעטנז שאני במרחב מקודש. כשאני יושבת עם החברות שלי, שאני קוראת להם השעטנז הכי מוצלח שלי, המרחב המקודש שלנו זה בין בני ברק ברמת גן, בין חנות פלאפל לבית קפה של 5 שקל. האם הם, החברה החרדית, לאה חווה, תוכל לשבת בדיזינגוף בתל אביב בקפה אוריגמי? בשום אופן לא. אז המרחב המקודש זה המרחב המקבל, האפשרי, והמרחב המקודש ביום יום זה העוגנים שלנו. זאת אומרת, האם העוגנים שלי יכולים להחזיק את האהבה הזאת, את הכסף הזה, את הרכוש הזה, את הממון הזה? זה הסיפור. כן.
1: הבנתי. אוקיי, תודה רבה, שלומי.
0: כן, כן. פחות ופחות אפשר להיות בגם וגם, כשכל כך אהבתי את האפשרות להיות בגם וגם. כן, אז פרסומות וכבר חוזרים.
2: אתם מאזינים ל... בירייה אחרת, עם שלומית אמיר, ב-103 FM.
3: 103 FM.
4: בקו נמכר יותר
5: יותר
4: יותר
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפ נפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

0: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית. 103
4: FM. אתם מאזינים לבירייה אחרת עם שלומית אמיר ב-103 FM. 103
5: FM. חזרתי אליכם. מתי אז? חזרתי אליכם ו... בעצם תשימו לב, מתי שעטנז מותר לערבב בין ומתי לא. עוגנים, עוגנים ועוגנים. טוב, אז אני עם אלינה. אלינה, אלינה. איזה שם זה אלינה? מעניין. כן, עוגנים, אני חושבת שזה איזשהו, אפשר לומר, סינונים של... מרחב מקודש, כי אם אין לבן אדם עוגנים, הוא צריך לעמול עליהם, אז התשתית שלו רעועה, וזה דבר מאוד לא פשוט להיות עם תשתית רעועה. אז זה מעניין לחשוב על זה. אני עם אלינה, שלום לך.
6: שלום.
5: שלום.
6: תודה שלומית, היה ממש ממש מעניין הפתיח והנושאים שהבאת, והם כמובן נעדדים עם השאלה שלי. בבית שלי יש בעצם שעטנז. אני ובעלי התחברנו לפני מעל עשור מאוד שונים. ועם השנים לא הצלחנו להתחבר, ונוצר ריחוק מאוד גדול, והרבה מרירות וביקורתיות, והגענו לשלב של... סוג של הבנה של הכרעה. עוד לא הגיע הקונפליקט
5: המציל.
6: המציל, אבל הוא כבר מתבשל. והביא סימנים שזה, זהו. עכשיו...
5: זה נורא מעניין, רגע, מה זה הסימנים? מה הקונפליקט המציל אומר? מה בא איזה ילד ואומר, אמא ואבא, אם אתם לא תתגרשו, אז אתם תתגרשו ממני. אני חושבת על קונפליקט מציל של הורים שרוצים להתגרש, שבא ילד... את יודעת, מ3 יוצא 1, והוא אומר, אמא ואבא, אתם לא נורמליים, אתם רבים, אתם לא אוהבים, אם אתם לא תתגרשו, אני אתגרש ממכם. אני אלך לעובדת הסוציאלית בבית ספר, ואני אתגרש ממכם, ואתם תפסיבו אותי לטובת הרווחה.
6: זה רע, מעניין.
5: כן.
6: כאן זה היה איזשהו מצב בריאותי, שפשוט כאילו פיזית עצר אותי מללכת, והבנתי שאני לא יכולה להמשיך באותה דרך.
5: וואו, זה קונפליקט
6: כן.
5: מציל.
6: והוא עוד לא הביא את ההכרעה, כי הוא הביא אותי לחשיבה של, זה צריך להיות או, לא גם וגם יותר.
5: אין גם וגם.
6: כן, בדיוק. Okay. ואז אני שומעת שאת אומרת, שהתנאי יכול להתקיים כן במרחב מקודש,
5: שמרחב מקודש בחיים היומיומיים זה בעצם עוגן.
6: נכון.
5: כי בעצם בית המקדש היה העוגן של הבית היהודי. בסדר? מקום שבו עולים, מעלים קורבנות וכל מה שיש צורך בו. בשביל, כן, לדעת ששם נמצאת רוח האלוהים. והיום הבית המקודש זה הבית של הבן אדם. הבית הפנימי, העוגנים הפנימיים שלו, הבית הפיזי, זה המרחב המקודש. אז מה את אומרת על זה בנושא שלך?
6: שאלה שלי היא באמת, מה העוגנים ומה העבודה שנדרשת? האם הם דומים אצל כל אחד מאיתנו או שונים?
5: כל אחד זה משהו אחר, לכל אחד יש מרחב מקודש אחר. תראי, העוגן הכי גבוה מבחינתי, אני לא יודעת למה יש הד כזה כשאני מדברת.
6: אני לא יודעת.
5: אבל אפשר אולי לסדר את זה. או, הרדיו שלך פתוח? הרדיו שלך פתוח? לא. ויש, תראי, לכל אחד, כל אחד, כן? יש לו עוגנים שלו. העוגן הכי גבוה זה העצמי של הבן אדם. זאת אומרת, שהבן אדם יכול לייצר דיאלוג פנימי כל כך עמוק, בוא נגיד ברמה הגבוהה עם בת כל האלוהים, עם השכינה, זאת אומרת כל בתוכו מהדהד, והוא יכול לייצר שיח פנימי עם בוא נגיד עם המקומות הכי פנימיים בתוכו, ולקבל תשובות מתוכו. זה עוגן הכי גבוה, ולומר אני החלטתי ככה, ואני לוקח על האחריות, לא כי אמרו לי, לא כי אמא שלי חושבת ככה, לא כי אבא שלי חושב ככה, לא כי הפסיכולוג שלי חושב ככה, או המורה שלי, או איזה ספר שקראתי. כיוון שלי זה מתאים, ואני בטוח שזה מה שנכון לי. זאת אומרת, שבן אדם מגיע לידיעה, שזה מה שנכון לו לעשות, לחשוב, לומר, מתוך עצמו הוא נמצא במקום, בעוגן הכי הכי גבוה שיכול להיות, מבחינתי. כן, כן, זה לא דבר שלומדים אותו באוניברסיטה, אפשר לרכוש אותו, אפשר להשאיל אותו, זה עבודה של שנים. האני בעצם זה כל מה שהאני, זאת אומרת, מי שאני, הרבה פעמים זה שכבות שאין לי צורך בהם, זה מה שלמדתי, רכשתי, השרשתי מהסביבה, אבל אולי זה לא קשור לעצמי הפנימי שלי, זה אפילו מחסה לי את העצמי. אז העוגן הראשון של האדם זה העצמי הזה. זה צריך לחפור, כי אנחנו שייכים לחלקים חברתיים מאוד מבורכים, אבל עם כל זה אנחנו על הדרך לוקחים כל מיני דברים שלא קשורים אלינו, כל מיני שכבות שלא קשורים אלינו. שבאמת אנחנו מדברים עלייך, אלינה. כן. בת כמה את עכשיו?
6: 51.
5: ויש לך אח?
6: היה.
5: עכשיו, אני לא מכירה אותך, אבל בעיני רוחי, את קיבלת הרבה מאוד מרויות על עצמך מתוקף היותו אחותך של אח שלך. ו... את, אני לא יודעת איזה מרויות קיבלת על עצמך, אחריות, מרויות, ורצון להשלים את מקומו. והרבה פעמים יש אלינה פלוס איזה משהו אפלטוני, שלא קשור לאלינה, ואת צריכה להשיל את זה. ומרוב שלקחת דברים שלא היית צריכה לקחת על עצמך, את בעצם אישה מאוד זקנה שאיבדה את הנערה השובבה שבתוכה, ובגלל זה הגוף שלך כל כך עייף ועצוב.
6: ואני מבינה מה את אומרת, וההשלה הזאת של השכבות.
5: אז מה, בעצם... מה הסיפור של האח הזה, אם את יכולה לשתף? בקצרה.
6: אני צריכה לחשוב על זה, אבל מעניין, האח כבר לא איתנו, כבר הרבה שנים.
5: וואו. מה ההבדל ביניכם?
6: 13 שנה, זה כבר קרה לפני יותר מעשור.
5: אבל?
6: הוא דווקא היה מישהו הוא אולי היחיד שהצלחתי להיות איתו, הנערה השובבה והילדה השובבה.
5: כן, אבל מאז שהוא נעלם.
6: כן, אז לא היה לי את זה.
5: וואו.
6: לא היה לי בעצם אף גבר.
5: אף אחד, וואו.
6: בחיי שאני יכולתי להיות איתו שובבה.
5: אז רגע, אז שהוא נעלם מחייך, איזה מרות לקחת על עצמך? של אישה בוגרת? של זקנה?
6: אני חושבת של אימא, להפוך לאימא.
5: וואו.
6: כן, להשקיע את עצמי באימהות, בעצם שזה גם אי-אימהות, אבל זה גם המון מהות. זה לי הרבה עוגן בחיים בעצם, קרקוע, אבל לא יכולתי להיות שבובה. אולי רק עם הילדים.
5: אוקיי, אז בוא נגיד שהעצמי שלך הוא ילדה שמשחקת בשמש, צוחקת, רוקדת, עם שיער פרוע, מבטא את כל מה שיש לה לומר, קופצת, שמחה מכלום, מפשטות. יש הרבה אור ושמש, וזה לא קיים היום. היום
6: אני... אפילו נסגר בגיל מאוד צעיר האמת, כן. בגלל דברים אחרים שקרו. לא הייתי ממש ילדה שבבה.
5: כן. זה עצוב. אז תראי, כן. אז את צריכה להגיע לעצמי שלך. מה זה להשתובב? זה בעצם לפרוק עול, ו... למוטט גבולות ולאפשר לעצמך. ולא להחזיק כל כך הרבה.
6: זה המטרה שלי באמת, זה לעשות את זה בבית שלי, באמת.
5: כן.
6: כן, כי אולי כבר הצלחתי להביא את עצמי לעשות את זה, אבל לא בבית, ממש. שם אני עדיין האימא ומחזיקה המון זקנה באמת.
5: כן, יש הרבה פירושים לזקנה בריאה אחרת, זה מישהו שהוא זקן השבט, והוא בעצם, הוא יש לו גם זיקה, והוא מושך את כולם אליו, והוא צריך המון כוח, והוא צריך תשתית, ואני לא בטוחה שבנית את זה מספיק בשביל להיות זקנה כזאת.
6: נכון. זקנה וזקנה זה, בכלל שלא זקן, זה מילה שאני מאוד אוהבת, אני מכבדת אותה מאוד, אני לא נרתעת ממנה, אבל אני חושבת באמת שיש לי עוד דרך לעשות כדי להיות זקנה ראויה. נכון, צריך להיות תשתית. כן, אז המפתח, העוגן שלי זה בעצם להשיל ולהיות שובבה ולהכיר את עצמי.
5: העוגן שלך זה שובבות, ושובבות זה פשוט מאוד למוטט גבולות חזקים ששמנו על עצמנו, להיות כמו בסוכה. אני חושבת שהבית הפנימי שלך צריך להיות סוכה. מה זה סוכה? זאת אומרת, הבית הוא הראי, הוא לא באמת קיים, אלא הבית הפנימי שלי קיים, והוא נודד ממקום למקום, אבל העצמי שלי לא נעלם. ובתוך העצמי שלי אני יכולה להיות באומו, ומותר לי להשתובב, ומותר לי להחליט ככה, ומותר לי להחליט ככה, לא מתוך הפכפכות, אלא בשביל לנשום, בשביל ליהנות, בשביל לצחוק. הכל מאוד כבד.
6: כן.
5: טוב, זה מאוד מעניין.
6: מעניין.
5: ממש תודה לך על השיחה.
6: תודה שלומית.
5: וואו, אני חייבת לומר שמתוך כל השעטנז הזה של הגם וגם, פתאום יש רק גם אחד, כמו עבודות שנעלמות בעקבות המכונה והאדם, ופתאום אי אפשר להיות גם אדם וגם מכונה, או נתהיה רק מכונה, והאדם הוא פשוט מיותר, מאוד מאוד עצוב. אז שלום לדניאל.
7: שלום שלומית. אז רציתי לשאול בהקשר הזה של הבן אדם שאני המיותר, בקשר לעבודה שלי. בעיקרון נתפתח תוכנה, נתפתח תוכנה כבר משהו כמו 10 שנים, ובעשר שנים האלה כאילו התמקצעתי וכזה הייתי במין מרוץ כזה להיות לדעת הרבה ולהיות טוב במה שאני עושה, שזה לקח הרבה זמן. אני כאילו הרגשתי נגיד בשנתיים 3 אחרונות שעכשיו אני כזה במקום טוב, שאני סוף סוף במקום שיש לי איזו מומחיות בתחום הזה, ואני כאילו טועה בכלל איך, כאילו הכל לגמרי לגמרי לגמרי השתנה. אני חושב שאנשים בכלל אולי מבינים שבגלל ה-AI והכל, וכאילו זה התחום שהשתנה לגמרי, כבר הוא שונה לגמרי לגמרי לגמרי. זאת אומרת, הדרך שאני עובד ביום יום היא שונה לגמרי. את שומעת?
5: בטח, מקשיבה באדיקות, הכל השתנה.
7: הכל השתנה, כן, הדרך שאתה עובד ביום יום השתנתה, והדרך שאתה מתפתח ולומד, אין לי מה ללמוד, כל הידע לא שווה כלום כבר, כאילו אני שווה כמו מישהו שיש לו כמה שנים ניסיון, ואני שווה גם מישהו כמו שיש לו 20 שנה ניסיון, כאילו, איך אני נהיה טוב במה שאני עושה בכלל, כאילו איך אני נהיה לא
5: מיותר. מה לא לקחו ממך, מה לא לוקחים מהאדם את הדמיון ואת היכולת ליצור? אבל זה כזה טריקי, זאת אומרת, אתה בטח למדת הרבה מאוד שנים בשביל לדעת לכתוב תוכנה, נכון? או לכתוב את זה קוד, נכון?
7: נכון, נכון.
5: ועכשיו בא קלוד ויכול לכתוב קוד בקלות במקומך.
7: כן, נכון. ויש איזה יתרונות וחסרונות באמת.
5: זה כפיות טובה לשמה. אבל, לא לקחו ממך כמה דברים. יצירתיות, והיכולת בעצם להיות אנושי. זאת אומרת, עדיין יצטרכו בני אדם שבעצם יחברו כמה בני אדם למרות הכל. זאת אומרת, עדיין יצטרכו בני אדם שיחברו וינגישו דברים בין בני אדם. ויצירתיות.
7: כן, בין בני אדם ובין המכונה גם לפעמים.
5: נכון. זאת אומרת, למרות שהמכונה לוקחת את המקום של האדם, עדיין צריך חיבור שצריך להנגיש את האדם למכונה. וזה היה התפקיד של האדם, להנגיש. עכשיו, זה נורא מעניין. הפעולה הזאת היא להנגיש, בגלל שפעם לכתוב קוד זה לא היה נגיש לכל אחד, נכון?
7: נכון.
5: עכשיו זה נגיש לכל אחד, אבל עדיין צריך נגישות, זה עדיין פעולה מאוד מאוד חשובה, זאת אומרת, אני צריך להנגיש את האדם ואת המכונה, אני הסחוס בין האדם למכונה. עכשיו, כשתשים לב, כשאין לנו סחוסים, יש לנו כאבים מאוד מאוד מאוד מאוד חזקים.
7: כן.
5: אז זה...
7: אני יכול לראות את זה. כן, אז זאת אומרת, נכון, זאת אומרת, היכולת הטכנית כאילו נמצאת פחות חשובה, אולי היא חשובה, היא קיבלה, כאילו היא חצי כוח כבר, אבל חצי גם, אתה צריך יכולת אנושית כאילו.
5: נכון.
7: כאילו זה לא משהו שהשקעתי בו, כן, אני השקעתי... אני לא הייתי בעולם של הניהול, ולא הייתי בעולם של ה... כאילו, בכנות, אני השקעתי בצד הטכני, פשוט כי ככה...
5: בצד הטכני, ופתאום הצד הטכני נלקח מהאדם, ואז האדם צריך להפוך להיות, זה נורא מצחיק, אנושי לבני האדם שצריכים להיות נגישים למכונה שהיא לא אנושית. זאת אומרת, זה כל כך חשוב. החיבור הזה, כן? ואני חושבת שזה בסה מה שנקרא, אבל זה לא בסה.
7: כן, כאילו אני יכול, באמת אתה יכול ליהנות יותר וליצור דברים. גם האמת היא שכאילו בעשר שנים האלה, אולי כאילו גם חוץ מזה שגם יש לי הרבה ידע, וקטיל מצא שיש לי הרבה ידע, אז גם באיזשהו מקום כבר התחלתי לחזור על דברים מבחינה טכנית. אבל אין לי את הכיף כאילו לעשות את זה, כאילו חכתי לעצמי שאני יכול לעשות דברים, אז כאילו, דווקא סבבה לי שמישהו יעשה לי אותם, כאילו...
5: נכון, אבל גם סבבה לך שמישהו יעשה לך את זה, שזה נקרא החלק הטכני, אבל סבבה לך להשתמש בחלק האנושי שלך, ולהנגיש את זה לבני אדם, שיצטרכו להנגיש את המכונה למה שהאדם צריך, או יצטרך, וזה הסיפור. אז בין סבבה לבאסה, זה המקום שבו אנחנו נמצאים היום, ולכן אנחנו נסגור לגמרי את התוכנית הזאת, דווקא בשיר הזה של באסה, של טל סגב, כי לא מצאתי איזה שיר בסבבה, פשוט מאוד. אז תודה רבה לך, דניאל, על השאלה הזאת, ובכלל המאזינים, שבוודאי שהשאלות שלכם עונות להרבה מאוד מאזינים, ומאפשרות להם לראות את הכל אחרת, לגמרי בריאה אחרת. אז אנחנו נתראה שבוע הבא בין 8-9 בריאה אחרת, מקווה שעם שלווה נגישה, אני קוראת לזה, שהשלווה היום היא לא נגישה לנו לבני אדם, עם השיר הזה בסה של טל סגב, יש בו איזושהי מקוריות או משהו ממשהו, לא? יאללה, יאללה ביי.

0: מיד ב-103 FM איריס קול 103 FM 103 FM אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר
1: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין
2: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין תפריט חדש וקשר
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם לפרטים חייגו כוכבית 2234
4: יאללה קאנטרי
5: כפוף התקנון
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט
6: חופשה זה מאני טיים ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף
7: חפשו ישראכר טיים אוף
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל
9: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם עוברים, משופצים, תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפאת?
14: באמת?
13: מרפאת, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפאת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
15: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
16: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
17: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
18: אקספון.
17: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
19: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
0: 103 FM מיד ב-103 FM איריס קול
20: 103 FM
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
22: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
23: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
24: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
26: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
27: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אירוע ירי בשכונה יהודית במונטריאול שבקנדה. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
28: חמושים פתחו באש בשכונה יהודית במונטריאול שבקנדה, פצעו לפחות שני שוטרים ואזרח, כך עולה מהדיווחים הראשוניים מזירת האירוע. אחד המפגעים מוצרל והאירוע עדיין מתנהל עם חשש לבני ערובה. מתנדב היחידה הבינלאומית של זקה, מוישי בלך, אומר לי ששמע את העריות והאזור נחסם לתנועה ברדיוס של מאות מטרים לכל כיוון. בינתיים לא ידעו אם הם כפה כוונה כלפי הקהילה היהודית ומה תוצאות האירוע.
27: על רקע מזכר ההבנות בין ארצות הברית ואיראן והסרת ההגבלות בצפון, שר הביטחון ישראל כץ אמר כי למפקדי צה"ל וללוחמים יש גיבוי מלא לפעול בנחישות נגד כל איום.
1: ביטחון אזרחי ישראל וביטחון כוחותינו עומדים מעל לכל שיקול אחר. למפקדי ולוחמי צה"ל יש גיבוי מלא מראש הממשלה, ממני ומצמרת צה"ל, וחופש פעולה מלא לפעול בנחישות נגד כל איום. לוחמינו ומפקדינו פועלים בגבורה, מסירים איומים ומגינים יום ולילה על תושבי הצפון, הדרום וכלל אזרחי ישראל. צה"ל יישאר באזור הביטחון בלבנון כדי להגן על יישובי הצפון, לסכל איומים ולהשמיד את תשתיות הטרור בשטח, מתחת ומעל לפני הקרקע.
27: על רקע החשש בקרב רבים ממנהיגי מדינות המפרץ ממזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, שר חוץ האמריקני מרקו רוביו יבקר באיחוד האמירויות, קווייט ובחריין ממחר ועד יום חמישי. הוא צפוי לדון בהסכם שהושג עם איראן ובסוגיית מצר הורמוז. כמו כן, יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף ושר החוץ האיראני הרקצ'י בדרכם לאומן, וצפויים לדון בשיפור שיתוף הפעולה הדו-צדדי ובמאמצים המשותפים לניהול המצר. מחר צפויה להתקיים פגישה של ראשי הקואליציה אצל ראש הממשלה נתניהו, וידונו על מועד לפיזור הכנסת. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
2: יהדות התורה צפויה להחרים את הישיבה. הצדדים ינסו להגיע להכרעה האם לפזר את הכנסת באופן יזום כבר בימים הקרובים או להמתין להשלמת הקדנציה. הכנסת צפויה להתפזר ממילא בתוך 24 ימים לקראת הבחירות שיערכו בחודש אוקטובר. בתוך הקואליציה קיימים חילוקי דעות סביב העיתוי. חלק מהגורמים סבורים כי עדיף לקדם פיזור כבר כעת כדי להימנע מהמשך קידום חוקים שמבקשות המפלגות החרדיות, ובהם ביטול סנקציות שונות וביטול מעצרים.
27: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: שלום לכם, בתום יום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר הטמפרטורות הלא שינוי ניכר, סביב הממוצע לתקופה, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, דווקא בשבת עומס חום כבד יותר.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
27: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותצאו.

0: עכשיו ב-103 FM איריס קול
1: שלום וערב טוב. אז לפני שאנחנו מתחילים, גיליתי איזה חשבון באינסטגרם שקוראים לו מיולי סטוקס, והוא מביא כל מיני חדשנויות וכולי, והיום ראיתי משהו מדהים שאני רוצה לשתף אתכם, ובעיקר כדי להבין שאנחנו כל הזמן נעים קדימה. אז שימו לב כמה דברים חדשים שקורים. ילדים עם תסמונת דאון עשויים שלא להיוולד עוד, מדענים יפנים הצליחו להסיר את הכרומוזום הקשור למצב הזה. עד סוף שנת 2026, טיפות עיניים יתקנו את הראייה ויחליפו את הצורך במשקפיים, והטיפות האלה יהיו זמינות למחירה. למשל, שימו לב, בדרום קוריאה בוחנים נתיבים נפרדים להולכי רגל מהירים ואיטיים במטרה לסייע להפחתת לחץ. בצרפת נחשף לב מלאכותי המסוגל לפעום ללא הגבלת זמן, ללא צורך בתרומת איברים. ביפן הגיעו למהירות אינטרנט חסרת תקדים, שלמשל, כן, מאפשרת להוריד את כל ספריית נטפליקס בשנייה אחת, ומהפכה ברפואת העיניים, קרנית העין הראשונה בעולם הודפסה בתלת מימד והחזירה את הראייה למטופל עיוור, ויש פריצת דרך רפואית. מדענים פיתחו מיני לבלב ביולוגי שמייצר אינסולין ועשוי לשנות לחלוטין את עתיד הטיפול בסוכרת. אז יש למה לחכות, נכון? אז הנה, אנחנו כבר בשמחה. אנחנו נשוחח עם השחקן והזמר דור הררי. הוא מוציא שיר חדש, לוקח אותנו ישירות לאייטיז עם שיר בשם מאדים. יעקב אגם, האומן הגדול, הבינלאומי, הלך לעולמו, ואנחנו נשוחח עם חברו הקרוב מוטי אברמוביץ' והבעלים של הגלריה ברוני, שמפיץ את מורשתו ויצירותיו של יעקב אגם בעולם. בנו סגן מתן אברמוביץ' נפל בחרבות ברזל, והוא יספר לנו על החיבור המאוד מאוד מיוחד עם יעקב אגם, זיכרונו לברכה. בן בירון בראוד, מוואלה תרבות, עם המלצה, תקשיבו, אני נותנת את המילה שלי על סדרה מעולה בשם DTF סנט לואיס, והאחיות טלי ולירון קרקוקלי עם איפי חדש בשם מזל דגים, ומופע השקה עם אורחים, כך הן אומרות, מהסוג הלא רגוע ב-27 ביוני ברידינג 3. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחראים על השידור גלי זר אבי ויואב מנדלוביץ', על הדיגיטל אחיעד לוק. אני איריס, מתחילים. שלום דור הררי.
2: שלום איריס יקרה.
1: חשבתי על זה שאני אשמח לתת לך, אוקיי, לנסח לנו איך להציג אותך. אני נקבתי רק בשמך. אתה כל כך הרבה דברים, ומעניין אותי מה הדבר הראשון שהיית אומר על עצמך. דור, קבלו את ה...
2: את הדור הררי.
1: שחקן, רקדן, זמר, לוחם, נכון? יש עוד משהו?
2: זמרה?
1: כן, זמר.
2: לעת
1: ערב. לעת מקלחת, אוקיי?
2: בדיוק.
1: אבל זה כבר יצא מהמקלחת, השירה.
2: יצא לגמרי, כן.
1: כמובן, רוקדים עם כוכבים, העונה הבלתי נשכחת איתך. אני רוצה לשאול, כמה דברים אתה מגלה במהלך החיים שלך, שלא חשבת עליהם, שאתה יודע לעשות מעולה, כמו על לרקוד, כמו על השיר. אלה היו הפתעות, או שזה משהו שאתה יודע על עצמך?
2: האמת, שהדבר היחידי שלקח לו המון זמן להגיע למקום אצלי במוח של...
1: לבשלות, רגע, אולי... נגיד.
2: כן, אולי אני טוב בזה, זה היה דווקא רק שירה.
1: שירה.
2: כל היתר, כן, כי שירה יש בזה משהו נורא... גם הקשבתי לרוק כבד כשהייתי נער, אז כאילו זה היה פחות עכשיו...
1: מה? תן לנו שמות של להקות שאהבת, שנבין על כמה כבד זה היה.
2: וואה, טוב, מנירוונה ולינקין פארק, שזה okay. יותר רך, ועד למטאליקה וסליפנוט, ולהקות כמו קורן,
1: okay.
2: פי-או-די.
1: טוב, אם אני לא מכירה, אני, אני מבינה שזה נהיה יותר כבד, ממה שאני יכולה לשאת. אוקיי.
2: אבל פשוט כל היתר זה דברים שאני ידעתי בפנים עמוק, או ממש פה מול העיניים שלי, שזה עניין של זמן שכולם ידעו, ש-that's what I do, ואני יודע לעשות את זה ממש טוב. אבל דווקא שירה ספציפית, משהו שלקח לו המון זמן. אני הייתי מתופף בלהקה המון המון שנים, והייתי עושה גם קולות רקע.
1: כן.
2: אז המיקרופון, כאילו, והמנח גוף בסטופים וזה, זה הרגשתי שאני משתמש בכל איבר אפשרי בגוף, וזה אדיר, וזה היה תמיד כיף, אבל השירה, כאילו, תמיד הייתה מאחורה, ודרך תיאטרון, לאט לאט צברתי ביטחון, כי בתיאטרון אני עושה המון מחזמרים,
1: מנגנת
2: עם מוזיקה, פתאום אני מקבל תפקידים גם של להחזיק שיר לבד. הלכתי אגב ללמוד משחק, זה גם חלק מזה.
1: כן.
2: לימודי משחק זה שיעורי פיתוח נכון. קול, והחזקה של שיר, והגשה של שיר, וגם זה נתן לי בעצם את הבוסט הזה, ואת הפתאום תחושה של נראה לי I can do it.
1: גילי, אני רוצה לשאול, זאת תשמע שאלה הכי כאילו מוזרה. אתה הרי לוחם, ואתה שיתפת גם על אירוע קשוח מאוד מאוד שהיה לך, ועל פוסט-טראומה וכולי. ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה, אתה יודע שבהיותך לוחם, דרוש לגייס הרבה מאוד אומץ, אוקיי? ואני שואלת אם גם בשירה זה המקום הזה של האומץ, אומץ שאתה צריך להפעיל, כי אתה מדבר, אתה יודע, שזה מקום שירגיש לך יותר פגיע, שהיית צריך לעבוד בשביל לפתח אותו, ולהיות מסוגל לשיר ולעמוד על במה וכולי. זה יושב על אותו אומץ?
2: יושב על חינוך, כי יש משהו בסיסטם, בגוף שנכנס. אז בגיל 18, כשאנחנו מתגייסים, ומתגייסים לקרבי וטירונות ומסלול ארוך ומפרך, אתה יודע, גם עוד 50 שנה תתקילי אותי, ואני אדע עדיין לקפל מעצור שני, ולדבר בשפה הצבאית, ולהבין את ההורדת פקודות, ואת ההתנהלות בתוך ה...
1: אומץ כזה הוא גם אומץ לתוך החיים?
2: לצערי, לא.
1: לא.
2: לא.
1: וואו, זה מדהים, כי אתה בצבא כלוחם, הרי מחונך לדעת להפעיל את הדבר הזה שקוראים לו אומץ, נכון? ואתה יוצא לחיים, וזה לא עובד בחיים עצמם? אני קצת עמומה ממה שאתה אומר עכשיו.
2: לא, החיים עצמם לצערי, אני אומר במרכאות כרגע לצערי, כי אני כרגע, אני רוצה לחיות את החיים ולא להיות חייל או לוחם.
1: לא במוד הישרדות, אתה אומר.
2: כן, תמידי.
1: אוקיי, אוקיי.
2: אני רוצה להגשים את עצמי. אבל לצערי במרכאות, האומץ שאנחנו מדברים עליו, אנחנו יכולים להפריט אותו לכדי פקודות, ויש סדר פקודות ובדחים, רשימת בדחים, מה גורם למה, גורם למה, ולכל דבר אתה מכיר בעל פה, אתה מגיב בהתאם, ויש איזו צורה וסדר ומסגרת. לצערי,
1: כן.
2: בחיים, באזרחות, תשמעי, להוציא שיר, את השיר הזה, להוציא את השיר מאדים. רק זה אפילו, אני לא מדבר אפילו על האומץ, ללכת לכתוב שיר, להקליט אותו. אני יושב באולפן, אני מפיק, הוא ישמע אותי שר, אני שר ערב ערב, אני עכשיו צרוד, אני היה לי פה ערב ערב הצגות, והיה בקהל, היו 800-900 איש, ואני שר ערב ערב, ואני אומר, רק המחשבה שאני כבר במקום של לשיר ככה מול אנשים, או להגיע לעשות שיר אינטימי, קטן, שאני רוצה שהוא יהיה גדול ושמח, אבל יושב איתי מפיק, ואני רוצה לא לפקשש, אין לי בדחים להישען עליהם, אין לי איזה רשימה מסודרת שאני יכול להגיד, כאילו אם משהו קורה חלילה, אני יודע שאני יכול לעבור למוד מאוד טכני.
1: אז איך מקיילים את עצמך לזה שאת יודע, במאני טיים, נפתח המיקרופון, אתה צריך לעשות את הכי טוב, שזה, זו הקלטה שתצא החוצה. מה, אתה יכול להגיד, על מה לוחצים? מה, איך, מה, מה?
2: אז אני גדלתי בבית ספר למשחק.
1: אוקיי.
2: ואני גאה בזה, אנחנו נמצאים בעידן קצת אחר היום, אבל ללכת ללימודי משחק זה את אחת ההחלטות הכי טובות שעשיתי לאדם שאני, ואחרי זה גם לאמן ולפרפורמר שאני. מה אני מכיר בגוף, זה מעולם של בית ספר משחק שמאוד מאוד דבר להתחבר לעצמי. אבל כשאני נותן טייק שירה, אני כבר סומך על עצמי טכנית.
1: זהו, לא, זה, אמרת הכל, אני פשוט סומך על עצמי, זה הקטע.
2: בדיוק.
1: ובשביל לסמוך על עצמנו, אנחנו צריכים לאסוף כמה שיותר מידע, נכון? וללמוד, ולהשתפר, ולכוון את המערכת הזאת, תדמו את זה לחץ וקשת כזה, להיות הכי הכי מתוחים, וברגע הנכון פשוט לראות את זה. טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, אנחנו נשמע את השיר הזה מאדים, ואתה רואים שאתה בחץ, בקשת המתוחה הזו, בשיר הזו, הזה, היה כיף, היה מלמד, היה ממלא השראה, תודה.
2: תודה לך, אירית.
1: תודה, דור הררי.

0: שלום, מוטי אברמוביץ', חבר קרוב, בעלים של גלריה ברום, אני אומרת נכון?
1: ברונו, גלריה ברונו.
0: ברונו, סליחה, גלריית ברונו, מפיץ מורשתו ויצירותיו של יעקב אגם בארץ ובעולם. אתמול התבשרנו שהאומן הבינלאומי שהשפיע על חיינו, יעקב אגם, הלך לעולמו. אני מניחה שהידיעה הזו תפסה אותך, בוא תשלים לי.
1: קודם כל ערב טוב,
0: ערב טוב
1: על הרעיון הזה. תפסה אותי כבר ביום שישי בבוקר.
0: ביום שישי בבוקר?
1: כן.
0: וואו.
1: כן. לקח קצת זמן
0: עד שהמשפחה בעצם...
1: בהודעה, כן.
0: מדהים, אוקיי.
1: אני אקנה איתך עם המאזינים, תפסה אותי מיד אחרי ידיעה על חתם של ארבעה לוחמים, שוב. כל העובדה שהגם מעבר להיות תור אומן בינלאומי דגול, הוא גם חבר קרוב שלי, ובעצם בעשרים שנה האחרונות היה בעצם מעין אביה שלי, לאחר שאבי נפטר.
0: כן, אז נספר ככה שבעצם גם הסיפור שלך הוא כל כך כל כך כואב. אתה איבדת את בנך מתן אברמוביץ', את סגן מתן אברמוביץ'. הם נפלו ארבעה בעצם, סמל ראשון אורי למד, סמל גדי קוטל וסמל עמית רגב בשכונת שייח' רדואן במהלך מלחמת חרבות ברזל, כשבעצם יעקב אגן בונה יצירה, נכון, שהוצבה בלובי בניין אדלסון ליזמות באוניברסיטה כמחווה להנצחת זכרם וגבורתם של ארבעת הלוחמים. זו המחווה ואות הערכה והאהבה למי שתורמים לחברה ולמדינה, נכון?
1: כן, שוב לדייק, לא בנת יצירה ספציפית, אבל בחרנו ביצירה הזאת, ואני גם אזכיר אותה היום, בלוויה שלו, זו יצירה שהוא עשה כבר ב-1988, מסר לשלום. אגם כל חייו היה איש שראה שאפשר לחיות עם ניגודים,

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: מהמורשת היהודית, מהרעיון של הופך המתהווה, מהרעיון של תמיד להיות בתנועה, לנוע קדימה.
2: נכון, רק לספר שאגם שנולד בראשון הוא בנו של רב, יהושע גיבשטיין, נכון?
1: נכון.
2: והוא למד בחדר, אחר כך בבגרותו הוא כבר הגיע לבצלאל וכולי, אבל הוא בא מבית דתי.
1: נכון. והוא בעצם הרומן שמייצג יותר מכל את התרבות היהודית, את המורשת היהודית. הוא הרומן היהודי, אני אומנם לא הכי אובייקטיב, אבל הרומן היהודי החשוב ביותר, כי אומנותו זה הסמל של התרבות היהודית, של עם ישראל.
2: כן, נספר גם שהוא קיבל פרסים ברחבי העולם ב-63, הוא קיבל פרס בברזיל, ואחר כך בצרפת, ובאלבמה, ושוב בצרפת, וביפן, וכולי וכולי. זאת אומרת, מדובר באומן מאוד מוערך, אנחנו מכירים את המזרקה שלו, נכון? בכיכר דיזינגוף, אש מים, אש ומים. אבל יש מאחוריו עוד כל כך הרבה יצירות, כשהוא בעצם רוצה מה להסביר לנו, מה האומנות שלו, מה הוא רוצה להגיד לנו?
1: רוצה להגיד לנו שני דברים. א', קודם כל להיות בתנועה, בהמשכיות, לא לדרוך במקום.
2: לא לוותר למשל, נכון? להמשיך, למצוא.
1: בהחלט. הוא רצה להגיד לנו שגם במחלוקות וגם בניגודים אפשר למצוא את עמק השווה ואפשר לחיות בהרמוניה. מוטיב הקשת בענן, טבעי הקשת זה מוטיב שהוא חוזר ונשנה ביצירותיו, ואם תשאלי כל מעצב או אדריכל, הוא יגיד לך איך אפשר לשים צהוב ליד סגול. אבל עובדה שבקשת אגם אומר שכל צבע מכבד את הצבע שלידו, וככה הם חיים בהרמוניה, והקשת זה דבר נפלא.
2: מוטי, אני רוצה לשאול אותך מאחר, ובאמת האומנות של יעקב אגם, זיכרונו לברכה, הייתה כל כך חיה וכל כך צבעונית, ומספרת בעצם על הסוד בקטע טוב של החיים, כמה היא עוזרת לך להמשיך אחרי שבנך אהוב סגן מתן אברמוביץ' נפל?
1: עוזרת כי זה הציווי של אגם להמשיך אלינו, אלינו ברירה אלה להמשיך. זה מה שמתנה רוצה, ואגם שהוא שאגם השאיר איתו ומשאיר איתו את ההמשכיות. התמונה לא נשארת על הקיר, קפואה כמו רוב יצירות האומנות בעולם, התמונות שלו, הפסלים, אפילו בניינים, כל הזמן בתנועה, כל הזמן ממשיכים, ולנצח תצחים, כל יצירה שלו, יש לי יצירות אצלנו באוסף של 50-60 שנה, שעדיין נעות ונעות ונעות, ולא נעצרות.
2: אני כל כך מודה לך, אם, אתה יודע, אם הלב הזה שלך, שעלית לספר, על יעקב אגם, זיכרונו לברכה, ועלינו, ועל הבן שלך. תודה, מוטי אברמוביץ'.
1: תודה לך, תודה רבה.
2: אני פשוט מחבקת אותך, תודה רבה. תודה.
1: תודה.
2: שלום לזמר, לשחקן, אסף הרץ.
3: שלום, ערב טוב, איריס, היקרה, מה נשמע?
2: מה שלומך? איש יפה, יפה מבחוץ, מבפנים וכולי. ברוך השם.
3: כן.
2: כן. אתה בטוב?
3: כן, ברוך השם.
2: יופי.
3: מה איתך?
2: אני גם, אתה יודע, זה משהו כזה, אנחנו חוזרים על זה כל כך הרבה, אני חושבת שכולנו ככה, אנחנו יכולים להיות באישי שלנו, באורות, בגבוה, בטוב, בריאת, בהודיה וכולי, ובכללי, זה כל כך מורכב, קשה, חיילים נופלים, העם שלנו בקונפליקט כזה של כעס ו... לא נעים להגיד שנאה לפעמים. אז אנחנו בשני ה...

0: זה עבודה.
1: כתבים האלה, זו העבודה, אוקיי.
0: זה המישורים, נכון.
1: ואתה מוציא שיר בשם כמה יש עוד ללמוד.
0: כן.
1: אז אני רוצה לדעת, אתה יודע, לפעמים אתה רואה טקסט, וכמה יש עוד ללמוד, יכול להיות גם כיתור כזה, יואו, כמה יש עוד ללמוד, ובאיזה אינטונציה אתה אומר את המשפט הזה?
0: אני אומר את זה האמת ממקום של ברכה.
1: אוקיי.
0: גם לגבי הדברים שאמרת מקודם בעצם, שאתה יכול להיות בתוכך באמת גם בטוב, וגם בחוץ המציאות היא קצת אחרת, הרבה אחרת. אבל אז אתה יכול להמשיך ללמוד ולהסתכל שהמציאות הכללית בחוץ היא בעצם מתרחשת גם לך.
1: זאת אומרת שהמציאות בחוץ של כל המורכבות שבתוכה היא משהו שקורה גם בתוכך, שהיא מראה, היא משקפת במדויק מה שקורה אצלך?
0: כל אחד מאיתנו.
1: זאת אומרת שאם נגיד, אני מנסה להבין, כן? נגיד אם העם שלנו עכשיו, אתה יודע, ימין ושמאל מתקדשים, אתה אומר שגם בתוכי יש את ההתקדשות הזאת?
0: בטח, אנחנו מכירים את זה, את מכירה בעצמך בטוח, אנחנו תמיד...
1: ברור.
0: כל בוקר זה מלחמת הודעה, מה שנקרא עם עצמך.
1: אז אם אני רוצה, אם זו המציאות שקורית בחוץ, אוקיי? של ההתקדשות הזאת, ואני רוצה לחיות בשלווה, מה אני עושה? את המציאות? זאת אומרת, איך אני יכולה לשנות את המציאות הכללית?
0: אז ברוך השם, אז קודם כל, נכנסנו ישר לתוך המים העמוקים.
1: אוקיי. תקשיב, אם אני ברדודים, אני לא נכנס לעמוקים. זה או לקפוץ בבת אחת, או...
0: אני איתך, אני איתך. אני לגמרי חי ככה.
1: אוקיי.
0: אז באמת, כדי... תגידי עוד שאלה.
1: זה מתוק שלי. אני אומרת, אם המציאות, אוקיי, היא מסוכסכת, ובתוכי יש גם את הסכסוך הפנימי הזה, אוקיי? חלק אחד אומר לי כן, חלק שני אומר לי לא, וכולי. ואני לא יכולה לשנות את הכללי. איך אני עושה שינוי שאני אצליח לחיות בשלום בתוכי?
0: אנחנו נגיע לשלום. באמת זה בדיוק גם חלק מהעניין של השיר הזה, שאומר כמה יש עוד ללמוד. זה מתחיל בלמידה. להסכים, להתחיל, ללמוד, להיכנס פנימה, לחקור.
1: לחקור את מה?
0: לחקור את... מתחיל ב... אתה יכול... כל דבר שמעניין אותך וחפץ לבך.
1: אוקיי.
0: אבל באמת, כמו שאתה נכנס פנימה,
1: הבנתי.
0: מגלה שלבריאה הזאת יש סוד, יש דיבור, יש הפרופורציה שלך משתנה ככל שאתה מרחיב את יריעת הידע שלך והדעת שלך.
1: זאת אומרת, אתה אומר ככה, נגיד יש אדם שעובר נגיד את התהליך שלך, אוקיי? והוא נכנס פנימה ולומד את המצוות ואת הסוד הזה, שהדרך שלך מביאה, אבל יש אדם שיחליט לחקור על העצים, אוקיי? אז גם על העצים הוא יגלה את הסוד של העצים, את האדמה וכולי, והכל יכול להיות דימוי של החיים, נכון?
0: ברור, ברור.
1: אוקיי.
0: בגלל זה גם, זה בדיוק העניין, אני קודם כל חקרתי את העצים הרבה.
1: איזה מתוק שלי.
0: לפני שהגעתי לקדוש ברוך הוא, והגעתי לזהות היהודית שלי, זה ה... ולעם שלנו, ולזה שאנחנו כבר אלפי שנים מתעסקים בפנימיות של עצמנו כדי להגיע, בסופו של דבר זה הכל משחק אחד של משפחה אחת. אנחנו בסופו של דבר צריכים לסתכל על דברים באופן, ככה אני רואה את זה, אתה רוצה להגיע לשלוות נפש, צריך לשאול את עצמך, איך אני הייתי רוצה להיות במשפחה שלי? איך הייתי רוצה שהמשפחה שלי תיראה? וברגע שאנחנו מתחילים להתמקד בעצמנו, בלקחת אחריות, כל התורה כולה באמת, אז ביח שזה נראה מבחוץ, והדמויות, ואחד נראה ככה, ואחד נראה כזה, ונראה לנו שאנחנו, כל העניין היהודי, האותנטי, האמיתי, הפנימי, שאני גיליתי דרך תורת החסידות, היא מגלה בעצם זה הכל לקיחת אחריות, לקחת אחריות קודם כל על עצמך.
1: זאת אומרת, לא להגיד, זה עשה לי זה, זה בגלל זה, זה בגלל זה. אוקיי, כי אז אתה פשוט נהיה קורבן, וקורבן קצת יותר, אין לו כוח כל כך לעשות דברים מופלאים, נכון.
0: כל הסבל והסינה היא קורית מקורבנות.
1: נכון, אבל הלקיחת אחריות הוא לא לקחת אשמה כל הזמן, נכון? כי אם אתה חי בתוך אשמה, זה הכי גרוע שיש.
0: האשמה, לקיחת אחריות זה לא ממקום של אני אשם בכל הדברים הרעים שלו, נכון. כי זה קודם כל הפרספקטיבה יותר רחבה, פרספקטיבה ש... עזבי, בוא נרים שנייה את המבט.
1: אוקיי,
0: יאללה. בוא נסתכל למעלה לשמיים רגע. אנחנו חיים בתוך פלא עצום אינסופי כל רגע. אני ואת כרגע מדברים בתוך חללית, בחלל האינסופי.
1: תחשבו, אני יושבת כאן ברמת שרון עם מיקרופון, עם אוזניות. אתה נכנס לי מאוד מאוד חזק, אתה יודע, לתוך האוזניים והראש שלי והלב שלי וכולי. אתה יושב במקום אחר עם טלפון.
0: אני בפתח תקווה.
1: ואנחנו מנהלים את השיחה הזו ומלא אנשים שומעים אותה. זה לא מטורף?
0: זה דבר אחד מטורף. אבל, ועוד פעם, אם אנחנו מרימים שני את המבט, ומסתכלים לשמיים רגע, וקולטים את ה... רק את השמיים, רק את הכדור, רק את זה שבעצם הדיבור שלי ושלך עכשיו, שכמו שאמרת, את הפלא הזה, ויותר מזה, איך אנחנו בכלל מדברים? הדיבור עצמו, המאות איברים...
1: זאת אומרת, אתה אומר מהמערכת המופלאה הזאת של הגוף, של המיתרים והתהודה, כן.
0: המאות איברים עכשיו שעובדים בתוכי, שזה בדרך פלאית, אותם ששום דבר לא יכול להגיד לך איך זה עובד. גם לא החוקרי המדע הכי הכי הכי חכמים וגבוהים ואדירים, לא יכולים להגיד לך מה כל דבר עושה,
1: כן.
0: ואיך היינו רוצים שזה יהיה, ואיך זה יכול להיות אולי יותר בריא או פחות בריא, אבל באמת איך זה פועל, איך המנגנון פועל שמיליוני נוירונים בזה הרגע במוחי, משתלבים כדי להוציא קול והלב דופק והעצמות והשרירים והאור שמתחדש בכל רגע. וזה עוד רק כשאני מדבר על גוף האדם. אפילו הוא מדבר על איבר אחד מתוך גוף האדם.
1: כן.
0: אלא איך אתה יודעת,
1: מדהים. אני רוצה להגיד לך, כי לצערי נגמר הזמן ועוד יכולתי להרחיב איתך, אבל אנחנו נמצא את הזמן הרדיופוני הזה. אסף, אני רוצה שתשמע את השיחה שלנו, לראות איך התחלת, באיזו אנרגיה, ואיך אתה מסיים אותה. זה מדהים, כשאתה מדבר על הדברים האלה, אתה הולך וגדל וגדל, ואני אגיד את זה בשפה שלך, בעזרת השם. אסף הרץ, כמה יש עוד ללמוד? יש עוד הרבה, תודה רבה.
0: הרבה, הרבה, בעזרת השם.
1: תודה רבה על השיר הזה ועליך, תודה, להתראות, ביי ביי.

0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: 103 FM. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
9: דקל קמילה. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית. 103
0: FM. אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM.
13: שלום, בן בירון בראודה, וואלה, תרבות.
14: ערב טוב, אירית, מה קורה?
13: ערב טוב. מעולה. האם אפשר לומר בתחילת השיחה שלנו שהסדרה DTF סנט לואיס היא מעולה?
14: אפשר להסכים
13: okay,
14: על זה. אפשר, אפשר ללחוץ יד על זה.
13: יאללה, לחצנו. טוב, אז אנחנו מדברים על סדרה, מיני סדרה ב-HBO. אני לא יודעת אפילו, את יודע, חשבתי לעצמי איך, איך להציג אותה, כי היא כל כך אחרת, היא כל כך
14: אחרת, זה בדיוק כמו שהיא מתעתעת מאוד.
13: מאוד. לכאורה, אוקיי? סיפור תעלומה, אוקיי? אני לא רוצה לעשות אפילו ספוילרים, איזושהי תעלומה שמתרחשת בעיירה, באיזשהו פרוור, מעורבים בה שני גברים, עוד אישה אחת וחקירה, אוקיי? ולמה היא כל כך שונה? מה כל כך, את יודע, כזו שאתה מתפעל מהרגעים האלה, הטלוויזיונים, גם הצילום, גם הסאונד, גם הדברים שהם מבליטים החוצה בדיאלוגים ביניהם?
14: אני חושב שהיא פשוט, היא מוכיחה שזה לא תמיד מה הסיפור, אלא איך מספרים אותו, ואני חושב שהיא מספרת פה סיפור מאוד יוצא דופן על חברות בין שני גברים, והצורה שהם נחשפים אחד בפני השני. אם אפשר טיפה לספר עוד טיפה על העלילה של הסדרה, אוקיי. זה בעצם ג'ייסון בייטמן, שבטח הרבה מהמאזינים מכירים מאוזארק, הוא מגלם חזאי בתחנת טלוויזיה מקומית, הסוג של כזה סלב מקומי נקרא לזה.
13: כן.
14: ודייביד הרבו.
13: בעיירה הזאת הוא כאילו וואו, מגה סטאר בו.
14: הוא הדני רוק okay, שלהם, נקרא לזה, או דני okay. דויץ', או
13: כן.
14: מהחזאי שלכם.
13: Okay.
14: ופלויד, שזה דיוויד הרבור, מדברים מוזרים, הוא המתרגם שלו לשפת סימנים, ונרקמת ביניהם מין חברות מאוד מוזרה ואחרת, שמבוססת על העובדה שמשתפים אחד את השני בתסכול המיני שלהם.
13: בתסכול המיני. ואפשר לומר שזאת חברות שהיא כל כך אופטימית, שגם היא מפתיעה, כי אנחנו יודעים שגברים מתקשים קצת באינטימיות הזו, נכון?
14: זהו, היא באמת מציגה, אני חושב שבשנים האחרונות ראינו הרבה בסדרות ובסרטים את כל המונח הזה של הברומנס, של חברות כזאת בין שני גברים סטרייטים, אבל שיש במין אלמנט כזה טיפה רומנטי, אבל כן. אני חושב שפה יש מין טייק-אוף אחר על זה, וזה צריך באמת לראות את הסדרה בשביל להבין, את הדרך שבה החיים של שני האנשים האלה, שאחד הוא כאילו מצליחן ופופולרי, והשני שמן יותר ופחות מושך.
13: לוזר,
14: נכון.
13: לוזר,
14: אמרת את זה כמו שזה. כן. השני הוא לוזר.
13: כן, גם נישואים לא מוצלחים, גם הוא נראה לו כמו שהוא היה רוצה, הוא פעם היה נראה אחרת לגמרי, מלא מלא חובות וגירושים לא מוצלחים מאחוריו.
14: שום דבר לא הולך לו.
13: ומרצה כזה, נכון?
14: כן, והוא נתלה בדמות הזאת של, של קלארק, של החזאי, כמעין החבר שאמור למשוך אותו למעלה.
13: כן.
14: אבל זה הולך למקומות מאוד מאוד לא צפויים, כמו שאמרת בהתחלה, יש פה איזושהי חקירת רצח, שאנחנו לא נספר עליה יותר מדי, וגם הדמויות שלה, גם הקשר בין הבלש והבלשית, המבוגר והצעירה,
13: כן.
14: שחוקרים אותה, הוא גם לא קשר שגרתי.
13: נכון, שהוא גם מביא, הוא גם מביא את הדבר הזה שיש באמת האנשים, אוקיי? שהם כבר כל כך מקובעים, הם בדרך כלל יותר מבוגרים, אין מה לומר, אולי הם גם גברים לבנים כאלה, מזדקנים, שהם באים לסגור, לא באמת לחקור, הם כבר סבאים, הם שנים רבות עושים את העבודה, ואז באה אישה צעירה, שחורה, רעבה, סקרנית, נכון?
14: עם פרספקטיבה מראה מה זה נקודת מבט אחרת על העולם.
13: נכון, בדיוק.
14: איך רואה את העולם גבר מקובע שגדל בתוך תבנית מסוימת, ואיך העולם נראה, ואני חושב שזה גם באמת אנלוגיה.
13: ובכל זאת זה מזין אחד את השני, הם שניהם לומדים כל אחד מהמקום שהם נמצאים בו.
14: לגמרי, אני חושב שגם זה חלק מהקסם של הסדרה שאני באמת מצטרף עלייך במוניטור, כאילו בכל, תלכו ותתחילו לראות פשוט,
13: כן.
14: זה שהיא אף פעם לא נופלת לאיזושהי תבנית שאתם מצפים ממנה. שום דבר שם לא תגידו, כבר הבנתי, כבר חשבתי, הדמויות מאוד מאוד מורכבות והן נפתחות לאט לאט. החקירה היא לא הולכת למקומות שאפשר לחשוב עליהן. הכל מצולם בצורה מאוד מאוד מסוגננת, אני חושב שהפסקול נפלא, וגם המשחק של כולם, באמת ללא יוצא דופן, מהדמויות הראשיות, לכל דמויות המשנה, פשוט נהדר. זה כאילו פשוט סדרה שאתם תתבאסו אחרי שבעה פרקים.
13: כן, אני נותרו לי עוד שני פרקים.
14: אז אני לא אספר לך.
13: לא, לא, אני מזהירה אותך. זה הסוף שלך. אני באמת חושבת...
14: יהיה כאן עוד גופה.
13: כן, בדיוק. אני חושבת שזה לגמרי שווה את ה... להתחבר ל-HBO. אני יודעת, זה קצת יקר, נכון?
14: כן, זאת אומרת, זה עוד שירות פשוט.
13: זה עוד שירות, אבל...
14: יש להם באמת אחלה תוכן, אבל היום כבר אתה צריך באמת לבחור...
13: נכון.
14: איפה אתה רוצה, איפה יש גם לילדים, איפה יש גם ספורט וכו'.
13: אבל אני אשאל אותך ככה, מאחר וזה באמת... דורש לחובבת הצפייה הטלוויזיונית, לא כולם, שתדעו לכם שיש אנשים שלא אוהבים לראות טלוויזיה, מה אתה אומר, בן? איזה מוזרים. טוב. יש כאלה שאני ממש מקיימת איתם קשרים חברתיים, ואני מגלה שאני צריכה להתאמץ בשביל למצוא על מה לדבר איתם, אתה מבין? זה הכי קל, זה על סדרה.
14: גם מבינתי.
13: נכון. למה HBO זה משהו שהיית אומר, אני ממליץ להתחבר אליו?
14: כן, זה לא אייטם, כן, לא אייטם בחינם לגמרי.
13: כן, לגמרי. לא ממומן, כן.
14: לא ממומן, מה שנקרא. HBO, אני כאילו התחברתי כמובן, כצפוי. גם לא קיבלתי בחינם, רק אומר. והם באמת מביאים אלטרנטיבה יפה לנטפליקס. זאת אומרת, הכמות אף פעם לא תהיה אותה כמות ואותו שפע, אבל היחס דברים טובים ודברים שבא לי לדלג עליהם ולשכוח שראיתי, הוא אחר לגמרי, ויש להם אחלה סדרות, גם כל המותגים מפעם שנעלמו לנו מהמסך, כמו משחקי הכס והסופרנוס והסמויה וכו', וגם דברים חדשים, כמו DTF סנט לואיס, שעולים שם. אז מעיני שווה את ההזדמנות לאנשים שמאוד אוהבים טלוויזיה.
13: בדיוק. אתם, אנשים טובים כמונו, שאוהבים
14: טלוויזיה. שיש על מה לדבר איתם.
13: בדיוק. בן בירון בראודה, וואלה תרבות, תודה רבה.
14: תודה רבה, איריס.
13: להתראות, ביי ביי.

0: שלום, שלום.
1: שלום, שלום. אז ברכות, איפי חדש, ארבעה שירים תחת השם מזל דגים, ואתן משתפות פעולה עם טריינגל, ים רפאל, יבוי אוחיון ומתן דרור. את כל השירים אתן כותבות ומלחינות יחד איתם. וזו לא הבשורה, ממש, וזו לא הבשורה היחידה. יש גם מופע השקה עם אורחים, ככה אתם מנסחות, מהסוג הלא רגוע, ב-27 ביוני ברידינג 3.
0: נכון, מוצא שקרוב, את באה, כן?
1: קודם כל, תודה על ההזמנה. וכן, אני באה. ואני רוצה להגיד לכן שחשבתי עליכן, אוקיי? לפני הרעיון הזה, כזה לעומק, אנחנו מדברות כבר הרבה שנים, אתן באמת, אני חושבת, אפשר לומר, עובדות מאוד מאוד קשה לייצר את ההצלחות שלכן, וזה לא תמיד היה ככה, זאת אומרת, תמיד עבדתן קשה, אבל לא תמיד זה היה בתוך הצלחה, נכון? הייתה תקופה שזה היה יותר מאבק, אני עושה איתכם סיכום ביניים כזה של קריירה.
0: אני חושבת שזה בא בגלים, וככל שיש את הבסיס של הקהל, אז זה באמת פחות משנה אם שיר יותר מצליח או פחות מצליח, כמובן שזה מדהים.
1: כן, אבל אני מדברת ככה, בעצם אתן פורצות לתודעה באקס פקטור, זה היה בשנת 2013, הגעתם בנפרד, התבקשתן לשיר יחד, ומשם נולד הצוות, וההצלחה לא מגיעה מיד.
0: נכון, נראה לי שאלה החיים.
1: נכון, אבל יש כאלה, אבל אני רוצה להגיד, יש כאלה שכשרואים שהדבר הזה לא עובד, לא רץ, עובר זמן ועוד זמן, הם לא מבינים ש... כל הקטע זה לשמור על עקביות, זאת אומרת להמשיך ולהמשיך ולבדוק ומה אפשר לשפר ולשנות, נכון? וזה הדבר הזה שאתן בוחרות לעשות, הדבר העקבי הזה עם תוך אמונה, עם אמונה פנימית שזה יקרה.
0: לגמרי, גם אני חושבת שבסוף, את יודעת, אתה צריך לשאול את עצמך למה אתה עושה את מה שאתה עושה, ובסוף ליבה של כל הדבר הזה היא שאנחנו באמת אוהבות מוזיקה, ואוהבות ליצור, ואוהבות לכתוב ולהלחין, וזה מה שמניע אותנו, כאילו אנחנו באמת אוהבות לייצר מוזיקה, וכל פעם, כל שיר שיוצא, מביא עוד קהל ועוד קהל, ואנחנו מרגישות כל הזמן את הגדילה, וזה מדהים, וזה מרגש,
1: אני חושבת על זה שאולי זה, אם זה היה בא בקלות, ההצלחה, אז אולי החוויה הייתה אחרת, אבל אני חושבת שאתה עובד מאוד מאוד קשה לדבר הזה, זה ממלא אותך במצב כזה של כל הזמן לתת עוד אקסטרה מאמץ, לא?
0: וואי, האמת שאני אספר שהייתי בדיוק בחתונה ביום שישי האחרון, ובן זוג של חברה שלי, ישבתי איתו ככה כזה רגע הפוגה מהריקודים, ואז הוא אמר לי, הוא יכול לשאול אותי איזו שאלה יותר אישית על הקריירה, ואמרתי לו כמובן שכן, והוא שאל ממש בסעירות אם אני מרגישה, איך זה להרגיש שהקשמתי את עצמי, זה כאילו ממש מתחבר לי למה שאת שואלת, ואז אני, ממש זה הפליא אותי השאלה הזאת, כי אני ממש לא מרגישה ככה, אני מרגישה כל הזמן שאני באיזשהו מסע, שלפעמים קורה יותר חלק, ולפעמים קורה גם היום יותר קשה, ואז הוא אמר לי, מה, ואת לא אומרת לעצמך לפעמים, איזה כיף לי, כאילו עשיתי את זה, מכירים אותי, מכירים את השם שלי, מכירים את השירים שלי, ואז אמרתי, ואז כאילו התשובה שאמרתי לו, אמרתי לו שאולי רק בנקודות שבירה, אז אני באמת תופכת לי על השכב ואומרת, הכל בסדר, תגידי לעצמך גם כל הכבוד.
1: אני רוצה להמליץ לך לשתיכן לעשות משהו, אוקיי? זה משהו שאני עושה כל יום, לקום בבוקר ולטפוח לעצמך על השכם. ממש, ליטרלי, כזה. כל הכבוד, כל הכבוד שאני ממשיכה ואני צועדת ומעריכים אותי ומוכירים אותי ואני עובדת קשה ואני משיגה תוצאות כל יום. זה עושה משהו מדהים, זה ממלא אותך באנרגיה ואני חושבת שבאמת צריכים להסתכל ולראות שכל העבודה הזו היא לא לחינם.
0: נכון, צריך לעשות את זה, זה ממש כאילו היה רגע מיוחד הדבר הזה, וקטע שאת בדיוק שאלת על זה, אז כן, אני אעשה את זה יותר.
1: אז רגע, אני רוצה לשאול כל אחת מכן, אם אנחנו עכשיו כבר באיזה עבודה, אוקיי? טלי, על מה את אומרת לעצמך כל הכבוד?
2: אני אומרת לעצמי כל הכבוד שעכשיו קמתי בבוקר ויש לי אנרגיה מטורפת לקראת החזרה שיש לנו עכשיו לרידינג. אני אתמול ככה התכוננתי לזה טוב טוב טוב טוב ואני באה מה זה מוכנה לחזרה, אז ככה בקטנה אני אגיד לי על זה שאיזה כיף שאני באה ככה לחזרה.
1: כל הכבוד לירון.
0: על זה שיש לי דרייב, כאילו, שלא פוסק.
1: מהמם. אני רוצה להגיד שבתוך האיפי הזה, יש שירים שמרמזים על מישהי שחוותה מערכת יחסים מבואסת, וממש מעוניינת שהאקס, אוקיי, ייפול על הפרצוף. מי זו מכן?
0: אני, לירון.
1: אוקיי, לירון, אוקיי.
0: אבל אני באמת, כתבנו את השיר הזה עם אבי אוחיון, אמא לאיזה כיף היה לכתוב איתו, זה פעם ראשונה שאנחנו עובדות איתו, חייבת לציין, והפיק את זה מתן דרור, וישבנו בחדר, ודיברנו על נושאים שאנחנו רוצים לכתוב עליהם שירים, ואז כאילו זה הגיע לזה שנעשה נגיד שיר פרידה, אבל ממש רצינו להביא שיר פרידה מזווית כאילו מגניבה, אחרת, מצחיקה ואמיתית, כי בסוף מוזיקה אתה בסוף כאילו רוצה לייצר הזדהות.
1: נכון.
0: ועפנו עם זה, כאילו זה היה הרעיון, ואז פשוט זרקנו בחדר מלא משפטים שמישהי יכולה לשבת בחדר שלה, שנשבר לה הלב, ולאחל לבן אדם שפגע בה. בסוף זה ממקום פגיע.
1: נכון.
0: שמישהי שרוצה להתגבר על זה.
1: נכון.
0: ואז אמרנו, יאללה פאקית, אנחנו אומרות כאילו את כל האמת.
1: אז בואי נציע לבחורה הזאת, קודם כל תפרקי ברבק, אוקיי? ואחר כך תגידי לו, תודה, כי עכשיו אני אמצא את האהבה הכי מגניבה שיש, עשית לי מקום, שחררת אותך, שלום, תודה, ולא להתראות. אבל
0: ובאמת מצאתי, את ידעת שהתארסתי?
1: אין, זה פשוט ככה. זה פשוט ככה, החיים מנפים לנו את מי שלא צריך ומביאים את הדבר האמיתי. לירון וטלי, ב-27 ביוני, רידינג 3, מוצאי שבת.
0: יהיה מחרפן, באמת.
1: ברור, ברור, ברור. אתן נראות מדהים, אתן נוסעות עבודה מהממת. תודה שבאתן.
0: תודה רבה.
1: להתראות, ביי ביי.
0: להתראות.
1: זהו, וככה אנחנו נפרדים, ניפגש מחר. לילה טוב, ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: 103 FM. אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, קאנטרי.
3: כפוף התקנון.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מתוחירה.
10: מכונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: בחינם ולכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 2178.
8: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
12: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6

0: כן, שלום לכם, ערב טוב, ושלום פרופסור רפי קרסו, מה שלומך?
1: שלום, עורך דין צ'רלי בוזגלו, אני בסדר, איך אתה?
0: בסדר גמור.
1: בריאות טובה, כל ברוך השם, השתבח שמו כמו שאומרים במקומותינו.
0: כן.
1: כן,
0: אני... אתה כבר רומז על מה אנחנו הולכים לדבר היום.
1: אני רומז? אני ז'מד על אבי. אף פעם בחיים אני לא רומז. אני אומר ישירות.
0: ישירות, בריאות. בריאות. אנחנו הולכים לדבר על בריאות. נושא שקרוב לכולם, כי אין מישהו שהבריאות לא חשובה לו.
1: בעיקר אם עברת גיל 40.
0: כן, אה?
1: ברגע שאתה מתחיל להגיד, העיקר הבריאות, סימן שעברת גיל 40. זה בשבילי קנה מידה.
0: כן. עד גיל 40 אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ועד מתחילים כל הבלגן.
1: אני ואפסי עוד.
0: כן.
1: כן.
0: 40, 45.
1: כן, תלוי. זה פלוס מינוס, הרי יש עקומת גאוס, שמשתנה קצת מבחינה סטטיסטית. אבל בשלב מסוים, קוראים לך פה, מושך לך שם, דוחים לך פה,
0: ולא עלינו,
1: אתה אומר, העיקר הבריאות.
0: נכון, ואם יש דברים יותר גרועים וכו'. אבל בואו נתחיל רגע מההתחלה. אנחנו תכף נהיה פה עם הממרויינים המצוינים שלנו.
1: כן, יש לנו דוקטור אבי אלון.
0: אבל אני רוצה דווקא לשאול אותך, רפי, בתור פרופסור, בתור, אתה הרי לא רופא, אתה ועדה רפואית, כמו שאני תמיד אומר. מה, מה, מה, מה, מה אתה, באמת, הבריאות זה אחד הדברים שהם... יגידו, יש אנשים שיגידו, הכי יקר לנו. אולי, אתה יודע, עד גיל 40 יגידו אהבה, ואחרי זה יגידו, אתה יודע, הבריאות יותר חשובה.
1: הבריאות היא הכי חשובה, משום שגם אם אתה בן 12.
0: ואין לך בריאות, אין לך כלום. אין לך כלום, אז זה בדיוק העניין.
1: כן, ולפעמים אתה מגיע לגיל מסוים, אפילו שאתה צעיר, ואין לך בריאות, אז אין לך אהבה, ואין לך, ואין לך, ואין לך.
0: אז מה אתה למדת מכל השנים האלה בתור?
1: שצריך, אתה תצחק, צריך מזל. Okay. צריך מזל גם לקבל גנטיקה טובה, וגם לחיות בסביבה טובה, והשילוב של גנטיקה טובה וסביבה טובה...
0: ותזונה.
1: לא, תזונה זה חלק מסביבה.
0: אוקיי.
1: Okay. תזונה זה חלק מסביבה, okay, okay. משפחה תומכת זה חלק מסביבה, okay. חינוך זה חלק מסביבה, תרבות זה חלק... זה, אני, את
0: okay, כל... הכנסת אותם בסביבה, environment, אוקיי.
1: Okay. אז גנטיקה וסביבה הם הדברים החשובים ביותר. והם נותנים לך בריאות או חולי, הם נותנים לך גם אפילו עושר או אומללות. והם הדברים הכי חשובים, והם דברים שבאים לך בדרך כלל, במזל, למי אתה נולד.
0: גנטיקה זה מזל. החלק השני זה לא, זה רק תלוי בך.
1: תשמע, אם אתה חי היום בבנגלדש, בבית עם עוני כלכלי, מצב סוציו-אקונומי נמוך, תחלואה סביבתית ופיגור סביבתי. אז אין לך את האפשרות להיות בריא כמו שאם אתה חי בצפון תל אביב או במדינה נאורה כמו...
0: שוויץ, גרמניה, לא משנה.
1: אפילו ישראל.
0: כן, מדינה מערבית.
1: ישראל מבחינתנו הוא דבר, תגיד מה שתגיד על המדינה, מבחינת שירותי הבריאות הציבוריים, היא מדינה מעולה. כלומר, למרות כל ה... כיתורים שלנו, מה שהאזרח הרגיל מקבל מהמדינה כשירותי בריאות, זה מעל ומעבר.
0: בוא אני אחדד את זה עוד קצת. האם בריאות זה היעדר מחלה, או שזה גם עניין של...
1: לא, זה גם וולנס.
0: אוקיי.
1: זה לא רק היעדר מחלה, זה וולנס.
0: בוא נרחיב.
1: זה גם עניין של תחושה פנימית, זה גם עניין של שלווה נפשית, זה גם עניין, אתה לא תמיד צריך להיות חולה, זה גם עניין של עושר. מדד העושר במדינה שלנו הוא מאוד גבוה. עושר באלף. ודאי. שיש גם קשר קטן לאושר בעין,
0: כן, אבל...
1: אבל האושר בעין לפעמים גורם לחוסר בריאות, או גורם לך למצב לא טוב.
0: נכון.
1: אבל אם אתה כבר חולה, יותר טוב שיהיה לך אושר בעין, משהו שלא יהיה לך אושר בעין, כן, אבל זה כבר סיפור נכון. אחר.
0: אוקיי.
1: אבל אתה צריך הרבה מזל בחיים. לדעת מתי.
0: בסוף אתה משאיר אותנו עם מזל? זה מה שאתה...
1: תשמע, אני בתור רופא רואה לפעמים משפחות שאני כואב לי הלב, אני רואה משפחה שהאימא מאוד חולה, והאבא מאוד חולה, ואנשים צעירים חולים, כן. והילדים הם ילדים עם מחלות קשות, או עם פיגור.
0: אתה אומר, זה הכל
1: גנטיקה? לא בהכרח גנטיקה, אבל גם חוסר מזל. דווקא אתה רואה את איוב בתוך משפחה אחת.
0: Yeah.
1: אז אתה לפעמים שואל שאלות פילוסופיות, אבל, גם בתור
0: בסדר,
1: רופא.
0: אבל אלה מקרים קיצוניים. בוא נראה נכון. את הנורמה. בוא נדבר על הנורמה. רוב המאזינים שלנו זה הנורמה, אתה יודע. תן לי טיפים. תן לי טיפים איך, מה אני בתור, כמאזין, מאזינה, איך אני שומר על הבריאות שלי.
1: אתה אוכל אוכל בריא.
0: אוקיי.
1: אתה עושה פעילות גופנית.
0: אוקיי.
1: אתה ישן טוב. ואתה נמצא בסביבה אוהבת עד כמה שאפשר. ואם לא, אתה מסדר לך סביבה אוהבת. כי שינה, תזונה, חשובים למערכת הבריאות ולצמיחה בריאה, כן? אהבה קשורה למרכיב הנפשי ותמיכה נפשית. כל הדברים האלה בונים לך גם את הבריאות הנפשית, גם את הבריאות הגופנית, כלומר גם את הווילנס וגם את כל המרכיבים האלה ביחד.
0: זה נכון. תגיד, מה יותר, הגוף או הנפש?
1: אין הבדל בין מי שמנסה להפריד בין גוף לנפש, חוץ כמו רנה דקארט, הפילוסוף הצרפתי, הוא טועה, הגוף והנפש זו יחידה אחת. אין, אי אפשר להבדיל, הגוף משפיע על הנפש, והנפש משפיעה על הגוף, אמר את זה אפילו הרמב״ם, לפני רנה דקארט, נפש בריאה בגוף בריא, אבל הדברים האלה מולכים ביחד.
0: אין מצב שמישהו שיש לו נפש שמחה וגוף חולה, זה לא יכול לקרות.
1: לא, תראה, זה יכול לקרות, יכול להיות אדם עם מחלות גופניות, תורשתיות, גנטיות, ולהיות מאושר. כן?
0: מאושר לא, אבל הוא יודע לשמח בחלקו.
1: הוא יודע להיות שמח בחלקו, וגם להיות מאושר, ויכול להיות אדם בריא גופנית. ומלל.
0: אז הנה, זה סותר רגע את מה שאמרת.
1: זה סותר ולא סותר, משום שנפש בריאה בגוף בריא, השילוב בין גוף ונפש, הוא שילוב שאפשר לדבר עליו שעה שלמה. אם אני אומר ככה, אתה יכול להיות, כלומר, הגוף משפיע על הנפש, והנפש משפיע על הגוף. וברגע ואתה, אם אני עכשיו רוצה, אני מתוח, ואני עוצם את העיניים, ומתחיל לנשום עמוק, אני ארגיע את עצמי.
0: כן, זה
1: ואני אשנה את פעילות המוח.
0: לגמרי.
1: ואני אשנה את קצב הלב.
0: זה פסיכופיזי.
1: ואם אני נכנס ללחץ, פתאום קורה לי משהו,
0: נכון.
1: הדופק שלי יעלה, נכון. רמת החרדה שלי תעלה.
0: לזה אתה מתכוון שהם ביחד.
1: שהם ביחד, כן.
0: כן, זה הפסיכופיזי, כן.
1: כן.
0: מרתק. טוב, אנחנו יוצאים לדרך עם בריאות, קרדיטים כבר נתנו, נכון?
1: מוזיקה, שמענו מוזיקה.
0: לא נתנו קרדיטים?
1: לא, איך לא נתנו קרדיטים?
0: עורכת מיכל קדוש, אחראית על השידור שלנו,
1: דנה ביטון. עורכים בדיגיטל.
0: עידו טבת ואחי אדלוק.
1: ועל הרשתות החברתיות, רעות מתתיהו ארגון.
0: ומוזיקה, היינו מתחילים עם הבריאות. תהיו בריאים, חברים.

0: נעים עכשיו.
1: כן.
0: אילי בוטנר וילדי החוץ עם נעים עכשיו.
1: ועכשיו נימה קרסו.
0: נימה קרסו.
2: פינת הסיפור הקצר.
1: שלום לך נימה,
0: ערב טוב. בונסואר, נימה.
1: בונסואר.
3: היי, היי, היי חברים, תגידו, זה לא קצת...
1: בונסרה,
3: בונסרה. בונסרה, קארו, קורבה.
1: ובן, ובן. מלדיארי פג'ודי דומאי.
3: מליו קוזי.
0: מליו קוזי.
3: תשמעו, זה לא קצת סיכון שלקחתם נושא כזה כמו בריאות, כאילו, כמה אנשים כבר יכולים להתעניין בכזה נושא?
1: תתפלי.
0: זאת דרי לגמרי.
3: נו, טוב.
1: כל מי שעבר גיל 40, גיל 40 אומר העיקר הבריאות.
3: אז בואו אני אספר לכם סיפור בודהיסטי על בריאות.
0: יאללה.
3: זה סיפור שמספר על אישה צעירה שילדה בן, והיא והבעל שלה אהבו את התינוק יותר ממה שמילים יכולות להביע. אבל עוד לפני שמלאו לילד שנה, הוא מת. והאם בכתה ובכתה ולא הייתה מוכנה לקבור את הילד וחיפשה מישהו שיעזור לה למצוא תרופה שתשיב את בנה לחיים. רוב האנשים כמובן חשבו שיצא מדעתה, אבל איש חכם אחד הציע לה ללכת לשאול את בודה. ובודה אמר לה, יש לי את התרופה שאת צריכה, אבל חסר לי רק מרכיב אחד בה. והאישה התחננה, אמור לי מה אני אביא לך היום, אני אעשה הכל. ובודה אמר, זה פשוט, תביא לי רק חופן זרעי חרדל. אבל תזכרי, הם חייבים להיות מבית שבו לא מת איש מעולם, לא ילד, לא הורה ולא בן זוג. והאישה עברה מבית לבית. היא חיפשה משך ימים, שבועות וחודשים, אבל לא הצליחה למצוא בית שיעמוד בדרישות של בודה. היא לא הצליחה למצוא את התרופה שתחיה את הבן שלה, אבל היא חזרה עם תרופה אחרת שהקלה ולו במעט על הכאב שלה. התרופה היחידה שבודה היה יכול לתת לה ושעזרה לה להביא את הבן שלה לקבורה. כי היא הבינה שבכל בית עבד מתישהו מישהו יקר. ביחד עם זאת כולם מצאו דרכים להמשיך בחיים שלהם. והמילים והסיפורים של האנשים שהיא פגשה עזרו לאישה הזאת לחוש פחות בודדה וגרמו לה לחוות את הערך המרפא של הסיפור.
1: איזה יופי. זה מזכיר לי את הנדע בתרבות שלנו, כתוב נדמה לי במשנה, נדמה לי, אין בית שאין בו מת.
3: נכון.
1: כן.
0: כן. זה כל הרעיון, אפרופו שכול, ודיברנו על זה גם בתוכניות אחרות, אבל כשמישהו עובר שכול, והוא פוגש אנשים שעברו את זה, אז יש בזה איזושהי הקלה מסוימת.
1: הבנה, תובנה.
0: כן, איזו תובנה, איזו הקלה.
1: שהמוות הוא לא סוף החיים, אלא הוא חלק מהחיים.
0: נכון.
1: ולא רק זה, אבל אתה יודע, אבל כשילד בן שנה מת, זה לא כמו שאדם בן 80 פלוס מת.
0: נכון.
3: נכון.
1: תודה רבה, נימה.
0: תודה, נימה, לילה טוב.
1: לילה טוב.
3: לילה טוב.
0: אנחנו עם אלון? או! שלום דוקטור אבי אלון, מה שלומך יקירי?
4: שלום רפי, בסדר גמור,
0: תשמע,
1: רק נגיד, נציג את אנחנו מכירים אותו, אבל אבי אלון הוא חוקר ומרצה לשירה עברית ושירת עולם, הוא מייסד מיזם אל תוך השיר להנגשת השירה.
0: טוב, אז איך זה מתקשר עם בריאות, ואנחנו תכף מדבר איתו, אבל תשמע אבי, אני חייב להגיד לך, אני בקבוצה של אבי בשירה, והוא שלח לי השבוע, פשוט הרס לי את הלב, ממש הרס לי את הלב, הוא שלח לי שיר של משורר פרסי, נכון?
4: סופי, כן,
0: חפז. חפז.
1: סופי.
0: כן, חפז, ותשמע, אני... אתה רוצה להקריא אותו שאני אקריא אותו? אוקיי, אז אני צריך רק שנייה אחת, אני צריך למצוא את זה.
4: לא, הנה, זה כאן.
0: הנה, בואו תקריא את זה עם השמש וכו'.
4: כן, כן. אפילו אחרי כל הזמן הזה, השמש אף פעם לא אומרת לאדמה, את חייבת לי. וראה מה קורה לאהבה כזאת, היא מאירה את כל השמיים. זה השיר.
0: זה השיר.
4: שוב אני אקרא אותו, כי הוא קצר ככה.
0: נכון, וצריך לחשוב עליו רגע שנייה אחת. אבי, תן לי, אני ברשותך, אני אקריא אותו במובן הזה שכי אני פה מול המיקרופון, וזה ייתן לזה את ה...
5: אוקיי.
0: לא, עכשיו שומעים אותך יותר טוב, אוקיי, קדימה.
5: כן, אבל לא, תקריא את זה אתה, כי אני
0: מחמתי את הטלפון
5: על הספיקר, וכן, בדיוק.
0: אוקיי. רק שנייה אחת, רגע. הנה, זה הולך ככה. זה השיר. שמס עדין חפז. אפילו אחרי כל הזמן הזה, השמש אף פעם לא אומר לאדמה, את חייבת לי. וראה מה קורה, לאהבה כזאת היא מאירה את כל השמיים. במילים פשוטות, השמש נותנת, נותנת, נותנת, והוא לא אומר לאדמה, או היא, זה שזכר ונקרא.
1: נותנת בלי חשבון.
0: בלי חשבון, בלי חשבון. ואבי כותב, שזה, או לפחות מה שהוא כתב, שהוא נזכר, נכון אבי? וזה ספר אתה.
5: כן, כן, זה פגש אותי, נתקלתי בשיר הזה, וזה פגש אותי בבוקר, כשהכנתי סנדוויץ'ים לבנות שלי, שלוש בנות, ואני לא יודע, אני, כל אני והאחים שלי, כשהייתי ילד, זה לכולם את אותו לחם, את אותה גבינה, ואת אותו ירק, אבל הדור משתנה, לכל אחד הלחם המסוים שלה, וחשבתי על ההשקעה שהולכת בגבילה, והנתינה הזאת, ושאף פעם אנחנו לא חושבים מתי, ולא בונים על זה שהם יגידו תודה, בוקר אחרי בוקר.
0: נכון.
1: אחד עם שוקולד, ואחד עם טחינה, ואחד עם חביתה.
0: כמו השמש, אתה נותן, ונותן, ונותן, ונותן, ולא אומר לה, אלא ילדים, אתם חייבים לי.
5: וגם מול אבא שלי, שהוא זה שנותן לי, ולא תמיד אני, עד היום, יש לך טכנאי כזה, ופה ושם, וכל הזמן הוא עוזר לי בדברים אין סוף. וכן, לא תמיד אנחנו נזכרים וחושבים על זה, והנתינה הזאת ללא תנאי, יש בה הרבה יופי, כוח וקסם.
0: מרגש.
1: תגיד לי אבי, מה יש למשוררים לומר על בריאות הגוף והנפש?
5: תשמע, כשפרופסור רפי קרסו רוצה שאני אדבר על בריאות, יש כאן איזושהי היה מסיימת.
0: לא,

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: זאת איזושהי הזנחה מסוימת, בתלות מסוימת, בהתמכרויות, בשתייה.
2: אלכסנדר פן.
1: אלכסנדר פן ויונה וולך עם סמים ושתייה, ויונתן גפן ואלתרמן המודל הזה. כך שהרבה פעמים אנשים משוררים הם לא בדיוק סמל הבריאות, אבל צריך לזכור, יש משפט יפה שאומר, תאמין לאומנות ולא לאומן. כלומר, אתה עדיין, זה שהאומן הוא לא מודל להורות, זוגיות ובריאות ומה, ותזונה נכונה, זה לא אומר שהשירים שלו יכולים לפתוח צוהר.
2: או התוצרים שלו, כן.
1: התוצרים. וניקח איזושהי דוגמה יפה.
2: כן.
1: איך משורר מתמודד עם מחלה בריאותית? הם לא נוטים לכתוב על זה הרבה, זה נכון. אבל כשהם כותבים על זה, זה יפה יפה. הנה, יונה וולך, בגיל 41, נפטרה מסרטן, ובשנה האחרונה, היא מתחילה, שנים האחרונות, היא מתמודדת עם המחלה ועם הטיפולים ועם הקרנות, וכשהפצירו בה, לכי תבדקי את זה, כן, משהו לא תקין אצלך, ואת מרגישה את זה, היא חששה מהדקירה ודחתה ודחתה את זה, חיי פרח, כן, מבחינת בריאותית, סמים ואלכוהול, והיא כותבת שיר ב-83, נתיים לפני שהיא נפטרה, שנקרא גופי היה חכם ממני. וזה אמיץ מאוד לבוא ולהודות ולהגיד את זה, והיא כותבת ככה. גופי היה חכם ממני, כוח הסבל שלו היה פחות משלי. הוא אמר די כשאני אמרתי עוד. גופי הפסיק כשאני עוד המשכתי. גופי לא יכל, קשל, ואני קמתי ונאלצתי ללכת בגופי אחריי.
3: איזה יופי.
1: אין, הגוף צעק, צבח, די, תפסיקי עם זה, תפסיקי עם הסמים, השתייה, עם השעות בלילה שאת ערה, כן, ולבוא ולהגיד את זה ולהודות בזה, זה מאוד חזק.
2: כן, כן. שמע, כן, יש המון גם אומנים באמת, נדמה לי ז'אק ברל גם כן היו לו לא מעט ענייני בריאות ו... ובכל היצירה שלו יש שם איזשהם, או לפחות יש שם עינויי נפש לא קטנים.
1: כן, זה נכון, כן, ודאי. יש עוד דוגמה של עמיחי.
2: כן.
1: שוב, אנחנו לוקחים את, את המשורר לרגעים האחרונים בחייו, השנתיים האחרונות, גם הוא חלה בסרטן, שנות ה-70 של חייו, ויש לו שיר נפלא בספר האחרון שנקרא פתוח סגור פתוח, זה כבר ספר פרוזה שכתוב כשירה שהיא פרוזה, לא מחורזת, לא שקולה, כן? זה עמיחי, זה המהפכן של השירה.
2: כן.
1: השיר נקרא דיוק הכאב וטשטוש העושר.
2: וואו.
1: שיר, עוד מעט נקריא את זה, הוא מדבר על כך שאנחנו מדייקים, אנחנו אומנים בתיאור 50 הגוונים של הסבל האנושי. אני, אתם, המשוררים וכל בני האדם. הסבל מהקיום שלנו כאן בארץ, והפוליטיקה, וגם הגוף שלנו, כל הזמן אנחנו מתארים את זה. את אותה רמת אומנות, בוא נתאר את כל הרגעים הקטנים של היופי. וכך הוא כותב. דיוק הכאב וטשטוש העושר. אני חושב על הדיוק שבו בני אדם מתארים את כאבם בחדרי רופא. אפילו אלה שלא למדו קרוא וכתוב מדייקים. זה כאב מושך, וזה כאב קורע, וזה כמו מנסר, זה שורף, וזה כאב חד, וזה כאב... העושר, הוא אומר, מטשטש הכל. שמעתי, אומרים, אחר לילות אהבה, ואחר חגיגות, היה נפלא, הרגשתי כמו בשמיים. ואפילו אסטרונאוט שריחף על חללית, וראה את כל כדור הארץ, רק קרה נפלא, נהדר, אין לי מילים. אז הוא מסיים את השיר כך. טשטוש העושר ודיוק הכאב. ואני רוצה לתאר בדיוק של כאב חד, ואת העושר העמום ואת השמחה. למדתי לדבר אצל הכאבים. כלומר, את העושר העמום, שאנחנו לא תמיד מתארים אותו, לא תמיד שמים לב אליו, כן, לרגעים כן. הקטנים האלה, אז להיות אומן ולתאר גם את זה. כן. וזה המחלה נתנה לו את המבט הזה.
3: לפעמים באמת צריכים להרגיש לך כדי לדעת כמה הרגשת טוב קודם.
2: כן.
1: זה נכון.
2: זה כשאתה מאבד, מאבד. רק כשאתה מאבד אתה מבין מה היה, כאילו.
1: אפרופו זה, אם ניקח על עוד, יש לנו עוד זמן לעוד...
2: כן, כן, כן, בטח.
1: אלכסנדר פן, שגם, אלכסנדר פן זה אדם של תנועה, של שינוי, של שערה, של החלפה של נשים ומקומות מגורים וחבורות ספרותיות, ודווקא הוא מאבד רגל ועוד רגל, מחלת הסוכרת, וכשהוא מ-65, לקראת סוף חייו, הוא כותב שיר נפלא, שכשחקרתי אותו והגעתי לשיר הזה, אמרתי, אם רק את השיר הזה הייתי מגלה, די לי בכך. זה נקרא... רחוב העצב החד סיטרי. והוא כותב כך.

0: ותבינו, האיש מאבד עוד פעם את התנועה שלו בעולם, ועדיין תראו איך הוא נאחז בחיים. איש אינו יודע כמוני את הלילה. איש אינו חי את הלילה כמוני. כמוני, אין איש גובע בלילה, ברחוב העצב החד סטרי. איני רוצה להיות אינני, אני רוצה להיות ישני, בכל, במדרוני שמחה ועליות העצב, בעץ, בלחם ובמים, ובאפר אשר אני מוחץ בסוליותיי. ועוד בית אחד נקרא, איני רוצה להיות אינני, אני רוצה להיות ישני בכל שנייה, כי אין זמני ניתן לי באשראי בלא קצב ומסורה, שלי הוא, כל עוד אני עומס על מחוגי ליבו, מסע רצונותיי וחשקיי. מה הוא אמר במשפט האחרון, כשאתה, הזמן מתקתק ואתה מרגיש שאתה בשנים האחרונות, הוא אומר, הזמן לא ניתן לנו ככה בחופשי באשראי בלי סוף. מתי הזמן הוא שלנו? כשאנחנו עומסים על מחוגי ליבו את מסע רצונותינו. מקשימים את עצמנו, מנסים להקשיב.
1: מדהים.
0: להקשיב לרצון שלנו ולתשוקות שלנו, אז אנחנו מרגישים באמת שאנחנו חיים. זה מה שאלכסנדר פן מבין, ושוב, הוא מבין את זה ברגע של חולי.
1: כן, איזה יופי.
2: תודה רבה, אבי.
1: דוקטור אבי אלון, חוקר ומרצה לשירה עברית ושירת עולם, מייסד מיזם אל תוך השיר, להנגשת השירה, אתם חברים, תצטרפו בוואטסאפ.
0: תודה, תודה.
1: באהבה גדולה.
2: תודה רבה.
1: להתראות, אבי, ביי.
2: תודה.
1: לי זה תמיד מזכיר את זה, כן, דני סנדרסון עם... אתה מכיר את ההיפוכונדרים וכאלה?
2: בוודאי.

0: כן, אנחנו כאן ב-103 FM.
1: כן, כן, מביא סחרחורת.
0: לא מביא סחרחורת, אני מצטער, זה ההיפוכונדרים. אנחנו כאן, כמו שאתם מבינים, על בריאות, עם קרסו ובוזגלו, כמדי יום שני ב-10 בערב, עד 11.
1: וגם בספוטיפיי.
0: וגם בספוטיפיי, שם בכל שעה, 24/7. ועכשיו...
1: פרסומות.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: FM.
1: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
5: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
4: כפוף לתקנון.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944,

בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר. רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור ומעדני הים בחצי.

0: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: כן, חזרנו, ואיתנו איתי עניאל, שהוא חוקר מוח וזיכרון ודוקטורנט באוניברסיטת בר אילן. שלום איתי.
2: היי, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, אנחנו מדברים היום על בריאות, ואתה יודע, אני קראתי מחקר לפני כשלושה שבועות, שבדידות וסטרס ותזונה לקויה והתעללות ואורח חיים, אפילו בילדות, יכולים להשפיע בגיל מבוגר, בגיל 60, על מצב גופני ועל מצב נפשי, ואפילו על אלצהיימר. ורצינו לדבר איתך קצת על בריאות ועל תנאי חיים שלא משפיעים רק על המוח, אלא גם מעצבים את האופן שבו אנחנו מתבגרים, מזדקנים.
2: נכון, אז בהקשר הזה צריך לומר שהמוח שלנו בעצם האיבר היחיד בגוף האדם שכל הזמן משתנה. ותהליך ההשתנות הזה בעצם מתרחש במושגי זמן של שניות. כל שנייה אנחנו במושגים של קליטת מידע, קולטים מידע חדש לזיכרון. אנחנו בעצם, אם ניכנס את תוך המוח, יוצרים מסלולי זיכרון חדשים, קשרים מצביעים חדשים, ומחזקים במודע או בתת מודע, קשרים מצביעים קיימים, מחזקים ומחלישים, צריך להגיד, כן?
1: זהו, גם מחלישים וגם מאבדים לפעמים.
2: נכון. כן. כשאנחנו מדברים על זיכרונות שליליים, כמו על טראומה, כן, אז היינו שמחים מאוד למחוק טראומה, אם זה אפשרי, לצערנו זה בלתי אפשרי, אבל כן אפשר, דרך טיפולים קוגניטיביים, להחליש אותה, כן?
1: כן.
2: המחקר הזה הוא בעצם מחקר מטה-אנליזה, בעצם מחקר סקירה, שסקר סדרה של מחקרים שנערכו בנושא, בהתייחס להשפעות של מצבים רגשיים קיצוניים באופן יחסי בגיל המוקדם, על שלבים מאוחרים יותר בחיים. בעצם איך כל מה שקרה לנו בילדות, במערכת היחסים הזאת בין מוח להתנהגות, כן, מוח משנה התנהגות, כן. והתנהגות משנה מוח,
3: כן.
2: אז איך כל מה שקרה לנו במרחב ההתנהגותי, בסביבה שלנו, זה יכול להיות בבית שבו גדלנו, כן? בהתייחס לכמה גורמים משפיעים שמאוד דומיננטיים, כמו לחץ כרוני, כן? ילדים שחוו לחץ כרוני או
1: סטרס,
2: התעניינות,
1: כן.
2: שהם חוו בדידות. ואז צריך לומר שזה תמיד מתכתב גם עם גורמים משפיעים אחרים, כמו לדוגמה עם שינה לקויה. כשאנחנו מצויים במצב של לחץ או מצב רגשי ירוד, אז זה משפיע גם על איכות השינה שלנו, זה יכול להשפיע גם על התזונה. אז יכול מאוד להיות שאותם ילדים סבלו גם מיטת תזונה, כל מה שקשור לחרדה, דיכאון, התעללות, כל מיני חוויות שבעצם בגיל המאוד מוקדם משאירות עקבות. אלה החדשות הפחות טובות, כן? יש גם חדשות טובות, ואין שהמוח שלנו בהקשר הזה הוא מאוד מאוד גמיש ומאוד פלסטי.
1: כן.
2: ולכן זה שהחוויות האלו, הזיכרונות האלה, משאירים לנו עקבות, זה לא אומר שאי אפשר לשנות. זאת אומרת, הם לא חותמים לנו, הזיכרונות האלה, את הפרק האחרון בסיפור. כן, יש אפשרות okay. לשנות, יש אפשרות לעצב את המוח שלנו ולחוות אותו מחדש. אפשר לייחס את זה ללא מהדוגמאות. אפשר דווקא לקחת את זה למה שאנחנו קוראים לו אקרופוביה, כן? פחד גובה.
3: אוקיי.
2: אז אם נגיד חווינו איזושהי טראומה מסוימת בילדות, והטראומה הזאת השפיעה על פחד מסוים, פוביה נגיד פחד גובה, כן? ויש לזה אפילו איזושהי חתימה ביולוגית, כלומר יש איזשהו אזור, או יותר נכון רשת במוח, שמייצגת את הפחד הזה.
3: אוקיי.
2: את הרשת הזאת אפשר לחוות מחדש, כלומר בטיפולים קוגניטיביים, הטיפול הטיפוסי שאנחנו מכירים נקרא CBT, כן?
1: קוגניטיב בהיברל תרפי, כן.
2: אז ב-CBT אפשר לעבוד על האזור הנאור יותר של המוח, הפחות רגשי, כן? ה-PFC, קליפת המוח הקדם מתחית, שהאזור הזה הוא בעצם מעניין מאוד, כי הוא מייצג את כל התפקודים הניהוליים הנאורים שלנו, ודרך עבודה שיטתית, עקבית, מבוקרת על האזור הזה, ניתן לשנות דפוסים, וניתן להתגבר, הייתי אומר אפילו בהקשר הזה, להעלים את הפחד הזה.
3: איך עושים את זה?
2: אז האזור הזה שדיברנו עליו הוא אזור ששולט בעצם ומייצג את כל מה שקשור לשליפת הזיכרונות שלנו. גם כשאתה עכשיו נמצא בדרך לאנשהו, בנסיעה, אתה יכול בחשיבה שהיא קצת יותר גבוהה להחליט איזה זיכרונות אתה שולף, וגם כשאתה שולף את הזיכרון, צריך לומר, אתה תמיד גם במקביל קולט אותו מחדש. וכשאתה קולט אותו מחדש, אתה בעצם מקבל הזדמנות פז גם לעצב ולארגן אותו מחדש.
1: לשנות אותו קצת.
2: לשנות אותו, להגמיש אותו, כי המוח שלנו מאוד גמיש.
1: פלסטיסיטי.
2: זה קשור לגמישות מחשבתית, קשור לחשיבה יצירתית, קשור לתפקוד ניהולי מאוד חשוב שנקרא ויסות רגשי, אוקיי? או עיכוב תגובה. כל התפקודים האלה, מאחר והמוח שלנו מאוד גמיש, הם ניתנים לאימון, זאת אומרת, ניתן לאמן אותם, לשפר ולחזק אותם. עכשיו, בכל זאת, נותרות עקבות, כן? אם אנחנו מדברים על מצבים רגשיים מאוד, הייתי אומר, קיצוניים, או על חוויות מאוד קשות שנגיד ילדים עברו בילדות המוקדמת שלהם, אפשר בהחלט למצוא את זה כסוג של גורם מנבא לבעיות גם בעתיד. זאת אומרת, נגיד אנחנו נוכל לראות את זה בעשורים יותר מתקדמים ברגישות גבוהה יותר ללחץ. זאת אומרת, המערכות הפנימיות, יש מערכת במוח שנקראת המערכת האוטונומית, כן? Fight or flight or freeze. אז נגיד שדיברנו קודם על פחד גובה,
3: כן.
2: אז מה קורה למישהו שחווה פחד גובה? הוא בפריז, הוא קופה, הוא לא יכול לזוז, כן? אז אצלם אפשר לראות פעילות מוחית קצת יותר עמוקה, שמייצגת את האזורים הרגשיים, גם את המערכת האוטונומית, עם רגישות גבוהה יותר. זאת אומרת, היא פועלת בצורה קצת יותר אינטנסיבית, יותר הישרדותית, וזה כמובן יכול לבוא לידי ביטוי.
3: אז איך
2: למשל... של חרדה, של דיכאון, בפגיעה בקשב וריכוז.
3: איך מטפלים?
2: כמובן משפיע על תהליכי למידה וזיכרון.
3: איך מטפלים?
1: יש כמה דרכים.
2: אז כן, אז באמת יש כמה דרכים לטפל, אבל אחת מהדרכים היא קודם כל להצביע לבעיה. בתחום הקוגניציה אפשר לומר, זאת חשיבה שהיא קצת כוללת, אבל שכל בעיה שניתן להצביע לה ולהגדיר אותה במילים,
3: יש לה פתרון.
2: ניתן גם בדיוק, ניתן גם למצוא לה פתרון. עכשיו, הפתרון, אם ככה בזמן הקצר שיש לנו נדבר נגיד על דפוס מסוים של מחשבה, אז את הזיכרונות השליליים אין לנו באמת יכולת למחוק. שוב, היינו שמחים, הייתה לנו יכולת כזאת, כן, למחוק אותם, כמו שאתה יכול למחוק
3: במחשב,
2: כן,
3: כן.
2: אבל כן, יש לנו יכולת להחליש אותם. עכשיו, איך אנחנו מחלישים זיכרון באופן פרו-אקטיבי? ברגע שאתה עסוק בזיכרון אחר, בזיכרון שיותר מעצים אותך, יותר מקדם אותך, אתה ממש עסוק בו, כן? ואתה שולף אותו מתוך בחירה, אתה במקביל מדכא את הזיכרון המעכב יותר.
1: זה המחקר שדיבר על משחק
2: טראומטי.
1: זה המשחק בטטריקס בזמן חוויה טראומטית.
2: כן, כן.
3: תסבירו רגע, לא הבנתי.
2: בעצם לשנות את מרכז התודעה, במקום שמרכז התודעה והדוגמה הטיפוסית היא אצל פוסט-טראומטים, כן, שהם כל הזמן באופן רומינטיבי, באופן שהוא ממש סוג של העלאת גירה, כן, הם כל הזמן שולפים את הטראומה באופן בלתי נשלט, וגם קולטים אותה מחדש. ואז הם בעצם מחזקים אותה כל הזמן במרכז התודעה. אז מה שצריך לעשות במצבים הסוג הזה, זה קצת להסיט את הזיכרון השלילי הזה הצידה, לא למחוק אותו, אבל שלא יהיה במרכז הבמה, ומרכז הבמה לשלוף מתוך בחירה, זה יכול לבוא לידי ביטוי בהרבה מאוד פעילויות. אגב, אפשר לראות גם כאלה שעברו טראומות, שהם לקחו את הטראומה, וממקום שהם היו בו מאוד מאוד חלשים, הם הפכו להיות דווקא אלה שמחזקים, זאת אומרת, הם מעבירים לצורכן הרצאות, או כן, תהליכי כן. אימון כאלה ואחרים, מהמקום הכואב שלהם, המקום הטראומטי, כדי לחזק אנשים אחרים.
3: כן.
2: אז גם זאת אחת מהדרכים להתמודד. אבל מה שחשוב באמת לומר בהקשר הזה, שהמוח שלנו מאוד גמיש, ואנחנו יכולים לעצב ולשנות אותו. הוא גם ככה כל הזמן משתנה, כן?
3: כן.
2: השאלה היא באיזה כיוון, ואיך אנחנו יכולים לרתום את השינוי הזה בצורה טובה יותר למטרות שלנו.
1: אנחנו מדברים על חוויות טראומטיות, ולפעמים החוויות הטראומטיות עם הזמן אנחנו יודעים את הבעיה של הזיכרון. אז מה אפשר להגיד האחריות של העתיד בעיצוב העבר?
2: העבר משפיע על ההווה ועל העתיד. זאת אומרת, יש לו איזושהי חותמת. יש חתימת זיכרון של עבר.
1: כן.
2: השאלה היא, וזה בא...
1: שזאת הטראומה למעשה, בחלק מהמקרים.
3: כן,
2: זה בא לידי ביטוי במה שאנחנו קוראים לו מטה-קוגניציה, בעצם שהיא היכולת להעריך את היכולת, או נאמר את זה בצורה אחרת, לחשוב על איך שאנחנו חושבים.
1: כן.
2: אז ברגע שאנחנו שולטים טוב יותר על האזור הקדמי הזה, שאפשר לקרוא לו בצורה מטאפורית הקוקפיט, כן?
1: כן.
2: קליפת המוח הקדם מצחית, ואנחנו בוחרים במה להתמקד, איפה להקצות את הקשב הריכוז שלנו, איך לעשות הבחנה בין עיקר לטפל, מה באמת מעסיק אותנו, כן? מה במרכז התודעה שלנו. לחשוב בצורה אסוציאטיבית, כן? יש מחקרים שמראים שחשיבה אסוציאטיבית היא בעצם דוחה ומעכבת מחשבות שליליות. ככל שהחשיבה יותר גמישה, יותר אסוציאטיבית, אז יש פחות קיבעון.
1: כן.
2: יש פחות מקום למחשבות חוזרות או מחשבות אורדניות.
3: Mm-hmm.
2: אז בעצם קצת יותר להגמיש את המערכת, ולזכור תמיד שאחת התכונות הדומיננטיות ביותר של המוח היא תכונת הנורופלסטיסיטי, בעצם תכונת הגמישות.
1: הגמישות המוחית.
2: הגמישות המוחית שמאפשרת לנו לשנות, היא מאפשרת לנו לחזק, לשפר ולעצב אותו. יש פה למעשה סוג של עיצוב פנים. רק שאנחנו לא כאן בבוקר ורואים את המוח במראה, כן?
3: אבל אתה כן רואה, אתה כן רואה משהו במראה, זה כן.
2: כן, את המוח לצערנו עדיין לא. אבל בבדיקות דימות, כמו MRI, אפשר לראות בהחלט את המוח ולהיכנס גם לאזורים היותר עמוקים, הסאב-קורטיקליים.
1: זה כבר, כבר בפונקשנל MRI, כן. יותר באשר ב...
2: נכון, פונקשנל הוא התפקודי, אבל צריך להגיד אולי בהקשר, הייתי אומר, היותר התנהגותי, כן?
1: כן.
2: כי התנהגות משפיעה למוח. מה אנחנו כן יכולים לעשות, ממש ככה בכמה שניות, בסדרה
3: כן,
2: מהירה?
3: כן, בטח.
2: אז קודם כל, הנחת העבודה היא שהשלם גדול יותר מסכום חלקיו. זאת הנחת העבודה, עיקרון הסינרגיה.
3: Okay.
2: מה שאתה מומלץ לעשות כאן זה לא לעבוד בתפיסה של רק. זאת אומרת, ניתן דוגמה, אם עכשיו נפתור סודוקו, אז נשפר ונחזק את המוח בכלל ובפרט את הזיכרון.
3: Mm-hmm.
2: אני ממליץ על גם וגם, והגם וגם הוא זמין לנו, הוא במרחב היומיומי שלנו.
3: נכון.
2: להקפיד על שינה בריאה של בין 7-8 שעות בלילה לאדם מבוגר. להקפיד על תזונה שהיא מטיבה עם המוח. ברמת העיקרון אפשר לומר שכל מה שבריא לגוף בריא גם למוח, אבל יש מזונות ספציפיים ששווה לתת עליהם את הדעת, כן? להקפיד על תזונה בריאה ותומכת במוח, פעילות גופנית של 150 דקות אירובי בשבוע, ומולד גם אם אפשר לשלב עוד 150 דקות אנאירובי, הפחתת סטרס, שזאת אחת ממשימות החיים החשובות שלנו, שמירה על מצב רגשי מאוזן, אימצעות בלתי פוסקת בתהליכי למידה וזיכרון, בעצם לגרות על המוח, לגרות את המוח, לשמור עליו כל הזמן חד בריא וחזק לאורך זמן, ואולי בעוד משפט אחד, את כל הגורמים המשפיעים האלה אפשר למצוא בתופעה מרתקת בחקר המוח, שזוכה לתעודה רבה מאוד בעשור האחרון, ונקרא תופעת הסופר אייג'רס.
1: כן, אתה...
2: סופר אייג'ר, תופעה שמתייחסת לקבוצת אנשים שעברו את גיל 80, וחלקם גם את גיל 90.
1: וחלקם גם את גיל 100, אבל אלה של 100, שלפחות אלה שאני פגשתי...
3: מה זה אומר הסופר אייג'ר, האייג'ר האלה?
1: מעריכי החיים.
3: כן, זה אני מבין מהמילה, סופר אייג'ר.
2: הוא חוגג יום הולדת, הוא חוגג יום הולדת 97, קוראים לו שמוליק עצמון. יש בין המפרש רק של 50 שנה.
3: אתה מדבר על שמוליק עצמון, האיש מהתיאטרון.
2: נכון, נכון.
3: אבא של ענת עצמו, כן, איש מקסים.
2: אבא של ענת, והוא דוגמה, הוא דוגמה קלאסית, כן, טיפוסית לסופר אייג'ר, שבעצם כל החיים למד, הוא למד הרבה מאוד טקסטים, מחזות וכו', והוא עדיין ממשיך ללמוד. אז יש בו עדיין את חדוות הלמידה. תלמיד בלתי נלאה.
1: כן.
2: אז אפשר למצוא את זה בתופעה הזאת, כי האנשים האלה שעברו את גיל 80 ו-90, לעתים מראים תפקודים קוגניטיביים כשל 50 פלוס.
1: זה רק...
2: 50 שנה.
1: כן.
2: בחלק מנקרים גם 40 שנה ויותר מתחת לגילם הכרונולוגי, אבל מה שמעניין במשפט אחד במחקר, שהמחקר מגלה עליהם, שהם בעצם ממשים את עיקרון הסינרגיה, שמקדיבים על אורח חיים בריא, הם מעניקים למוח תפריט עשיר ומגוון של תמיכה וחיזוקים.
1: ופעילות חברתית.
2: בדיוק, וזה בא לידי ביטוי דרך הגורמים המשפיעים שדיברנו עליהם, שבהחלט פעילות חברתית היא בהחלט אחד מהגורמים הדומיננטיים המשפיעים.
1: תודה רבה לך.
3: מרתק, מרתק.
1: תודה איתי.
3: איתי עניאל, חוקר מוח וזיכרון ודוקטורנט באוניברסיטת בר אילן, היה ממש מרתק איתי.
2: תודה רבה לך.
1: תודה.

0: כן, זו מרינה מקסימיליאן, אנחנו כבר עם המרואיינת הבאה שלנו, פרופסור פנינית רוסו נצר, שלום לך.
1: שלום, שלומכם.
0: מצוין, רק נגיד שאת חוקרת ומרצה בחירה, מובילת תחום המשמעות בפיתוח הגיל החדש במגדלי הים התיכון. אפרופו שיחתנו הקודמת עם איתי עניאל, בעניין של סופר אייג'ר, איך נתרגם את זה בעברית?
2: מעריכי חיים.
0: מעריכי חיים, או אלה עם הגילאים הסופר גיל כאלה. ואת, הבנתי שאת קשורה למחקר שבדק, האם אנשים ש... שמעניין להם בחיים, חיים יותר. ספוילר, כן.
2: אז בואי ספרי לנו על זה.
1: כן, אז קודם כל זה לא רק מחקר שלי, זה מחקרים, אני חושבת שבכלל מתחברים לאיזושהי הבנה שהולכת ומתגבשת, שאנחנו כבר לא מדברים רק על הגיל השלישי, במובן הישן, נסיגה ופרישה וצמצום.
2: מדברים על הגיל הרביעי.
1: בדיוק, כבר גיל רביעי או הגיל החדש, במובן הזה שאנחנו מדברים על פרק חיים חדש, ו... אנחנו יודעים שבזכות העלייה בתוחלת החיים היום, יש לאנשים, יותר ויותר אנשים, יש לומר, עוד 20 ו-30 שנים של חיים אחרי הפרישה. והשאלה היא לא רק, כן, בהחלט, והשאלה היא לא רק איך לחיות יותר שנים, אלא אולי איך לחיות את השנים האלה טוב יותר.
0: נכון.
1: כן, ואחד הדברים שאנחנו רואים שוב ושוב שחוזר ועולה, זה שהנושא של משמעות, סיבה לקום בבוקר, סקרנות, אם דיברנו על עניין, התחושה, של מה עוד לא גיליתי, מה מסקרן אותי היום, מה עוד אני רוצה לעשות, כי אתה יודע, אחד המשפטים הכי עצובים שאני יכולה להגיד שאני שומעת גם בתהליכים שאנחנו עושים, שאנחנו בונים עכשיו מפות משמעות לאזרחים ותיקים, זה המשפט, היו לי חיים משמעותיים. עכשיו אני כבר, מה שנקרא, מעביר את הימים, אני שורד. ויש משהו במקום הזה שאומר, איפה אני עוד מרגיש חי? מה עדיין חשוב לי לממש, להגשים? איזה ערך אני עוד רוצה או רוצה להמשיך לבטא, איך אני ממשיך להיות מחובר לעצמי, לאחרים ולעולם. אנחנו יודעים שזה לא רק קשור בהקשר הנפשי לרמת רווחה נפשית יותר גבוהה, לאושר, לחוסן, אלא גם ברמה הפיזית, זה אחד מהמנבים הכי חזקים להזדקנות בריאה, לכוח מארגן של אורח חיים, לתחושה שאני אטפל בעצמי יותר, יש הרבה יותר סיכוי שאני אלמד דברים חדשים, שאני אקום בבוקר עם תחושה של כיוון ואני ארגיש שאני עדיין נחוץ. שזה, אני חושבת, אחד הדברים הכי חשובים.
2: זה הכי חשוב, כן, שאתה עדיין אקטואלי ועדיין רלוונטי.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. וזה אחד הדברים שבאמת, מנגיד של מה שבאמת אנחנו מנסים לעשות, זה לעזור להם לעבור מתפיסה של מה, איך אני מלא רק את היום שלי בעשייה, לתפיסה הרבה יותר עמוקה של מה מחיה אותי. לא רק להעמיס עוד פעילויות, אנחנו רואים את זה מילדים צעירים שלפעמים אנחנו ממלאים להם את היום בחוגים ועד לאנשים מבוגרים, אלא איך אני מדייק את המצפן שלי, וזה לאורך החיים משתנה, מה שהיה משמעותי לי בגיל 25, הוא לא אותו דבר בגיל 55, ובגיל 85, זה משהו שהוא באמת דורש עדכון גרסה, ואיזושהי יכולת לחבר או להתחבר מחדש, נקרא לזה ככה, למצפן הזה, לווייז הזה, שדורש כל הזמן דיאלוג עם החיים ועם עצמי.
0: ואיך עושים את זה?
1: אז אני אגיד, אולי רק...
2: לחפש משמעות.
1: אתם כבר ישר ואיך. אני אגיד אולי רק בכמה מילים שאנחנו יודעים שתחושת משמעות קשורה קודם כל לתוחלת חיים ארוכה יותר, סיכון הרבה יותר נמוך לתמותה. אנחנו מדברים על בממוצע של 8 שנים אריכות ימים, בריאות לבבית, הרגלי חיים בריאים יותר, בריאות קוגניטיבית, הפחתת סיכון לירידה קוגניטיבית, וגם הפחתה של שחיקה וסטרס, בטח במדינה כמו שלנו, אנחנו כל הזמן בעוררות, בסטרס מתמשך וכרוני, והיכולת שלנו לחבר את זה לדברים הקטנים, אם את הרגע שואלים על האיך, אז קודם כל לכוונן בשביל מה אני קם היום. זה יכול להיות לפעמים לא הדבר הגדול הזה, משמעות החיים, אני תמיד אומרת על המשמעות בחיים. וזה... אתם שומעים אותי?
2: כן, כן, אנחנו איתך כל הזמן, אנחנו בקשב רב.
1: זה כיף, זה כיף.
0: כן, בחיים ולא...
1: בחיים, בדיוק. לא הדבר הגדול הזה הפילוסופי שהוא לפעמים מנותק מהחיים, אלא לפעמים זאת שיחה עם הנכד, או מפגש עם חבר או חברה, רגע של שקיעה יפה, לעזור למישהו, תחושת כיוונון קטנה. הדבר השני שיכול להיות זה באמת להפוך ערך, זה מה שאנחנו מוצאים הרבה במחקרים שלנו, שאני מדייק ערך שחשוב לי, זה יכול להיות יצירתיות, זה יכול להיות משפחתיות, זה יכול להיות התפתחות אישית, לא רק מה אני רוצה לעשות או מה צריך לעשות, אלא איזה ערך חשוב לי לבטא היום ולפעול, למשל, אם הערך זה למידה, אז זה לקרוא או להצטרף להרצאה או להקשיב לפודקאסט, כמו, כן, לתוכנית שלכם. נדיבות, אז זה לעזור אולי לדייר אחר, לאדם אחר. משמעות נוצרת כשהערכים יורדים, נקרא לזה, מהראש ומהלב לרגליים, לעשות. הדבר הנוסף, הייתי אומרת, זה באמת להתחבר מחדש לחושים שלנו. יש לנו מחקרים נפלאים שמראים שלפעמים היכולת שלנו לחבר לחושים, שזה השער שלנו לחיים, אבל רוב הזמן אנחנו פועלים על אוטומט, בוודאי בעידן המסכים, היכולת שלנו לצאת החוצה מעצמנו, לטפח עניין וסקרנות, מה עוד לא ניסיתי? מה עוד מסקרן אותי? ממקום של באמת חיבור לחושים, כשער למשמעות, זה יכול להיות ממאכל חדש, או זה יכול להיות ללמוד משהו חדש, זה יכול להיות טעם חדש, מוזיקה, כל המקומות האלה של להפעיל דווקא את החושים המוזנחים, לכולנו יש חושים שהם פחות אנחנו משתמשים בהם, וכמובן המקום הזה שמאפשר לי לספר את הסיפור מחדש. כשאני מספר את הסיפור מחדש, גם ברמה של חיבור נקודות, בוודאי בגיל השלישי והרביעי, יש כל כך הרבה דברים שעשינו, אבל אם אנחנו מסתכלים אחורה ורק אומרים מה לא הספקנו, מה לא עשינו, היכולת שלי דווקא לשנות את המבט, כן? להגיד כל הדברים שהשפעתי עליהם, כל האנשים שנגעתי בהם, ואיך אני יכול לספר את הסיפור שלי ממקום, אני אתחבר לויקטור פרנקל, הוא אומר שלושת הנתיבים,
0: לגמרי.
1: מה יצרתי, נכון, מה חוויתי, ואיפה נקטתי עמדה, כי זה לא תמיד משמעותי, לא תמיד.
0: בכלל ויקטור פרנקל מומלץ.
2: פרנקל
0: שצרפתי.
2: אנחנו אבל חייבים
0: לסיים.
2: כי השעה נגמרה.
0: כן, עוד לא שומענו, יש את העוד ברקע.
2: אנחנו עוד נחזור אלייך, פרופסור פנינית רוסו.
0: היה ממש ממש, רוסו נצר.
2: רוסו נצר, כן.
0: היה ממש כיף, ואנחנו נשתמע. אנחנו כאן מסיימים את
2: התוכנית.
0: קרסו בוזגלו, ואנחנו נהיה כאן כמדי יום שני, ביום שני הבא בין 10-11 איתנו.
2: תודה למיכל קדוש העורכת, לדנה ביטון האחראית על השידור, לעידות הבט ואחי הדוק האורחים בדיגיטל, ולראות מתתיהו ארגון לרשתות החברתיות. תודה לך, עורך דין צ'רלי בוזגלו.
0: תודה לך, פרופסור רפי קרסו.
2: תודה לכם המאזינים. שבוע הבא באותו מקום, באותה שעה, להתראות.
0: לילה טוב.

0: מזרחילה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: פטרייתי, תכשיר מכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
9: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 2178.
11: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: 103 FM.
14: עכשיו, 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
15: 103 FM. ראש הממשלה נתניהו צפוי להחליט השבוע לגבי שיטת הבחירות הפנימיות בליכוד, ועדה מסדרת או פריימריז כמקובל. הסוגיה הזו מטלטלת את הליכוד, וחבר הכנסת דוד ביטן מגיש עתירה נגד המהלך הזה של ראש הממשלה. עכשיו הוא מצטרף אלינו, חבר הכנסת דוד ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה. שלום לך, בוקר טוב.
16: בוקר טוב, בוקר טוב.
15: מה בעצם אתה אומר לראש הממשלה נתניהו?
16: מה שאני אומר, שהשיטה הזאת של ועדה מסדרת היא לא מתאימה לליכוד. הליכוד הוא על בסיס דמוקרטי לאורך כל השנים. כל הבסיס של הליכוד זה הקשר בין הנבחרים למתפקדים ולחברי המרכז. זה נותן חיות למפלגה, ואי אפשר גם לשנות שיטה באופן משמעותי כל כך, חודש לפני הפריימריז. רוצים לדון בשינוי שיטה, לדון לבחירות רבות.
17: אבל כנראה שנתניהו בתור חיה פוליטית מבין משהו ורואה משהו שאולי אתה מפספס, לא?
16: לא, אני לא חושב שזה איזה גליק גדול שצריך לראות משהו. הוא כמובן היה רוצה להיות כמו יתר המפלגות ולמנות את החקים בעצמו. דגדג לו בידיים, מה שנקרא. אבל זה לא מתאים לליכוד, ואני רוצה להדגיש, למשל, כשהוא הגיע מהאום, אז אולי היה נכנס לליכוד, כיוון שכל הנסיכים בליכוד, בני בגין, רוני מילור, אולמרט, דן מרידו וכולם, לא היו מעוניינים בו. אז אם הייתה אז ועדה מסדרת, אולי היה בליכוד. בזכות הדמוקרטיה הוא נכנס לליכוד ונהיה ראש ממשלה.
15: אז מה יקרה לליכוד, דוד ביטן, אם באמת נתניהו יצליח וילכו לוועדה מסדרת? מה יקרה לליכוד?
16: אני חושב שהחיות של הליכוד תיגמר חודש לפני הבחירות, חודשיים, שלושה לפני הבחירות הכנסת, תפגע בליכוד, זה בוודאות. ואני רוצה להגיד לך שכל המפלגות, חוץ מאיבט, איבט זה משהו אחר, ברגע שהם נמחקו עם השנים. זאת אומרת, אי אפשר להחזיק מפלגה על בסיס לא דמוקרטי.
15: אז מה, הליכוד ימחק? אם זה יקרה, הליכוד ימחק?
16: לאורך שנים, תוך שמונה שנים, לדעתי כן. גם נתניהו מדבר על הוראת שעה כזאת. אבל אין הוראת שעה, ברגע שזה משתנה, זה משתנה לתמיד.
17: יש לשאר שאתה צודק בזה, אבל אם לא, אתה מבין שנתניהו הוא הנכס הכי גדול שלכם, קשה בכלל לתאר עד כמה, אם לא, תתאר לך שהוא עוזב, פשוט הולך ומקים מפלגה משלו.
16: הוא לא יעזוב.
15: איך אתה כל כך בטוח?
16: אני בטוח בזה. שאין סיכוי שהוא יעזוב, הוא גם כן נטוע בליכוד, הוא מועמד של הליכוד, בחרנו בו כמועמד כזה.
17: ואם אתה יודע שהברירות הן או ועדה מסדרת או שנתניהו עוזב?
16: אני לא חושב שזה מה שיגיע, ולכן זה לא ברירה מבחינתי.
15: תגיד, אבל למה הוא כל כך חושש מפריימריז? ממה נתניהו כל כך חושש? מה זה, טלי גוטליב שהוא לא רוצה אותה שם גבוה ברשימה?
16: אני מציע שתשאל אותו.
15: אני איתך עושה
16: מאוד רע. הוא חושב שאם הוא ימנה, אז זה הרבה יותר טוב מבחינתו, אבל אני אמרתי לו למשל, אתה רוצה כל כך למנות, תביא שלושה שירימו את הרשימה, אף אחד לא יתנגד אליהם, תביא, אבל הוא לא...
17: כמו מי למשל, מה הסגנון של אנשים שאתה חושב שכם להרים את הרשימה?
16: באמת שאני לא רוצה להחליף אותו ולא רוצה להמליץ על אף אחד. אבל אם אתה תביא, אף אחד לא יתנגד, אני גם...
17: מה, דדי סמכי, אופר וינטר, זה הסגנון?
16: לאורך שנים, בליכוד, אם הגיע מישהו רציני וטוב, שסייע לרשימה, או שהוא טוב שהוא יהיה בליכוד, המתפקדים בחרו אותו. אתה יכול לראות את זה לאורך שנים.
15: השאלה מה קורה, מגיע מישהו לא רציני וטוב. גם הם לפעמים מצליחים לחכב ברשימות. גם שמות פחות, אתה יודע.
16: אבל חוכמת האמונים היא הרבה יותר טובה מה שאתה חושב, כי בחירות אחרי זה, המתפקדים מחליפים אותם. לא נותנים להם לבחר. קורה, יש טעויות.
17: אתה באופן כאי, נגיד מרשימת הליכוד הנוכחית, שעכשיו בכנסת המכנית אתה מרוצה?
16: אני לא מרוצה מכולם, אבל אני לא קובע, מי שקובע...
15: ממי לא, למשל?
16: אני לא אגיד,
15: שם אחד, ונניח לך.
17: לא, אבל זה נגיד, זה עושה לכם כבוד, נגיד ההתנהלות של טלי גוטליב, כן, שהולכת ומפיצה קונספירציות מטורללות לגמרי. אתה חושב שזה בבחירות הבאות, אתה נתניהו, הוא אומר, יש לי טלי גוטליב, אומרים שהולכת לזנק ברשימה קדימה. האישה הזאת שמפיצה, כאילו אנשי שבק היו בקשר עם סינואר ערב הטבח, אתה לא רוצה לנפות אותה מהרשימה?
16: קודם כל, אני לא קובע, מי שקובע זה המתפקדים, זה כל העניין. אני רוצה להפתיע אותך, גם אם ירב האדם סדרת, הוא ישים אותה ברשימה.
17: גבוה?
16: אני לא יודע, אבל הוא ישים אותה ברשימה.
17: למה? אז למה הוא יעשה את זה?
16: כי הוא ישים אותה, ככה זאת דעתי אישית. אז זה לא מסייע לו אם הוא חושב אחרת.
15: לא, אבל אמרת קודם שיש היום אנשים בליכוד שאתה מודה שאתה לא אוהב את זה שהם חלק מהפנים של הליכוד היום ב-2026. למה אתה מתכוון? בלי אפילו שמות, אבל איזה סוג של אנשים... פוגעים היום בליכוד.
16: אני לא רוצה לפגוע באנשים בתוך הליכוד, כל אחד יגיש מועמדות. אני מזכיר לך שגם אני מצביע, מתפקדים וגם לי יש דעה. כמו שיש אנשים שחושבים שאני לא צריך להיות, יש גם אנשים שחושבים שאני כן צריך להיות. וזה כל העניין של הצבעה הדמוקרטית.
17: עכשיו תגיד, איך אתה מסביר את זה שבסוף מכולם, כל הכבשים שותקות ואתה היחיד שמרים קול והולך גם ועותר?
16: כן, יש ראש הממשלה. התפקיד שלו העיקרי, חוץ מאשר להיבחר ולעובד את הליכוד, זה לבחור את השרים. אז כולם רוצים להיות, או שהם שרים, או שהם רוצים להיות שרים, ומפחדים מהעניין הזה, לא רוצים להתכתש איתו.
17: אז אתה היחיד שיודע שהוא לא יהיה שר, ובגלל זה אתה...
16: לא, אני מגיל 16 בליכוד, אפילו בגימנסיה הריאלית, הייתי נציג הליכוד בבית ספר התיכון, במובן הזה שאם היה דיון פוליטי, אני הצגתי את הליכוד, את העמדות של הליכוד, ולכן חשוב לי גם איך הליכוד ייראה גם עוד כמה שנים.
17: לא, עזוב, אבל זה חשוב לך, חשוב לכולם, אבל שוב, אני רוצה לעמוד על הנקודה הזאת.
15: בוא נתקדם.
17: טוב, יאללה, קח את זה, גדעון.
15: פשוט אנחנו ככה מתקרבים לסיום. אני כן רוצה לשאול אותך על דברים שאתה אומר השבוע, לדעתי, או שבוע שעבר, על גדי אייזנקוט. אתה אומר, הוא גם משפחה שכולה וגם מרוקאי, זה נותן לו קידומת. תסביר למה התקרבת.
16: לא, אני אמרתי, זה היה, הנושא של המרוקאי, זה היה במובן החיובי, לא השלילי.
17: ברור, ברור.
16: ראיתי שערוץ 12, לקחו את זה לצד השלילי, אמרו לי אתמול שאתם אמרתם את זה, לא אתם, כן, לא אתה באופן אישי.
15: אז בוא תסביר למה התכוונת.
16: שדיברתם, לא התכוונתי לכלום. שאלו אותי בהתקדשות הפנימית בתוך השמאל, אז אמרתי שיש לו אולי פרמטרים שנותנים לו קדימות מסוימת, וזהו, לא התכוונתי למשהו מיוחד. אני לא מעניין אותי מי בשמאל יהיה חזק ומי בשמאל יהיה חלש. מה שחשוב זה ש... שמעניין אותי.
15: דוד איזה נעלמת לנו?
17: פספסת אותך ברגע החשוב. מה שחשוב זה מה?
15: אמרת שמאל ונעלמת.
16: הליכוד ינצח. זה מה שחשוב.
15: ותחושת הבטן שלך, כי אתה באמת אדם עם חושים פוליטיים מאוד מאוד חדים, וגם הרגע למדנו שמגיל 16 אתה כבר איש ליכוד. הליכוד ינצח בבחירות הקרובות, או שהפעם זה לא כל כך יהיה בהליכה?
16: תראה, לדעתי הליכוד ינצח, כי עוד לא התחיל מערכת הבחירות. נתניהו, לא נתניהו, טראמפ, עושה נזק לליכוד, זה ברור לגמרי.
17: במה עושה?
16: ההתנהלות שלו וכל מה שקורה מסביב, אבל אנחנו נדע להסתדר עם זה.
15: לא, אבל באיזה אופן הוא עושה נזק?
16: אתה רואה, כל מה שהוא עושה, זה נזק, אין מה לעשות.
17: מה, זה לא נזק לליכוד, אבל זה נזק למדינת ישראל?
16: זה נזק קודם כל למדינת ישראל, ואחרי זה לליכוד.
17: במה אבל?
15: מה, הוא פוגע בנתניהו?
16: במובן מסוים הוא פוגע גם, כן.
15: איך, תסביר אבל, איפה, מה טראמפ עושה שפוגע בנתניהו?
16: קודם כל, עצם ההתנהלות שלו בכל מה שקשור לאיראן ולבנון, יש פה פגיעה במדינת ישראל, במה שאנחנו, בהישגים שאנחנו רוצים להגיע, בסופו של דבר זה פוגע בנתניהו, כי בכל זאת, נתניהו וטראמפ, בהרבה מאוד מקרים, היו ביחד. ולכן ההתנהלות הזאת, אם היא לא, זה לא יפגע עכשיו, זה יפגע אחר כך.
17: אז אתה אומר, הקרע הזה ביניהם הוא בעצם משליך גם על הליכוד ועל הסיכויים שלכם להרכיב את הממשלה הבאה.
16: כן, אבל אנחנו נצא מזה.
15: תגיד, אנחנו שומעים כל מיני קולות ככה במערכת הפוליטית שמעריכים שאם הסקרים ימשיכו להיות לא מזהירים מבחינת הליכוד, נתניהו יפרוש ברגע האחרון. אתה רואה את רכיש כזה?
16: לא, אני לא רואה מצב כזה. נתניהו בטבעו לוחם. אני מזכיר לך שהפסדנו את הבחירות וממשלת בנט פיד עלתה, נתניהו נשאר בכנסת עד שהוא עשה מהפך. הוא איש לוחם מטבעו.
15: אם הפעם תפסידו בבחירות, אתה רואה את נתניהו נשאר בכנסת?
16: אני חושב שכן.
17: מעניין.
15: נתניהו יושב בספסלי האופוזיציה?
16: הוא ישב שנה וחצי.
17: בגיל 80.
15: כן, אבל בגיל 80, מסובך משפטית, אתה רואה אותו יושב באופוזיציה, מנהל משם את המשפט?
16: אני חושב שכן. היה בריאה יותר זמן, מנהל את המשפט.
17: טוב, צריך לומר רק לסיום, גדעון, לדוד ביטן, שהוא זה שחזה פה, שניכנס לעידן הסבבים עם איראן. אנחנו לא לקחנו את
15: זה. נכון,
16: זה מה שיהיה.
17: כן, זהו, אתה אומר, אנחנו עכשיו נהיה פעם באמת אחת לכמה חודשים, עוד איזה כמה ימי לחימה.
16: לא כמה חודשים, אחת לשנתיים, שנה וחצי שנתיים. ואין, תראה, אנחנו נצטרך תמיד לטפל בהתעצמות של הטילים שלהם. אתה רואה גם, הם מאיימים עלינו כל הזמן עם הטילים, זה לא...
17: אז נרמלנו, כמו שהיה עם עזה לפני כן, פתאום איזה, מה שהיה לנו עם רצועת עזה עד השבעה באוקטובר, מלחמה פה, מלחמה שם, זה האיראן החדש.
16: לא, זה לא אותו דבר, כיוון שזה לא שכל יום נקום בבוקר ויהיה לנו זה טיל, כן? אבל פעם בשנתיים נצטרך למנוע את המשך ההתעצמות, לא תהיה לנו ברירה.
15: יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזו.
16: תודה רבה.
17: תודה.
10: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
13: סמל ראשון ליאב קבביה, שמקומתם הובא אתמול למנוחות בבית העלמין בהוד השרון. ליאב נפל בלבנון בלילה שבין חמישי לשישי באירוע של הטנק. יחד עם המגד דור גדליה בן שמחון, שמקומתם, ואנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לתומר יקיר, חברו של ליאב, שלום.
18: שלום, צהריים טובים.
13: ספר לנו עליו, על החבר שלך, בבקשה.
18: ליאב היה איש קסום, חבר ממש טוב, שכל הזמן רק דאג למי שמסביבו, קודם כל החברים והמשפחה, לפני שהוא חשב על עצמו, תמיד היה פה לצדנו, תמיד היה אוזן קשה קשבת, גם שהוא היה בתוך לבנון, והצלחנו להתכתב, בימים האחרונים הצלחנו קצת לדבר איתו, הוא רק היה שואל איך אנחנו ואיך אנחנו מרגישים, ולא היה משתף יותר מדי על הקשיים שהוא עובר שם. רק רצה לשמוע מה איתנו ושאנחנו במצב רוח טוב ושאנחנו שמחים.
13: מאיפה אתם חברים?
18: אנחנו הכרנו בכיתה י' בתיכון, היינו ביחד באותה כיתה.
19: באיזה תיכון?
18: בתיכון מוסינזון, בעוד השרון.
19: וואלה.
18: ונוצרה לנו, בעצם בתוך הכיתה נוצרה לנו חבורה של שמונה ילדים, שנשארנו בקשר מאז ועד עכשיו. לא נתפס.
19: כמה היה בצבא? כמה זמן זה? שנתיים בערך?
18: אני חושב שהיה בערך, הוא דייס בדצמבר 24. כן, שנה וחצי בערך.
19: ומאחל מסוף ההכשרה בשריון זה צמאפ כאילו במקצועות, הוא בעצם כל הזמן בלחימה.
18: הוא כל הזמן בלחימה, כן, הוא היה בערך פעמיים בעזה, הוא נכנס גם לסוריה, הוא עכשיו, מאז מרץ, הוא היה בערך כל התקופה, הוא היה בלבנון, הוא יצא הביתה בשלושה חודשים האחרונים בערך, סך הכל.
13: ומה הוא היה אומר על המצב ועל הסיטואציה ועל מה שהוא עושה?
18: בקצת שהוא היה משתף, הוא היה מספר על כמה שקשה וכמה שהוא לא, שאנחנו לא יכולים לקלוט את מה שקורה שם וכמה שהוא מפחד, אבל הוא גם באותו הזמן הוא גם היה מאוד גאה במה שהוא עושה ושמח להיות שם ושמח להיות בצוות, והוא מאוד אהב את כל הצוות שלו, את נווה ואת יואב, והוא בעיקר היה גאה וידע שהוא משמעותי וידע שהוא שומר עלינו ושהוא שומר על המשפחה שלו ועל אח שלו.
13: הייתה לו צדקת הדרך,
18: אפשר להגיד. כן, כן.
19: תגיד, יודעים כבר מה קרה שם? כי ממה שאני מבין עוד לא יודעים. זה לא יכול להיות שטנק שלם מתפוצץ. אגב, נרגו עוד שני לוחמים בטנק הזה, כל הצוות. זה, כאילו, יש אפילו דיבור על תקלה בטנק, או על משהו שחדר ופוצץ את התחמושת של הטנק. מישהו יודע להגיד כבר, או שהתחקיר עוד לא הושלם?
18: אז קודם כל, נרגו שם עוד שלושה לוחמים, לא עוד שניים, הם היו ארבעה.
19: לא, ינון אמר שם של המגד, אז אני מוסיף את השניים הנוספים.
18: כן, אז בגדול, עוד לא יודעים לגמרי מה קרה, יודעים שזה לא היה תקלה, יודעים שזה היה כנראה בהתחלה פגיעה של נוטט, אחרי זה כנראה רחפן, בגלל שעדיין לא הצליחו להוציא את הטנק מלבנון, אז עדיין התחקירו. עדיין לא עשו תחקיר מעמיק, אבל זה בטח נדע יותר בימים הקרובים, אבל כן יודעים שכמעט בטוח שזאת לא הייתה תקלה.
19: תראה, רחפן זה לא יכול להיות. אגב, אני קורא שהוא כבר ספג רחפן בטנק, ואף אחד לא נפגע. טנק יודע, אם אתה נכנס פנימה, אתה יודע, לא קורא לך כלום ברחפן. השאלה היא, גם נונטט, קורנט פוגע בטנק, עושה לו נזק, הוא יכול להרוג את מי מהלוחמים, אבל לא את האירוע הזה.
13: אם כן, הוא חודר לתוך הטנק.
19: קורנט בדרך כלל חודר לתוך הטנק, אבל זה לא...
18: מה שאומרים כרגע זה שהיה פגיעה של טילים בהתחלה, ואז אחרי זה היה רחפן, יכול להיות שהוא הצליח להיכנס פנימה.
19: אוקיי, זה כבר אירוע אחר.
18: כן, אבל שוב, אני לא יודעים לגמרי.
19: תגיד, והוא תמיד היה בצוות של המגד?
18: כן, מההתחלה, מהישר אחרי ההכשרה שלו, ישר כבר העלו אותו לשם, הוא היה... מה להגיד, הוא היה נותן את הרבה יותר מה-100% שלו בדברים האלה, במה שהיה חשוב לו, גם שהוא לא בהכרח היה רוצה ולא היה לו טוב, מה שהיו אומרים לו, הוא היה עושה ישר ועל ה-100% שלו. מההתחלה הוא היה שם, גם בעזה הוא היה שם, גם באירוע של המגד.
19: אגב, בדרך כלל את אחרי ההכשרות, את הכי מצטיינים, לוקחים לטנק של המגד.
13: רגע, גם באירוע של המגד הקודם הוא היה?
18: כן, הוא היה באירוע של המגד בעזה, הוא היה איתו בטנק. וגם לפני בערך חודשיים, המגד החדש נפצע בלבנון, גם כן נפצע קשה, הוא אתמול דיבר גם בלוויה, הוא היה איתו שם בטנק. כן, הוא עבר דברים לא פשוטים.
19: לא, אז אנחנו בעצם עלינו פה על הקטע שהרי שלושה מגדים של גדוד 52 התחלפו, שניים נפצעו ועכשיו אחד נהרג. והוא היה בכל אחד משלושת האירועים האלה, הוא היה בצוות של המגד. פעמיים מגד נפצע, ועכשיו הוא גם נהרג יחד עם המגד. זה אירוע משוגע.
18: כן, נכון, כן. כל הזמן היה המגד.
19: תגיד, יש לו אחים ואחיות?
18: יש לו אחות שקוראים לה אלונה, ואח קטן שקוראים לו גיא, מתוקים. הוא היה מאוד מאוד אהב אותם, הוא היה מאוד קשור לאח שלו הקטן. עכשיו ביציאה האחרונה שלו, הוא גם לקח אותו ליום כיף, לכבוד היום הולדת של גיא, והם ירדו ביחד לאלת, וליום אחד, והעבירו את הימים האחרונים בכיף ובהנאה,
13: איזה מזל שהספיקו.
18: כן, הוא ממש בהצליח האחרונה, הוא הצליח לדבר עם כולם ולראות עם כולם, לראות את כולם ולהצליח לתת מעצמו בשבילנו, בשביל החברים, בשביל המשפחה.
19: ראיתי אתמול המונים יוצאים פה בעוד השרון, בצידי הדרכים בלוויה שלו.
18: כן, ראינו את זה גם, זה היה מצד אחד מאוד מאוד מרגש, מצד שני פשוט בלתי נתפס. זה היה כזה רגע של שאתה מבין שזה קרה.
13: תומר יקיר, חברו של סמל ראשון סמר, של סמר ליאב קבביה, השם יקום דמו, תודה רבה שדיברת איתנו.
19: תודה.
18: תודה רבה לכם.
13: תודה.
14: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
15: שרון דודוביץ' הוא שליח כאן 11 למונדיאל 26, שלום דודוביץ'.
20: שלום לכם, בוקר טוב.
15: מה שלומכם, מה נשמע בדלאס?
20: מה יכול להיות גרוע? אנחנו נמצאים פה בבירת הסטייקים העולמית, נראה לי. לא שיש לנו יותר מדי זמן לאכול סטייקים, כן, אנחנו עובדים כל היום, מתרוצצים, כן, שלא יחשבו שאנחנו פה נהנים יותר מדי. אבל אנחנו נמצאים פה 10 דקות הליכה מהאצטדיון הכי מטורף שאני ראיתי בחיים שלי פה בדלאס, של גם האצטדיון של הקאובויז בפוטבול, ומחר אצלנו, היום אצלכם, בשעה 20:00, אולי משחק הכי מצופה, לפחות בשלב הבתים, ארגנטינה עם מסי מול אוסטריה, ארגנטינה אחרי השלושה, אם אני לא טועה,

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: תהיה לעלות לשלב הבא, ובזמן שבלגיה, אגב, בלגיה, אתה יודע, גדולה, משחקנים מפורסמים, הליגות הבחירות, גם לא מצליחה לנצח בינתיים, אז אנחנו מקבלים תשובה, וואלה, הכדורגל, הפערים בכדורגל מצטמצמים, יש מקום באמת לכולן, חוץ מלישראל כרגע.
2: לא, אז זהו, זה שאתה אומר שהגדילו, במה זה בעצם נותן, הרי אם לא, המוקדמות, הם יהיו הסינון, הבינוניים יפלו, אז כנראה שכיף ורדה הייתה מצליחה להשתדרג את זה, את מעמדה פנימה גם אם זה היה
1: אנחנו מצמצם. אנחנו לא ניכנס פה לשיחות ספורט או עומק ספורט, אבל אני חושב שאם זה,
2: זה המגמה... זה עבד חיינו.
1: לא, אני אומר, זה עמוק ממש, כי לדעתי, בהנחה שמשאירים את זה כך, חייבים לעשות רמונד, מה שנקרא כללי, בכל סוגיית המוקדמות. להפוך אותן ליותר קצרות, יותר ממוקדות, דברים כאלה. אגב, כולם יודעים על ישראל שהיא לא מגיעה, לא מגיעה, אין לנו סיכוי להגיע, כי אנחנו באירופה, ובאירופה הגדילו לה מ-13 כרטיסים ל-16 כרטיסים.
3: אבל בוא נדבר על מישהי שכן...
1: אחרים הגדילו את זה בצורה לא פרופורציונלית.
3: מישהי שכן מתקרבת לשלב הבא, ועושה היסטוריה לדעתי בפעם הראשונה, מצרים מנצחת משחק במונדיאל, נכון?
1: כן, זה פעם ראשונה שזה קורה. זה, מצרים זה בערך הפער הכי גדול בין כמה שהיא גדולה וחזקה, ואוהבת כדורגל וחזקה מאוד באפריקה, לעומת כמה שהיא... נכשלה לאורך השנים תמיד או בהגעה למונדיאלים או גם במונדיאלים עצמם, ורשמת ניצחון היום אתמול בעצם גדול חשוב על ניו זילנד, ונראית בדרך הבטוחה לשלב הבא, ומעניין מה שנקרא, ועוד לא עוד להמשך, לא מעט מדינות ערביות נראות טוב בטורניר הזה.
3: יפה, אז אתה מתכונן למשחק שלכם הערב, ארגנטינה, מסי אחרי השלושר, תספק לאכול סטייק עוד לפני?
1: תראה, אצלנו, אנחנו יוצאים מהמלון לכיוון האצטדיון כבר ב-8 בבוקר, שון דלס. זאת אומרת, אנחנו מתחילים את היום שלנו, 6:30 קמים, 8 בבוקר יוצאים.
3: אז מקסימום קורנפלקס.
1: שיש את הסטייק לאחרי זה, כן.
3: יפה. שרון דודוביץ', כאן 11, תעשה חיים, ואנחנו נדבר.
1: תודה רבה, גם אתם.
4: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
5: שלום לסימון דוידזון, חבר כנסת סימון דוידזון, סגן יושב ראש הכנסת, יש עתיד ביחד, נכון?
6: שלום, ביחד, נכון, צהריים טובים.
5: טוב, שני דברים לנו אליך. אחד, בגץ הוציא צו על תנאי למינוי עורך דין מיכאל רבילו למבקר המדינה.
6: כן.
5: למרות שהכנסת אמרה, דחתה את ההצעה של השופט סולברג, אנחנו, אז מה, הולכים ל... שעוד חשוב, בתור חבר כנסת שבית משפט עליון מתערב לעבודה של הכנסת.
6: אז בוא, אני...
5: זה לא מפריע לך קצת?
6: אז אתה מדבר במקרה עם האדם שהיה בתוך, מאחורי הקלעים בספירה של הקולות, הייתי בחלק מארבעה חברי הכנסת שבעצם מאחורי הקלעים היו בכל הבחירה הזאת. אני רוצה להגיד לך שכשאני יצאתי אחרי הבחירה השנייה, הייתה הבחירה הראשונה, ואז יצאנו לקראת הבחירה השנייה, ואז אני עמדתי שם כי זה התפקיד שלי, ושמעתי את אליזה, שהיא מנהלת הסיעה של הליכוד, נותנת הוראות לחברי הכנסת, מלמעלה מגיעה הוראה לצלם את ההצבעה של חברי הכנסת. ברגע שאתה נותן הוראה כזאת שמגיעה מלמעלה, אתה בעצם הופך את הכלי של הדמוקרטיה, של חברי הכנסת שצריכים מאחורי הפרגות ללכת ולהצביע, פשוט לא חלק מהעניין, לא חלק מהמשחק. ואתה בעצם גומר את הנושא הזה של החשאיות של ההצבעה. וזה הדבר המרכזי. אם אנחנו מצביעים הצבעה חשאית, היא צריכה להיות הצבעה חשאית, ולא לתת לגורמים חיצוניים להשפיע על הצבעה.
7: אבל הם קיבלו הוראה מהמלך להראות להם שזה לא יחשב.
6: נכון, הוראה מלמעלה, וראינו את ביבי יושב בפרסה, שעות הוא ישב בפרסה, ויושב עם חברי
7: כנסת. רגע, אני רוצה לשאול את הראל, אתה חושב שזה חוקי מה שהם עשו?
5: מה זאת אומרת?
7: הצבעה חשאית, הם צילמו את הכל, וזה, אתה חושב שזה חוקי?
5: אני חושב שזה מטומטם.
7: שאלתי אותך אם אתה חושב שזה
5: חוקי. אני
7: לא
5: יודע, זה
7: החלטה. מטומטם כולנו יודעים שזה מטומטם.
5: לא, אני חושב שזה מותר לך לצלם את עצמך בזה.
7: חבורת יסמנים.
5: אסור לך לקבל, לא, לא.
7: אבל
5: שאלתי... לא, לא. אם הייתה הוראה לצלם אותם...
7: באמת, שאלתי אותך שאלה, ותענה בכנות.
5: לא, זה לא...
7: ההצבעה הייתה חשאית. האם זה חוקי לעשות את זה?
5: זה חוקי לצלם, זה לא חוקי לקבל הוראה לעשות את זה.
7: לא,
5: זה אני עושה את ההבדל.
7: לא, אבל אם זה חשאי, זה גם לא,
5: מותר לך, אם אתה מצלם את עצמך, מותר לך. אם קיבלת הוראה, זה בעיה. לא משנה. אז אתה אומר, הולכים להצבעה חוזרת בכנסת.
6: אני אגיד לך, אריאל, אני מסכים איתך, אבל זה שינה את התמונה. כי עובדה...

0: שבהצבעה הראשונה היה 60-57, ובהצבעה השנייה זה התהפך. זאת אומרת, היו ארבעה חברי כנסת ששינו את ההצבעה שלהם, בגלל ההוראה מלמעלה.
1: אם הייתה הוראה כזאת, אבל זה לא משנה, כי ממילא הכנסת בעצם מקבלת סוג של הוראה לקיים בחירות חוזרות על הסיפור הזה, אם אני מבין נכון.
0: נכון, וצריכות להיות בחירות חוזרות.
1: אבל עכשיו אני הולך איתך למשהו אחר, ופה מפתיע אותי.
2: החשאיות היא זכות של הציבור, היא לא שלהם ולא שלהם, היא זכות של הציבור שיהיה חשאי. והם לא עמדו בזכות הזאת, אז ההצבעה הזאת מקולקלת והיא לא חוקית.
0: נכון.
1: עכשיו אני שואל אותך שאלה על הצבעה שהיא כן, היא בוודאי לא הייתה מקולקלת, וזו ההחלטה על, על הסכם, בעצם היוזמה של גדעון סער ויריב לוין לוועדה לבחירת שופטים, שאמורה בכלל לקום האירוע הזה, החוק הזה צריך להיבחן בבחירות. עד כאן אתה מסכים איתי, החוק הזה אמור להיכנס רק בכנסת הבאה, והעם ישראל אמור להצביע עליו בצורה כלשהי בבחירות הקרובות. עד כאן אני צודק?
0: אתה צודק באיך שאתה מתאר את זה, אתה לא צודק בזה שעם ישראל ילך ויצביע על זה. זה לא מעניין את עם ישראל.
1: לא, לא, לא, שנייה. בוא נסכים דבר אחד. החוק הזה לא נכנס לכנסת הזאת.
2: תגיד, מישהו מעניין אותו בעם ישראל מי יהיה מבקר המדינה? מישהו פעם דיבר?
1: מי מעניין?
2: אותך, אתה היחידי, כי אתה משועמם.
1: מישהו, אני משועמם. אין לי חברים, אני יוצא.
2: אבל תגיד לי, את הבן אדם שעובד עכשיו בביג לילות או בקניון רמת אביב, עוד מעניין אותו מבקר המדינה?
1: בתור עיתונאי זה מאוד מאוד מעניין.
2: או בבית מלון באילת. מאוד מעניין.
1: כן, כי המבקר המדינה, אם הוא יחשוף שחיתויות, מבקר המדינה צריך להגן עליו. אפילו סימון דוידסון.
2: אתה בן אדם לא הגיוני, רציני.
1: סימון דוידסון, בוא נחזור רגע.
2: לא, תחזור. מישהו מעניין אותו איך קוראים לפצר?
1: כן, בוודאי. חייל שנכנס לכלא, זה מעניין אותו. ואחרי מה שעשתה בכוח 100, ודאי שמעניין.
2: אוי, אוי, אוי.
1: סימון, לא, אתה מפריע סתם.
2: אתה לא מפריע סתם, באמת, באמת.
1: אתה לא נותן לי לשאול אותו שאלה.
2: אסור להעיר?
1: לא, מותר להעיר, אבל אני באמצע שאלה איתו. ואני שואל אותך, חבר הכנסת סמין דוידסון, באחי אוסול, האם החוק הזה יכול, לא נכנס לכנסת הבא, הוא אמור להיות בכנסת הבא, נכון או לא נכון?
0: נכון.
1: אז מה הבא, אז אוקיי, אתה לא עכשיו כחבר כנסת, יש פה הצעה, מדינת ישראל הריבון, כלומר אני ואייל ואתה, אנחנו נצביע, אם יהיה רוב לקואליציה.
2: אתה דמגוג!
1: אם יהיה רוב לקואליציה.
0: רגע,
2: יש פה הצבעה לא חוקית.
1: אני לא מדבר על זה.
2: יש פה חבר הכנסת.
1: ברקוביץ', התקדמנו. התקדמנו.
2: ומדברים על זה.
1: וואי, אלוהים, התקדמנו. התקדמנו לוועדה לבחירת שופטים.
2: ועדה לבחירת שופטים.
1: זה משהו אחר.
2: קודם כל, אני רוצה על הדבר הזה.
1: אמרנו, בסדר. הולכים להצביע שוב. לא התווכח.
2: לא, אבל לא הולכים.
1: כן הולכים. זה הוציאו צו ביניים. אני שואל, לא, לא. דוידסון, עזוב. אני שואל אותך. האם מקובל עליך שבית משפט עליון בא וקבע שזה לא זה וכולי, ולכנסת אין אפשרות לשנות את חוק, בעצם את חוק יסוד השפיטה? בעצם השופטים יחליטו על הכל, הם יחליטו מי יהיו הבוחרים,
2: כמו שהיה.
1: הם יחליט, לא, זה רע מאוד,
2: כמו שהיה.
1: זה רע מאוד.
2: מה שהיה זה מה שיהיה, אתה לא תשנה את זה.
1: עכשיו, אני אשנה בחצי,
2: אתה לא תשנה,
1: בבובה, האם ננצל בבחירות?
2: אל
0: תתעצבן,
1: אני לא מבין זה עם עודי אביצון, אתם לא, אתם מתנגדים גם,
0: אבל תן לי לענות, אתה לא תן לי לענות.
1: סבבה, הנה שותק.
0: תן לי לענות.
1: שותק.
0: הנושא הזה לא מעניין אף אחד. מה שמעניין במדינת ישראל של השופטים, ואדון יריב לוין במשך כמעט 4 שנים, לא הצליח כשר המשפטים של מדינת ישראל למלא את בתי המשפט בשופטים. יש מחסור אדיר. אני לא מבין דבר אחד. בסוף את האדם שבקצה, לא את הראל סגל שהוא מבין פוליטיקה, האדם שבקצה שמחכה 3 שנים למשפט, אתה חושב שזה מעניין אותו כל ה... מי יהיה שופט פה, מי יהיה שופט שם?
1: תגיד לי, אתה חי בשלום עם לשכת עורכי הדין, עם בכר, עם אפי נווה, עם כל מה שהתגלה?
0: קודם כל, עם אפי נווה ממש לא, עם בכר הוא אדם...
1: בכר רק לפני חודש שהיה צריך להגיע, חודשיים להגיע להסכם עם המנכ"לית שלו, שאנחנו לא יודעים מה היה שם. עכשיו אני שואל אותך באמת, למה, תסביר לי, למה לשכת עורכי הדין... לא, זה כן מעניין, אתה לא ענית לי. אתה יודע מה...
0: ארבעה חיילים נהרגו.
1: לא, אתה דמגוג. אתה דמגוג. אתה דמגוג. באנו לדבר על משפט ועל דמוקרטיה. אם היית בא להגיד לי שאתה רוצה לדבר על הדרך של ניהול המלחמה, היינו מדברים איתך על ניהול המלחמה. העלינו אותך, לא. העלינו אותך לדבר על האירוע הזה. ואתה יודע על מה באנו לדבר איתך. אז מה אתה מביא לי עכשיו את לבנון? מה הקשר? מה הקשר?
0: קודם כל, זה הדבר שהכי מעניין את הציבור, אבל אם אתה רוצה לדבר על נושא של מערכת המשפט, הדבר הכי חשוב זה שלא יהיה פוליטיקה בתוך הבחירה של השופטים. זה הדבר הכי חשוב.
1: אז רגע, שהם פוסלים את בקשי ו... לא הבנתי. אתה מכיר באיזשהו מקום בעולם שפוליטיקאים או נבחרי ציבור לא ממנים שופטים? תן לי מקום כזה.
0: אני מכיר מקום בעולם שיש חוקה, ואצלנו אין חוקה.
1: לא, איפה? יש לנו חוקי יסוד. אהרון ברק קורא לזה החוקה הראשונה שלנו. אתה עכשיו יוצא נגד זה? מה הקשר? תגיד לי מקום אחד בעולם שלא נבחרים שופטים על ידי נבחרי ציבור. או בעורבות של נבחרי ציבור.
0: אני בטוח שיש מקומות בעולם ששופטים לא נבחרים נגד נציגי
1: ציבור. איפה? תגיד לי. תעשה עבודה, אתה סגן יושב-ראש הכנסת, אתה לא מסוגל להגיד לי. אתה עולה לדבר על הדבר הזה, להגן על החלטה של בג"ץ ואין לך מושג.
0: אל תעשה לי עכשיו פופוליזם.
1: אני, זה לא פופוליזם. אני מצפה מנציג, אני מצפה מחבר כנסת, נציג ציבור, שידע לענות לי.
0: אני מצפה ממך לדבר על מה שחשוב לציבור הישראלי.
1: איפה בעולם שופטים בוחרים את עצמם?
2: אתה יודע מה צריך להיות בבחירת שופטים? רק ועדה מקצועית.
1: מה זה ועדה מקצועית?
2: מי ששופט טוב צריך להיות שופט.
1: אז מה, זה שופטים יבחרו את עצמם?
2: כן.
1: אבל בגלל זה...
2: רק הם יודעים מי טוב.
1: אה, למה?
2: פוליטיקאי לא יודע מי שופט טוב.
1: הוא לא יודע.
2: פוליטיקאי לא יודע מי שופט טוב.
1: לא תגיד את זה לציבור. גם אתה חושב כמו...
2: פוליטיקאי לא יודע מי שופט טוב.
1: אתם לא דמוקרטיה. אתה חושב שרק שופטים צריכים לבחור את עצמם? חבר הכנסת דוידסון?
0: אני חושב שמבחינה מקצועית זה צריך לעשות על ידי הטובים ביותר עם ניסיון,
2: בדיוק.
0: עם ידע ולבחון את השופטים.
1: מה זה עם ניסיון וידע?
2: אחד שעבר את כל התהליכים.
1: ויצחק עמית, אני רוצה להבין שפוסלים את דוקטור בקשי ודוקטור ביטון, כן?
2: כן, הם מקהלת.
1: הם לא מקהלת, בוא, ביטון לא מקהלת.
2: בקשי מקהלת, בגלל זה פוסלים אותו.
1: את מי?
0: את אלרון.
1: אתה טועה, אני דווקא הייתי בעדו. אתה אפילו לא שמעת את השידור.
2: יכלתם לשים את אלרון מבקר המדינה, למה לא
1: שמחה?
2: אז הנה.
1: הנה, מה אתה רוצה?
2: יפה. אז לא שמו אותו,
1: אבל הנה, אתה רואה שאני ישר.
2: כי לקחו את האיש הפרטי של נתניהו.
1: אני בא ואומר את האמת, אבל אתה חבר כנסת, סימון דוידסון.
2: העדפתם את האיש הפרטי של נתניהו.
1: אתה לא מסוגל להגיד לי, מדינה שבה אין מעורבות של נבחרי ציבור בבחירת שופטים. תגיד לי מקום כזה. אתה נבחר ציבור שמוכן לוותר על הכוח שלך ועל הריבונות שלך. אז בשביל מה הלכת לכנסת, סימון דוידסון?
2: בשביל דברים אחרים.
1: בשביל מה?
0: בשביל לעזור לאזרחים למה שהם צריכים.
1: איפה עזרתם? אתם לא עזרתם כלום.
0: זה מה אתם צריכים.
1: מה עזרתם?
0: חוק המחיה, חוק הגיוס, לטפל בנושאים האמיתיים.
1: מה זה קשור למינוי שופטים?
2: דוידסון, הוויכוח הזה לא יסתיים לעולם. תודה, תודה דוידסון, תודה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
4: לא נהיה לבד, איך נהיה לבד אם נועם חורב כבר הגיע לכאן לאולפן ככה ונכנס בסערה? זה הבר סברי. נועם, מה קורה?
5: אני יכול לדבר? שומעים?
2: שומעים אותך, שומעים אותך.
5: מה קורה? רק התיישבנו, רגע.
4: לא, רק רצינו לספר לך שאנחנו יוצאים לפרסומות.
5: אז אני מאשר.
4: סבבה, אתה מאשר?
5: מחכה, אנחנו...
4: גם את השיר הזה כתב נועם חורב. האיש שיש לו כישרון לקחת משפט אחד לכאורה פשוט, לגרום להם מדינה שלמה לדקלם ולהגיד, רגע, זה בדיוק מה שאני מרגיש, איך הוא חשב על זה? שלום נועם חורב,
5: שלום, הקרון. שלום, צהריים טובים, מה שלומכם, כיף להיות פה.
4: איזה כיף לראות אותך, כיף שהגעת לכאן אחרי שנתיים של תוכנית.
5: עבר עליי בוקר מאוד מסעיר.
4: מה קרה?
5: אני גיליתי שהילדה שלי נכנסה לזוגיות.
2: אה?
5: כן, היא בקשר רציני, היא בת שנתיים, כן?
2: אה, אוקיי.
5: עכשיו, מסתבר שהיא...
2: יש לי מישהו להכיר לה.
5: אני רוצה כבר...
2: יש לי מישהו להכיר לה.
5: בוא נראה מה קורה עם המערכת החסים הנוכחית. היא ממש הבא רפאלי של הגן, כאילו אני מודה, כולם מלא מחזרים, כולם רוצים אותה, תראו, תבינו למה. והיא הלכה על גידי, שזה ילד מאוד חמוד מהגן. עכשיו, למה זה טוב לנו?
4: למה?
5: כי אני בבוקר שמתי אותה בגן, ואז הגננת סיפרה לי, סיפרה לי שאבא של גידי, הוא עשה אקזיט לא מזמן. אז משפחה תכונה, ילדה מסודרת.
2: בגן.
5: רק צריך שתתמיד קצת, ויהיה בסדר.
2: יאללה, ואפשר להמשיך עם האומנות שלנו,
5: בדיוק.
2: שלנו, בלי לדעות.
4: תשמע, יש לנו 40 שניות עד החדשות, אנחנו לא מחובבי הז'אנר הזה של החדשות, אנחנו אוהבים, אתה יודע, לדבר על דברים שמחים.
5: נכון.
4: אז בוא נדבר על ביתך שהייתה בפעם הראשונה במצעד הגאווה.
5: נכון, אוי, איזה קטעים. קודם כל, זאת חוויה שונה לגמרי ללכת לשם, לא כהורה, כרווק, ואחר כך שאתה הולך עם ילד פתאום, ואתה חווה דרכו ודרך העיניים שלו את הצבעוניות ואת החופש, היא הייתה באטרפה, ילדה. כי אם אתה העלינו אותה על מסעית, שתתחיל לרקוד שם עם אופר ניסים.
4: איפה אהרון, אהרון, פה מסעיות?
2: יש לנו נהג מסעית פה בצוות.
4: איפה הוא? תגידו לו, מה, חדשות?
5: נהג מסעית של מצעד הגאווה או מסעית?
4: גם.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
6: עכשיו נלך לבריטניה, ששם ראש הממשלה, שהוא גם ראש מפלגת הלייבור, מתפטר היום, ונגיד שלום לשי בזק, מי שהיה לצורך ענייננו, היה כל מיני דברים, אבל לשעבר ראש משלחת קקה לבריטניה, שי בזק, שלום.
7: שלום, ענת, אחר צהריים
6: טובים. אחר צהריים טובים. טוב, למה בעצם הוא מתפטר? מה קורה שם? תן לנו איזה רקע.
7: הסיפור של בריטניה הוא מרתק, ודאי הסיפור הזה עכשיו עם קיר סטארמר שמתפטר. יש לו משבר פוליטי מאוד משמעותי, שמגיע כתוצאה משרשרת אירועים כלכליים ופוליטיים שנמשכים כבר מאז הברקסיט לפני 10 שנים, בדיוק. ועכשיו לא נותרה לו ברירה אלא להתפטר, ומקווים שזה מה שיציל את מפלגת הלייבור.
6: אוקיי, אז תכף נדבר גם על המחליף שלו המיועד וכולי, אבל הזכרת ברקסיט וזה 10 שנים, בסוגריים אני שואלת אותך, זה נחשב כישלון?
7: כן. היום בבריטניה, רוב הציבור בבריטניה מצטער על הברקזיט, לא היה רוצה לחזור חזרה אם זה היה אפשרי, וזה בהחלט עשה שמות לכלכלה הבריטית, ועשה להם צרות גדולות. הם לא אוהבים את זה, זה לא נחשב כהצלחה ברורה. אני זוכר שאני חייתי בבריטניה בזמן הברקזיט, ובאמת כל ההצבעה על זה נבעה ממש חוסר ידע על מה מדובר בכלל. זה היה עניין מאוד לאומי, מין גאווה לאומית כזאת. שאלתי איזה פעם, איזה שכן אצלי, למה הוא מצביע בעד הברקסיט? אז הוא אמר, יש פה איזה עובדים זרים ארמנים, רומנים, שעושים לו רעש נורא, אז הוא רוצה שילכו. אחרים דיברו על הבירוקרטיה של האיחוד האירופי. זה לא נחשב להצלחה גדולה, למרות שחייבים לומר שהאיחוד האירופי, באופן כללי, הבירוקרטיה שלו היא איומה ונוראה, ואפשר להבין למה היא מאוד מכעיסה את חברי האיחוד האירופי ואת בריטניה.
6: אוקיי, כשבכלל בבריטניה חיים ממשבר פוליטי למשבר פוליטי, שי בזק, ועכשיו אנחנו מדברים על המחליף, כשהוא ידוע שהוא תמך בישראל בתחילת 7 באוקטובר, ואחרי כמה זמן הוא התהפך, ואז הוא דיבר על ההרס בעזה וכו'. מי זה האיש הבא?
7: כן, אז אנדי ברנהם, הוא המנהיג הבא של הלייבור, כנראה ראש הממשלה הבא של בריטניה. בבריטניה, להבדיל מישראל, אולי מהקצה השני לגמרי, אצלנו ראש הממשלה לא לוקח אחריות על שום כישלון שקורה. בבריטניה, כל כישלון קטן, ראש ממשלה מיד מתפטר.
6: הם מתפטרים שם כל הזמן. כן,
7: מתפטרים שם. אנדי ברנהם, שהולך כנראה להיות ראש הממשלה הבא, הוא ראש הממשלה השביעי ב10 שנים האחרונות של בריטניה. זה הולך ומתגבר כל הזמן.
6: בין אם שמרן ובין אם לייבור.
7: כן, נכון. הרוב זה היו שמרנים. בכלל, ב100 שנים האחרונות, רוב הזמן זה ממשלות שמרניות של הקונסרבטיב, זה 2/3 מהזמן. אבל בפעם האחרונה שהיה הלייבור, זה היה 14 שנים, טוני בלר ואחריו גורדון בראון, ואחרי זה באמת במשך 14 שנים.
6: אז אותו אדון ברגהם, מה יחסו לישראל נכון לרגע זה? מה שאנחנו יודעים?
7: אז תראי, הוא לא אנטישמי, כן, כמו ג'רמי קורבין, שהלייבור עם הצהרות הידועות שהוא עשה.
6: שהיה והלך, כן.
7: כן, הוא גם לא איש מרכז נחשב כמו קיר סטארמר, ראש הממשלה היוצא עכשיו. הוא ככה באמצע, הוא דיפלומט מתון, פוליטיקאי מתון בסך הכל. אני לא חושב שצריך לצפות ליותר מדי. השמאל בבריטניה, הלייבור לצורך העניין, לא שונה בעניין הזה, הוא לא קיצוני כמו מפלגות שמאל אחרות באירופה, כמו שאנחנו רואים בספרד, או שראינו בסלובניה,
6: כמו הווק בדמוקרטים בארצות הברית.
7: כן, זה סיפור אחר, הוא בסדר, אני לא חושב שצריך לחשוש ממנו מאוד, אבל זה לא כמו ממשלות הקונסרבטיבה, שמרניות שבדרך כלל תומכות יותר.
6: הבנתי. תגיד, מה מצב הכלכלה הבריטית בגדול?
7: הסיפור הכלכלי הבריטי מאז הברקזיט, כמו שאמרנו, זה יצר מין כדור שלג של צרות גדולות. בגלל שכוח אדם לא הגיע, ידיים עובדות לא הגיעו לבריטניה, ובגלל הבירוקרטיה העצומה שהם רצו לחסוך, אבל התחילה להיות בינם לבין אירופה. זה צמצם מאוד את הכלכלה, זה יצר בור אדיר בתקציב שלהם, ואת הבור הזה ניסו לסגור בכל מיני דרכים. הממשלה האחרונה הבטיחה, קיר סטארמר הבטיח שהוא לא יטיל מיסים, ושהוא יביא לצמיחה של כלכלת בריטניה, הוא עשה בדיוק הפוך, הוא עשה המון מיסים שמאוד הכעיסו את הציבור הבריטי, וזה הסיבה למשבר, אחת הסיבות העיקריות למשבר עכשיו, והצמיחה בבריטניה ירדה, היא היום פחות מ1%, האינפלציה ממשיכה.
6: שזה נמוך מאוד,
7: הוא כן. הוא הטיל מיסים, עד כדי כך, הם הטילו מס, זאת אומרת, הם ביטלו את ההקצבה לחימום בחורף לזקנים. דבר ששיגע את בריטניה. ואז הם אמרו,
6: טוב, עכשיו הם צריכים כסף למסגנים.
7: ואז הם אמרו, אנחנו נבטל את נעשה מס ירושה לחוות חקלאיות מסכנות, מה שרושש את החקלאים וכולם יצאו לרחובות.
6: בקיצור, הם לא במצב הכי טוב.
7: הם במצב כלכלי בעייתי, למרות שזה אחת הכלכלות הגדולות בעולם.
6: משפט סיום, שי?
7: כמו שאומרים לפוליטיקאי, תיזהר מה שאתה מבטיח. הוא הבטיח כל כך הרבה, היו תקוות מאוד גדולות. יש לו רוב עצום בפרלמנט הבריטי לקיר סטארמר, ועכשיו הוא הולך הביתה.
6: ולא יצא מזה הרבה.
7: וכנראה שהם גם בכלל הלייבור יפסיד בבחירות הבאות, שאומנם יש להם עוד כמה שנים, אבל לנייג'ל פאראג', זה השם החדש, עם המפלגה המאוד חדשה שלו, רפורמה לבריטניה, מה שלא הקונסרבטיב ולא הלייבור, מפלגה חדשה.
6: נכון, כי היו תמיד שתיים ונכנסו עוד.
7: נכון, אבל הם נאבקים הרבה נגד ההגירה עכשיו, וגם זה סיפור גדול מאוד, והוא מבטיח שהוא ייאבק בהגירה. ומה שקורה באזור שלנו גם משפיע עליהם, אגב.
6: לגמרי. שי בזק, אני מודה לך. תודה, שי. פעם הבאה נדבר על ארצות הברית. להתראות. שלום, שלום.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
8: שלום דור הררי.
9: שלום איריס יקרה.
8: חשבתי על זה שאני אשמח לתת לך, אוקיי, לנסח לנו איך להציג אותך. אני נקבתי רק בשמך. אתה כל כך הרבה דברים, ומעניין אותי מה הדבר הראשון שהיית אומר על עצמך. דור, קבלו את ה...
9: את הדור הררי.
8: שחקן, רקדן. זמר, לוחם, נכון? יש עוד משהו?
9: זמרה?
8: כן, זמר. לעת ערב. לעת מקלחת, אוקיי?
9: בדיוק.
8: אבל זה כבר יצא מהמקלחת, השירה.
9: יצא לגמרי, כן.
8: כמובן, רוקדים עם כוכבים, העונה הבלתי נשכחת איתך. אני רוצה לשאול... כמה דברים אתה מגלה במהלך החיים שלך שלא חשבת עליהם, שאתה יודע לעשות מעולה, כמו על לרקוד, כמו על השיר. אלה היו הפתעות או שזה משהו שאתה יודע על עצמך?
9: האמת, שהדבר היחידי שלקח לו המון זמן להגיע למקום אצלי במוח של...
8: לבשלות, אולי... נגיד.
9: כן, אולי אני טוב בזה, זה היה דווקא רק שירה.
8: שירה.
9: כל היתר... כן, כי שירה יש בזה משהו נורא... גם הקשבתי לרוק כבד כשהייתי נער, אז כאילו זה פחות עכשיו...
8: מה? תן לנו שמות של להקות שאהבת, שנבין על כמה כבד זה היה.
9: וואה, טוב, מנירוונה ולינקין פארק, שזה okay. יותר רך, ועד למטליקה וסליפנוט, ולהקות כמו קורן,
8: אוקיי.
9: POD.
8: טוב, אם אני לא מכירה, אני מבינה שזה נהיה יותר כבד ממה שאני נכון. יכולה לשאת. אוקיי.
9: אבל פשוט כל היתר זה דברים שאני ידעתי בפנים עמוק, או ממש פה מול העיניים שלי, שזה עניין של זמן שכולם ידעו, שדעת what I do, ואני יודע לעשות את זה ממש טוב. אבל דווקא שירה ספציפית, משהו שלקח לו המון זמן. אני הייתי מתופף בלהקה המון המון שנים, והייתי עושה גם קולות רקע.
8: כן.
9: אז המיקרופון, כאילו, והמנח גוף בסטופים וזה, זה הרגשתי שאני משתמש בכל איבר אפשרי בגוף, וזה אדיר, וזה היה תמיד כיף, אבל השירה, כאילו, תמיד הייתה מאחורה. ודרך תיאטרון, לאט לאט צברתי ביטחון, כי בתיאטרון אני עושה המון מחזמרים,
8: כן.
9: עם מוזיקה, פתאום אני מקבל תפקידים גם של להחזיק שיר לבד. הלכתי אגב ללמוד משחק, זה גם חלק מזה.
8: כן.
9: לימודי משחק זה שיעורי פיתוח נכון. קול, והחזקה של שיר והגשה של שיר, וגם זה נתן לי בעצם את הבוסט הזה, ואת הפתאום תחושה של נראה לי I can do it.
8: גילי, אני רוצה לשאול, זאת תשמע שאלה הכי כאילו מוזרה. אתה הרי לוחם, ואתה שיתפת גם על אירוע קשוח מאוד מאוד שהיה לך, ועל פוסט-טראומה וכו'. ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה, אתה יודע שבהיותך לוחם, דרוש לגייס הרבה מאוד אומץ, אוקיי? ואני שואלת אם גם בשירה זה המקום הזה של האומץ שאתה צריך להפעיל, כי אתה מדבר... אתה יודע שזה מקום שירגיש לך יותר פגיע, שהיית צריך לעבוד בשביל לפתח אותו, ולהיות מסוגל לשיר ולעמוד על במה וכו'. זה יושב על אותו אומץ?
9: זה יושב על חינוך, כאילו יש משהו בסיסטם, בגוף שנכנס. אז בגיל 18, כשאנחנו מתגייסים, ומתגייסים לקרבי וטירונות ומסלול ארוך ומפרך, אתה יודע, גם עוד 50 שנה תתקילי אותי, ואני ידע עדיין לתפל מעצור שני, ולדבר בשפה הצבאית, ולהבין את ההורדת פקודות, ואת ההתנהלות בתוך ה...
8: אומץ כזה הוא גם אומץ לתוך החיים?
9: לצערי, לא.
8: לא.
9: לא.
8: וואו, זה, זה מדהים, כי אתה בצבא כלוחם, הרי מחונך לדעת להפעיל את הדבר הזה שקוראים לו אומץ, נכון? ואתה יוצא לחיים, וזה לא עובד בחיים עצמם? אני קצת עמומה ממה שאתה אומר עכשיו.
9: לא, החיים עצמם לצערי, אני אומר במרכאות כרגע לצערי, כי אני כרגע, אני רוצה לחיות את החיים ולא להיות חייל או לוחם.
8: לא במוד הישרדות, אתה אומר.
9: כן, תמידי.
8: אוקיי, אוקיי.
9: אני רוצה להגשים את עצמי. אבל לצערי במרכאות, האומץ שאנחנו מדברים עליו, הוא, אנחנו יכולים להפריט אותו לכדי פקודות, ויש סדר פקודות ובדחים, רשימת בדחים, מה גורם למה, גורם למה, ולכל דבר אתה מכיר בעל פה, אתה מגיב בהתאם, ויש איזו צורה וסדר ומסגרת. לצערי, כן. בחיים, באזרחות, תשמעי, להוציא שיר, את השיר הזה, להוציא את השיר מאדים. רק זה אפילו, אני לא מדבר אפילו על, על, על, על האומץ, ללכת לכתוב שיר, להקליט אותו. אני יושב באולפן, אני מפיק, הוא ישמע אותי שר, אני שר ערב ערב, אני עכשיו צרוד, אני היה לי פה ערב ערב הצגות, והיה בקהל, היו 800-900 איש, ואני שר ערב ערב, ואני אומר, רק המחשבה שאני כבר במקום של לשיר ככה מול אנשים, או להגיע לעשות שיר אינטימי, קטן, שאני רוצה שהוא יהיה גדול ושמח, אבל יושב איתי מפיק, ואני רוצה לא לפקשש, אין לי בדחים להישען עליהם, אין לי איזה רשימה מסודרת שאני יכול להגיד, כאילו אם משהו קורה חלילה, אני יודע שאני יכול לעבור למוד מאוד טכני.
8: אז איך מקיילים את עצמך לזה ש, אתה יודע, במאני טיים, נפתח המיקרופון, אתה צריך לעשות את הכי טוב, שזו ההקלטה שתצא החוצה. מה, אתה יכול להגיד, על מה לוחצים? מה, איך, מה, מה?
9: אז אני גדלתי בבית ספר למשחק.
8: אוקיי.
9: ואני גאה בזה, אנחנו נמצאים בעידן קצת אחר היום, אבל ללכת ללימודי משחק, זה אחת ההחלטות הכי טובות שעשיתי לאדם שאני, ואחרי זה גם לאמן ולפרפורמר שאני. מה אני מכיר בגוף, זה מעולם של בית ספר למשחק, שמאוד מאוד דבר להתחבר לעצמי. אבל כשאני נותן טייק שירה, אני כבר סומך על עצמי טכנית.
8: זהו, לא, זה, אמרת הכל, אני פשוט סומך על עצמי, זה הקטע.
9: בדיוק.
8: ובשביל לסמוך על עצמנו, אנחנו צריכים לאסוף כמה שיותר מידע, נכון? וללמוד, ולהשתפר, ולכוון את המערכת הזאת, תדמו את זה לחץ וקשת כזה, להיות הכי הכי מתוחים, וברגע הנכון פשוט לראות את זה. טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, אנחנו נשמע את השיר הזה מאדים, ואתה רואים שאתה בחץ, בקשת המתוחה הזו, בשיר הזו, הזה, היה כיף, היה מלמד, היה ממלא השראה, תודה.
9: תודה לך, איריס.
8: תודה, דור הררי.
10: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM. 17:00, השוטר הטוב.
11: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. ועדת השרים אישרה אתמול הצעת חוק שמסדירה אספקת חשמל ליישובים של הדרוזים. לפי הצעת החוק של חבר הכנסת עפיף עבד מהליכוד ושר האנרגיה אלי כהן שגם הוא מהליכוד, יהיה שר האנרגיה רשאי לאשר חיבור מזורז לרשת החשמל למבנה מגורים בכפוף לאישורי הוועדה המחוזית והרשות המקומית של כל יישוב להכנת תשתיות מתאימות בשנתיים הקרובות. ביישובים הדרוזיים מוקמים מבנים ללא טאבה. המדינה נכשלת כבר מ-1949 לספק לצעירים בחברה הדרוזית פתרונות דיור בגלל מחסור בקרקעות ביישובים אלה. החלטת ועדת השרים מגדירה הוראת שעה ל5 השנים הקרובות. איני אופטימי, אני מכיר את הפרוצדורה ואת הבירוקרטיה. הלוואי וימצא פתרון למצוקת החשמל. בחברה הדרוזית מגייסים כ-84% מהצעירים לשירות בצהל, רובם המוחלט ליחידות קרביות, רבים מהם נשארים בשירות קבע בצהל או בארגונים אחרים במערכת הביטחון. נכון שאנחנו בקמפיין בחירות והאישור הוא פוליטי לחלוטין, אבל מגיע שפו גם לאלי כהן וגם לאפיף עבד, כי כשמגיע אז מגיע.
10: חמש בערב, השוטר הרע.
12: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. קראתי כי בדיונים סגורים שמישהו טרח כנראה להדליף לעיתונאי הארץ, התריע ראש השבק זיני מפני 7 באוקטובר הבא העלול להתרחש באילת כתוצאה ממתקפה יבשתית דרך גבול ירדן או מהים. העיתונאים המצטטים כנראה את אלה שהדליפו להם בשבק כותבים במערכת הביטחון, הם לא כותבים בשבק, יש המטילים ספק בקיומו של מודיעין על מתקפה מתוכננת. תמיד יש ותמיד רצוי שיהיו חילוקי דעות ביחס להערכת תוכניותיו המבצעיות של האויב. אבל חשבתי שאותם גורמים מדליפים אלומי שם בשבק למדו איזשהו זנב לקח ממה שהם ימיתו עלינו בשבעה באוקטובר, כשהיו שבויים בקונצפציה שהחמאס לא באמת יתקוף. גם כשהתרבו הסימנים המעידים, הם חששו יותר ממיסקלקולציה שתגרור את ישראל לסבב מלחמתי מיותר. לא למדו דבר החברים הללו, והיום נראה כי הם מוטרדים יותר מזיני מאשר מאויבי ישראל. אז גם אם אין ידיעת זהב שההתקפה על אילת תחל מחר בבוקר ב-06:29, צריך לכוונן את הראש לאפשרות הזאת, ולאסוף מודיעין מוכוון לעניין. כי אחרת הם שבויים באיזה קונספציה שהירדנים לא ייתנו, והחמאס מוחלש, והערבים בכלל רק מדברים. למה לא פשוט תעשו מה שאומרים לכם, ובעוד 10 שנים תספרו לנו שאתם אמרתם שלא יקרה כלום ובאמת לא קרה? אספו מודיעין ואל תעסקו בהדלפות מגמתיות. פשוט ככה חברים, בסדר?
10: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
6: עכשיו 4:05, ידיעה לא גדולה שהופיעה אתמול בשולי החדשות. אישה בת 65 הותרה ללא רוח חיים בבית באשדוד כשעליה סימני דקירה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות מותה והדכנה כי בן זוגה של האישה נעצר בחשד לרצח. כמה דיברו על רצח האישה בידי בן הזוג שלה, בקושי הזכירו עוד אחת לספירת המלאי. בינואר השנה נרצחה בדקירות סכין לעיני הילדים שלה אינה דנילוב, בעלה נעצר בחשד לרצח. כמה דיברו על זה? יום אחד בחדשות ושכחנו. עוד נרצחת לספירת המלאי, סטטיסטיקה. 12 נשים נרצחו על רקע מגדרי מתחילת 2026. מדי כמה שבועות יש דיונים בוועדה למעמד האישה, אבל לממשלה שעסוקה מטבע הדברים במלחמת 7 באוקטובר כבר כמעט 3 שנים, אין זמן לעסוק בסטטיסטיקה במרכאות הזאת, כי זה לא מעניין אף אחד. לפחות את השר לביטחון לאומי שנכשל בענק לדאוג לשלום האזרחים, עליהם הוא מופקד. לפחות הוא היה צריך נגיד לומר איזה חצי משפט בעניין. אבל בנושא הזניח במרכאות הזה, אין לו מה להגיד. ואולי יותר טוב שכך, מי שמעודד לחלק נשק כמעט ללא הגבלה, לא יגיד מילה. הביטחון האישי שלנו הופקר מזמן, המרחב הציבורי והמרחב הפרטי לא יהיו בטוחים כל עוד המאבק באלימות ובפשיעה לא יהיה בסדר עדיפויות ממשלתי, וזה הרי לא יקרה. לכל אישה מגיע לחיות בכל מקום, בשקט ובביטחון. בישראל 2026 ובכלל, לאורך כל קדנציית נתניהו שתכף מסתיימת, אישה היא עוד מספר סטטיסטי. דרוש סוף סוף שר לביטחון פנים במשרה מלאה.

0: מכוניות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.5 שקלים.

0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: 103 FM.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
2: 103 FM.
3: עכשיו ב-103 FM.

0: צהריים טובים. בהשפלה נמשכת. המסע ומתן על הסכם בין ארצות הברית לאיראן מתנהל בשוויץ, וישראל, ישראל בחוץ. והאיראנים מתנהלים כמו בעלי הבית, דורשים שישראל תיסוג מלבנון תמורת השתתפותם בשיחות, דורשים התנצלות של הנשיא טראמפ, דורשים ודורשים ודורשים, ואנחנו לא בלופ. לפני כשעה התבשרנו כי המשלחת האיראנית עזבה את שוויץ לאחר 18 שעות מסע ומתן, אך השיחות נמשכות. פעמיים מלחמה ישראל מול איראן, בפעם הראשונה לבד, ביוני 2025, מלחמת 12 הימים, וגילתה עליונות מוחלטת. טייס חיל האוויר טילו ממש בשמי איראן, מסכלים, הורסים תשתיות, עליונות אווירית ומודיעינית מוחלטת. גם במלחמת איראן השנייה בסוף פברואר השנה הוקטה איראן קשות. מנהיגה חמינאי חוסל, חוסלו רבים מאנשי ההנהגה שלה, תשתיות נהרסו, גם מתקני הגרעין ספקו מכות קשות מטייס חיל האוויר האמריקאי והישראלי, שני חילות האוויר החזקים בעולם. ולאחר כל ההישגים הצבאיים הללו, לאחר כל ההישגים הללו, הנשיא טראמפ כמעט מתחנן לאיראן להגיע להסכם, מציע להם מאות מיליארדי דולרים, מפרגן המשטר האיראני הרצחני, הוא מבטיח להם, רק אם יאותו לחתום, עתיד מזהיר וטוב. בישראל כאמור בחוץ, החיילים הנפלאים שלנו נמצאים בדרום לבנון, אסור להם לתקוף כי טראמפ אוסר על נתניהו, אז יושבים וממתינים להתפתחויות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, שכמובן ישפיע גם על המלחמה בלבנון. וכבר מדברים שאוטוטו הנשיא טראמפ יורה לנו לצאת לגמרי מלבנון. האינטרסים הכלכליים של ארצות הברית משחקים תפקיד חזק מאוד במצב שנקלענו אליו, מצב מורכב, מורכב ומסובך. ויש עוד נושאים רבים על הפרק, הבחירות הקרבות, הפגנות החרדים, החוקים שהחרדים דורשים, הטענות היום שנתניהו בבית המשפט כי תמנו לו פח. ועוד נושאים רבים. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות, רוצים לדבר איתכם על הכל, התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מציק, מה מעיק, אולי מה משמח. עורכת המשדר יואב כהן, אחראית על השידור שקד מורג, אחראי על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, עורכים בדיגיטל, אופק קולר ורעות מתתיהו ארגון. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, אפשר גם לשלוח הודעת וואטסאפ קצת. תוריים טובים למאזין הראשון.
1: תוריים טובים ברק סרי.
0: שלום, עם מי אני מדבר?
1: אתה מדבר עם ציון מקריית מוצקין?
0: או, ציון מקריית מוצקין.
1: מה שלך, ברק?
0: ציון מקריית מוצקין, לבודדים המעטים שלא מכירים, נהג מסעית ואוהד שרוף, אולי השרוף ביותר בקריות של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הגדרתי נכון?
1: אמת.
0: אמת. על מה נדבר, ציון? נו, מה אתה אומר? מה אתה אומר, ציון, על ההתהפכות של טראמפ? לא, קודם כל על ההתהפכות של טראמפ. מה אתה אומר על מה שטראמפ עושה לנו, לנתניהו, לכולנו?
1: קודם כל, ברק, אני רוצה להזכיר לך שאנחנו התערבנו. אתה יודע, יש לנו התערבות על...
0: על מה? על מה?
1: שלא תגיד לי שלא התערבנו על בנט, שבנט לא עובר את ה-10 מנדטים.
0: טוב, בסדר, התערבנו. אני לא זוכר שהתערבנו, אבל אם אתה אומר, הולך איתך. התערבנו, בסדר.
1: קח את השידורים שלך חזרה,
0: ונזכור, התערבנו. בסדר גמור. עכשיו בוא נדבר על טראמפ.
1: אם אתה ניצחת, אני מזמין אותך, תביא את הבזוג שלך, מזמין אותך לארוחה, מה שאתה רוצה. ואם אני, אם אתה מפסיד, אתה מזמין אותי את הבזוג שלי, לאחלה ארוחה.
0: סגור, תגיד לי על מה, מה אתה אומר עכשיו, בוא ניגע בלב העניין, מה אתה אומר על ה...
1: לא, אבל אני קודם כל על מה...
0: תראה, תראה, הוא לא רוצה לדבר על זה, הוא לא רוצה לדבר, מה אתה אומר על ההתהפכות של הנשיא טראמפ נגד נתניהו, נגד ישראל, נגד כולנו, על הדברים הקשים ביותר שהוא אומר על נתניהו, מה אתה אומר על זה, ציון? תסביר לי מה קרה.
1: הכל מתוכנן.
0: מתואם.
1: יצא לאיראן, שהם הפסיקו את השיחות באמצע? ראית?
0: ראיתי. לא, הוא יורה לכל הכיוונים.
1: הוא לא סטק?
0: כן, אתמול הוא קם בבוקר, נכון, אמר אם הם יפסיקו את השיחות, לא יפתחו את מצרי הורמוז, אם יפסיקו את השיחות, הוא ישתמש במילה גסה, אני לא יכול להשתמש בה אפילו, אבל הוא יפוצץ להם, אתה יודע את מה. ככה הוא אמר. כן, אבל מה זה מעניין אותי זה? מה קרה עם השותף הגדול? והמשענת הגדולה, לא לדאוג, ציון אומר לנו לא לדאוג, לא לדאוג.
1: אל תדאג, יש לו בת יהודיה, הוא ידאג למדינת ישראל.
0: יש לו גם חתן לבנוני, יש לו גם חתן לבנוני, גם זה אל תשכח.
1: בסדר, לבנוני, אבל איך אומרים, מה שהוא יותר לכיוון של ישראל מאשר לכיוון של לבנוני.
0: אני לא רואה את זה כל כך, אתה יודע, אני לא רואה את זה כל כך. אתה יודע, כשהוא מדבר על זה, רגע, ציון, כשהוא מדבר על זה שאיראן צריכה לקבל טילים בליסטיים, כשאחת ממטרות המלחמה העיקריות היה השמדת היכולת הטילים שלהם, והסרת איום הטילים הבליסטיים, והוא מדבר, הוא אומר, רגע, לסעודיה יש, אז למה להם לא? וכשהוא מדבר על שישראל, שנתניהו עושה כל מה שאני אומר לו, ואני אגיד להם ככה, אם יעשו ככה, ועוד דברים מהסוג הזה, זה מעליב, אתה אומר לך, זה כל ישראלי זה אמור להעליב, אוהד את נתניהו, לא אוהד את כישראלים, כי אדם שגר במדינה ריבונית, עצמאית, חזקה, זה מעליב שאת דברים, ואני אגיד לך מה יותר מעליב, אתה יודע מה יותר מעליב, כשהוא בא ואומר, אני לא הייתי קיים, ישראל הייתה מושמדת, ישראל הייתה קיימת, אבל הוא אומר את זה, זה לא אומר את זה, זה זוב קיר, אומר את זה נשיא המעצמה גדולה, אני בזכותי ישראל קיימת, לא הייתה קיימת, אם לא דונלד טראמפ חוזר ואומר, הוא לא אמר את זה באיזו פליטת פה, אם לא היה דונלד טראמפ, לא הייתה ישראל.
1: תקשיב, ברק, אם ביבי נתניהו לא היה כל כך חכם, אז היה תגיב לו, אבל ביבי נתניהו חכם, שקול, יודע לתמרן אותו, יודע איך אומרים, אתה שם לב.
0: מה לתמרן אותו? אנחנו לא בהסכם. אנחנו לא בהסכם. איזה תמרון? מרוב תמרון אנחנו נשארנו לבד. על איזה תמרון אתה מדבר, ציון? ציון, ציון, מרוב תמרון, אנחנו לא בשיחות, לא סופרים אותנו, קושרים לחיילים שלנו את הידיים. אתה יודע מה? לא הפיך. אתה יודע, אנשים אומרים, נתקשמע, אבל הדבר שלא הפיך זה החיילים ההרוגים. חיילים שלנו מופלאים, אדירים, מלח הארץ אחד-אחד, נהרגים בדרום לבנון, טראמפ אוסר על ישראל לתקוף בבירות, זה לא הפיך ציון.
1: אתה צודק בקטע הזה, אבל שמע ברק, אני למשל ביום שישי, אמרתי אותך, מראיין, אתה ואלי, מראיינים את אדון ליברמן, 48 שעות לאחום לעניה, הוא חי איזה כמה שנים אחרי שהוא נפרד ממשרד הביטחון. אבל אתה שואל אותו, מה, יכול להיות שזה מלחמה סתם? אתה אתמול ראית? מה יש להם שם, איזה מנהרות? ברק, אתה היית מוכן ללכת...
0: ציון, כן, כן, אני אגיד לך למה. ציון, ציון, ציון, תקשיב, תקשיב. ציון, תקשיב, המנהרות האלה מרוחקות מהבוא. ציון, ציון, אין גבול. אתה יודע שיש מנהרות גם בבירות, ואתה יודע שיש גם תשתיות טרור גם בצרור. ואתה יודע שיש... לא, הן לא חודרות, הן לא חודרות. תבדיל בין מנהרות שחודרות, שמחבל מתונף נכנס מצד אחד ויוצא בשטח ישראל, לבין תשתיות שנמצאות. עכשיו אני אומר לך עוד פעם, יש תשתיות טרור לכל אורך לבנון. יש גם תשתיות טרור בסוריה, יש גם תשתיות לטרור בקיים... אז מה? אז עכשיו, מעכשיו, תצא למלחמה... תכבוש את לבנון, תכבוש את ביירות, כבשתי ב-82. האם צריך? יש לנו עודף חיילים. כן, עודף חיילים. אנחנו עוד מעט 3 שנים במלחמה, ציון מהקריות, ממליץ המלחמה עכשיו בלבנון. כל הכבוד, ציון. זה באמת. ציון, אנחנו כבר עוד מעט 3 שנים בתוך מלחמה.
1: המנהרות שלהם, לא?
0: תראה, יש הבדל. אגב, הזכרת את בן... רגע, בוא, תפסיקו אתם להאשים את כל העולם. יש הבדל בין להרוס... טוב, שמעתי. יש הבדל... ציון, יש הבדל בין להרוס מנהרות חודרות, שחודרות לשטח ישראל, כמו שהיו בלבנון. אגב, אם אתה מדבר על בנט, אז ב-2014 הוא הציע להרוס את המנהרות, ונתניהו רצה לגמור איזה בהפסקת אש. יש הבדל בין מנהרות שחודרות, כלומר מחבלים שנכנסים בצד אחד ויוצאים לשטח ישראל, זה אין ויכוח שצריך להרוס. שם זה תשתיות טרור שנמצאות מרוחק. עכשיו, אתה יודע מה, בוא נשאל לך שאלה, אמרת את המנהרות טרור שנמצאות סביב הבופור בקורא כל האזור הזה, הם באמת מנהרות, הם לא חודרות לשטח ישראל, תשתית טרור. יגידו לך, גמרת את זה, יהרגו עשרות חיילים, אם לא יותר מזה, ואז יגידו לך, רגע, יש עכשיו בצידון מנהרות, ויש אחרי זה בדמור, ויש אחרי זה באיזה פרברי בירות, ויש אחרי זה בחלק המזרח. אז נמשיך עד קץ הימים, חיילים יהרגו, ונהיה לא 3 שנים במלחמה, נהיה 300 שנה במלחמה.
1: אבל ברק, אין מה לעשות, אנחנו נחיה על החרב, הנה עובדה, התעלמנו מהמנהרות
0: שבאת. לא, זה לא, זה או קיצוניות כזאת, לא, זה או שאתה אומר, לא, בעזה זה הייתה קיצוניות לצד השני, זה לא עשית כלום, זה ראית אותם על הגדר משתוללים, נו, מה לא עשית, מה אתה עושה בחודשים האחרונים, לא משמיד תשתיות, מה אתה עושה בחודשים האחרונים? אתה יודע מה היה בעזה? בעזה נתניהו עדיף להתעלם, לא רואה, לא שומע, הכל טוב, הכל מצוין, הם... אוקיי. לא, אבל זה רחוק מהגבול, זה לא מנהרות חודרות,
1: צריך מנהרה
0: חודרת. הגעת למצב שהצבא...
1: אתה לא יכול להרוס אותם.
0: הגעת למצב...
1: תרד עליהם עם 20.
0: אוקיי. הגעת למצב שארצות הברית מונעת מישראל לפגוע בראש הנחש. מונעת, למה? אתה לא יכול לפגוע בדחיה, משם יוצאות ההוראות, משם... שם ראש הנחש יושב, אתה לא יכול לפגוע בה. אתה לא יכול לתקוף שם, כי אם תתקוף האיראנים יחסו, וטראמפ ייבהל, ועוד פעם יצעק על נתניהו. ולכן החיילים שלנו, במובן מסוים, די מוגבלים, בוא נגיד בלשון הדינה, די מוגבלים בדרום לבנון, ולא יכולים לעשות את מה שכן יכול. אז אם במצב הזה, אז מה? אז עוד חיי מיארגון, מה?
1: הם לא מוגבלים, אל תדע.
0: לא מוגבלים, אוקיי, הם אומרים שמוגבלים, ציון מהקריות אומר שלא מוגבלים. הם טוענים שהם מוגבלים, הם מדברים עם אנשים, הם מדברים עם אנשים, הצבא טוען שמוגבלים, ציון מהקריות טוען שלא מוגבלים. טוב, יאללה ציון, יאללה, אני חייב לגמור.
1: טוב. מה היה שם? היה שם יוסי סדבון, שהוא אלוף משנה בצה"ל, והוא אמר מה עושים שם.
0: ציון, אני חייב לעבור למאזין הבא. טוב, אני חייב לעבור, יאללה, שיהיה יום טוב, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים מצוינים, מה שלומך?
0: בסדר, מי אני מדבר?
2: ניסימו מבני ברק.
0: ניסימו, תגיד לי, יש איזה תוכנית, ניסימו, באמת אני שואל, יש איזה תוכנית אחת שלא תצא, לא, אני אומר לך עוד פעם, כי אתה יודע, יש הרבה מאזינים שכותבים לי גם בפרטי, למה כל הזמן ניסימו, ואנחנו מנסים פעם בחודש לעלות ולא מצליחים.
2: ניסימו, יש לו קשרים. אני אגיד לך קודם כל למה ניסימו, אני, כשהתחיל התוכנית הזה לפני 20 ומשהו שנה, אני הייתי המאזין הראשון שעליתי לתוכנית.
0: כן, אבל איך יש לך את הכישרון כל הזמן להצליח?
2: לא כישרון. תראה, אולי בתחנה רוצים שאני אדבר, אז אני עולה.
0: לא, כי פשוט אני מכיר את כל הדעות שלך. אני רוצה, ניסימו, ואני רוצה להיות מופתע ממאזינים חדשים, כאלה
2: ש... אין בעיה.
0: אתה לא, אותך אני מכיר כבר, מכיר מכל כיוון. אתה לא יכול להפתיע אותי, ניסימו.
2: ברק. נאה דורש, נאה מקיים. גם אתה נמצא בכמעט כל התוכניות. אבל
0: זה כמו שאני אגיד, אבל זו עבודה שלי. זה כמו שאני אגיד לך, אל תלך כל בוקר לחנות.
2: זה עבודה, תגיד לי, זה עבודה.
0: זה כמו שתגיד לי, אל תלך כל בוקר לחנות תכשיטים שלי. אני לא יכול להגיד לך דבר.
2: תקשיב, יש לי שאלה אליך.
0: תגיד לי, בוא נדבר על משהו אחר. בוא נדבר על משהו אחר. אז אני יודע מה דעתך על החרדים, ונתניהו.
2: לא.
0: ונתניהו שליח השם, וזה אז.
2: לא.
0: מה מצב התכשיטים בבני ברק? מה מצב העבודה?
2: הכל בסדר, גלובלי, עולמי, זה לא רק בבני ברק.
0: עכשיו יש תקופה של חתונות, אז כאילו רכישות הרבה יותר גדולות.
2: ברוך השם. אני רציתי לשאול אותך שאלה.
0: לא, אתה בא לדבר, עזוב אותי לשאול שאלה, אתה בא לספר, מה אתה עוד רוצה להגיד, ניסימוב, כן.
2: תן לי לשאול שאלה, עם איזה מנהיג בישראל היה לך יותר טוב כרגע אם לא היה נתניהו?
0: אתה רוצה בשליפה?
2: כן.
0: אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן.
2: זאת אומרת, עם אייזנקוט, דונלד טראמפ.
0: ואפילו עם ניסימוב.
2: יופי. זאת אומרת.
0: אתה יודע, בניתי על נתניהו, לא, אתה יודע, ניסימוב, אני לא יודע אם אתה אמרת לי, אבל אחרים בטח אמרו לי, תשמע, מי יכול לקשור כאלה קשרים עם הנשיא האמריקאי? תראה איזה יחסים, תראה איזה ליגה אחרת, תראה איך הם באמת, מי יכול? ואז לפני שבועיים שלושה, קמתי בבוקר, שמעתי את ברק רביד, הכתב הנמרץ והמצוין של חדשות 12 בוושינגטון, מספר על זה שטראמפ התקשר אשר אליו, ואמר לו דברים קשים ביותר נגד נתניהו. אתה יודע מה, איך המפעת כבוד כולנו, אני לא אחזור, קשים ביותר. רגע, ואז אמרו, רגע, אולי הוא אמר את זה רק לברק רביד, אבל הוא לא אומר את זה בפומבי.
2: אתה מדבר או שאני עולה לתוכנית, אני לא מבין.
0: אז תסביר לי,
2: תקשיב לי, למה לא שמענו ממך שטראמפ התנהג לנתניהו כמו אח? לא שמענו ממך את כל ההתלהמות הזאת. אתה זוכר כשדונלד טראמפ הגיע לכנסת, איזה אהבה, איזה שמחה, איזה נתן לנתניהו, איזה אמר, איזה מנהיג, בלעדיו כך וכך וכך. למה לא שמענו אותך?
0: סיימת.
2: למה אתה כמו איזה תקליט, כל היום נגד נתניהו, למה? אתה יודע, כשאתה מדבר נגד נתניהו,
0: אז אתה מתחזק בדעתך.
2: אתה מחליש אותנו.
0: ניסימו, ואני שואל אותך שאלה. אוקיי, מה שהיה לפני כשנה היה, מה אתה אומר על המצב היום?
2: אני אגיד לך מה אני אומר. הבן אדם, זה כמו שיש לך שותף לעסק, הבן אדם מתהפך, זאת אומרת, גנב ממך מהעסק.
0: אתה מצטט את ינון מגל מהבוקר, אבל תמשיך.
2: אני אגיד לך את האמת, לא שמעתי אותו.
0: אוקיי, כי זה בדיוק הדוגמה שהוא נתן.
2: כמו שיש לך עסק, יש לך שותף, השותף, היה לך מסעדה בשרית, הלך עשה מסעדה חלבית, ביום אחד היא שינה את המסעדה. מי אשם?
0: מה לעשות?
2: אני לא מבין מי אשם. הוא התהפך, אז מה אתה רוצה מנתניהו? אני לא מבין אותך.
0: אני אגיד לך מה אתה רוצה, אני אגיד לך.
2: בבקשה.
0: השותף הזה שאתה מדבר עליו, נעקץ כמו שאתה אומר, הטיל את כל הביצים, שם אצל אותו בעל עסק, נתן לו הכל, נתן לו את כל הזה, היה בעל עסק מתחרה, אומר, אני לא רוצה לשמוע אותך,
2: אבל זה ככה רגע,
0: היה בעל עסק שלי, שאמר לו, אמר, אני רק איתו, ואמר לכל הלקוחות, אמר להם, לקוחות יקרים, אין מי שיש לו קשרים יותר טובים,
2: מבעל
0: העסק הזה, אין מי ש... אבל מה לעשות, שבעל העסק הזה, שעונה אותו, כמו שאתה אומר, אני לא אומר עונה, אבל נניח, נגיד עונה אותו, הוא בעל המאה, הוא בעל הדעה, הוא מלך העולם, הוא יכול להחליט אם אנחנו נתקוף בלבנון או לא נתקוף, אם אנחנו נצא מלבנון או לא נצא, אם יהיה לנו מטוסים, אם יהיה לנו פצצות, אם יהיה לנו נשק,
2: והוא
0: קובע לגבינו הרבה, אתה מבין? אז אתה אומר, אל תבוא בטענות, אז למי לבוא בטענות? לטראמפ? למי לבוא בטענות?
2: ברק, תן לי שנייה, תן לענות. אתה, זה קודם כל, עם האמריקאים תמיד זה היה ככה.
0: לא היה ככה.
2: רגע, אבל אל תשכח, כל מלחמה זה לגופו. אל תשכח, כל דבר זה תקופתו. אני רק רוצה להגיד לך, אתה צריך לחזק את הראש ממשלה שלך, אתה לא צריך כל רגע לרדת עליו.
0: אני חושב שאם אני מחזק ראש ממשלה כזה, שמוביל אותנו מאסון לאסון, אני מחליש את ישראל.
2: איזה אסון? מה אסון?
0: 7 באוקטובר אסון. המצב שלנו היום מול איראן אסון. המצב שלנו היום מול חיזבאללה אסון. אם אני מחזק ראש ממשלה כזה, אני מחליש את העם שלי. איך?
2: יופי.
0: מה דעתך?
2: אני יכול לשאול אותך שאלה?
0: אני חושב שאם אתה, כשאתה מחזק אחד כמו נתניהו, אתה מחליש את עם ישראל.
2: אני רוצה שהוא ילך הביתה. אני רוצה מאוד שהוא ילך הביתה, אתה יודע למה? הוא משכן, צריך גם לנוח, הוא בן אדם, ממה הוא עשוי?
0: בזה אני מסכים איתך.
2: בזה אני
0: מסכים איתך.
2: תקשיב, אחרי 120 שנה צריכים לקחת את הגופה שלו במכון ויצמן, לבדוק ממה הוא עשוי. אני בטוח שלא אייזנקוט היה מחזיק מעמד, לא בנט. תקשיב, אייזנקוט בן אדם מאוד נחמד, אבל לפי דעתי הוא לא מתאים להיות ראש ממשלה.
0: לא, אין לו את הרקע המתאים בשביל ניסימוב.
2: אז מה אם הוא היה רמטכ"ל?
0: קטן עליך.
2: דרך אגב,
0: קטן עליך. קטן עליך רמטכ"ל. איזה רמטכ"ל?
2: לא, אבל מה הקשר רמטכ"ל לנהל מדינה?
0: היה כאן רבין, היה כאן רבין שהיה רמטכ"ל ונהיה ראש ממשלה, והיו רמטכ"לים. מה קרה? מה קרה?
2: חתם על... את כל הבלגן רבין הביא לנו.
0: רבין הביא, הבנתי.
2: את כל הבלגן בהתחלה הביא להם...
0: ונתניהו הביא לנו רק דברים טובים. ניסים עובד רק, מיצינו, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים, צהריים טובים למאזין.
3: ברק שלום, דבר צבר ימנון, מה שאתה אומר?
0: אני היום תחת מתקפה, כן.
3: איך אתה מרגיש?
0: איך אתה מרגיש, אמנון צברי וניסים עובד, אם אני אעשה תחרות, מי יותר אוהד את נתניהו, זה יוכרע בפוטו פיניש, אין לי מושג מי ינצח, נכון?
3: כן, תשמע...
0: אז בוא ניגש ישר לעניין, אמנון. רגע, בוא, עזוב, עזוב את כל הזה. בוא, אמנון, תגיד לי.
3: תן לי לדבר, תן לי לומר את מה שאני רוצה לומר.
0: תן לי לשאול אותך שאלה, תן לי לשאול אותך שאלה.
3: לא, אל תשאל, תשאל אותי עוד מעט, אחרי שאני אומר את דעתי. מה אני חושב על כל מה שקורה. אוקיי. דבר ראשון, אני רוצה לומר לך ולמאזינים שמהשמאל, יש לי תסריט היום ונורא בעניינו של נפתלי בנט בנוגע לפוליטיקה. אני חושב שיאיר לפיד יראה שמצבו ומצבו של...

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: הדברים הבוטים שהוא אומר נגד נתניהו. העובדה שהוא בא ואומר שישראל בלעדיו הייתה מושמדת ונתניהו עושה רק מה שהוא אומר. מה אתה אומר?
2: ברק, מאחר ואני מחזיק בך כאדם מאוד אינטליגנט, ואני מקווה שאתה
1: מחזיק אותי. אני מחזיק בך.
2: אני לא, אתה כן. אתה אינטליגנט. אתה לא יודע מה שאני רוצה לומר. ואתה בטח מחזיק אותי כאדם אינטליגנט. ואני מחזיק בטח את עצמי כאדם מאוד מאוד אינטליגנט ומשכיל. אני, ואתה יודעים שדונלד טראמפ הוא אדם לא הכי הכי יצאים מבחינה נפשית. אתה יודע כמוני. הוא סובל מבעיות כאלה ואחרות.
1: אבל נתניהו את כל הביצים שם אצלו. נתניהו כמעט עבד בשבילו בבחירות. נתניהו אמר לכולנו, אני ליגה אחרת, רק אני יכול להסתדר איתו. הוא המשענת, הוא האיש הכי חזק בעולם. עבד בשבילו בבחירות ב-2024. על מה אתה מדבר? לא אתה אמרת עליו, הוא אמר עליו.
2: ברק, תאפשר לי.
1: אז מה, הוא אימר על איש לא יציב? אז רגע, אמנון, אמנון, רגע. אז אתה אומר שנתניהו, שליח האל ממש מבחינתך, אימר על איש לא יציב? על איש עם בעיות? זה מה שאתה אומר במשתמע.
2: ברק, קודם כל, הנשיא טראמפ עשה רבות למען מדינת ישראל, ואסור לשכוח את זה.
1: אוקיי.
2: עשה רבות רבות רבות בקדנציה הקודמת, ובקדנציה הזאת.
1: מסכים.
2: אוקיי.
1: בוא נדבר על עכשיו, על היחס שלו לאויבת הגדולה ביותר שלנו. אבל בוא נדבר על היחס שלו לאויבת הגדולה ביותר שלנו. איך הוא מתייחס אליה, איך הוא מתייחס אלינו?
2: רגע, ברק, אני לא מפריע לך כשאתה מדבר. אז אני אומר לך, כל הפרשנים, וכל האנשים, כל הישראלים, שהצדק הוא בצד שלהם, והם חושבים באמת, באמת רק, איך אומרים, ביושר, הם יודעים שראש הממשלה עשה דבר שלא היה עד היום, שהוא שכנע את דונלד טראמפ הנשיא, נשיא אמריקאי, לצאת איתו למלחמה נגד איראן.
1: אוקיי, אבל אתה יודע מה קורה עכשיו? רגע, רגע, אני חייב להעיר. זה נכון שהוא שכנע. כולם בארצות הברית אומרים, בגלל ישראל הלכנו מלחמה והסתבכנו בה. אני אומר לך, לדעתי ולדעת גדולים ממני, הסיבה שדונלד טראמפ התייחס ככה לנתניהו, כי הוא חושב שהוא הונה אותו, והוא הולך אותו שולל, וסיפר לו סיפורים שהמשטר האיראני ייפול אוטוטו והוא לא נפל, ובגלל זה הוא מתאמר בו, משפיל אותו, מתייחס ככה לישראל, ובאופן ש... אתה יודע, זה לא רק בינו ובינו, זה... ברגע שהוא מתייחס ככה לנתניהו, הוא את כולנו זורק מתחת הגלגלים של האוטובוס.
2: ברק, אתה יודע, אתה יודע שהוא אדם מאוד מאוד אלים מבחינה מילולית.
1: אז למה נתניהו כל כך תמך בו? אז למה נתניהו תמך בו? אבל למה נתניהו תומך באיש שאתה טוען שהוא לא יציב נפשית, שהוא אלים, אז למה הוא תמך בו? אז מה? אז יכול להיות שנתניהו שגה?
2: אני אסביר.
1: או שהוא לא שוגע, הוא לא שוגע, נתניהו לא שוגע.
2: הנשיא טראמפ לכלך את הפה שלו על ראש ממשלת איטליה לפני כמה ימים. הוא לכלך את הפה שלו על נשיא צרפת. הוא לא מתבייש ללכלך את הפה שלו על כל דבר שזז. אתה רואה את זה במסיבות עיתונאים, על עיתונאים ועל עיתונאיות, איך הוא מדבר. עכשיו, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, הוא אדם חכם, הוא יודע שכל עוד שהוא צריך את נשיא ארצות הברית, ואת המעצמה הגדולה ביותר, אז הוא יודע להבליג.
1: אני אסכם את השיחה שלנו, אמנון, אמנון, כולם אשם, אמנון, אני אסכם את השיחה שלי איתך, כל העולם ואשתו אשמים חוץ מנתניהו, הוא לא אשם בכלל, הוא לא אשם בטבח השבעה באוקטובר, הוא לא אשם בזה ש-2,100 חיילים ואזרחים נפלו ונרצחו, הוא לא אשם בזה שאנחנו הגענו לקריסה ביחד, חסים מול ארצות הברית. הוא לא אשם בזה שאנחנו במצב נחות, למרות כל מה שהצבא עשה באיראן, ומה שחיל האוויר עשה באיראן. הוא לא אשם בזה שאנחנו במצב לא טוב מול חיזבאללה, למרות כל מה שהצבא עשה. הוא לא אשם בכלום. לא יעזור כלום. אמנון, משפט אחרון.
2: ברק, שנייה, ברק. כל השמחה לעד.
1: למה שמחה לעד? אני מצייר. אני מצייר מצב כזה אותו, אני שמח לעד. זה המצב שלנו, אני חוזר ואומר.
2: לא דיברתי עליך. תתן לי רק לסיים בכמה משפטים. האופוזיציה היא למעשה אופוזיציה לא לנתניהו, למדינת ישראל. אתה תיקח את הנשיא טראמפ ותשווה אותו לאדם שרצה לשלוח לו אותו ושמחה.

0: חליש לא היית תופס, והוא הפסיד מיליארדי שקלים של
1: שחייה. אבל נתניהו אימר עליו. אבל נתניהו אימר עליו. נתניהו אימר עליו 100%. אוקיי.
0: למה אתה לא מדבר על זה?
1: אני חייב לסיים.
0: אוקיי. שהוא היה קרוב לשוקט ולא שותה מהמים. אוקיי. עוד היפה קטנה.
1: אז לא נצביע. אוקיי, אז לא נצביע עבור טראמפ. חבר'ה, אמנון צברי טוען שטראמפ פרייר, אל תצביעו עבור טראמפ בבחירות הבאות.
0: אני מקווה ואני מאמין שבסוף הכל יסתדר, הוא יחזור ליחסים הטובים שלו עם ראש הממשלה נתניהו, והם יחזרו לתקוף את איראן. תזכור מה שאני אומר.
1: אמנון צברי, תודה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים למאזין הבא.
2: שלום, זאת אוסי מבת ים.
1: אוסי?
2: כן, אוסי מבת ים.
1: שלום, אוסי מבת ים, מה שלומך? קודם כל, אני מאוד שמח לשמוע כאן גם מאזינות, אז מאזינות, בבקשה, אנא יתקשרו, שנגוון. כן, כן, אוסי.
2: שאלת מה שלומי, שלומי היה הרבה יותר טוב אם הייתי שומעת אותך, פחות נרגש, נלף שמח ומבסוט על זה שאנחנו היום במצב בעייתי.
1: אני לא מבסוט.
2: ובכלל, לא רק
1: לא
2: אתה,
1: שמח.
2: כל המגישים מהמחנה שלך,
1: לא שמח,
2: והפרשנים.
1: לא
2: אז משום מה זה אוסי, ככה נשמע, אוסי, אתם מסדרים את זה.
1: אוסי, אני אמרתי לאמנון, אני אומר גם לך. אני חושב שתמיכה בנתניהו, שהוביל אותנו בשלוש שנים האחרונות, אפילו יותר מהשלוש שנים האחרונות, מאסון לאסון, ממחדל למחדל, תמיכה כזאת בנתניהו מחלישה את מדינת ישראל. לי יותר חשוב מדינת ישראל מאשר נתניהו. יש כאלה, אני לא מדבר עלייך, יש לנתניהו הרבה אוהדים שיותר חשוב להם מה יהיה איתו, ולא משנה עם המדינה. אני חושב אחרת ממך, מה לעשות?
2: בסדר, לפי איך שאתה חושב ונשמע, ונראה, לא נראה לי שמדינת ישראל יותר חשובה לך מבנימין נתניהו.
1: אוסי, אוסי, אוסי, אוסי.
2: זה לא נראה ככה.
1: אוסי, אוסי, אתה יודעת, אני שירתי כקצין, הילדים שלי לוחמים.
2: גם אני הייתי בצבא במלחמת לבנון הראשונה,
1: היה מבדיקי הצנחנים, אח שלי בשבט 13, אנחנו תרמנו, תרמנו תרומה זה.
2: כולנו תרמנו.
1: אז אל תגידי לי שאני שמח או לא שמח.
2: אתה נשמע ככה.
1: אני אהיה שמח כשנתניהו לא יהיה כאן, כי נתניהו מוביל לדעתי את ישראל. ישראל למצב קטסטרופלי. זה המצב. ואם אני לא אגיד את זה לשיטתי, אני חוטא לצו מצפוני, אני לא מהאום, אני אומר את זה בצורה הכי ישרה, ואנחנו רואים לאן זה מוביל. אנחנו רואים לאן אנחנו מובלים על ידי נתניהו. רואים לאן, שוקת שבועה, זה מה שאני רוצה.
2: אני רואה שומעת איך אתה מתבטא, ואיך אתה נלהב ונרגש, כל פעם שיש משהו רע למדינת ישראל, הריר לא יוצא לך מהפה. ככה זה נראה, תתקן את זה. אתה יכול לשנות את זה, אני אשמע לך יותר טוב, אם אתה תן לי את מה שאתה חושב בצורה הגונה, לא בצורה נלהבת כזאת.
1: אני מדבר איתך עכשיו, נשמע לך שאני...
2: מאוד, כן, כן.
1: אוקיי, אז תגידי מה שאת רוצה.
2: גם אני הייתי חיילת במלחמת לבנון הראשונה, הייתי בחיל אוויר, בצוות אוויר.
1: אז החלוקה הזאת...
2: גם אני זוכרת מה...
1: אז החלוקה הזאת של מי שהוא... אז אני קודם כל בעד מדינת ישראל.
2: אז גם לי הייתי חיילת.
1: אמרתי לך מה ההבדל ביני ובין אח...
2: יש לי חיילים במשפחה, ברוך השם, מלא אנשים.
1: כל הכבוד, אוסי, אז אני אומר לך עוד פעם, אוסי, אז אני אגיד לך מה ההבדל ביני ובינך, אמרתי לך שוב, אני חושב שתמיכה בנתניהו שלך, שאת תומכת תני לבד בנתניהו, מובילה אותנו לאסון, מה לעשות?
2: אני חושבת שבנימין נתניהו, קודם כל, הסיר את האיום הגרעיני המיידי שהיה לנו מאיראן.
1: האורניום המועשר נמצא באיראן.
2: האורניום המועשר נמצא באיראן, ואם הוא לא יצא, ייקח להם עוד כמה שנים. בינתיים, האיום המיידי שהיה חצי שנה...
1: העובדות לא יבלבלו אותך,
2: העובדות
1: לא יבלבלו, אבל נתניהו אמר, אבל נתניהו אמר...
2: טוב, טוב,
1: אוסי, אוסי, עוד פעם תגידי התלהבות, אני מוריד אותך. עוד פעם תגידי התלהבות מהמצב של ישראל, אני מוריד אותך. אוסי, להתראות. אוסי, שלום, להתראות.
3: אהלן, ברק.
1: מה שלומך? מי זה?
3: מדבר איראן מראשון, ואני רוצה לומר שאתה תותח.
1: סוף, תותח.
3: אוהבים לשמוע אותך ולראות אותך.
1: תודה רבה.
3: בבקשה, כך, אני רוצה להגיב לניסימוב, ניסימוב, אני מקווה שאתה שומע אותי, כי אני הולך לענות.
1: הוא יושב בחנות, הרדיו ברקע.
3: אז תתרווח, ניסימוב, ככה. הוא שואל אותך, ולא הוא היחיד. מי יכול לנהל יותר טוב מביבי? מי יכול? אייזנקוט, מי יכול? אז אני רוצה לענות לו. ניסימוב. מי מנהל את המדינה עכשיו? ביבי, נכון? נכון מאוד. המצב במדינה בשלוש שנים האחרונות טוב? כל מדינה נורמלית הרי, שהולכת לבחירות אם זה בישראל, אם זה במקום אחר. מסתכלים על הארבע שנים האחרונות, על השלוש שנים האחרונות, כשהממשלה בשלטון ואומרים, היה לנו טוב בשלוש שנים האחרונות, או היה לנו רע? מי שחושב שהיה לו טוב, שאוהב מלחמות, שאוהב כלכלה גרועה, שאוהב משק סגור, שיצביע ביבי. מי שרוצה כלכלה פתוחה, בלי מלחמות, שלום, בלי תעלים שנהרגים, שיצביע בממשלה אחרת. עכשיו תגיד לי, היה פעם דבר כזה, שהאיראנים יכולים לאיים עלינו, שאם אנחנו נתקוף בדחיה בבירות, הם יפיצו אותנו? מי יצר את התקדים הזה, רבין? היועצת המשפטית, גדי אייזנקוט, זה לא היה בימים שלהם. אז איך ניסימוב אתה יכול להגיד ולומר מי יכול לנהל יותר טוב מביבי? ביבי כל הזמן מתפאר ומתרברב שהוא יש לו קו פתוח לנשיא האמריקאי. מי ידבר עם פוטין, הוא שואל? מי ידבר עם הנשיא האמריקאי? מי יענה לקו האדום, תמר זנדברג? ביבי, מה הוכחת לנו? שאתה לא יכול לענות לקו האדום, שעובדים עליך, שמסובבים אותך, שאתה בן אדם. אז איך יכולים לבחור בביבי, סרי?
1: טוב, אמרת לך, אין לי הרבה מה להוסיף. אתה יודע, אני אומר, אתה יודע, עולים לפעמים חברי ליכוד, קואליציה, ושואלים אותם, תנו הישג אחד דרמטי, משמעותי, בשלוש שנים האחרונות. אני אומר לך שהם מתקשים מאוד. שמעתי כמה וכמה מהם, אתה יודע, מתחילים להשתעל ולהנח, ואין באמת הישגים. אמרת, אנחנו כמעט בשלוש שנים של מלחמה, עם משברים בכל החזיתות, פשיעה בשמיים, מספר הרוגים בתאונות דרכים שובר סיעים, מספר הנרצחים שובר סיעים, יוקר המחיה שובר סיעים, אבל אתה יודע, כל הדברים האלה זזים הצידה, כי מלחמה ומלחמה ומלחמה, ואנחנו עוד מעט שלוש שנים במלחמה, ואני אגיד עוד דבר, אתה יודע, אנחנו מרבים לדבר על טראמפ בתקופה האחרונה, אבל טראמפ אמר גם אמר, כשהיחסים שלו עם נתניהו טובים, אני הפסקתי את המלחמה בעזה, אני הפסקתי, ואם זה היה תלוי בנתניהו, המלחמה הזאת נמשכת עוד הרבה זמן. והוא הפסיק את המלחמה מול איראן, ואם זה היה תלוי בנתניהו, המלחמה באיראן הייתה עוד נמשכת. והוא הפסיק את המלחמה מול חיזבאללה, ואם זה היה תלוי בנתניהו, שמאוד מאוד רצה, וגם הבטיח שאנחנו נמשיך את המלחמה בלבנון, נמשיך, אלוהים יודע לאן ולאיזה תכלית ולאיזה הישג. אם זה היה תלוי, המלחמות האלה היו נמשכות, והחיילים היו ממשיכים להרג, וכולנו היינו משובדים למלחמה אחת גדולה. זה כנראה החזון.
3: אז האם אתה מסכים איתי שכל מילה שאמרתי היא נכונה?
1: אני אמרתי, אין לי הרבה מה לסתור את הדברים.
3: עכשיו אני אגיד לך, אני שומע את ארז סגל בבוקר, שהוא אומר לברקוביץ', מה אתה רוצה, חיילים להירגים, ככה זה במלחמה. לא, זה לא מלחמה. אתה יודע מה? מלא זה היה מלחמה, חבל על כל חייל שנופל, אבל זה גם לא מלחמה, אנחנו לא נלחמים, אנחנו עם ידיים קשורות. אז נכון, הטענה שנפוצה עכשיו, שהרבה אומרים אותה, אם אתם רוצים להילחם, תלחמו עד הסוף. אם אתם לא רוצים להילחם, תיסוגו. אבל ביבי, שיש בחירות, והוא מבטיח לי ביטחון, הוא לא מבטיח לי ביטחון, אבל בתנאי שהנשיא האמריקאי ילך איתי, אבל בתנאי שיעירו אותי בשש וחצי בבוקר, אבל בתנאי שהיועצת משפטית תיתן לי לעבוד, אלו, אם אתה לא יכול להבטיח ביטחון, ויש לך כל כך הרבה תנאים כדי להביא ביטחון, אל תבטיח לי ביטחון.
1: וגם שמשמיע דברים שהוא אמר כשהוא היה יושב ראש אופוזיציה, שהאחריות לביטחון המדינה תלויה על כתפיו של איש אחד, של ראש הממשלה. לא שר ביטחון, לא רמטכ"ל. הוא אמר את זה לאולמרט גם בוועדת החקירה, בוועדת וינוגרד אחרי בדיקת
3: 2006, נכון.
1: מלחמת לבנון השנייה. הוא אמר את זה ב-2008, אחרי המלחמה ב-2006. הוא אמר את זה לרבין ופרס בשנות ה-90, בתקופת הפיגועים. תמיד הוא בא אל ראש הממשלה, גם בטענות וגם בדרישה, הכל עליך, הכל עליך, ביטחון המדינה זה אתה, הפקדנו בידך את ביטחון המדינה זה אתה. כשהוא נמצא, אז היועמ"שית והשב"כ והצבא, ואירו ולא אירו, זו הטענה, אבל גם אם תשמיע את הדברים, תראה מה הוא אמר כשהוא יושב ראש אופוזיציה, ותשמע מה הוא אומר עכשיו שהוא ראש ממשלה, יגידו לך, אתה טועה, אין מה לעשות.
3: זה בדיוק כמו שהוא אומר שראש ממשלה לא צריך יותר משתי קדנציות, וזה בדיוק כמו שהוא אומר שראש ממשלה תחת חקירות לא יכול להיות ראש ממשלה, וכאילו, זה פשוט לא הגיוני, אני לא מבין את הביביסטי.
1: וכמו שהוא אמר, אני יכול גם לנהל מדינה וגם לנהל משפט, ואחרי זה אני לא יכול לנהל משפט, אני צריך לנהל מדינה.
3: חברים, מי שמרוצה מהמצב הזה, מהשלוש שנים האחרונות, שיצביע ביבי, מי שרוצה ביטחון, שיצביע לכל מועמד מהגוש השני. תודה לכם.
1: תודה לאירן, ואנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
4: שלום ברק.
1: שלום רב. שלום רב.
4: אבי מירושלים, מה נשמע?
1: שלום אבי.
4: טוב, אני קודם כל רוצה לפתוח, להתרגם את זה, שמישהו ירצה ויהיה בוושינגטון, שיתרגם להם את זה באנגלית, לאדון טראמפ ולאדון ונס. אף אחד לא בזכותם אנחנו קיימים, אנחנו רחוקים מלהיות, נכון שהיא ידידה שלנו בעשרות שנים האחרונות, אבל בזכות אדם, והכוח והיזע והיגון שיש לנו כאן במדינת ישראל, זה מה שמחזיק אותנו פה כמדינה. זה המחיר בעצם. לא ונס ולא בטיח ולא טראמפ, כל הכבוד לו, ועם כל מה שהשתדל לעזור לנו ולא לעזור לנו, אנחנו, בכוחנו, בכוחות האזרחים פה במדינת ישראל, כל האזרחים, כל הדתות פה, שנלחמנו במשך כמעט 80 שנה.
1: זה העליב אותך, זה העליב אותך האמירות האלה?
4: הרגיז אותי. הרגיז, כי אני שותף פה למקום פה. בזכות אבי, שאתה מדבר איתו בטלפון. יש לי חלק בזה, לא רק אישי, אלא סביבתי גם.
1: נכון, נכון, נכון. ולשמוע מנשיא של מדינה זרה, חשוב ככל שיהיה, שרק בזכותו אישית המדינה שלנו קיימת, ורק
4: כן,
1: בזכותו
4: אישית,
1: ורק בזכותו, עכשיו הוא לא פעם אחת אמר את זה, ואתה אומר, אתה יודע, אולי אמר את זה בעידנה דריתך, או נפלט לו, הוא אומר את זה כמעט כל, וכמה וכמה פעמים, כן. בזכותי לא הושמדתם, בזכותי ישראל קיימת, אם אני לא קיים, אין ישראל, דברים מזויים, דברים באמת...
4: אבל אף אחד מהמאה ה-20 חברי כנסת לא פצע פה, זה גם מרגיז. לא משנה אפילו אם אתה באופוזיציה, להגיד בוא נע, עד לפה, תודה רבה על הכל, ובוא נפתח קלפים, לארצות הברית יש לה אינטרס מוחלט פה במדינת ישראל, העזרה קיבלה מאיתנו בלי סוף במזרח התיכון ובאזורים, לא ברור שהם גם עזרו, אבל גם לנו יש חלק נכבד, נאמנות לצבא ארצות הברית, בכל משבר שהיה פה בעשרות שנים, היה פה. Yeah. עכשיו, מי שהביא אותנו לזה, כמובן, האשמה הגדולה היא נופלת על ראש הממשלה, שכמו שאתה עכשיו אמרת לאחד המאזינים, תבנית ביצים שלמה, להניח אותה על השולחן רק טראמפ. מה, אין עולם יותר, אדון ברק?
1: כן, אני אמרתי לו את זה.
4: איפה פוטין, איפה זה, אני סתם זורק משפה, לאו דווקא, אל תתפוס אותי במילה למילה.
1: למה, עזוב פוטין, עזוב אירופה.
4: עזוב, אירופה.
1: את המפלגה הדמוקרטית
4: הוא... אני התכוונתי להגיד, לחלק את העוגה.
1: המפלגה הדמוקרטית הוא ממש נתן גט קריטות. אתה יודע, בזמנו, כשהוא היה לו עימותים עם אובמה ועם ביידן, אז הוא ידע ללכת למפלגה הרפובליקנית, או לשלוח את דרמר, או לפעול באופן אישי, ולייצר שם, אתה יודע, כל מיני קואליציות נגד הנשיא, ולהציס שם את בית הנבחרים על דברים שהוא חשב שהנשיא האמריקאי מהדמוקרטים עשה לו. עכשיו אין לך דמוקרטים, הדמוקרטים אתה יכול לשכוח
4: כן, מהם,
1: הם לא ידברו איתך. הם לא ידברו איתו, כי הוא עבד בגלוי נגד הנציגה שלהם, נגד המועמדת שלהם, קמלה האריס, והוא לא ספר אותם.
4: כן, הוא הרס כל בגלו... חלקה טובה, זה ידוע,
1: אז עכשיו אין לך את הדמוקרטים, אין לך רבים הרפובליקנים, ובעיקר הנשיא מדבר אליך כמו שהוא מדבר. עם מי כן, נשארת, אלוהים הוא... יודע.
4: אבל סליחה, אותו ראש ממשלה ידע עם מה יש לו עסק. האדם לא יציב. יום אחד עם סין... יום אחד מלחמה עם טיואן, עוד יומיים הוא רוצה לקבוש את זה ליד איסלנד, הרי ידענו עם מה יש לנו עסק.
1: אבי, אבל לא אתה אמרת עליו, לא אתה שמת את כל הביצים במה שנקרא בחיקו.
4: ברור מי, ברור.
1: נו מה, אתה החלטת שאתה רוצה רק אותו, לא?
4: אבל זה מוצאים ממש, שזה לא הגיוני, לא סביר אפילו. אין לי בעיה עם מה שהוא עושה, זכותו... הוא לא חייב כלום, זה האינטרסים האישיים של ארצות הברית. אני, אם הייתי שולט בקבוצה שלמה, הייתי דואג לקהל שלי, אני יכול להבין אותו. ועוד משהו חשוב, אם לא אכפת לך שנוגע בך, ובתוכנית של אופירה, אם תרשה לי שתי משפטים.
1: כן, שומע.
4: לא אהבתי בזמן שידענו כולנו, באמצע ערב שבת, על 4 חיילים הרוגים, יושבת להקשיב לשעתיים כאלה מדקות, כאלה עצובות, כאלה... אני לא מתמקד באנשים אישית, אם זה חפת, זה גם אתה, וגם אתה, זה לא היה הזמן, גם אם זה נכון, כל מילה שלך היא נכונה, אבל במשך שעתיים מלאות, הוצאתם אותנו בצורה, במקום להתמקד בעצם בה, זה היה לא קל באותו ערב, במיוחד שרובנו ידענו איזה אסון שלנו.
1: הודיעו, הודיעו על זה, לא הודיעו את השמות, אבל הודיעו
4: כן,
1: על זה.
4: כן, אבל ידענו, הרוב שלנו, ואתם יצאתם להתמקד בשעתיים מלאות.
1: אז אני רק רוצה להוריד לך, הורדנו שם כל תוכן שהוא תוכן הומוריסטי, או מחייך, או מחוייך.
4: כן.
1: כל זה הוצאנו הצידה.
4: אבל זה התמקד כל השעתיים בביבי.
1: תקשיב, אבי, אני מבין שזה אולי כואב לך שמתמקדים בביבי, אבל מה לעשות? הוא ראש ממשלה.
4: הוא לא מעניין אותי.
1: לא, כשאתה תהיה ראש ממשלה, אבי, נדבר עליך.
4: אני לא בחרתי בו הפעם, הוא לא מעניין אותי.
1: אבל כשאתה תהיה ראש ממשלה, נדבר עליך.
4: אבל מה אתה רוצה לראות טלוויזיה.
1: מה רוצה לראות?
4: רוצה לראות תוכנית מכובדת.
1: אוקיי, אז אתה דן במצב אתה דן במצב שנקנענו אליו. אתה דן בזה שהחיילים שלנו יושבים בדרום לבנון כשארצות הברית אוסרת עלינו לתקוף בדחיה. על מה נדבר? זה בדיוק הנושאים.
4: כן, אבל אי אפשר לחלק האחוזים ברמות האלה.
1: אז מה אתה עושה?
4: אז לא יודע,
1: אבי, חלוק עליך, אבל טוב, נשאר חלוקים. אבי מירושלים, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: גם לך ברק סרי, אני מאוד נהנה לשמוע את קולך.
1: תודה רבה.
5: עוזי מהצפון.
1: שלום עוזי.
5: ואני הייתי רוצה לשמוע קצת ניתוחים הרבה יותר עמוקים של מצב האומה. כן. כי מה שקורה כרגע, ההמשך הדיכוטומיה הזה בין שמאל וימין, מזמן הוא פסה. אין יותר שמאל ימין. יש מצבים שבהם אנשים משייכים את עצמם לצד כזה או אחר, אבל זה לא שמאל וזה לא ימין. והמריב הזה, העתיק הימין הזה, הוא מסוגל.
1: אני לא חושב שיש היום מחלוקת בין שמאל ימין, אני חושב שיש היום מחלוקת בין כן נתניהו לא נתניהו. זו המחלוקת היחידה שקיימת היום במדינת ישראל.
5: נכון, אתה מוביל את הקו, אני די איתך, אני חושב שיש לך המון יכולות וכוח, שאני באמת לפעמים מקנה בך, גם בזיכרון, גם באירועים, זה נותן הרבה חומר למחשבה, דברים שנשכחים ואתה לא שוכח, אבל לגופו של עניין אני אומר שיש לנו כאן עסק עם מצב מאופל של 12 שבטים שעוד מימי התנך לא הסתדרו. והיום אנחנו ממשיכים את אותם ימי התנך.
1: אני אומר לך, ואת יודע, אני לא רוצה לחזור מי מקור המחלוקת, אבל אני כבר לא ילד, מאוד לא ילד, ואנחנו כבר עברנו כאן מחלוקות, היו מחלוקות קשות בתקופה, מה שנקרא בעת החדשה, נגיד הייתה מלחמה, הייתה מערכת בחירות מאוד סוערת ב-1981, מאוד סוערת, בין פרס לבגין עם אספות בחירות סוערות ולפעמים אלימות, הייתה תקופה סוערת במלחמת לבנון הראשונה ב-82, מחלוקות עם הטבח בסבא ושתילה, הפגנות של 400.
5: כן, אבל אז באמת היה עדיין על הבסיס של
1: מצעים. אני אומר לך שלא היה מעולם תאוב כזה, שסע כזה, שנאה כזאת, כמו שקיימת בשנים האחרונות בתוך העם.
5: אכן, זה מה שאני מתכוון, וזה שסע שלא נובע מהמצע והאמונה שלך כפרט. זה שסע שמישהו מארגן אותו, ומישהו גורם לו, ומישהו מייצר אותו. והמישהו הזה, זה אותו ביבי.
1: אמר נתן אשל, שהיה באותה עת מקורב המקורבים, הוא קלט בשיחה אומר, את המחנה שלנו אומר, שנתניהו מאחד את השנאה, אנחנו תמיד צריך מישהו לסנוע אותו, כי זה מאחד המחנה, זה אסטרטגיה, זה לא, אתה יודע, יצא לי בלי כוונה. אתה כל פעם במערכת בחירות צריך למצוא דמון, צריך למצוא מישהו שלהגיד, הנה, הוא האויב, הוא הדבר המפחיד, אותו צריכים לסנוע, ואז מתחילה מערכת הסתה גדולה, כדי לאחד את המחנה סביב אותו אחד, נגד אותו אחד, שאותו אנחנו סונים. זה הסיפור, בוא.
5: אבל הסיפור,
1: ואמר את זה להתנשת בשפות זה.
5: איך אתה הופך את המה לאיך ותאיך למה? האיך זה כמה שאמרת כרגע, אבל המה שבו עם ישראל, האזרח הפשוט, אוכל, סלח לי על המילה חרה, מהבוקר עד הלילה, גם מה שהוא שומע באוזניים, גם מה שהוא רואה בתלוש המשכורת, גם מה שהוא עושה בקניות, כל הדברים האלה זה משהו, אני בן 82. אדוני, אני כבר ראיתי דברים במדינה הזאת, אבל הפעם אני בדכדוך עמוק.
1: תגיד לי.
5: דכדוך עמוק.
1: תגיד לי, אוזי, איפה אתה בצפון? מאיזה עיר?
5: חיפה.
1: חיפה. ומה המצב בחיפה? מה הלך הרוח בחיפה לקראת הבחירות? אנחנו עוד הרבה.
5: אני לא איש של הלך רוח רחובות. אני קונה את הלך רוח הזה מהחזרה הלוך ושוב ושוב בטלוויזיה. בסך הכל בטלוויזיה וברדיו.
1: אתה בקושי, אתה אומר, אתה בקושי מטייל, מסתובב, אתה בעיקר מול הטלוויזיה ומשם אתה שואב את הלך.
5: אני כן, לא, אני גם מדבר עם חברים ועם ידידים ומשפחה. ויש לי מלחמות לא קטנות עם הנוער הצעיר לעומת המבוגרים. יש כאן הרבה דברים שמתרחשים מתחת לפני השטח, אבל באופן עקרוני אנחנו חייבים להתעשת.
1: אי
5: אפשר ככה, אנחנו הולכים ובמו ידינו קוברים
1: כל חלקה טובה. עוזי מחיפה, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה רבה על השיחה, תודה רבה לכולכם. אנחנו נעשה הפסקת פרסומות, חדשות השעה אחת, ומיד מיד חוזרים עם שיחות נוספות.
6: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: צהריים טובים, חזרנו לשעה השנייה, המון נושאים על הפרק. ראש ממשלת בריטניה הודיע על התפטרותו בעקבות צניחה חדה בסקרים ולחץ כבד של חברי מפלגתו הלייבור שהתפטר. נתניהו מתלונן בבית המשפט, נפלתי בפח, המשלחת האיראנית עזבה את שווייץ לאחר 18 שעות מסע ומתן, אחר שיחות נמשכות עם ארצות הברית, ועוד ועוד המון נושאים. אנחנו רוצים מיד לערוץ למאזין הראשון. צהריים טובים למאזין.
1: צהריים טובים ברק.
0: אני מדבר?
1: עם רועי ממעלות.
0: שלום רועי.
1: אני יודע, קודם כל אתה מאוד מנומס.
0: תודה רבה.
1: אתה מאוד מנומס, אתה מדבר יפה. זה קודם כל, נתחיל מפה, זה מאוד חשוב אחי לפני הכל.
0: ועכשיו מה?
1: ודבר שני, רציתי לדבר על איזנקוט. אני חייל גבעתי לשעבר. פוסט טראומטי כבר 27 שנה. ואני לא יכול לשמוע את הדבר הזה. עזוב את הדעות שלי, הדעות שלי אני אמין, אוקיי? אבל אני כבר התעייפתי. החיילים לא יכולים להריג יותר. האותר לפרסום הזה. אנשים לא מבינים מה זה. הם לא מבינים מה זה. הם לא יודעים מה זה משפחה. אני בקשר משפחות שכולות. הם לא מבינים מה זה, מה הולך פה כבר. אנחנו מפורקים. אנחנו מפורקים. אני כבר פוסט טראומטי לשעבר, אני אומר לך, אני רוצה כבר אמצע, אני רוצה מישהו שירגיע. לא רוצה יאיר גולן. לא רוצה מישהו קיצוני לצד השני, אני רוצה מישהו שירגיע. ומה שרציתי להגיד על איזנקוט, שאני שומע השבוע, גם תוכנית שלך, המאזינים שאומרים, מעבירים עליו ביקורת. וגם השבוע היו עוד ביקורת, והתאפקתי, לא יכולתי, עכשיו אמרתי, אני חייב להתקשר להגיד את זה. כל רמטכ"ל שמגיע להיות רמטכ"ל, כל רמטכ"ל, הוא לא הגיע לשם סתם. כן. אני יודע שאתה מסכים איתי, אני בטוח שאתה מסכים איתי.
0: כן.
1: כל רמטכ"ל לא הגיע לתפקיד.
0: מי שמגיע לתפקיד רמטכ"ל, אתה יכול להניח שהוא באמת איש שעבר.
1: הוא באמת כישרוני, והוא עבר המון, גם אלוף, כן? גם אלוף. אני לא אומר על מפיין, גם אלוף. אי אפשר להעביר ביקורת על איזנקוט, מתאים, לא מתאים, הבן אדם הגיע להיות רמטכ"ל. כל רמטכ"ל יש לו פתח לתפקידים, לכל תפקיד. לכל תפקיד, זו דעתי. אז להגיד, מתאים, לא מתאים, אני לא חושב שזה במקום. תנו לו צ'אנס, אני אומר לך, בתור ימין, ימני עוד פעם, אני ימני, אני לא רוצה פה שיסגרו 14 ולא רוצה פה כלום, אני רוצה להרגיע.
0: להרגיע. אתה אומר, האיש שאתה רואה היום, אתה מסתכל על כל רשימת המועמדים, האיש שאתה חושב שהכי יכול להרגיע, זה הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט.
1: הייתי בוחר באיזנקוט, גם הייתי בוחר בגנץ, הייתי בוחר בכל מי שירגיע, מי שאמצע. די. אנחנו עייפים, ברק, אנחנו עייפים, אנשים לא מבינים מה זה לאבד. אנשים לא יכולים לאבד יותר. מי שלא איבד לא מבין את זה. לא מבין את זה. רק שומעים אותה לפרסום, ואחרי שעה זה עובר וממשיכים לבלות.
0: שעה? לצערנו הרב פחות משעה.
1: לא, אני אומר לאנשים אחרים, כי כן, בדיוק, בדיוק.
0: הכאב בסוף נשאר, אתה יודע, המשפחה,
1: חברים
0: קרובים, אבל...
1: אז להמשיך להילחם. אני לא בעד לתת להם שטחים, אבל להמשיך להילחם כמה? כמה נאבד? כבר כל משפחה היא משפחה שכולה. די. אני יודע שאין עם מי לדבר, לא יודע, לנסות עם הראש בקיר, לא יודע עם מי, אבל אי אפשר שחיילים ימותו כל יום. די. אנשים פורקים פה, זה מה שרציתי להגיד. ואיזנקוט, די להעביר ביקורת על רמטכ"לים. תהיו רמטכ"לים, אחרי זה תעבירו ביקורת. אני לא אומר עליך, אני אומר לאנשים שמעבירים עליו ביקורת. תהיו רמטכ"לים, תעבירו ביקורת אחרי זה. אי אפשר להעביר ביקורת על מישהו שכל כך תותח. אי אפשר, לדעתי.
0: רואי ממעלות, תודה רבה שהיית איתנו, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום.
0: שלום, שלום למאזינה.
2: הלו.
0: שלום למאזינה, צהריים טובים.
2: שלום, זאת חנה.
0: חנה מהכן?
2: מליחים.
0: או, חנה, מה, מליחים.
2: תקשיב. אני רוצה להזהיר, אנחנו בסכנת חורבן הבית, אני אומרת לך.
0: עד כדי כך? עד כדי כך?
2: כן. אנחנו, אף אחד כבר לא ביחסים איתנו. אנחנו מנודים. ואם אנחנו, או בסכנת גלות, שזה הרע במיעוטו, או בסכנת הכחדה, זה בדיוק.
0: לא, את מקסימה.
2: זה בדיוק. אלוהים נתן לנו את המדינה הזאת בפנאי.
0: אנחנו במצב...
2: שנתנהג כמו שצריך.
0: אנחנו במצב אסטרטגי לא שפיר, אבל לישראל מדינה חזקה, מעצמה.
2: איזה מדינה? אבל אין חיילים.
0: לא, מה זה אין חיילים? יש חיילים, אתה יודע, צריכים עוד הרבה, עוד אלפים, צריכים לגייס את החרדים, אבל יש חיילים, יש צבא, ואנחנו... כן.
2: בהזדמנות הראשונה היא תשמיד אותנו. הם לא ירדו מזה. ועכשיו תקשיב, הביביסטים עכשיו באטרף. למה? הם רוצים להשתיק אותנו, ואותך במיוחד. למה? הם יודעים שהם לא טיפשים. הם יודעים את הפשלה שביבי הביא אותנו אליה. ואז הם רוצים להשתיק. כאילו לפני בהירות שלא
3: נראה לך שמישהו יכול להשתיק, נראה לך שמישהו מתרגש מכאלה דברים.
2: כן, ראית את אותי, ראית איכם באטרף,
3: יגידו מה שרוצים, אני אגיד מה שאני רוצה, הכל טוב. מי יכול להשתיק?
2: כולם מדברים אותו דבר. ראית את אותי ההזויה הזאת?
3: לא, עזבי, עזבי, בלי לחלק כזה. כן, אוקיי.
2: מה זה? מה זה? הם ישתיקו אותנו? אם זה היה מצב הפוך, אם זה היה מצב הפוך, מה הם היו עושים?
3: מה נתניהו
2: היה עושה? אוי ואבוי לנו.
3: מה נתניהו היה עושה? למה זה? מה נתניהו היה עושה?
2: כן,
3: מה נתניהו היה עושה לראש ממשלה, נכון, עם אופוזיציה, שהיה מביא את ישראל אחרי יותר משנתיים ושמונה חודשים של מלחמה, למצב כזה מול איראן, למצב כזה מול ארצות הברית, למצב כזה מול חיזבאללה? מה הוא היה עושה כאן במדינה?
2: אז הם רוצים שנשתוק? למה נשתוק? אנחנו הזהרנו. אנחנו הזהרנו, הצד שלנו הזהיר אותו, את כל הביביסטים מפניו, והם לא שמעו, הם לא התפקחו. לא נופל להם האסימון. מה זה? אז הם לא יחנישו אותנו, לא יעזור להם.
3: כן.
2: עכשיו, אני שומעת את אלי גולדשמיד, שעבר צד.
3: כן.
2: מה הוא אומר? הוא מזהיר את ממשלת, את הצד השני, שלא יקשיבו שלא ייסעו לאמריקה בשביל לייצג את הממשלה. הם צריכים להתאחד תחת כנפיו של, ולתמוך בו.
3: זה ממש רעיון מדהים, ממש, איזה רעיון מבריק, נו באמת. תגיד לו שגם נתניהו היה מתייצב מאחורי הממשלה, ולא מביקר, אז לי חבל בזבז את הזמן על
2: הצורך.
3: תדברי על דברים אחרים, חבל בזבז את הזמן.
2: אני רוצה שתהיה כאן ממשלה אחרת, אולי היא תציל אותנו, אולי טראמפ, אני חושבת שגם טראמפ רוצה שביבי ייפול, והוא רוצה ממשלה אחרת. כי איתם אפשר כנראה לדבר, ואולי המצב ישתפר.
3: כן.
2: ביבי, הוא הוליך אותו שולל, הוא עבד עליו, הוא אמר הם יפילו את המשטר באיראן, וזה לא היה נכון. עכשיו הרפובליקנים,
3: זה לדעתי, הוא לא יכול להגיד את זה.
2: בגלל זה כל המהפכה הזאת.
3: הוא לא יכול להגיד את זה, הוא לא יכול להגיד את זה, כי אז הוא ייראה לא טוב, אם הוא יגיד, נתניהו הבטיח לי הבטחות, והם לא קרו, שהמשטר...
2: למה הוא אמר שהוא נוכל?
3: לא, הוא לא יכול... נכון, הוא לא יכול להגיד...
2: הוא לא שפוי!
3: הוא לא יכול להגיד את זה, כי אז הוא, טראמפ, המגלומן, יצא לו בסדר. אבל הוא מתאמר בו ובנו.
2: הוא לא
3: צריך
2: לשפון לאף אחד.
3: לא, את לא מבינה מה אני אומר. הרי מה הטענה? הטענה, שאתה שומע אותה בארצות הברית בכל כלי תקשורת, שנתניהו הוביל את טראמפ למלחמה מול איראן בכל מיני סיפורי מעשיות, שתוך ימים, שבועות, המשטר ייפול, ואתה תהיה מלך העולם. וזה לא קרה. טראמפ לא יכול לבוא ולהגיד, הוא עבד עליי. אבל הוא מתנהג כמי שמישהו עבד עליו, והוא כמעט נוקם בו, אין מילה אחרת, בכל ההתנהלות
2: שלו. כן, בדיוק. אין לנו מדינה אחרת. אני דואגת לנכדים שלי, לילדים שלי.
3: כולנו.
2: אנחנו כבר, אני כבר מבוגרת, אני לא זה. אבל הילדים והנכדים.
3: כולנו.
2: של כולנו.
3: נכון.
2: באיזה מדינה הם יחיו?
3: אנא מליחין, תודה רבה שהיית איתנו, אנחנו פשוט חייבים לעבור למאזין הבא. צהריים טובים למאזין הבא.
4: היי שרי, שרי מדברת.
3: שלום שרי, מה שלומך ברמת השרון?
4: כן, נכון, אנחנו ממה להתעלב, התימניה המתוקה, התימניה החמודה הזאת, אומרת כל מילה בסלע.
3: שרי מתחילה לדבר, ואני מניח שיש לא מעט אנשים שנכנסים עכשיו לממדים, למקלטים.
4: כן, לממדים, למקלטים.
3: למרות שאין טילים מאיראן ואין כיוון חיזבאללה, אבל יש הרבה שנכנסים כבר לכוננות, כן, שרי?
4: אתה יודע, לא התכוונתי לעלות לשידור היום, אני במס לא, אבל אני שומעת את הביביסטים האלה, את הציונים ואת האמנונים ואת האחד עולה תמיד אבי מהמרכז, כל המתלהמים האלה, ואני פשוט מתפוצצת, ואני רוצה לשאול אותך שאלה, ולשאול את כל המאזינים שאלה, למרות שאני כמעט יודעת את התשובה שלה, כי אחרי שאני שומעת את כל נהגי המסעיות, ונהגי הטקסי, ונהגי המוניות,
3: לא, ומזלזל, שרי, אוטובוס, נהגי לא מסעיות, לא נהגי לא אוטובוס, מזלזלת. אלה אנשים מצוינים, כל
4: זה,
3: עבודה מכבדת את בעליה.
4: לא, כולה. אבל אני שואלת שאלה שאני, בעצם הם עונים לי את התשובה הזה, היא איך אחרי 3 שנים כמעט של מלחמה, של חיילים שנופלים, שהורסים משפחות פה, של של ביתה של דונלד טראמפ בביבי הכושל והמכשיל וההורס הזה, איך אחרי שאנחנו מודרים מהסכמים על איראן, מהסכמים על לבנון, איך אחרי כל זה, אני שואלת, ואחרי כל מה שמתגלה והתגלה על ביבי, על הלשכה שלו שמלאה בסוכנים קטרים, אחרי כל מה שאנחנו שומעים מאנשי מוסד ושבק לשעבר, אחרי ש נמצא שהוא היה אחראי לאסון מירון, ואחרי שוועדת החקירה לעניין הצוללות הזהירה שהוא פגע בביטחון המדינה, ואחרי האסון הגדול ביותר, השביעי לעשירי, אני שואלת איך עדיין כ-900,000 איש מוכנים לשים בקלפי את הפתק שלו, איך? האיש המושחד והמשחית הזה, השקרן בין השקרן,
3: לא, חכי,
4: שהוא
3: חכי.
4: והמשפחה שלו רק לא. מעניינים אותו. איך? מי האנשים האלה שמוכנים לבחור באיש הנוכל, החולה הזה.
3: אז אני אומר לך, שרי,
4: חצר הלב האנושיות,
3: אני לא נמנה על תומך, אבל אני מכיר לא
4: אני
3: מעט,
4: יודעת אותו, אתה לא
3: רגע, נמנה על תומך. רגע, אבל אני מכיר לא מעט מתומך, ואני רוצה להגיד לך, שרבים זה
4: לא
3: אנשים
4: רבים.
3: שהם מלח הארץ,
4: לא
3: אנשים
4: רבים.
3: ששירתו בצבא,
4: אז מה קרה להם בראש?
3: שהילדים שלהם שירתו משרתים בצבא,
4: אז מה קרה להם?
3: ניסים, שהם אזרחים טובים, תורמים, פטריוטים ישראלים, והם
4: 20% מהמצביעים שלו, אולי.
3: לא, לא, לא, לא.
4: אז מה קרה להם? מה, הם התחרפנו? מה, הם לא רואים? הם לא חיים פה? הם לא שומעים חדשות? הם לא רואים מה קורה? איך הפכנו למדינה מצורעת בעולם?
3: אבל לפי הסקרים, אתה רואה שיש ירידה דרמטית בכוח שלו.
4: אבל עדיין, מאיפה מביאים 22 מנדטים?
3: בבחירות האחרונות הוא קיבל 32, ובסקרים האחרונים הוא כבר על 22. 10 מנדטים זה המון.
4: אבל מי הם ה-22 המנדטים האלה? מה, כולם אמנונים? כולם ציונים?
3: ירידה של שליש מהכוח, זה ירידה דרמטית.
4: אבל עדיין, הוא צריך לקבל אולי 8 מנדטים היום, והוא בטח לא יקבל יותר מזה בבחירות הבאות. למרות שהביביסטים כולם, הוא יקבל 70-80 מנדטים, ממש, ממש. תגיד, באמת, אנחנו, איפה האנשים האלה חיים? הם לא רואים שהמדינה מתפוררת.
3: יש בנתניהו, את יודעת, לטוב או לרע, את יודעת, זה מסוג האנשים שאי אפשר להיות אדיש אליהם. או שאתה מעריץ אותם, או שאתה מתאהב אותם. אדיש אתה לא יכול להיות.
4: אבל הוא מתואב, הוא מתואב.
3: יש לנתניהו תכונות שיש לא מעט אנשים, אנחנו שומעים אותם כאן בתוכנית, לא רק בתוכנית, אנחנו שומעים אותם כמעט בכל מקום שאנחנו נמצאים, שגורמות לאנשים ללכת אחריו שבי, בעיניים עצומות,
4: פעם, פעם,
3: אבל קץ. לא, גם, את רואה שגם עכשיו, את שמעת, שמעת השעה הראשונה, נו, אני לא צריך למנות לך את
4: האנשים שאלו, ודיברו בשבח
3: יכולותיו.
4: איפה הם חיים? באיזו מדינה הם חיים?
3: כן, אבל זה המצב, את יכולה לאהוב את זה, לא לאהוב את זה, זה המצב, יש. יש לו בסיס תמיכה, הנה אני אומר לך שבסיס התמיכה בו הרבה יותר חזק מבסיס התמיכה בליכוד, הליכוד הוא כבר מותג חלש, נתניהו מותג הרבה יותר חזק ממנו, ואת רואה, הנה, את רואה בעצמך, איך יש לו את נתניהו 22, אני אומר לך, יש לו.
4: אבל הוא הרס פה כל דבר טוב שנבנה במדינה הזאת, הוא הרס את המדינה, אנחנו פשוט מדינה גמורה בארץ ובעולם, השנאה פה, השנאה בחול. אני עומדת לפני נסיעה לחול מחר, ואני אומרת, אני תוהה בביני לבין עצמי, האם אני הולכת להזדהות כישראלית? פעם זה היה הסמל שלי, זה היה הגאווה שלי. אני נלחמתי על המדינה, היום אני מתלבטת, מה אני הולכת להגיד? מזל שיש לי עוד פספורט, שאני יכולה להזדהות, יש לי עוד אזרחות.
3: אל תגזימי.
4: אני לא מגזימה, אני לא מגזימה ברק, אני לא מגזימה. זה מפחיד היום להגיד שאנחנו ישראלים.
3: אנחנו מעצמה.
4: אבל אנחנו
3: באמת אומה עם מוחות מדהימים, יצירתיים.
4: זה נכון, זה נכון, אבל אנחנו מדינה מצורעת היום, אנחנו מדינה מצורעת בעיני כל העולם, ואפילו בארצות הברית, הידידה הכי גדולה שלנו. אנחנו מדינה מצורת. אין לנו את התמיכה שהייתה לנו, אין לנו את מה שהיה לנו בשביעי באוקטובר, את הכיבוי של כל העולם. הכל הוא הרס, האיש הנוראי הזה, הרס כל חלקה טובה. די, תתפקחו כבר, תתפקחו ביביסטים. לא תהיה לכם מדינה בקרוב אם תמשיכו לדבוק באיש הזה.
3: תודה רבה, עוברים למאזינה בצהריים טובים.
5: צהריים טובים ברק.
3: שלום, ממי אני מדבר?
5: יפה.
3: יפה מהכן?
5: מחולון.
3: כן, יפה.
5: תשמע ברק, אני הייתי היום בנהיגה, ושמעתי שיחה שלך עם מישהו, מישהי, אני כבר לא זוכרת, אבל זה כל כך עצבן אותי, שאני עצרתי בצד, והתקשרתי ל-103 FM שאני רוצה לדבר. קודם כל אני אדבר עליך. אני מבינה שאתה בן אדם חכם, שאתה יודע הרבה דברים, אבל אתה מביא עצבים ברמות. אתה לא נותן לבן אדם לדבר. אני קיבלתי כמעט כיף לב. תן לאנשים לדבר, גם בטלוויזיה. אתה שואל איזה אלוף מישהו, אבל לא נותן לו לענות. אתה רוצה להגיד את שלך, ואתה צועק, וזה לא נעים לנו. תדבר בשקט, ברוגע. אני יודעת שאתה נגד ביבי, וכל מה שהוא עשה, והוא לא בסדר ולא בסדר. לא שאני ביביסטית, כמו שהגברת אומרת. אני כן, בחרתי בביבי. ויש אנשים אצלו שהם לא ראויים להיות בממשלה שלו. אבל אתה לא נוטה לשמוע אותך. אתה צועק, עצמני. הפרצוף שלך, אתה רואה, אתה... וואי, לא יכולה לדבר איתך. בבקשה ממך, תהיה רגוע יותר, תדבר בשקט יותר, תן לאנשים גם שמתקשרים, או בטלוויזיה או ברדיו, תן להם, תראה, אתה עם זה, נו, עם הכדורגלן, עם התוכנית של אופירה, אלי, תראה איזה שקט יש לו, באיזה עדינות, והוא מדבר את מה שצריך, אבל אתה לא נותן לאף אחד לדבר. עכשיו על זה שבטראמפ ברוגז איתנו וטראמפ לא עשה זה בגלל ביבי, לא. אתם לא מבינים שהוא יש לו מניה דיפרסיה? שלפני חודש הוא אמר שביבי הכי טוב והוא הכי לוחם והוא צריך לקבל חנינה והכל, ופתאום תוך יום הוא מתהפך שביבי כבר לא טוב לממשלה וצריך לעזוב אותו ולזרוק אותו. מה נראה לכם? ש38 פעמים הוא אמר שהנה אנחנו לפני הסכם טוב מאוד, טוב מאוד, היום או מחר אנחנו חותמים, ועל המקום הוא אומר לא לא לא לא, אנחנו תוקפים, אנחנו מפוצצים. תקבלו אותו שהוא בן אדם שלא יכול באמת לעשות כלום. אני מתפלא שהוא נשיא המדינה באמריקה. אני מתפלא ממנו. אתה לא יכול לסמוך על אף מילה שלו. זה שהוא הפסיד וזה שהוא ירד לאפס, לרצפה, לקרקע. רק נשאר לו לחבק ונשק את הנעליים של האיראנים האלה. שכולם יסרפו שם, שתבוא איזה רעידת אדמה, וכל האיראנים אלה שנגד, שיכנסו מתחת לאדמה. אבל מה הוא עשה? תראה לגר מה הוא הגיע. שאחד התנאים שלנו היה שלא נותנים לאיראנים שיהיה להם טילים שיזרקו עלינו, ועכשיו הוא אומר לא, הם צריכים את הטילים האלה. מה קרה איתו?
3: יפה מחולון,
5: חודשים אנחנו לא יכולים להילחם בחזבולה.
3: יפה מחולון, טוב, שמענו. יפה מחולון, תשימי לב, לא אמרתי מילה לכל אורך השיחה, נתתי לך כתומכת נתניהו, שרופה, וכמי שיש לה המון המון טענות, נתתי לך לדבר, לא אמרתי מילה. תודה רבה ליפה מחולון, אנחנו עוברים למאזין הבא. תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא. הנה דוגמה, באה בטענות של נותן לזה, לא אמרתי מילה, תגידי מה שאת רוצה. כן, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
6: הלו.
3: שלום.
6: ברק?
3: כן.
6: שלום לך ברק, סרי, אני... דולי מתל אביב.
3: עוד פעם, דולי?
6: דולי. אני קודם כל רוצה להודות לך על כל התוכניות שלך, שאתה כל הזמן מדבר את האמת ורק את האמת.
3: תודה רבה. יפה מחולון, לא מסכים.
6: אני עוד, שמעתי. אני רק רוצה להגיד לך משהו, כל המאירובים, כל הקריאת מוצקין, כל אלה שהתקשרו, ביבי, ביבי, ביבי. אני רוצה שכל ביביסט שיתקשר לתוכנית, דבר ראשון שיגיד, אני מוכן להקריב את כל הנכדים שלי, את כל הילדים שלי, את כל הבנים, בנות והילדים שלי, למען ביבי. למען ביבי, אני לא אומרת למען המדינה. כן? שכולם יגידו את זה, ואחר כך שיחליטו לבחור בביבי. כי האנשים האלה רוצים להילחם, להילחם, ואין לנו חיילים. וכל הדתיים האלה שמוצצים לנו את הדם במדינה, שמוצצים לנו את כל התקציבים, כל הגופים האלה, כל ה... זה, איך אומרים, הוא של ה... בכנסת של ועדת הכספים, וכל אחד מוצץ את כל הכסף במקום שיתנו למילואים ניקים, הם נותנים לדתיים, והם לא הולכים לצבא. בכלל, בכלל, להוציא להם את האזרחות מדינת ישראל. במקום לגרש את הערבים שיגרשו את הדתיים מהמדינה. כי הדתיים לא תורמים כלום.
3: לא, לא, לא צריך לזה, לא, לא, לגרש.
6: לא, אני יודעת לגרש, שאני מגזימה. לא, אני
3: לגרש, אנחנו
6: עכשיו...
3: רוצים, אנחנו רוצים פשוט שיהיה שוויון בנטל, אנחנו רוצים שאנשים...
6: שיהיה שוויון בנטל.
3: כולם יתרמו ויתנו וישרתו בצבא, כן, ויעבדו, וזה מה שאנחנו רוצים, שכולם יהיו אותו דבר.
6: כל הביביסטים האלה, יש להם דם על הידיים, יש להם דם על הידיים של החיילים שלנו, שבוחלים בביבי, שבוחלים בסרה. ויעיל נתניהו, שהבנים שלו לא הולכים לצבא, שהם כל הזמן במיימי, עם שלוש שומרים ומכוניות משוריינות, אין להם בושה, עדיין הם בוחרים בו. איפה? איפה? שכל אחד יצא, יגיד קודם כל, אני ביביסט, אני נותן את כל הילדים שלי והנכדים שלי, שימותו בשביל ביבי, שימותו בשביל, במקום הבן של ביבי, אז שידברו. ועוד משהו קטן.
3: כן, משפט אחרון, יש לנו עוד מאזינים, כן.
6: כן, כן, כי אני מאוד מאוד מחכה לאיזה מפלגה אתה תיכנס וכמה אני אצביע.
3: תודה רבה. דולי, אני אשאר איתך ברדיו 103, אשמח לשמוע אותך וללוות אותך ולשמוע ממך.
6: לא, לא, לא, אני רוצה שתיכנס לאיזה מפלגה, אנחנו נהיה שם, אוקיי?
3: תודה רבה לדולי מתל אביב, תודה רבה, עוברים למאזין הבא. צהריים
7: טובים. שלום וברכה, ברק שרי.
3: שלום רב, עם מי אני מדבר?
7: אתה מדבר עם ציון ברדה מצפת.
3: ציון ברדה מצרפת?
7: מצפת שבא מצרפת.
3: נו, אתה רואה? קשה לעבוד עליי. אתה מצרפת, לא מצפת. הוספת הרש, הורדת את הרש. ציון ברדה הוא קצין משטרה לשעבר, ששירת 30 שנים במשטרה?
7: כן, למעלה מ-30 שנים,
3: ואחרי זה הוא התאהב ביהודיה מצרפת, ועבר לגור בפריז, והם מדבר איתנו מפריז, והם מדבר איתנו
7: מליס. לא, עכשיו אני מדבר מצפת.
3: ועכשיו הגעת לחופשה או שבאת לתמיד?
7: כן, אני בחופשה בארץ.
3: למה לא לתמיד?
7: ואני נמצא אצל אחותי בצפת. מה אתה אומר?
3: כן. אני אומר, למה לא לתמיד, אני שואל, למה לא?
7: גם זה יגיע, כל דבר הוא עם תהליך.
3: אז רגע, אתה עכשיו בצפת, איך צפת בעיניך? צפת השתנתה מאוד, צפת הייתה...
7: וואו, אני אגיד לך, תראה, כאחד ש...
3: לי גם הייתה דודה בצפת, אני זוכר את צפת בגלל ילדים. אבל היא גרה בעיר העתיקה, לא משנה, גרו שם.
7: מכיר את כולם, אז תגיד לי, אני מכיר את כל העיר, אני הייתי שימודים בצפת גם.
3: סימנה, אריה סימנה, הוא מהוותיקים של הדיקים, דור שמיני, כן.
7: כן, כן, מגרים בחוף תדבר, אני יודע.
3: מגרים בעיר העתיקה, היא הייתה אחורה.
7: בדיוק, בסמטאות.
3: הוא איש מצוין, הוא חי, היא נפטרה דודה שלי, והצפת אני מכיר מאז שהייתי תינוק, הייתי נוסע לשם. שינתה את פנדיה לגמרי, הייתה פעם עיר קיט ועיר תיירות, זוכרת רוב האומנים.
7: היו דרך אגב, למעלה מ-20 בתי מלון, צפת הייתה עיר תיירותית, מן הסתם, כל מי שרצה לנפוש היה מגיע מנהריה, מטבריה, מכל מקום, זאת העיר הייתה שוקקת חיים במלוא מובן המילה. נכון, היום היא שינתה את צביונה, ראש העיר הנוכחי הוא חרדי, מטעם
3: ש"ס, כן.
7: יביא ברכה לעיר גם כן בעזרת השם.
3: כן.
7: טוב, רציתי לדבר איתך ברשותך על סוגיה מאוד עקרונית. וכאחד ש, בוא נאמר, מבין משהו בחוק ומשפט,
3: כן.
7: לדעתי, טלי גוטליב, חברת הכנסת, צריכה לעמוד לדין. ולטעמי, ברגע שראש השב"כ...
3: גם היועץ המשפטית חושבת ככה. העניין הוא שחברי הליכוד הצביעו ברובם, חוץ מיולי אדלשטיין, נגד הסרת חסינותה, ומונים את עמדתה למשפט.
7: ברגע שראש השב"כ נותן את חוות דעתו, ונחה דעתי שהוא לא מעצמו, וזה לא קשור לעניין פוליטי, אלא עניין מקצועי טהור. ומצד שני, שר הביטחון נותן את הסכמתו להסרת החסינות, ולאחר מכן הרשות המחוקקת עושה את מה שעושה ומחזירה את חסינותה בחזרה.
3: לא מחזיקה, מונעת את הסרת חסינותה.
7: לא, לא, הוסרה החסינות.
3: לא, לא, לא, לא. אתה צריך, כדי להעמיד חבר כנסת לדין, אתה צריך להסיר את החסינות. חברי הכנסת של הליכוד החליטו נגד השבק, ונגד המלצת השבק, ונגד ההמלצה של כתב האישום שיפגע בביטחון המדינה, החליטו לא להסיר את חסינותה, ולכן היא לא יכולה עכשיו לעמוד למשפט. אבל, בכנסת הבאה, שתורכב מאנשים אחרים, תוגש עוד פעם בקשה להסיר את חסינותה.
7: לטעמי בסוגיה הזאת, בסוגיה הזו בג"ץ כן יתערב, והוא יסיר את החסינות המהותית.
3: ציון, משפט אחרון, הוא לא יכול בג"ץ יתערב בעניין הזה. הכנסת הבאה תידרש שוב להסרת חסינותה נוכח כתב האישום שמולץ עליו, ונראה מה תהיה הצבעה בכנסת הבאה. ציון, רק משפט אחרון, כי יש לנו המון מאזינים.
7: כאחד שנמצא מספר ימים בארץ,
3: מה אתה אומר, איך אתה מרגיש?
7: ורואה את יוקר המחיה, אתה יודע, אני פשוט משתומם.
3: כן, אתה אומר.
7: המחירים בפריז נמוכים, בלי להגזים, לפחות פי חמש.
3: איפה, זה מעניין, איפה אתה רואה את זה, בסופר?
7: בוודאי, בכל בכל סופרמרקט בפריז, המחירים זולים, פה פשוט מאוד. אני לא יודע, לאן אנחנו מובילים את עצמנו, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה ביטחונית. אנחנו לא עוד מדינה, אנחנו מדינה ריבונית, שצריכה לעמוד על שלה ועל האינטרסים הביטחוניים שלה. אבל כדי להצליח, צריך לתקן במיידי את אותם כשלים שאין בהם מחלוקת. ולטעמי, אם לא נקים ועדת חקירה ממלכתית, מיידית, לצורך זה, אנחנו נסחב איתנו את אותם פצעים, והבעיות שלנו יהיו כמו גבינה שוויצרית מלאה חורית.
3: מסכים איתך ציון, וציון יאללה, תחזור לארץ, צריכים אותך כאן. תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
8: צהריים טובים, מדבר בני מהרצליה.
3: מי מרצליה? דני?
8: בני.
3: בני, בני, כן.
8: טוב, אני, אם העורך שאל אותי למי אני תומך, אני תומך בבן גביר. ועכשיו אני אתן לך דוגמה. אם היו 5 מיליון בן גביר, היה איזה מוסלמי מרים יד על יהודי?
3: לא, העורך כאן מבקש לתקן, הוא לא שאל אותך במי אתה תומך, אלא על מה אתה רוצה לדבר.
8: אוקיי, סליחה, אוקיי. עכשיו אני שואל אותך עוד הפעם את השאלה. אם היו 5 מיליון בן גביר, היה איזה מוסלמי מרים יד על יהודי?
3: כן, הרבה. אתה רואה? כן. אתה רואה? אתה רואה ש... אתה רואה שהערבים לא ממש מתרגשים מבן גביר. אתה רואה שהבדואים לא ממש מתרגשים
8: ממנו.
3: בגלל היועמ"שית.
8: אני אגיד לך למה.
3: בגלל היועמ"שית.
8: כי בית המשפט תומך במחבלים.
3: אז בית המשפט אשם.
8: כן.
3: בית המשפט.
8: כן.
3: אז מה צריך לעשות?
8: מי שרס את בית המשפט, היום?
3: לבטל את בית המשפט?
8: הוא אהרון ברק.
3: לבטל את בית המשפט? זה בית המשפט?
8: במיליון אחוז.
3: אז כל אחד יעשה משהו, יכנס לך הביתה, יגנוב. אז יגנוב, אין בית משפט, כל אחד יעשה. בני, בני, אני רוצה לשאול אותך.
8: אין לנו חוקה, יש לנו חוקים.
3: בני, אז אני שואל אותך, אתה אומר לבטל את בית המשפט.
8: כן.
3: יופי, אז אומר, ייכנס אליך חס וחלילה וחס מישהו הביתה, יקה אותך, יגנוב לך את כל הבית.
8: ומי יקיר אותי, בית המשפט? זה שיקה אותי, יגיד לו, נו, נו, נו, נו, נו, וישחרר אותו למעצר בית. זה בית המשפט שלך.
3: אז לא צריכים בתי משפט בישראל.
8: ראית איך אמר האריתראי אחד שדקר 3 אנשים, הגיע לבית, מחר אני משחרר על הבוקר. הוא ישחרר. למה? השופט המזוהם. אז זה ישחרר אותו. לגרש אותו.
3: בני, אז עוד פעם, אני אומר, אתה אומר, לא צריך בתי משפט, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
8: לא.
3: אז מה?
8: יש שופטים אמיתיים. וכל דבר, אנחנו צריכים ללמוד מהאמריקנים.
3: מה זה שופטים אמיתיים? אתה רוצה להיות מאלה שבוחרים את השופטים?
8: ברגע ששופט מתמנה, הוא חייב לעבוד לפי החוק. ולא רצונות של הפוליטיקאי שממנה אותו.
3: בני, אתה יודע שאתה...
8: כמו שבאמריקה.
3: בני, סלח לי שאני אומר לך, אבל אני אומר לך את זה בנימוס, באמת בנימוס. אתה איש ששומע דברים לא נכונים.
8: בעיניך הם לא נכונים.
3: הדברים שלך הם לא נכונים.
8: אתה כל הזמן דיברת.
3: אז אני אומר, אתה אומר דברים לא נכונים, בני. בני, השופטים עובדים. השופטים, הוא לא זרק אותנו מתחת לגלגל האוטובוס.
8: לא אמרת את זה.
3: טראמפ לא זרק אותנו מתחת לגלגל האוטובוס.
8: לא.
3: טראמפ לא זרק אותנו מתחת גלגלי
8: אוטובוס.
3: רגע,
8: מי הנהג? בנימין נתניהו.
3: רגע, טראמפ לא זרק, קודם כל בוא, רגע, רגע, רגע, אני אמרתי.
8: ברק רביד או רונן ברגמן, מישהו מאמין להם?
3: טוב, כן, כן. מעיין, מהכן?
9: מהמרכז, זה האמת פעם שנייה שאני עולה, אבל רציתי להגיד שני דברים.
3: רגע, מעיין, זו עד שדיברת איתנו על יוקר המחיה וזה שרצית לעזוב את הארץ, וואי, וואי. תדעי לך שלא... זוכר שיחה בשיחות עם מאזינים, כן? קבל תגובות על הרבה דברים, אבל בתוכנית הזאת לא זוכר כל כך הרבה תגובות לדברים שאמרת. זה היה...
9: אני מתארך עצמך, כי כאילו זה אומר שזה נוגע בהרבה אנשים.
3: נגע בהרבה מאוד אנשים, אין לך מושג. זה עלה גם בתחנה כאן השיחה איתך, מלוא השיחה, והמון המון תגובות היו לזה. הלוואי
9: שזה יזיז דברים, הלוואי שמשהו פה יזיז ונוכל...
3: תזכירי על מה דיברת למי שלא שמע את השיחה, היא...
9: האמת הזה גם מתקשר למה שרציתי להגיד כרגע, כאילו על יוקר המחיה, על מה שקורה פה מסביב, לא מעניין אותנו כבר לא ימין ולא שמאל ולא מרכז ולא למעלה ולא למטה. מעניין אותנו לחיות בכבוד, שאנשים שעובדים, רוצים לפרנס משפחה בכבוד, רוצים לגדל פה ילדים, אוהבים את הארץ, נתנו לארץ, נותנים לארץ, כאילו רוצים ליהנות פה ולא... אי אפשר ללכת לסופר ולצאת עם חשבון בשמיים, ללכת לחופשות ולא יודעת, למשכן, לא יודעת מה צריך למשכן בשביל לצאת לחופשה. דברים כאלה, סחירויות שהשוק פה פרוץ ולא נורמלי ואף אחד לא מסגיר את זה.
3: כן, בשיחה הקודמת באמת נתת ממש פירוט על הסחירות שאת משלמת, על המחיר המעונות, על ה... על האוכל. ואמרת אפילו, אני זוכר שאמרת אפילו... אם הייתי יכולה, הייתי עוזב את הארץ בשמחה.
9: נכון, נכון, וזה באמת עדיין נשאר ככה.
3: זאת אומרת שאם הייתי יכולה, הייתי עוזב.
9: אמרתי לך, כשתהיה הזדמנות, תדפוק לי על ידי הזדמנות, אני לוקחת אותה ומחלוקת אותה בשתי ידיים.
3: אבל את יודעת, בארץ אחרת, את יודעת, על כל המשתמע, את יודעת.
9: אז הנה, את יודע מה, רציתי, קודם כל, שני דברים. אחד, לומר לך שבאמת, כי על המאזין, אני דווקא חושבת שאתה מבין כל מי שעולה בפינה, אני הרבה פעמים שומעת את זה, כי זה בדרך שאני לוקחת את הילדים מהמסגרות, אבל אתה היחיד, השדרן היחיד שנותן במה לכל של העם, מה שנקרא, כי התוכנית הזאת היא סוג של משאל עם.
3: נכון.
9: היא תוכנית שבאה לראות מה הציבור רוצה לדבר.
3: נכון.
9: ויש הרבה הרבה שכאילו טוב תוריד אותו, טוב תשפיק אותו, טוב... אז אם זו תוכנית סגורה לבן אדם אחד, אז לא היה צריך להעלות אנשים, אבל אתה באמת היחיד שנותן במה ומקשיב, גם אם אתה לא מסכים עם הדברים, גם אם אתה חושב שהדברים לא בדיוק נכונים, אתה יושב ומקשיב וזה ראוי להערכה מטורפת.
3: לא, כי... לא, לא, חום מטורפת.
9: לא, זה יסוד התוכנית, זה יסוד התוכנית.
3: נכון, התוכנית שלכם, באנו לשמוע, חדשנו כדי לשמוע אתכם, כן.
9: אז אתה... באמת.
3: לא, אבל עזבי, דבר עליי, דברי על המצב. מה, אנחנו דיברנו על דעתי לפני כמה שבועות, חודשיים אולי, שלושה, והמצב השתפר מאז, המצב...
9: לא, לא, המצב אותו דבר, ואנחנו ממשיכים לחיות, ומה שנוסף על זה, שאני בדיוק באה ועלתה שרי, ואז היא אמרה, סי, אך לא מענתי ביבי לא ביבי, ביביסטים לא ביביסטים, אבל היא אמרה משהו, האמנונים האלה, הילדה שלי בת שבע שעודות, אמא, מה זה האמנונים? כאילו, מה קורה פה? אתה רוצה להסביר לי? כאילו, אז עכשיו כבר היוקר מיכל, וגם הנה, השיח פה לא מכבד. מה זה אמנונים?
3: אמנונים התכוונה לאמנון, לא. אמנונים זה אמנון צברי מפרדס חנה כרכור, מאזין די
9: כן, אבל מה זה אמנונים כאמנונים? תבין שילדה בת שבע ששואלת אמנונים, מה אני אמורה להגיד לה? מה זה אמנונים?
3: היא התכוונה לתומכי נתניהו, הוא קרא להם אמנונים, כי הוא תומך מובן.
9: כן, אבל היא אמרה אחר כך את ציונים והאמנונים.
3: זה האנשים שעלו בתוכנית הזו ודיברו בעד נתניהו, לזה היא התכוונה.
9: אז יש שם, מה שאתה ואני מבינים, שלמזלי, בת השבע שלי עוד לא מבינה, זה שיש שם איזה שיח קצת כאילו שהיינו רוצים ש... חשבנו שהוא היה קיים אז.
3: אבל אני אומר לך עוד פעם, זה נאיבי לחשוב שהשיח הזה ישתנה, הוא לא ישתנה.
9: למה לא?
3: כי יש מחלוקת עצומה
9: בישראל.
3: כי אני אגיד לך למה לא. באמת, אני מדבר בצורה ריאלית, בתוך עמי אני חי. יש כאן שני מחנות בישראל, מחנה אחד שחושב שנתניהו, משליח האל ועד מנהיג שכולנו צריכים כל בוקר.
9: זה אכפת לי, מה אתה חושב?
3: לא, לא, רגע. זה מה המחנה הזה קודש, ויש מחנה שני שחושב שהוא מוביל אותנו לאסון אחר אסון, והמחנות האלה מתנגשים, והמחנות האלה חלוקים.
9: זה צריך לכבד, אי אפשר לנהל?
3: אוקיי, בסדר.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: חדשות וגם השיח הציבורי, והיו צריכים יותר להתייחס לזה ויותר להיאבק בזה ולדרוש מהממשלה לעשות כל מה שהיא יכולה, ויש לה המון המון כלים כדי לפרק מונופולים, כדי להוזיל את יוקר המחיה, כדי שאנשים כמוך וכמו בעלך יוכלו לחיות בלי לחץ ובלי לשקול כל
2: הוצאה. וגם בינינו, כל אחד יכול לחשוב אחרת ולהאמין אחרת ולעשות אחרת איש בביתו. מה לנו אכפת? אנחנו בסוף כולנו עובדים בתור בסופר, בתור בקופת חולים, נפגשים ביחד ברחוב, עומדים במסעדות ביחד. למה אכפת לי אם שמת מחל או שמת פחל? מה אכפת לי? זה לא מעניין אותי מה אתה חושב. אני רוצה לחיות פה בטוב, אני רוצה שהילדים שלנו לא יבינו מה זה אמנון ומה זה אברמוביץ' ומה זה, אתה מבין? כאילו זה לא, זה לא אמור להיות השיח שלהם, הם לא אמורים לגדול את זה.
1: אברמוביץ' לא קשור לסיפור הזה, זה אמנון אחר.
2: אני יודעת שזה לא היה קשור, בכוונה נתתי את הקונטרה של האמנון, זה היה בכוונה. יש אמנון כזה ויש גם אמנון כזה.
1: בדיוק. מעיין מהמרכז, תודה רבה רבה שהתקשרת אלינו, שיהיה המשך יום טוב, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים מצוינים, מה שלומך ברק?
1: בסדר, עם מי אני מדבר?
3: אתה מדבר עם אוהד מיוקנעם, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אוהד מיוקנעם, כן.
3: תקשיב, אני אקרא ככה עכשיו, בגלל ששמעתי את השיחה מקודם, עכשיו עם הבחורה הזאת, היא חייבת להבין שיש המשך ישיר מבחירתו של האדם לבין הכלכלה שלו. זאת אומרת, אני כן מבין אותה ששמאל, ימין, ימין, שמאל, יאללה, בלגן, ובסוף כולנו עומדים בסופר, זה נכון, אבל היא גם צריכה להבין שאנחנו בוחרים את המדיניות שלנו, שגם קשורה לכלכלה.
1: אתה אומר, okay, אתה אז אומר, זה דבר קשור לדבר. אין דבר כזה, זה לא חשוב ימין ושמאל, זה חשוב מאוד, כי אלה אנשים בסוף, לטוב ולרע שמנהלים אותנו, לטוב ולרע.
3: בדיוק, בדיוק, אז אני כן יכול להסכים איתה, גם אני יש לי ילדים, אני הולך לסופר סקית אחת, 200 שקל, לא קניתי כלום. אבל זה נכון, אבל לגבי כולם, באמת, זה לא קשור, זה באמת לא קשור עכשיו ימין ושמאל, כי הם, כשאנחנו הולכים לקלפי, אנחנו גם כביכול גוזרים עלינו מה יהיה הלוז הכלכלי. אוקיי? אז לכן, זה היא צריכה רק להבין את הנקודה הזאת, שהיא לא תגיד אין קשר, יש קשר. אנחנו לא משנה עכשיו ביבי לא ביבי, שאנחנו שמים את הכל בקלפי, אנחנו צריכים להבין שזה משליך עלינו על הכל. נכון שבשנים האחרונות זה יותר ביטחוני, מה לעשות? מה לעשות? הלוואי ויכולתי, חזרתי לא מזמן מגיאורגיה, אתה קונה בקבוק מים בלארי, בשקל אחד. זה לא המצב פה, לצערי, אבל זה יש קשר מאוד מאוד ישיר, לטעמי. זה בגדול. עכשיו, אני רציתי לשאול אותך משהו, באמת, שתי נושאים בקטנה, בוא תחזיק איתי ראש, אחי. בוא תחזיק איתי ראש. אנחנו, אתה אמרת למה שמים את, שמעתי היום את התוכנית הרבה, כי הייתי בכבישים, בדרכים, והרבה אומרים, שם את הביצים אצל טראמפ, שם את הביצים, את כל הביצים
1: על טראמפ. שם את הטראמפ, אז אני רגע, צל פרי, שם את הביצים לטראמפ, זה אומר שלמשל, בניגוד למה שהיה קיים עשרות שנים, שראשי ממשלה ישראלים לא התערבו בבחירות, לא התערבו בבחירות לנשיאות, כי אלוהים ישמור עם מישהו יבחר ועבדת עם היריב שלו, נתניהו התערב בבחירות האלה, האחרונות.
3: איך הוא התערב?
1: הוא התערב, עזוב, זה לא אני הקטן אומר, זה אנשי ביידן אומרים, זה אנשי קמלה האריס אומרים. הם אומרים שהוא התערב, הם אומרים שהוא עשה הכל כדי, למשל, לא לתת הסכמים, לא לחתום הסכמים בתקופת ביידן, כדי שזה לא יזקף לתובת ביידן, אלא לשמור אותם לתקופת לטראמפ. אז אני אומר לך מה שהם אומרים.
3: אני חושב שאתה מחזיק יותר ממה שהוא.
1: אוהד, רגע, אוהד, תקשיב, יש, בוא, מחזיק, יש לו, אתה יודע מה, אני לא יודע אם יש לו מהלכים בארץ, כמו שיש לו מהלכים בארצות הברית, אני אומר לך מה אנשי המפלגה הדמוקרטית שרותחים עליו, אוקיי, וגם זה לא סוד, הם אומרים את זה, הם ניתקו איתו כל מגע. אנשי המפלגה הדמוקרטית, בעיקר ראשיה, טוענים שהוא יתערב, כמו שמעולם לא יתערבו בבחירות לנשיאות בארצות הברית. ולכן, שאתה אומר, הוא שם את כל הביצים בצד של טראמפ, זה למשל, ולמשל לפרגן לו לנשיא, ולמשל לעשות כל מה שהוא רוצה, ואתה יודע, לא אני אומר שהוא עושה כל מה שהוא רוצה.
3: לא, אין בעיה, אני שומע אותך.
1: הנשיא טראמפ, רגע,
3: נגיד

0: רגע, הנשיא טראמפ אמר, נתניהו עושה כל מה שאני אומר לו. אמר את זה כמה וכמה פעמים. כל מה ש... אתה יודע, אני אומר לך כישראלי זה משפיל. כישראלי, לא ראש ממשלה, כאזרח ישראלי.
1: אבל אתה מאמין לו?
0: אבל כנשיא ארצות הברית, אוהד, זה לא ילד מהרחוב.
1: אבל ברק.
0: הוא גם אומר שבלעדיי, הוא אומר גם בעקבות...
1: כל בוקר קם עם ציוץ אחר, תוקף. אז פתאום פה אנחנו מאמינים לו? פתאום איפה שבא לנו, אנחנו מאמינים לו, אחי.
0: אבל יש קורים דברים, אוהד, בינתיים חיילים שלנו נהרגים כי מונעים מצהל לתקוף בדחיה. זה לא דבר הפיך. שחיילים נהרגים, אי אפשר להחזיר אותם לחיים. זה כן, זה כן דבר שיש לו השלכות, זה כן דבר דרמטי מבחינתך, שצהל רוצה לתקוף, וצהל רוצה לתקוף בדחיה, כי שם ראש הנחש, ושם יוצאות ההוראות, ומשם ניתנים...
1: מה זה צהל רוצה?
0: צהל רוצה לתקוף בדחיה, ואי אפשר לתקוף. ואתמול פרסם ראש הממשלה ושר הביטחון הודעה, שאנחנו מפסיקים לראות בכלל, ומפסיקים לתקוף... למה? כי טראמפ דורש. זה בסדר מבחינתך?
1: אני איתך.
0: אבל משפט אחרון, כי אנחנו רוצים... יש לנו המון מאזינים, יש לנו עוד מאזין אחד. אני שואל כמוך, גם אני חושב שזה מיותר, כי אם לא נותנים לך לתקוף, ואם החיילים שלנו הנפלאים והיקרים מכל דבר, יושבים שם, כשמקבילים אותם, לא נגיד קושרים את הידיים, ולא נותנים להם ליזום, אז אני לא יודע מה הם עושים שם. אבל אוהד, אני חייב להספיק למאזין, נכון? אתה רוצה משפט אחרון?
1: אני רוצה, אני איש חינוך. בבקשה. לדבר רק בשפה נאותה. אנחנו יכולים, זה מה שאני מחנך את הילדים בבתי ספר, אפשר לא להסכים, אפשר לא לדבר, אפשר להתווכח, אפשר הכל. רק לנסות להבין אחד את השני.
0: תודה רבה לאוהד מיוקנעם, אנחנו עוברים למאזין האחרון, אין עוד הרבה זמן, אז נרוץ אליו במהירות. צהריים טובים,
2: אמנם זה מאזין אחרון, אבל הוא בהחלט יכול להיות אחד שיסכם את התוכנית הזאת בצורה חיובית, בעניין של הכדורגל, של המונדיאל 2026, עם כמה חידושים שיהיה לי בשבילך היום ברק, זה במקום שירה בערבית, משלים בערבית מאוד נחמדים.
0: אז מי שלא יודע, זה אלי שלנו מחיפה, אלי הבהירותי אנחנו קוראים לו, שהוא רב פעלים ורב מעשים, באמת נותן לנו כאן תובנות ושר, ובאמת... קדימה,
2: זה מאוד רוצה שמדינת ישראל ילמדו ערבית טוב, שיהיה לנו כוח חוזק גם תרבותי וגם ביטחוני. חבר'ה, אנחנו צריכים כולם ללמוד
0: תגיד לי, אתה יודע מה, הזאת. אמרת מילה על המונדיאל, בוא נדבר על המונדיאל, איך אתה מסכם את הנבחרות הערביות עד היום? ראינו אתמול ניצחון בלילה, ניצחון אדיר של מצרים, 3-1, משחק גדול, איראן תיקו עם בלגיה, בסדר, אתה יודע, חוץ מטוניסיה שפעם אחר פעם מובסת, מרוקו נותנת
2: נכון, קודם כל בוא נגיד שתי הנבחרות שהכי כרגע מצליחות מהערביות זה מצרים ומרוקו. נכון. כי כך למשל את מצרים היא כבר מקום ראשון בבית 7.
0: נכון.
2: היא עברה את בלגיה ואת איראן ואת ניו זילנד עם 4 נקודות, כלומר הם גם הבטיחו את העלייה שלהם לשלב הבא.
0: נכון.
2: מרוקו אותו דבר, גם כן כבר יש להם מקום שני אחרי ברזיל עם 4 נקודות, וגם הם הבטיחו את העלייה שלהם לשלב הבא, בניגוד לטורקיה שנפלה לגמרי כרגע. היא כבר תיאורטית ואמיתית, והיא לא תעלה יותר.
0: בחוץ, כן.
2: יש לך את, גם עוד כמה נבחרות טובות, למשל יש לנו את אלג'יריה, אנחנו לא נזלזל באלג'יריה, כי היא קבוצה טובה, והיא עוד מסוגלת לנצח ולעשות דברים מאוד מאוד טובים. ואיראן, שאני לא סובל אותה, אבל לא משנה.
0: בוא נשאל לך שאלה מהירה, עם ישראל.
2: ירדן למשל, ירדן התותחית. ירדן מדינה קטנה כל כך, הגיעה גם כן למונדיאל, כל הכבוד.
0: אם ישראל הייתה במונדיאל, היינו עוברים לשלב הבא ברמה שאתה רואה עד היום?
2: אני מסתכל על... ערן זהבי, אני מסתכל על סולומון, אני מסתכל, אפילו על איתי שכטר, אני לא חושב שהיה לנו סיכוי.
0: לא היה לנו סיכוי.
2: הם שם משחקים כדורגל עם כושר גופני.
0: ישראל לא הייתה עולה לשלב הבא, אם היינו מצליחים אותה, לא הייתה עוברת לשלב הבא?
2: אולי היינו מוצאים נקודה, שתי נקודות, אולי במקרה הכי הכי גבוה, אבל אנחנו לא משחקים כמוהם, אנחנו משחקים משחק יותר איטי, יותר חלש, פחות גופני, פחות יצירתי, אין לנו פה דאבל פאסים נורמליים, אין לנו הגבעות מקצה לקצה.
0: אני קורא כאן, תאמינו לי, תשמעו את אלי מחיפה, בנוסף לשלל יתרונותיו, הוא גם איש כדורגל אדיר, קחו אותו, הוא ייתן לכם אחלה פרשנות. אנחנו סיימנו אלי, סיימנו מאזינות ומאזינים, יוצאים עכשיו לפרסומות וחדשות, תודה רבה רבה, מחר באותה שעה אני כאן, 12 עד 2.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
4: כפוף לתנאי השירות. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל לעונה, עומס החום מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ. גם במהלך הימים הקרובים, למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלט, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי. כפוף לתנאי השירות.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
9: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
3: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
10: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
11: עזוב אותך, אל תיקחו

0: I got a feeling. Black Eyed Peas. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. וואו, כבר יום שני, ואנחנו עם...
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: חשוב מאוד. 22 ביוני 2026 באולפן רון שלום. שאומר שלום לשותפו הגנרי, יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
2: מה אומר? אני בסדר, אתה יודע, כל כזה רגוע, כיף כזה, כאילו אתה יודע, כיף לי בעבודה, כיף בבית, יש הופעות, כיף פה בכלל, אתה יודע, וקצת פסיכולוגית פה ושם, מה רע? סך הכל, הכל מה זה רגוע, אחי? רגוע, רגוע, רגוע.
0: איך ברגוע? אני לא... מה רגוע פה? ועל איזה עבודה אתה מדבר? איפה העבודה שלך? זה עבודה?
2: רון, אני ציני. מה קורה לך? מתי תבין? איך אפשר להיות רגוע פה? איך? אתה רגוע? מישהו פה רגוע? איך אפשר להיות רגוע עם כל הבלגן מסביב? נו, די.
0: נכון.
2: די, גמרו אותנו.
0: לא הבנתי. לא הבנתי בן אדם ברגוע, עבודה. לא הבנתי אותך. כי רק בשבוע שעבר פרסמו את מדד המדינות השלבות בעולם. שים לב, אנחנו במקום החמישי.
2: מה?
0: כן.
2: חמישי? אנחנו מקום חמישי?
0: מהסוף.
2: אוקיי. מהסוף. זה נשמע קצת יותר רגיוני. וגם יותר גרוע, בוא.
0: כן. אחרינו ברשימה, שים לב, אוקראינה.
2: כן.
0: קונגו.
2: כן.
0: סודן. ואחרונה חביבה, כן. כן, כן, רוסיה.
2: וואו. רגע, זה קונגו הדמוקרטית? או קונגו הדיקטטורית? כי הדמוקרטית הגיעו למונדיאל. הדיקטטורה הם לא, הכדורגל שמה לפנים.
0: לא יודע, אבל זה לא הגיע. אנחנו כאילו לפני, זה פשוט לא יאמן. שאחרינו, אוקראינה, קונגו, סודן, ואנחנו...
2: איפה תימן, איפה סוריה, אפגניסטן, עיראק? מה, לא הבנתי.
0: הם לפנינו. מסתבר שבתימן, סוריה, אפגניסטן ועיראק, אפילו יותר בטוח ויותר שלב מאשר פה אצלנו.
2: בסדר, אבל אנחנו מקום שני באירוויזיון, לא?
0: נכון.
2: מה זה משנה שאין פה שלווה? הרבה יותר חשוב מקום שני באירוויזיון, אחי.
0: לא רק אירוויזיון, אחי. בהייטק, אנחנו מעצמת הייטק.
2: ווייז אנחנו המצאנו. אנחנו המצאנו את ווייז.
0: לא רק את הווייז, ובמבה, במבה.
2: נכון.
0: מי הביא את ההברקה של במבה וקוטג'?
2: אנחנו הבאנו במבה וקוטג' ודיסקונקי. אני מזכיר לך, דיסקונקי זה שלנו.
0: והרבה לפני הדיסקונקי המזכירה האלקטרונית.
2: נכון. וכיפת ברזל. כיפת ברזל זה שלנו.
0: מדברים איתנו על שלווה ודפוס דיגיטלי. מי הביא את הדפוס הדיגיטלי?
2: אנחנו.
0: אנחנו.
2: אנחנו. אתה זוכר את וייבר?
0: וייבר זה בעצם שיחות דרך...
2: הוואטסאפ שהיה לפני הוואטסאפ, כאילו, שזה
0: היה... לפני השיחות וואטסאפ.
2: כן, זה היה שיחות... זה אנחנו, אחי. זה אנחנו.
0: גם שלנו וייבר, וואלה, בואי נה. ולירן חולצה אפורה.
2: ואוזי גופיה. אוזי גופיה, אחי.
0: אז מה זה שלווה, תגידו לנו? קחו את השלווה שלכם, תשאירו לנו את הידע העצום הזה.
2: מי צריך שלווה עם כזה עם נבחר?

0: רגע, רגע, רגע.
1: מה? וואו.
0: טפטפות. טפטפות גם שלנו.
2: כל העולם מכרנו.
3: אתה יודע, אחי, אנחנו בעצם מכרנו להם צינור עם חורים. הם קנו את זה. טפטפות, טפטפות.
0: אז מי צריך של מה? טפטפות שלנו. ופאר טסי לא שלנו?
3: פאר טסי שלנו.
0: אוף מוזר?
3: אוף מוזר מאוד.

0: טסי הודיע לפני שעה קלה שהוא פותח קיסריות בחודש אוגוסט, שלושה מופעים בקיסריה, וזה אומר שמחר ב-10 בבוקר זה נפתח, ואז אתה נכנס, ואז מיקומך בתור 255,555.
1: רגע, ואתם בקשר עכשיו, כן?
2: לא, אני מבין למה הוא שר, לא הייתי רוצה מחר אחר. גם אני לא הייתי רוצה מחר אחר כזה.
0: מה שאלת?
1: אז זה השלב שבו אתם מנתקים קשר, לא?
0: בדיוק, עד אחרי המופע.
1: עד אחרי ההופעה, אתם לא בקשר.
0: לא בקשר. בני אלפרין, כן בקשר.
1: כן בקשר.
0: רדיו צפון, 104.5 FM. רונית עזרן, גם בקשר. רדיו ירושלים, 101. ו-89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, הוא האיס שלנו ברדיו התחנה, אנחנו גם בטיק טוק, וגם עם יואב כהן, שם גנרי.
1: נכון, העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, היום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ועומר אוקון, קון.
0: גם היום אנחנו משחקים את המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל. אתם עולים לשידור, מקבלים חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים. על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, עונים נבדל. מספר הטלפון שלנו, מר יואב כהן, שם גנרי.
1: 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: ועכשיו שיר חדש של יובל רפאל שיצא לפני שבוע. פאפה.
1: פאפה.
3: נעים עד ארבע. שיר חדש.
4: פאפה, פאפה, פאפה, פאפה, פאפה,

0: בדרך כלל שאנחנו משמיעים שיר ומדברים עם הזמר, זמרת, אז אנחנו נוהגים, אתה יודע, כבר באמצע השיר לדבר איתם, ואז נמשיך, אבל היה לי כל כך קשה להפסיק את השיר הזה
1: גם
0: באמצע.
1: גם אני לא רציתי שתפסיק.
0: יובל רפאל.
2: איזה
0: כמה זמן חיכינו לדבר איתך, את פשוט לא מבינה, אנחנו מחכים לזה לפחות שנה.
2: איזה כיף לי לדבר איתכם, ואיזה כיף שזה גם בנוכחות שיר חדש, תקשיב, אתם לא מבינים איך אני מתרגשת.
0: אנחנו גם מתרגשים לשמוע, תגידי, בוא נה, אתם הפכתם להיות חבורה כזאת, אה? צליל קליפי, נדב אהרוני, מה זה? ספרי לנו על הקשר.
2: וואי, איזה שחייה, אני חייבת להגיד, איזה שחייה מהצד שלי, באמת. אני לא ציפיתי להתחבר ברמה כזאת לאנשים בתקופה כל כך קצרה וכאילו בצורה כל כך עמוקה וכאילו הם ממש ממש ממש מדויקים לי, אני מאוד מודה על זה שהם חלק בלתי נפרד מהדרך שלי.
0: תראי כמה עברתם אבל, כאילו בתקופה כל כך קצרה אתם כל כך, עברתם המון עם אירוויזיונים ועניינים וכתיבות, והשיר הזה, בואי נדבר רגע על השיר, זה בכלל שיר שהיה מועמד לאירוויזיון, נכון?
2: לא בדיוק, אבל כן. בפעם הראשונה שאני נפגשתי עם צליל בן אבי, היה בערך שנה ומשהו אחרי האירוויזיון שלי, באמת לסשן, כאילו, פשוט ליצור סשן ראשון שלי עם יוצרים שאני עדיין לא הכרתי, ופשוט רוצים ליצור כאילו משהו חדש, ותוך כדי הם אמרו לי שהם הגישו שיר לאירוויזיון שלי, שלא עבר, והם ישמחו להשמיע לי אותו, ושמענו אותו, זה היה שיר אחר לגמרי מהשיר ששמעתם עכשיו, אבל מה שכן נלקח ממנו, זה הפפה, פפה, פפה, הם ממש עשו שיר באנגלית עם מנגינה אחרת לגמרי, לחן אחר לגמרי, וכל כך התרגשתי מהשיר הזה שהבנו שאנחנו חייבים לעבוד איתו, וחייבים לעשות איתו משהו ולהוציא אותו כאן. אז ממש לקחנו את ההוק הזה של הפפה, פפה, פפה, ושינינו הכל מעבר לזה, אבל זה ה-DNA שלו, והוא כאילו עבר כל כך יפה, אני חושבת, אני כל כך מבסוטה עליו.
0: והפפה זה גם כמובן מקבל משמעות מטורפת ואחרת, אחרי כל מה שעברת עם אבא, והקשר המיוחד שיש, גם לשיר הזה, אמרת שהשיר הזה הוא מדבר אותך.
2: לגמרי, השיר הזה הוא ממש, קודם כל היה לי חשוב, שגם יוכלו כל אחד להתחבר לזה מהמקום שלו, זאת אומרת, זה יכול להיות אבא באופן ישיר, זה יכול להיות אבא שבשמיים, זה יכול להיות כל אחד שיש לו את הפפה הזה, שדווקא, זה לא משנה מה זה, זה לא חייב להיות משהו אנושי, אבל משהו שכאילו עוזר לו להאמין בגורל, משהו שמקרקע אותו, שנותן לו לשחרר את המושכות, ולהגיד מה שקורה לי, קורה לי לטובה, ואני בסדר עם זה, ואני מאמין. מהמקום שלי זה באמת, זה גם היה אבא שבשמיים וגם היה אבא באופן ישיר. זה שיר שממש היה לי חשוב במסר שלו להעביר את דווקא להיות בהודעה על כל מה שקורה. זאת אומרת, לאו דווקא אם זה רק דברים טובים, כאילו זה פותח אני כבר לא מחפשת ודאות. זאת אומרת, עדיין אין לי ודאות, אבל אני כבר לא מחפשת אותה.
1: זה כל כך יפה, יובל. זה כל כך, כל כך.
2: הרעש הלבן כבר לא מפחיד אותי תקופה, זאת אומרת, עדיין יש רעש לבן, אבל הוא פשוט כבר לא מפחיד. זאת אומרת, כאילו לאו דווקא לחכות שהכל הטוב יקרה וליהנות ממנו, אלא דווקא ליהנות ולהרפות לזה שלא הכל טוב, ולא הכל קיים, ולא כל מה שאני רוצה שיתגשם, יתגשם, אבל אולי זה יקרה מחר, ואני מאמינה, ואני ילדה טובה, ואני הולכת יד ביד עם איך שהעולם הזה עובד, ואני מחייכת תוך כדי הדרך.
0: איזה כיף לשמוע אותך.
1: זה כל כך יפה לשמוע אותך, יובל, כי גם את באמת אומרת שלמרות שלא הכל טוב, את באה עם האופטימיות הזאת כלפי העולם, וזה נוגע הכי חזק בשורה הזאת, אין תלונות, טוב מדי. זה ככה ממש, ממש נגע בי. אין תלונות טוב מדי, כי כולנו יודעים מה קורה פה מסביב, וכולנו יודעים מה עברנו, וגם מה את עברת. וזה כל כך מרגש, המבט קדימה, באיזה תקווה כזאת גדולה, ולהסתכל אל עבר העתיד, להביא, איך את כותבת את זה פה? נוסעת להביא את מה שעוד לא בא אליי. זה כל כך יפה, יובל.
0: בואי נדבר על הקליפ, יובל. בואי נדבר על הקליפ.
2: יאללה,
0: המשפחתי הזה.
2: קודם כל, קרדיט ענק לעומר אלוני, הבן אדם הזה פשוט מוכשר בצורה פנומנלית, באמת. הוא הביא, הניהול שלי היה להם איזה סוג של רעיון כזה, כי כאילו בעצם השיר הוא כל כך, הוא בגדול פשוט הכל יכול להשתמע לשתי פנים. כי הכל משתמע לשתי פנים לפי איך שאתה רואה את הסיטואציה. זאת אומרת, יכול לקרות לך משהו מסוים, והדרך שבה זה ירגיש לך זה איך שאתה תבחר לראות את זה. זה יכול להיות לטוב וזה יכול להיות לרע. וזה מה שניסינו להעביר בקליפ הזה, קצת בסגנון של דלתות מסתובבות. זאת אומרת, ניסינו לא להסתיר את האמת. סתם למשל בתמונה עם המשפחה שלי.
0: זה המשפחה והחברות גם, נכון?
2: נכון, נכון. זה כזה ממש תמונות נפרדות. אז יש במשפחה שלי ממש את לחייך למצלמות ולהיות הכי מאושרים בעולם, וברגע שהמצלמות כאילו יורדות, רואים את כל הבעיות שלנו ורואים את הכאב שגם אנחנו עוברים כמשפחה. והיה לי חשוב מאוד להעביר את זה החוצה, כי זאת האמת, כאילו, עם כל האהבה שיש בינינו, ועם כמה שאנחנו משפחה מאוחדת, גם אנחנו, כמו כל משפחה בישראל, חווים קשיים, ורצינו להראות את זה החוצה. ואם זה ממש בסצנה עם החברות שלי, שכאילו, הן רוקדות מסביבי, ואתה יודע, זה קצת כזה מדמה את השביעי ואת מה שהיה.
0: כן, החלט.
2: ויש בסצנה הראשונה, הפותחת, שזה בעצם אני כזה מקורבלת בתוך סמיכה, עם כוס של מספר 2, כי כאילו מספר 2 באירוויזיון.
0: שזה מספר מבחינתנו, את מספר...
1: מספר אחת, את מספר אחת.
2: אז זהו, אז זה ממש זה, כאילו, ממש לא גמת שם כוס של מספר 2, ומרגישה הכי בנוח והכי שלמה בעולם עם המספר הזה. אבל זה באמת, כמובן, גם במהלך הקליפ, מתהפך גם לצד השני, זאת אומרת, פתאום רואים את כל האזור נוחות שלי בבית, הכל מתהפך והכל שפוך על הרצפה והכל כאילו שבור וקרוע. זה ממש כאילו, מצד אחד יכולתי להתבאס מהמספר 2 הזה, ומצד שני יכולתי הכי לשמוח ממנו בעולם ולהיות הכי גאה בו שיש.
0: תהי גאה, כי את באמת, כאילו, את משהו מיוחד ואת מהממת, ואני חושב שיש לנו עוד כל כך הרבה דברים לדבר עליהם שמתבקש
1: שתגיעי לאולפן. בואי אלינו לאולפן.
0: תגידי, מתי זה יקרה כבר?
2: ממש מאוד.
0: כמה את רוצה שאני אחזר אחרייך?
2: זה מספיק, אני הרגשתי מספיק מחוזרת.
0: תקשיבי, דיברנו בשבוע שעבר עם נועם ביטן על השיר החדש שלו, והעלינו לו בהפתעה את ראש עיריית רעננה, את חיים ברוידה. וסיכמנו שהוא מגיע ללשכה כדי לקבל את מפתח העיר, הוא יקבל, גם את קיבלת את מפתח העיר.
2: נכון.
0: וביקשתי ממנו, כי אני גם מרעננה, שישכפה לי אותו, והוא עדיין לא שכפל, אז אולי תשכפה לי את המפתח.
2: יודע מה? הבטחה שלי כשאני באה
0: להתארח את פרסם. לשכפה לי את המפתח. סגור עיניים.
1: זה טקס.
0: ולסיום, מה עם הפסיכופת?
2: מה עם הפסיכופת?
0: תמסרי לו את אהבתנו? יש לנו קשר מיוחד איתו.
2: אני יודעת, הוא מאוד אוהב אתכם.
0: אז תמסרי לו דש חמה מאיתנו, ואנחנו קובעים אירוח דחוף איתך פה באולפן, ואת השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לך, מזהה אותו?
2: איתך!
0: יובל רפאל, היה תענוג לשוחח איתך. מחכים לך פה באולפן. ביי, תודה.
2: יאללה, נראה בקרוב. ביי.

0: הנה הפסיכופת עידו מלכה מביא לנו את כמה שלא ניסיתי, תקשיב, דור של מוכשרים יש פה.
1: משהו, משהו.
0: באמת, כאילו דור חדש של כותבים ויוצרים ומבצעים, ואנחנו עוד מעט נארח כאן את אחד ה... יוצרים הגדולים של השנים האחרונות, נועם חורב.
1: אופה!
0: שכבר מופיע כמעט 7 שנים במופע היחיד שלו, אבל עכשיו יש לו מופע חדש, נועם חורב לייב. עם להקה מיוחדת שהוא הקים לצורך העניין הזה, והם יהיו כאן עוד מעט באולפן, סתיו וקנין,
1: ביטאי
0: פז ויוסי רם, אוטוטו נועם חורב איתנו באולפן.
2: מי יציל את הבית שלי?
3: מי זה, בחייב, מי זה?

0: שמעון שלום ויואב כהן.
1: חזרנו 2:38 ועוד קצת.
2: ועוד קצת?
1: תסתכל.
2: 38, יפה.
1: כן.
2: יפה. תגיד, מה זה הקופסה הענקית הזאת באופן שלך?
1: על הגג, מה שקשור?
2: כן, מה זה, מה...
1: קניתי טלוויזיה ענקית.
2: די.
1: 85 אינץ'.
2: די, יאה.
1: חשבתי להזמין, הזמנתי כאילו אנשים לראות את המונדיאל, אתה יודע, את השלבים המוקדמים עכשיו.
2: איזה כיף, יש. אז מה, תגיד לי מתי, שאני אתאם עם ענת, שנוכל לבוא.
1: לא, אני כבר... לא, האמת שאני כבר מלא, פול בוקינג, אחי.
2: מה זה?
1: מלא אנשים, כבר קבעתי עם אנשים. קבעתי עם מלא.
2: מי קבעת?
1: זה יעזור לך שמות, כאילו בר צברי, פאר, חנן בן ארי, מי יבוא, שי מרדכי, שי ברמן, קבעתי עם מלא חברים, כן, לא יהיה מקום, לא יהיה מקום.
2: טוב, וואלה, טוב.
1: כן, באהבה, אני אומר, אם היה מקום כאילו, אז אם יהיה מקום, אתה השני שאני אזמין אותו, כאילו.
2: מי הראשון?
1: קרפל.
3: כן, הוא
1: הבטיח. אתה השלישי.
2: טוב.
1: יש גם את איציק, כן.
2: סבבה. מה, איך אתה מתקין את הטלוויזיה? מה?
1: לא יודע, אני אזמין מישהו שאתקין, אני יודע, מה?
2: היינו, די, תתקין לבד, נו.
1: איפה אני יודע להתקין, נראה לך מה? תתקין
2: לבד, נו, מה?
3: אתה יודע להתקין לבד,
2: מתי? אם אתה לא יודע להתקין לבד, אז תהיה גבר, ותקשר לנתן מהטמבוריה.
1: לא, לא מסתדר איתו, נראה
2: לך. תדבר איתו, נו.
1: לא, הוא ירד עליה, עזוב אותי.
2: למה שהוא ירד עליך? אתה אחלה גבר, רון. אתה הרי אחלה גבר, לא?
3: גבר. רון, כשמבקשים ממני דוגמה לגבר, אני אומר רון.
2: רון הוא גבר.
3: גבר.
1: באמת אומרים את זה?
3: מה שאתה אומר?
2: אתה גב.
3: מה שאתה אומר?
2: אתה לא סתם גב, אתה גב גבר, אחי.
1: בחיית יואב?
2: בחיית.
3: אני שואלים אותי לאן אתה הולך לעבודה, אני אומר לפגוש את הגבר.
1: אתה גבר? תקשרי לאן אתה.
2: אתה גבר, אל תשכח שאתה גבר.
1: אני גבר, מה הבא להתקין טלוויזיה? קטן עליי להתקין טלוויזיה, תקשרו אליו רגע.
3: תראה לו מה זה הפעם, רון, תראה לו.
1: כן, שקט רגע, תן לי, תראה לו מה זה.
3: איתך.
1: חייג אליו? הלו.
4: איך תתפוס אותו עם הזיכון, הוא יברח? תוץ לי מהעיניים, ילדה!
1: הלו. נתן.
4: מי שואלת?
1: אני בן, זה רון.
4: רון הילדון?
1: לא, נו, אני בן אדם פוגר, נו.
4: רון הסמרטוטון?
1: שומע, אני צריך להתקין טלוויזיה.
4: נו.
1: יש לך זרוע כזאת שמתקינים?
4: יש לי שתיים אפילו.
1: לטלוויזיה, נו.
4: איזה זרוע?
1: איזה יש?
4: זרוע קבועה, זרוע הטייה, זרוע של תרנגולת, הצמחונית?
1: לא, אני גבר.
4: זרוע מפרקית, דו מפרקית, תלת מפרקית, זרוע ברגן, זרוע שילון, זרוע עם גבס, זרוע ימין, כף על הפרצוף, זרוע פינתית.
1: לא ידעתי שיש כל כך הרבה, נתן.
4: רוצה מתקן תקרה?
1: מה?
4: מתקן רצפה?
1: מה זה?
4: את רוקדת על עמוד?
1: איזה עמוד? אני גבר, מה עמוד?
4: ואני אנה אהרונוב.
1: לפי מה...
4: אתה רוצה ישרה? אתה רוצה עם הטייה? אתה רוצה עקומה, כמוך?
1: אני גבר, נו.
4: ואני אגם רוטברג, חביבי. אתה רוצה אותה קבועה? אתה יוצא עם אחרות?
1: אני רוצה שיהיה אפשר לסובב, אתה יודע, כאילו של...
4: מה הגודל, מה הגודל?
1: של מה?
4: של האוטו שלך.
1: גדול.
4: אתה יודע מה אומרים על אנשים עם אוטו גדול?
1: מה?
4: יש להם טלוויזיה קטנה.
1: היא גדולה אבל, היא גדולה.
4: 55 אינץ', 65 אינץ', 75 אינץ', 100.
1: אני חושב 85 אינץ'.
4: כמו הגיל שלך.
1: מה?
4: מה המשקל?
1: של הטלוויזיה?
4: לא, שלך, פרינצסה.
1: לא יודע, אני מאיפה אני?
4: אתה אוהב רחוק, אתה אוהב צמוד, אתה עושה זומבה.
1: מה שצריך.
4: איזה קיר זה?
1: קיר, אני יודע, איזה קיר, קיר.
4: איי, איי, איי. קיר בלוקים, קיר גבס. קיר בטון.
1: בלוקים אני חושב, זה בלוק.
4: איזה בלוק? בלוק לבן? בלוק שחור? בלוק אפור, כמו האישיות שלך?
1: לא.
4: בלוק בטון? בלוק מלא? בלוק חלול, כמו השכל שלך?
1: חלול נראה לי, חלול.
4: אתה צריך 4-6 ברגי ג'מבו, 8 או 10 מילימטר. אם זה LG, הייתי שם M6 או M8. דיבלש יש?
1: דיבל מה?
4: דיבל פישר? ניילון פישר, SX, UX, אתה דביל?
1: מה?
4: תוץ לי מהעיניים, ילדה!
1: מי צריך טלוויזיה? אני אקנה מקרן!
4: איך תקרין אירוויזיון, ילדונת?
1: תודה.
3: יצאת גבר הפעם.
1: פעם אחרונה שאני מתקשר.

0: חורב כבר הגיע לכאן לאולפן ככה ונכנס בסערה, זה היה בר סברי. נועה, מה קורה?
1: אני יכול לדבר? שומעים?
2: שומעים אותך,
1: מה קורה? רק התיישבנו, רגע.
0: לא, רק רצינו לספר לך שאנחנו רוצים לפרסומות.
1: אז אני מאשר.
0: סבבה, אתה מאשר?
1: מחכה, אנחנו...

0: גם את השיר הזה כתב נועם חורב, האיש שיש לו כישרון לקחת משפט אחד לכאורה פשוט, לגרום להם מדינה שלמה לדקלם ולהגיד, רגע, זה בדיוק מה שאני מרגיש, איך הוא חשב על זה? שלום נועם חורב,
1: שלום, הקרון. שלום, צהריים טובים, מה שלומכם, כיף להיות פה.
0: איזה כיף לראות אותך, כיף שהגעת לכאן אחרי שנתיים של תוכנית.
1: עבר עליי בוקר מאוד מסעיר.
0: מה קרה?
1: אני גיליתי שהילדה שלי נכנסה לזוגיות.
2: מה?
1: אלי, בקשר רציני, היא בת שנתיים, כן?
2: אוקיי.
1: עכשיו, מסתבר
2: יש לי מישהו להכיר לה.
1: אני רוצה כבר,
2: יש לי מישהו להכיר לה.
1: בוא נראה מה קורה עם המערכת החצים הנוכחית. היא ממש הבא רפאלי של הגן, כאילו אני מודה, כולם מלא מחזרים, כולם רוצים אותה, תראו, תבינו למה. והיא הלכה על גידי, שזה ילד מאוד חמוד מהגן. עכשיו למה זה טוב לנו? כי אני בבוקר שמתי אותה בגן, ואז הגננת סיפרה לי, סיפרה לי שאבא של גידי, הוא עשה אקזיט לא מזמן. משפחה, תכונה, ילדה מסודרת.
2: בגן.
1: רק צריך שתתמיד קצת ויהיה בסדר.
2: יאללה, ואפשר להמשיך עם האומנות שלנו,
1: בדיוק
2: שלנו, בלי לדאוג.
0: תשמע, יש לנו 40 שניות עד החדשות, אנחנו לא מחובבי הז'אנר הזה של החדשות, אנחנו אוהבים, אתה יודע, לדבר על דברים שמחים.
1: נכון.
0: אז בוא נדבר על ביתך שהייתה בפעם הראשונה במצעד הגאווה.
1: נכון, אוי, איזה קטעים. קודם כל, זאת חוויה שונה לגמרי ללכת לשם, לא כהורה, כרווק, ואחר כך כשאתה הולך עם ילד פתאום, ואתה חווה דרכו ודרך העיניים שלו את הצבעוניות ואת החופש, היא הייתה באטרף הילדה, כי אם אתה העלינו אותה על מסעית שתתחיל לרקוד שם עם אופר ניסים.
0: איפה אהרון? אהרון פה, פה מסעיות.
2: איזה נהג מסעית פה בצד?
3: 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: קליליז של פאו וסטלר.
1: אתה יודע את מי עוד לא ראיתי פה?
0: את מי לא ראית?
1: את אהרון.
0: אני מניח שהוא תכף יגיע, כי יש לו את מבזק הספורט שייכנס. תגיד, נועם, אתה בעצם הפכת, הפכת כאילו רגשות למקצוע. אתה מוכר רגש בעצם.
2: אפשר להגיד, אני לא יודע אם אני מוכר אותו, אבל אני...
0: לא, אני רואה, אתה יודע, זה מטאפורי.
2: כן, לא, אבל...
0: למרות שגם אתה, אתה יודע, פותח קופות, ומופיע כבר 7-8 שנים.
2: ברוך השם, בעזרת השם שימשיך ככה.
0: אמן.
2: אבל כן, שמה, זה הרבה התעסקות בהרבה ללוש, את הרגשות, את ה... זה גם מתיש, אתה יודע. בעיקר את הבן זוג שלי, לפעמים אומר, חלאס, די, כאילו, תשחרר.
0: תשמע, שורה אחת שלך גורמת לנו להיזכר בילדות ובריחות ובאקסיט ובאישה ובגרושה.
3: ובגרושה, ובעוד גרושה.
2: אני חזק בגרושים, חבל הזמן.
0: זה פשוט לא אמן מה שהמילים יכולות לעשות, ובעצם אתה נשארת גם עם המופע הקודם שלך, עם המופע היחיד?
2: פחות, אנחנו פחות? כזה ככה מדללים לאט לאט, כי יש את המופע החדש, וזה זהו. גם לוקח הרבה אנרגיות בהרבה זמן, ובעיקר זה מאוד מאוד כיף.
0: אז הפכת לנועם חורב לייב.
2: נכון.
0: מופע, ספר לנו על המופע, אחר כך תציג לנו את הזמרים הנפלאים האלה שאתם מכירים אותם.
2: אנחנו פה עם יוסי, אנחנו פה עם סתיו המאממים, שבעצם אספתי סביב להקה, גם זמרים, גם נגנים, שבערב הזה בעצם הם שרים ומנגדים מלא מלא שירים שכתבתי ולהיטים למיטב האומנים במהלך השנים.
0: אתה לא מסוגל אפילו לזכור את כל השמות של האומנים שכתבת להם.
2: האמת שאני לא מסוגל לזכור את זה.
0: אני אתן לך רק ככה מקבץ קצר. ריטה ושירי מימון ורמי קליינשטיין ומשה פרץ ועדן בן זקן ואומר אדם ועידן רייכל ודודו אמרו בואי נאמר עברי לידר, זה לא נגמר.
2: אפשר להמשיך הרבה.
0: ודלומי והראל סקאט וליאור נרקיס ושימון בוסקילה ודיקלה וסתיו שמש הנפלאה ששמענו אותה

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: אהרון, הוא סינגר סונגרייטר.
2: גבי, אוהב אותך.

0: בקיצור, מה שאני בא להגיד לך...
1: בגדול אני יכול לפרוש.
0: אתה, לא, מה אני אגיד לך, אבל אתה ואני ביחד, אתה יודע מה אנחנו יכולים לעשות. טוב, עשינו מזרק ספורט רגע, אני רוצה לדבר עם נועם על זה, על המונדיאל תכף. סבבה, יאללה, בוא נתחיל.
2: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: אני רוצה שתעשה איתם ביחד את השיר.
3: תעצור אותו, תעצור אותו. רגע, רגע. אז נגיד שלום לסתיו וקנין. מה קורה?
4: שלום, מה נשמע?
1: בכדורגל?
4: אני לא מבינה בכדורגל.
0: רגע, אבל תציג את עצמך, אתה נכנס כאילו אתה מוכר.
3: אני, הנה, אני יעקב יעקב, אני...
0: הוא עוד לא מוכר, הוא עוד לא מוכר.
3: אני בן אחותך? מה אני בעצם?
0: לא יודע, אנחנו...
3: בדקת בעץ?
0: בדקנו, שלחנו בדיקה דיאן.
3: עשינו בדיקה, אין עליך, אין עליך.
0: נכון.
3: ומה היה?
0: בינתיים לא קיבלנו תשובה של הדיאן.
3: אין עליך, עדיין אין עליך.
0: תסביר להם מה התפקיד שלהם עכשיו במבזק הספורט.
3: אז רגע, אז זאת סתיו וקנין, כפרה עלייך. וזה יוסי רם. כפר עליך, נתת לי פה חיבוק, כאילו אנחנו מכירים מהצבא, שברת לי פה את הגב, נשמה, חזק, גדול. יאללה, אנחנו עכשיו, אתם יודעים לשיר, כן?
4: כן.
0: ככה... יעקב.
3: זה לא מסובך.
0: תגיד, מה אתה טמבל, זה המקצוע שלהם, זה מקצוענים, אתה מדבר פה עם מקצוענים.
3: רגע, המילים זה לא מילים של נועם. המילים זה אין ועליו.
0: זה מילים מורכבות.
3: זה הכל.
0: זה לא כמו שנועם כותב פשוט, פה זה מורכב.
3: אין עליו, בסדר? עכשיו תזרמו, אני סומך עליכם.
0: יאללה, צמן להם.
3: אין.
5: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון.
3: אין ועליו.
5: האיש והגדה. אין עליו.

0: כמה רבדים יש לשיר? באמת, המטאפורה היא חזקה.
1: יש פה עומק.
2: זה נגע בי, השיר נגע בי.
1: בשיחות שהיו
0: לנו... ראית את צברמורת,
1: קצת שערה. בשיחות שהיו לנו, בשיחות שהיו לנו בעבר, תמיד אמרתי לך, תחשוב עמוק. תבין? כמוני.
0: אני אנסה להפנים.
1: טוב, נגיד, ניתן קרדיט עם צ'ארטון, ספורט אחד, שמעבירים את מבזק הספורט הזה, יוחנן המפיק, יגאל קבב, יעקב בגלי, יעקב, תן ליואב לשבת, בבקשה.
0: יאללה, כן, אוקיי, יאללה. אהרון, רצית לדבר עם נועם על המונדיאל?
1: רציתי לשאול את נועם חורב, קודם כל, את מי אוהד במונדיאל?
0: או, כן.
3: בבני סכנין?
4: לא, סגרנו על ארגנטינה.
0: תשמע, אני, אין לי שום קשר לכדורגל, אבל כדורגלנים אני אוהב. אני מודה.
1: אבל רגע, רגע, את מי אתה אוהד? ברזיל, ארגנטינה, בלגיה?
0: ברזיל, ברזיל.
1: ברזיל?
0: בטח, ברזיל.
1: ברזיל, סבבה.
0: אהרון, אני לא הצלחתי להבין את מי אתה אוהד.
1: אני פעם ראיתי ארגנטינה. ואת ברזיל, אומן יועד צרפת.
0: אבל אתה שונא את צרפת, בגלל האנטישמיות שם, בגלל המוסלמים ששונאים אותנו, שנמצאים שם הכול.
1: דווקא בגלל זה אני יועד את צרפת, ואני רוצה שינצחו, כל הזמן שינצחו.
0: אהרון, אני לא מבין אותך, אתה סותר את עצמך כל יום.
1: אתה לא מבין כלום בפוליטיקה ובחיים, שאומר, אני יועד את צרפת, ואני רוצה שהם ינצחו כל הזמן.
0: איך אתה רוצה שהם ינצחו אם אתה שונא אותם?
1: כי בצרפת, אחרי שהם מנצחים, אתה יודע מה הם עושים? שוברים את פריז, שורפים מכוניות, עושים פרעות, אני רוצה רק שינצחו. עכשיו אני גם רוצה ספך, נועם, שההמנון של צרפת השתנה, זה לא מה שאתה מכיר מפעם.
0: אוקיי.
1: לפני פעם היית ההמנון הצרפתי, שאתה מכיר. אבל היום צרפת התאסלמה בתכלס, אתה יודע, זה כבר נהיה איסלאמיסטן. לקחנו את ההמנון של צרפת, ושינינו אותו, רוצה לשמוע?
0: בטח.

0: יותר מתאים, יותר מתאים.
1: טוב, יש לך עוד שאלות?
0: כן. אתה ראית בלגיה נגד איראן בלילה?
1: כן, ראיתי את זה במקלט של השכונה, ישבתי במקלט, ראיתי את המשחק.
0: למה במקלט?
1: לא יודע, כי אמרתי, אם הבלגים מנצחים, בטח האיראנים שגרו עלינו טילים, כי זה נהיה טרנד עכשיו, כל דבר שלא הולך להם, הם שגרים טילים על ישראל. אז ראינו דודו, אני, איציק ושוע, ישבנו במקלט, ראינו את המשחק.
0: באמת?
1: מזל, נגמר ב-0-0.
0: איזה, תודה לך.
1: לא שגרו עלינו טילים.
0: לא שגרו כלום.
1: אני הייתי אהרון אהרון.
2: יאללה. בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
5: אני אגיד לך מה קרה. קרה ככה, קרה שב-24 ביוני, שזה אוטוטו.
0: רביעי הקרוב.
5: יום רביעי. עוד יומיים. ומי סופר? רידינג 3 בתל אביב, מופע שלכם.
0: נכון.
5: 25 ביוני, יום לאחר מכן, מיוזיק סיטי בבאר שבע.
0: אוקיי.
5: 4 ביולי, גרי מודיעין.
0: נכון.
5: יש מצב שאנחנו נהיה שם בגרי מודיעין.
0: יאללה, בואו.
5: יש לנו את הפינה כבר על הבר ליואב ולי.
0: יאללה.
5: זה ב-4 ביולי, גם ב-25 ביולי, גרי יהוד.
0: נכון.
5: אז לשם אנחנו נבוא. יש לנו את הפינה בגרי יהוד.
0: נכון. תחליט איזה גרי אתה רוצה.
6: לא, הלכנו בגרי יהוד.
5: גרי יהוד, לא.
6: גרי יהוד אנחנו מגיעים, כן, אבל אני מגיע גם בתור עצמי וגם בתור פבלו רוזנברג, אם אתה רוצה.
0: אז אני שם לך שני כיסאות.
6: בסדר גמור, כפרה עליך, יאללה.
5: תעלה, תתארח איתם.
6: יאללה, נרביץ איזה שיר בשביל המצב רוח, נרים.
5: וב-27... הוא עלה להופיע עם שלומי.
0: זה בול.
5: בגרי. ב-27 באוגוסט, תיאטרון הצפון חיפה. אתם מוכנים לדבר הזה?
7: תמיד.
5: כן?
0: אין לך להיות במה, תכף תשמע.
5: אני רוצה כבר לשמוע. אנחנו רוצים כבר לשמוע עכשיו.
0: אז יאללה, בואו נחזור.
5: כן, עשה איזה ביצוע, למה?
0: שאריות מעצמי?
5: שאריות מעצמך? נשאר משהו מעצמך, תגיד לי?
0: כלום, אפס. ממש אבק, אפר ואבק.
5: שאריות מעצמי, זה של שיר לוי שר את זה, נכון?
0: נכון. האמת היא ששיר לוי, אני גם עכשיו, אני עובד איתו על עוד שירים, ואיש הירי נפטר ממש לא מזמן, וזה קטע בגלל שממש שנייה לפני שהוא נפטר, היה אמור לצאת שיר שכתבתי לו, עם ביצוע מדהים שלו, של אישי.
5: אתה יודע שהוא סיפר לנו באחד האיש היה עורך כבוד אצלנו כאן באולפן, הוא התארח 3 פעמים, ובטלפון היו לנו איתו הרבה שיחות, ובאחת השיחות שעשינו תוכנית לזכרו, ממש ביום של הלוויה, אז שמענו את אחת השיחות, והוא מדבר איתנו עליך.
0: וואלה.
5: ועל השיר, כן, אולי ימצא את זה אחר כך.
0: תקשיב, זה שיר מדהים, ואנחנו עכשיו עובדים קשה כדי להוציא אותו, שכולם יכלו לשמוע ולהתרגש וליהנות ממנו. יש למלחקות, באמת.
5: אז רגע, הבנתי שעדיין לא עשיתם בלנס, הם צריכים עוד לסגור את הבלנס? אוקיי. אז נצא לפרסומות עכשיו, נעשה בלנס, נחזור מיד עם ביצוע לייב כאן באולפן, עם הזמרים הנפלאים האלה. נועם חורב, אוהבים אותך.
0: תודה.

0: רגע.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
2: ונועם חורב, ואנחנו אחרי בלנס, והגיע הזמן לעשות, לתת איזה טעימה, לא?
3: טעימה, יותר מטעימה.
2: יותר מטעימה?
3: שיריות מעצמי.
2: שיריות מעצמי.
3: הבטחת לי אחר כך משהו, אני מחכה.
2: ברור, ברור, זה יהיה עוד מעט בשידור.
4: סתיו וקנין, יוסי רם, מיכאל שוורץ, על הקלידים.

0: כן, אני רוצה לשמוע כמה זמרים קטנים מכונסים.
1: אני סימנתי לך ששאול יצמרמורות, הלחן ניצן קייקוב המוכשר.
0: הגאון, נכון.
1: הגאון. הבחירות שלך מדויקות, אתה יודע לבחור נכון.
0: זה נכון. אני ואמיר דדון יודעים לבחור נכון.
1: ממש ככה, ממש ככה. תשמע, היו לנו גילוי נאות, אנחנו מכירים הרבה זמן, היו לנו הרבה שיחות עומק בתקופת הקורונה, והתקופה שהיית בברזיל, והתכתבנו המון, וחשבנו שגרוע יותר לא יכול להיות, אז באותה תקופה.
0: מה ידענו?
1: ואז הגיע השבעה באוקטובר, ואז אני הגעתי לתובנות בעצם שהקורונה הייתה מתנה, שקיבלנו ממש מתנה, גם בכל ההיבטים, אתה יודע, הקשר המשפחתי, וזה שהיינו עם האנשים העיקרים לנו באותה תקופה, אתה אופטימי לקראת מה ש...
0: לקראת מה שיבוא?
1: לקראת מה שיבוא.
0: אני חושב שאין לנו ברירה. כאילו, אם לא נהיה אופטימיים, אז מה... אני ממש מנסה, אתה יודע, בחלקת האלוהים הקטנה שלי, עם האנשים, עם משפחה, עם החברים, למצוא כן כאילו מקומות שבהם אנחנו יכולים לאחז, אתה יודע, במשהו טוב.
1: כי תמיד אני חושב על השיחות האלה, ואני אומר, הרגשנו כאילו זה סוף העולם, ואנחנו אין לנו עבודה, והלך לנו המקצוע, ואנחנו מכונסים בבית ואין כלום, ופתאום הבנו, אתה יודע, בדיעבד, היום זה לא חוכמה, שבאמת קיבלנו מתנה.
0: אני, תשמע, אני היום לא נעים להגיד, אני הייתי חותם כדי לחזור לתקופת הקורונה, אני טיילתי חצי שנה בברזיל, אני לא יודע מה איתכם. אבל אני חושב שהמציאות פה אין מה לעשות, כאילו, אני לא צריך לייפות את הדברים, מאוד מורכבת, מאוד קשה, מאוד קשוחה. אתה יודע, הבן זוג שלי הוא כבר 3 שנים, שנתיים וחצי במילואים, הלוך חזור.
1: בסדר, יש לך בית ריק לפחות.
0: בית ריק, בית ריק. מי שמע אני רווק בלי ילדים. אבל אתה יודע, הכל קשה. ואני חושב שכן, כאילו, יש לנו אחריות. אתה יודע משהו, אני אגיד לך, יש לי אחריות להיות אופטימי בשביל הילדה שלי. כי אם אני לא אהיה אופטימי, אז מה אני מצפה?
1: תשמע, יש לך, מעבר לילדה, יש לך כל כך הרבה ילדים שקוראים את המילים שלך, ואתה צריך לחשוב גם עליהם.
0: זה גם נכון, באמת, יש לך
1: אחריות. אני אקבל הרבה הודעות.
0: גם כאילו, אתה יודע, לצעוק את העוולות ולתת את הביקורת וזה, אבל גם בסוף אנשים מחפשים נחמה, מחפשים משהו לאחז בו בימים האלה. וכמו שאמרנו מקודם, למילים יש כוח. ואני רואה מה זה עושה לאנשים, כאילו הטקסטים, המילים, השירים, זו תרופה, אין מה לעשות.
1: תרופה, לא ספק. אתה מעדיף עכשיו לדבר עם רפי רשף, או שנצא לפרסומות ואז תדבר איתו?
0: אתה מחליט, אתה מנהל את האירוע.
1: אתה מנהל את האירוע.
0: אז יאללה, בוא נדבר עם רפי רשף.
1: בוא נדבר עם רפי רשף.
2: אוקיי,
1: אז בוא נכניס אותו. תכניסו אותו.
2: אוקיי.
3: הוא גדל באפולה והריץ את אנשי המילה עד שהפך לפזמונאי זוכה פרסים ששיריו ממלאים את...
1: סטופ.
3: מקלטי הרדיו ואת החלה התרבות
0: והטרנזיסטורים,
3: והנה סיבוב הופעות חדש פסימי עם נועם חורב.
0: פסימי.
3: נועם, אתה כתבת שיר לאירוויזיון, זכית 3 פעמים בפרס אקום, כל ספר שלך הופך לרב מחר, אפשר לומר עליך שאתה
1: סטופ.
3: מעצבן?
1: תגיד לו סטופ.
3: יש משהו שאתה לא טוב בו?
0: המון, וואו.
3: כמו מה למשל?
0: כדורגל.
3: אגדה מספרת ש...
0: סטופ.
3: כשעברת לתל אביב היית עורב לאומנים בסיום ההופעות שלהם כדי לשווק את שיריך. אתה...
0: סטופ.
3: קריפ? אתה מכיר את הכתובות של כולם בעל פה? אתה יודע גם איפה אני גר?
0: אם אתה רוצה רפי, אני ואתה נלך לסיבוב הלילה, נעבור מפרטסי.
3: מעניין מאוד. נועם חורב סטוקר, מעניין.
1: סטוקר של החיים.
3: נולדת עם יד ימין משותקת, בכל זאת יד...
0: סטופ.
3: חשובה.
0: בהחלט חשובה, בוא נגיד את זה ככה.
3: נערים צעירים משתמשים ביד הזו כדי לשחק כדורסל, כמובן.
0: אז הנה משהו שלא עשיתי עם היד הזאת, נגיד.
3: איך הסתדרת?
0: אתה מתדרדר.
3: איך הסתדרת עם הקושי לחדרר? נקרא לזה.
0: לא כדררתי כלום חוץ מכדור השוקולד.
1: וגלידות.
3: בדרך כלל הכותב יושב בבית והזמרים יוצאים להופעות, אתה...
0: סטופ.
3: עובר איתם מבמה לבמה, אתה לא סומך עליהם? זמרים נפלאים אחד אחד, למה לשבת להם ככה על הצוואר? תן להם לשיר להופיע.
0: אני איתם על הבמה, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני צריך להשגיח, צריך להיות מבוגר אחראי לאירוע הזה.
1: לא, מה, אל תגיד לו סטופ אחר ככה.
3: עבדת עם שלל אומנים? מירי מסיקה, אייל גולן, רמי קליינשטיין, מה עם...
1: סטופ!
3: נורית גלרון, אולי תקפוץ לבקר.
0: גם את הכתובת שלכם יש לי, רפי.
3: אתה הרי יודע מה הכתובת, אדון סטוקר. רביעי הקרוב, אתם ברדינג 3.
0: נכון, בתל אביב.
3: חמישי במיוזיק סיטי באר שבע, ואז מודיעין וגרי יהוד. נכון. מה נאחל?
0: שיהיה הרבה קהל, שנהנה, ושנצליח לעשות שמח לאנשים בלב בימים האלה. אמן.
3: נועם חורב, באתי פסימי, ויצאתי...
1: בלי אוויר.
0: איזה חנוק.
3: אופטימי. תודה רבה, נועם חורב. תודה
1: רפי. תודה רפי. היה לנו כיף איתך. אתם חייבים לנו עוד שני ביצועים, לפחות. נכון? אבל לפני כן דיברנו מקודם על ישי לוי, זיכרונו לברכה, שהיה חבר טוב שלנו, והתארח פה 3 פעמים, אולי יותר. באחת השיחות שהיו לנו איתו, לדעתי זה היה ממש תוך כדי המלחמה העצימה עם איראן, נכון? זה היה...
4: עושים שיחות במקלט.
1: כן, דיברנו עם אומנים במקלט. הוא סיפר לנו על בלדה שהוא עומד להוציא, שכתב נועם חורב. בוא נשמע את זה רגע. בוא נשמע את זה.
5: מחכה לכם בלדה. מדהימה.
0: אז תשמע.
5: נועם חורב.
0: אופה.
5: בעיבוד של יעקב למאי. אז אמר, לא חשוב, הוא לא...
0: לא חשוב, לא חשוב.
5: כן.
0: אז תשמע...
5: הוא לא חשוב, אבל הוא יצא בקרוב שהמצב ירדה.
0: אין בעיה, תיתן לנו התראה של 15 דקות לפני שנהיה ליד הרדיו. סבבה? ואז התראה של דקה וחצי לפתוח את הרדיו. כמה זה מרגש אותי, אתה לא מבין מה עובר לי בבוך עכשיו, אני וצמרמורות, כי זה באמת, קודם כל, אישי הוא איש מרגש ואמיתי, והוא משהו אומן.
1: אין אותנטים כאלה, אין אנשים אותנטים כאלה. אתה יודע, הוא מגיע לנו לאולפן, אחד עם טרנינג,
0: ברור, אפס חשיבות עצמית, יש לו חשיבות רק למוזיקה וליצירה.
1: ממש.
0: והשיר הוא כל כך יפה, והוא כל כך אישי בביצוע שלו, וכשהוא מחזיק את הטקסט, אני בן אדם של טקסטים, והוא זמר של טקסטים, הוא זמר שיודע לקחת הטקסט ולפרק אותו ולתת משמעות לכל מילה, ואני מתפלל שהשיר הזה כבר יצא וש...
1: לצערנו הוא לא זכה לשמוע את השיר הזה מתנגן ברדיו, אבל אני בטוח, אתה תשמיע לי את השיר הזה.
0: אני אשלח לך.
1: ואני כבר אומר לך, עוד לפני ששמענו את השיר הזה, הוא כבר בפלייליסט שלנו, של התוכנית.
0: עשר לך שלא. והוא שומע, אל תדאג, הוא שומע.
1: ברור שהוא שומע.

0: עם רון שלום ויואב כהן
1: ונועם חורב וסתיו וקנין ויוסי רם וקלידן, איך השם?
2: מיכאל שוורץ,
1: שהוא אח יקר, אח על מלא.
3: אין עליו, יאללה.
1: תשמע.
4: איזה זה עם המשקפי שמש.
1: יאו, בא לנו בדיסטנס, אה?
4: ככה הוא גם על הבמה.
1: ככה עם המשקף? אין עליך. תשמע, אין לנו הרבה זמן ואנחנו, יש לנו הרבה על מה לדבר ויש לנו גם עוד שני ביצועים שאנחנו רוצים לשמוע. אבל לפני כן בוא ניתן איזה תיקון קטן, המופע שלכם במיוזיק סיטי בבאר שבע עבר ל-22 באוקטובר.
4: נכון, הוא באוקטובר בסוף.
1: באוקטובר, נחזור לתאריכים 24 ביוני, רדינג 3.
4: רביעי הקרוב, תל אביב, כן?
1: כן, ב-4 ביולי, 4 ביולי זה תאריך חשוב.
4: מאוד, נחגוג שם עם טראמפ אולי.
1: כן, גרי מודיעין, 25 ביולי גרי יהוד, שם יש לנו את הפינה שלנו, 27 באוגוסט תיאטרון הצפון חיפה, וכמו שאמרנו, מיוזיק סיטי באר שבע זז ל-22 באוקטובר. אוקטובר, שווה לכם להיות שם, ממש שווה. תכף תבינו למה. מה אנחנו עכשיו נשמע?
4: מה נעשית כשאחר?
1: כשאחר.
4: כן, אז במופע אני מספר את הסיפור מאחורי כשאחר, איך הוא נכתב.
5: ספר.
4: לא רוצה.
1: תקנה
4: כרטיסים.
1: אבל
4: זה סיפור הזוי שבחיים לא הייתם מדמיינים, שזה היה מקור ההשראה לשיר הזה. משהו הזייתי.
1: תבוא למופע, תקנה כרטיס. כמו שאתה רוצה שיקנו למופע שלך, תקנה.
5: אני אשב על הפינה שלי בגרי ביהוד ואני אז.
1: יפה מאוד. כשאחר של אייל גולן כמובן, לחן רותם כהן.
4: רותם כהן, כן.
1: רותב כהן. הנה, הזמרים כבר מוכנים, וה הדיסטנציונר עם המשקף, מיסטר שוורץ, על הקלידים.
4: אין לנו את הפתיחה של האיקונית.

0: בואנה, הוא לא פרייר.
1: לא, לא פרייר.
0: תודה רבה, תודה רבה. בואנה, אתה... אז אני מדבר איתך אחר כך.
1: צריך לראות את זה על במה, אבל באמת בלייב, מול קהל, ויש בזה משהו כל כך מרגש ונוגע, ויוסי הוא בכלל, הוא מתנה.
2: תשמע, זה באמת לא משנה כמה פעמים אני גם שר את השיר הזה, אני אומר לך עוד מגיל, זה עושה אותך זקן, אני יודע שאתה לא אוהב שאני מדבר על זה.
1: היום מישהי אמרה לי פה ברמת השרון, לפני שבאתי, מישהי אמרת לי, יא, גדלתי עליך. אמרתי לזהו, ביי.
2: תמיד חיבור מחדש לשיר, זה כל הזמן התחבר אליו, זה לא משנה כמה פעמים אתה עושה אותו, זה פשוט...
0: אני תמיד שאומרים לי, גדלתי עליך, אני אומר, אחי, אתה טועה, זה לא אני, יש עוד אחד שדומה לי, אני לא מפה. תשמע, טוב, יש לנו 8 דקות, אנחנו רוצים עוד ביצוע אחד, ואנחנו רוצים גם לשאול אותך, אני מקבל הודעות, אני לא אגיד לך ממי, מישהי שלחה לי הודעה שצופה בנו, איזה חתיך הנועם חורב הזה, ואני טועה ושואל את עצמי, איך בן אדם, שאומרים שהוא חתיך, אוכל כל יום קילו גלידה. איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה? ספר לנו.
1: אני מתרוצץ הרבה אחרי הילדה, זה בעיקר.
0: קילו גלידה?
1: לא, חצי, אל תגזים.
0: חצי קילו?
1: אנחנו, יש לנו, לי וחיים, יש התמכרות, אנחנו כל ערב חצי קילו, אם לא, אנחנו לא רגועים, אבל האמת
3: שבזמן האחרון... חצי קילו כל אחד, אתה מבין?
1: בזמן האחרון אנחנו מנסים טיפה להרגיע, כדאי, אנחנו כבר...
0: איך, לאן אנחנו לא הולך? תגלה לי את הסוד, זה לא הגיוני, אני כאילו נמנע מגלידות, והבן אדם דופק חצאים כאילו כל ערב, ונראה כמו דוגמן כאילו ש...
3: הוא אוכל תמרים כדי לא זה, אתה מבין? הוא לא...
0: אהבתי אבל מאוד שיש לך גם אמונות תפלות, ואני כל כך פוחד שאני מגיע לקטגוריה של אמונות תפלות, למה אני פוחד? כי אני בן אדם של OCD, תשאל אותם, כי יש לי כל כך הרבה.
3: אם השדכן לא פונה לירושלים,
1: אני חי בן אדם כזה, אני מבין, אני יודע.
0: וכל פעם שאני רואה אמונת תפלה חדשה שאני לא מכיר,
1: אתה לא הכרת את זה?
0: לא, רגע, אז אני מיד מאמץ, ואז יש לי עוד משהו על המוח, אבל את זה, אני גם בזה.
1: ברור. אז אני, כשהייתי ילד...
0: הוא לא אוהב נעל הפוכה.
1: הייתה לי שכנה שפעם אחת ראתה ששרתי נעל הפוכה.
3: מה הבעיה עם נעל הפוכה?
1: היא אמרה לי,
0: אתה לא תבין.
1: הפרה עליך, זה עושה גב לאלוהים, בחיים אל תשאיר נעל הפוכה.
4: גם אני הופכת נעליים כל הזמן. גם בחוף ים. יש חוף ים מהנעליים, אני הופכת. לא נעים, איזה פדיחה.
0: גם. אני גם, אני מסתובב בים ואני רואה קפקפים, כאילו, עכשיו לא נעים לי.
4: בועטת בהם כזה בים, שלא עשינו
1: לטעות. אני עובר אצל השכנים, הופך להם נעליים.
2: אתם מטורללים, חבר'ה, מה זה הדבר הזה?
3: לא, אתה
2: רוצה
3: גב לאלוהים,
1: אתה רוצה אחריות לעשות גב לאלוהים?
3: מה?
1: זה חסר לנו.
0: יואב, אתה...
3: אני כהן, אני מסודר.
0: אתה מטורלל, אחי.
3: אוקיי.
0: טוב, אני רוצה שנעשה ביצוע, כי אני... יש לי חרדת זמן.
1: אנחנו עושים את זה עם הבית הגנוז? גנוז שנפל בעריכה באולפן ברגע האחרון, אייל כבר הקליט אותו והחליטו להוריד אותו מהשיר.
0: אבא, תספר קודם איזה שיר.
1: אהבה ישנה שלי. הלחין לורן פלד, מדהים, שגם הפיק את כל ההופעה הזאת. ואתם תשמעו עכשיו אולי בפעם הראשונה באמת את הבית הגנוז של השיר הזה.
0: הבית שלא נשמע מעולם. בהופעה אתם עושים אותו, נכון?
1: בהופעה אנחנו עושים אותו, כן.
0: בבקשה, אהבה ישנה שלי.

0: אומרים.
1: יאללה, מה יהיה?
2: בוא.
1: אני כמו אבא גאה, אני עומד, אני יושב מהצד, מסתכל לכם במדושן עונג.
0: בוא נפרגן לאנשים האלה, באמת, שעשו פה סתיו וקנין ויוסי רם ומיכאל שוורץ, והדיסטנס, או, אתה את המשקל.
1: הורדת את הזה, נשבר דיסטנס,
0: זהו. אין דיסטנס יותר, זהו, חזר אלינו. נועם חורב, דקה וחצי, נשארה לנו לסיום התוכנית. יש לנו, לא, יש לנו מנהג כזה שאנחנו, בדרך כלל אנחנו משאירים 4-5 דקות.
1: נכון.
0: אנחנו נשאלים לאחור, פרגן לנו.
1: כן, קדימה, קדימה.
3: אתה איש של מילים, לא? קדימה, מה הבעיה? נו, יאללה.
1: תשמעו, אני רוצה להגיד לכם. עכשיו ברצינו.
3: הנה.
1: בלי צחוקים, כמה יש לי דקה?
0: יש לך דקה ב-20.
1: אנחנו, תודה לאל, יצא לנו להתארח בכל מיני מקומות, בכל מיני אולפנים, עם כל מיני אנשים, עם כל מיני שדרנים, ואתה ישר מרגיש מתי אתה נכנס למקום, ויש בו אנרגיות טובות, ווייבים טובים, ופרגון אמיתי, ואהבה למוזיקה, ואנשים טובים, אז היה לנו מה זה כיף, באמת.
0: חבל שאישרנו לו רק דקה וחצי ולא 10 דקות.
4: זה כאילו באנו לארוחת שישי למשפחה, ככה זה
1: התחושה. וואו, איזה כיף, תזמינו אותנו שוב.
0: לא, מה, אתה ברור שאתה תהיה כאן שוב.
3: יאללה, קבענו, לא? קבענו.
0: כן, אנחנו קובעים.
3: תבואו שוב.
1: אנחנו נבוא, אתם תבואו לגרי יהוד.
3: תבואו לגרי יהוד, ואז...
1: נעלה אותך אולי לעשות שיר בתור פאבלו, או לעשות איזה רעיון עם רפי.
2: מה שאתה רוצה, נשמה, בכיף, כפרה.
0: תשמע, נועם, מה נאחל לך? שלא ייגמרו לך לעולם המילים.
1: אמן.
0: אמן. אמן, ושתמשיך לעשות את מה שאתה הכי אוהב וליצור, ולגדל ילדים לתפארת, ילדה.
4: ועוד ילדים.
0: ועוד ילדים בדרך.
1: כמו אמא שלי יושבת לי פה.
4: יאללה,
0: תביא עוד. נהייתה דודה.
1: מתי אח?
0: היה לנו כיף. תודה רבה לכם.
4: תודה לכם.
0: ונתראה בשמחות, אמן.
1: ונתראה ביום רביעי ברידינג 3 בתל אביב.
0: יום רביעי הקרוב, רידינג 3 בתל אביב. אולי אני אלך לרידינג? לא, יש לנו את הפינה
3: שלנו. יש לנו את הפינה ביהוד.
0: מה, סיימנו?
3: הופה. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן נאור ועומר אוקון, על הקלידים, מיכאל שוורץ, סתיו וקנין, יוסי רם, נועם חורב.
0: תודה רבה לבני אלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, תודה לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, שידור חוזר גם היום ברדיו התחנה 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר גם ב-103 FM, בשעות הלילה כזה 2 בבוקר, תקום, תשמע את עצמך ברדיו, נועם, ואשלח לי הודעה איך היה.
1: אני גם כך חייר בשעות האלה.
0: כן, סבבה, שותף שלי.
3: שותף שלי.
0: תודה רבה לך.
3: תודה לאיסה הכלבלב.
0: איפה איסה?
3: איך המובן?
5: לחדפנו לענייני בריאות.
0: קטידו.
6: מישהו דיבר?
7: אלו. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
6: 103 FM.
7: One, two.
3: כן, בוקר טוב, חבר'ה. להתחיל להתאפס פה, השבוע מתחיל, מאוחר כרגיל. אין לי חשק לקום, אין לי חשק לכלום.
8: אין לי כוח לכלום.
3: אין לי כוח לכלום, כן. מה קורה, בן?
8: יום ראשון דיכאון.
3: מה חדש?
8: תשמע, אתה רוצה את כל הרשימה?
3: כן.
8: הייתי ביום חמישי בהופעה שחשבתי שאתה היית מאוד ממנה, למרות שאתה לא הבייס של המופיעים.
3: איזה הופעה?
8: הנשף של אביב גפן.
3: נו, איך היה? נהנית?
8: פעם ראשונה שלי.
3: כן.
8: זה פעם 14 של הנשף רוק, ואני פעם ראשונה.
3: כן. היו הרבה אנשים.
8: מאוד נהניתי, מאוד.
3: טוב, והייתי קטע שרוצים שינוי, רוצים שינוי, אנחנו דור זה, כאילו, בוא, רוצים שינוי בהופעה גם.
8: טוב, זה...
3: בוא, רוצים שינוי, תשנה גם את ההופעה מדי פעם, כאילו, עם הקטע, לא? לא יודע, רוצים שינוי, רוצים שינוי.
8: הייתה, נראה לי, אם באים 50-60 אלף איש, לא צריך לשנות.
3: טוב, אוקיי.
8: והקהל הצביע ברגליו. חוץ זה שהשינוי בהופעה שלו, אני למדתי את זה, זה שהוא, יש לו, הרי כל המשפע הזה, מעולים מוחים... לא, לא, היה... מה פתאום?
3: כן, אומר רדר מאה שם 30 אלף.
8: אז אולי לא באו מספיק. תקרא על ההופעה. בכל מקרה, הסיפור שהיה בהופעה זה
3: הרוחים. לא אומר רדם, לא באו מספיק.
8: תמיד מפציץ עם אורחים. לא יודע, אתה, לא הייתי באומר האדם, הבנות שלי הולכות לאומר האדם, אבל אני יודע שפה היו מינימום 50 אלף.
2: מינימום, אתה ספרת גם.
8: ו... לא, לא ספרתי, רק קראתי מה כתוב באתרים, פשוט. אני לא יודע לספור בפארק. אני יודע לספור בבלומפילד, זה עשיתי לפרנסתי הרבה שנים. כשעוד לא היה נומרטורים. בכל אופן, האורחים, הוא מעלה אורחים בהפתעה, שנים קודמות היה לו שלום חנוך אורח, כן? שלום ארצי אורח. קיצר, נינה טייב, אברהם טל, היהודים המדהימים, פוליקר, זה רק רשימת אורחים.
2: כן.
8: מדהים היה, בקיצור. אם כי זה לא לגילי למודע בשעות פארקי
2: הכל, שימו לב פה, יש איזה בעיה שאני רואה את בן, שהוא לא בסינק. כן? כשאתה מדבר, דבר, אתה תגיד משהו?
8: מה?
2: הנה, הוא לא בסינק, הסאונד והתמונה לא ביחד.
8: כאילו אין סיכרוניזציה.
2: כן. נא לטפל בזה, בבקשה, בחלונות הגבוהים. תודה רבה.
8: לדעתי, אבל זה תמיד ככה.
2: לא, זה לא תמיד ככה. רייטינג. הפטריוטים 7.5, מהדורת 14.6, חדשות 13.4.6, האח הגדול 12.4, חדשות 12.11.5, חתונמי 13.2, חדשות 11.6.7, אולפן קדם מונדיאל 6-9. בלגיה מול איראן 11.
8: נו, אתה רואה קצת מונדיאל?
2: לא.
8: 0-0 כל הבלגיה מול איראן הזה.
2: וואלה. כמה איראן מול ארצות הברית?
8: כן, ראיתי את זה. עוד לא היה, עוד לא... כן, אנחנו הצלחנו לצמק את הסדרה ל-2-1 נגד מכבי תל אביב. ניצחנו אתמול... אצל מכבי בבית.
2: כן.
8: ומחר אנחנו משחק רביעי, תחזיקו לי אצבעות, ואולי לאזן את הסדרה.
2: אוקיי.
8: אולי. מפחיד אותי מאוד. אני לא מסוגל לראות את הדברים, אני יודע שאני הולך.
2: וואלה.
8: במשחקים. אני באמצע המשחק הולך.
2: די. כן. מה, מהלחץ? אתה לא עומד בזה?
8: כן, אתמול הלכתי לאסוף את אביגייל מהאוטובוס ולקנות ארטיקים איתי אצלי, כדי לא לראות את הרבע האחרון, ואכן לא ראיתי אותו.
2: וואלה. נראה לי שאתה שומע אותי קצת בדילי.
8: לעומת זאת, תמיד פעם...
2: אתה יודע?
8: אני לא, אני שומע אותך מצוין בסינק.
2: טוב, אוקיי. יש בעיה.
8: זהו, מה אכפת לך, זה...
2: בוא נצא
8: להפסקות. טוב, מטפלים לך לומר...